0: pradžioje Gudžiūnuose, Kėdainių rajone įvykusią traukinio avariją sukėlė ašidėžės defektas. Vėliau ašidėžė subirėjo ruožę, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu po dviejų dienų Jasioje, Kauno rajone, avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Atliekant tyrimą, numatytos priemonės, papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje sustiprinti. Ketinama papildomai tikrinti riedmenų techninę būklę, peržiūrimi veikimo algoritmai, o ilguoju laikotarpiu žadama modernizuoti sistemas. LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas.
1: Per artimiausius 5 metus iki 30-ųjų imtinai geležinkelių kelių infrastruktūros modernizavimui, automatizavimui reikės apie 800 milijonų eurų, tai aišku suma yra įspūdinga, labai didelė, bet kalbam taip pat ir apie laikotarpį pakankamai ilgą. Išdėliojus tas investicijas pamečiui, manome, kad tai yra įmanoma. Tikimės, aišku, kad valstybė suras lėšų, bet patys taip pat ieškosim resursų vidinių, kaip tą padaryti. Tai nereiškia, kad na, tuos 5 metus naudotis geležinkeliu yra nesaugu, tiesiog tuos 5 metus taip pat turėsim turėti papildomas kontrolės, turėsim galbūt tam tikrose vietose eismo ribojimus.
0: LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas. Per avarijas prieš beveik 2 mėnesius žmonės nenukentėjo, tačiau incidentai paveikė keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadino infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad padaryta žala siekia 11,5 milijono eurų. Dalyje Europos laikantis rekordiniams karščiams Ispanijoje nuo sekmadienio iki trečiadienio registruota daugiau nei 200 su karščio banga susijusių mirčių. Tuo metu Prancūzijoje per karščius šią savaitę žuvo 3 automobiliuose palikti vaikai. Su karščiais siejamos ir dar 3 žmonių mirtys. Prancūzija dėl karščių taip pat stabdo 2 branduolinių reaktorių darbą. Taip siekiama apsaugoti aplinką ir išvengti per didelio kiekio karšto vandens išleidimo į upes, kurios ir taip įkaitusios. Temperatūros rekordai šiomis dienomis registruoti Jungtinėje karalystėje ir kitose šalyse. Skaičiuojama, kad iš viso Europoje daugiau nei 100 milijonų žmonių pajus didesnį nei 35 laipsnių temperatūrą. Šiąnakt be lietaus temperatūra 12-17 laipsnių, dieną lietaus irgi nenumatoma, bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. Trečia valanda 5 minutės.
2: Laida kartojama.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė tęsiasi ir prieš muzikinę premjerą mes norime tik trumpai jums priminti, kad būtent šią valandą žaisime kartu, o gerai praleisim laiką taip pat mūsų viktorinoje pagauk žodį. Bet tam reikia jūs pakviesti užsiregistruoti, jeigu tik jaučiate, kad norite būti mūsų viktorinos dalimi. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, mes laukime jūsų skambučio.
2: Taip, skambinkite, registruokitės, tikrai labai įdomi edukacinė viktorina, visada sužinome kažko įdomaus, na. O dabar, aš kaip planavau šį pokalbį, galvoju, paskambinsiu mūsų ambasadoriui Nidoje, bet pasirodo, tas ambasadorius Nidoje kažkokiu būdu sostinėje užsibuvo truputėlį per ilgai.
1: Reikalai, reikaliukai.
2: Taip, ir dabar turiu pats į tą Nidą skubėti. Edgaras Lubys, dainininkas, kuris Nidoje šį vakarą turės koncertą. Edgarai, sveikas gyvas.
3: Labas, labas, Richardai, labas, Gabrielė, džiugu jūs matyti. Galiuosi, kad...
1: Taip,
3: gerai.
1: Mums taip pat tave džiugu matyti, aš tikiuosi, kad nevėluosi į savo koncertą. Ar viskas gerai su laiku suskaičiuotai?
3: Jo, viskas gerai, turiu 6 valandą garso patikrą, matau, kad kaip tik tam laikui turėčiau ir spėti, jeigu mes neužsipliurpsim.
1: Mes pasistengsim labai greitai, bet nieko nepažadom.
2: Edgarai, bet kaip čia taip nutiko? Aš būčiau atlikėjęs ir turėčiau koncertą Nidoje, aš mažų mažiausiai prieš 3 dienas išvažiuočiau į Nidą ir tikrinčiau garsą
1: gerai,
2: kiekvieną dieną.
1: Gerai, kad ne prieš mėnesį, Richardai.
3: Matai, atlikėjai turi ir kitų koncertų, ne tik Nidoje. Tai vasara yra tas laikas, kad į ten pastaisi, aš save pradedu vadinti Bremeno muzikantų, tokį muzikantų ant ratų, nes na, pastovi praktiškai mano vienas bičiulis netgi jokauja, sako, tu labiau vairuotojas esi ar labiau atlikėjas, nes aš pats vairuoju koncertus. Tai daug laiko praleidžiu automobilį.
2: Edgarai, žiūrėk, iš pat pradžių noriu tavęs tokio dalykėlio paklausti. Matau, kad kai anonsuoja čia vakaro koncertą Nidoje, yra paminėta Edgaras Lubys, X Amber Life, ar ne, ir ten vieta ir taip toliau. Ar nėra taip, kad tavo gyvenime kažkaip buvo taip, kad tu labiau ryškinai savo vardą Edgaras Lubys ir tarsi Amber Life jau buvo tokia praeities dalis, kuri nustumta. Kaip dabar yra? Ar taip ar ne?
3: Aš pats net nežinau. Yra ir taip turbūt. Nes, nu, tai yra vis tiek dalis manęs, aš jos neatsikratysiu. Ir tai yra ir mano kūryba, ir mano... nežinau, svarus toks gyvenimo etapas, tai viskas tvarkoja, aš bandau toks inkliuzivus būti, priimti ir tą dalį, ir tą.
1: Edgarai, man smalsu, kuo skiriasi, ar galima surasti tos skirtumus Edgaras Lubys ir Amber Life? Ar skiriasi jų muzikinis stilius? Žmogus tai tas pats, bet vardai tai du skirtingi.
3: Aišku, kas skiriasi, man atrodo, nes anuomet man buvo... Tas tarpsnis buvo tarp kokių 19 metų ir 25 gal 27-erių. Nu, tai yra jaunas žmogus su daug ambicijų. Jei sutikčiau dabartinį save tame amžiuje, tai turbūt sakyčiau, ei, vaikinė, apsiramink truputį, viskas yra gerai, koks esi. Tai yra tas laikas, kada nu, ieškai vietos pasaulio, bandai kažką įrodyti, nori save atskleisti, nori parodyti pasauliui. Štai aš čia, toks ir toks, tada yra tas slapyvardžių vardo laikas, kada norisi kažką tai, na, truputį išsislapstint, būti įdomesniu ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir turbūt po to pajūti, kad pala, o kur tas tikrasis aš, ne? Nes, nu, mes galim ten tų kaukių visokių prisigalvoti, bet dabar aš kažkaip tai stengiuosi tokiam autentiškume gyventi ir priimti visas savo dalis ir turbūt visų tų dalių visumą ir esu aš.
1: Taip, ir šiandien tau ne tik ypatingas koncertas Nidoje, kur ir Amber Life'as keliaus į sceną, bet ir reikėtų jūs pasveikinti su muzikinė premjera. Ir specialiai sakau daugiskaita, tai ne Edgaras Lubys ir Amber Life'as, o Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė. Tai pirmas žingsnis jūsų bendroje kūrėjų kelionėje. Daug klausimų kilo mano galvoje ir apie kelionę, ir apie premjerą, bet tiesiog papasako, kaip kilo mintis susijungti į šį duetą.
3: Tas duetas gali atrodyti, kad mes labai skirtingi, bet tuo pačiu, jeigu gerai pažvelgsit, mes turim ir panašumų. Tai panašumai yra tokie, kad mes abu kilę iš pajūro. Jurga kils iš Palangos, aš toks nu, Kretinga, Klaipėda, vis tiek pajūris. Abu turim tą pajūrio kvapą. Mes, kai su Jurga susitikom, sakom, nu mes turbūt turim abu tą žvilgsnį į tolį, kurį turi tie pajūro žmonės. Tokie žvelgia kažkur į horizontą, svajingi, šiek tiek pakilę virš žemės, gal daug vandens stichijos, nežinau. Tai susitikomės taip, aš sukūriau šią dainą, nes visada norėjau sukurti kažką tai tokio įdomaus, panirti į tą mūsų šaknis, paieškoti kažkokių skambesių, gal į tą baltiškumą netgi šiek tiek pasigilinti, galbūt vėlgi čia tokia turbūt priešingybė underlife, o gal ir ne tuo pačiu, nes tame žodėje irgi yra tas simbolizmas
2: gintaras,
3: panašiai. Tai čia toks galbūt buvo labiau su Jurga, ką dabar bandom daryti, tai pažvelgti į savo šaknis, iš kur mes iš tiesų esam ir kažkaip tai atskleisti tą sakralumą, kuris ten yra, kurį abu jaučiam, kad jis ten yra, kaip ir kiekviena kultūra, kažkur tai ten giliai, nu, tos kultūros susitinka, man atrodo, ten kažkur po vandeninėse vandenyse. Tai va, ir norėjęs kažkaip tai įvilgti į tokį pavidalą, kuris būtų suprantamas žmonėm ir tuo pačiu, nu, išreikšti pagarbą mūsų šaknim ir taip toliau. Ir mes tiesiog aš parašiau dainos kažkokį tai fragmentą, aš parodžiau jį, susitikom studijoje, mes nieko neįrašėm, nes pliurpėm visą laiką apie viską. Tiesiog turbūt tam tikrą prasme apsiuostėm iš naujo, nors tikrai vienas kitą pažįstam daugiau metų. Ir kažkaip radom tų sąsajų ir pradėjom kurti. Tada susikūrė daina, tada pradėjom galvoti kažkokį klipą, iš karto kilo mintis, kad tai turi būti piliakalniai, kad tai turi būti Nemuno kažkokie vaizdai, kad tai turi būti, nu, visa tai, kas mums brangu, kas mums faina ir taip toliau. Ir kažkaip tai pateikti prasmingai ir giliai, kad nebūtų toks paviršius, nu, ne va, ai, liaudės muzika kažkokia. Ne, padarėm tokį, maždaug aš taip įsivaizduoju, pop, bet ne iki galo pop.
2: Edgarai, ant kurio piliakalnio jūs esate vaizdo klipe ir kaip tu manai, ar kiti jūsų bendri kūriniai daugiau mažiau ir bus apie tą baltišką sakralumą, taurės šaknis ir panašiai?
3: Mes filmavomės, kur susitinka Dubysa ir Nemunas, tai yra Seredžiaus miestelėje, ant piliakalnio ir įdomu tai, kad ir tekste ten yra, kažkaip tai aš parašiau tą, ta eilutė, net negalvodamas apie tai, kad klipas bus būtent bus ten. Tai yra, ten skubėjo susitikti upės dvi. Ir tik po to filmuodami klipą mes supratom, palauk, bet tai tekstas. Ir žodžiu, tokių atsitiktinumų daug sukrito. Aš manau, mes dar paieškosim ir jau ieškom, turim gal kokius kūrinius pasirašę. Ir toliau ieškosim turbūt kažkokių įdomesnių prieėjimų prie visų šitų temų. Kol kas mums galnasi, kol kas mes vibruojam tuo pačiu ir man atrodo, kad nu, kažkas iš to tikrai išeis, mes tokiai savygiai gal šiek tiek paleido ir tuo pačiu taip nu, lengvai prieidinėjom prie to ir žiūrėsim, kad to gausis koks konceptas.
1: Mes lauksime ir kitų kūrinių, bet svarbiausia, būkime šioje akimirkoje, čia ir dabar, nes būtent šiandien yra jūsų pirmojo bendro kūrinio Saulė sesė premjera. Edgarai, gero kelio, nuostabaus koncerto, puikių klausytojų.
2: Neužlaikom, kad spėtum į keltą Klaipėdą Neringą.
1: Taip, ačiū tau.
3: Su Richardu šnekėjom šiek tiek žemaitiškai, tai noriu ir su jumis šiek tiek atsisveikinti žemaitiškai.
1: Gerai, gera.
3: Labą, dėkau už visko. Kaip sakant, linkėjimą žemaitėm, susitiksėm šį vakarą.
2: Laikyks, neskubėk į baudų negauk. Iki.
3: Gerą, dėkau. Laiminga.
2: Iki. Štai ką įvertinkime ir mes. Edgaras Lubys, Jurga, Saulės sesio, ateityje aišku lauksime ir daugiau jų bendrų kūrinių.

0: Vasaros popietė. Tęsime vasaros popietę, na ir jau nekartą minėjome, kad norėsime jums pristatyti ir žinoma patys daugiau sužinoti apie Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre pirmą kartą vyksantį vienos dienos festivalį pavadinimu X. Mes su Richardu nusprendėm ne patys jums papasakoti, o pakalbinti Lietuvos nacionalinio operos baleto teatro generalinio direktoriaus pavaduotoją meno rinkodarai Audrių Kundrotą. Audrių, sveiki.
1: Sveiki, laba diena.
0: Mums labai smalsu sužinoti kuo daugiau apie šį festivalį ir gal pradėkime, o kągi reiškia ta raidė X festivalio pavadinime?
1: Festivalis X tai reiškia tam tikrą nežinomumą. Tai iš tikrųjų festivalis, kuris yra pirmą kartą tokio formato ir aš manau, kad jis atnes iš tikrųjų daug nuostabių patyrimų, naujų įspūdžių, naujo veiksmo, naujo kūrybinio dvelksmo, tai reiškia nežinomasis, kuris, aš manau, tas, kas atsilankė šitame festivalyje, tikrai turės galimybę išradžiau susipažinti ir pažinti, ką slepia šitą festivalio X-raidė.
0: Taip pat skaitėme šiek tiek, kad jis yra jaunajai kūrėjų kartais skirtas, ar tiesa?
1: Tai mes vadiname, kad iš tikrųjų tai yra jaunai mūsų auditorijai, tačiau aišku laukiama visi mūsų žiūrovai, bet orientuota daugiau šita yra kurie jaunųjų platforma, jaunai mūsų auditorijai, jaunai publikai, bet aš net nebejoju, kad kiekvienas apsilankė, žinokit, tikrai atras dalelę, kas jam labiausiai patiks priimtina ir tai gali būti ar jaunesnis iš tikrųjų žiūrovas, ar vyresnis, tikrai tikiu, kad tai bus labai labai įdomi festivalio visą dieną teatre.
2: Visą dieną jūs sakote, nes gan anksti pradėsite, taip?
1: Taip, mes iš tikrųjų pradėsime, duris jau praversime 2 valandą, jau nuo pat pravėrimo durų laukia daug įvairiausių veiksmų.

0: Marija Leticevičiūtė interpretuoja ir supranta šiuolaikinėme kontekste Tigro vedybų spektaklio pastatymą. Tai aš manau, kad bus tikrai labai įdomu pamatyti.
1: Kaip galvojate, nebus sunku konkuruoti su jos didenybe gamta ir jos didenybe vasarą, kuri kaip tyčia palepino mus šiltais orais?
0: Aš kažkaip tai galvoju, kad kiekvienas, žinot, pusė dienos tikrai žmonės galės pasidžiaugti vasaros džiaugsmais, tačiau, kaip paminėjau, mes pradėsime po pietų ir tikrai šitas festivalis bus išsitęsęs laike. Kaip ir minėjau, nuo antros valandos atveriame duris ir bus labai daug tikrai veiksmų, labai daug turinio. Aš net nebejoju, kiekvienas atvykęs čia ras tas, kas jam labiausiai patinka. Galės paklausyti figūrų vedybų finalinę sceną, kaip atrodo. Po to turės bus pokalbiai, laukia įvairūs performansai, pokalbiai. Po to vėl bus jaunųjų mūsų iš kūrybinio impulso choreografų miniatiūros sukurtos. Taip, kad laukia baleto pasirodymas jaunųjų kūrėjų, po to vėl turime diskusijas, vėl performance, muzikos ir taip iki pat vėlyvo vakaro. Mūsų iš tikrųjų ta dienos užimtumas bus labai aktyvus ir kaip sakiau, aš manau, kad kiekvienas ras, kas jam yra priimtiniausio. Taip, kad nebejoju, kad yra už lango saulį kviesti, tai yra spektakliai ir veiksmas ir šitie pokalbiai ir performansai atpirks tą vasaros malonumus. Ir nebejoju, tikrai visi pasidžiaugs, kad praleido laiką čia.
2: O kartais ir mūsų tą fizinį kūną reikia pripildyti ne tik saulės spinduliais, bet na ir tokia galinga kultūros doze. Priminsime, turbūt dar nepaminėjome, kad festivalis, debiutinis festivalis X vyks birželio 27-ąją, šeštadienį. Matau, net esate dūzgę suplanavę, tai žodžiu tikrai visa dienos programa. Žinau, kad festivalis bus rengiamas pirmąjį kartą, bet ar rengiant pirmąjį kartą jau galvojate ir apie ateitį?
0: Nebejotinai galvojame ir apie ateitį, bet aš manau, kad čia ta pati pirmoji įžanga duos vėlesnį obalsį ir kitiems mūsų festivalio tęstinumui. Tai tikrai labai tikiu juos sėkmė ir labai džiugiuosi tai, ką šiuo metu matau vykstantis pasiruošimus. Iš tikrųjų tikrai yra labai įdomu. Labai įdomu matyti, kaip jaunieji mūsų kūrėjai, šiuo atveju režisieriai ar choreografai turi galimybę prisiliesti prie didžiosios scenos, turi galimybę pamatyti, kaip gimsta kūriniai scenoje. Tai bent kokį atveju yra ta galimybė ir džiaugiuosi, kad jie gali ją pasinaudoti tam, kad ateityje galėtų iš tikrųjų ir pristatyti didesnius jų veiklų scenoje.
2: Džiugu, kad sukūrėte erdvę jaunimui tobulėti ir augti.
1: Dėkui jums, visokeriopos sėkmės, visai greitai, pirmasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vienos dienos festivalis, festivalis X, tikėkime taps tradicija ir ateities vasaros popietėse mes apie šį festivalį taip pat galėsime pasikalbėti kelios minutėlės ir jau nersime lygitas bangas į mūsų edukacinę viktoriną, pagauk žodį.

0: vasaros popietė. Žadėjom sugrįžti, tai ir padarėm, o dabar metas pradėti viktoriną pagauk žodį. Na ir tikiuosi, kad viktorinoje dalyvausi ne tik mūsų pagrindiniai du šios dienos žaidėjai, bet ir visi LRT radio klausytojai. Na galbūt taip netiesiogiai ar ne, bet manau, kad ir žinias praplėsti galima. Ir
1: taip, net bandyti atspėti.
0: Taip, bandyti atspėti.
1: Taip, kai klausimas nuskambė ir galvoju, palauk, tai kaip jie nežino, bet ašgi žinau.
0: Taip, o galėjau paskambinti. Jeigu dar kils jums tokios mintys, mes šią viktoriną žaidžiame kiekvieną darbo dieną. Tad mes visą vasarą lauksime jūsų. Na, ir galime tik prisiminti, kad na, pagauk žodį yra edukacinė viktorina ir jos tikslas, ir sakyčiau, gal net užduotis, smagi užduotis, atspėti žodį, kuris sudarytas iš šešių raidžių. Visuomet ta žodis yra daiktavardis, galbūt jisai bus daugiskaita, galbūt vienaskaita, čia jau priklauso nuo to, koks žodis yra. Na, ir bent man smagiausia, Richardai, šio žaidimo užduotis yra, kad bent kartą arba aš, arba tu, mes tą žodį pasakysim.
1: Pasakysim, reikia tik atidžiai klausyti, dar turėsime ir penkis klausimus, kurie iki to žodžio atves, o kiekvienas jūsų teisingas atsakymas atvers po vieną žodžio raidę. Žodžiu, vis tiek rinkite, kolekcionuokite tos teisingus atsakymus, nuo teisingo atsakymo kiekio jums bus tik geriau. Dabar susipažinkime su pora dalyvių, Irena iš Šiaulių. Irena, sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
1: Kaip jūs sutikote joninės, rasas, kupolės, ar turėjote galimybę pasidžiaugti šią šventę?
2: Tikrai taip, vyras Jonas, tai namuose šventėm su kardionu dainuom ir šokiai.
0: Tai mes siunčiame jūsų vyru Jonu linkėjimus, manau, kad dar legalu šią savaitę vis Jonus pasveikinti. Na ir mes dabar keliamės šiek tiek į kitą Lietuvos vietą, nes sakome labadiena Vytautai.
3: Labadiena.
0: Kaip jūsų joninės?
3: Na, draugas. Draugų tik turėjau daugiau, neturiu.
1: Vytautai ir Irena, ar kažkiek tų tradicijų laikytės? Na, kad ir per tą laužą peršūkti.
0: Ar
1: vainiką supinti. Ar galų galia, kaip mes vakar kalbėjome, įsimaudyti ryto rasoje ten, saulėj patekėjus. Čia jau tokia sukesti užduotis.
2: Vinkom kupolę.
1: Irena, taip?
3: Per laužą.
2: Vinkom kupolę.
3: Jo. Per laužą šokinėti
2: viskai.
0: Jau truputį sakot.
3: Per seną.
1: Arba niekas neatsakinėja, arba atsakinėja būdų. Gerai, gerai. Supratom, vis tiek supratom.
2: Pasiruošę žaisti.
0: Taip, Richardai, mes klausinėjom apie dalykus, kurie taip dabar nėra mūsų žaidėjų galvose. Jiems yra
1: ir
0: žaidimas ir viktorina.
1: Tai gerai, žinokite, atsakinėkite į klausimus, neužmirškite tokios pagarbos taisyklės. Net jeigu ir tą dienos žodį žinosite per anksti, vis tiek jo dar per anksti nespėkite. Laukite mūsų signalo. Taip pat ir su klausimais. Klausimą reikėtų išklausyti iki galo. O dabar prieš nerinti klausimus turime jums tokią malonę detalę. Jūs galite įvardyti bet kokią lietuviškos abėcėlės raidę. Ir mes pasakysime, ar ta raidė šios dienos žodyje kažkur yra. Irena.
2: A.
0: Raidė A. Puikus pasirinkimas, reta žodžių be šios raidės. Šiandien būtent taip ir yra, kad raidė A mūsų žodyje yra. Nesakysime kur, bet nebejokite, kad tikrai raidė A yra. Vytautai, su kokia raide mes pastreniruojam?
3: I. Trumpoji.
0: I. Kaip Jeva, pavyzdžiui, taip?
3: Taip.
0: Taip. Na, kol kas tiklumas jūsų yra 10/10. Ir raidė I, kaip Jeva, yra mūsų žodyje. Tad jau turime neįtikėtinai didelę pagalbą. Mes iš šešių raidžių jau žinome dvi. Žinoma, nežinome jų pozicijų žodyje, bet raidė A ir I tikrai yra. Nepamirškite šio fakto. Ir galėsim visai netrukus ir pradėti, ką manai reikia.
1: Taip, o dabar dėmesio pirmasis klausimas. Klausykite didžiai ir spėkite tik po to, kai klausimas nuskambės pilnai.
0: Taip, pasikalbėkime ir sužinokime, koks yra pirmasis klausimas. Na, o tuomet, kadangi dar nežinome, kieno pirmumas, jau jeigu tik jausit, kad žinot atsakymą, iškart jį sušukit, bet pirmiausia, susipažinkime su šiuo klausimu. Šis žodis skirtingiems žmonėms gali reikšti skirtingus dalykus. Jo reikšmė apima labai įvairias praktikas, priklausančias nuo kultūros ir istorinio konteksto. Pats žodis kilęs iš senovės Persijos kunigų kastos, kuri buvo vadinama maguš. Iš čia jis atkeliavo ir į senovės graikų kalbą, pakito nedaug, vėliau buvo perimtas lotynų kalbos, na, o dar vėliau per senąją prancūzų atsidūrė anglų kalboje. Ir šiandien daugelyje kalbų skamba taip pat. Reiškinys, kurį nusako šis žodis, siekia pačias žmonijos civilizacijos ištakas. Ji vystėsi kartu su religija ir mokslu, kaip būdas suvokti ir paaiškinti mūsų supantį pasaulį. Žodis šis reiškia gebėti arba turėti galę. Kaip manote, koks ta žodis, apie kurį aš kalbu?
2: Magas.
0: Irena, jūs galvojate, kad magas, Vytautai, koks jūsų
2: magas,
0: spėjimas?
2: Magas, raganius, nu...
0: Taip,
2: tas,
0: Irena.
2: Kuris sugeba, taip.
3: Žinys.
0: Užfiksavom abu jūsų variantus, net ir ne po vieną opciją. Dabar jau žvelkime į atsakymą ir sužinokime, koks gi tas žodis. Iš tos pačios šaknies kilęs ir žodis mašina. Na, nenuostabu, nes jį turi galę. Šio žodžio etimologinė kelionė apima kelis tūkstantmečius, per kuriuos įvyko ir jo kalbiniai pokyčiai. Pats reiškinys didžiojoje dalyje senovės graikų, romėnų ir judėjiškų krikščioniškų tradicijų buvo susijęs su būtinybe apsisaugoti nuo burtų. Ši nuostata perėjo į krikščioniškąją tradiciją, kurioje ji buvo siejama su demonais, todėl ji buvo siejama ir su blogomis jėgomis. Iš čia ir grūdi tokia praktika, kurią mes žinome kaip raganų medžioklė. Reiškinys turėjo lemiamą reikšmę šiuolaikinių visuomenių raidai visame pasaulyje ir tebėra svarbus žmogaus pasąmonėje. Na, pakanka pažvelgti, pavyzdžiui, į vaikų knygas ir pasakas, kad suprastumėte, jog magija vis dar yra neatskiriama mūsų gyvenimo dalis nuo pat pirmų dienų. Teisingas žodis buvo magija. Visai šalia jūs abu buvote ir tai jau yra labai gera mūsų viktorinos pradžia.
1: Taip, gerai. Aha, judame toliau tada. Pirmenybės, kaip suprantu, niekas neįgyjo. Mhm. Tad antras klausimas, vėlgi, kai tik išgirsite klausimą, galite spėti dėmesio. Kanų kino festivaliuose demonstruojami filmai reikiuojami specialioje kategorijoje, kurioje fiksuojami jų rekordai matuojami minutėmis. Rekordas jau 20 metų priklauso Guillermo del Toro mistiniai fantastiniai dramai Pano labirintas, kuriame veiksmas vyksta 1944 Ispanijos siužetas pasakoja apie jaunutę mergaitę, kuri tiki esanti požymio karalystės princesės reinkarnacija. Tas rekordas 22 minutės. Antros vietos titulas dar senesnis, 2004 dokumentinis filmas pelnęs Kanų festivalio auksinę palmę šakelę. Filmas vadinosi Farenheitas 911. Dokumentalistas Michaelas Mūras įsamei išnagrinėjo Džordžo W. Bušo prezidentavimo laikotarpį ir tai kaip žiniasklaida pateikė Irako karo vaizdą. Tas rekordas 20 minučių. Kas yra trečioje vietoje? Tuo pat sužinosime, o dabar pasakykite, apie kokius rekordus kalbame. Irena, Vytautai, galite spėti. Pirmasis filmas buvo paminėta 22 minutės, ar ne kažkoks rekordas susijęs, o antrasis filmas antroje vietoje esantis 20 minučių. Kokie tai rekordai?
3: Kanapių, ne kanapių, kukurūzų.
1: 20 minučių kaip čia kukurūzų valgė?
3: Jūs tai... Nevalgymas labirintas kukurūzos yra išbražytas.
1: Aha, mes kalbėjome apie Kanų filmų festivalį. Festivalis, ten yra praktiškai tik premjeriniai tie filmai ir kas čia gali būti, kokie rekordai? 22 minutės ir 20 minučių. Irena, jūs?
2: Gal ilgiausiai aplodismentai, pasveikinimai...
1: Irena, užfiksavome jūsų atsakymą... Jūsų Vytautai taip pat, o dabar dėmesio, teisingas atsakymas. Kiekvieną Kanų kino festivalį lydi kasmetinė diskusija apie tai, ar šie rekordai gali būti tikslus filmo kokybės rodiklis. Antai, trečioje vietoje esanti 2012-aisiais parodyta Jeffo Nicholsono kino juosta Mudas, kurioje vaidina Matthew McConaughey ir Reese Witherspoon, Kanų publika buvo taip sužavėta šios paauglystės dramos pagrindinio herojaus vaidmenį atlikusio McConaughey vaidybą, kad 18 minučių plojo atsistojusi. Tai štai šios rekordinės minutės, tai yra aplodismentai. Ir jūs tik įsivaizduokit tai plojant, kaip turėtų įkaisti delnai, ar ne? Irena, sveikinam jūs. Teisingas atsakymas. Jūs veržitės į priekį. Už tai žaidimo pabaigoje mes jums atversime trečią raidę. O dabar dėmesio, dar vienas klausimas. Vytautai, nepasiduokit.
0: Taip, kadangi, Irena, jūs atsakėte pirmoji į antrąjį klausimą. Dabar, kai sustosime ties trečiuoju, jūs turėsite pirmenybę. Tad, kai aš perskaitysiu klausimą, kreipsiuosi tiesiai į jus. Užfiksuosime pirmąjį jūsų variantą, o tada jau Vytautai klausime jūsų. O trečiasis klausimas skamba štai taip. 19 amžiaus pabaigoje Europos valstybės pradėjo aktyviai dalytis Afrikos žemyną į kolonijines valdas. 1884-5 vykusioje Berlyno konferencijoje Europos imperijos susitarė dėl Afrikos teritorijų pasidalinimo. Diplomatai braižė valstybių sienų linijas ant tuščių žemėlapių visiškai neatsižvelgdami į ten gyvenusias vietinės gentis, karalystės ir gamtinės geografinės kliūtis. Kai 20-ame amžiuje Afrikos šalys tapo nepriklausomos, dauguma jų išlaikė kolonijiniu laikotarpiu nustatytas ribas, kad būtų išvengta dar didesnių konfliktų. Dėl to, kai kurių valstybių teritorijos apima labai skirtingas tautinės ir kultūrinės grupės. Bet klausimas ne apie jas. Kuo ypatingos Afrikos valstybių sienos? Irena.
2: Jos yra labai tiesios, tiesiai subraižytos.
0: Taip, gerai, mes užfiksuojame jūsų variantą. Vytautai, kokios mintys jums kyla?
3: Taip, aš tiesiai stačiakampės toks, visus čia.
0: Gerai, užfiksuojame jūsų abiejų variantus ir žvelgiame, koksgi yra atsakymas. Toks savavališkas žemėlapių sudarimas turėjo reikšmingų ilgalaikių pasiekmių. Dažnai kultūrinės grupės atsidurdavo skirtingose valstybių sienų pusėse arba, pavyzdžiui, nesutariančios bendruomenės buvo priverstos gyventi kartu. Kita priežastis, kodėl taip nutiko, yra gamta. Pavyzdžiui, Afrikos valstybių sienų išskirtinumas ypatingai matyti retai apgyvendintuose Saharos dykumos regionuose, pavyzdžiui, sienos tarp Egipto, Libijos, Sudano ir Čado. Kadangi nebuvo jokių išsiskiriančių upių arba kalnų grandinių, o gal net ežerų, kuriuos būtų galima panaudoti kaip natūralias ribas, kartografai tiesiog pasinaudojo ilgumos ir platumos linijomis. Dėl to daugybė valstybių sienų Afrikoje yra tiesios linijos. Buvote abu teisus, bet kadangi Irena atsakė prieš tai buvusi klausimą teisingai, jos teisingą atsakymą turime užfiksuoti pirmesnį. Taip, nors abu buvo teisus, šauniai sekasi.
1: Taip, kas pirmiau, tam ir taškas, Irena, jau du teisingus atsakymus pateikėte, mes vėliau už tai jums atversime trečią ir ketvirtą šios dienos žodžių raidės, bet dar liko porą klausimų ir Vytautai sėkmės ir jums, bet visgi su kitu klausimu Irena vėl turės tam pirmumo spėjimo teisę. Dėmesio, ketvirtas klausimas. Senovės Egipte buvo tikima, kad tam tikroje žmogaus kūno vietoje esanti vena turi ypatingą ryšį su meilė, nes esą ji eina tiesiai į svarbiausią meilės simbolių laikomą organą širdį. Nors šiuolaikinė anatomija romantikos visai nepripažįsta, nes teigia, kad tokios ypatingos venos iš tikrųjų nėra, pats įsitikinimas išliko iki šių dienų ir nedavė jai lotynišką pavadinimą vena amoris, meilės vena. Iš kur pasak senovės egiptiečių legendos, kurią vėliau perėmė į romėnai, meilės vena keliauja tiesiai į širdį. Iš kur meilės vena?
2: Iš piršto, ant kurio maunasi žiedą jaunavedėjai ir mes nešiojam.
1: Irena, priimam jūsų atsakymą. Įdomi mintis, Vytautai.
2: Kairės.
1: Vytautai, ką jūs?
2: Būtų kairės rankos, tada jo, atsiprašau, nedėkite.
1: Tai gerai, gerai, jūs pateikėt atsakymą, mes užfiksavom. Vytautai, ar turite kitą mintį?
3: Aš neturiu, kad atsakymą.
0: Gerai.
1: Gal ir nereiks. Mūsų lietuvių įsitikinimų amžinai meiliai reikia tvirtumo ir ištikimybės. Su kuo buvo siejama mūsuose, o taip pat ir rytų Europos šalyse, vestuvių apeigoms naudojama kūno dalis. Egiptiečiai savoje pasirinko dėl to, kad ją asocijavo su širdimi ir emocijomis. Na, skirtumo tarp šių kūno dalių nėra, skiriasi tik pusės. Tiesa, pačią vena amoris idėją išplėtojo senovės romėnai, nurodydami ne tik pusę, bet ir labai konkrečią meilės venos pradžios vietą, dėl ko būtent čia atsidurdavo vestuviniai žiedai ant kairės rankos be vardžio piršto. Tam yra ir labai praktinis paaiškinimas. Didžioji dalis pasaulio žmonių yra dešinė rankė, tad brangiam papuošalui tiesiog saugiau būti ant mažiau naudojamos kairės rankos. Irena, puikiai, dar vienas teisingas atsakymas, jūs jau tris pateikite, sveikinam.
0: Taip, na kągi, prieš mūsų akis ir ausis paskutinysis penktasis klausimas. Irena, jūsų pirmumas vis dar keliauja kartu su jumis, tad kai perskaitysiu klausimą, kreipsiuosi į jūs. Moksliškai tai vadinama pruritu. Gyvenime tai yra sudėtinga neuroimuninė reakcija, glaudžiai susijusi su išlikimu. Ji veikia kaip evoliucinė įspėjimo sistema, skirta aptikti ir pašalinti išorinius pavojus, pavyzdžiui, vabzdžius ar parazitus nuo jūsų odos. Pruritus nėra liga savaime, o greičiau kažkokios problemos simptomas. Tai patyrė net ir dinozaurai. O žmonės būdų, kaip įveikti šį dalyką, ieško jau tūkstančius metų. Senovės graikai ir romėnai pojūtį malšinti naudojo gyvulinius riebalus, o senovės Kinija buvo pirmoji, kuri tam pradėjo naudoti mentolį. Čia šiek tiek jau ir padedame jums. Šis dalykas, sako, yra toks pat užkrečiamas kaip ir, pavyzdžiui, žiovulys. Apie kokį reiškinį mes čia kalbame?
2: Gal apie niežulį, kai kanda uodai tepam su mentoliniu, arba tokiu, nu, šaldančiu. Mhm. Tai jau apie niežulį, poikant, niežulį, tai būnė.
0: Gerai, mes viską pasižymim. Vytautai, ką jūs mastot?
3: Kitas pats, niežulys arba kasimasis, nu.
0: Mhm. Gerai, žiūrim į atsakymą ir netrukus sudėsim visus taškus ant i. Dar visai neseniai buvo manoma, kad šis pojūtis ir skausmas plinta tais pačiais nervais. Tačiau 1997-aisiais buvo padarytas revoliucinis atradimas, kuris atskleidė, kad šio pojūčio signalai mūsų smegenis pasiekė per savo specializuotus nervinius pluoštus. Įdomu tai, kad visų nervinių pluoštų greitis skiriasi. Lytėjimo signalai sklinda arti 400 km per valandą greičio. Staigus skausmas, kurį pajuntame. Štai pavyzdžiui, jei netyčia paliečiame karštą puodą, o to daryti nereikėtų, smegenis pasiekia arti 150 km per valandą greičiu. Šis pojūtis, na, pajokausim, lėtas kaip vežlys, iki smegenų keliauja vos 3 km per valandą greičiu. Kas tai sukelia, kai tai sukelia įkyrus vabzdžiai ar nuodingi augalai, geriausias būdas jų atsikratyti – kasytis. Dėl to išsiplečia kraujagyslės, leidžiant baltiesiams kraujo kūneliams ir plazmai plūsti į vidų, kad išplautų įsiskverbusi toksiną. Bet, žinot, yra ir kita tokia taisyklė, kuo daugiau kasotės, tuo daugiau niešti. Tai čia jau tokia, nežinau, kurį variantą reikia pasirinkti, bet teisingas atsakymas tikrai buvo ištartas. Ir, na, Irena, šauniai jūs keliaujate, Vytautai taip pat turėjote tokį patį variantą, tai iš tiesų noriu pasveikinti abu ir galim apžvelgti, kaip čia mums sekėsi, jeigu manęs mano matematika neapgauna, Irena į 4 klausimus atsakė teisingai.
1: Mes labai daug raidžių, Irena, jums tuoj pat atversime, jūs pirmoji galėsite įvardyti šios dienos žodį, Vytautai nepasiduokite, nes visko būna.
0: Tikrai, visko būna, jau yra istorijoje tikrai buvę variantų, kai na...
1: Jo, galime truputėlį prisiminti, apie ką šiandien kalbėjome. Tai aš jums apie Kanų festivalį pasakoju, apie tos rekordininkus, aplodismentus.
0: Tai, kaip po gerų... apie magiją taip pat kalbėjome, ar ne? Apie magiją, apie Afrikos valstybių sienas, kurios nubraižytos tiesiomis linijomis.
1: Taip, ir galvojom, kur čia ta vestuvinė žieda dėti ir iš kur ta meilės vena. Taip, o dabar atverskime... Raidės. Ir Irena, kaip ir minėjome, mes jums atversime daug raidžių, dar primename, kad A ir I raidės buvo pasirinktos.
0: Taip, A ir I raidės žinome, kad žodyje yra, na, o dabar jau galime pradėti versti raidės. Irena, taip, pradėkime nuo trečiosios žodžio raidės. Manau, kad galbūt užsimerkusi galite vizualizuoti, jas bus šiek tiek paprasčiau. Taip, trečioji raidė yra L kaip liūtas.
1: Taip, ketvirtoji raidė N, kaip namai, į kuriuos liūtų nereikėtų prisileisti.
0: Taip.
2: Filmai.
1: Ne, jūs palaukite, išklausykite visus raidės, atverčiam, jums skubėti nėra kur. Ir galvokite apie tos 5 klausimus, kuriuos girdėjote. Taip. L, N, penktoji raidė.
0: Penktoji raidė yra A, kaip ačiū. Ir paskutinė mūsų žodžio raidė yra I, kaip susižinojom, yra I, kaip jėva.
1: Taip.
0: Tai mes nežinome dviejų raidžių.
2: Turiu variantą.
0: Gerai, Irena. Tai bus jūsų variantas, jūs jį pasakysit, jeigu jis bus neteisingas, keliausim prie Vytauto, jeigu bus teisingas, mes čia plosim ir šūkausim.
2: Filmai.
1: Filmai. N raidė kaip namo.
2: Ai, N raidė.
0: N raidė kaip namai.
1: Žinokit,
0: taip, Irena... sakykime, liūtų, kur negalima įleisti.
1: Jo, Irena, jūs pateikėt savo atsakymą. Tai yra filmai, tai nėra teisingas variantas šios dienos žodis. Viskas,
2: gerai,
1: viskas.
2: Gerai.
1: Bet Irena, jūs aišku apie tai ir galvojat, nes buvo kanai, buvo aplodismentai. Vytautai, ar turit kažkokį kitą variantą? Kas tas šios dienos žodis?
3: Delnai.
0: Delnai, na taip. Ir nutinka tai, apie ką mes kalbėjome vos turbūt prieš 30 sekundžių. Kad taip buvo nugvelbtas teisingas atsakymas, reikia kartais išlaukti savo akimirkos ir Vytautai. Na, mes jūs turime apdovanoti, nors iš tiesų visa ši kelionė buvo įspūdinga. Ir rezultatai, ir pasiekimai įspūdingi, ir žinoma, na, tokia intriguojanti pabaiga.
1: Taip, ir aišku, apie tos delnus kalbant, apie mūsų klausimus kalbant, jeigu pirmų klausimų kalbėjome apie burtus, tai visokių tų burtų yra, bet aišku, yra būrimas ir iš delno linijo, chiromantija, aplodismentai, na, be delnų jie sunkiai įmanomi.
0: Kaip tik, Richardai, ir tu buvai tas, kuris ištarė tą žodį, ar ne? Kad, taip. Na, įsivaizduokime, kaip turėtų keisti delnai. Tai būtent delnai buvo ištarti, na, ir mes norime jums padėkoti abiems, nes iš tiesų puikiai praleidome laiką ir turbūt kiekvienam žmogui, kuris kartais abejoja, ar reikėtų dalyvauti viktorinoje pagauk žodį, manau, kad tikrai atsakymas yra taip, galim čia ir žinias praplėsti, ir puikiai praleisti laiką, susipažinti ir sužinoti daug įdomių dalykų. Tad šios dienos žodis delnai ir mes Vytautui įteikiame tikrai puikų prizą LRT medvilinį krepšį.
1: Kalbant apie tos delnus, galime ir per lietuviškos muzikos istoriją keliauti ir prisiminti, kad yra kūrinių, kuriuose tikrai apie tos delnus šiuo atveju tuščius yra kalbama, pasiklausykime puikaus foje kūrinio čia vasaros popietė ir LRT radijas.

0: Tai štai toks legendinis foje kūrinys Tušti delnai visas siejasi ir su mūsų šios dienos viktorinos žodžiu delnai, o mes jau tarime jums iki malonaus ir greito susitikimo.
1: Taip, mes sakome jums svarbiausia, ačiū, kad esate kartu su mumis, na ir tęskime visą šios vasaros kelionę drauge, vasaros popietės kartu su jumis kiekvieną darbo dieną, nuo antros iki ketvirtos, na o dabar jau Coldplay noriu jums padovanoti kūrinį Speed of Sound ir tada jau LRT radio kolegos yra paruošę žinias.
0: Viso geriausio. Ate.

ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien. Naujausia informacija ir komentarai kasdien nuo ankstyvo ryto ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių. Per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisis 6-7 ministrai. Tai sakė po to, kai jo kandidatūrai premjerus Seimui oficialiai pateikė prezidentas.
1: Man buvo užsiminta, tie, kurie per kitą savaitę turbūt nebus kviečiami, tai reiškia, kad jie ir nebus kviečiami, nes jie tęs darbą. Kitaip tariant, jeigu, nu kaip pavyzdys, Robertas Kaunas, jis nebus, nu, bent taip užsiminė, aš tikiuosi, čia prezidentūra neįsižeis ir pagarsino tą, kad jeigu Robertas Kaunas kaip dirbantis tęs, jis nekeičiamas, tai jis ir nekviečiamas. Tai tiesiog bus kviečiami, čia pasakyti, naujokai, tai jų bus, nežinau, kiek tiksliai, bet gali būti 6-7.
0: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Jau aišku, kad naujojoje vyriausybėje keisis žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai, kurių portfelį atiteko į koaliciją grįžtančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš Nemuno Aušros perims socialdemokratai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Sinkevičius sako, kad dabar šiai ministerijai vadovaujančią Jūratę Zailskienę norėtų matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje. Daugiau galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikiu pavardę suderinti su prezidento. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skirimo vyriausybės vadovu Seimas planuoja kitą savaitę. Tada bus sudaromas ministrų kabinetas. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos smūgius Ukrainos sostinei Kyjivui sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Tuo metu Rusijos okupuotame Kryme skelbiama apie elektros tiekimo sutrikimus. Šią informaciją skelbia pusėsalio gubernatorius. Savaitgalį pranešta ir apie degalų pardavimo ribojimus, leidžiant jų įsigyti tik valstybės įmonėms. Tuo metu ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad Kerčės tilto prieigose susidarė daugiau nei 10 km ilgio eismo spūstis, kuriuose, kaip manoma, stovėjo apie 1500 transporto priemonių. Eismas per tiltą nuolat sustabdomas dėl raketų pavojus. Kryme, trūkstant degalų ribojant elektros tiekimą, vietos gyventojai socialiniuose tinkluose vis dažniau skelbia apie planus išvykti iš pusėsalio. Ukraina pastaruoju metu stipriai atakuoja Krymą, taikydamas į naftos pramonės ir karinius objektus. Dėl to sutriko logistika, o pusėsalyje stinga ne tik degalų, bet ir maisto. Nors pedagogų trūkumas Lietuvoje išlieka viena didžiausių švietimo sistemos problemų, programą renkuosi mokytis, šiemet sulaukia rekordinio susidomėjimo. Iš daugiau nei 300 kandidatų atrinkti 23, greičiausiai tam tapsintis mokytojais. Programos renkuosi mokyti vadovas Arturas Adomas Markevičius sako, kad kandidatų prašyta pateikti viziją.
2: Pagrindinis lūkestis iš kandidato tai yra turėti viziją savo mokytojavimui ir tarp mokyklų vadovų yra toks nerimas, ar tai yra normalus kabutėse būdas pritraukti mokytojus ir juos renkti, nes visgi tai yra alternatyvus būdas. Tokios programos sukuria pridėtinę vertę, nes jos pritraukia tuos žmonės, kuriems tradiciniai būdai ateiti į mokyklą nėra patrauklus.
0: Programos renkuosi mokyti vadovas Arturas Adamas Markevičius. Švietimo mokslo ir sporto ministerija prognozuoja, kad per ateinančius 5 metus visoje Lietuvoje trūks apie 6000 mokytojų. Dabar apie pusę mokytojų yra 55 metų ir vyresni. Gamtininkai džiaugiasi didėjančią balinių vėžlių populiaciją Dzūkijoje. Šiemet zoologijos sode peržiemoja beveik 40 vėžliukų paleisti į Seklius ežerus ir Balas Lazdijų rajone. Ir Samiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Baliniai vėžliai Europoje saugoma rūšis, Lietuvoje įrašyti į raudonąją knygą. Balinių vėžlių populiacija Dzūkijoje susirūpinta prieš 15 metų. Kasmet rudenį iš dėčių iškasti vėžliukai žiemoja zoologijos sode ir sustiprėja birželį išleidžiami Lazdijų rajono nedideliuose Sekliuose ežeruose ar Baluose. Dzūkijos suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Paulius Šeponas.
4: Vien tik tai jų paleistų į gimtasias balas yra gerokai virš 1000, taip pat jie jau ir natūraliai veisiasi ir natūraliai keliauja į savo balas. Džiaugiamės dėl to, kad tai yra jau atsikūrusi populiacija ir jinai jau savaime gali daugintis, gali gyventi ir tos žmogaus pagalbos tiek daug nereikia.
3: Vėžlių buveinės, kurių daugiausia metelių ir veisių regioniuose parkuose, tvarkomos kasmet. Seklus ežerėliai gilinami ir valomi, jaunumos krūmais užaugusios pievos, tvarkomos kalvos, tinkamos dėti kiaušiniams.
0: Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Kaune 15, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Diena lietaus nenumatoma, pus vidutinio stiprumo šiauriniu krypčiu vėjas bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. Ketvirta valanda 5 minutės.
5: LRT radio laida apie švietimą 10 balų.
6: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų studijoje Jonė Kučinskaitė. Kaip ilsėtis vasarą moksleiviams ir jų mokytojams, kad rugsėjį visi pradėtų su naujomis jėgomis, o ne nuovargiu, su kuriuo baigė šiuos mokslo metus. Apie tai šiandien kalbėsime su studijos svečiu Vilniaus Krikščionių gimnazijos mokytoju ir mokyklos psichologu Eimintu Sakalausku. Labadiena.
7: Sveiki.
6: Abiturientams bei vienuoliktokams šią savaitę prasidėjo ir iki Liepos pirmosios pusės dar vyks vadinama pakartotinė valstybinio brandos egzaminų sesija, bet absoliuti dauguma visų kitų moksleivių bei jų mokytojų jau paniro į atostogas, daugelis džiaugiasi laisvė nuo pamokų, kontrolinių darbų, kasdienio kelimos ir važiavimo į mokyklas ritmo, tačiau ar mokame iš tiesų pailsėti po intensyvių mokslo metų, o ne tik užpildyti laiką naujomis veiklomis. Klausytojus kviečiame mums rašyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba skambinti 0523 63 11 11. Eimintai, ar jūs pats jau spėjote per tas keletą dienų pamastyti ir susidėlioti planą, kaip šią vasarą ilsėsitės?
7: Na, jau spėjau ir šiek tiek pailsėti, bet taip atsitiko, kad mes nukėlėm ir vieną ekskursiją su klase savo šiek tiek vėliau, jau prasidėjus atostogoms. Tai vat dar šią savaitę iš tikrųjų mes plaukėm ir baidarėmis su klase, tai dalinai buvo ir darbo laikas, bet dalinai ir poilsio laikas, nes čia taip pat toks yra smagus klasės telkimo momentas ir aišku, man mylima veikla, tai yra plaukimas baidarėmis. Ir taipogi jau ir su šeima spėjom pailsėti ir nuveikti smagių dalykų.
6: Mes, kurie nesame pedagogai, neretai paviduliaujame jums, pedagogams, mokyklų, psichologams, socialiniams pedagogams, kitiems pagalbos specialistams, na, kad jūsų atostogos tęsiasi ko ne visą vasarą, o ir savo vaikams, sakome, girdi, jei tik galėčiau grįžti į mokyklinius metus ir turėti tiek atostogų, tada jau tikrai pailsėčiau, bet matome, kad susirenka vaikai, mokytojai, rugsėjai į mokyklas, o nuovargis dažnam niekur nedingęs, nepadėjo tie 2-2,5 mėnesio pailsėti. Kodėl po ilgų mokslo metų vien laisvo laiko ne visada pakanka, kad, na, žmogus pasijūstų pailsėjęs?
7: Na taip, kaip jūs ir sakote, iš tikrųjų mokytojai turi galbūt ir daugiau tų atostogų, ar ne, gaunasi ten, galima sakyti, apie 2 mėnesius su atostogu, tačiau mokytojai iš tikrųjų labai daug patiria ir to socialinio streso, ir bendravimo nuovargio mokykloje, tai iš tikrųjų reikalingas tas laikas yra atsistatyti ir pailsėti jiems. Nes vat, visa ta socialinė ar ne darbo aplinka, jinai iš tikrųjų labai išvargina. Ir visi tie pamokų planavimai ar ne žiūrėjimas į priekį. Tai iš tikrųjų, taip, mokytojai turi šiek tiek daugiau laiko, bet jis yra reikalingas atostogoms. Na, mano žiniomis ir kiti socialinės srities darbuotojai turi šiek tiek daugiau atostogų negu kaip čia, įprastinius ar nedarbus dirbantis žmonės, tai neveltui turbūt. Tai yra paskaičiuota, kad žmogui reikia po socialinio to krūvio daugiau šiek tiek laiko atsigauti.
6: Kodėl kai kuriems pedagogams sunku atsiriboti nuo darbo net per atostogas?

0: Nes aš taip galvoju dabar svarstau, turbūt, kad mokslo metų eigoje yra įpratęs mokytojas ištisai planuoti, ar ne, žiūrėti priekį, nes jis turi ir pamokų planus pasiruošti priekį, ar ne, ir suplanuoti visą veiklą mokiniams, kad ir spėtų išeiti visas programas. Nes mokytojo toks tikslas, ar ne, su mokiniais išeit pilnai programas numatytas tais mokslo metais. Tai tiesiog mokytojas yra jau įsivažiavęs, ar ne, įpratęs žiūrėti priekį, planuot. Ir iš tikrųjų yra nelengva po to atsitraukti nuo tų darbų ir įsivažiuoti atostogas. Galimai reikia šiek tiek daugiau laiko.
1: O su kokiais specifiniais iššūkiais apskritai susiduria mokytojai, na, vat, pradėję tas atostogas?
0: Tai kaip ir visą laiką, yra sunku palikti darbus užnugaryje, mokytojai pratę toliau planuoti, jau pradėję atostogas planuoja kitų metų veiklas, ar ne, tai sunku tiesiog tas darbinės mintis palikti. Ir kaip ir mes žinome, ar ne, žmogui reikalinga daugiau laiko pradėt gyventi atostogomis. Tai mažiausiai turbūt 3 dienos kažkur, vat, mokslininkai sako, kad reikalinga pradėti įsijausti tą atostogų ritmą, o idealiausia tai yra apie 2 savaites iš tikrųjų, kada pilnai pavyksta, ar ne, atsipalaiduoti ir jau pradėti ilsėtis. Tai priklauso, aišku, nuo individualaus žmogaus, nuo jo irgi atsparumo stresui, nuo kitų rodiklių, bet vat, kaip ir minėjau, iš tikrųjų, kad mokytojai yra įpratę žiūrėti priekį, planuotis ir sunku iš tikrųjų palikti už nugarę, nes ypatingai irgi, jeigu tu esi pradinių klasių mokytojas, tai tu dalinai esi, ar ne, ir kaip mama ar tėtis savo klasės, dažniausiai mes turim moteris pradinių klasių mokytojas ir taip pat tau tie vaikai yra svarbus, jų gyvenimai, tai sunku ir dėl to dar yra atsiribot, kad jauti atsakomybę iš tikrųjų ir dalis mokytojų susitapatina su savo mokiniais. Auklėtai, su auklėtiniais, pradinio klasio mokytojai, su mokytojais irgi kiti mokytojai galbūt turi geresnius santykius su savo kai kuriais mokiniais dalykininkai, tai taip pat yra šita problema.
1: Jūs berods esate abituriento auklėtojas.
0: Teisingai.
1: Ar jaudinatės dėl jų rezultatų?
0: Aš kažkaip galvoju, kad jie tikrai darė viską, ką galėjo, ruošėsi, mačiau pats, kaip tikrai kaip pergyveno, ruošėsi, vaikščiojo konsultacijas. Tai aš manau, kad aš esu visai ramus dėl jų rezultatų. Ir dabar, kaip plaukiam taip pat baidarėmis, tai didžioji dalis dalinasi, kad jau kažkaip praėjo tas laikas ir jie patys jau nesijaudina ir tiki, kad į pakartotinę sesiją nereikės keliauti.
1: Kokie požymiai, kad mokinys ar mokytojas į vasarą įžengia gerokai išsekęs ir jam reikia ne bet kokio poliso, o tam tikro plano, įdant, na, rugsėjai grįžtų tikrai pailsėjęs?
0: Tai požymiai, aišku, kaip ir įprastai, tai žmogui tai yra sunkumas susikaupti, ar ne, nuolatinio tokio streso jautimas, ar ne, tokio chroniško, galima pasakyti. Galbūt prastesnis miegas gali būti irgi vienas iš rodiklių, ar ne, vienas iš požymių, kuris rodo, jog reikalingas poilsis. Taip, tokie, sakyčiau, standartiniai rodikliai nuovargio. Negebėjimas, kaip ir minėjau, susikaupti, ar ne, negebėjimas pilnai atsipalaiduoti ir ilsėtis, tai reiškia reikalingas jau poilsis.
1: Aš priminsiu, kad su Vilniaus Krikščionių gimnazijos psichologu ir mokytoju Eimintu Sakalausku keliame klausimą, kaip ilsėtis vasarą moksleiviams ir jų mokytojams, kad rugsėjai visi pradėtų su naujomis jėgomis, o ne nuovargiu, su kuriuo baigė mokslo metus. Mums parašyti galite studiją eta lrt.lt arba galite paskambinti telefonu Vilniuje 05 2 3 6 3 1 1 1. O ar gali vasaros atostogų nepakakti atsigauti po ilgalaikio streso arba ir perdegimo?
0: Tai žinoma gali, čia toks, sakyčiau, klausimas, į kurį ir nėra atsakymo čia. Žinoma, priklauso nuo kiekvieno žmogaus, nes kas svarbiausia, ar ne, yra ilsintis, tai ne kažkaip tas, ar ne, laikas nieko neveikimo, bet tas laikas, per kurį tu gali, ar ne, atsigauti. Tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus, jeigu žmogus prisiplanuoja, ar ne, galybę veiklų, ir tada nori jas visas įgyvendinti, tai žinoma, kad jisai kokybiškai nepailsės, negu tas žmogus, kuris stengsis, ar ne, kažkaip kokybiškai praleist laiką su tais pomėgiais galbūt, kuriuos mėgsta, ar ne, leisdamas skirti savo daugiau laiko toms veikloms, ar ne, galbūt laiko šeimai, tiesiog laiko daugiau tiesiog ramiai pabūti.
1: Kodėl kai kurie žmonės pirmosiomis atostogų dienomis nejaučia nei džiaugsmo, nei energijos, o tiesiog nori miegoti ir nieko neveikti?
0: Tai čia tas kaip ir elementarus ar ne toks mūsų kūno poreikis. Tai pirmiausia, tai yra turbūt čia toks streso poveikis, kurį žmogus darbinėje aplinkoje patiria. Ir stresas ką jis daro? Jis mus mobilizuoja, ar ne? Mobilizuoja, bet mūsų kūnas tuo metu, kuomet jaučia stresą, ar ne, yra mobilizavęsis, jisai nuovargio požymį nerodo. Ir tuomet, kai žmogus ar ne ateina į atostogų tą laiką, jisai supranta, kad jau gali nebebūti susitelkęs ar ne, sutelkęs visų savo organizmo ir kūno pajėgų ir protinių, tai tuomet tokia reakcija ar ne ištinka, kad žmogus atsipalaiduoja ir kūnas jau savo tą poreikį ar ne poilsio, fizinio, emocinio poilsio jau tada ryškiai išreiškia, dėl to ir nori tada žmogus ir miego daugiau ir galbūt dalį dienų net nieko neveikti, tiesiog sau leist ramiai būt.
1: Bet aš iš jūsų suprantu, kad po intensyvių mokslo metų reikia laiko tiek mokiniams, tiek mokytojams persijungti į tą poilsio režimą ir tai yra visiškai normalu, ar ne?
0: Taip, be abejo, teisingai.
1: Jūs pats esate dar ir daugiavaikis tėtis, tad galite ir iš asmeninės patirties pasidalyti, kiek vaikams ir paaugliams vasarą reikalingas dienos režimas, atostogų dienos režimas, kad ne tik tai mokslo metų tas režimas, bet ir atostogų.
0: Taip, aš galvoju, kad tikrai yra, ar ne, planas kažkoks atostogų yra reikalingas. Aišku, mums reikia planuoti ir keliones galbūt, nes kelionės irgi vienas iš tų būdų, ar ne, kada ir vaikai, ir saugiai jie gali atsitraukti nuo tos aplinkos, tai nuo savo tos kasdienės, ar ne, tai taip, be abejo, mums reikia planuoti ir vaikų atostogų laiką reikia planuoti, tačiau nereikia jo kaip pergrūst, ar ne, to tvarkaraščio vaikų atostogų įvairiom stovyklom, ar ne, ten su planuotam veiklom. Žodžiu, trumpai tariant, neturi būti kiekviena atostogų valanda ar ne diena suplanuota vaikams, nes be galo yra svarbu vaikams ir nuobodulį pajausti ar ne, ir laisvą laiką tą turėti, kada jie gali ar ne patys galvot, ką daryt, nes tuomet kyla ir pasireiškia vaikų kūrybiškumas, ar ne, nes tokiu būdu tada jie gali ar ne galvot, o tai ką šiandien veiksiu, o ką rytoj veiksiu. Nes nuobodulys tai nėra mūsų priešas, ar ne? Neturi tėvai vaikui pasakius, oi, tėti, mama, neturiu ką veikti vasarą. Tai neturi šokti ir tuo galvoti kažkokių veiklų, ar ne? Bet kartais leisti tiesiog vaikams pabūti, į kiemą išeiti, su draugais laukia laiko praleisti, ar ne, jeigu vyresni vaikai. Nes tokiu būdu vaikai tikrai, žinokit, susigalvoja ir tokių veiklų, kur saugės net nesugalvotų ir tokiu būdu lavina ir savo kūrybiškumą, ar ne? Ir tokiu būdu gali ir spręstas gyvenimiškas kasdienės problemas savarankiškai, kas irgi vaiko ir savarankiškumo ugdo ir paskui tėvams yra lengviau vaikus įgalinti tiesiog ar ne savarankiškai kažką daryti gyvenime.
1: Ar jūs pastebite tendenciją, kad net vasarą vaikai ir tėvai jaučia spaudimą būti produktyvus?
0: Tai be abejo, tai mes taip ar neįprantam toje savo kasdieniai veikloje, kad mes turim kuo daugiau ar ne ir kuo efektyviau dirbti ar ne ir nuveikti. Tai be abejo ir taip nesąmoningai netgi gaunasi ir iš aplinkos jautis turbūt iš socialinių medijų matai ar ne, kaip žmonės turiningai savo atostogas leidžia, kiek apvažiavo šalių ar ne, kiek aplankė objektų įvairių įdomių, tai be abejo mes jaučiam tą spaudimą, bet aš galvoju, ne visada yra tas, vat, ar ne, kuo daugiau nuveikti yra lygu kokybiškam poilsiui, jokių būdų ne. Netgi va dabar prisimėjau vieną pavyzdį, mes va neseniai kelios savaitės atgal su draugais, su motociklais, motociklininkai, važiavom tokį pažintinį ralį. Varėnos rajone lankėm objektus. Mes gavom starto pradžioje tokią knygą, kur buvo surašyti objektai įvairius kultūriniai ir turėjom juos lankyti. Ir aišku, kuo daugiau aplankysiu objektų, tuo daugiau taškų surinksi. Na ir mes tengiamės kuo daugiau ten jų aplankyti iki paskutinio. o iki paskutinio laiko, žodžiu, o ten buvo laiko limitas. Ir mes galvojom, nu, sutilpsim dar ir aplankysim kuo daugiau, ar ne, kad kuo daugiau pamatyt, kuo daugiau sužinot. Na ir galiausiai įvyko taip, kad mes nespėjom finišuoti ir mums iš vis taškų neužskaitė. Tai vat per tą bandymą, ar ne, kuo daugiau kažkaip pamatyti ir tada ir ta kokybė nukenčia. Ir vat apie tos objektus neturėjom galimybės tiek daug, ar ne, sužinoti, įsigilinti juos. Tai lygiai tas pats yra ir atostogų metu, aš galvoju.

0: tikrai verta labai atsirinkti ir jeigu, tarkim, yra suplanuota kelionė su visais objektais aplankyti ir mato šeima, tarkim, kad, nu, nespėja arba kažkaip jau kenčia ir santykiai galbūt ir piktis pradeda ar ne dėl to, kad skubėti reikia kažkur visus objektus aplankyti, tai turbūt tikrai verta staptelt ir pagalvot, galbūt praleidžiam vieną ar kelis taškus, kuriuos esam suplanavę, vardan tikrai ir darnos šeimoje ir to kokybiško iš tikrųjų poilsio.
1: Tai čia ir sunkiausia rasti tą pusiausvyrą tarp visiškos laisvės ir per daug tos suplanuotos vasaros, kai, kaip jūs sakot, stengiamasi aplankyti bent keletą užsienio šalių, keliolika muziejų, išsiųsti vaikus, galbūt visai vasarai keletą skirtingų kalbų, inžinerijos, įvairių kitų mokslo šakų ar intensyvų sporto stovyklų. Tai, bet sakykit, kada tie papildomi kursai, stovyklos, būreliai, iš tikrųjų užsienio šalių lankymas praturtina vasarą, o kada tampa tuo naujų krūvių?
0: Aš galvoju, kad be abejo, jeigu yra galimybės, tai tikrai vaikus reikia ir stovyklas leist, nes jie ten ir socialinės ar ne savo kompetenciją sukdo ir susipažįsta su naujais žmonėmis, naujais draugais, galbūt užsienio kalbą savo ar ne, kalbos įgūdžius pagerina, jeigu tarkim užsienio kalbos stovykla yra kažkokia. Tai aš galvoju, tikrai reikalingos jos yra. Aišku, reikia atsirinkti pagal stovyklos tipą, galbūt stovyklos organizatorius, kas organizuoja ir panašiai, kad atitiktų šeimos ar ne lūkesčius ir poreikius. Bet tikrai nereikia perkrauti, ar ne? Reikia ir, kaip ir minėjau, tikrai palikti vaikams to laisvo buvimo, tokio nerūpestingo, nes čia yra tikrai irgi dalis vaikų vasaros poilsio, nes aš ir va šiandien sūnau savo paklausiu, sakau, prieš važiuodamas čia sakau, 12 mečių sakau, kas tau yra vat, vasaros poilsis, kas tau pagal ką tu sprendi, kad tu pailsėjai vasarą. Tai vat jo atsakymas ir buvo, kad tiesiog, kad galėčiau pabūti su draugais ar ne, kai galiu pabūti su draugais, pabendrauti, paveikti tą, ką noriu, tai man čia yra vasaros poilsis. Nes neįvardino kažkokių ten kelionių, stovyklų, kažkaip labai daug. Tai aišku, čia yra irgi individualu, bet tikrai.
2: LRT radio laida 10 balų.
1: Abiturientams bei 11-okams šią savaitę prasidėjo ir iki Liepos pirmosios pusės dar vyks vadinamam pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija, bet absoliuti dauguma visų kitų moksleivių bei jų mokytojų jau paniroja atostogas. Daugelis džiaugiasi laisvę nuo pamokų, kontrolinių darbų ir kasdienio kelimosi bei važiavimo į mokyklas ritmo. Tačiau ar mokame iš tiesų pailsėti po intensyvių mokslo metų, o ne tik užpildyti laiką naujomis veiklomis? Kokie ženklai rodo, kad vaikas ar mokytojas yra pervargęs ir jam pirmiausia svarbu neaplankyti keletą naujų šalių ir dešimtis muziejų ar patirti keletą naujų stovyklų, o atkurti vidinę pusiausvyrą. Tad kiek poilsiui reikalinga struktūra, o kiek spontaniškumas, bei kas iš tiesų padeda kokybiškai vasarą pailsėti ir į naujus mokslo metus grįžti ne tik pailsėjus, bet ir sustiprėjus. LRT radio švietimo laidoje vieši Vilniaus Krikščionių gimnazijos psichologas bei mokytojas Eimintas Sakalauskas. Mums parašyti galite studiją at lrt.lt arba paskambinti 0523631111. Na, Eimintai, daugelis tėvų nerimauja dėl vaikų ekranų laiko vasarą. Kada jis tampa kliūtimi kokybiškam vasaros poilsiui?
0: Iš tikrųjų, labai geras jūsų klausimas yra, nes ar ne, tarkim, renkamės poilsį prie ekranų 2 valandų ar ne, ar 2 valandų buvimą lauke. Tai be abejo, daugiau naudos bus pabuvimo lauke, ar ne, šitos veiklos bus daugiau privalumų, nes tas buvimas prie ekranų dažniausiai mums atrodo ar ne, kad tai yra toks laisvas laikas, mes galbūt patogiai sėdim ant sofos ar ne, įsijungia socialinius tinklus kažkokius, žiūrim ar vaizdelius, ar kaip kiti gyvena ar ne, bet tuo pat metu mes ir gaunam vėlgi daugybę tos informacijos, kurios vaikai ir taip patiria ar ne, mokykloje perteklių tos informacijos, socialinių santykių ryšių, tai jie vėl gauna tą patį ar ne, perteklių prie savo telefono, prie ekranų. Tai čia jokių būdų nėra, ar ne, kokybiškas poilsis. Taip, tai yra veikla, ar ne, kuri užpildo laiką ir kuri įdomi vaikams yra, bet tai nėra kokybiškas poilsis, nes vaikams yra kitaip. Jie vat, tikrai patiria daug streso, ar ne, kontroliniai, atsiskaitimai, egzaminai visokie, socialinis tas vat, stresas, jie turi dėtis kažkokias kaukės mokykloje, ar ne, pasirodyt gal nebūtinai tokie, kokie yra iš tikrųjų prie draugų, kad pritaptų galbūt, kad susirastų kitų naujų draugų, kad būtų pripažinti. Tai jie ir taip viso to patiria mokykloje sočiai, tai reiktų pasistengti, kad vasarą kuo mažiau patirtų šito, o kuo daugiau patirtų tos tokios, ar ne, laisvės ir laisvos veiklos pasirinkimo.
1: Bet tai ekranai visiškai mums nepadeda atsipalaiduoti, ar yra, na, kažkokios

0: antros valandos laiko prie ekrano praleidžiamo, o kai kuriuose šalyse iš vis yra rekomendacijos. Žinau, kad Belgijoje yra rekomendacija, aišku, negalima uždraus naudoti ekranais, bet yra rekomendacija Belgijos vyriausybės išleista, kad iki 12 metų apskritai išmanių įrenginių vaikams rekomenduojama neleis turėti ir jais naudotis. Tai vat turbūt ir yra pasiremta, ar ne, moksliniais tyrimais neiš piršto lauštos tokios rekomendacijos.
1: O kokią reikšmę emociniai savijautai turi miegas vasaros atostogų metu?
0: Tai be abejo, ypač mokiniams tai yra reikalinga daugiau miego ir dažna dalis mokinių ir miega daugiau vasaros atostogų metu. Tai tiesiog padeda ir mokinių psichikai, ir fiziniai sveikatai restartuotis, ar ne, atsigaut, pailsėt, nes mes, sakyčiau, galima būtų prilyginti, ar ne, mokinių mokymasi mokykloje ir jų poilsį galima būtų prilyginti sportininkams. Tarkim, jeigu sportininkas, ar ne, turi intensyvę treniruotę, tai jis tikrai kitą dieną negalės vėl tokios pat intensyvumą treniruotės turėti, nes galų gale nualint savo, ar ne, raumenis ir organizmą, tai lygiai tas pats ir mokinių atveju. Jie tikrai mokslo metų laiku patiria tikrai daug, ar ne, to intensyvaus streso, veiklos, protinio nuovargio, ar ne, tai jiems taip pat kaip sportininkams yra reikalingas poilsis ir atsigavimo laikas.
1: Bet vis dėlto neretas tėvas neleidžia paaugliui vasarą tysoti lovoje iki 9 ar 11 valandos, o žadina jį, na, kad jisai laikytųsi rutinos kažkokios ir vis dėlto ar paauglių noras ilgiau miegoti vasarą, ypač atostogų pradžioje, ar jau gal ir, na, prieš pat mokslo metus yra tinginystė, ar tai labiau natūralus organizmo poreikis?
0: Taip, labai, iš tikrųjų irgi jūsų geras klausimas, aš sakyčiau, kad labai svarbu žiūrėti miego režimą, ar ne, nes dažnai kiek aš vat susiduriu ir kiek girdžiu, tai net ir mano dvyliktokai vat dalinas, ar ne, kad auklėtiniai, kad jie taip, jie vėliau kelias, ar ne, ilgiau miega rytais, tačiau jie ir vėliau tada eina gult. Ten sėdi prie kompiuterio, ar ne, kai kitom veiklom užsiminė, tai tikrai tėvų būtų tikrai darbas užtikrint, kad išsilaikytų ar ne tas miego režimas, nes labai sunku bus paskui rugsėjo mėnesį ypatingai sugrįžti prie to režimo. Tai vis tiek reikėtų užtikrinti, kad mokiniai vyresni, kad iki vidurnakčio tikrai jau naitų gult, o jaunesni rekomenduojama iki 10 valandos, kad miegotų, ar ne. Vis tiek išlaikyti tą režimą, kad nemiegotų po to, aišku, iki 2 valandos dienos, nes tai irgi jau yra ir persimiegojimas, ir tas natūralaus miego ritmo, ar ne, susijaukimas.
1: Na, vasarą šeimos daugiau laiko praleidžia kartu, bet ne visada tas laikas kartu yra ramybės laikas. Kaip šitą laiką paversti stiprinančiu, o ne keliančiu papildomą įtampą ir tą irzulį, ypatingai, na, jeigu yra galbūt ir daugiau vaikų ir jų skirtingi interesai, skirtingas amžius, skirtingi draugai, poreikiai?
0: Taip, aš tai sakyčiau, kad geras metodas yra, ir kuris mum irgi veikia, tai yra šeimos tokie susirinkimai, kur susėdam, aišku, ten koks dvimetis, trimetis dar tame susirinkime pilnos balsavimo teisės neturės, tačiau vyresni tikrai gali vaikai dalyvauti susirinkime ir galima tikrai susėdus planuotis ir galvotis, kokias mes veiklas ar nevykdysim per vasarą, galbūt savaitės laikotarpio veiklas ar ne pasiplanuot. Taip, mes su žmona taip pat turim tą patį iššūkį, ar ne, kad turim skirtingo amžiaus vaikus, tai tada tiesiog viena veikla, ar ne, yra pagal vieno amžiaus vaikus, kita veikla pagal kitą, ir galbūt nebūtina, ir jeigu, tarkim, vietoje ar nevyksta veikla, nekeliaujamės kažkur, galbūt nebūtina ir visų vaikų vienu metu kažkur vežtis. Galima pasiplanuoti ir vežtis tuos, kuriems ta veikla būtų įdomi.
1: Na, mes jau kalbėjom apie tai, kad šiandien dažnai mes stengiamės užpildyti kiekvieną laisvą minutę, bet jūs paminėjot, kad nuobodulys gali būti naudingas, bet vis dėlto, jeigu tas vienas ar du vaikai lieka namuose, su kitais išvažiuojam, tai, na, tie, kuriuos paliekam, jie gali nuobodžiauti arba prisigalvoti, na, galvoja mes taip tėvai, kad nelabai gerų kokių nors dalykų, bet vis dėlto, ko vaikai ir suaugusieji gali išmokti iš akimirkų, kai tiesiog atrodo, kad, nu, man nėra ką veikti.
0: Tai kaip ir minėjau, tuomet ar ne gimsta kūrybinės kažkokios idėjos. Žmogus yra priverstas galvot, o tai kuo man užsiimti ir kas man būtų įdomu. Nes dažnai, vat, kai yra mums pasufleruota, tarkim, sudaryta dienotvarkė arba

0: Telefonai mums tiesiog ar ne rodo, nukreipia, ką veikti ar ne, kaip mąstyti ir panašiai. Tai mes tiesiog dingsta mūsų galimybė ar ne, mokytis, vat, planuot, kažką galvot, ką aš galėčiau ar ne veikti, savo vaizduotę pasitelkti. Tai va tai ir moko, ypatingai mažesnio amžiaus vaikus, ar ne, pasitelkti savo vaizduotę, kūrybiškumą, ką vat aš galėčiau sugalvot. Galbūt tada gimsta kažkokios netgi mokslinės ar ne idėjos, atsiranda galimybė kažkokiems bandymams, eksperimentams daryti, kur vaikai gali daug ko išmokti. Ir kaip ir prieš tai minėjau, taip pat jie mokosi gyvenimiškas problemas ar ne spręsti savarankiškai. Nebūtinai kiekvieną kartą reikia įsikišti ar ne tėvams ir už vaiką padėti išspręsti tą problemą. Galbūt galima pasižiūrėti, jeigu vaikas geba pagal amžių, galbūt galima leisti jam pačiam spręsti problemą, tam tikrai iškilusią, tarkim, dienoje su kitais vaikais, tarkim, ar ne santykiu, tiesiog būnant šalia, patariant ar ne, ir tiesiog, jo.
1: Dar apie fizinį aktyvumą pakalbėkim, koks tas fizinis aktyvumas labiausiai padeda atgauti jėgas po intensyvių mokslo metų?
0: Taip, be abejo, fizinė veikla yra svarbus ne tik atostogų ar ne laikotarpį, fizinė veikla yra svarbi, bet ir visų ar ne, visų metų. Tai fizinė veikla kain mums padeda, jinai iš tikrųjų netgi jeigu yra ryte atliekama, tai net suteikia jėgų ar ne likusiai dienos daliai, tai ir kaip ir tada minėjau, ir jėgų suteikia ar ne, ir tada mums ir Vėliau mes galim lengviau ar ne judėti, jeigu, tarkim, esam sportiškesni, ypatingai vaikams, tai yra dėl laikysenos vaikų labai svarbu, jeigu vaikai visą dieną ten, tarkim, užsiima kompiuterio veikla, sėdi, tai yra dažnai pasitaiko tada ir nugaros problemų ar ne, ir raumenis nėra tinkamai išsivystę pagal amžių, tai tada vaikai susiduria su didelėm ortopediniam problemom. Tai be abejo, ta fizinė veikla yra reikalinga ir svarbi, ir tėvų užduotis, manau, irgi būtų, kuo labiau skatinti ir vasaros metu, tai galbūt atrast pomėgius, pavyzdžiui, dviratis ar ne dviračio minimas, galbūt vaikui patinka, kitam galbūt riedučiai kažkokie patinka, riedlentė, paspirtukas, nežinau, maudimasis gal, pavyzdžiui, patinka ir plaukimas taip pat yra puikiai fizinė veikla, galima dažniau nusivežti ir nusimaudyti tada.
1: Mums liko pusę minutės, eikime prie apibendrinimų dar. Na, mūsų kartos vaikai vasaras dažniausiai leisdavo kaime, didžiąją bent jau atostogų dalį. Kam tinka iš šiandieninių vaikų poilsis kaime ar gamtoje, ar visiems tinka? Ar...
0: Manyčiau, kad visiems tinka. Labai, labai tinka, nes ir ar ne, oro kokybė kita yra kaime.
1: Ir nuobodulio
0: kokybė kita kaime. Ir galbūt yra galimybė ir gyvūnus kažkokius pažinti, ir pievas patirinėt, ar ne, jeigu nebijom mes labai erkių arba ar skiepijamės. Tai manau, kad čia nebejotinai visiems tinka poilsis kaime.
1: Aš dėkoju Vilniaus Krikščionių gimnazijos psichologui ir mokytojui Eimintui Sakalauskui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šį pokalbį netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Ačiū, likite su LRT radijumi.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad Ukrainos kariuomenė link Rusijos sostinės esą paleido 10 dronų. Jo teigimo oro gynybos sistemos esą numušė 30 taikinių, tačiau ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui paskelbus apie 40 dienų kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais itin sustiprino vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgius prieš taikinius Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose. Agentūra Reuters taip pat praneša, kad po Ukrainos smūgių uždaryta ketvirta didžiausia Rusijos naftos perdirbimo gamykla Žemutinio Naugardo srityje. 15 Rusijos regionų taip pat okupuotame Kryme dėl Ukrainos atakų prieš kuro saugyklas ir kitą infrastruktūrą trūksta degalų. Dėl to įvesti pardavimų ribojimai, o kainos sparčiai kyla. NATO vadovas Markas Rutė teigia, kad per alijanso viršūnių susitikimą Ankaroje po beveik 2 savaičių bus paskelbta daugybė gynybos kontraktų, kurių vertė 10 milijardų dolerių. Pasak Rutės, Turkijos sostinėje sąjungininkai labai aiškiai parodys ryštą toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Apie tai Rutė kalba lankydamasis Vašingtone, kur vakar susitiko su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Jis pastaruoju metu vis kritikuoja kai kurias alijanso šalis dėl pozicijos neprisidėti prie Amerikos ir Izraelio operacijų per karą Irane. Pasak Rutės, alijansas turi būti stiprus abipus Atlanto. Mes, Jungtinės valstijos ir Europa, turime būti kartu, nes tai svarbu ir Jungtinėms valstijoms, ypač kalbant apie gynybą. Nuo užkirsto kelio Rusijos branduoliniams povandeniniams laivams link Amerikos krantų, iki to, kad Europa iš esmės yra platforma Jungtinių valstijų gali užtikrinti. Pakanka pažvelgti į operaciją Epinis įniršis. Per karą Irane iš bazių Europoje pakilo maždaug 4-5 tūkstančiai skrydžių. Europa Amerikai suteikia ir pramoninio gyvo. Daug dirbame ir investavome kartu. Tad trečios kartos NATO – tai ne tik apie daugiau gynybai įleidžiančią Europą, bet ir tvirtą Amerikos buvimą NATO. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Premjero posto sieksantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamojo vyriausybėje keisis 6 arba 7 ministrai. Tai jis sakė po to, kai jo kandidatūrai į premjerus Seimui oficialiai pateikė prezidentas. Sinkevičius žado, kad jo ministrų kabinetas laikysis fiskalinės drausmės. Tai jis sakė atsakinėdamas į Seimo narių klausimus po to, kai jo kandidatūrai į premjerus oficialiai pateikė prezidentas. Sinkevičius teigia, kad reikės kūrybiškumo ieškant, kaip realizuoti tuos įsipareigojimus, kurie dabar surašyti naujosios koalicijos programoje, o vėliau bus perkelti į vyriausybės programą. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skirimo vyriausybės vadovus Seimas planuoja kitą savaitę. Tada bus sudaromas ministrų kabinetas. Sprendimą kandidatuoti premjerus Sinkevičius priėmė, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją. Vietoj Nemuno Aušros pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kelionių organizatorius pastebi, kad lietuviai tampa vis išrankesni, todėl biudžetinės kelionės gali sukelti nusivylimą. Pasak Rimvido Širvinsko, neretai užsienio kurortuose pasirinktas ekonominės klasės viešbutis prasilenkia su lūkesčiais. Todėl lietuviai vis dažniau ieško aukštesnės kokybės viešbučių pasiūlymų.
1: Kuo toliau, tuo labiau matau, kaip lietuviai iš tikrųjų mes išlempame ir norime vis aukštesnės klasės apgyvendinimo. Kai kurie sako, man žinokit, pakaks ir 2 ar 3 žvaigždučių viešbučio, bet paskui grįžta nelaimingi, nepatenkinti, todėl kad dažnai kokie nors Turkijoje tas 2 ar 3 žvaigždučių viešbutis visiškai prasilenkia su tuo, kas yra siūloma Lietuvoje, nes Lietuvoje net ir tokių viešbučių kokybė yra žymiai aukštesnė.
0: Kelionių organizatorius Rimvidas Širvinskas. Naujausi tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenė ir toliau sensta, kad 10 senioras jaučiasi vienišas ir renkasi uždarą gyvenimą. Šis rodiklis yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungoje. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jetužis teigia, kad vienišumas turi tiesioginį įtaką lėtinėms ligoms ir psichologiniai sveikatai.
2: vienišumo pojūtis, uždarumas yra rizikos veiksniai tom pačiom nervų sistemos lygom, demencijoms. Taip pat tai turi neigiamą poveikį imuniniai sistemai, blogiai atsparumas išvengiamoms lygoms, tame tarp infekcijoms, kraujotakos sistemai, psichikos sveikatai ir jau esamoms lėtinėms lygoms, kurias taip pat žymiai sudėtingiau valdyti, jeigu žmogus patiria ilgalaikį stresą. Vienišumas tikrai yra ilgalaikio streso vienas iš rizikos sveiksnių.
0: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. 5:05.
3: Čia LRT radio.

žinios trumpai. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad Ukrainos kariuomenė link Rusijos sostinės esą paleido dešimtis dronų. Jo teigimo oro gynybos sistemos numušė 30 taikinių, tačiau ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui paskelbus apie 40 dienų kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais itin sustiprino vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgius prieš taikinius Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose. Tuomet Kyjivo meras praneša, kad per šios nakties Rusijos balistinių raketų smūgius Ukrainos sostinėje sužeisti du žmonės. Sprogimai taip pat buvo girdimi Poltavos ir Rivnės srityse. NATO vadovas Markas Rutė teigia, kad per alijanso viršūnių susitikimą Ankaroje po beveik dviejų savaičių bus paskelbta daugybė gynybos kontraktų, kurių vertėja 10 milijardų eurų. Pasak Rutės, Turkijos sostinėje sąjungininkai labai aiškiai parodys ryštą toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Apie tai Rutė kalba lankydamasis Vašingtone, kur vakar susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Jis pastaruoju metu vis kritikuoja kai kurias alijanso šalis dėl pozicijos neprisidėti prie Amerikos ir Izraelio operacijų per karą Irane. Pasak Rutės, alijansas turi būti stiprus abipus Atlanto. Naujausiais oficialiais duomenimis per du žemės drebėjimus Venesueloje žuvo mažiausiai 235 žmonės, bet ekspertai įspėja, kad skaičius gali būti gerokai didesnis. Trečiadienio smūgiai apibūdinami kaip stipriausi per daugiau kaip 100 metų. Lietuva savo ruoštų ruošiasi prisidėti prie Jungtinių valstijų rengiamos tarptautinės pagalbos misijos. Pasak vyriausybės, šiuo metu aiškinamasi konkretus pagalbos poreikiai. Prireikus Lietuva galėtų siųsti iki 40 ekstremalių situacijų medicinos ekspertų specialistų, gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicinos pagalbos. Ir orai, dieno lietaus nenumatoma, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas bus 25-30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. 5:34.

Mato Evangelijoje jau baigėsi ilgas ir painus kalno pamokslo tekstas. Dabar Jėzus prisertinsi Dievo karalystę, skelb savo darbais. Išgirdęs pagalbos šauksmais negali praeiti pro šalį. Raupsuotojo vyro prašymas, viešpatie, jei nori, tu gali padaryti mane švaru, gali susilaukti vienintelio atsakymo – noriu, būk švarus. Bet Jėzus elgesys reiškia kur kas daugiau negu vien medicininė pagalba. Tas, kuris prašėsi išgydomas, nėra tik paprastas ligonis. Jėzaus amžininkų įsitikinimu raupsai buvo Dievo bausmė už nuodėmes. Raupsuotieji privalėjo gyventi atokiai, izoliuotai nuo kitų žmonių, persiplėšę drabužius ir ne tik atsargumo sumetimais. Raupsai reiškia moralinį nuosprendį. Sergantieji neturėjo teisės dalyvauti religinėse peigose, buvo nešvarūs religinio kulto prasme. Taigi, išgydydamas raupsuotąjį, Jėzus tarsi skelbė, kad Dievas ir jo vertinimai nebūtinai yra tokie, kokius mes įsivaizduojame ir pateikiame savo religiniuose teisynuose. Dievas nepaiso net švenčiausio įstatymo, jeigu jis paneigia gailestingumą ir pasmerkia žmogų. Pasiklausykime, ką pasakoja evangelistas Matas.

Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį lydėjo didelės minios. Štai prisiartino raupsuotasis ir parpuolė prieš jį ant žemės maldaudamas. Viešpatie, jei nori, tu gali mane padaryti švarų. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Ir tuojau raupsai išnyko. Jėzus pridūrė: žiūrėk, niekam nepasakok, bet eik pasirodyk kunigui ir paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti.

0: Lietinga sekmadienio rytą su dukra žiūrėjom filmukus per televizorių. Vienas siužetas patraukė aliuzijomis ir į šventraštį, ir į mitus. Kažkokie nenaudėliai iškirto šventą į medį ir dauguma džinglių gyventojų susirgo niežuliu. Jie tikėjo, kad tai bausmė už šventojo medžio nukirtimą, kol neatsirado grupelė racionaliųjų, kurie ėmė aiškintis ir atrasti, jog niežulį slopina to medžio vaisiai. Jeigu tik kas iš užsikrėtusių paliečia kokį sveikai, jis irgi kaip mat suserga. Todėl jie visi vaikšto liūdnais būriais, maldaudami sveikųjų juos pakasyti. Atrodo visai kaip raupsuoti iš filmų apie Jėzų Kristų. Įdomu, kad vaikams tas raupsuotumas pristatomas kaip bendruomeninė problema. Raupsuotumas šiandien jau kitoks, tik retais ir perdėm iliustratyviais atvejais jis reiškiasi kaip liga. Dažniau jie atpažins iš skurdo ir šlapimo atvaiko viešajame transporte. Sunku įsivaizduoti pasveikusį, nes nuo socialumo paprastai nepasveikstama. Ir suprantama, tai ne vien tik tų izoliuotų bendryjų, bet dar labiau mūsų, tariamai sveikųjų, pilietinė ir ontologinė kaltė. Šioje evangelijos ištraukoje man nepatinka tas raupsuotojo polimas ant kelių, bet gal kūnas tokiu būdu išreiškia nuo širdo atsidavimą, įvykstantį vieną kartą žmogaus gyvenime. Juk jau neturi ką prarasti, orumas jau nebebrangintinas, prašymas susijęs su išgyvenimo klausimu. Šiuolaikiniame pasaulyje, kur vis dėlto galioja šiek tiek tokia demokratinė sąmonė, jau sunku suvokti tą išraiškingą nusižeminimą. Nebent atsiklaupimas gatvėje devintinių procesijos metu reiškia protestą prieš pliuškius vartojimo vergus. Bet kažin ar jie patys tą taip interpretuotų. Pagydęs raupsuotai, Jėzus uždraudžia jiems skelbti apie įvykį, tačiau liepia atlikti formalumus, kaip pasveikusiam prisiregistruoti pas kunigus. Vis dėlto tai neįmanoma. Juk pasveikusysis turės atsakyti paklaustas, kokiu būdu pasveiko. Tačiau galbūt turimas galvoje išgydymo paslapties branginimas, nemanipuliavimas ją. Šiandien tiek daug žmonių atvirose visuomenėse pasakojasi apie visas savo patirtis, kad tarsi ir nebelieka erdvės jokiems stebuklams, jokiam ontologinio judesio intimumui. Nevalingai prisimeni įvairius koučingus, pozityvų įmąstymą ir kitas New Age atmainas. Net nuo vėžio žmonės pasveiksta įtikėję sveiką mitybą. Nepasidalinti tomis subtilybėmis su kitais atrodo ir neteisinga ir perdėm savanaudiška. Ir vis dėlto tas priverstiniu tampantis viešumas iškraipo stebuklus. Neretai kažkokiais pornografiškais atrodo vadinamieji dvasiniai liudijimai. Egzistuoja tam tikra riba lygi kalbos iki kalbinė patirtis. Ir bandymai ją peržengti su vulgarina švenčiausius išgyvenimus. Kodėl Jėzus pagydo raupsuotai, veikiausiai apimtas gailestingumo? Atstumtasis išdrįso prisertinti pro didžiulę žmonių minę, įveikti bendruomeninę konvenciją, suardyti ribą tarp sveikumo ir ligos. Rizikuodamas užkrėsti kitus, nusikalsdamas sociumui, jo individualus noras gyventi buvo betodairiškas. Kitu atveju tai būtų vadinama egoizmu, savanaudiškumu, puikybe ir kitais mums įprastais krikščioniškos lengvo epitetais. Raupsuotasis prasiskverbė pro minę su abejone, nebūdamas visiškai tikras dėl išgydymo, tiesiog apsispręsdamas pabandyti. Viešpatie, jei panorėsi, gali padaryti mane švarų. Įžūlumas nėra atsiejamas nuo nuolankumo, jie vaikšto drauge. Kiek daug kartų gyvenime norisi tos švaros perkeltinę prasme, net jei nepriklausai jokiai izoliuotųjų bendryjai. Švaros kaip dvasios tyrumo. Kita vertus, kiekvieną protarpiais ištinkantis vienišumas ir sielvartas izoliuoja dar skaudžiau už bet kokius raupsus. Ir neaišku, pasakotis kam nors apie tai ar ne.
1: Mato Evangelijos ištrauką komentavo Giedrė Kazlauskaitė. Čia mažoji studija. Tikinčiųjų bendruomenė šiuolaikiniame pasaulyje. Taip Rovanas Viljamsas, anglikonų bažnyčios arkivyskupas, pavadinęs savo pastabas apie šių dienų krikščionybės ir šių dienų pilietinės visuomenės susitikimą. Tema tiesa nenauja ir nedaug pasikeitusi nuo antrojo Vatikano susirinkimo laikų 7-ame anuo amžiaus dešimtmetyje. Aišku, optimizmo šiandien mažiau, institucinių bažnyčių autoritetas bei įtaka sumenkia. Tačiau arkivyskupas Viljamsas ir neieško būdų, kaip pakelti savosios stovyklos prestižą. Jam svetimas noras grumtis, varžytis su pasauliu. Kita vertus, jis nesiūlo tikinčiųjų bendruomeniai ir žūtbūt įtikti sekuliariai visuomeniai, laukiant jos aplodismentų bei lengvatų. Tęsdama savo misiją, bažnyčia į savęs, iš savo prigimties, savo istorijos ir pašaukimo gali rasti tikrumo ir pasitikėjimo. o pasaulyje ji pati yra patikima tada, kai arkivyskupo žodžiais tariant, mažiausiai rūpinasi savo saugumu ir labiausiai rūpinasi savo aplinkos žmogiškumu. Pasiklausykime Rovano Viljamso minčių.

Išpažinti tikėjimą reiškia saugoti sampratą to, kas žmonija yra tiesos atžvilgiu, nepriklausant nuo pasaulio pergalių. O liudyti tiesą, nepriklausančią nuo pasaulio pergalių, reiškia, kad mes dėl tiesos išlikimo ir triumfo nesikauname taip, kaip elgiasi partijos ir interesų grupės mūsų supančiame pasaulyje. Ir tikinčiųjų, ir netikinčiųjų nesiliauja stulbinęs vienas paradoksas. Kai išsivaduojame iš begalinio troškimo, kad mus rimtai priimtų, palaikytų ar mums paklustų, tada yra didžiausia tikimybė, kad būsime išgirsti. Įtikinamas tikėjimo liudijimas yra toks, kuriam nerūpia apsauga ir sėkmė, ir kuris atmeta tokius dalykus kaip smurtas bei prievarta prieš kitokių įsitikinimų žmonės. Religinės bendruomenės tikrumas tampa regimas tada, kai ji pripažįsta, jog yra priklausoma nuo Dievo. O tai reiškia, kad ji nekovoja dėl vietos ir galios. Ir nemano, kad egzistuoja tik pagal visuomenės jai suteiktą licenciją. Savo teisę egzistuoti jis skelbia pasiremdama Dievo pašaukimu. Ir todėl atsisako vykdyti tą teisę įprastais konflikto metodais. Jėzus, stovėdamas prieš Piloto teismą, sako, kad jo karališkoji valdžia nekyla iš nieko kita, tik iš tiesos, kurią jis pats išreiškia kaip įsikūnijęs Dievo žodis. Žemiškos valdžios turi nuolatos stiprinti save viešpatavimu ir grumtynėmis. Jeigu Jėzaus mokinių bendruomenė stiprintų save tokiu būdu, ji pripažintų, kad jos pareiškimai kyla iš žmogiškosios srities. Dievo karalystė, į kurią krypsta Jėzaus veiksmai ir žodžiai, nėra koks nors regionas žmonių visuomenės viduje. Jo labiau ji nėra geografinė teritorija. Tai žmogiškų santykių, viešų ir privačių visuma, kur Dievo tikslas yra lemiamas veiksnys. Jis ir gali būti matomas mūsų istorijoje. Bažnyčiai šioje perspektyvoje patikėta saugoti tokią visuomeninę santvarkos viziją, kuri niekaip nesusieta su baime, priespauda, prievartiniu išstumimu, kur neieškoma atpirkimo ožių. Tai santvarka, kurioje kiekvienas asmuo pripažįsta esąs priklausomas nuo visų kitų, bet kartu turintis neįkainojamų dovanų kitiems. Bažnyčia neims skelbti, kad ji visą laiką taip gyveno ir gyvena. Nesėkmės čia pernelyg ryškios, amžius po amžiaus. Tačiau pasitikėjimas bažnyčia nepriklauso nuo jos sėkmės, o tik nuo to, kad ji vis iš naujo trokšta būti vertinama pagal tai, ką skelbia ir ką rodo. Jis skelbia ir rodo nekonkuruojančią, taikingą Dievo karalystę santvarką, sutelktą aplink Jėzų ir kuriamą per įsipareigojimą jam. Visuomenėje, neturinčioje vieningų moralinių ar religinių rėmų, bažnyčia papildo bendrąją vaizduotę ir moralinį klimatą dviem esmingais dalykais. Pirmiausia, jis skelbia, kad dėl visų žmonių pirmykščio ryšio su Dievu, kiekvieno asmens garbingumas yra nediskutuotinas dalykas. Kiekvienas žmogus gali pasiūlyti kitiems savo unikalių dovanų. Kiekvienam žmogui turi būti rodoma kantrybė ir pagarba. Taip pat laisvė prisidėti tuo, kuo jis apdovanotas. Ir tai galioja visuomet. Nesvarbu, ar kalbėtume apie sunkios negalios kamuojamą žmogų, ar apie įtariamą nusikaltėlį, ar apie gausybę vargšų visame pasaulyje. Bažnyčios reikšmė pilietinėje visuomenėje yra puoselėti gyvą rūpestį, kad būtų gerbiama ir palaikoma žmogiškos atsakomybės ir teisingumo vizija, veikianti visose žmonių bendrijose, siekiančiose bendrojo gėrio. Reikia susieti pilietinės visuomenės gyvenimą su jo giliausiomis šaknimis, nesvarbu, ar visuomenė tai pripažįsta ar ne. Įsitikinimais, jog esame atsakingi prieš Dievą už tai, kaip tarnaujame ir rodome pagarbą Dievo kūrinijai, mažų mažiausiai padeda užtikrinti, kad bendros žmogiškos gerovės ir atsakingos laisvės paieškos nebus paverstos vien žmonių susitarimo reikalu. Ir jeigu bažnyčia prašo iš visuomenės pripažinimo, kuris leistų jai būti pačia savimi, ji tai daro ne todėl, kad nerimautų dėl savo išlikimo, kuris yra Dievo rankose, bet todėl, kad ji prašo laisvės priminti visuomenėse, kuriuose ji gyvena, apie jų pažeidžiamumą ir būtinybę nenutolti nuo kai kurių pamatinių klausimų apie žmonijos prigimtį. Aišku, toks bažnyčios prašymas bus išgirstas ir priimtas tik tada, jei bažnyčia nuoširdžiai atrodys kalbanti daugiau negu vien religinių reikalų labui, jeigu jai rūpės šis tas daugiau nei savigina.
Bažnyčia labiausiai patikima būna tada, kai ji mažiausiai rūpinasi savo saugumu ir labiausiai rūpinasi savo aplinkos žmogiškumu. Kita vertus, patikima visai nereiškia populiari, nes anas rūpestis žmogiškumu gali gerokai prieštarauti vyraujančiai nuomonei.

Rūta Tumėnaitė perskaitė anglikonų arkivyskupo Rovano Viljamso pastabas apie tikinčiųjų bendruomenės misiją pilietinėje visuomenėje. Tiek šiandien iš mažosios studijos. Susitiksime vėl rytoj. Sudie, malonūs klausytojai, viso labo jums.

0: Este Radies. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad Ukrainos kariuomenė link Rusijos sostinės esą paleido 10 dronų. Jo teigimo oro gynybos sistemos numušė 30 taikinių, tačiau ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Vietos pareigūnai taip pat teigia, kad šią naktį smogta ir pramoniniam objektui gretimoje Tulos srityje. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus apie 40 dienų kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Ukraina prastaraisiais mėnesiais itin sustiprino vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgius prieš taikinius Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose. Agentūra Reuters taip pat praneša, kad po Ukrainos smūgių uždaryta ketvirta didžiausia Rusijos naftos perdirbimo gamykla Žemutinio Naugardo srityje. Mažiausiai 15 Rusijos regionų, taip pat okupuotame Kryme, dėl Ukrainos atakų prieš kuro saugyklas ir kitą infrastruktūrą trūksta degalų. Dėl to įvesti pardavimų ribojimai, o kainos sparčiai kyla. Tuo metu Kyjivo meras praneša, kad per šios nakties Rusijos balistinių raketų smūgius Ukrainos sostinei sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Sprogimai taip pat buvo girdimi Poltavos ir Rivnės srityse. NATO vadovas Markas Rutė teigia, kad per alijanso viršūnių susitikimą Ankaroje po beveik 2 savaičių bus paskelbta daugybė gynybos sutarčių, kurių vertė 10 milijardų dolerių. Pasak Rutės, Turkijos sostinėje sąjungininkai labai aiškiai parodys ryštą toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Apie tai Rutė kalba lankydamasis Vašingtone, kur anksčiau susitiko su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu. Jis pastaruoju metu vis kritikuoja kai kurias alijanso šalis dėl pozicijos neprisidėti prie Amerikos ir Izraelio operacijų per karą Irane. Pasak Rutės, alijansas turi būti stiprus abipus Atlanto. Mes, Jungtinės valstijos ir Europa, turime būti kartu, nes tai svarbu ir Jungtinėms valstijoms, ypač kalbant apie gynybą. Nuo užkirsto kelio Rusijos branduoliniams povandeniniams laivams link Amerikos krantų, iki to, kad Europa iš esmės yra platforma Jungtinių valstijų gali užtikrinti. Pakanka pažvelgti į operaciją Epinis įniršis. Per karą Irane iš bazių Europoje pakilo maždaug 4-5 tūkstančiai skrydžių. Europa Amerikai suteikia ir pramoninio gyro. Daug dirbame ir investavome kartu. Tad trečios kartos NATO tai ne tik apie daugiau gynybai leidžiančią Europą, bet ir tvirtą Amerikos buvimą NATO. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisis 6 ar 7 ministrai. Jau aišku, kad pokyčių bus žemės ūkio, energetikos, sveikatos apsaugos ir aplinkos ministerijų vadovybėse. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Daugiau galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikių pavardę suderinti su prezidentu. Komentuodama pokyčių valdžioje Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė sako nesitikinti kokybinių pokyčių.
1: Man atrodo, kad mes turime apskritai suprasti, jog Mindaugas Sinkevičius, kaip būsimasis premjeras, formuodamas savo kabinetą, iš esmės pasiūs pirmą ir vieną pagrindinių žinučių, apie ką jis yra ir kokie būtent jo reikalavimai. Jis kalba apie tam tikrą veržlumą, bet keletas dalykų truputėlį jau glumina, todėl kad mes matome rokiruotės tokias, kad iš vienos ministerijos į kitą. Bet tu keli tuos pačius žmonės. Tai reiškia, kad tu bandai žaisti su tomis pačiomis figūromis, tai kokybinio pagerėjimo iš esmės tu nesulauksi.
0: LRT televizijai sako Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skirimo vyriausybės vadovus Seimas planuoja kitą savaitę. Tada bus sudaromas ministrų kabinetas. Naujausiais oficialiais duomenimis per 2 žemės drebėjimus Venezueloje žuvo mažiausiai 235 žmonės, bet ekspertai įspėja, kad skaičius gali būti gerokai didesnis ir siekti tūkstančius. Trečiadienio smūgiai apibūdinami kaip stipriausi per daugiau kaip 100 metų. Gelbėjimo darbai sutelkti sostinėje Karakas ir Gvairos valstijoje, kur Jungtinių tautų duomenimis sugriuvo daugiau kaip 100 pastatų. Apie dingusius artimuosius skelbia tūkstančiai gyventojų. Pasak paieškose dalyvaujančių gelbėtojų, artimiausios valandos pačios svarbiausios siekiant rasti po griuvėsiais esančių žmonės. Pasaulio futbolo čempionato D grupėje šiuo metu vyksta vienų šeimininkų amerikiečių ir Turkijos komandos rungtynės. Pastaruoji pirmauja 2-0. Paragvajaus ir Australijos akistatoje šiuo metu lygiosios 0-0. Anksčiau E grupėje Ekvadoras 2-0 palaužė Vokietiją, o Dramblio kaulo krantas 2-0 nugalėjo Kurasau. F grupėje Japonija sužaidė lygiosiomis 1-1 su Švedija, o Niderlandai 3-1 nugalėjo Tunisą. Planetos pirmenybių rungtynių eigą ir rezultatus galite stebėti portale lrt.lt. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
2: Gimtoji žemė. Eterė birželio 26-osios gimtoji žemė. Ją parengė ir dabar pristato Arvydas Urba. Labą rytą. Netrukus laidoje bus. Pokalbis apie ūkininko paieškas pelningesnių kultūrų ir pernai nepavykusį eksperimentą su soja.
3: Soja šiek tiek projektą tą į šoną atstumėm. Aš taip kažkaip dėliojau, kad man atrodo labai nedidelis minusus. Tai dar kaip eksperimentui, tai dar labai neblogai.
2: Kooperatinių bendrovių įstatymo pakeitimo projektų, kuriam jau pritarė vyriausybė, žemdirbių vertinimai.
4: Aišku, visos vyriausybės į programą savo įrašo kooperaciją, žalia šviesoforo lemputė, bet iš tikrųjų nėra taip. Aš bent jau to optimizmo nematau.
5: Aš tiesiog žiūriu plačiau į visą pakeitimo projektą, nes ten yra daugiau dalykų, iškesni reikalavimai kooperatyvams įnešami, galintis stiprinti kooperaciją, galintis kviesti kooperuotis.
2: Pokalbis su ekologišku pluoštiniu kanapių augintoju apie jau neįprastą veiklą ir sumanimą sodyboje turėti perkūno, žemynos ir gavijos medinės skulptūras.
6: Priimu tą mūsų senovišką baltų tradiciją, mitologiją visą, duonuosi mūsų protėvių, kai gyvenu ir padeda daugiau energijos susikaupti man pačiam.
2: Trys temos bus laidoje iki 6:30.
7: Gimtoji žemė.
2: Žemdirbių eksperimentai ir naujų kultūrų paieškos. Panevėžio rajono ūkininkas Donatas Tumas savo 360 hektarų ūkyje paprastai augina tradicinės augalininkystės ūkiams kultūras, bet pastaraisiais metais aktyviai ieško naujovių. Pernai augino sojos keletą hektarų, bet šiemet toj vietoj ir ne tik dėl sėjomainos auga avižos. Dar sėjo ir linų sėmenims, o sojos neliko. Pakalbėti su ūkininku apie eksperimentą susitikome laukuose, šalia augusios sojos rapsų laukia. Bent čia galima kuo pasidžiaugti.
3: Šiai dienai tai jis gan neblogai atrodo, viskas tvarkoja. Jeigu taip ir išliks iki javapjūtės, tai aš manau kažką gal ir nukulsim. Ar jeigu nenukuls iki mūsų. Priklausomi nuo gamtos, čia jau ūkininko tokia duona.
8: Rapsai kaip ir patikima kultūra šiaip jau. Labai retai nubraukia gamta. Bet pernai buvo eksperimentas su soja.
3: Gera kultūra, smagiai augo, viskas tvarko, bet vat, buvo vėsus ruduo ir labai nedžiuvo. Ir jėmkim, nukūlėm mes tą soją beveik 30 drignumų, a ją išdžiuvinti yra reikalų. Negali džiuvinti daugiau negu 40 temperatūros kelti. Tai vat, įsivaizduokit, nusikūliau, tai vieną džiuvyklą džiuvinau beveik 3 paras. Tos sąnaudos jau didžiulės kūro. Na, tas vat, dalykas labai nuvylė. Ir po to, aišku, su pardavimais. Atrodė, ten jau gausim virš tų 400, kai reikia javapjūtės ten 280 pasiūlė, tai žinot, kaip čia pasakiusim.
8: Bet į minusą buvo, ar darbo džiaugsmas liko?
3: Aš taip kažkaip dėliojau, kad man atrodo, labai nedidelis minusus. Tai dar kaip eksperimentui, tai dar labai neblogai palyginus.
8: Bet tai šiemet?
3: Ten, kur buvo soja, tai jo, kai buvo soja, tai dabar ten avižą užsėjom. Soja šiek tiek projektą tą į šoną atstumėm, gal bus geresni laikai ir geresni orai, kažką vėl pabandysiu, o šiemet paėmiau daugiau linų. Pernai irgi su linais pasibandžiau, kaip jie ir neblogai, kaip bandyminiai, jeigu pavyktų jau gamybinėse kažką panašaus pasiekti, tai aš manau, kad irgi tokia verta dėmesio kultūra.
8: Bet linai nepluoštui.
3: Ne pluoštui, linai semenim, ko gero ten bus aliejų greičiausiai. Čia aš manau, kad rasim to su pirkėjo, nes vieniem pasiūlė, kitiem domina tos kultūros, manau, kad bus galima parduoti. Tik aišku, nebus taip, kaip kokį kvietį ar miežių parduoti, yra paprasčiau.
8: Ūkininkai Kodėl priversti nuolatos ieškoti? Tai soja išbandyta, tai linai, kuri primiršta kultūra. Kodėl ieškojimas reikalingas?
3: Dėl sėjomainos šiek tiek yra tas dalykas. Po to, gal sakyčiau, dėl to, kad su kviečiais rentabilumas mažėja. Jau nebeuždirbi taip, kaip galima buvo uždirbti seniau. Dėl to ieškai naujų kultūrų, naujų nišų, kad rentabiliau viskas ūkiai būtų.
8: Su galu sueitų, kaip sakoma.
3: Taip. Taip, būtent.
8: Gali tekti rūpintis pridėtinės vertės produktais, ne grūdais, o miltais, nežinau, iš rapsų aliejų spausti. Ar į tą pusę nekyla mintis?
3: Kol kas nekyla, bet jeigu rasim tą tokio tinkamą kultūrą, imkim tokią, pavyzdžiui, kad ir su linais, linų aliejų kažko spausti. Pradžiai dabar reikia išmokti auginti. O po to jau galima pradėti galvoti apie tą jau pridėtinės vertės kūrimą. Bet aš manau, kad vienam ūkininkui šiek tiek yra sudėtinga, ten visi aparatai ir visi tie, jie kainuoja. Po to realizacija, tai vat, jeigu kažkur nebent pasikooperavo su kažkuo, kad tavo dalyką daryt, aš manau, kad tikrai būtų geras dalykas ne grūdą parduoti, o jau parduoti produktą, jau, kuriuo eina tiesiogiai vartojimui.
8: Tai čia ateities turbūt reikalai, nes dabar kol kas išgyvenimas.
3: Ko gero, taip. Čia visada ta ūkininkavimas ir yra toks ieškojimas, visada kažką ieškai. Taip ir ieškai su naujom kultūrom kažką, tu, nes matai, kad tas jau nebeduoda didelio uždarbio, ką ten kviečiai, ten daliais kaimiežiai ir sudėtingiau su jais darosi. Tai vat ieškai tą, ką galėtum užkeisti naujais produktais, kultūrom.
2: Donato Tumo patirtis ir tolimesnės paieškos naudingesnių ūkiui ir aplinkai kultūrų.
7: Gimtoji žemė.
2: Šią savaitę Lietuvos Respublikos vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos parengtam kooperatinių bendrovių kooperatyvo įstatymo pakeitimo projektui. Ministerijos pranešime teigiama, kad siūlymai mažins administracinę naštą, gerins teisinį reguliavimą ir sudarys palankesnės sąlygas kooperacijos plėtrai. Ar taip pat mano ir žemdirbiai, kooperatyvo atstovai, kokių argumentų turi ministerija? Į pastarį klausimą atsako ministerijos kooperacijos ir valstybės pagalbos skyriaus vedėja Giedrė Pupšytė.
9: Iki šiol veikiantis pripažinimo procesas būtent kooperatyvams buvo pakankamai sudėtingas. Mes nenorime bet kokio kooperatyvo remti ES paramai ir teikti jam lengvatas, tad kažkoks atsirinkimas tarp tikrųjų žemės ūkio kooperatyvų ir kitų kooperatyvų visgi jisai turi išlikti. Tačiau mes manome, kad jis turi būti žymiai paprastesnis negu buvo iki šiol. Tai todėl mes nustatėme naujus kriterijus kooperatyvams, kurie norės tapti žemės ūkio kooperatyvais pripažintais. Ir tie pagrindiniai kriterijai bus trys. Tai pirmasis kriterijus tai, kad ne mažiau kaip 90% kooperatyvo narių turės vykdyti žemės ūkio veiklą. Taip pat daugiau kaip 50% supirktos žemės ūkio produkcijos vertės, kurią būtent pagamino kooperatyvo nariai, turės sudaryti ne mažiau kaip 50% nuo visos supirktos žemės ūkio produkcijos. Na ir žinoma, trečias kriterijus, na jis toks šiek tiek formalus, atsisaugantis, tai kad mokestinės nepriemokos ir įsiskolinimai negalės viršyti 500 eurų ribos būtent kooperatyvo. Jeigu tos visus kriterijus kooperatyvas atitiks, atsiras žyma juridinės menų registre, kad tai yra žemės ūkio kooperatyvas ir nebereikės kažkokių tai papildomų patikrinimų kooperatyvui dalyvaujant paramos priemonėse, na nebent ten bus nustatytos jau specifinės nuostatos. Tas pripažinimas bus neterminuotam laikui, tačiau vėlgi tos patikros vyks. Kas tris metus bent jau mūsų įgaliota institucija patikrins kooperatyvus, ar jie vis dar atitinka tuos kriterijus numatytus.
2: Dar matyti yra momentas, kad vyriausybė pritarė šitam jūsų ministerijos parengtam projektui, o dabar vyriausybė keisis. Ar yra kažkokių abejonių, kad vėl bus peržiūrima dar tos jau nustatytos su žemdirbiais aptartos nuostatos?
9: Viską gali būti, kaip jūs sakot, bet mes tikimės, kad taip neįvyks. Manome, kad projekto likimas bus jau Seimo rankose ir tai priklausys, kaip toliau svarstymas vyks Seime. Mažai šansų, kad Seimas spėtų pradėti svarstyti dar šioje pavasario sesijoje. Aišku, mes tikimės, kad galėtų tai įvykti, bet realu turbūt tikėtis, kad visas svarstymas vyks jau rudens sesijoje.
2: Kalbėjo Žemės ūkio ministerijos kooperacijos ir valstybės pagalbos skyriaus vedėja Giedrė Pupšytė. Ar padės įstatymo pataisos paskatinti kooperaciją? Paklausiau Žemės ūkio kooperatyvo asociacijos kooperacijos kelias vadovo Jono Kuzminsko.
10: Vienareikšmiškai tą klausimą atsakyti taip ar ne, neišeina.
4: Aišku, visos vyriausybės į programą savo įrašo kooperaciją, žalia šviesoforo lemputė, bet iš tikrųjų nėra taip. Tas pripažinimas, mes jį žiūrim rimtai, o dabar yra atleidžiamos vadžios ir tų kooperatyvų, kurie nėra tikri, mano supratimu, kooperatyvai nevardinčiu, bet yra pripažinti. O vyriausybė atleidžia varžtus, jie sakys, kad vat, mes pasiekėm rezultatą, o tikrai kooperacijai čia yra smūgis į paširdį.
10: Tai ko reiktų tai tikrai kooperacijai?
4: Į mūsų siūlymus kažkaip keistai, bet nereaguoja. Jie sako, kad jūsų tas siūlymas yra ribotas, stabdo kooperaciją ir panašiai, nes mes siūlym, kad kooperatyve negalėtų būti daugiau, kai 40% susietų asmenų. Kad nebūtų dirbtinai kuriami kooperatyvai, šeimos rateliai. Mes norim, kad tų susietų asmenų būtų ne daugiau kai 40%. Bet visi prieštarauja, baisiausiai čia būsim stabdžiai. Ir mūsų tą pasiūlymą niekas neatižvelgia. Yra dar kitas variantas. Mes siūlom, kad apyvarta kooperatyvo su nariais, daleiskim, jeigu imt pieno kooperatyvą, pieno vėlę atstovauju jau daugiau kaip 20 tikriausiai metų, tai teikiam paslaugas, pardavinėjom rulonavimo plevelę, druską, laižalus, kombinuotus pašarus. Tai kad ta apyvarta paslaugos prekės ir pieno pirkimas sudarytų ne mažiau kaip 80% nuo visos įmant tokios apyvartos. Tai irgi baisiausiai nepatenkinti ir čia bus stabdys, ribojimai, kooperacija ir visa kita.
10: Tas įstatymo projektas toks, kaip jūs sako, tik kosmetinis.
4: Aš bent jau to optimizmo nematau. Ir kai bus svarstymas kaimo reikalų komitete, aš prisijungsiu ir pasakysiu, ką jums dabar pasakiau.
2: Taip nusiteikęs asociacijos kooperacijos kelias vadovas Jonas Kuzminskas. Apie teikiamas kooperacijos įstatymo pataisas kalbinau ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvo asociacijos vadovą Dainių Kižauską, kuris pirmiausia akcentavo terminuoto kooperatyvo pažymėjimo atsisakymą.
11: Tai labai stipriai supaprastins situaciją, renkant duomenis ir naujinant juos kiekvienam kooperatyvui jų buhalterijom. Nes duomenys rinkti arba atsinaujinti juos užtrunka, ten pardavimo apimtis, narystė, narių apyvartos. Jeigu vėluoji pateikti, tai neturim istorijų, kai yra ir kooperatyvai netekę pripažinimo, tada jie vėl daro atsinaujinimą ir panašiai. Tai tvarka, kad nereikės teikti tiesiog kas du metai duomenų, viskas vyks automatiškai, tai tikrai supaprastina visą reikalą.
2: Aišku, tų argumentų už būtų ten ir daugiau, bet iš esmės, jeigu taip sudarys palankesnės sąlygas, kooperacijos plėtrai Lietuvoje.
11: Taip. Žinoma, tikrai taip. Ir sudarys, ir tas supaprastinimo mechanizmas, tai tikrai įneš daugiau aiškumo, kaip valdant ir turint kooperatyvą ar net būnant kooperatyvo nariu, reikalavimų teikimas, duomenų teikimas valstybinėms

0: institucijom tampa paprastesnis nei iki šiol buvo.
1: Jūsų kolega, galima sakyti, Jonas Kuzminskas iš asociacijos kooperacijos kelias, nemano, kad tos pataisos kažkokią plėtrą paskatins. Ar tai reiškia, kad žemdirbių atstovai, kooperatyvų šalininkai, populiarintojai nesutarė šiek tiek tarpusavį?
0: Ne, neturim jokių, žinokit, nesutarimų. Aš tiesiog žiūriu plačiau į visą pakeitimo projektą šio įstatymo varianto, nes ten yra daugiau dalykų, iškesni reikalavimai kooperatyvams įnešami. Jie iš esmės galintis stiprinti kooperaciją, galintis kviesti kooperuotis ir įnešantis daug daugiau aiškumo, nei iki tol buvo.
1: Sakė Lietuvos Žemės ūkio kooperatyvo asociacijos vadovas Dainius Kižauskas.
2: Gimtoji žemė.
1: Tauragės rajone esantis ūkis Kanapės gale savo išskirtinumu, manau, gerai žinomas ne tik rajone. Jo šeimininkas Gintautas Žebelys ekologiškai jau 8 metus augina ir gamina natūralius sertifikuotus ekologiškus kanapių produktus nuo arbatos iki aliejaus ir baltymų. Manydamas, kad ir kitiems smalsu žinoti, kuo ypatingas ūkis ir jo šeimininkas, užsukau į gana atokų tarp miškų, tarsi pasiklydusi Kelminės kaimą gegužės mėnesį, kai kanapės dar nebuvo pasėtos.
3: Vienkiemis galima sakyti, tas Kelminės kaimas jūsų sodyba, bet įdomu tai, kad į akis iškart krenta kieme naujai pastatyti mediniai, na kiek čia, kokie 3 metrai aukščio, jo. Čia per kūnas, o ten, sakėt, žemyną.
4: Žemyną ir slėnį yra gabija.
3: Tai kam jums jie reikalingi?
4: Jau daug metų galvojau, turėjau ąžuolus ir vartus, kaip matėt, pasidariau su žalčiais. Aš pats daugiau priimu tą mūsų senovišką baltų tradiciją, mitologiją, visą duonuos mūsų protėvių, prosenelių. Kai gyvenu ir man, vat, kaip ir perkūnas, žemina, kad dėdėm, nes pats auginu, kad derlius būtų, gabi, aukuras ir tokie. Kai padeda daugiau energijos susikaupti man pačiam.
3: Ja, bet tas perkūnas tai taip grėsmingai atrodo, čia ketakysia žaibai ir veidas toksai labai draugiškas.
4: Jau sakė, antras tokio nebus. Kai dar matot, kaip iš barzduos žaibai ir akise. Kaip jisai įsivaizdavo ir visas kitas tautiškais ženklais.
3: Ir jums toks va, tinkamas.
4: Taip.
3: Jis dar paremtas, dar čia pradžia, kažkai aplinkui bus?
4: Ne, čia bus darželis, kanapės, auksų rūtos, mūsų senoviški, lietuviški, linai, kam mūsų protėviai senai augina, naujų nesodinsiu niekad.
3: Tai dabar kur tas jūsų kanapių ūkis? Nes čia aplinkui nemažai tokių pastatėlių nedidelių, girdžiu kažkokį gyvuliuką turit, kas ten mykė taip?
4: 5 avijas yra dabar 2 viršiai, prasiviržiau vakar, 15 vištų, žasins, 4 pemperdas.
3: O kanapės, aišku, ploštinis dar nepasėtos, ne, bus laukas. Kiek šiemet sėsti žada?
4: Šiemet sėsiu, gal porą hektarų, bet sėju, aš kai esu ekologas ir biodinamininkas, jo pereinamasis laikotarpis, tai mes biodinamininkai nesėjam taip, kaip paprasta saulė ir sėmes, nors ir lie, bet mes žiūrim, kada lapų diena. Jeigu lapams derlių reikia rinkti vaistažolės, skinam lapų dieną ir sėjam. Ir renkam irgi tik tai tom dienom pagal mėnulio. Yra čia specialus mūsų biodinamikų kalendorius, kuris Šveicarijoje kasmet naują padaro pagal mėnulio fazės, pagal planetų judėjimus, pagal viską ir būtent
3: rimtas
4: tada.
3: Požiūrės. O kur tas cechas, kur jūs
4: cechas
3: darot?
4: Yra va, čia,
3: einam pastatą.
4: Čia yra pastatytas, vadinasi, kaip regioniam parke negali keisti kaip daržinė, bet čia yra visas cechas. Visas mano gamybinės patalpas.
3: Taip, einam į gamybinės patalpas, duris tokios senoviškos, girgžda tvarkingai. Aha, o čia vat 20 kvadratų kokie ir jūsų patalpos?
4: Čia aš pakuoju arbatą, aliejų, o dabar kai spaudės yra kitas, reikės kanapinį duris, ką reikia pakuoti, aliejų pilstyti, čia šaltas spaudimas, spaudžiu kanapį aliejų. Čia va jau sėkla paruošta, parvežta, sėjai.
3: Matau iš Prancūzijos sėklą.
4: Jo, Prancūzijos ta sėkla.
3: Čia 3 maišiukai ir užteks 2
4: metai. Laisvai. Čia yra džiovykla mano.
3: Dar viena patalpa, tiesiog džiovinimas. Ir saulės baterijos būtent energijai.
4: Šiame tikrai jo, nes viskas ant elektros. Čia dabar yra sunešta kaip sandėlys padaryta, kad man neužimtų patalpas. Matau, čia yra čia drėgmės ištraukimas. Čia yra grūdinė džiovykla. Galiu ir grūdų išdžiovinti kanapį ir tuos
3: matos,
4: šitos susideda ant grindų ir tenai yra variklis. Čia yra vakumas, čia ištraukia drėgmę, matuokliai, elektriniai, mechaniniai. tą pačią šiltą orą vėl pasiima ir...
3: O kas šitaip skaniai kvepia?
4: Kanapės.
3: Bet pačių kanapių kaip ir nėra, reiškia, sienoje, nežinau, kur dar gali būti tas išsilaikęs

0: pasaulio, kur kitų platumų, kur jiems tenai, jiems vietiniams gerai. Gerai išreklamavo, jūs, sako, perkat. O mums reikia, sako, va, žiūrėkit.
1: Savus augalus.
0: Kiaupinį, jūsų ženšenis. Varnalėša jūsų, sako, jums pakuojam visi vaistai.
1: Bet jūsų ūkio pavadinimas kanapės gale.
0: Taip, jog tada, kaip sukūrėm kanapių ūkį ir kanapės gale, o hemp power, tai vien dėl to,
1: kad mes
0: kanapės lapas ir širdelė. Pačiam, vat, kaip ir ant pakelių parodysiu, kai mūsų logotipas. Tik laiko einant, dabar biškį pakėtėm, nes aš sakau, susapnavau žalčius. Man žalčiai, va matot, pats ir nešiuoju, ir stulpai žalčiai saugo namus. Ir čia dabar padarėm naują logo. Man taip pasirodė, kad iš kanapės uodegėlių užsiriečia, tai kaip žalčio galva. O čia saugo tai visų maišų.
1: Katukas.
0: Jie keturi. Čia yra, murksė jo. Anksčiau daug maišų pragriauždavo, kiek reikėdavo išmesti. Nu, kas vis tiek veterinarija, tie atvažiuoja, deda tų, bet vis tiek iš kažkur tos pelės dabar švaru. Ne į vieną maišą, bet duodu geriausią maistą, bet sterilizuoti yra patį geriausią duodu, o dėl sterilizacijos nenorėjau, kad privestų.
1: Maistą reikia, bet atlyginimą nereikia mokėti, geri darbą nuoti.
0: Nereikia, tikrai išmesdavo po 50-60 kg įsivaizduoti arbatas. Maišą pragriauždavo, viskas išveiti laukų.
1: Ai, dar vieną patalpą įeinam.
0: Čia buvo grūdai, laikydavo viskas, o dabar matot, įrenginėjai, atitveriu, aplokštės parsivežiau, viską priduoti veterinarijai, čia bus žolelių ekstragavimo cechas.
1: Tai būtent, žolelių, tai nebūtinai kanapių tik.
0: Kanapių negalima mes atraguoti, kanapės tik tai vežami Panevėžio ruodą, kur grinai sertifikuota įmonė yra, mums tenai išekstraktuoja, mes gaunam ekstraktą ir pildom, mes taip pat gaminam ir kanapių CBD, tik bet iš savo ekologiškų ir jie tenai oficialiai išekstraktuoja, palieka leidžiamą normą arba su nuliniu THC, arba 0,2, kur leidžia aromaterapiją. Taip, taip. Ir būtent čia vat norėsiu, kad išsirengiu ir bus žolelių ekstragavimas. Dideliais aprimtų nepadarom, bet aš noriu mažą kiekį, bet aukščiausio kokybę.
1: Einam vėl į lauką. Murksė apžiūrėjo savo teritoriją, matyti, nėra pėlių, tai...
0: Nėra pėlių, dar turi, visi, kur yra, tie mano kiti, kad jinai parbėgs to jo
1: valdžiai. Ja, parbėgs. Gintautai, o kodėl kanapės? Vis tiek, nei iš jo, nei iš to, ar susapnavot kai žalčius, ar tiesiog
0: žalčius
1: pažinimas?
0: O kanapės aš sodybą nupirkau 13 metais, paskui gal sako vis tiek, tai reikavių, kažką užsidirbti, turėjau 100-150 avių, bet man su jom nelabai lakstė po viso kaimas gaudžiau, po visus kaimynus apgriaužiu gėlės ir nieko iš jų bės nepadaro. Avikės pasilikau dėl savęs tik tai, o paskui 14 metais išgirdau kažkaip tik, kad vėl legalizuota pluoštinė kanapė. Kanapė, žinau, kas ta pluoštinė, čia tą pačią leisą auginti, ar kaip. Prie Žemėkių akademijoje buvo toks susitikimas, kas nori sėti, tenai papasakos. Nu, jį papasakojo, mano ausis. Taip išlinda, kas, kaip papasakai, įsiplėčiau viskas.
1: Tikrai, bet tai dabar per 12 metų praktiškai jūs jau tapot rimtas pluoštinių kanapių auginimo ir perdirbimo specialistas.
0: Taip, ir patys siejam, patys pasamdom, tik tai, kad neturim technikos, samdom, bet renkam rankom, parsivežam, džiuvinam ir iki parduotuvės supakavimo. Taip pat kanapės, kanapinė druska, kanapio liejus, kanapio proteinas.
1: Tie produktai labiau apsimoka, tarkim, negu avis auginti buvo?
0: Tai aišku, su avim ir paskui, jo paskui nevalgiau po tų mėsus 3 metus. Man nepatiko tenai tie visi reikalai, kai skirsti reikia.
1: Pasidalinot planais, kad bus dar ekstragavimas žolelių. Tai čia toks jau baigtinis bus ūkis, ar ne?
0: Taip, daugiau turbūt per daug nesiplėsiu, nors žemės pakankamai turiu. Yra mano 12 hektarų iš valstybės, 8 nuomoju su teisės įpirkti, tai 20 hektarų ir kas svarbiausia, viskas aplinkui. Vienas upelis, ta upelė kerta šunyje ir čia šunė kerta jūrą. Aš esu...
1: Jo, upelio apgaubtas.
0: Energijui tokiai vandens, jo.
2: Apie neįprastą ūkį unikaliame gamtos kampelėje pasakojo ekologinių pluoštinių kanapių augintos ir perdirbės Gintautas Žebelys iš Kelminės kaimo Tauragės rajone. Šit beliko padėkoti klausytoms uždėmesį visoms šios savaitės laidoms. Priminti, po transliacijos laidų įrašus galite susirasti LRT radiotekoje, o aplankytų vietovių nuotraukos Facebook'e. Iki kitų susitikimo. Ir gero artėjančio savaitgalio.
3: Vakar LRT radio žodis buvo Delnai. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje, 15:30.

0: Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys partijos kandidatus į ministrus. Nuo jo sudėties vyriausybėje demokratai bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Maskvos meras teigia, kad Ukrainos kariuomenė Rusijos sostinės kryptimi paleido 10 dronų. Jo teigimu, oro gynybos sistemos numušė 30 taikinių, tačiau ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus apie 40 dienų kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. NATO vadovas Markas Rutė teigia, kad per alijanso viršūnių susitikimą Ankaroje po beveik 2 savaičių bus paskelbta daugybė gynybos kontraktų, kurių vertė 10 milijardų dolerių. Pasak Rutės, Turkijos sostinėje sąjungininkai labai aiškiai parodys ryštą toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Naujausiais oficialiais duomenimis per 2 žemės drebėjimus Venezueloje žuvo mažiausiai 235 žmonės. Ekspertai spėja, kad skaičius gali būti gerokai didesnis ir siekti 1000. Trečiadienio smūgiai apibūdinami kaip stipriausia per daugiau kaip 100 metų. Gelbėjimo darbai sutelkti sostinėje Karakase ir Gvairos valstijoje, kur jungtinių tautų duomenimis sugriuvo daugiau kaip 100 pastatų. 6:32.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, 6:32, kaip kolega ir sakė, laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radijo eteryje. Šiandien birželio 26-oji, penktadienis ir ko gero į karščiausią šių metų savaitgalį jūs palydėsiu aš, Liuda Kudinova. Kiek išties karštas bus šis savaitgalis, netrukus paklausinėsiu sinoptiko, kiek vėliau jūsų laukia sporto naujienos ir reportažas apie daug reakcijų sulaukusi Kauno mečetės administracijos prašymą mečetės teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Grupė parlamentarų siūlo atsisakyti Suvalkijos vardo ir šį etnografinį regioną siūlo vadinti Sūduva. Kaip patys suduviai suvalkiečiai vertina šį pasiūlymą, 7:15 aptarsime išsamiau. Socialinėje erdvėje kilo pasipiktinimas amerikiečių filmų ir serialų transliacijų platforma Netflix dėl rusiško animacinio serialo Maša ir Lokys transliavimo. Tiek ukrainiečiai, tiek lietuviai prašo Netflix nerodyti ekspertų propagandinių įvardijomos animacijos, taip pat vienas po kito atsisako platformos prenumeratos. Apie šį filmuką, kodėl jis įvardyjamas propagandiniu ir kodėl vakaruose, ypač toliau nuo Rusijos visuomenės, rusiškai minkšta, jei galiai pasiduoda, kalbėsime po 7:30. Taip pat kitos valandos pabaigoje jūsų laukia Justo Buivido. Rengiami įdomus faktai, su jais konkursas ir prizai, tad nepamirškite, galėsite skambinti mums į studiją, atsakyti klausimus ir laimėti. O po 8:00 aptarsime, kaip Lietuvos institucijos saugos vaikus, ypač socialiai pažeidžiamus, nuo verbavimo internete atlikti įvairias nelegalias veikas. Tiek visko ir dar daugiau bus šiandien ryto garsuose. Sveikinuosi su sinoptiku Pauliu Starku su mumis. Labas rytas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taigi, kokia ta diena mūsų šiandien laukia?
3: Šiandien orus jau lems anticiklonas ir slėgis šalyje pamažu kils, tai toksai nevienodas debesuotumas numatomas, rytą pietinėje pusėje debesų beveik nebus, o šiaurinėje ir vakarinėje dalyje jie dar laikysis kiek tankesni, bet vėliau jie ten po truputį sklaidysis ir dienojus jau labiau toks giedrės, nes dangus numatomas šiaurės vakaruose. O rytinėje, pietrytinėje dalyje dar bus daugiau tokių kamuolinių debesų, tačiau iš jų lietaus neturėtų šiandien vis tik būti ir taip pat ir netruks saulėtų valandų. Neturėtų būti stiprus ir šiaurinių krypčių vėjas ir į Lietuvą jau po truputį veržiasi ta šiltojo oro masė, tad temperatūra šiandien jau turėtų pakelti iki 25-30 laipsnių. Na ir tas pasiskirstimas bus toks, jog dar gaivesnė ta diena numatoma šiaurės rytinės rajonuose, o labiausiai įkais jau ir tos 30 pasieks būtent šalies pietvakariuose.
2: Tai kiek tos prognozės apie karštą savaitgalį tvirtinasi, koks rytojus bus?
3: Panašu, kad didesnių tokių pokyčių nėra prognozėse ir vis tik tos skaitros turėtume sulaukti. Tai dar artimiausia naktis, tokia nieko blogo, taip sakant, nežadanti, viskas labai panašiai, debesis prasisklaidys, dangus giedrės, nebus ir lietaus, visai nurims ir vėjas. Ir temperatūra dar tokia gaivi palygiant, galima sakyti, tarp 12-17 laipsnių. Tačiau rytoj dieną nesitrauks nuo mūsų anticiklonas, tad tokia mažai debesuota numatoma diena, vietomis ir visai giedra, žinoma, bus ir sausa, nes tiesiog nebus iš ko tam lietui kristi, nelabai gaivins ir nestiprus toksai pietvakarių vakarų krypties vėjas ir į Lietuvą ir toliau plūstant labai šilto oro masei, temperatūra rytoj jau kils aukščiau iki 28-33 netgi laipsnių karščio, na tik tai pačiame pajūryje, dar kol vakarinių krypčių vėjai gali būti laipsnių kitų gaivesnė ta temperatūra. Mhm. O sekmadienį jau Lietuva pilnai apims jau labai tokio tropinę netgi oro masę iš pietvakarių mus pasiekusi, tai jau ir naktis bus netokia gaivi, nes temperatūra jau neturėtų kristi žemiau 15-20 laipsnių šilmos, žinoma bus giedra, sausa, taip pat ir vėjai labai silpni. O diena irgi saulės labai daug, debesis nebent tokie tik tai lengvai saulės peršviečiami labai aukštai esantis, bet tikrai dangus daugiausiai bus giedras Lietuvoje ir temperatūra labai aukštai kils, daugelėje šalies rajonų bus jau tarp 30-35 laipsnių karščio, na ir vėlgi tik tai pačiame pajūryje vienu kitu laipsniu gali būti gaiviau.
2: Ir kiek tas karštis numatoma laikysis ir ar išėjęs, kaip paprastai būna po tokių karščių su audromis?
3: Taip, turėtų būti ir audrų, nes dar pirmadienis numatomas labai karštas, naktis irgi tokia tvanki pirmadienio, dar be didesnių pokyčių, tad sausa, daugiausia giedra ir temperatūra nekris žemiau 17-22 laipsnių, tad jau dalyje Lietuvos bus fiksuojama ir ta tropinė tokia naktis, kai temperatūra nekrenta žemiau 20 laipsnių. O diena, pirmoji dienos pusė dar nieko tokio pokyčių didesnių irgi nežadės, nes debesis labai tokie reti, daugiausiai irgi giedras dangus laikysis, oras labai sparčiai šils iki 32-37 netgi laipsnių karščio, bet popietė jau pradės formuotis tokie kamaliniai debesis, iš kurių tokios trumpalaikės liūtis, bet ir su perkūnijomis, su vėjo sustiprėjimais, iki 15-20 metrų per sekundę, kai kur net ir kruša, jau turėtų apsilankyti daugelį šalies rajoną, tai čia būtent daugiau jau tomis vakaro valandomis. Na ir panašu, kad ta didžiausia kaitra jau turėtų atsitraukti antradienį, taip lietaus jau ten daug nebus antradienį, tiek naktį, tiek dieną, tik tai kai kur trumpai palis sugriaudės parkūnyje, bet temperatūra jau bus tokia šiek tiek žemesnė, naktis dar labai šilta, tarp 16-21 laipsnio, bet diena jau daugiau 30 nebeturėtų kilti.
2: Dėkui Jums labai už tokias išsamias orų prognozes savaitgaliui. Paulius Starkus, sinoptikas, buvo su mumis 6:38. Netrukus sporto naujienas girdėsite.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Pasaulio futbolo čempionate Ekvadoro futbolininkai įveikė Vokietiją ir užsitikrino vietą kitame čempionato etape. O šiuo metu pirmenybėse paskutinėsias grupių etapo rungtynės žaidžia D grupės komandos. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Už Atlanto tęsiasi paskutinysis pasaulio futbolo čempionato grupių etapo ratas. Jau paaiškėjo galutinė dar dviejų grupių rikiuotė. Pirmą vietą E grupėje išsaugojo Vokietijos rinktinė, nepaisant to, kad 1-2 pralaimėjo Ekvadoro futbolininkams. Pastariesiems pergalė prieš grupės lyderius užtikrino trečią vietą grupėje bei vietą kitame etape. Antrą vietą grupėje užėmė Dramblio kaulo kranto rinktinė, 2-0 pranokusi mažiausios pirmenybių dalyvės Kiurasao šalies futbolininkus. Ketvirtą kartą šalies istorijoje pasaulio futbolo čempionate dalyvaujantys Dramblio kaulo kranto futbolininkai pirmą sykį pateko į turnyro atkrintamąsias. Dramblio kaulo kranto rinktinės treneris Emeris FAS skatino šalies gyventojus džiaugtis šiuo pasiekimu.
3: Non, c'est de profiter de cette qualification historique de
2: Skatinu visus džiaugtis šiuo istoriniu pasiekimu. Reikia džiaugtis. Privalote tai atšvesti. Kai baigsite švesti, nesustokite siūsti teigiamos energijos, drąsinkite mus. Visa savo malda siūskite komandai, tam, kad mes turnyre nukeliautume kiek įmanoma toliau.
3: Afin qu'on puisse aller le plus loin possible dans cette compétition.
2: Dramblio kaulo kranto futbolo rinktinės treneris Emeris FAS. Buvęs futbolininkas taip pat pakomentavo buvusio Vokietijos rinktinės nario pasaulio čempiono Bastiano Schweinsteigerio skandalingą pasisakymą. Dabar apžvalgininku televizijoje dirbantis vokietis prieš savaitgalį vykusias Vokietijos ir Dramblio kaulo kranto rungtynes pasakė, kad Vokietijos varžovai žaidžia afrikietišką futbolą, kuris yra netipiškas, laukinis bei neparemtas taktika, tad Vokietija turi būti pasiruošusi viskam. Tokį pasisakymą galima vadinti rasistišku, jei jau vadiname daiktus tikraisiais vardais. Gyvename pasaulyje, kuriame visi gali kalbėti, ką tik nori. Nesutinku su juo, negaliu pakeisti jo perspektyvos, negaliu pakeisti to, kaip jis kalba. Viskas, ką galiu padaryti, tai aikštėje įrodyti, kad Afrika nėra tik apie fizišką žaidimą. Mes taip pat labai techniški, mūsų žaidimas labai taktiškas. Belieka viltis, kad tai tik neapgalvotas pasisakymas ir neatspindi jo tikrųjų pažiūrų. Bet žinote, toks yra gyvenimas, toks yra šiandieninis futbolas. Šiandien yra daug apžvalgininkų, daug buvusių futbolininkų, kurie stengiasi sukurti ažiotažą. Bastiano Schweinsteigerio pasisakymą komentavo Dramblio kaulo kranto rinktinės treneris Emeris FAS. Pirmose dviejose grupės rungtynėse įvarčių nepelnė Ekvadoro futbolininkai paskutinėme susitikime žūtbūt turėjo palaužti Vokietiją. Rungtynių pradžia Pietų Amerikos rinktiniai nieko gero nežadėjo. Jau antrojo rungtynių minutę Vokietijos futbolininkai išsiveržė į priekį. Tačiau jau po 7 minučių Nilsonas Angulo rezultatai išlygino, o pergalingai įvartį 77 minutę po kampinio pelnė puolėjas Gonzalas Plata. Ekvadoro rinktinės gynėjas Vilianas Pačio džiaugiasi komandos sugebėjimu nepasiduoti net sunkiausiomis akimirkomis.
4: Esu labai laimingas. Vien dėl to, kaip viskas susiklostė. Mes čia atėjome po dviejų labai sunkių rungtynių. Viskas buvo kitaip. Manau dėl to, kad nesitikėjome tokių rezultatų pirmuosiuose susitikimuose, bet nenustojome tikėti savimi ir savo žaidimo planu. Džiaugiuosi šiuo rezultatu. Žaidėme gerai. Praleidę įvartį, pademonstravome drąsą ir charakterį. Toliau žiūrėjome pirmin ir siekėme iškovoti pergalę.
2: Ekvadoro rinktinės futbolininkas Vilianas Pačio. D grupėje staigmenų neužfiksuota. Grupės lyderiai Nyderlandai nesunkiai 3-1 įveikė be taškų likusį Tunisą, o Japonijos ir Švedijos susitikimas baigėsi abi rinktinės tenkinusi rezultatu 1-1. Norint užsitikrinti kelialapį į kitą etapą, Švedijai šiose rungtynėse reikėjo bent taško. Situacija skandinavams komplikavosi, kai 56 minutę Daizenas Maeda išvedė japonus į priekį, bet jau po 6 minučių Antonis Elanga rezultatą išlygino. Japonai liko antri, o Švedija su 4 taškais užsitikrino vietą tarp 8 geriausių trečias vietas užėmusių komandų. Antrą vietą užėmė Japonai, kitame etape susirems su Brazilija. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Ryto garsai.
1: Kodėl mūsų virtuvės sujungtos su valgomaisiais? Trumpas atsakymas tam, kad būtų daugiau erdvės, bet teisingas – taupant. Tai buvo priemiesčių architektūros naujadaras, atsiradęs Jungtinėse valstijose ir vėliau išpopuliarėjęs Europoje. Plačiau apie priemiesčių atsiradimą laidoje PIN kodas pasakoja Mindaugas Aušra.
5: Labiausiai tai, kaip gyvename ir kur gyvename, pakeitė antrasis pasaulinis karas ir dešimtmečiai sekė po jo. Ir svarbiausia, ne viskas visur vystėsi vienodai. Tačiau didžiausias to laikotarpio naujadaras priėmė šią koncepciją, tokią, kokią suprantame šiandien, o ne vakarų Europos Britų sukurtą priėmė šio vilų gyvenimo modelį. Taigi priemestis arba suburbija atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose. Didelis grįžtančių veteranų antplūdis sukėlė netidėliotiną pokario būsto krizę. Miestuose pradėjo trūkti vietų, jie ėmė plėstis į šonus. Siekdami greitai apgyvendinti milijonų žmonių, valdžia ir privatus vystytojai sugalvojo vieno aukšto surenkamą namą su minimalia apdaila. Dauguma dirbo miestų centruose, todėl tokiuose namuose atsirado garažai automobiliams. Tuo labiau karo metų medžiagų trūkumas reiškė, kad reikėjo taupyti, todėl buvo sujungta virtuvė su valgomuoju. Virtuvės tapo didesnės, jose buvo įrengti nauji prietaisai, o gyvenamosios zonos virto atviro plano erdvėmis. Tam, kad šeimos keltų gyventis į priemiesčius, Jungtinėse Amerikos valstijose atsirado valdžios remiama hipoteka, kuris taiga išpopuliarėjo ir Europoje. Mažos palūkanų normos leido darbininkų klasės šeimoms pirkti nekilnojamąjį turtą. Europos vyriausybės taip pat reagavo masiniais valstybės remiamais būsto projektais. Skirtingai nuo Jungtinių valstijų priemiesčių, kuriuose vyrauja individualių šeimų namai, Europos priemiesčiai dažnai būdavo didelio tankumo daugiabučių kvartalai, išdėstyti palei greitojo transporto liniją. Rytų ir centrinio Europoje žlugus Sovietų sąjungai, amerikietiški priemiesčiai staiga išpopuliarėjo 90-aisiais. Šiam etapui pirmiausia buvo būdingas perėjimas nuo valstybės kontroliuojamų būtų prie privačių, individualių namų ir uždarų bendruomenių didžiųjų miestų pakraščiuose. Apskritai, 90-aisiais Rytų Europoje miestai garsėjo pavojingumu, todėl priemiesčiai laikyti saugesniais ir palankesniais šeimų auginimui. Tuo labiau, sovietinės okupacijos laikotarpiu pramonė buvo vystoma greičiau nei augo miestai, o ir pats miestų augimas, gyventojų mobilumas ir būsto plėtra buvo griežtai kontroliuojama. Todėl priemiesčių kūrimasis Rytų Europoje 90-aisiais buvo ne tik naujas, bet ir itin specifinis reiškinys. Šiame regione priemiesčių būstams buvo būdingas įvairus neformalumo laipsnis – nuo neteisėto valstybinės žemės užėmimo, neteisėto statybos privačioje žemės ūkio paskirties žemėje, iki nelegalių, bet vėliau legalizuotų statybų. Priemiesčių būstai pasižymėjo chaotišku, neplanuotu charakteriu, ypač pietryčių Europoje, kur valstybės leido tam tikrą neteisėtumo laipsnį. Dėl to, kad priemiesčių būstus daugiausia statė patys savininkai, o žemė dažnai buvo gauta nemokamai taikant restitucijos politiką arba neteisėtai ją okupuojant, šiuose rajonuose dažniausiai gyveno ir mažas, ir vidutines pajamas gaunančios šeimos.

0: Laidos PIN kodas klausykitės kiekvieną penktadienį 16.30, o kartojimo šeštadieniais po 17 valandos žinių.
1: Ryto garsai.
0: Prieš kelias dienas Kauno mečetės administracija Facebook'e paskelbė įrašą, kuriame prašoma Kauno mečetės teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Toks įrašas sukėlė didelę reakcijų bangą. Dalis visuomenės mano, kad musulmonų bendruomenė neturi teisės nurodinėti, kur galima laikytis už rankų ar bučiuotis. O musulmonų bendruomenė aiškina, kad įrašas buvo tik mandagus prašymas mečetės ir kapinių teritorijoje lytiškai nesantykiauti, esą tokių atvejų pasitaiko naktimis. Kauno policija teigia tokių pranešimų pastaruoju metu negavusi. Išsamiau pasakojo Dominykas Rimaitis.
2: LRT radijo Kauno ramybės parke šalia mečetės kalbinti žmonės prašymą vertina nevienareikšmiškai.
3: Ribas visi turi žinoti, bet komanduoti nereikėtų.
4: Čia sakot, nurodinėjimas toks?
3: Žinoma, jie mandagiai prašo, bet reikia ribas, aišku, visiems žinoti padarumo.
5: Aš manau, jie gali paprašyti, bet nurodinėti, tai tai savo nuomonę pasakyti yra normalu turbūt paprašyti, bet...
6: Kas liečia jų teritoriją, sakykim, bet tai turi būti likti tik prašymu.
5: Kiekvienas šiaip turi pagal savo vis tiek perleisti ir, tai žinote, viešoj vietoj kaip elgtis. Kad nereikia gauti jau labai intimiai kažką užsiminėti, bet rankų laikymasis ar pakštelėjimas savo artimam, mylimam žmogui, tai aš nemanau, nieko blogo tame nematau.
7: Nes nelabai suprantu čia tokių nesąmonių.
4: Jūs dažnai ten net yra ramybės parkas?
7: Jo, man dažnai.
4: Pastebit, kad ten, nežinau, jaunimas kažkaip demonstruotų tą...
7: Ne, tikrai ne.
3: Žiūrint, kokiais ten artumas, jeigu ten eina tik tai rankoms susikabinę, tai nieko, bet jeigu jie matė kažką tokio, tai gal jiems ir nepatogu žiūrėti ar ką ten dienom, tai tikrai nemačiau, kad čia taip vyktų.
2: Kauno mečetės administracijos Facebook'e išplatintame įraše nenurodoma, koks intimus fizinis artumas turimas omenyje. Tačiau Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos valdybos pirmininkas muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad mečetės administracija neapsikentė naktimis prie šventyklos besimylinčiomis poromis.
8: Buvo atvejai, kai tiesiog buvo bandoma tam santykiauti šiandien mečetės, lytiškai santykiauti. Kalbam apie nepasibučiavimą, nelaikymas už ranką, arba apsikabinimą. Buvo atvejai ir yra atvejai, kai žmonės tiesiog ateina ir nori parodytis, daunokit šiandien mečetės. Mes nežinom, kas jie tokie. Pirmas dalykas, ar jie pilnamečiai, ar jie ten vyras, žmona. Antras dalykas, tikrai, jeigu jie nori ten lytiškai santykiauti kažkur, tai jie gali išnumoti kažkokį būtą, namą, arba ten nueiti pas save kažkur pas draugus, buvo tiesiog prašymas, kad lytiškai nesantykiautų, bet jeigu kažkam iš politikų kažkaip nepatiko tas postas, tai su mielu noru gali paprašyti tos visus jaunolius, žmonės, pakviesti pas save į Seimą arba ten į ministeriją arba dar kažkur į savo namus arba ir ten leisti jiems tada tą atlikti.
2: Parlamentaras Vytautas Sinica mano, kad mečetės administracijos įrašas nėra susijęs su prašymu lytiškai nesantykiauti.
9: Aš niekaip netikiu, kad čia yra apie tai, nes pirminis tekstas, kuris aišku yra svarbiausias, buvo daug abstrakčiau suformuluotas, kaip tiesiog intimumo rodymas ir yra visiems aišku, kad tiek Lietuvoje, tiek visur Europoje vieši lytiniai santykiai yra viešosios tvarkos pažeidimas ir būtų galima iš karto kreiptis į teisėsaugą. Šiuo atveju tikrai kalbam turbūt plačiau ir berods yra pats Beganskas įvardijęs prieš tai, kaip pavyzdžius, bučiavimas, glostimas ir taip toliau. Tai tokių dalykų mūsų kultūra ir civilizacija ir mūsų įstatymai nedraudžia. Ir bet čia tai ar Beganskui patinka ar nepatinka, bet mes Lietuvoje taip elgiamės ir elgsimės toliau. O kas dėl lytinių santykių viešoje vietoje, tai tikrai esam uždraudę tą patys kaip Lietuvos valstybė ir nereikia pagalbos mums dėl šito klausimo.
2: Vytautas Sinica sako, kad musulmonų bendruomenė išbando ribas.
9: Matau kaip nurodinėjimą, kaip mums elgtis ir būtent dėl to tai mane piktina. Ir aš negaliu nematyti europinės tendencijos, kur griežtesni, įžulesni būna tie reikalavimai, pavyzdžiui, apie tai kiek, kur, kaip gali valgyti europiečiai per Ramadaną, kad neužgautų musulmonų, arba kiek ten galima kokių krikščionybės ženklų rodyti, kryžių, glučių ir panašiai. Tai, aš manau, kad čia yra toks pirmas viešesnis ribų bandymas, kiek mes leisime stumdomi ir mes negalim leisti stumdomi.
2: Seimo narys Vytautas Sinica. Artimųjų rytų ir arabų kultūros ekspertė Maritana Larbi teigia, kad pagal islamą viešumoje negalima apsikabinti ar bučiuotis.
10: Viešo erdvėj jokių ten apsikabinimų, pasibučiavimų negali būti. Aišku, ten gali, pavyzdžiui, ten vyras su moterim eiti susikabinę rankomis. Tai turi būti sutuoktiniai, ne? Tai reiškia, bet kokie, nežinau, ten parodymai, tokio vat, kaip fizinio artumo, jie tiesiog neegzistuoja visuomenėje. Klausimas vėlgi, ar prie mečetės aš galiu tai daryti. Mes esame čia ir mes gyvename pagal savo mūsų įstatymus, net ir pasibučiuoti aš galiu ten, kur aš noriu. Dabar ar nuo to žmogaus moralės ir išsilavinimo, aš nežinau, ten išsiauklėjimo priklauso, ar tai darys prie kitų šventųjų namų ar ne, tai čia nuo jo priklauso. Tai reikalingas dialogo ieškojimas, o ne provokuojančios žinutės, taip kaip buvo parašyta iš Kauno mečetės pusės.
2: Beveik hektaro žemės klypas šalia Kauno mečetės yra teisinių ginčių objektas. Pernai vyriausiasis administracinis teismas atmetė Kauno musulmonų skundą dėl neatlygintino žemės perdavimo jiems, todėl prie mečetės esanti teritorija neaptverta. Maritana Larbi mano, kad nereikėtų prašyti ko nors nedaryti mečetės teritorijoje, kai ši teritorija nėra aiškiai pažymėta.
10: Tai reikia palaukti teismo sprendimo. Reikia apsitverti tada ir jau tada jau galioja tavo, kaip ane, reiškia, šeimininko. Antras dalykas, jeigu jau jie taip sako, kad tai buvo va, toks pažeidimas, tai reiškia, atsiprašau, čia jau policijos reikalas būtų.
2: Vilniaus universiteto arabistikos studijų lektorė Maritana Larbi. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis. Nuo vasaros pradžios nebuvo gauta pranešimų apie viešus lytinius santykius prie Kauno mečetės ar kitur Ramybės parke. Be šios musulmonų šventyklos Lietuvoje veikia dar trys – Alytaus rajono Raižių kaime, taip pat Vilniaus rajone esančiuose Nemėžio ir 40 totorių kaimuose. Musulmonų bendruomenė siekia statyti mečetę Vilniuje, tačiau tam prieštarauja savivaldybė. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
0: Maždaug 3 minutės lieka iki 7 valandos žinių, po jų užsienio naujienas girdėsite, o tada pakalbėsime apie tai, jog grupė parlamentarų siūlo atsisakyti Suvalkijos vardo ir šiam etnografiniam regionui naudoti tik tai Suduvos vardą. Kaip patys Suduviai ir suvalkiečiai vertina šį pasiūlymą, kalbėsime po 7.15.

0: LRT radijas. 7:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Maskvos meras tvirtina, kad Ukrainos kariuomenė Rusijos sostinės kryptimi paleido 10 dronų. Sergejus Sobjaninas teigia, esą oro gynybos sistemos numušė mažiausiai 30 taikinių. Ukraina tokios informacijos dar nepatvirtino. Apie šias atakas pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus 1,5 mėnesio kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgius prieš taikinius Rusijoje ir jos okupuotose teritorijose. Agentūros Reuters žiniomis po Ukrainos smūgių uždaryta 4 didžiausia Rusijos naftos perdirbimo gamykla Žemutinio Naugardo srityje. 15 Rusijos regionų taip pat okupuotame Kryme dėl Ukrainos atakų prieš degalų saugyklas ir kitą infrastruktūrą trūksta degalų. Sparčiai kyla kainos. Tuo metu Kyjivo meras praneša, kad per šios nakties Rusijos balistinių raketų atakas sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Naujausiais oficialiais duomenimis per 2 žemės drebėjimus Venesueloje žuvo mažiausiai 235 žmonės. Ekspertai įspėja, kad skaičius gali būti gerokai didesnis ir siekti tūkstančius. Trečiadienio smūgiai apibūdinami kaip stipriausi per daugiau kaip 100 metų. Gelbėjimo darbai sutelkti sostinėje Karakase ir Gvairos valstijoje, kur jungtinių tautų duomenimis sugriuvo daugiau kaip 100 pastatų. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys partijos kandidatus į ministrus. Nuo jo sudėties vyriausybėje demokratai bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus bus siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, o į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybėje keisis 6 ar 7 ministrai. Nauja valdančioji dauguma sudaryta ir vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Pedagogų trūkumui išliekant vieną didžiausių švietimo sistemos problemų, programa Renkuosi mokyti šiemet sulaukė rekordinio susidomėjimo. Iš daugiau nei 300 kandidatų atrinkti 23. Jie greičiausiai taps mokytojais. Programos vadovas Arturas Adamas Markevičius sako, kad kandidatų prašyta pateikti viziją.
1: Pagrindinis lūkestis iš kandidato tai yra turėti viziją savo mokytojavimui ir tarp mokyklų vadovų yra toks nerimas, ar tai yra normalus kabutėse būdas pritraukti mokytojus ir juos rengti, nes visgi tai yra alternatyvus būdas. Tokios programos sukuria pridėtinę vertę, nes jos pritraukia tuos žmonės, kuriems tradiciniai būdai ateiti į mokyklą nėra patrauklus.
0: Programos Renkuosi mokyti vadovas Arturas Adamas Markevičius. Švietimo mokslo ir sporto ministerija prognozuoja, kad per ateinančius 5 metus visoje šalyje trūks kone 6000 mokytojų. Dabar maždaug pusė mokytojų yra 55 ir vyresni. Gamtininkai džiaugiasi didėjančia balinių vėžlių populiacija Dzūkijoje. Šiemet zoologijos sode peržiemoja beveik 40 vėžliukų, paleisti į seklius ežerus ir balas Lazdijų rajone. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
2: Baliniai vėžliai Europoje saugoma rūšis, Lietuvoje įrašyti į raudonąją knygą. Balinių vėžlių populiacija Dzūkijoje susirūpinta prieš 15 metų. Kasmet rudenį iš dėčių iškasti vėžliukai žiemoja zoologijos sode ir sustiprėja birželį išleidžiami Lazdijų rajono nedideliuose sekliuose ežeruose ar balose. Dzūkijos suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Paulius Šeponas.
3: Vien tik tai jų paleistų į gimtasias balas yra gerokai virš 1000, taip pat jie jau ir natūraliai veisėsi ir natūraliai keliauja į savo balas. Džiaugiamės dėl to, kad tai yra jau atsikūrusi populiacija ir jinai jau savaime gali daugintis, gali gyventi ir tos žmogaus pagalbos tiek daug nereikia.
2: Vėžlių buveinės, kurių daugiausia Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose, tvarkomos kasmet. Seklūs ežerėliai gilinami ir valomi, jaunumos krūmais užaugusios pievos, tvarkomos kalvos, tinkamos dėti kiaušiniams.
0: Šią valandą Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 16 šilumos, šiandien be lietaus vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 25-30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius. 7:05.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Labas rytas.
7: Labas rytas, Liuda.
6: Taigi, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia 40 dienų kampaniją, per kurią sieks įtikinti Rusiją užbaigti karą, taigi kas žinoma apie tai?
7: Na, Kijevas jau pastaraisiais mėnesiais, kai

0: kaip ir sustiprino vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgius prieš taikinius Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose. Na ir Zelenskis būtent šias atakas dažnai pats apibūdino kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Na ir šią naktą Maskvos meras Sergejus Sobjaninas pareiškė, kad Ukrainos kariuomenė link Rusijos sostinės esą vėl paleido dešimtis dronų ir jo teigimu oro gynybos sistemos esą numušė 30 taikinių, tačiau ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Na, vietos pareigūnai gretimame Rusijos regione Tulos srityje pranešė, kad šiąnakt smogta ir dar vienam pramoniniam objektui. Agentūra Reuters taip pat praneša, kad po Ukrainos smūgių uždaryta ketvirta didžiausia Rusijos naftos perdirbimo gamykla Žemutinio Naugardo srityje. Dar anksčiau pranešta apie smūgius dar dviem naftos perdirbimo gamykloms Baškortostane, netoli Ufos, už 1500 km nuo fronto. Ir iš viso mažiausiai 15 Rusijos regionų, taip pat okupuotame Kryme, dėl šių Rusijos atakų prieš kuro saugyklas, prieš kitą infrastruktūrą, na, dėl to labai trūksta degalų, įvesti pardavimų ribojimai, kainos sparčiai kyla. Na, čia taip pat reikėtų paminėti, kad ir Kyjivo meras praneša, kad Rusija šiąnakt surengė balistinių raketų ataką prieš Ukrainos sostinę, per kurią sužeisti du žmonės. Sprogimai taip pat buvo girdimi ir Poltavos bei Rivnės srityse. Na, kol kas informacijos apie... Tai reikia atkreipti dėmesį, kad Ukrainos prezidentas minėjo, kad jei Ukraina greitai pasieks sąjungininkų pažadėtą paramą, Ukraina turės galimybę reikšmingai pakeisti karo kryptį, įtikinti Rusiją užbaigti karą. Na ir šiame kontekste NATO vadovas Markas Rutė taip pat teigia, kad per alijanso viršūnių susitikimą Ankaroje po beveik 2 savaičių bus paskelbta daugybė kontraktų, kurių vertė yra 10 milijardų dolerių, įskaitant ir kontraktų susijusius su Ukraina. Pasak Rutės, Turkijos sostinėje sąjungininkai labai aiškiai parodys ryštą toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Na ir apie tai Rutė kalba lankydamasis Vašingtone, kuris anksčiau susitiko su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu, kuris, kaip žinia, vis kritikuoja NATO, vis kritikuoja alijanso šalis tiek dėl pozicijos neprisidėti prie Amerikos ir Izraelio operacijų per karą Irane, tiek dėl jo vertinimų nepakankamų investicijų į gynybą. Na visgi pasakrutės alijansas turi būti stiprus abipus Atlanto. Mes, Jungtinės valstijos ir Europa, turime būti kartu, nes tai svarbu ir Jungtinėms valstijoms, ypač kalbant apie gynybą. Nuo užkirsto kelio Rusijos branduoliniams povandeniniams laivams link Amerikos krantų, iki to, kad Europa iš esmės yra platforma Jungtinių valstijų gali užtikrinti. Pakanka pažvelgti į operaciją Epinis įniršis. Per karą Irane iš bazių Europoje pakilo maždaug 4-5 tūkstančiai skrydžių. Europa Amerikai suteikia ir pramoninio gyro. Daug dirbame ir investavome kartu. Tad trečios kartos NATO – tai ne tik apie daugiau gynybai įleidžiančią Europą, bet ir tvirtą Amerikos buvimą NATO. Tai NATO generalinis sekretorius Markas Rutė.
1: Taip, ir nusikelkime į Venezuelą, kur po stipriausių per šimtmetį žemės drebėjimų lemtingos valandos ieškant išgyvenusiųjų ir pasirodė naujausi skaičiai, mažiausiai 235 žuvusieji. Koks žalos mastas šiuo metu, kas žinoma?
0: Na, kaip ir minėjai, skaičiai vis atnaujinami, bet ekspertai įspėja, kad tikrasis aukų mastas gali būti daug didesnis ir siekti net kelis ar net dešimtis tūkstančių. Na, trečiadienio smūgiai apibūdinami kaip stipriausi per kaip daugiau kaip 100 metų ir gelbėjimo darbai šiuo metu sutelkti sostinėje Karakase ir Gvairos valstijoje, kur Jungtinių tautų domenimis sugriuvo daugiau kaip 100 pastatų. Laikinoji Venezuelos prezidentė Delsi Rodriguez paskelbė įvedantį nepaprastąją padėtį šalyje, kuri ir taip apibūdinama kaip viena politiškai ir ekonomiškai nestabiliausių visoje Pietų Amerikoje. Na, pirmasis požeminis smūgis užfiksuotas maždaug 6 valandą po piet, trečiadienį per nacionalinę šventę, kai daugybė žmonių būtent buvo namuose. Na ir kaip ir užsiminiau, Venezueloje taip pat yra daug nežinomybės dėl ateities, ypač po šių metų pradžioje Jungtinių valstijų įvykdytos karinės operacijos, kai buvo nuverstas Nikolas Maduras, tarp daug šalies piliečių nerimauja dėl tolesnių ateities perspektyvų, tad ir gelbėtojai atkreipė dėmesį, kad daug kam reikia ir psichologinės pagalbos, apie dingusius artimuosius skelbia taip pat tūkstančiai gyventojų ir pasak paieškose dalyvaujančių gelbėtojų artimiausios valandos būtent ir bus pačios svarbiausias siekiant rasti po griuvėsiais esančius gyvus žmonės. Na ir čia reikėtų paminėti, kad įvairios šalys siūlo pagalbą, taip pat ir Lietuva ruošiasi prisidėti prie Jungtinių valstijų rengiamos tarptautinės pagalbos misijos. Na ir pasak vyriausybės šiuo metu aiškinamasi konkretus pagalbos poreikiai ir prireikus Lietuva galėtų siūsti iki 40 ekstremalių situacijų medicinos specialistų, gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicinos pagalbos.
1: Dėkoju su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. 7:11 netrukus pakalbėsim apie tai, jog Seime yra siūlymas atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų. Registruota įstatymo pataisa, kurią Suvalkija siūloma vadinti Sūduva, taigi apie tai, kaip patys suduviai suvalkiečiai šį pasiūlymą ir vertina, pakalbėsim jau po kelių minučių.

0: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė, LRT Kauno diena.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT radijas. Grupė parlamentarų siūlo atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų. Seime registruota atitinkama įstatymo pataisa, kurią Suvalkiją siūloma vadinti Sūduva. Kaip patys suduviai suvalkiečiai vertina šį pasiūlymą, netrukus aptarsime išsamiau su mumis. Gintaras Kamaročius, etninės kultūros globos tarybos vyriausiasis specialistas Sūduvos regionui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ir valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Taip, ponė Skamaročiau, kaip jūs dabar reikėtų vadinti? Tai jūs suduvis ar suvalkietis?
3: Aš esu suduvis, gimęs augęs suduvis ir mano giminės karta nuo 1603 metų pagal rašytinius šaltinius, tiek kiek pavyko surasti, gyveno šitame krašte. Taigi nebuvo jokio nutrūkimo, nebuvo jokio išnykimo. Suduviai yra viena iš lietuvių tautos pamatinių etninių grupių.
2: Taip, ir jau jūsų pareigos nurodytos specialistas Sūduvos regionui ir čia buvo tas Seimo narių kreipimasis, atsirado būtent jūsų prašymu, ne jūsų asmeniškai, bet jūsų tarybos prašymu, kodėl prašėte teikti tą pasiūlymą ir nebevadinti šio regiono Suvalkija.
3: Tai jeigu mes įsigilintume į istoriją ir jeigu mes paklaustume savęs pačio, kas yra mūsų vertybės, tai aš tiesiog norėčiau priminti, kad suduviai pirmą kartą minimi 77-aisiais mūsų eros metais Plinijaus vyresniojo gamtos istorijoje, 150-aisiais metais minima jau pati suduva ir mes nuosekliai augam 2000 metų ir saiga ateina toks okupantas Rusijos imperija, kuri kartu su Prūsijos imperija pasidalina Lietuvos ir Lenkijos valstybė. Ir mus daro okupuotų regionų, kaip sakoma, visokių baudžiavų priveda, visokių apribojimų priveda ir padaro iš mūsų krašto, iš pradžių Augustavo gubernija su Suvalkais, o vėliausia, norėdami panaikinti ir tą Lietuvos Lenkijos valstybės vadovų Augusto vardą atmintyje, kad nebūtų dar trečiojo sukilimo, ima ir tą Augustavo guberniją pervadina į Suvalkų guberniją. Rusų lenkų kalboje tai yra suvalšizna, o tos gubernijos baudžiavnikai yra suvalkiečiai. Tai mes tiesiog norime atstatyti istorinį teisingumą. Mes esam lietuviai suduviai ir dar jeigu patikslint Marijampolietis esu, tai šitoj vietoj mes tiesiog nuosekliai norim atstatyti istorinį teisingumą ir stiprinti savo kraštų tapatybę.
2: Bet ar visa tai, kas iki šiol buvo vadinama, yra vadinama dar kol kas Suvalkija, yra ir suduva, ar sutampa ribos gal galėptų pačių gyventojų tapatybė, kaip suvalkiečiai, ar jie čia kitaip negu suduviai yra?
3: Ne, tačiau yra tas pats tie patys lietuviai, tie patys suduviai. Tik tai prisiminkime, kai Lietuva buvo LTSR ir Sovietų Sąjungos sudėtyje. Mus taip pat kitose užsienio šalyse vadino rusais. Tai mes nebuvom rusai, mes buvom lietuviai, tik tai ne visi tai žinojau. Tai šitų atveju dalis žmonių, kurie yra vadinami suvalkiečiais, Dalis žmonių be abejo yra mažuma žmonių, kurie gal ir norėtų, kad jie būtų vadinami suvalkiečiai, yra ir anekdotų ir visau kitų, bet mes turėtume pakilti virš anekdotų lygio ir valstybiniu lygiu valstybė turėtų deklaruoti, ar jie palaiko Rusijos imperijos tą okupacinį paveldą ar ne. Tai čia kalbama tik apie tai, kad įstatymo tekste mes turime panaikinti rusišką imperinį paveldą.
2: Ir jau anksčiau.
3: Kas norės dainuos, kas norės šoks, kas norės anekdotus kalbėti, tikrai niekam nesiruošia uždraust savo namuose kalbėti, rašyti, ar tai lietuvių, ar tai kita kalba, ar vadintis kažkokiu tai vienu ar kitu žodžiu. Mes niekur neišnykum. Niekur neišnykum. Ir tas teigimas, kad čia atseita Sūduva nesutampa su Valkija ar dar kažkuo, tai yra tam tikras blefas. Lygiai taip pat ir Lietuvos valstybės sudėtis laikmečiai einant keitėsi ir didėjo Lietuva ir mažėjo Lietuva, tai lygiai taip pat ir mūsų Sūduvos kraštas jis yra ir didėjęs ir mažėjęs ir ne tai yra svarbiausia. Aš norėčiau priminti Zigmo Zinkevičiaus akademiko labai gražius žodžius, kai jis kalbėjo apie mažąją Lietuvą. Noriu priminti, kad dalis Sūduvos tebėra Lenkijoje buvusioje Prūsijos kunigaikštystėje. Tai akademikas Zigmas Zinkevičius sakė, kad pietinėje karaliaučiaus krašto dalyje gyvenusių lietuvių tarmė buvo archaiškiausia iš visų lietuvių kalbos tarmių. Jos pagrindu 17 amžiaus viduryje susiformavo bendrinė rašomoji lietuvių kalba, kuri 19 amžiaus pabaigoje įsivyravo ir Rusijos valdomoje didžiojoje Lietuvoje. Nesvarbu, kurioje vietoje ir keliose valstybėse buvo mūsų Sūduvių bendruomeniai. Svarbu, kad jinai įnešė tą indėlį ir kad tai buvo pati archaiškiausia iš lietuvių kalbos tarmių. Ar čia turi kažką tai lemti valstybių ribos? Ar čia turi ką remti kažkokia jau tai okupacijos? Ne. Mes didžiuojamės, kad mes suteikėm bendriniai lietuvių rašomajai kalbai pamatus. Ir turime džiaugtis ir turime puoselėti tai.
2: Taip, ir
3: nieko bendro neturi.
2: Taip, ir ponės.
3: Nei su Rusijos imperijos, nei Sovietų sąjungos kažkokiam tai represijų.
2: Taip, ir ponės Kamaročių, na, iš ties anksčiau jau buvo tokių iniciatyvų pervadinti Suvalkiją Sūduvą. Kodėl regionas nebuvo pervadintas, na ir kiek tikitės, kad šį kartą pavyks?
3: Tiesiog 23 metai buvo prieš tai buvęs bandymas, bet mūsų prašymą tuometinė Seimo dauguma neįtraukė į savo darbotvarkę ir jo nesvarstė. O dabartinė Seimo dauguma, vadovaujama Seimo pirmininko Juozo Oleko, nusprendė, kad visgi reikia apsispręsti ir valstybės lygių tą sprendimą priimti. Tai su tuo ir sveikinu.
2: Tai primenu, kad su mumis yra ir valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė. Tai ponia Meiliūnaitė, na, valstybinė lietuvių kalbos komisija anksčiau prieštaravo tokiam sumanimui, kaip dabar vertinate pasiūlymą, ar išgirdusi šiuos argumentus, kuriuos taip pasakė ponas Kamaročius, na, sutinkate, kad reikėtų tą regioną vadinti Sūduvą, ne Suvalkija?
5: Na, pradėkime nuo to, kad ir dabar regionas gali būti vadinama Sūduva. Nes visuose teisės aktuose pavadinimai yra siūlomi vartoti du. Tai yra du lygiateisiai pavadinimai – Suvalkija ir Sūduva. Taigi šiuo metu mes turim du pavadinimus ir žinoma, kad labai svarbu išlaikyti tapatybę, išlaikyti istorinės šaknis, jas prisiminti, įprasminti. Bet šiuo metu komisija iš naujo nėra tvaršiusi šito siūlymo, tai pasakyti, kad kaip būtų svarstoma, į kurią pusę linkstama, negalėčiau, tik tai noriu priminti, kad ir 22 metais, kai buvo kilusi šį iniciatyvą, komisija kalbėjo apie tai, kad ir pavadinimas, juo labiau gyvenančiais laikais, ne imperiniais laikais, turėtų būti priimtinas visiems regiono gyventojams. Ir tada ir dabar, man atrodo, labai svarbu, kad būtų apklausti ir kiti, ne Marijampolės regiono, dabartinės Sūduvos ar Suvalkijos regiono gyventojai. Labai svarbu sužinoti, kokia jų nuomonė, ar jiems toks vieno pavadinimo visiškas panaikinimas būtų priimtina.
2: Tai ponės Kamaročių, ir išties, ar apsiklausėt gyventojus plačiau ir išsamiau, kaip štai sako ponė Meiliūnaitė, kaip jie linkę būtų vadintis, ar tuo dvigubu pavadinimu, ar vis dėlto pasilikti tik Sūduvą?
3: Prieš 10 metų buvo daroma nepriklausoma apklausa. Apie 70% žmonių pasakė, kad nori Sūduvos. Paskutiniuoju metu mūsų krašte Mykolo Riomerio universitetas įkūrė Sūduvos akademiją.

0: Sūduvos gidą, gidę internetiniam portale. Apie 78% žmonių pasakė, kad jie nori taip pat Sūduvos. Tai aš suprantu, kad mes galim apklausas daryti iki begalybės, bet nu negalima taip, būnant mažumoje, visgi tiek metų šantažuota tą daugumą. Mhm. Aš suprantu, kad yra demokratija tuo ir stipri, kad turi ir daugumą, ir mažumą, bet mažuma turi gerbti ir daugumą. Aš suprantu, kad mes turim girdėti, mes ją girdim, mažumos nuomonė. Mes nesityčiojam, nežeminam tų žmonių, kurie dainuoja tą dainą su žodžiu suvalkyje, nesityčiojam. Bet prašom gerbti tą daugumą ir prašom gerbti tą istorinį teisingumą ir na, atsižvelgti į mūsų bendruomenės pageidavimus. Mhm. Dauguma mūsų regiono tarybos narių taip pat pritarė tam. Apie 80% žmonių daugumoj būna apie 80%, tarp 75 ir 85% žmonių, kurie sako, nu leiskit pagaliau mum vadinti savo vardu. Kodėl mes turim, atsiprašau, klausti kitų Lietuvos regionų žmonių, kodėl, pavyzdžiui, Vilnius mum turi spręsti, ar ką mes greunam Lietuvos vientisumą? Ne, mes kaip tik stiprinam valstybingumą. Tai tiesiog prašom išgirstimus.
1: Taip, ponia Miliūnai, tie gal išties, na, ir paprasčiau, jeigu žmonės patys savo tapatybę supranta tiesiog kaip, na, Sūduva, kaip Sūduviai ir atsikratyti to, na, papildomo pavadinimo, kad būtų tiesiog vienas, be jokių ten skliaustelių ir panašiai, gal tiesiog reikėtų atsižvelgti tai.
2: Na, žinot, yra ir kitų mokslinių tyrimų ir prieš porą metų Šakių rajone ir apylinkėse buvo vykdomi pirminiai tyrimai, kuriuos ir kaip tik ten buvo klausima, ką mano žmonės apie tai, kad Sūduva visiškai išstumtų Suvalkijos pavadinimą. Tai jiems tai atrodė nereikalingas dalykas. Ir to tyrimo duomenys sakė, kad, žinot, jeigu kažkas nori vadinti Sūduva, tai niekas netrukdo. Lygiai tą patį dabar sako ir gerbiamas Kamaročius, kad jeigu tu norėsi vadintis vienai par kitaip, niekas tau nedraus. Tai, žodžiu, tas pasirinkimo laisvės aspektas, jisai lieka. Na, o ką komisija manytų svarstydama šitą pasiūlymą, kai jį gausia oficialiai, aš kol kas tikrai negaliu pasakyti.
1: Mhm. Bet kiek jūsų, sakykim, sprendimas gali turėti įtakos sprendimui Seime?
2: Komisija išsakytų savo nuomonę, kokia ji bebūtų, o Seimo nariai patys įvertinę mūsų argumentus į vieną ar į kitą pusę priimtų sprendimą. Uh-huh. Tai mūsų balsas šiuo atveju būtų tik patariamasis.
1: Uh-huh. Ir yra dar vienas regionas tarp etnografinių regionų dvigubų pavadinimų, tai yra Dzūkija, Dainava, ar čia irgi matote iniciatyvų irgi kažkurio pavadinimo atsisakyti?
2: Kol kas neteko tokių iniciatyvų girdėti.
1: Uh-huh. Supratau, dėkui Jums, Violeta Miliūnaitė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė, su mumis taip pat buvo etninės kultūros globos tarybos vyriausiasis specialistas Sūduvos regionui Gintaras Kamaročius, o su jais kalbėjom apie tai, kad Seime atsirado siūlymas atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo ir kalbant apie vieną iš penkių etnografinių Lietuvos regionų, jį vadinti tik tai Sūduva. 7:29, netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų pakalbėsim apie tai, kad socialinėje erdvėje kilo pasipiktinimas amerikiečių filmų ir serialų transliacijų platforma Netflix dėl rusiško animacinio serialo Maša ir Lokys transliavimo. Taigi po trumpųjų žinių pakalbėsim ir apie šį filmuką ir kodėl jis įvardyjamas propagandiniu ir kodėl vakaruose ypač toliau nuo Rusijos visuomenės tai rusiškai minkštai galiai vis dar pasiduodo. Toliau Edvinas Kučinskas ir žinios.
3: Žinios trumpai.
4: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys partijos kandidatus į ministrus. Naujos sudėties vyriausybėje demokratai bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Maskvos meras tvirtina, kad Ukrainos kariuomenė Rusijos sostinės kryptimi paleido 10 dronų. Apie šias atakas pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus 1.5 mėnesio kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Tuo metu Kyjivo meras praneša, kad per šios nakties Rusijos balistinių raketų atakas sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Naujausiais oficialiais duomenimis per 2 žemės drebėjimus Venesueloje žuvo mažiausiai 235 žmonės, daugiau nei 1.5 tūkstančio sužeisti. Ekspertai mano, kad skaičiai gali toliau didėti. Gelbėjimo darbai daugiausia vyksta

0: sostinėje Karakase ir Gvairios valstijoje, kur Jungtinių tautų duomenimis sugriuvo daugiau kaip 100 pastatų. Molėtų rajone Alantoje šiandien prasideda tradicinis Santaros šviesos suvažiavimas. Renginį atidarys vieno iš Santaros šviesos kūrėjų kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 25-30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius, šiuo metu Kaune, Šiauliuose, Utenoje 17, Vilniuje, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 20 laipsnių. 7:32.
1: Ryto garsai.
2: Socialinėje erdvėje kilo pasipiktinimas amerikiečių filmų ir serialų transliacijų platforma Netflix dėl rusiško animacinio serialo Maša ir Lokys transliavimo. Tiek ukrainiečiai, tiek lietuviai prašo Netflix nerodyti ekspertų propagandinių įvardijamos animacijos, taip pat vienas po kito atsisako platformos prenumeratos. Ir apie šį filmuką, kodėl jis įvardyjamas propagandiniu ir kodėl vakaruose, ypač toliau nuo Rusijos visuomenės, tai rusiškai minkštai galiai pasiduoda, šį rytą kalbėsiu su Mantu Martišiumi, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininku. Labas rytas.
3: Sveiki, gyvi.
2: Taigi jau daug metų šitam animaciniam filmukui ir išties, na, ir dabartiniai paaugliai užaugė yra su juo, nes ir tikrai matyta buvo labai daug ir įvairių to tų personažų, sakykime, atributikos pirkti, daug apie jį ir jo poveikį kalbėta. Bet priminkim klausytojams, na, kaip jis pasitelkiamas, kai kuriais atvejais netgi ne tik vaikų, bet ir suaugusių nuomonį formuoti, na, kuo ypatingas būtent šis filmukas?
3: Nu, turbūt reikia pradėti nuo to, kad per Putino 20 metų ir turbūt ilgesnį negu 20 metų valdymą Rusijoje, iš tikrųjų, animacija, jinai padarė tokią tikrą proveržį. Iš tikrųjų, jie sukūrė daug produkcijos, kuri, na, tikrai patinka vaikams. Ir, aišku, čia nereikia sakyti, kad visa ta produkcija yra, na, tik tai Putino šlovininti ir šovinizmą propaguojanti. Tikrai taip nėra, bet, pavyzdžiui, Maša ir Medvėdė būdavo kartu nuo karto panaudojamas, na, tam tikram rusiškam militarizmui, na, kaip pasakyti, pagražinti jo vaizdą. Mergaitė užsidėdavo karinę kepurę, tai tankisto, tai kažkokio karininko kepurę. Ir būdavo, na, pats animacinis filmukas, turbūt jisai taip, didžiąją dalimį jisai galbūt nepapagodo tos rusiško putinizmo, bet jisai sukurdavo tokios kairusios kaip normalios valstybės tam tikrą įvaizdį. Žiūrėkite, pas mus yra animacija, jinai kuriama.
2: Pabalindavo, pašvelnindavo.
3: Taip, ir tas Rusijos užsienio politikos problemas, užsienio politikos kėslus, jinai tiesiog jį nerodydavo, nukreipdavo. Ir žinot, kaip sakyti, jeigu jūs sukuriate kažkokią tai programą, kuri vaikams patinka, kuri žiūrima, na, jūs pradėsite žiūrėti į tam tokį minkštą galę, pradėsite žiūrėti gerokai palankiau į pačią šalį, į jos vykdavo politiką, negu to nebūtų. Ir to Rusija naudojasi.
2: Mhm. Nes, kaip suprantu, ta nuomonė buvo formuojama ne tik, kaip jūs ir sakot, konkrečiai apie Rusiją, bet ir, na, tam tikrus, nežinau, galbūt elgesio modelius, kurie truputėlį kitokie vakaruose, negu kad, tarkim, pačioj Rusijai.
3: Ir, nu, čia, žinot, kaip pasakyti, galima būtų diskutuoti ir išnekėti dėl to, nes reikia pasakyti, kad, sakau, pačioje Rusijos tos animacijos, nes čia mes kalbame apie Mašą Medvėdę, Kesmi Šarikį, ten dar yra kitų, kitokio turinio, kuris buvo sukurtas ir kuris labai išpopuliarėjo. Aišku, jam labai padėjo išpopuliarėti būtent tai, kad tie animacija dažnai buvo pasirodydavo vaizdo platformą YouTube, na ir daugelio pasaulio vaikų, tėvų akise tas turinys buvo jiems atitiko, patiko ir jisai tikrai išaugo iki didelio platos masto. Aišku, tai, nu, žinot, Maša ir Medvėdė ir Tom ir Jerry, nu, jas yra labai panašus savo prasme turinį, kur ten dažniausiai yra, kad, nu, kažkas vyksta, kažkas veiksmas, vyksta lenktynės, gaudynės.
2: Ir iš ties smurto labai nemažai yra tokiose filmukose.
3: Taip, juose yra to smurto panašiai, bet tas, negali pasakyti, kad tas smurtas yra tik tai, nu, būdingas, kaip sakau, tik rusiškams animacijams ar filmukams. Jis yra būdingas, kaip ir sakau, ir kaip kuriems ir vakaruose, kur tiems animacijai. Bet jis buvo naujas, jis buvo kitaip padarytas ir jis labai patiko mažiesiams žiūrovams.
2: O žinot, na, įsivaizduojat bent jau tą raktą, kur yra ta jos sėkmė, kodėl jis tiek metų rodomas ir žinoma, na, tas mūsų populiarumas mūsų regione, kodėl?
3: Aš sakyčiau, kad yra keletas tokių labai didelių ir svarbių priežasčių, kodėl tas animacinis filmukas taip patiko. Pirmas dalykas, skirtingai nuo kitų senesnių animacijų, kur ten, na, reiškia, gaudydavosi ir daiktus daužydavo animizuoti gyvūnai. Šitose, pavyzdžiui, kalbant apie mašą, ne, tai būdavo mergaitė, aišku, kur gyvena viena ir su ją gaudo meškinas ir dažiausiai tas meškinas yra, netgi buvo skirtingai nuo kito, jis nėra, kad jis ją nori pagauti ir suvalgyti, o dažniausiai jis nori ją apsaugoti. Nu, toks, kaip sakyti, suaugusio vaizdas. Ir vaikams, nu, naujai kartai tas labai patikdo. Į plus, reikia pasakyti, kad tie kūrėjai, kurie tą darydavo, jie pasinaudojo šiuolaikinių technologijų teikiamus galimybės, kas labai išpopuliuoja per YouTube platformą visam pasaulį, plus jie sugebėjo įeiti į tas rinkas, nes, pavyzdžiui, Netflix ir kitas platformas pradėdavo pirkti. Na ir tas fenomenas tapo tikrai didžiuliu ir svarbiu. Aišku, Rusijos valdžia, kadangi, na, taip buvo populiarių pasaulyje, panašiai, irgi to pasinaudojo, kada 2018 metais vyko pasaulio futbolo čempionatas, buvo nemažai žaislų vaikams, visokios atributikos, kurie siejo tuo metu Rusija vykusi pasaulio futbolo čempionatą su tais herojais, jo labiau, kad nežinot, meška yra dažnai vaizduojama Rusija, tai jie tą irgi išnaudojo, dar reiškia, propopuliarino labiau. Ir taip gavosi. O dabar, nu, aišku, reikia pasakyti, kad dar vienas labai svarbus aspektas, kad prasidėjus plataus masto invazijai, bendradarbiavimas su Rusijos tom medijom nutrūko tarp vakarų, bet daug tų animacijos filmų kūrėjų jie tiesiog, kaip pasakyti, išvažiavo į Europos Sąjungą, pasidarė taip vadinamuosius europietiškus pasus, tad prekės ženklus priklauso Europos Sąjungai ir taip toliau, ir nu, grįžo į rinką ir vėl, reiškia, gali pardavinėti ir platinti savo produkciją.
2: Kitaip tai, bet pažiūrų jie neatsisakė iš esmės, kaip suprantu, na tos, kad ir išvažiuoja jie iš Rusijos, bet tos jau kaip daug kas visuomenininkų sako, na lieka tos imperinės pažiūros ir tas visas rusiškas naratyvas jisai irgi.
3: Žinot, apmaudžiausias, skaudžiausias yra tai, kad dalis tų, kurie išvažiavo, prasidėjus tautos masto invazijos karui, jie dalis tų kūrėjų iš tikrųjų pasmerkė. Bet dalis, kaip sakoma, vandens burnoj sėmė, nieko jie nepasakė, nei pasmerkė, nei reiškia, siuntė paramą Rusijos kariams, bet tiesiog, kaip pasakyti, įsiregistravo vakaruose ir teikė mums, nu, tam tikromis statymų lengvatomis, statymų galimybėmis apeiti, jie tą padarė. Ir čia, iš tikrųjų, ukrainiečiai, pavyzdžiui, Rusijos tą mašą medėti kurėjus, nu, jie kaltina, kad taip, tas kurėjas, pagrindinis savininkas, jisai tik tai formaliai, reiškia, tik pagal dokumentus nutraukė tos santykius su Rusija, bet jo daug dar kurėjai nors liko Maskvoje. Ir nelabai jisai pasikyta. Ar pasikyta, ar nepasikyta, nu, čia labai sudėtinga, čia reikėtų labai rimtą didelį tyrimą turėti, bet įtarimų tokių yra, nevykdo to pasikytimo.
2: Kalbant tada apie, apskritai apie tas vakarietiškas visuomenės, tą pačią Netflix platformą, na, kodėl rusiškas turinys pasiekia vakarų visuomenės ir tas vat, būtent tokias platformas. Na, ar jie, kaip jie matydami, kas vyksta, vis tiek na, įsileidžia, žinodami, kad sulauks, sakykim, pasipriešinimo, ką dabar matome tiek Ukrainoje, tiek na, vat, Baltijos valstybėse, kai atsisako visi tos platformos. Na, kodėl vis tiek yra renkamasi tą transliuoti?
3: Nu, aš manau, kad Netflix žiūri į šitą klausimą truputėlį kitų kampų. Jiems žiūri, kad jie turi konkuruoti su kitomis platformomis. Ir jie visą laiką darė turinio kurdavo patys, bet darė turinio pirkdavo iš veikėjų esančių kitose šalise, iš kitų šalių, kitų kurie ir taip toliau. Kaip jau minėjau, Rusijos animaciniai serialai, kai kurie nuošalmydėjai, kiti, jie buvo pakankamai populiarūs, ne ir jos pirkdavo. Aišku, pradėjus karui Netflix'as nutraukė, bet kaip sakau, dabar, kada jie perka, jie sakytų labai nesakytų, pasižiūrėkit, mes jį perkam iš Kipro, tą mašą įdėti Kipro Kiprė įsikūrusi bendrovė, prekės ženklas priklauso Kiprui, ko jūs norite, panašiai. Jeigu mes pradėsim kalbėti apie tai, kad na, palaukite, tai yra vis tiek tam tikrų dalykų yra minkštoji Rusijos galia propaguojate. Plus klausimas, ar nenuėjo

0: pilis mokėjimų į Rusijos valdžiai ir žmonėms ir taip toliau, jie atsakytų, o jūs įrodykite tą. Įrodykite ir panašiai. Ir automatiškai turbūt žinot, kaip sakoma, viskas yra labai gerai, viskas yra, mes jau suprantame, bet biznis mums svarbiau ir dabar pagal dokumentus viskas teisingai, tai kaip sakoma, jūs nusiraminkite, nieko nedarysim. Ir čia didelė problema, nes Lietuvos ir Ukrainos svoris, kažkaip paveikti, pakeisti jų politiką yra pakankamai ribotas, o ir jie tada nelabai įsiklauso.
1: Mhm, tai klausimas dabar yra, kiek tas spaudimas visuomenės gali paveikti iš tiesų Netflixą, na kiek svarbi ir dabartinė reakcija toj vidurio Europoje šitai platformai?
0: Aš sakyčiau, žinot, kaip pasakyti, jeigu Baltijos šalis, Lenkija, Čekija, Ukraina ir panašiai masiškai nutraukinėtų sutartį su Netflixu, jie į tai atsižvelgtų. Bet kiek tai yra tikėtina, kad tai atsitiktų, labai abejojama, nes Netflixas žiūri labai paprastai. Reikia parodyti kažką vaikams, jie nusipirko turbūt už kažkokią gerą jiems kainą, tai tos animacijos serialą įrodys visame pasaulyje, jų vyresios skirtinės.
1: Šimte valstybių iš tiesų, šimte valstybių.
0: Jo, ir jie turės tam tikrą užpildys nišą, kas jiems atneš tam tikras pelnus ir augimus, nes aš kaip minėjau, tos platformos dabar yra labai didelis karas ir jos bando, kaip pasakyti, užimti kuo didesnį rinkos dalį ir koks čia dabar tas turinys jiems nelabai svarbu, nes, kaip sakyt, jeigu pagal dokumentus, tai jau jie yra europietiški, tie buvo rusiški serialai. Bet čia kas gaunasi, toks, kaip sakyt, paradoksas. Atrodo, kaip, iš Rusijos Kremliaus susietė medžiaga ir taip toliau, bet pagal dokumentus, tai yra Europos Sąjungos produkcija. Mhm.
1: Ir kalbant apskritai, ne tik apie rusišką produkciją, bet na tą tokį rusiško, sakykim, siužeto įliejimą į populiarius serialus. Tai mes turim ir draugus daug metų rodytus, ir sakykim, tarkim, Didžiojo sprogimo teorija, Gilmore Girls, pernykščiai Oskaro laimėtojai rusiškas filmas. Na ką mes galim pasakyti, na kiek vakarai, kiek Holivudas supranta Rusijos įtaką, kad vis dar įtraukia į siužetą, va būtent rusišką liniją?
0: Tai, matot, reiškia, kaip jūs kaip, prasidėjęs karas, iš tikrųjų vis tiek, Rusija neišnyko ir Rusijos įtaka ir galia yra pakankamai stipri. Viena vertus, aišku, mes negalim pasakyti, kad visi tie Holivudo sukurti, bet įvertinti Rusijos kūriniai yra palankus Putinui. Na, praeitais metais, pavyzdžiui, buvo apie ta Putino Mr. Nobody, tas apdovanotas ir taip toliau. Yra ir tokių antiputiniškų dalykų, tai pasakyti, kad viskas taip vienodai ir panašiai, tai dalis yra suprantama. Dalis galvoja, kad galbūt per kultūrą, per meną, kiną, gal kažkaip pasieks Rusijos žmonės ir padarys įtaką ir kaip sakyti, noras įvertinimas yra vien tam, kad parodyti Rusijos žmonėms, kad vakarai skirtingai nei Rusijos propaganda sako, kad tai yra jų priešas, nėra priešas, o priešas yra Putinas ir Kremlius ir kad jie persvarstytų savo požiūrius. Kiti žiūri žymiai paprasčiau, kad mes galime kai kurios kūrinius, sukurti animacinį serialą, sukurti filmą, yra iš tikrųjų brangus dalykas ir yra paprastesnis dalykas jos nusipirkti ir kiti galvoja, žiūrėdami pagal tokį principą. Na, kažkur karas vyksta ten Europoje, mes esam čia, tarkim, Pietų Ameriko, Argentinoje ar dar kažkur, mes nusipirkam serialą ir kažkokiu būdu užpildysim tam tikrą eterį, produkciją, kuri gali būti traukianti žiūrovus ir pasižiūrinti, o Rusija, ne Rusija ir visas tas politinis kontekstas, kuo toliau nuo Rusijos ir tuo labiau pasimeta ir tampa mažiau svarbus.
1: Taip. Dėkui Jums, Mantas Martišius, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas, su juo kalbėjom tiek apie Netflix platformą įrodomą rusišką filmuką Maša ir Lokys, apie tai, kodėl jis įvardėmas propagandiniu ir kodėl vakaruose, ypač toliau nuo Rusijos, visuomenės tai rusiškai minkštajai galiai pasiduoda. 7:45. Netrukus studijoje sutiksiu Justą Buivydą ir įdomius faktus, o telefoną pasakysiu jau dabar 05236311. Po kelių minučių galėsit skambinti Justui jau į konkursą ir laimėti prizų.
2: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Kintų muzikos festivalyje išskirtinė muzikinė kelionė. Birželio 27 dieną 17 valandą Šilutės Evangelikų Liuteronų bažnyčioje skambės Maiklo Gordono kūrinys Kelionė į Nikaragvą. Atlieka choras Jauna muzika ir violončelininkas Glebas Pišnekas, prologą skaitys aktorius Vytautas Anužis, vaizdo projekcijų autorė Lori Olinder. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
1: LRT Epika pristato vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
3: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
4: Kauno mečetės administracija paprašė gyventojų mečetės teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Anot administracijos, toks elgesys šalia maldos namų gali būti suprantamas kaip nepagarba šios vietos paskirčiai.
5: Tačiau kritikai sako, kad mečetė įsikūrusi parke, kuriame galioja Lietuvos įstatymai, o ne šariato teisė. Prie mečetės jau pradėtos organizuoti bučinių akcijos. Ar prašymas laikytis rimties prie Kauno mečetės grįstas, ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
6: LRT radijas.
7: Įdomus faktai.
8: Taip, 7 valandos 50 minučių ir tai yra metas įdomiems faktams Justas Buividas. Studijoje labas rytas,
9: taigi su
8: kokiu įdomiu faktu šiandien atėjai?
9: Na, šiandien ypatinga diena yra milijonams Hario Poterio gerbėjų ir mes, nes būtent birželio 26 dieną prieš 29 metus pasirodė pirmoji knyga apie berniuką burtininką ir šiandien norėčiau tokį kaip ir eksperimentą galbūt radio padaryti, taip dar nesam darę, tiesiog užduoti kažkokį bendrą klausimą visiems, bet pavyzdžiui, ar turim klausytojų žmonių, kurie laiko save Hario Poterio fanais? Galbūt yra visas knygas perskaitė, Liuda, tu laikai save Hario Poterio fanę, ar
8: sakykim,
9: ne tavo kartos?
8: Iš dalies fanė, nes tikrai yra žiūrima prieš kalėdas, knygas su vaikais skaitėm, bet juokingiausia yra tai, kad aš esu nuo pradžios iki pabaigos peržiūrėjus gal 2 ar 3 tik tai serijas, bet esu gabalais mačius.
9: Supratau. Tai vat, 0523631111. Ieškom Hario Poterio gerbėjo, kuris klauso LRT radijo, galbūt šiandien sulauksim skambučio ir žmogaus, kuris kol kas dar iš vis nėra eteryje kalbėjus išlys iš tos spintos po laiptais, kaip ir Haris Poteris galiausiai.
8: Gerai, o tai pakartoju skambučių, tai papasakok, jo dar ką įdomaus.
9: Taip, turim, pakartoju gal tik numerį dar kartelį 0523631111, kad prisiskambintumėt, prisistatytumėt kaip Hario Poterio gerbėjas. Užduosiu tikrai, patikrinsim, ar bet kam tai prizo netiduosim, nes prizas tai smagus. Prizas šiandien yra LRT krepšelis šimtmečio su mūsų gražiaisiais užrašais ir matau, kad turim skambučių. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
10: Labas rytas, Laurinas iš Kauno.
9: Sveiki, Laurinai. Tai Hario Poterio fanas esat, kaip suprantu.
10: Nu, gal priskirčiau.
9: Priskirtumėt. Nu gerai, patikrinkim šiek tiek, kiek knygų sukurta apie Harry Poterį?
10: Tai dalys 7 turi 2 dalis, bet yra dar ne tos pačios sagos, bet taip pat ten Hario Poterio.
9: Oi, kaip gerai kalbat, man patinka. Nu, tos pagrindinės knygos yra 7 ir tada taip, iš tikrųjų yra dar ir fantastiški gyvūnai, filmų irgi yra prikurta daugiau. O kaip pirmoji knyga vadinasi, kurios būtent 29-osios metinės šiandien yra?
10: Išminties akmuo.
9: Nu, puikiai. Gerai, ir pabaigai sunkiausias mano paruoštas klausimas, jau jeigu atsakot, nu jau ir šiaip manau, kad tikrai užsitarnavot prizą, Hario krikštatėvio vardą, ar prisimenat? Sirius Black. Nu, fantastika. Tai tikrai, ačiū labai jums už skambutį. Labai, labai smagu, kad prisibeldėte kaip Hario Poterio gerbėjas pas mus ir padovanosim jums prizą. Nepadėkit telefono ragelio, užsirašys redaktorė jūsų duomenis. Na ką?
8: Bet dar yra aštunta knyga, ta tokia paskutinioji, jau kai jie ten truputėlį afti.
9: Taip, kuri paskui ir pavirto ir tą pjesę Londone. Bet šiandien galbūt net ne kiek apie knygos istoriją ar apie burdažodžius, bet apie istoriją, kaip ta, kaip pirmieji knygos rankraščiai buvo leidėjų atmesti daugybę kartų ir viena mergaitė viską pakeitė. Taigi, na, paskutiniajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje visai nežinoma autorė vardu Joanne Rowling bandė rasti leidėją savo rankraščiui apie berniuką, kuris sužino, kad yra burtininkas ir 12 leidyklų atmetė pirmosius knygos juodraščius 12 kartų. Kažkas perskaitė arba bent jau peržvelgė rankraštį ir nusprendė, kad jis nevertas rizikos. Galiausiai jis atsidūrė leidykloje Bloomsbury, jos vadovas Nigelis Newtonas parsinešė tekstą namo ir davė paskaityti savo dukrai Alice ir po valandos mergaitė nusileido laiptai žemyn ir pasakė tėčiui, kad čia yra geriau už bet ką, ką yra kada nors skaičius ir kad tėtis privalo imtis šios knygos ir ją išleisti ir kitą dieną leidykla pasiūlė autoriai pirmąją sutartį. Na ir dabar tiesiog galima sustoti sekundį ir pagalvoti, kad viena garsiausių visų laikų knygų serijų, vėliau virtusi filmais, spektakliais, atrakcionų parkais ir milijardinės vertės reiškinių galėjo taip ir likti stalčiui ir mes gal apskritai niekada nebūtume sužinoję apie Hogwarts. Dar įdomiau tai, kad tuo metu pati Rowling gyveno labai sunkiai, buvo vieniša mama, neturėjo darbo, kovojo su depresija ir vėliau pripažino jautusis didžiausiai nevykėlę kokią, tik pažinojo, taip pati save vadino ir leidėjai irgi nebuvo tikri dėl sėkmės. Pirmasis knygos tiražas siekė vos 500 egzempliorių ir dar tokia įdomi detalė, kad Rowling buvo, buvo baiminamasi, kad moteris parašytos knygos berniukai neskaitys, tokiais dar laikais visa tai vyko ir taip ji iš Joanne Rowling tapo J.K. Rowling, kurią dabar žinome, nes buvo, na, paprašyta jos pasikeisti tuos savo inicialus ir savo, na, iš esmės ne pavardę, bet taip sutrumpinti, kad nebūtų aišku, ar čia moteris, ar čia vyras, kas čia tą knygą parašė ir apskritai net ir spausdinant pirmosius knygos tiražus, Rowling buvo patarta susirasti ir normalų darbą tam, kad jį galėtų pragyventi. Na ir galiausiai, kaip žinome, su Hario Poterio istorija išaugo visą kartą.
8: Ir Hario Poterio vaikas augo su šita knyga.
9: Dabar,
8: su šito filmu.
9: Dabar taip. Ir, na, tai tik toks gražus įrodymas, kad kartais net ir 12 kartų gavus ne, gali viskas susiklostyti būtent taip ir tokia sėkmė gali nušviesti ir žmogaus gyvenimą, nes kartais užtenka vieno žmogaus tikėjimo, kad pasaulis apsiverstų aukštyn kojomis. Na, o šį rytą palieku jūs su šių laikų magija ir daina Abra Kadabra, kurią atlieka Lady Gaga.

0: radijas. 8 valandos žiniomis Edvinas Kučinskas. Maskvos meras tvirtina, kad Ukrainos kariuomenė Rusijos sostinės kryptimi paleido 10 dronų. Apie šias atakas pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus 1,5 mėnesio kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Tuo metu Kyjivo meras praneša, kad per šios nakties Rusijos balistinių raketų atakas sužeisti mažiausiai 2 žmonės. NATO vadovas Markas Rutė teigia, kad per alijanso viršūnių susitikimą Ankaroje po beveik 2 savaičių bus paskelbta daugybė gynybos kontraktų, kurių vertė 10 milijardų dolerių. Pasak Rutės, Turkijos sostinėje sąjungininkai labai aiškiai parodys ryštą toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Apie tai Rutė kalba lankydamasis Vašingtone, kur vakar susitiko su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu. Jis pastaruoju metu kritikuoja kai kurias alijanso šalis dėl pozicijos per karą su Iranu. Pasak Rutės, alijansas turi būti stiprus abipus Atlanto.
1: Mes, Jungtinės valstijos ir Europa, turime būti kartu, nes tai svarbu ir Jungtinėms valstijoms, ypač kalbant apie gynybą. Nuo užkirsto kelio Rusijos branduoliniams povandeniniams laivams link Amerikos krantų, iki to, kad Europa iš esmės yra platforma Jungtinių valstijų gali užtikrinti. Pakanka pažvelgti į operaciją Epinis įniršis. Per karą Irane iš bazių Europoje pakilo maždaug 4-5 tūkstančiai skrydžių. Europa Amerikai suteikia ir pramoninio gyro. Daug dirbame ir investavome kartu. Tad trečios kartos NATO – tai ne tik apie daugiau gynybai leidžiančią Europą, bet ir tvirtą Amerikos buvimą NATO.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys partijos kandidatus į ministrus. Naujos sudėties vyriausybėje demokratai bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus bus siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, o į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybėje keisis 6 ar 7 ministrai. Nauja valdančioji dauguma sudaryta ir vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Grupė parlamentarų siūlant Suvalkiją vadinti Sūduva, etninės kultūros globos tarybos vyriausiasis specialistas Gintaras Kamaročius sako, kad tai būtų atkuriamas istorinis teisingumas. Pasak jo, Suvalkijos vardas, kalbant apie 1 iš 5 etnografinių Lietuvos regionų, yra imperinės Rusijos palikimas.
2: Sūduviai pirmą kartą minimi 77-aisiais mūsų eros metais, 150-aisiais metais minima jau pati Sūduva. Mes nuosekliai augam 2000 metų ir saiga ateina toks okupantas Rusijos imperija, kuri kartu su Prūsijos imperija pasidalina Lietuvos ir Lenkijos valstybė. Ima ir tą Augustavo guberniją pervadina į Suvalkų guberniją. Rusų lenkų kalboje tai yra suvalšizna, o tos gubernijos baudžiaunikai yra suvalkiečiai. Tai mes tiesiog norime atstatyti istorinį teisingumą.
0: Etninės kultūros globos tarybos vyriausiasis specialistas Sūduvos regionui Gintaras Kamaročius. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė sako, kad ir dabar galimi abu pavadinimai. Jis siūlo vėl apklausti gyventojus.
3: Visuose teisės aktuose pavadinimai yra siūlomi vartoti 2. Tai yra 2 lygiai teisiai pavadinimai – Suvalkija ir Sūduva. Žinoma, kad labai svarbu išlaikyti tapatybę, išlaikyti istorines šaknis, jas prisiminti, įprasminti. Bet šiuo metu komisija iš naujo nėra tvaršiusi šito siūlymo, tik tai noriu priminti, kad ir 22 metais, kai buvo kilusi ši iniciatyva, komisija kalbėjo apie tai, kad ir pavadinimas turėtų būti priimtinas visiems regiono gyventojams.
0: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje 16, Kaune, Šiauliuose, Utenoje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 25-30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius. 8:05.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis. Lietuvos institucijos pradėjo bendradarbiauti siekdamos apsaugoti vaikus, ypač socialiai pažeidžiamus nuo verbavimo internete. Kartu žadama mokyti ir pačius vaikus, ir jų tėvus, globėjus ar mokytojus, kaip atpažinti tokį verbavimą ir nepasiduoti manipulacijoms, kurios vėliau įtraukia vaikus į nusikalstamas veikas. Išsamiau šį rytą apie tai kalbu su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Labas rytas.
6: Labą rytą.
5: Ir su mumis taip pat yra Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Taigi, ponė Vitkauskai, mes prieš maždaug metus esame kalbėję su jumis šią temą. Tą kartą sakėte, kad Lietuvoje tokių atvejų, kaip priešiškoms valstybėms verbuojami vaikai, nėra fiksuota. Tačiau šiemet štai jau kelios institucijos telkia jėgas apsaugoti vaikus nuo tokių manipuliacijų ir tokio verbavimo internete. Kas per metus pasikeitė? Ar jau nesusekėt galbūt bandymų kažkokioms nelegalioms veikloms pasitelkti ir vaikus Lietuvoje?
6: Taip, tai iš tikrųjų per šiuos metus tokių bandymų būta, yra fiksuota keletą atvejų, kuomet už atlygį buvo raginami paaugliai, vaikai dalyvauti tokiose, sakykime taip, operacijose, gal per skambų žodis, užduotyse, kur reikėtų peckioti sienas, užrašyti tam tikrus užrašus, kam ten Vilnius priklauso ir panašus dalykai. Tai tokių atvejų yra fiksuota, vyksta tyrimas, nustatyti, kas konkrečiai mūsų paauglius Lietuvos bandė tokiu atveju verbuot. Tai nėra kažkoks tai dabar jau teorinis dalykas, apie kurį kalbam, bet yra praktinis. Už tai ir mūsų tikslas yra kiekvienais metais prieš tą atostogų sezoną pakelti budrumo lygį tiek vaikų, tiek tėvų, tiek pedagogų, tiek tarnybų atitinkamų ir užtikrinti, kad mūsų vaikai išliktų saugus ir nepaliesti tokių blogų dalykų.
5: Mhm. Kaip ta informacija apie tuos verbavimo atvejus jūs pasiekė? Ar jau jūs po fakto, kai tos veikos buvo įvykdytos, sužinojote, ar vis dėlto buvo ir tokiu atveju, kai kreipėsi į jūs su prašymu, ką daryti, manęs prašo štai va, tokio dalyko?
6: Taip, tokių kreipimųsi neteko dar kol kas matyti, bet tiek prevenciškai, tiek jau post facto tokių irgi dalykų, kaip ir minėjau, yra užfiksuota. Tai be abejo stengiamės kiekvieną kartą užbėgti už akių ir jeigu būtų kažkokiu tai iš ankstinės informacijos ar požymių, kad viena ar kita grupė būtų kaip ir taikinys, tada mes be abejo įspėtumėm, čia ir policijos pastangos būtų sukoncentruotos į tai. Bet iš esmės turbūt didžiausias iššūkis yra dabar, kad tą budrumo lygį pakelt, kaip ir minėjau, kad vaikai būtų pasiruošę, kad žinotų, ką daryti ir jeigu tokie atvejai jų socialiniai erdvėjai pasitaikytų, kad netilėtų, informuotų ir akcija vadinasi pažink, nesivelk ir pranešk. Tai pranešk yra labai pagrindinis dalykas, nes tai užkardo ir numuša bet kokį entuziazmą iš tų blogiečių, kurie bando mūsų vaikus įtraukti tokius negerus dalykus.
5: Mhm. O štai tie atvejai, kuriuos jūs minėjote fiksuotus, tai buvo vaikai iš socialiai pažeidžiamų šeimų ar vis dėlto įvairių pasitaikė socialinių grupių?
6: Taip, tokio vieningo profilio nupaišyti turbūt neišeina. Be abejo, kad noras uždirbti greitai kažkiek tai pinigėlių turbūt vienas iš pagrindinių motyvų, bet kažkokį tai labai konkretų braižą, ar tai būtų kažkoks kalbinis dalykas, ar socialinė grupė, ar regioninis, tai taip negalim pasakyti. Iš tikrųjų yra bandoma, kaip sakant, tą pasėti tokį užmesti tinklą ant daug vaikų ir tie vaikai, kurie kažkaip tai susivilioja, tuos ir įtraukima.
5: Mhm, gerai, tai dabar jūs susitelkėt tos kelios institucijos, koks yra tas, kaip jūs minėjote, tiksla pakelti budrumą, preventyviai veikti, kaip to tikslo pasieksite?
6: Tai pirmas dalykas, žinojimas yra labai svarbu, kad mes aktualizuojam šitą klausimą, kad tas klausimas tikrai yra svarbus ir jisai niekur nedingo. Kitas yra labai svarbus dalykas susitelkimas institucijų ir ugdymas tam tikras tiek pedagogų, tiek tarnybų, kurios atsakingos už vaikų saugumą, tai kad būtų iš karto aiškios instrukcijos, ką reikia daryti, kaip atpažinti tuos negeras intencijas socialiniai erdvėjai ir raginti vaikus kalbėtis, nes kalbėjimasis yra svarbiausia.
5: Mhm. Priminsiu, su mumis yra ir Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Tai ponė Skodienė, kiek jums žinoma apie tuos atvejus, kuriuos čia ponas Vitkauskas paminėjo, kad yra pasidavusių vaikų štai tokiems verbavimams, ar visais atvejais ir vaiko teisų tarnybos pasiekė tą informaciją ir jūs įsijungėte į tą procesą darbą su tais vaikais?
7: Na, turbūt svarbus bendradarbiavimas yra tame, kad jeigu vaiko teisų gynėjai gaudami informaciją apie galimą vaikų pažeidžiamumą, apie pateikiamus klausimus ar kitaip vadinamą galimą verbavimą, turėtume galimybę bendradarbiauti ir informuoti. Ir aišku, bet kuriuo atveju vaiko teisų gynėjai bendraudami su vaikais, įtardami situacijas, gali padėti klausimais, na, kitaip sakant, išrišti tas informacijas. Išrišti informaciją, situacijas ir aiškiai informuoti atitinkamas institucijas. Tai turbūt pagrindinis tikslas bendradarbiavimo yra susitelkti, būti budriems ir atkreipti dėmesį. Tai pradedant, kaip ir minėjo kolega, pradedant mokytojais, pradedant tėvais ar ne, pradedant taip pat ir vaikais. Ir tikrai informacija kol kas tai yra tik nauja. Nors, kaip žinia, užsienio kitos valstybės veikia jau ne pirmus metus ir, žinom, atveju tikrai ir dėl Ukrainos veikiamų vaikų, bet turime išlikti budrus ir laikas yra tam palankus.
5: Mhm, ir minima, kad išties tai taikinys yra tie socialiai pažeidžiami vaikai, bet kaip ir sakė štai ponas Vitkauskas, nebūtinai įvairių tų profilių yra, bet kokie vaikai didžiausias yra, sakykime, ne problema tampa, bet būtent taikinys, kaip prie jų prieinama, kaip jie suviliojami, kuom?
7: Gal visų pirma, įvardinčiau laikotarpį metų, kad tai dabar yra vasara, yra atostogos, vaikai turi daug laisvo laiko, ypatingai, gal artėjant link paauglystės, gal mažesni vaikai daugiau leidžia laiko, gamtoje ar pas senelius, galbūt daugiau užimtumo, paaugliai ieško savo erdvių, savo užimtumui. Tai visų pirma, yra metų laikas labai patogus, kalbinti vaikus, ir aišku, kaip žinia, vaikai, nelįsdami mokykloje laiko, leidžia daugiau ir socialiniuose tinkluose žaisdami įvairius žaidimus arba kai kurie ieško darbų užsidirbti per portalus, socialinius tinklus. Tai šiuo metu yra laikotarpis, metų laikas yra labai palankus kalbinti, visų pirma, užmegzti kontaktą, antra, tai siūlyti darbo, siūlyti greitą uždarbį. Tai tas irgi yra akivaizdu, tai noris prasidėjus vasaros atostogom, noris kalbėtis, atliepti, informuoti ir aišku, atkreipti dėmesį vaikus, dalinomės informaciją ir per mano dienyną, sulaukėme ir tam tikrų klausimų, tai laikas vasaros yra labai paveikus vaikams, laiko yra daug. Darbo skelbimai yra atviri, ir per socialinius tinklus, darbo skelbimus ar kitas platformas tikrai yra pasiekiami vaikai, ir tuo metu užsimesga socialinės kontaktas, pasiūlymas, ar tai atlikti vieną veiklą ar kitą, įtraukti galbūt, užmėgsti tokią lyg draugystę slaptą ir ir tokiam naudojant manipulacijas ir aišku, vaikam, paaugliam nėra paprasta atsirinkti tas manipulacijas, ir vyksta toks, kitaip sakant, draugystės mezgimas per tam tikrus įpareigojimus arba įsipareigojimus.
5: Tai gal turite tada rekomendacijų kažkokių tėvams, globėjams, į ką atkreipti dėmesį, va būtent atostogų metu, kai tas vaikas nuolat, sakykim, sėdi su telefonu rankoje, kad jau įtarinėt galima pradėti, kad kažką jis ten rezga, su kažkuo netuo bendrauja.
7: Tai visų pirma, norėčiau atkreipdėmėsi dėl socialinių tinklų naudojimo. Tikrai yra labai nemažai diskusijų, bet noris atkreipdėmėsi, kad vaikai iki 13 metų neturėtų registruoti socialiniuose tinkluose ir jis naudotis. Ir tam yra skirtas atkreiptas šis laikotarpis, ne šiaip dėl vaiko gebėjimo absorbuoti informaciją, ją priimti, tai norėtus vis paskatinti tėvelius laikytis to susitarimo, kuris yra nurodomas rekomendacijos arba prisijungiant prie socialinių tinklų ir rasti kitų būdų vaikam užsiimti ir veikti ir panašiai, tai viena. Antras, tai atkreipti dėmesį, turbūt į vaikų nuotaiką, atkreipti dėmesį į staigius vaikų finansų atsiradimus, ar ne, gali būti staiga vaikas pradeda pirkti, leisti pinigus, arba poreikį turėti didesnių pinigų, ar ne, į nervingumą, į miegą, kaip tokie lyg paprasti dalykai, bet atidarote kambario duris, kažką pradeda slėpti, greitai išjungia, pradeda keisti savo profilius, atsiranda galbūt daugiau prisijungimų prie kitų socialinių tinklų, nes kaip žinia, yra tokia tendencija, kad atsiradę nauji draugai, socialinių tinklų draugai, kviečia į kitas platformas prisijungti, persijungti, persivadinti, ar ne, bet kreipti dėmesį, tai galbūt, aišku, ir laikas praleidžiamas ir internete, impulsyvumas, tam tikras pyktis, gali būti tokių greitai išbėgų, greitai grįšio, kažkokios užduoties įvykdymas. Kiekvienas elgesys turbūt būnant šalia vaiko, šalia paauglio, galim pastebėti tokį tiesiog pokytį, ar daugiau irzlus, ar daugiau linksmas, finansiniai atsiradimai, miego miego sutrikimai, daugiau laiko praleidžiama prie interneto, slėpimas kažkokios informacijos, tai visi tie pokyčiai, jie yra svarbus ir aišku, man atrodo, kad na, kas yra svarbu, kad atkreipti dėmesį vaikus, nepalikti jų vasaros laikotarpiu vienu ar ne, na, užsiimti su jais, paieškoti būdų, ką galėtų veikti, galbūt stovyklos, pasitarti, kas tai galėtų būti, kokios stovyklos, koks laikas, ar draugai, ar pasidalinti su kitais, tėvelis atsakomybė, kas vieną savaitę daugiau prižiūri, kitas kitą užima, išvažiuoja, na, dviračiai, aktyvumas sporte. Tai labai svarbu nepalikti vaikų nepriklausomai, kad jie atrodo jau yra paaugliai ar ne, ar gali pasirūpinti savimi, bet tėvų dėmesys, budrumas, bendravimas, santykis, na, visuomet turi išlikti lygiai greičiai, ar tai yra mokslo metai, ir tai yra atostogos, ir aišku, tas dėmesys užimtumui ir laisvalaikiu turi būti mūsų didesnis.
5: Mhm, tai ponia Vitkauskai, dabar pereikim tada, na, per tas, sakykime, socialinės platformas, kur didžiausia tikimybė, kad tas vaikas gali pakliūti štai tokias pinkles?
6: Aišku, yra tos jau populiariosios TikTokas, Facebookas ir kitos, kurios yra atviros viešos, bet yra ir tokių uždaresnių platformų, Discordas, kur jau ten keičiamasi duomenimis tokio kitą kartą ir nusikalstamo pobūdžio. Tai tų platformų tokių labai apibrieštų, kad būtent per kuriuos kanalus bandoma verbuoti nėra. Aišku, lyderis pasaulyje, Europoje išlieka Telegram kanalas, bet tai nėra kažkaip tai apsiribota vienu iš tų mano paminėtų. Tai turbūt pagrindinis dalykas yra svarbiausia atkreipti dėmesį į to, kaip vaikai bendrauja, kokie užsiėmimai jiems galvoje sukasi, ir va čia šito vietoje kažkokio tai labai konkretaus vieno ar kito platformos įvardinimo turbūt negalim pasakyti, tai yra toks bendras socialinių tinklų erdvė ir tos tie bandymai užmėgsti kontaktus, jos joje yra labai labai įvairūs.
5: Bet ar institucijos, pavyzdžiui, gali stebėti tas platformas, na, ir užkirsti, sakykime, ar tuos kanalus, ar tuos puslapius, kuriuose vyksta tokie verbavimai, ir kažkoks suaugęs žmogus, na, pamatyti, kas ten vyksta?
6: Tai be abejo, tarnybos dirba, tik tai turime irgi įsivaizduoti, koks yra tas resursas ir kiek yra tų bandymų, tai mes jau nekalbam turbūt apie vieną ar penkis atvejus, čia yra būna šimtai tokių situacijų, tai kiekvieną kartą sužiūrėti tikrai neįmanoma, bet tikrai tarnybos deda visas pastangas, kad užkardyt, kad pažiūrėt, kad įspėt, kitą kartą ir dirbama yra ir su platformom, su tuo pačiu TikToku, kad tam tikras paskiras uždarinėt. Tai tas darbas yra atliekamas, bet tai yra labai dinamiška. Šiandien atrodytų yra viena situacija, o rytoj jau gali atsirasti kiti kanalai, kiti bandymai ir kiti tinklai, tai čia yra, kaip sakant, judantis taikinys.
5: Na ir tada pabaigai šitos temos visiškai, na, kokie yra tie darbai, kurie būtent gali atrodyti tarsi nekalti, vat jūs štai prieš tai minėjote pirmam atsakyme, kad, na, papieckiojimas kažkoks ant sienos. Na, kokie yra tie darbai, kuriam ir pasitelkiami vaikai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo nekalti, bet gali pridaryti rimtos kartais žalos net valstybei.
6: Pats nekalčiausias ir tas toks pirminis bandymas dažniausiai yra kažką tai nufotografuoti, kažką tai pranešti, ar tai būtų apie kažkokias tai kainas parduotuvės, arba kažkokius tai judančius dalykus gatvėje. Tai tas fotografijos prašymas yra pirminis, turbūt toksai bandymas užmėgsti pirminį kontaktą. Ir aišku, ten atlygis būna labai mažas, čia mes kalbam apie keliolika, galbūt net eurų atlygį, bet turbūt didžiausia problema yra, kas seka po to, nes mes ir žinom labai daug pavyzdžių, tokių brutalių pavyzdžių iš Ukrainos, kuomet pradedama tokiais nekaltais pareigojimais vaikams, o paskui prasideda šantažas, spaudimas, kaltinimai ir panašus dalykai, tai ir kita ir priveda prie tokių situacijų, kuomet vaikų jau prašoma arba paauglių prašoma atlikti tokias jau sunkesnės užduotis, arba kažką padegti, ar susprogdinti, ar kažką tai sulaužyti ir panašus dalykai. Tai tie sabotažiniai turbūt atvejai yra patys pavojingiausi, bet prie jų iš karto neprieinama. Yra tam tikras etapavimas, šaunavimas užduočių ir prasideda nuo labai labai nekaltų dalykų.
5: Mhm. Taip, ačiū Jums labai už diskusiją šią temą. Ponia Vitkauskai, dar noriu Jūsų vieno klausimo paklausti truputėlį kitom aktualijom. Gal Jūs turite jau žinių apie sprendimą, ar Lietuva siūs kažkokią tai gelbėtojų misiją į Venezuelą po žemės drebėjimo?
6: Taip, tai vyksta planavimo etapas. Mes tų pajėgumų turim, tiek medicininių, tiek paieškos ir gelbėjimo, tai čia dabar vyksta koordinavimas tiesiogiai su mūsų amerikiečių sąjungininkais, taip pat turime ir Europos Sąjungos platformą, tokį formatą, kur galima tas pajėgas sukonsoliduoti ir nuvykti į Venezuelą. Tai vyksta intensyvus darbas ir tikimės, kad sėkmingai mums kaip valstybė pavyks prisidėti prie šitos katastrofos padarinių šalinimo.
5: Kada sprendimo galima tikėtis?
6: Artimiausiu metu, manau, gal net ir šiandien.
5: Dėkui Jums. Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, su mumis taip pat buvo Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė, o su jais kalbėjom apie tai, kad Lietuvos institucijos pradėjo bendradarbiauti siekdamos apsaugoti vaikus nuo verbavimo internete. 8:20.
8: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
9: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitimo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
10: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
11: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 grupių galutinė rikiuotė. Dramblio kaulo kranto futbolininkai pirmas sykį istorijoje pateko į atkrintamasis. Afrikos rinktinės treneris po rungtynių pakomentavo ir ažiotažą sukėlusi buvusio Vokietijos rinktinės futbolininko, pasaulio čempiono Bastiano Schweinsteigerio pasisakymą. Vokietis dramblio kaulo kranto rinktinės žaidimą pavadino afrikietišku laukiniu ir neparemtų taktiką, o plačiau pasakoja Mykolas Jankaitis.
12: Už Atlanto tęsiasi paskutinysis pasaulio futbolo čempionato grupių etapo ratas. Jau paaiškėjo galutinė dar 2 grupių rikiuotė. Pirmą vietą E grupėje išsaugojo Vokietijos rinktinė, nepaisant to, kad 1-2 pralaimėjo Ekvadoro futbolininkams. Pastariesiems pergalė prieš grupės lyderius užtikrino 3 vietą grupėje bei vietą kitame etape. Antrą vietą grupėje užėmė dramblio kaulo kranto rinktinė, 2-0 pranokusi mažiausios pirmenybių dalyvės Kiurasao šalies futbolininkus. Afrikos rinktinė pirmą sykį pateko į pasaulio pirmenybių atkrintamąsias. Dramblio kaulo kranto rinktinės treneris po pergalės pakomentavo buvusio Vokietijos rinktinės nario pasaulio čempiono Bastiano Schweinsteigerio ažiotažą sukėlusį pasisakymą. Dabar apžvalgininku televizijoje dirbantis vokietis prieš savaitgalį vykusias Vokietijos ir dramblio kaulo kranto rungtinės pasakė, kad Vokietijos varžovai žaidžia afrikietišką futbolą, kuris yra netipiškas, laukinis bei neparemtas taktika. Tad Vokietija turi būti pasiruošusi viskam. Tokį pasisakymą galima vadinti rasistišku, jei jau vadiname daiktus tikraisiais vardais. Gyvename pasaulyje, kuriame visi gali kalbėti, ką tik nori. Nesutinku su juo, negaliu pakeisti jo perspektyvos, negaliu pakeisti to, kaip jis kalba. Viskas, ką galiu padaryti, tai aikštėje įrodyti, kad Afrika nėra tik apie fizišką žaidimą. Mes taip pat labai techniški, mūsų žaidimas labai taktiškas. Belieka viltis, kad tai tik neapgalvotas pasisakymas ir neatspindi jo tikrųjų pažiūrų. Bet žinote, toks yra gyvenimas, toks yra šiandieninis futbolas. Šiandien yra daug apžvalgininkų, daug buvusių futbolininkų, kurie stengiasi sukurti ažiotažą. Bastiano Schweinsteigerio pasisakymą komentavo dramblio kaulo kranto rinktinės treneris Emir Sefaje. Pirmose 2 grupės rungtynėse įvarčių nepelnė Ekvadoro futbolininkai paskutinėme susitikime žūtbūt turėjo palaužti Vokietiją. Rungtynių pradžia Pietų Amerikos rinktiniai nieko gero nežadėjo. Jau 2 rungtynių minutę Vokietijos futbolininkai išsiveržė į priekį. tačiau jau po 7 minučių Nilsonas Angulo rezultatą išlygino, o pergalingą įvartį 77 minutę po kampinio pelnė puolėjas Gonzalas Plata. Ekvadoro rinktinės gynėjas Vilianas Pačio džiaugiasi komandos sugebėjimu nepasiduoti net sunkiausiomis akimirkomis.
13: Esu labai laimingas, vien dėl to, kaip viskas susiklostė. Mes čia atėjome po 2 labai sunkių rungtynių, viskas buvo kitaip. Manau dėl to, kad nesitikėjome tokių rezultatų pirmuosiuose susitikimuose, bet nenustojome tikėti savimi ir savo žaidimo planu. Džiaugiuosi šiuo rezultatu, žaidėme gerai, praleidę įvartį, pademonstravome drąsą ir charakterį, toliau žiūrėjome pirmin ir siekėme iškovoti pergalę.
12: Ekvadoro rinktinės futbolininkas Vilianas Pačio. F grupėje staigmenų neužfiksuota. Grupės lyderiai Nyderlandai nesunkiai 3-1 įveikė be taškų likusį Tunisą, o Japonijos ir Švedijos susitikimas baigėsi abi rinktinės tenkinusiu rezultatu 1-1. Norint užsitikrinti kelialapį į kitą etapą, Švedijai šiose rungtynėse reikėjo bent taško. Situacija skandinavams komplikavosi, kai 56 minutę Daizenas Maeda išvedė Japonus į priekį, bet jau po 6 minučių Antonis Elanga rezultatą išlygino. Japonai liko antri, o Švedija su 4 taškais užsitikrino vietą tarp 8 geriausių 3 vietas užėmusių komandų. Antrą vietą užėmė Japonai, kitame etape susirems su Brazilija. Paskutinysis D grupės turas daug intrigos net ne.

Teko australams, o 4 taškus surinkę Paragvajaus futbolininkai liko treti. Nors Paragvajaus rinktinė dėl neigiamo įvarčių santykio dar nėra užsitikrinusi vietos tarp 8 geriausių trečias vietas užėmusių rinktinių, galimybės, kad Pietų Amerikos rinktinė nepateks į kitą etapą, labai nedidelės. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas LRT radijui teigia, kad šiais metais fiksuoti keli atvejai, kai paaugliai už atlygį internete buvo verbuojami užsiimti vandalizmu. Pasak Vilmanto Vitkausko, svarbu perspėti vaikus, kad socialiniuose tinkluose yra pavojingų grupių. Jis ragina tėvus ir vaikus kalbėti šią temą, bei pastebėjus galimus verbavimo atvejus pranešti tarnyboms. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys partijos kandidatus į ministrus. Nuo jo sudėties vyriausybėje demokratai bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Banko darbuotojais prisistatę sukčiai Šiaulių gyventojų išviliojo daugiau nei 130 tūkstančių eurų. Policija praneša, kad vyras kreipėsi vakar, nepažįstami asmenys bendravo rusiškai. Sukčiai įtikino jį telefone įdiegti nuotolinio prisijungimo programėlę bei atiduoti banko korteles. Pasak pareigūnų, dar mažiausiai 7 gyventojai kreipėsi praradę šiek tiek mažesnės sumas. Rusija teigia naktį numušusi 660 Ukrainos dronų. Toks skaičius būtų vienas didžiausių nuo Rusijos karo pradžios. Apie takas pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus 1,5 mėnesio kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Šiandien lietaus nenumato.

0: dieną vėjas šiaurinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 25-30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius, šiuo metu Vilniuje, Kaune, Utenoje 19, Šiauliuose, Panevėžyje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių. 8:32.
1: Ryto garsai. Prieš kelias dienas Kauno mečetės administracija Facebook'e paskelbė įrašą, kuriuo prašo Kauno mečetės teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Toks įrašas sukėlė didelę reakcijų bangą. Dalis visuomenės mano, kad musulmonų bendruomenė neturi teisės nurodinėti, kur galima laikytis už rankų ar bučiuotis. O musulmonų bendruomenė aiškina, kad įrašas buvo tik mandagus prašymas mečetės ir kapinių teritorijoje lytiškai nesantykiauti, esą tokių atvejų pasitaiko naktimis. Tačiau Kauno policija teigia tokių pranešimų pastaruoju metu negavusi. Išsamiau Dominikas Rimaitis.
2: LRT radijo Kauno ramybės parke šalia mečetės kalbinti žmonės prašymą vertina nevienareikšmiškai.
3: Ribas visi turi žinoti, bet komanduoti nereikėtų.
4: Čia sakot, nurodinėjimas toks?
3: Žinoma, jie mandagiai prašo, bet reikia ribas, aišku, visiems žinoti padarumo.
5: Aš manau, jie gali paprašyti, bet nurodinėti, tai tai savo nuomonę pasakyti yra normalu turbūt paprašyti, bet...
6: Liečia jų teritoriją, sakykim. Bet tai turi būti likti tik prašymu.
5: Kiekvienas šiaip turi pagal savo vis tiek perleisti ir, tai žinote, viešoj vietoj kaip elgtis. Kad nereikia gauti jau labai intimiai kažką užsiminėti, bet rankų laikymasis ar pakštelėjimas savo artimam, mylimam žmogui, tai aš nemanau, nieko blogo tame nematau.
7: Nes nelabai suprantu čia tokių nesąmonių.
4: Jūs dažnai ten net yra ramybės parkas?
7: Ne, man dažnai.
4: Pastebit, kad ten, nežinau, jaunimas kažkaip demonstruotų tą...
7: Ne, tikrai ne.
3: Žiūrint, kokiais ten artumas, jeigu ten eina tik tai rankoms susikabinę, tai nieko, bet jeigu jie matė kažką tokio, tai gal jiems ir nepatogu žiūrėti, ar ką ten dienom, tai tikrai nemačiau, kad čia taip vyktų.
2: Kauno mečetės administracijos Facebook'e išplatintame įraše nenurodoma, koks intimus fizinis artumas turimas omenyje. Tačiau Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos valdybos pirmininkas muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad mečetės administracija neapsikentė naktimis prie šventyklos besimylinčiomis poromis.
8: Buvo atvejai, kai tiesiog buvo bandoma tam santykiauti šiandien mečetės, lytiškai santykiauti. Kalbam apie nepasibučiavimą, nelaikymas už ranką, arba apsikabinimą. Buvo atvejai ir yra atvejai, kai žmonės tiesiog ateina ir nori parodytis, daunokit šiandien mečetės. Mes nežinom, kas jie tokie. Pirmas dalykas, ar jie pilnamečiai, ar jie ten vyras, žmona. Antras dalykas, tikrai, jeigu jie nori ten lytiškai santykiauti kažkur, tai jie gali išnumoti ten kažkokį būtą, namą, arba ten nueiti pas save kažkur pas draugus, buvo tiesiog prašymas, kad lytiškai nesantykiautų, bet jeigu kažkam iš politikų kažkaip nepatiko tas postas, tai su mielu noru gali paprašyti tos visus jaunolius, žmonės, pakviesti pas save į Seimą arba ten į ministeriją arba dar kažkur į savo namus arba ir ten leisti jiems tada tą atlikti.
2: Parlamentaras Vytautas Sinica mano, kad mečetės administracijos įrašas nėra susijęs su prašymu lytiškai nesantykiauti.
9: Aš niekaip netikiu, kad čia yra apie tai, nes pirminis tekstas, kuris aišku yra svarbiausias, buvo daug abstrakčiau suformuluotas, kaip tiesiog intimumo rodymas ir yra visiems aišku, kad tiek Lietuvoje, tiek visur Europoje vieši lytiniai santykiai yra viešosios tvarkos pažeidimas ir būtų galima iš karto kreiptis į teisėsaugą. Šiuo atveju tikrai kalbam turbūt plačiau ir berods yra pats Beganskas įvardijęs prieš tai, kaip pavyzdžius, bučiavimas, glostimas ir taip toliau. Tai tokių dalykų mūsų kultūra ir civilizacija ir mūsų įstatymai nedraudžia. Ir bet čia tai ar Beganskui patinka ar nepatinka, bet mes Lietuvoje taip elgiamės ir elgsimės toliau. O kas dėl lytinių santykių viešoje vietoje, tai tikrai esam uždraudę tą patys kaip Lietuvos valstybė ir nereikia pagalbos mums dėl šito klausimo.
2: Vytautas Sinica sako, kad musulmonų bendruomenė išbando ribas.
9: Matau kaip nurodinėjimą, kaip mums elgtis ir būtent dėl to tai mane piktina. Ir aš negaliu nematyti europinės tendencijos, kur griežtesni, įžulesni būna tie reikalavimai, pavyzdžiui, apie tai kiek, kur, kaip gali valgyti europiečiai per Ramadaną, kad neužgautų musulmonų, arba kiek ten galima kokių krikščionybės ženklų rodyti, kryžių, glučių ir panašiai. Tai, aš manau, kad čia yra toks pirmas viešesnis ribų bandymas, kiek mes leisime stumdomi ir mes negalim leisti stumdomi.
2: Seimo narys Vytautas Sinica. Artimųjų rytų ir arabų kultūros ekspertė Maritana Larbė teigia, kad pagal islamą viešumoje negalima apsikabinti ar bučiuotis.
10: Viešo erdvėj jokių ten apsikabinimų, pasibučiavimų negali būti. Aišku, ten gali, pavyzdžiui, ten vyras su moterim eiti susikabinę rankomis. Tai turi būti sutuoktinėje, ne? Tai reiškia, bet kokie, nežinau, ten parodymai, tokio vat, kaip fizinio artumo, jie tiesiog neegzistuoja visuomenėje. Klausimas vėlgi, ar prie mečetės aš galiu tai daryti. Mes esame čia ir mes gyvename pagal savo mūsų įstatymus, net ir pasibučiuoti aš galiu ten, kur aš noriu. Dabar ar nuo to žmogaus moralės ir išsilavinimo, aš nežinau, ten išsiauklėjimo priklauso, ar tai darys prie kitų šventųjų namų ar ne, tai čia nuo jo priklauso. Tai reikalingas dialogo ieškojimas, o ne provokuojančios žinutės, taip kaip buvo parašyta iš Kauno mečetės pusės.
2: Beveik hektaro žemės klypas šalia Kauno mečetės yra teisinių ginčių objektas. Pernai vyriausiasis administracinis teismas atmetė Kauno musulmonų skundą dėl neatlygintino žemės perdavimo jiems, todėl prie mečetės esanti teritorija neaptverta. Maritana Larbi mano, kad nereikėtų prašyti ko nors nedaryti mečetės teritorijoje, kai ši teritorija nėra aiškiai pažymėta.
10: Reikia palaukti teismo sprendimo. Reikia apsitverti tada ir jau tada jau galioja tavo, kaip ane, reiškia, šeimininko. Antras dalykas, jeigu jau jie taip sako, kad tai buvo va, toks atpažeidimas, tai reiškia, atsiprašau, čia jau policijos reikalas būtų.
2: Vilniaus universiteto arabistikos studijų lektorė Maritana Larbi. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis. Nuo vasaros pradžios nebuvo gauta pranešimų apie viešus lytinius santykius prie Kauno mečetės ar kitur Ramybės parke. Be šios musulmonų šventyklos Lietuvoje veikia dar trys – Alytaus rajono Raižių kaime, taip pat Vilniaus rajone esančiuose Nemėžio ir 40 totorių kaimuose. Musulmonų bendruomenė siekia statyti mečetę Vilniuje, tačiau tam prieštarauja savivaldybė. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
11: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
12: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
13: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
14: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
15: Kauno mečetės administracija paprašė gyventojų mečetės teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Anot administracijos, toks elgesys šalia maldos namų gali būti suprantamas kaip nepagarba šios vietos paskirčiai.
16: Tačiau kritikai sako, kad mečetė įsikūrusi parke, kuriame galioja Lietuvos įstatymai, o ne šariato teisė. Prie mečetės jau pradėtos organizuoti bučinių akcijos. Ar prašymas laikytis rimties prie Kauno mečetės grįstas, ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
17: Laidoje žmogus iš arčiau Asta Gurkšnienė. Su vyru 15 metų dviese keliauja po atokiausius Europos kampelius motociklu, miega palapinėse, verdasi maistą ant primuso. Abiems 54 metai, bet kitokio formato kelionių net neįsivaizduoja. Laida žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.

0: Ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorė politikos mokslo profesorė iš Atlantos Dovilė Budrytė.
1: Nacionalinių švenčių šventimas gali daug atskleisti apie valstybių kolektyvinę atmintį ar užmarštį, visuomenės vertybės ar netgi politinius pokyčius. Birželio mėnuo Amerikoje buvo dviejų švenčių – Trampo 80-ojo gimtadienio ir nesenos federalinės šventės.

0: Birželio 19-osios laikotarpis. Kaip buvo švenčiamos šios šventės, kas juose dalyvavo ar nedalyvavo, daug ką pasako apie dabartinį šios šalies politinį žemėlapį. Trumpas ilgai ruošėsi savo 80-ojo gimtadienio šventei. Jis norėjo ją susijęti su 250-osiomis Amerikos nepriklausomybės minėjimo metinėmis, tačiau labai greit pasidarė aišku, kad ši šventė fokusuosis tik ties juo, jo asmenybė ir šios asmenybės kultu. Kaip reikėjo tikėtis, birželio 14-osios Trumpo gimimo dienos šou pritraukė nemažai dėmesio. Kovos menų pasirodymai priminė gladiatorių kovas senovės Romoje. Prieš šios pasirodymus, kurios lydėjo daugybę nacionalinių šauksmų, buvo naikintuvų oro šou. Dominavo brutalios maskulistinės jėgos demonstravimas, be abejo patinkantis Trumpui ir jo palaikytojams. Vos po kelių dienų, birželio 19-ąją, Amerika šventė vadinamąją Juneteenth, siejama su vergovės panaikinimu 19-ame amžiuje. Ši diena siejama su žinia, kada paskutiniai vergai sužinojo, kad yra laisvi. Jau 19-ame amžiuje, birželio 19-oji arba Juneteenth tapo susibūrimų, maisto, muzikos, kalbų, maldos, paradų, šeimos susitikimų ir apmąstymų apie afroamerikiečių laisvę bei atsparumą dieną. Istoriškai Juneteenth arba birželio 19-osios dienos šventė buvo ir išlieka ypač svarbi. Visais laikais ši šventė buvo ne tik iškilminga, ji buvo ir politinė. Buvę pavergti žmonės emancipacijos minėjimams naudojo siekdami pilietinių teisių ir laisvių. Paradai, kalbos, bažnytinės pamaldos ir vieši skaitimai tapo neatsiejama birželio 19-osios dienos arba Juneteenth šventės dalimi. Minėdami savo paveldą, siejama su Vakarų Afrika, kai kurios afroamerikiečių bendruomenės švenčia Juneteenth su raudona spalva, kuri simbolizuoja kraują ir kančias, patirtas transatlantinės vergų prekybos metu. Todėl šio šventės metu yra geriami raudonos spalvos gėrimai, tokie kaip hibisko arbata ir valgomas raudonos spalvos pyragas. Ilgus metus ši šventė buvo švenčiama tik šeimose ir bendruomenėse. Tik po masinio Black Lives Matter judėjimo ir su juo susijusių politinių reikalavimų prezidento Joe Bideno administracija galiausiai 21 metais paskelbė Juneteenth birželio 19-ąją nacionalinę šventę. Tai buvo reikšmingas Black Lives Matter judėjimo pasiekimas. Jau nuo pat antrosios kadencijos pradžios Trumpo administracijos politika siekė sumenkinti atmintį susijusią su vergovės palikimu. Visiškai atsisakyti birželio 19-osios Juneteenth Trumpas negali, tam reiktų, kad šventę panaikintų kongresas. Tačiau Trumpo administracija jau pašalino Juneteenth bei Martino Liuterio Kingo dienas iš nacionalinių parkų tarnybų nemokamų įėjimo dienų sąrašo. Netruks ir kitų bandymų ištrinti vergovės palikimą iš kolektyvinės atminties. Artėjant Liepos 4-ai, nepriklausomybės dienai, vyrauja nacionalistiniai tik šlovingą šalies praeitį garbinantys oficialūs naratyvai. Šių dviejų birželio mėnesio švenčių paminėjimai rodo, kaip per keletą metų beveik nepažįstamai pasikeitė Amerikos politinės atminties žemėlapis. Kaip ir prieš 21-osius metus, Juneteenth, birželio 19, buvo daugiausia švenčiama šeimose ir bendruomenėse. Birželio 14 dieną valstybės sostinėje, tarsi antikinės Romos laikais, vyko gladiatorių kovas priminantis renginys. Šios šventės atspindi visuomenės susiskaldymą į kelias Amerikas. Vieną, prisimenančią žmogaus teisių pažeidimus ir vertybės susijusią su laisve, ir kitą, judančią imperijos link.
1: Ryto garsai.
2: Grupė parlamentarų siūlo atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo, kalbant apie vieną iš penkių etnografinių Lietuvos regionų. Seime registruota atitinkama įstatymo pataisa, kuria Suvalkija siūloma vadinti Sūduva. Kaip patys suduviai suvalkiečiai vertina šį pasiūlymą, kalbu su Gintaru Skamaročiumi, etninės kultūros globos tarybos vyriausiųjų specialistų Sūduvos regionui ir valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė. Pone Skamaročiau, kaip jūs dabar reikėtų vadinti? Tai jūs suduvis ar suvalkietis?
3: Aš esu Sūduvis, gimęs augęs Sūduvis ir mano giminės karta nuo 1603 metų pagal rašytinius šaltinius, tiek kiek pavyko surasti, gyveno šitame krašte. Sūduviai yra viena iš lietuvių tautos pamatinių etninių grupių.
2: Seimo narių kreipimasis atsirado būtent jūsų tarybos prašymu. Kodėl prašėte teikti tą pasiūlymą ir nebevadinti šio regiono Suvalkija?
3: Tai aš tiesiog norėčiau priminti, kad Sūduviai pirmą kartą minimi 77-aisiais mūsų eros metais Plinijaus vyresniojo gamtos istorijoje, 150-aisiais metais minima jau pati Sūduva ir mes nuosekliai augam 2000 metų ir staiga ateina toks okupantas Rusijos imperija, kuri kartu su Prūsijos imperija pasidalina Lietuvos ir Lenkijos valstybė. Ir mus daro okupuotų regionų, kaip sakoma, visokių baudžiavų priveda, visokių apribojimų ir padaro iš mūsų krašto, iš pradžio Augustavo gubernijos su Suvalkais, o vėliausia, norėdami panaikinti ir tą Lietuvos Lenkijos valstybės vadovų Augusto vardą atmintyje, kad nebūtų dar trečiojo sukilimo, ima ir tą Augustavo guberniją pervadina į Suvalkų guberniją. Rusų lenkų kalboje tai yra suvalšizna, o tos gubernijos baudžiavnikai yra suvalkiečiai. Tai mes tiesiog norime atstatyti istorinį teisingumą. Mes esam lietuviai Sūduviai ir dar jeigu patikslint Marijampolietis esu.
2: Bet ar visa tai, kas iki šiol buvo vadinama, yra vadinama dar kol kas Suvalkija, yra ir Sūduva, ar sutampa ribos gal galėptų pačių gyventojų tapatybė, kaip suvalkiečiai, ar jie čia kitaip negu Sūduviai yra?
3: Ne, tačiau yra tie patys lietuviai, tie patys Sūduviai. Tik tai prisiminkime, kai Lietuva buvo LTSR ir Sovietų Sąjungos sudėtyje. Mus taip pat kitose užsienio šalyse vadino rusais. Tai mes nebuvom rusai, mes buvom lietuviai, tik tai ne visi tai žinojau. Tai šitų atveju dalis žmonių, kurie yra vadinami suvalkiečiais, dalis žmonių be abejo yra mažuma žmonių, kurie gal ir norėtų, kad jie būtų vadinami suvalkiečiai, yra ir anekdotų ir visau kitų, bet mes turėtume pakilti virš anekdotų lygio. Ir valstybiniu lygiu valstybė turėtų deklaruoti, ar jie palaiko Rusijos imperijos tą okupacinį paveldą ar ne. Tai čia kalbama tik apie tai, kad įstatymo tekste mes turime panaikinti rusišką imperinį paveldą. Ir tas teigimas, kad čia atseit Sūduva nesutampa su Valkija ar dar kažkuo, tai yra tam tikras blefas. Lygiai taip pat ir Lietuvos valstybės sudėtis laikmečiai einant keitėsi ir didėjo Lietuva ir mažėjo Lietuva, tai lygiai taip pat ir mūsų Sūduvos kraštas jis yra ir didėjęs, ir mažėjęs, ir ne tai yra svarbiausia. Aš norėčiau priminti Zigmo Zinkevičiaus akademiko labai gražius žodžius, kai jis kalbėjo apie mažąją Lietuvą. Noriu priminti, kad dalis Sūduvos tebėra Lenkijoje buvusioje Prūsijos kunigaikštystėje. Tai akademikas Zigmas Zinkevičius sakė, kad pietinėje Karaliaučiaus krašto dalyje gyvenusių lietuvių tarmė buvo archaiškiausia iš visų lietuvių kalbos tarmių. Jos pagrindu 17 amžiaus viduryje susiformavo bendrinė rašomoji lietuvių kalba, kuri 19 amžiaus pabaigoje įsivyravo ir Rusijos valdomoje didžiojoje Lietuvoje. Mes didžiuojamės, kad mes suteikėm bendriniai lietuvių rašomajai kalbai pamatus. Turime džiaugtis ir turime puoselėti tai.
2: Taip, ir ponės Kamaročių, iš ties anksčiau jau buvo tokių iniciatyvų pervadinti Suvalkiją Sūduvą. Kodėl regionas nebuvo pervadintas, ir kiek tikitės, kad šį kartą pavyks?
3: 22 metai buvo prieš tai buvęs bandymas, bet mūsų prašymą tuometinė Seimo dauguma neįtraukė į savo darbotvarkę ir jo nesvarstė, o dabartinė Seimo dauguma vadovaujama Seimo pirmininko Juozo Oleko nusprendė, kad visgi reikia apsispręsti ir valstybės lygių tą sprendimą priimti.
2: Primenu, kad su mumis yra ir valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė, tai ponia Meiliūnaitė, valstybinė lietuvių kalbos komisija anksčiau prieštaravo tokiam sumanimui, kaip dabar vertinate pasiūlymą, ar išgirdusi šiuos argumentus, kuriuos štai pasakė ponas Kamaročius, sutinkate, kad reikėtų tą regioną vadinti Sūduva, ne Suvalkija?
4: Pradėkime nuo to, kad ir dabar regionas gali būti vadinamas Sūduva, nes visuose teisės aktuose pavadinimai yra siūlomi vartoti du. Tai yra du lygiateisiai pavadinimai – Suvalkija ir Sūduva. Ir žinoma, kad labai svarbu išlaikyti tapatybę, išlaikyti istorinės šaknis, jas prisiminti, įprasminti. Bet šiuo metu komisija Iš naujo nėra svaršiusi šito siūlymo, tai pasakyti, kaip būtų svarstoma, į kurią pusę linkstama, negalėčiau. Tik tai noriu priminti, kad ir 22 metais, kai buvo kilusi ši iniciatyva, komisija kalbėjo apie tai, kad ir pavadinimas, juo labiau gyvenančiais laikais, ne imperiniais laikais, turėtų būti priimtinas visiems regiono gyventojams. Tada ir dabar, man atrodo, labai svarbu, kad būtų apklausti ir kiti, ne Marijampolės regiono, dabartinės Suduvos ar Suvalkijos regiono gyventojai. Labai svarbu sužinoti, kokia jų nuomonė, ar jiems toks vieno pavadinimo visiškas panaikinimas būtų priimtina.
2: Ponia Skamaročių, ir išties, ar apsiklausėt gyventojus plačiau ir išsamiau, kaip štai sako ponia Meiliūnaitė, kaip jie linkę būtų vadintis, ar tą tuo dvigubų pavadinimo, ar vis dėlto pasilikti tik Suduvą?
3: Prieš 10 metų buvo daroma nepriklausoma apklausa. Apie 70% žmonių pasakė, kad nori Suduvaus. Paskutiniuoju metu mūsų krašte Mykolo Riomerio universitetas įkūrė Suduvos akademiją, aukštosios mokyklos filialą Marijampolėje. Naujasis Marijampolės krepšinio klubas Suduva Mantinga. 23 metai Suduvos metai paskelbti.
2: Patys atsikratote po truputėlį tos Suvalkijos, kad ir neoficialiai, bet jau vis mažiau ir mažiau jos viešajam gyvenime matosi.
3: Tikrai patys atsikratome ir visiškai neseniai, sakysim, ką reiškia neseniai, kovo mėnesį buvo mano straipsnis Suduvos gide internetiniam portale. Apie 78% žmonių pasakė, kad jie nori taip pat Suduvos. Aš suprantu, kad mes galim apklausas daryti iki begalybės, bet negalima taip, būnant mažumoje, visgi tiek metų šantažuota tą daugumą. Demokratija tuo ir stipri, kad turi ir daugumą ir mažumą, bet mažuma turi gerbti ir daugumą. Aš suprantu, kad mes turim girdėti, mes ją girdim. Mažumos nuomonė. Mes nesityčiojam, nežeminam tų žmonių, kurie dainuoja tą dainą su žodžiu Suvalkija, nesityčiojam. Apie 80%, tarp 75 ir 85% žmonių, kurie sako, leiskit pagaliau mum vadintis savo vardu. Kodėl mes turim, atsiprašau, klausti kitų Lietuvos regionų žmonių, kodėl, pavyzdžiui, Vilnius mum turi spręsti, ar ką mes greunam Lietuvos vientisumą? Ne, mes kaip tik stiprinam valstybingumą.
2: Taip, ponia Meiliūnai, gal išties, ir paprasčiau, jeigu žmonės patys savo tapatybę supranta tiesiog kaip, Suduvą, kaip Suduviai ir atsikratyti to, papildomo pavadinimo, kad būtų tiesiog vienas, be jokių ten skliaustelių ir panašiai, gal tiesiog reikėtų atsižvelgti tai.
4: Yra ir kitų mokslinių tyrimų, ir prieš porą metų Šakių rajone ir apylinkėse buvo vykdomi pirminiai tyrimai. Ir kaip tik ten buvo klausima, ką mano žmonės apie tai, kad Suduva visiškai išstumtų Suvalkijos pavadinimą. Tai jiems tai atrodė nereikalingas dalykas. To tyrimo duomenys sakė, kad, žinot, jeigu kažkas nori vadinti Suduvą, tai niekas netrukdo. Lygiai tą patį dabar sako ir gerbiamas Skamaročius. Pasirinkimo laisvės aspektas jisai lieka, ką komisija manytų svarstydama šitą pasiūlymą, kai jį gausia oficialiai, aš kol kas tikrai negaliu pasakyti.
2: Bet kiek jūsų, sprendimas gali turėti įtakos sprendimui Seime?
4: Komisija išsakytų savo nuomonę, kokia ji bebūtų, o Seimo nariai patys įvertinę mūsų argumentus į vieną ar į kitą pusę priimtų sprendimą. Tai mūsų balsas šiuo atveju būtų tik patariamasis.
2: Ir yra dar vienas regionas tarp etnografinių regionų dvigubų pavadinimų, tai yra Dzūkija, Dainava, ar čia irgi matote iniciatyvų irgi kažkurio pavadinimo atsisakyti.
4: Kol kas neteko tokių iniciatyvų girdėti.
2: Sako Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė, ją ir Gintaras Skamaročių, etninės kultūros globos tarybos vyriausiai specialistas Suduvos regionui, šįryt kalbinau apie grupės parlamentarų pasiūlymą atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo ir šiam etniniam regionui palikti tik vardą Suduva. 5 minutės lieka iki 9 valandos žinių. Ryto garsus šiandien jau baigiame, netrukus girdėsite, kaip minėjau, žinias po jų LRT radio ringas, kur Liepa Želnienė ir Marius Jokubaitis klaus, ar prašymas laikytis rimties prie Kauno mečetės išties yra pagrįstas. Na, o aš, Liuda Kudinova, kuri vedžiau šiuos ryto garsus, linkiu jums geros dienos. Dėkoju kolegijai Linai Antanavičiūtėjai už pagalbą rengiant laidą ir saugokit sveikatą, nesukaiskit, gerkit daug vandens ir ramiai praleiskit tą karštą savaitgalį.

0: Te radijas. Devynios valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigia, kad šiais metais fiksuoti keli atvejai, kai paaugliai už atlygį internete buvo verbuojami užsimti vandalizmu. Pasak Vilmanto Vitkausko, svarbu perspėti vaikus, kad socialiniuose tinkluose yra pavojingų grupių. Jis ragina tėvus ir vaikus kalbėti šią temą bei pastebėjus galimus verbavimo atvejus pranešti tarnyboms.
1: Vyksta tyrimas, nustatyti, kas konkrečiai mūsų paauglius Lietuvos bandė tokiu atveju verbuot. Tai nėra kažkoks tai dabar jau teorinis dalykas, apie kurį kalbam, bet yra praktinis. Už tai ir mūsų tikslas yra prieš tą atostogų sezoną pakelti budrumo lygį tiek vaikų, tiek tėvų, tiek pedagogų, tiek tarnybų atitinkamų ir užtikrinti, kad mūsų vaikai išliktų saugus ir nepaliesti tokių blogų dalykų. Jeigu tokie atvejai jų socialiniai erdvėjai pasitaikytų, kad netilėtų, informuotų.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Seimo konservatoriai, liberalai ir demokratai vardan Lietuvos kreipėsi į Konstitucinį teismą dėl LRT įstatymo pataisų. 37 politikai prašo įvertinti, ar pataisos neprieštarauja Konstitucijai. Pasak Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, naujasis reguliavimas neužtikrina visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo nuo politinės įtakos, sukuria neskaidrų LRT vadovo atleidimo mechanizmą ir galbūt pažeidžia teisinės valstybės principus. Seimas LRT įstatymo pataisos.

0: pataisas priėmė birželio pradžioje, vėliau jas pasirašė prezidentas. Naujausi tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenė ir toliau sensta, o kas dešimtas senjoras jaučiasi vienišas ir renkasi uždarą gyvenimą. Šis rodiklis yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jetužis sako, kad vienišumas turi tiesioginę įtaką lėtinėms ligoms ir psichologiniai sveikatai.
1: Vienišumo pojūtis, uždarumas yra rizikos veiksniai tom pačiom nervų sistemos ligom, demencijoms. Taip pat tai turi neigiamą poveikį imuniniai sistemai, blogėja atsparumas išvengiamoms ligoms, tame tarp infekcijoms, kraujotakos sistemai, psichikos sveikatai ir jau esamoms lėtinėms ligoms, kurias taip pat žymiai sudėtingiau valdyti, jeigu žmogus patiria ilgalaikį stresą. Vienišumas tikrai yra ilgalaikio streso vienas iš rizikos veiksnių.
0: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jetužis. Rusija teigia naktį numušusi 660 Ukrainos dronų. Toks skaičius būtų vienas didžiausių nuo Rusijos karo pradžios. Apie atakas pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus pusantro mėnesio kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Rusijos gynybos ministerija teigia, kad dronai numušti daugiau nei dešimtyje regionų, įskaitant Maskvą, aneksuotą Krymo pusėsalį, Juodąją ir Azovo jūrą. Didelė bepiločių ataka taip pat esą surengta Tulos regione. Tuo metu Kyivo meras praneša, kad per šios nakties Rusijos balistinių raketų ataka sužeisti mažiausiai du žmonės. Naujausiais oficialiais duomenimis per du žemės drebėjimus Venezueloje žuvo mažiausiai 235 žmonės, daugiau nei 1500 sužeisti. Ekspertai mano, kad skaičiai gali toliau didėti. Gelbėjimo darbai daugiausia vyksta sostinėje Karakase ir Gvairos valstijoje, kur jungtinių tautų duomenimis sugriuvo daugiau nei 100 pastatų. Apie dingusius artimuosius kelbė tūkstančiai gyventojų. Pasak paieškose dalyvaujančių gelbėtojų artimiausios valandos pačios svarbiausios siekiant rasti po griuvėsiais esančius gyvus žmonės. Lietuva savo ruoštų ruošiasi prisidėti prie Jungtinių valstybių rengiamos tarptautinės pagalbos misijos. Pasak vyriausybės, šiuo metu aiškinamasi konkretus pagalbos poreikiai. Prireikus Lietuva galėtų siūsti iki 40 ekstremalių situacijų medicinos specialistų, gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicinos pagalbos. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Utenoje 19, Klaipėdoje 20, Šiauliuose, Panevėžyje 18 laipsnių. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 25-30, Kuršių Nerijoje bus apie 23 laipsnius. 9 valandos 5 minutės.
2: LRT Radio Ringas.
3: Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienį eteryje LRT radio ringas prie mikrofonų Liepa Želnienė.
4: Ir Marius Jokubaitis.
3: Kauno mečetės administracija paprašė gyventojų mečetės teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Anot administracijos toks elgesys šalia maldos namų gali būti suprantamas kaip nepagarba šios vietos paskirčiai.
4: Tačiau kritikai sako, kad mečetė įsikūrusi parke, kuriame galioja Lietuvos įstatymai, o ne šariato teisė, bet prie mečetės jau pradėtos netgi organizuoti bučinių akcijos. Na, į kai kurie politikai jau irgi įsikišo į šią istoriją. Ar prašymas laikytis rimties prie Kauno mečetės yra pagrįstas? Apie tai šiandien pakalbėsime LRT radio ringė. Pirmame raunde su mumis Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos muftijato valdybos pirmininkas muftijus Aleksandras Beganskas. Sveiki.
5: Labą dieną. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh.
4: Ir nuotrauka su bučiniu prie mečetės pasidalinęs Lietuvos totorius Robertas Radlinskas. Labą dieną.
6: Sveiki.
3: Ką galvojate jūs, ar bučiuotumėtės prie mečetės? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų, kuriame galite patogiai stebėti šią laidą, nes abu pašnekovai bent jau pirmojo raundo yra gyvai. Ir atsakymo variantai tokie. Taip, bučiuočiausi ir prie mečetės, ir bažnyčio šventoriuje. Kitas pasirinkimas – ne, manau, reikia laikytis pagarbos maldos namams. Ir trečiasis pasirinkimas – nesibučiuoju viešose vietose iš vis. Jeigu norite pareikšti savo nuomonę plačiau, jums kaip visuomet atviras ir mūsų elektroninis paštas studija eta lrt.lt ir telefono numeris 05 2363 111. Tik paprašysim laikytis etikos standartų.
4: Pone Beganskai, pradėkime nuo jūsų. Kas konkrečiai atsitiko, kad Kauno mečetė nusprendė paskelbti prašymą, kaip čia galima pavadinti, dabar įvairiai interpretuojamas, prašymas prie mečetės nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Kas nutiko?
5: Tai pirmiausia, reikia ačiū už kvietimą ir už galimybę paaiškinti tą situaciją. Taip, čia, kai mūsų bendruomenės pirmininkė parašė tokį pranešimą, jinai siekia užtikrinti, kad kuo mažiau būtų lytinių santykių šalia mečetės. Nes pastaruoju metu padidėjo lytiniai santykiai šalia aplink mečetės ir yra aplink mečetės teritorijos, kur buvo anksčiau senosios kapinės ir tiesiog buvo toks arba lytinė santykė, arba glomonėjimas, arba bučiavimas tokio su aistra, su gėdinimu, tokio troškimo, ne? Tai tokie lytiniai aktai arba kažkokie ten tokie su aistra demonstruos savo aistros ten, ne, išraišką kažkur, tai pirmiausia, tai yra ir sutampa ir su viešosios
4: Tvarkos pažeidimais.
5: Tai kažkodėl ten niekas nekelia tam klausimą, kodėl pas mus Lietuvoje toks yra įstatymas. Bet aš manau, čia vat tokie, kaip mūsų pašnikovai studijoje, ne, kurie tiesiog buvo suklaidinti ir kai kuriais politikais, kurie tiesiog komentavo arba ten pasakė, va, čia musulmonų bendruomenė draudžia bučiotis arba dar kažką, arba dar kažką. Ne, bučiavimas buvo ir anksčiau, ir prieš 2, ir prieš 3 metų, ir niekas tada nejautė ten poreikį rašytą pastabą. Bet jeigu kalbam apie lytinius santykius, tai dovanokit. Jeigu kažkas iš politikų nori, kad leisti šalia aplink mečetės arba kažkur ten leisti tokius santykius, tai tegul jie kviečia į Seimą arba kažkur ir kitas vietas.
3: Pone Beganskai, jūs iškart pereinat į puolimą, bet aš noriu kelias detales sutikslinti. Jūs sakot, lytiniai santykiai vyko. Ar to turit įrodymus? Ir policija bent jau nėra gavusi nei vieno pranešimo pastaruoju metu. Kodėl tada į policiją nesikreipiat pagal statymą?
5: Tai mes vis dėl to norim, kad čia ne... Aš vis dėl to, kad čia jaunimas. Nes man pasakė ten liudinkai, čia jaunimas ir tiesiog...
3: Dieną, naktį?
5: Vakare jau, kai buvo tamsu maždaug, su tamsėjos, tai buvo ir liudinkai, tai klausykit, tiesiog pas mus nėra įrodymų, kad čia yra piktybiškai, arba ten kažką ten nori tiesiog kažkaip pasmerkti tą mečetę, arba dar kažką, tiesiog iš mūsų pusės buvo geranoriškas, mandagus prašymas. Nerodyti artumą. Kas, kaip ir sakiau, čia tiesiog labai paprastas prašymas.
4: Gerai, apie artumą dar šiek tiek pakalbėsime. Pone Radlinskai, jūs nuėjote po viso šio įvykio, po šio ažiotažo, nes tikrai buvo ta reakcija pakankamai aštri iš visuomenės, nuėjote prie mečetės, būdamas pats totoriumi, pasibučiavote, nusifotografavote ir įdėjote į tinklus, į Facebooką. Kodėl tai pasielgėt?
6: Kaip jūs puikiai pastebėjot laidos vidėje,
3: aš tik paprašysiu nečiupinėti to mikrofono stovelio, nes labai traškės mūsų klausytams.
6: Tai, kaip puikiai pastebėjot, ponas Beganskas iš karto puola. Tiesiog yra tokia natūra, kalbėjimo maniera, jis iš karto puola ir pats neprisima atsakomybės už savo žodžius. Nes konkrečiai dėl pono Begansko mes už žmoną šitą, galima pasakyti, akciją ir padarė. Pats mečetės prašymas laikytis viešosios tvarkos, tai ne tik prie šventyklos. Tai mes turim viešosios tvarkos laikytis visur, visose viešose vietose. Jeigu aš balsuočiau dabar internetiniam balsavime, aš rinkčiau tą variantą, kad aš prie šventyklos aš nesibučiuočiau ir laikyčiau viešosios tvarkos. Bet ponas Beganskas kaip tik davė interviu, turbūt LT, ne, kurį papostino paskui LNK LT, kad, cituoju, čia yra mūsų musulmonų kapinės, čia yra mūsų teritorija, mūsų, jų teritorija. Ką jūs darysite atokiau, tai jūs reikalas, bet jeigu jūs norite akivaizdžiai per daug parodyti lytinių išraiškų ir jisai aiškina, kas yra tos lytinės išraiškos, tai yra bučiuotis, kablelis, glamonėtis, ar net lygtiškai santykiam. Tai kaip jisai, ar jie, ar jisai supranta tas lytinės išraiškas, tai jie supranta, kad bučiuotis viešose vietose negali. Tai ir buvo tas kertinis, kaip sako elektrikai, iššovė man kamščius. Ir sakau žmonai, nu viskas, važiuojam į parką. Pareikšti atsakymą į vat, tokią jų nuomonę. Todėl, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, pagal administracijos teisėsaugos pažinimo aktus, pagal visus baudžiamus kodeksus, mes bučiuotis viešoje vietoje galim. Mes galim savo žmoną, draugę apsikabinti. Nežinau, ten paglamonėti, kaip kas supranta tą paglamonėti. Taip, santykiauti, atvirai, rodyti nuogybių, taip mes negalim ir to nedarom. Tai kita to klausimo dalis vėlgi, ta prasme, dėl ko vat mes taip nuvažiavom, pasibučiavom, paviešinom. Tai atsiranda tas dalykas, na, nu vat patys matot, kad žmonės mum pradeda mūsų valstybei mum aiškinti, kaip mes turime. Nes tas Kauno mečetės atstovės kreipimasis, tai yra ne tik prašymas, kad jūs, nu, būkit mėly, tarkim, parašytų. Buvo toks įvykis, filmavom, jo, visą vaizdo medžiagą yra viešos tvarkos pažeidimas, būkit mėly, daugiau to nekartokai, nes perduosim teisėsaugos institucijom ir taip toliau, taip toliau. Bet ką jie daro? Jie mum rašo pamokslą, kaip mes turime elgtis viešoje vietoje, ką islamas moko, tai yra moko kuklumą, taip toliau, taip toliau. Kodėl mum Respublikos Lietuvos piliečiam turi rūpėti, ką moko islamas? Kuklumą, ne? Kur vat, patys žmonės nekuklus, reikalauja žemės Vilniaus centre.
3: Gerai, du aspektai. Gerai. Pone Beganskai, tai pirmiausia tonas prašymo, ar ne? Ar jis buvo tinkamas su tais pamokymais apie tai, kaip islamas apibrėžia tą priejimą, na, fizinį artumą? Ir kas yra tas intimus fizinis artumas? Nes prašo mane demonstruoti fizinio artumo. Kas tai yra? Vat štai mes galim plačiai suprasti, ar ne? Vieni suprato, kaip jūs vat, išvardinot, bučiavimasis, glamonės ir galiausiai lytiniai santykiai, bet nu čia skirtingi dalykai, ar ne taip?
5: Aš pasikartosiu, ką esu vakar sakęs, kad su aistra, kažkokiu tikslu tokiu. Ir jeigu kažkas ten iškreipė žodis...
3: Bet kas nuspręs? Pone Beganskai, jis
5: dar pirmiausia, aš jums duokit manum pakalbėti gerai. Žinom. Jeigu jūs pakvietėt mane,
3: žinom.
5: Ir ačiū už pakvietimą, jeigu jūs klausysit, tai viskas gerai. Jeigu taip. Jūs kalbėsit, tai jūs kalbėkit tada. Aš noriu, aš atėjau čia paaiškinti, aš noriu ateiti, gerbimas Robertai, jūs, tatardžia belimisan?
6: Neišdau, apie ką jūs išnekam.
3: Lietuviškai.
5: Tai aš paklausiu, totoriškai, ar jisai supranta to totorių kalbą. Jisai neturi supratimo. Ar jūs galit pasakyti ištarti šahadą?
3: Pone Beganskai, čia
5: neegzaminai.
6: Ką jūs dabar aiškinti, man visiškai jeigu,
5: tai vat, kai mes kalbam apie totoriškumą arba apie islamą, tie žmonės, kurie neturi jokio supratimo, ką reiškia totoriškumas, arba islamas, kaip jisai sako, mokino mane, ką reiškia islamas, ir sako, mes čia Lietuvos piliečiai, čia laisvė, viskas gerai, tai niekas ir nesakė, kad jums draudžiam bučiotis. Jūs vakar nuvažiavot, pasibučiavot.
6: Citata.
5: Jūs vakar, leiskit man pabaigti. Ir nepagarba nerodinkit.
6: Man neaiškink, ką man daryti.
5: Ne. Jau tu, iš kur atsirado tu? Iš kur atsirado tu? Nes mes niekur.
6: Asmenio, ne islamo, ne
5: mūsų.
3: Pagarbiai, pabandykime argumentus. Tai, pone Beganskai, tonas prašymo gerai. Tinkamas buvo ir kas yra aistra ar intimumas?
5: Vakar tam poste, tam pranešime, buvo parašyta. Ten buvo parašyta žodžiais. Ir ten, jeigu kažkas turi kažkokias fantazijos, ten kad kažkoks tonas buvo kitoks, tai čia jų problema. Ten buvo mandagiai parašyta, prašome. Ir viskas. Ir čia, jeigu kažkas skaito ir sako, asmeniškai kažką ten jaučia, kad kažkaip, tai kaip ir sakiau, jeigu mes gyvenam čia konstitucinė valstybė, ne, tai apie laisvę. Tai aš noriu priminti apie laisvę, kai žmogus sako, kad reikia leisti bučiuotis, intimiai santykiauti šalia mečetės, o šalia bažnyčios negalima, arba ten laisvė yra ten tą daryti, bet neleidžia mums, sako, mes kategoriškai neleisim statyti mečetį

0: Bet žiūrėkit.
1: Tai apie kokį laisvę mes galim
0: prieisim prie mečetės statybų, bet dar trumpas pataisimas. Jum tarp bučiuotis ir turėti lytinių santykių yra skirtumas ar ne?
1: Aš dar kartelį pakartosiu. Vakar aš pasakiau, kad apie lytinius santykius arba bučiavimas su aistra, su kažkokiu tokiu jausmais, su parodymais ten, ir tiek. Vakar aš pasakiau jūsų kolegai, jeigu kažkas ten kažkaip užrašė arba prašė, tai čia kažkaip vėlgi klausimas toks, kas kaip dirba. Bet mes ir vakar aš kalbėjau su kitais žurnalistai ir buvo išreikšta būtent tokiam nuomonė kaip ir dabar.
2: Mhm.
1: Ir aš kalbėjau su Kauno miesto mūsų modo bendruomės pirmininkai, jinai taip pat išreiškė tokią pat nuomonę.
2: Taip, ponia Radlinskai, bet vis dėlto...
0: Irena dar iš Vilniaus.
2: Taip, Irena iš Alitaus.
0: Klausytojus, tai Irena iš Alitaus. Labą dieną, Irena.
3: Labą dieną. Aš norėčiau paklausti pono Mufijaus, jisai kokios tautybės. Mūsiškis totorius ar karajimas, ar atvykęs iš kažkur tai iš tų šalių, kuriuose islamas yra draudžia viską, bet mes Lietuvoj. Ir čia ne jų žemė, o čia mūsų žemė. Ir kaip mes elgiamės, jeigu gražiai pasibučiavo, tai niekas neišeidinėja. Jie norim statyti mečetės. Čia mūsų katalikiškas valstybė. Ir būkit malonus, nereiškite labai daug savo nuomonės, nes dar kuo toliau, tuo pikčiau mes elgiamės su jumis. Ačiū labai.
2: Dėkui, ponia Irena, gal trumpai atsakykite.
1: Atsakysiu.
2: Jūs gimęs augęs Lietuvoj.
1: Aš esu gimęs, mano tėvai, protėvai gimė čia Lietuvoj. Ir aš esu totorius.
2: Taip. Ponia Radlinskai, bet vis dėlto apie tą pagarbą maldos namams. Na, jeigu tarkime, įsivaizduokite katalikų bažnyčių šalia, katalikų bažnyčios šventoriuje įvyktų glamonės, lytiniai santykiai, tarkim, tamsių paros metu, kameros tai užfiksuotų, ar manote, kad katalikų bendruomenė tai nereaguotų arba
4: taip,
2: kažkaip?
4: Taip, be abejo reaguotų, ką aš pirmoji daly ir kalbėjau, kad taip, ką draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai viešose vietose, santykiauti, keiktis, spjaudytis, ne, tai aišku, spjaudytis turbūt nedraudžia, ne? Bet mes to nedarom iš pagarbos. Tai viešose vietose. Teisingai, nu kažkas daro, kažkas nedaro. Tai visur galioja viešosios tvarkos taisyklės. Niekas su tuo nesiginčia ir tikrai mes šitą priimam, suprantam, ar tai mečetė, ar tai bažnyčia, ar tai sinagoga, čia neturi visiškai jokios reikšmės. Mhm. Reikšmės yra tai, kaip žmonės priima, interpretuoja ir kelia paskui klausimus.
2: Jūs pas esate totorius, jūs einate į tą, vaikštate į tą mečetę?
4: Ne, aš esu, taip, aš esu totorius, Lietuvos totorius, kaip ir Begansko protėviai, taip ir mano, yra Lietuvos totoriai, gimė, augė ir viskas. Taip, aš nesu, kaip sakyt, praktikuojantis, aš nesu religingas, aš esu pilietis, kuris gyvena pagal savo sąžinę, taip mes nueinam ir į bažnyčią, jeigu, na,
2: katalikų bažnyčia.
4: Katalikų bažnyčia, tai tarkim, jeigu laidotuvės, mišios, pamaldos, kažkas, tai kažkokia proga, ta prasme. Mes, nevaikštum. Taip, mes nueinam į mečetę, eidavom tiesiog, nemelstis, bet, kaip sakyt, lankytojai, turistai, galima sakyti.
2: Taip.
4: Taip, mes ir sinagogoje esam buvę, mes daug kur esam buvę, bet taip, aš nesu, kaip sakyti, religingas žmogus.
2: Taip, Beganskai, bet gal čia yra problema tai, kad totoriai Lietuvoje kitaip vienaip supranta, tarkime, na, tie, kurie jau senai visai gyvena nuo gimimo, tą fizinį artumą, o atvykėliai, kurie, na, kurių tikrai daug Lietuvoje daugėja, turi mūnį musulmonų ir kurie galbūt tai mato, kas įvyko, vyksta šalia Kauno mečetės, jiems tai kelia didesnius jausmus, na, pykti galbūt, ar ne, nepasitenkinimą. Gal čia tas yra, na, skirtumas, o jūs esate visų vadovas, kaip suprantu, ar ne, tiek totorių, tiek musulmonų bendruomenės.
1: Ne, aš visų musulmonų bendruomenės.
2: Taip.
1: Tai dabar paaiškinsiu. Pirmiausia, taip, čia nėra klausimas, ar atvykėlių islamas, arba vietinių islamas. Islamas yra vienintelis visiems ir buvo visą laik vienas. Klausimas toks, kaip kas interpretuoja tą prašymą. Taip. Ir jeigu kažkas ten pasakė, kad va, čia mes musulmonai uždraudėm kažkam bučiuotis, pirmiausia, mes nelendam į bažnyčios reikalus. Jeigu kažkas ten nuspręs bažnyčiui ir leis po 10 metų, po 20 metų, kad bažnyčioje leidžiama tą, tą, tą daryti. Čia bažnyčios klausimas, vidinis klausimas. Jeigu mes kalbėsim apie Seimo tvarką, tai vėlgi čia vidinis klausimas. Jeigu mes kalbėsim apie LRT vidinį ten tvarką, tai LRT vidinis tvarka. Tai, bet prašom, kai jūs sakot, nemokinkit mūsų krikščionius kažką daryti arba nedaryti, tai mes ir nemokinam jūs. Mes jums priminim dėl viešosios tvarkos taisyklių. Ir antras dalykas, nu tai ir klausykit, ir jūs, prašau, nenurodinkit mums, ką mums daryt, kaip, ką reiškia islamas, ką reiškia tikėjimas mūsų mečetėse, arba ką reiškia islamas. Bet nemokinkit mūsų.
2: Ne, mes tik klausime.
1: Aš atskinėjau klausimą. Jeigu jūs norite pasakyti apie islamą, pakalbėti apie islamą, mes galim atskirą laidą padaryti ir atnešti čia kuranus, ten hadisus ir pakalbėti.
0: Taip, bet ponia Beganskai, klausimas yra toks, kaip arti mečetės tai vyksta, nes štai Adomas irgi yra kad tai yra parkas, kuriame renkasi ir narkotikus vartojantis asmenis, gal kažkas randa vietelį ir pasimylėjimui ir taip toliau. Ir tai nėra gal prie pat mečetės, gal tai atokiau.
1: Klausykit, aš jums pasakysiu, kad buvo atvej, kai tiesiog su aistra, su tokio gydinimu, su noru ten buvo ant mečetės laiptinės. Jeigu apie kalbant apie lytinius santykius, tai buvo šalia ten 3-4 metrai šalia ant batuto, kur ten vaikiškas batutas. Mes nekalbant ten, kur biškį giliau į parką, kur yra medžiai, kur ten krūmai, mes ten ką ten kas ten darosi, ten turi stebėti policiją ir miesto savivaldybę. Ir tiek. Bet kai liečia, vot, pavyzdžiui, 3-4 metrų atstumų nuo mečetės, tai dovanokit, čia, nu, jeigu kažkas sakys, nu čia, vot, mes norim, ką norim, tą ir darom. Antras dalykas, kaip aš ir sakiau, reikia nepamiršti, ten ta visa teritorija, išskyrus ten keletų ten vietų, ten yra buvęs musulmonų kapinės. Tai jeigu jums ten kažkam ten ant kapavytis leidžiamo ten lytinius santykius, arba dar kažkas, arba su aistra, arba ten parodyti savo ten kažkokius aistrus, arba dar kažką, tai aš manau, tai čia ne problema mūsų musulmonų. Ne dėl tų moralės, principų, normų. Čia, manau, čia kažkodėl čia visuomenės normų ten kažkaip ten trūkumas.
2: Bet kodėl į policiją nesikreipėt? Gal čia toks esminis klausimas atveju, nes jeigu tai yra pažeidimas visos tvarkos.
1: Taip, kaip aš ir minėjau, tiesiog buvo mandagiai paprašyta, kitą kartą, jeigu ten pasikartos, nes pas mūsų monus yra pirmiausia, vis dėlto mes norim mandagumo pagarbos, taip, tiesiog pranešti, įspėti, o po to, jeigu dar kartą pasikartos, mes tada parašysim pareiškimą policijai.
0: Taip, ponia Radlinska, jūs sakot savo įrašę, kad Kauno mečetė, ir čia cituoju, yra užgrobta parazitų. Ar čia nėra diskriminacinė apskritai jūsų žinutė, neapykantos kurstanti galbūt žvelgiant iš šitą visos savaitės bučinių konfliktą?
4: Visiškai aš neskatinu neapykantos, neskatinu diskriminacijos musulmonų apskritai ir imigrantų atžvilgių. Visi esam žmonės, visi verti pagarbos, visi, kaip sakyti, atvykėlė, taip pat yra žmonės, jie nori, ko jie čia atvyko, ieškoti geresnio gyvenimo. Ane? Siekti karjeros, uždirbti, išlaikyti savo šeimas, yra viskas normalu. Ir pasikartosiu, aš tikrai neskatinu jokių smurto išraiškų, arti Kauno mečetės, nearti, toli, apskritai prieš musulmoną, prieš judėjų, Tai yra mano nuomonė, ir tai mano nuomonė, kadangi aš šiek tiek žinau apie Kauno mečetę, kažkada vaikas būdamas dalyvavo mūsų tėvais jos atidarymė, ir kad čia yra naujieji, kaip aš vadinu, naujieji, invaziniai turbūt totoriai, gal aš taip pavadinčiau.
1: Parazitai.
4: Parazitai, pasakysiu dėl ko. Ir senoji totorių bendruomenė niekada vat nekeldo jokių klausimų,
0: kodėl?
4: Jokių reikalavimų, todėl kad mes, Lietuvos totoriai, esam šimtus metų Lietuvoje. Mes esam su lietuviais vienas kumštis, jiem koja kojon. Bet visą laiką mum reikia ginti save, aiškinti, kad mes nesam radikalūs islamistai, mes po balkonais avinam galvų nepjaustom, jo labiau ten žmonėm, mes išpažįstam

0: tonas, kad jūs esat kažko kalti, kaip jis dabar ir sako. Jūs, jeigu jum leidžiama ant kapų mylėtis, ane, vat jam vat neleidžiam. Iš kur jis tą ištraukia, kodėl mum leidžiama?
1: Uh-huh.
0: Kai išneka?
2: Pone Baganskai, tai kiek daug gilesnis klausimas?
3: Aš pasakysiu taip. Jeigu jūs esat katalikas, eikit į bažnyčią ir ten, ką norite, tai darykit. Jeigu, bet kai aš pasakiau, jūs esat musulmonas, jūs pasakėt ne. Tai kodėl jūs su savo statutais lendat į musulmonų bendruomenę? Pirmas dalykas. Antras dalykas, kai jūs sakot parazitais, tai galbūt pažiūrėkit į savo totorių bendruomenę, kurio yra ten atvykėliai, arba ta, kurį jūs gino tą jūsų ten kažkokį muftijatą, kur yra būtent pirmininkai, ne totoriai, ne Lietuvos totoriai, o užsieniečiai. Bet čia jums viskas gerai. Čia, kaip aš sakiau, čia dvigubi standartai. Čia, kas vat, mūsų naudai, kai mūsų interesai, tai pas mus yra ir galima, ir užsieniečius, kai buvo Rėžiuose šventinė diena, ten buvo ir imigrantai, ir su skarelėm. Tai jums čia šitas dalykas netrūkdė. Viskas gerai, nes čia jūsų ten, jūsų kaip sutampa su interesai. Kai pas mus ateina žmonės su skarelėm, arba mes sakom, kad mes esam totoriai, ir aš esu palikonės, kuris nori, kaip ir anksčiau, statyti mečetės, išpažįsti savo tikėjimą Lietuvoj, tai jūs sakot, ne, čia kažkokia klaida. Tai klausykit, ar jūs tikrai ten, jeigu jūs ne totorius, jeigu jūs...
2: Pane Vedanskai, jūs vėl einate asmeniškumus, kad aš noriu...
3: Jūs nežinot,
0: tokio kalbėjimo maniera pažmogai.
3: Pabaigsiu, jūs, nes parazitai jūs mane įvardinot. Jūs įvardinot parazitai. Tai čia asmeniškai. Tai jūs nežinot totorių kultūrą. Jūs nežinot, nemokat totoriškai kalbėti. Jūs nežinot islamą. Ir tiesiog vat, einat ir sakot, viskas, čia viskas, jūs palikit čia mes valdysim. Čia buvo pagal Lietuvos įstatymus skirta būtent musulmonams. Jeigu jūs nesat musulmonas, atsiprašau, jeigu jūs esat musulmonas, prašom visada ateikit.
4: Jūs sureaguokit.
3: Ateikit ir būkit musulmonus, tapkit nariais ir viskas.
4: Pane Leskai, jūs totorius, jūs musulmonas.
0: Aš paprastu pavyzdžiu turbūt įvardinsiu tą pasisakymą mano parazitai, kad, na, vėlgi, nu, mato, dabar, nu, tai yra užuomazgos, tai yra pirmi tokie pokalbiai, ne, pirmi jų reikalavimai, prašymai, reikalavimai, kaip kas interpretuoja, bet paprastas toks dalykas, ne, žiūrėkit, mes už žmoną turim šiltnį. Nuostabiai, garažų sagurkai pas mus auga, pomidorai, vešliai. Užpraeitais metais pradėjo šliužai lysti, bet jų buvo nedaug. Ten gal keli, penki, gal, nu, nežinau. Nekreipiau dėmesio aš juos.
2: Ar čia tinkamas palyginimas, pane Radilinskai? Na, nes...
0: Aš tiesiog pasakau apie savo šiltnį, kad vat, už pradėjo. Nekreipiau dėmesio. Kitais metais jų daugiau atsirado. Vėl nekreipiau dėmesio. Nu, gal ten kelis ten išmečiau, ne? Bet šiais metais jie tiesiog užpuolė mano agurkus ir pradėjo graužti juos.
4: Mhm. Čia jau interpretacijų klausimas.
0: Aš
3: taip. Aš pasakysiu, kad jeigu jūs, kas jūs esat, tas jūs esat, kai jūs žinot puikiausia, kas jūs esat, nieko bendra, jūs su totoriškumo neturit, jeigu čia šitą, kokios drabužius apvilkot, čia ne radiklį, kad jūs esat totorius, nes ta tamga, kurį jūs nešiojat, nebuvo tų totorių, kurie atvyko į Lietuvą, tamga. Uh-huh. Bet jums čia nesvarbu, jums nereikia žinoti savo istorijos, jums nereikia žinoti savo religijos, jums nereikia, tiesiog jums kaip patogu, vieną dieną aš einu į šiltnamį, vadinu visus parazitais, kitą dieną, kaip mano interesas sutampa, tai tegul tie parazitai moka mokesčius, arba dar kažką, arba tu esi totorius, geras totorius, todėl, kad tu ne musulmonas, arba pakeiti savo tikėjimą, todėl, kad tu laikaisi savo būtent islamo tikėjimą. Islamo tikėjimą, tu laikaisi savo islamo tikėjimą ir bandai gyventi pagal islamo tikėjimą, tu esi parazitas. O aš, kadangi aš nesilaukiau nei pasninko, nei maldos, nei gyvenu, kaip liepia mums Kur'anas ir Sunna, tai aš esu geras musulmonas, o tu esi ekstremistas, teroristas.
2: Nuo bučinių perėjo prie parazitas. Religijos.
3: Tai klausykite,
0: tai čia yra, klausimas, vadinasi, kaip šauksi, taip ir atsilieps. Koks pa žmogui yra kalbėjimo tonas, kokie jo yra reikalavimai.
4: Gerai, bet mes
2: kaltinimai, tai taip ir atsilieps. Gerai, viskas, taškas šitame raunde, dėja, ilgai turbūt galėtume kalbėti.

0: Bėtis dar tikrai daug klausimų
1: liko. Bet buvo labai įdomu tikrai paklausyti.
0: Jums, taip. Pirmajame raunde su mumis buvo muftijus Aleksandras Beganskas ir Lietuvos totorius Robertas Radlinskas, kuris pasibučiavo su savo žmona prie mečetės, atsakydamas į tą mečetės prašymą.
2: Azerė,
3: mano žmona.
0: Taip. Tai dėkui jums abiems, mes taip pat klausėme ir savo klausytojų, ar bučiuotumėtės prie mečetės. Mariau, kokie po
1: ir
0: pirmojo raundo
1: šventorija, taip, teisingai, ir bažnyčios šventorija, 50% mano, kad tai bučiuotusi ir šventorija prie mečetės, 24 sako, ne, manau, kad reikia laikytis pagarbos maldos namams ir nesibučiuoja viešose vietose, dar 26. Na, galima sakyti per pusę.
0: Matysim, kaip keisis rezultatai per antrąjį LRT radio ringo raundą.
4: LRT radio ringas.
1: Kągi, tęsime LRT radio ringą, kaip ir kiekvieną penktadienį, kuriame kalbame apie Kauno mečetės atvirį, jos administratorių kreipimas į bendruomenę, kad reikia laikytis rimties. Tai sukėlė visuomenės reakciją ir diskusijas. Na, girdėjote tai, kas įvyko pirmame raunde. Tikrai diskusijos yra karštos, matau, daug žmonių ir skambina ir rašo, beje, ir sureagavo į tai mečetės valdytojai po jau tos reakcijos visuomenės. Antrame raunde su mumis religijotyrininkė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Milda Ališauskienė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Ir Giedrė Pranaitytė, taip pat iš Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų daktarė, frankofonijos šalių centro koordinatorė. Sveiki.
6: Labadiena.
0: Tai aš primenu, kad galite ir jūs pareikšti savo nuomonę LRT portale po LRT radio transliacijos langų. Mes šiandien klausėme, ar bučiuotumėtės prie mečetės. Ten trys galimi variantai, pasirinkite jums artimiausia, taip pat galite mums parašyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti telefonu 05 236 3111 ir išsakyti savo nuomonę ar užduoti klausimą tiesioginėme eteryje.
1: Ponia Pranaitytė, pradėkime nuo jūsų. Tai ar Kauno mečetės valdytojų prašymas administratoriui yra logiškas, jeigu yra maldos namai, nesvarbu kokios religijos, tai gali elgtis šalia jų reikia atsakingai ir padoriai, kaip ką ir minėjo štai musulmonų bendruomenės pirmininkas?
6: Žinoma, laikytis viešosios tvarkos yra būtina, bet kurioje vietoje, tačiau aš norėčiau šitą klausimą šiek tiek praplėsti. Iš esmės, juk Kauno mečetės istorija, kaip statinio, tai yra Kauno totorių bendruomenės istorija. Ir iš esmės, jo statyba buvo, kaip sakyti, ir Lietuvos valstybės didelis indėlis, ją statant, nes, pavyzdžiui, Lietuvos valstybė skyrė 40 tūkstančių litų iki kariniai Lietuvoj. Tai buvo dideli pinigai. Ir tai atsiminkim, kad šitas statinys tai yra totorių bendruomeniai kaip pagarbos ženklas.
1: Taip.
6: Kiek totorių bendruomeniai yra susijusi su Lietuvos istorija, krašto gynyba, tai buvo vertinama ir tai buvo nusekliai laikomasi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės religinio sugyvenimo tradicijos. O ką tai reiškia? Tai buvo suderinama vieta su tiek su valdovu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, tiek su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis. Ir taip užtikrinamas darnus sambūris. Be to, reikalaujama buvo kuklios architektūros pastato, kuris nei dekoro prabanga, nei dydžiu, nei išsiskirtų iš aplinkinės, kaip sakyti, architektūrinės vienovės. Jeigu žiūrėsim istoriškai, tai tik Kaune ir Minske egzistavo iš viso mūrinės mečetės.
1: Mhm.
6: Be to, jeigu imsim architektūrinių požiūrių, tai visi minaretai Lietuvoje yra dekoratyvūs. Ir kaip žinom, Lietuvoje nėra tos tradicijos garsiai kviesti maldai. Irgi dėl paprastos sugyvenimo priežasties. Tai čia, sakyčiau, vienas yra aspektas. Kitas aspektas yra, kad abipusės to pagarbos ir taikaus sugyvenimo tradicija naujiesiams imigrantams nežinoma. Ir deja, kaip matom, turbūt visiškai nesvarbi. Nes tai rodo nesantaiką kurstantis visokie kategoriškai vieši reikalavimai. Facebooko tinkle jie anonimiškai pabrėžiu, buvo Facebooko tinkle dėl romantinių jausmų ir fizinio artumo demonstravimo viešumoje. Tai ką tai reiškia? Mieste yra sukelta priešprieša tarp bendruomenių. O mūsų Lietuvoje tokios priešpriešas, kokia būtų jos forma, nebūtų jau daugelį amžių, apie 700 metų. Tai čia yra labai rimtas signalas, kad na, turime problemą.
1: Taip.
6: Ir tai, tai, kad naujai imigravę asmenys to bendrabūvio nesilaiko ir, sakykime, Kauno mečetė neleidžiami totoriai Lietuvos, arba jie ten spaudžiami, arba stumiami, kaip Lietuvos totorių bendruomenė nekartą yra viešai išsakę. Tai yra paprasčiausiai skandalingai ir visiškai netoleruotina.
0: Gerai, duokime atsakyti, poniai Ališauskienai, ką jūs galvojat? Iš tiesų, šitas konfliktas dėl bučinių ar artumo, fizinio artumo demonstravimo prie mečetės, ką parodė per šitą savaitę, nes iš tikrųjų labai daug aistrų sukėlusi tema, atrodo, kad, na, daug nuomonių turi žmonės, kaip jum atrodo, padės labiau sugyventi visuomeniai ir atvykėliams, kurie čia visai buvo vadinami ir šitoj laidoj, ar kaip tik dar labiau didins takoskyrą?
2: Nelabai daug klausimų vienoje vietoje. Aš gal pradėčiau nuo to, kad kiek taip pareflektuočiau, ką kolegė kalbėjo dėl mečetės ir dėl totorių ir islamo tokios, tokios sąsajos, ar ne, kuri labai dažnai taip paminima, kad čia yra tik totoriai, čia, žodžiu, tai iš tiesų yra tai padaryta įstatymiškai, kad Lietuvoje tradicinė bendryje yra totoriai sunitai, musulmonai sunitai ir tai yra skliaustelėse dar totoriai įrašyta, bet, na, tiesiog man atrodo, kad tikrovė šiandieną yra kiek kitokia. Viena vertus pati totorių bendruomenė, jinai yra pakankamai sekuliari, tai reiškia, kad nereliginga, nepraktikuojantis, štai prieš tai buvęs laidoje žmogus taip pat tą sakė, kad jis nėra praktikuojantis ar ne, ir tokių atvejų yra daug. Taip pat žinau, kad yra totorių, kurie yra katalikais, jau dabar jau yra atsivertę katalikai ir praktikuojantis katalikai. Tai ta prasme, to totorių, pasakyti, kad totoris lygų musulmonui jau tikrai Lietuvoje nebegalima. Tai šičia pasikeitus yra tikrovė. Kita pasikeitusi tikrovė yra tai, kad nuo tų laikų, kada totoriai atvyko į valstybę, iš tiesų tas požiūris, kad jūs čia neišsišokite, nebūkite kažkokie, tai nesirodykite, kitaip tariant, nesidemonstruokite, kaip čia dažnai ir irgi kalbama. Na, iš tiesų rodo, kad dauguma nenori tų žmonių matyti. Kitaip tariant, toleruojam, bet nenorim, jūs ten būkit kažkur savo kamputyje, užsidarykit krūmais, apsisodinkit ir sau būkit, ar ne. Tai daugiau ne tiek apie totorius, ne apie musulmonus, čia yra kalba apie mūsų visuomenę, kaip mes sugyvenam su šalia esančiai žmonėm. Kitas dalykas, kiek mes suprantame, ką reiškia būti religingu žmogum ir ką reiškia, na, būti tikrai, na, praktikuojančių kiekvieną dieną, kada tikėjimas yra tavo kasdienio gyvenimo dalis. Tai, na, ir vat jūsų apklausa irgi ką rodo, ar ne, kad na, mano, kad reikia laikytis pagarbos maldos namuose, yra beveik penktadalis apklaustųjų. Na, tai maždaug tokia ir yra dalis Lietuvoje visuomenės, kuri kelis kartus per mėnesį ar kartą per savaitę eina, praktikuoja savo tikėjimą, ne?
1: Taip, pranatyti, bet iš tiesų...
0: Ričardai, šanikščių, dar aš vis primenu mūsų klausytojai. Sveiki, Ričardai, laba diena.
1: Sveiki, Ričardai.
0: Atsijungia mūsų klausytojas, taip, ponia Pranaitytė, tada į jūs kreipiamės ir čia jūs ir savo įrašę socialinėme tinkle Facebook rašote įrašą apie šitą situaciją, rašote visokiems kitokiems radikaliems ir sumaišti keliantiems atėjūnams, galimai net potencialiems teroristams turi būti tartas griežtas ne. Kuo tai susiję su mečetės prašymu tiesiog neužsiminėti meilę šalia mečetės?
6: Man atrodo, šitą nereiktų mums koncentruotis vien į šitą konkretų pasakymą apie meilės ryšius. Iš esmės, jeigu žvelgsim Europos bendrą vaizdą, tai matysim, kad yra polinkis imigrantų bendruomenių į izoliaciją. Ir galima yra visada iš užsienio valstybių radikalaus islamo infiltracija. Ir netgi terorizmas skatinančių idėjų potencialus skleidimas. sakykime, jeigu pažvelgsime į Prancūzijos pavyzdį, tai Prancūzijoje yra jau seniai uždrausta finansiniai srautai iš užsienio valstybių musulmoniškų remiant mečetės. Ir antras dalykas, visi imamai Prancūzijoje turi būti, kaip sakant, prancūzai, baigę savo studijas religinės Prancūzijoje. Kodėl tai yra daroma? Už tai, kad bijomasi būtent radikalių idėjų infiltracijos. Sakykime, ir Švedijoje, kaip esam girdėję, moterų užpuolimai, nes ten neįvykiai pasikesinimai į neįgalų vyrą Belfaste. Tai yra mums tokios rimtos pamokos, kad tos tarp religinės nesantaikos mes turim išvengti ir išmintingai laikydamėsi mūsų tradicijų, to taikaus visų religijų sugyvenimo modelio. Ir nevyktų mums čia susitelkti vien tik tai tuos bučinius ar ten asmeninių meilės demonstravimo apraiškas. Nes čia prisiminkim, kad totorių bendruomenė Lietuvoje yra, turi tą autoritetą. Ir galbūt čia jiems gal tektų ir toks kaip uždavinys prisimti tarpininko vaidmenį tarp naujųjų imigrantų, kurie su mūsų gyvenimo stiliumi ir tradicijom nėra taip gerai susipažinę, ir lietuvių ir užtikrinti padėti tą tolesnį taikų sugyvenimą tarp krikščionių ir islamo išpažinėjų. Tai čia būtų visiškai normalu. O valstybės institucijoms savo ruoštų reikėtų irgi pasistengti užtikrinti tą bendrąjį saugumą visų piliečių ir galų galėtiems naujais atvykstantiems, jeigu yra toks poreikis, tik organizuoti ten, sakykime, Lietuvos istorijos ir kultūros pažinimo, tarp religinio sugyvenimo, kažkokius mokymus. Kam tai reikia daryti, kad užkirsti kelią galimiems konfliktams? Galimai imigrantų radikalizacijai ir taip toliau.
1: Taip, pane Lišauskiene, kaip jūs galvote, tarpininkų vaidmenį gali atlikti būtent Lietuvos totoriai, na, žinant tai, ką mes girdėjome pirmoje dalyje ir tos konfliktus tarp totorių bendruomenės ir musulmonų bendruomenės, būtent tai tie skaltinimus, kad jie yra išstumiami iš Kauno, iš kitų Lietuvoje esančių mečečių, turiminyti totoriai, įmanomas toks variantas, ar čia ta priešprieša konfliktas tik gilės?
2: Na, sunku čia, žinot, nes norėtų spekuliuoti, aš manau, kad visą laiką yra įmanoma susikalbėti, tik tai turbūt reikia, na, galbūt jeigu kažkurie žmonės negali susikalbėti, gal tada kiti gali ateiti ir atstovauti tas bendruomenės ir kažkaip tai kalbėtis, tai aš...
1: Na, bet turėjom du totorius Lietuvoje gimusius ir augusius, ir štai kokia vyko tarp jų diskusija?
2: Na, vyko tokia diskusija, tai kokia vyko, tokia vyko. Ta prasme, aš manau, kad gal čia iš tikrųjų net ir valstybė galėtų šiek tiek aktyviau, proaktyviau dalyvauti. Šiuo metu matome viešoje erdvėje labai tokius irgi pasisakymus politikų.
1: Gerai, čia yra bet aš šiek tiek apie to noriu paklausti. Pirmas mečetės laiško sakinys, na, iš tikrųjų, visuomenė labiau kalba ne apie tą draudimą galbūt, ką čia prašymą, bet apie tą, kaip tai buvo išreikšta.
0: Taip, ir kolega
1: darė. Atvirai nedemonstruoti fizinio artumo. Taip. Ar tai ta klaida buvo pasakyta tiesiog nedemonstruokite kažko tai Kauno parke?
0: Nes kolega darė reportažą ir nuėjo ten prie vietos. Visiems labiausiai jo sutiktiems žmonėms regis nepatiko tonas. Ir jie išgirdo tą tam tikrą šariato teisės įvedinėjimą per toną būtent.
2: Na, aš tai, žinot, kažkaip ne, gal manyčiau, kad čia irgi daugiau sako apie tuos, kurie interpretuoja, negu apie pačią tą žinutę. Nes man atrodo, kad na, bendruomenė pasirinko taip, kaip pasirinko, ta prasme galima sakyti, kad galbūt trūksta ir supratimo, ir politinės nuovokos, ar ne, ir kur tu čia esi, bet, na, pasirinko taip, kaip pasirinko, ir dabar aiškinti jiems, kad jie negerai kažkaip pasirinko, kažkoks tonas netinkamas, tai man atrodo, kažkokia atsistoja kažkokia moralinio tokio, likti tokio autoriteto pozicija ir aiškini kitam, kaip jisai turi kalbėti su manim, ar ne, ir kad aš vat esu kažkoks toks ir su manim gali kalbėti tik tai taip, o ne kitaip, ar ne, ir jeigu tik šiek tiek tavo tonas kažkoks kitoks, tai
0: jau aš
2: nebegirdėsiu tavęs, taip. Tai ta prasme, man atrodo, kad čia vėlgi labiau yra ne, nu, žinot, daugiau apie tai, kaip mes kalbame tarpusavėje, kaip mes bendraujame, kaip mes girdim vieni kitų argumentus ir kokie tai bebūtų argumentai ir kieno tai bebūtų argumentai. Aš nesutikčiau, kad čia mes matom kažkokį tai tarp religinį konfliktą. Aš tikrai nepritarčiau, todėl kad turint omenyje Lietuvos visuomenės religinę sandarą, kaip atrodo Lietuvos visuomenė, aš nemanau, kad čia yra religijų konfliktai. Tai yra labiau konfliktas tarp religingų žmonių ir sekuliarios visuomenės dalies. Ir aš, na, galiu gal šiek tiek paspekuliuoti šitoj vietoj, bet kiek man yra tekę daryti tyrimus, bendrauti su tikrai tikinčiais žmonėmis, jie nemato

0: gilių bedugnių tarp religijų ir gali bendrauti. Aš esu turėjusi pavyzdžių ir tokių skaičius ir kalbėjusi su žmonėm, kada musulmonai veda vaikus į krikščioniškas mokyklas, nes jie nori, kad vaikas būtų tarp tikinčių žmonių. Nesvarbu, kokios tikėjimo tiesos. Ta prasme, jie sako, mums yra svarbu, kad mes matytume ir mūsų vaikai, kad matytų šalia tikinčių žmonės ir praktikuojančius. Tai aš sakyčiau, kad čia tikrai nėra tarp religinis konfliktas. Tai yra konfliktas labiau tarp sekuliarios visuomenės dalies, visuomenės, žiniasklaidos ir religinių.
1: Pone Pranaityte, ar jūs sutiktumėt su tokiu vertinimu, kad čia ne dėl religijos, ne dėl nurodinėjimo atvykusių žmonių, kaip turi elgtis lietuviai, o tarp tikinčiųjų ir netikinčių plačia prasme. Jeigu bažnyčia būtų paprašiusi, na, katalikų bažnyčia būtų paprašiusi lygiai taip pat, ar būtų kilęs toks skandalas jūsų vertinimu?
2: Aš galiu tik pasakyti, kad čia kalbam ne tik apie religiją, bet ir apskritai apie vakarietišką gyvenimo būdą. Ir, va, sakykime, mūsų kaimynė Švedija jau pradėjo taikyti teisinius mechanizmus, kai už nesilaikant sąžiningo gyvenimo būdo, kaip švedai formuluoja, tvarkos, tai yra už viešosios tvarkos pažeidimus, motyvuojant ten šariato teisę ar ten kokius nors nusikaltimus, imigrantai yra veiksmingi ir sparčiai deportuojami. Tai čia toks yra, kaip sakyti, aspektas, čia nereikia toli ieškoti. Mes matom tos problemas kaiminystėje, mūsų kaimininiai valstybė, Švedijai, kurią mes orientuojamės. Dabar kalbant apie tuos religingus ir nereligingus žmonės. Žinot, reikia visada laikytis aukso vidurio ir eiti dialogą, bet tai nereiškia, kad, sakykime, Kauno viešojoje erdvėje moteris turi dabar bijoti praeiti pro mečetę trumpesnių sijonų arba apsikabinę su savo mylimu žmogum. Tai, nu, kaip sakant, suprantat, visuomenė yra pakankamai jautri šitais klausimais. Katalikų bažnyčia, jie laikosi savo normų, bet turėkim omeny, kad nėra bent jau viešų kažkokių tokių primetimų aprangai. Jeigu jūs pasibučiuosite Lietuvos katalikų bažnyčios šventoriją, tikrai nemanau, kad bus kažkokios viešos jums ištakomos anoniminio pobūdžio pastabos Facebook'o tinkle. Tai tame yra ir skirtumas. O visuomenį mato, kas darosi vakarų Europoje, jį jautriau reaguoja ir galbūt mes turim tą tokią privilegiją dabar kol kas susitarti tiek mūsų institucijos teisės saugos, tiek viešosios tvarkos užtikrinimo, kokios turi būti taisyklės. Nes, suprantat, yra tokie dalykai, kaip, sakykime, Švedijoje paplitę garbės nužudimai tarp tų pačių musulmonų tarpe. Arba moterų masiniai prievartavimai Vokietijoje, tai mes visi šitos pavyzdžių žinom. Tai reiškia, visuomenį bijo šitų apraiškų, radikalių apraiškų ir jautriai reaguoja. O mūsų institucijoms tai reikia, kaip sako, tą reakciją atkreipdėmėsi, kad mūsų valstybė nepasidarytų kažkokią didelį priešpriešą tarp musulmonų ir nemusulmonų, tarp tikinčių ir netikinčių. Tiesiog venkime problemų, kurias patiria jau kitos šalis. Ir labai rimtai, prancūzai šitą pamoką išmoko, turėdami visą seriją teroristinių aktų.
1: Taip, Milda,
0: gal aš norėčiau vis dėlto nutraukti, kolegė, nes tas nuolatinis susiejimas islamo su terorizmu vis dėlto yra absoliučiai nedovanotinas viešoje erdvėje. Ir aš norėčiau, kad šitas pokalbis tikrai toksai nebūtų. Nes mes iš tiesų labai didelę žmonių grupę atvirai skatinam neapykantą prieš juos tokiomis kalbomis. Todėl tikrai norėčiau paprašyti, kad susilaikytume nuo spekuliacijų, nuo apibendrinimų apie tai, kas vyksta kitose visuomenėse, vakarų visuomenėse. Tikrai negalima to pasakyti apie visas vakarų visuomenės. Nežinau, ką kolegė apibūdina kaip vakarų visuomenės, bet jeigu mes kalbėtume apie Jungtinės Amerikos valstijas kaip vakarų visuomenę taip pat, ar Australiją kaip vakarų visuomenę, tai ten tikrai islamas turi tinkama, atitinkama vieta ir gyvena ir sugyvena žmonės ir koegzistuoja. Tai, kad kai kuriuose vakarų Europos valstybėse, šiaurės šalyse yra problemų su imigrantų integracija, kalbėkime apie tai, bet nekalbėkime, kad tai yra būtent musulmonai ir kad jie yra dar tuo labiau kažkokie tai teroristai. Tai man atrodo tikrai yra nedovanotina ir neturėtume.
3: Aloizas mums paskambino iš Vilniaus ir pratęsim diskusiją, ilgai laukia. Sveiki, Aloizai.
4: Labas rytas.

0: kai kalba profesoriai ir kalba mokslo žmonės, labai daug kažko čia nepasakysi. Tačiau pirmoji daly, ir ne tik pirmoji daly, jau keletą pasakymų gerbiamo muftijos girdėjau per televizijos, Lietuvos televiziją ir kitas laidas. Tai žinot, aš būdamas vyresnis žmogus matau labai aišku nukreiptą diktatą. Ir tas jo diktatas pasireiškia ne taip, kad čia jis negali to, nu, ar kažkas ten bučiuojasi. Bet jis net ir savo tautietį, totorių, žemina, sakydamas, niekina jį, kad tu esi, nu, koks tu musulmonas, ne totorius, tu nežinai islamo. Suprantat? Tai yra visai kiti aspektai. Ir šitas musulmonų, dabar sakyčiau, jau ne totorius, nes totorius aš labai gerbiu, kaip ir kitos tautybės žmonės. Bet klausantis muftijaus, atrodo, kad jis gali diktuoti, kur ir kaip kas turi būti. Nes aš bandau įsivaizduoti, kad katalikas, būdamas koks nors, reiškia, valdžios ar koks atstovas atėjęs, nu nekalbu aš musulmonų ten radikalioji valstybei Saudo Arabijai ar Turkijai, kad galėčiau diktuoti, kaip jie turi ką daryti, kur statyti, ar centre, ar ne centre bažnyčią savo. Nu, nei, mesgi nesuprantam net tokio iš vis atveju, kad lietuvis nuvažiavęs į musulmonišką kraštą galėtų jiems aiškinti jų elgesį, kaip jie blogai elgesį, kaip jie daro. Ir šita mūsų tolerancija šitai grupiai žmonių daro Vilnių tokį, kokius niekada nebuvo. Mes matom visiškai eismą, kuris jau nebepanašus į eismą, matom jų elgesį ir mes viską tą labai gražiai toleruojam. Aš manau, kad mes galim toleruoti žmonišką gražų elgesį, bet mes niekada negalim toleruoti diktato. O iš jų, kuo toliau, tuo labiau jis pasireiškia. Ir jų taisyklės, ir jų diktatas, ir jų norai.
1: Dėkui, Luizai, už nuomonę, ponia Lišauskinė, diktato čia buvo.
2: Na, aš sakyčiau, kad, žinot, žmogus kalba apie tai, kas jam yra svarbu. Kitas klausimas, kaip mes tai matome. Kaip minėjau, man atrodo, Lietuvos visuomeniai tolerancijos supratimas yra labai paprastas. Nesirodykit, nematysim jūsų, gyvenkite savo vietoje. Ten užsidarė kažkur apsiauginę krūmais. Bet šiuo atveju bendruomenė turi savo poziciją ir už tą poziciją jinai dabar yra, na, skalpuojama viešoje erdvėje.
3: Pone Pranaitytė, kaip jums atrodo, koks šis sprendimas būtų, ką atskleidė apskritai čia apie bučinius, bet turbūt ne tik apie bučinius, ką atskleidė šitas konfliktas ir kaip tom vis, na, susikalbėti ir atvykusiems, ir čia esantiems musulmonams, ir visai visuomeniai, kuri gal apskritai netiki.
4: Reaguodamai išsakyti šioje labai mintis, sakyčiau, kad tikrai reikia dialogo ir ačiū Dievui, kad mes keletą šimtmečių sugebėjom tą tarp religinį ir tarp kultūrinį dialogą Lietuvoje išlaikyti su pagarba be jokių nereikalingų grėsmių, tačiau mes tą savo tarp religinio harmoningumo modelį turim apginti. O tai reiškia, kad atvykę nauji žmonės turi gauti tam tikrus, kaip sakyti, mokymus, kaip elgtis šitoj valstybei. Ir tai nėra visiškai jokia naujiena, nei joks diskriminavimas, kadangi daugelis Europos šalių turi tas tokias savo kultūros, savo pasaulyje žiūrių pristatymo programas emigrantam. Tai gal čia yra vat, mūsų valstybei problema ta, kad šituo vat, aspektu niekas nesidomi. Kitaip sakant, naujai imigruojančių asmenų prisitaikymas mūsų valstybėje yra paliktas likimo valiai, arba kitaip sakant, savieigai. Vieni prisitaiko geriau, kiti prisitaiko galbūt prasčiau, o kiti galbūt ir visai nenori prisitaikyti. Nenori mokytis lietuvių kalbos, pavyzdžiui. Ir nes lietuvių kalba jų požiūrių yra netokia vertinga, kaip didžiosios pasaulio kalbos. Tenka ir tokių nuostatų girdėti. Tai aš manau, kad mes visi turėtume tą taikaus religinio sugyvenimo tradiciją nuo LDK laikų palaikyti, o palaikyti tai reiškia padėti tiem atvykstantiem žmonėm prisitaikyti. Bet tai nereiškia, kad mes turim prarasti savo tautinę savigarbą, savo esmę tautinę, tai yra ar religinę, sakykime, krikščioniško krašto tapatybę. Tai čia yra visiškai normalu. Atvykstantis turi prisitaikyti prie tos valstybės, kurioje jie pasirenka
3: gyventi. Ačiū Jums, dėja laikas. Baigėsi Giedrė Pranaitytė, Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų daktarė ir Milda Ališauskienė, taip pat to paties universiteto Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, buvo mūsų laidoje. Mes klausėme ir savo klausytojų, ar bučiuotumėtės prie mečetės? Kokie rezultatai?
1: Tai bučiuočiausi ir prie mečetės, ir bažnyčio šventorijoje, sako 56% balsavusių. Ne, manau, kad reikia laikytis pagarbos maldos namams, kokio religija bebūtų, mano 21% balsavusių. 23% sako, nesibučiuoju apskritai viešose vietose. Galima sakyti per pusę, beveik per pusę.
3: Dėkui, kad klausėtės ir iki kito penktadienio. Gražios jums dienos.
1: Iki.

0: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
1: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražūs. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
2: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
5: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius šią valandą prezidentui pristatys partijos kandidatus į ministrus. Naujos sudėties vyriausybėje demokratai bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus bus siūlomos Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, o į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybėje keisis 6 ar 7 ministrai. Nauja valdančioji dauguma, sudaryta ir vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Nacionalinė švietimo agentūra praneša, kad matematikos brandos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusę 11-okų. Vidutiniškai jie rinko šiek tiek mažiau taškų nei pernai. Valstybinius brandos egzaminus sudaro 2 dalys – viena laikoma 11 klasėje, kita 12. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda 25 taškų išlaikymo riba. Grupė parlamentarų siūlant Suvalkiją vadinti Sūduva, etninės kultūros globos tarybos vyriausiasis specialistas Gintaras Kamaročius sako, kad tai būtų atkuriamas istorinis teisingumas. Pasak jo, Suvalkijos vardas, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų, yra imperinės Rusijos palikimas.
1: Sūduviai pirmą kartą minimi 77-aisiais mūsų eros metais, 150-aisiais metais minima jau pati Sūduva. Mes nuosekliai augam 2000 metų ir saiga ateina toks okupantas Rusijos imperija, kuri kartu su Prūsijos imperija pasidalina Lietuvos ir Lenkijos valstybė. Ima ir tą Augustavo guberniją pervadina į Suvalkų guberniją. Rusų lenkų kalboje tai yra suvalšizna, o tos gubernijos baudžiauninkai yra suvalkiečiai. Tai mes tiesiog norime atstatyti istorinį teisingumą.
0: Etninės kultūros globos tarybos vyriausiasis specialistas Sūduvos regionui Gintaras Kamaročius. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė sako, kad ir dabar galimi abu pavadinimai. Jis siūlo vėl apklausti gyventojus.
2: Visuose teisės aktuose pavadinimai yra siūlomi vartoti 2. Tai yra 2 lygiateisiai pavadinimai – Suvalkija ir Sūduva. Žinoma, kad labai svarbu išlaikyti tapatybę, išlaikyti istorines šaknis, jas prisiminti, įprasminti. Bet šiuo metu komisija iš naujo nėra tvaršiusi šito siūlymo, tik tai noriu priminti, kad ir 22 metais, kai buvo kilusi ši iniciatyva, komisija kalbėjo apie tai, kad ir pavadinimas turėtų būti priimtinas visiems regiono gyventojams.
0: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė. Policija praneša, kad Vilkaviškio rajone, Pilviškių miestelyje, vakar vakare pareigūnai persekiojo automobilį. Vairuotojas važiavo dideliu greičiu, galiausiai automobilis nulėkė nuo kelio ir apvirto. Pasak policijos, viduje buvo 10 neteisėtai atvykusių migrantų. Per eismo įvykį nukentėjo automobilį vairavęs Moldovos pilietis. Jis, kiti 8 suaugę asmenys ir 2 nepilnamečiai pristatyti į ligoninę. Japonijos oro bendrovės atšaukė daugiau nei 100 skrydžių, nes artėja 2 tropinės audros. Šalies institucijos dėl galimų potvinių ir nuošliaužų kai kurių regionų gyventojams rekomendavo evakuotis. Sinoptikų duomenimis stipri tropinė audra vis dar neša vėjo gūsius, kurių greitis siekia iki 40 m/s. Pietinėje ir vakarinėje Japonijos dalyse siaučia smarkios liūtys. Šią valandą Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje 21, Šiauliuose, Panevėžyje 20, Utenoje 21 laipsnis šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 25-30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius. 10 valandų 5 minutės.
3: 10:12. Sveiki, mėlyje, čia Edvardas Kubilius. Dar metų pradžioje kelininkai įspėjo, kad dėl vasarą gausiai tvarkomų pagrindinių kelių vairuotojai turėtų atidžiau planuoti savo laiką. Šiemet planuojama sutvarkyti beveik 200 km automagistralinių ir magistralinių kelių. Mėly klausytojai, ar tvarkomi pagrindiniai šalies keliai kaip nors koreguoja jūsų kelionių planus, tai aptarsime po kelių minučių. Į LRT girdį kreipėsi Kauno rajono gyventoja, kuri piktinasi, kad prie jos namų jau stovi 5 konteineriai. Žmonės juokauja, kad jų gyvenamoji teritorija atrodo kaip konteinerių miestelis ir klausia, ar visgi ne per daug jų. Kiek jūs, mėly klausytojai, turite konteinerių ir randate, kur juos padėti? Ši tema maždaug po pusvalandžio. Kaip Ukrainos mokytojai dirba karo sąlygomis ir kaip jie moko Lietuvos mokytojus dirbti su karo siaubą patyrusiais Ukrainos vaikais? Pokalbis su trimis pedagogėmis iš Ukrainos po 11 valandos žinių. Dar laidoje interviu su Lazdijų rajone seną sodybą naujam gyvenimui prikėlusiu ir vietos atmintį puoselėjančiu Romu Poteliūnu. Tarp sodyboje pagerbiamų žmonių ir žinomas Lietuvos muzikos atlikėjas.
4: Šitoj sodyboj vaikystę leido Marijonas ir šitos natos, jeigu jūs jas matot, ši čia yra iš jo dainos. Pasveikykim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva.
3: Visko tiek, jūsų laukia artimiausias 2 valandas, tad likit kartu.

0: 10:12.
1: 10:10. Dar metų pradžioje kelininkai įspėjo, kad dėl vasarą gausiai tvarkomų pagrindinių kelių vairuotojai turėtų atidžiau planuoti savo laiką. Šiemet ketinama sutvarkyti beveik 200 km automagistralinių ir magistralinių kelių. Mėly klausytojai, ar tvarkomi pagrindiniai šalies keliai kaip nors koreguoja jūsų kelionių planus, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt, o su mumis Via Lietuvos vadovas Martynas Gedaminskas. Sveiki.
2: Diena.
1: Pradėkim nuo didžiausios aktualijos. Šiomis dienomis karšta ir dar bus karšta, ypač sekmadienį, ten daugiau kaip 30 laipsnių. Ar iš vis kelininkai dirba per tokius karščius?
2: Tai atliekant remonto darbus, turbūt svarbiausias klausimas yra užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams. Pati darbų technologija tai pasirinkama taip, kad atitinkamai tos oro temperatūros iš esmės netrukdytų, tai vis tik tai didžiausias dėmesys yra į dirbančių darbuotojų darbo sąlygas, tai kad žmonės neperkaistų, neištiktų saulės smūgis ar neatsitiktų kitų nelaimių.
1: Bet kitaip tariant, nebus taip, kad, sakykim, sekmadienį, jeigu buvo suplanuoti kokie nors darbai, jų nebus. Dirbs žmonės kažkaip pasikeisdami, ar jau jūs dėl tų va kelių karštų dienų, sakytumėt, gal net vėliau gali būti ir sutvarkytas ruožas?
2: O neturime tokių indikacijų, kad tai, kas yra suplanuota šiuo metu, kurie darbai yra suplanuoti atlikti, ar tai būtų kelių remonto darbai, ar tiltų remonto darbai, kad dėl oro sąlygų jie būtų atidėti arba kitaip perkelti. Tai kol kas viskas planuojama taip, kaip yra suplanuota.
1: Taip, ir baigėsi birželis, pone Gedaminskai, bendras jūsų vertinimas koks? Kiek sklandžiai dabar viskas vyksta, kai mes kalbam apie pagrindinius automagistrales, magistralinius kelius ir tai, kas numatyta rekonstruoti?
2: Tai viskas pagal planą, taip kaip buvom suplanavę, kad dalis arba didžioji dalis darbų jau yra prasidėję, tai darbai pradėti automagistraliniuose keliuose tiek vienas magistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda, tiek du magistralėje Vilnius Panevėžys, birželio mėnesį jau prasidėjo darbai, kai kuriuose ruožuose dar vyksta paruošiamieji darbai ir liepos mėnesį jie taip pat turi prasidėti. Taigi visi konkursai, viešieji pirkimai yra įvykę sklandžiai ir planuojame, kad visus darbus taip ir pabaigsime, kaip esame suplanavę laiku.
1: Mėly klausytojai, ar tvarkomi pagrindiniai šalies keliai kaip nors koreguoja jūsų kelionių planus? Skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Priminsiu, su mumis Via Lietuvos vadovas Martynas Gedaminskas. Dabar, pone Gedaminskai, mes ir kalbėjom ir metų pradžioje, ir čia kažkada pavasarį tikrai sakėt, kad kai jau prasidės ruožų tvarkymo bumas mūsų pagrindiniuose šalies keliuose, reikės žmonėms truputį kitaip tą laiką skaičiuoti, dėlioti. Iš to, kas vyksta dabar, ką jūs pastebit, kaip nors paveikia žmonių kelionės trukmę ar nelabai?
2: Dažniausiai įtaka, ką pastebime dabar ypatingai pagrindinėje magistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda, tai kaip ir minėjote, puikus oras, šilta, savaitgalis gražus, tai daug vairuotojų tiesiog važiuojančių yra į pajūrį ir tikėtina, kad sekmadienį bus grįžtančių atgal į Vilnių. Tai pagrindinė trikdį, kurį matome, arba kamščius besiformuojančius ar spūstis automobiliu, tai iš tikrųjų, kai vyksta eismo įvykiai. Ir vienintelis prašymas ir raginimas iš tikrųjų vairuotojų, suprantame, kad vasara, atostogų metas, labiau gal atsipalaidavę, gal dėmesys kažkur yra įsiblaškęs, tai tiesiog būti budresniems ypatingai remontuojamuose ruožuose, kur yra pasikeitimas greičio, kur yra pasikeitimas važiavimo juostos, kadangi visas automagistralių remontas yra organizuojamas taip vadinamu principu 3+1, tai yra, kada viena eismo juosta yra perkeliama arba nukreipiama į priešpriešinį eismą, kitos dvi juostos yra atitinkamai siauresnės, tai tiesiog būti budriems ir tikrai kaip patys vairuojame ir sakome, siekdami sutaupyti turbūt 5 minutes, galime prarasti ir keletą valandų kelyje. Tai gerbkime vieni kitus, būkime atidūs, būkime pakantus ir dėja, bet remontuojamuose ruožuose lėčiau dažniausiai yra greičiau. Taip pat kitas dalykas, kurį šiais metais peržiūrėjome, įvertindami darbų organizavimo visus principus, tai kur galima remontuojamuose ruožuose padidinome greitį iki 90 km per valandą, kas atitinkamai vėlgi leidžia automobiliams judėti greičiau ir tokiu būdu suvaldyti tą srautą, kuris natūralu, kad kiekvieną savaitgalį ar ypatingai kai turime ilgesnius savaitgalius, tiek šį savaitę, kai Joninės buvo vidury savaitės ir dauguma, kas atostogauja šią savaitę, arba turėsime ir Mindaugo karūnavimo dieną Liepos 6, kada bus ilgasis savaitgalis, tai tikėtina, kad automobilių srautai bus didesni. Tai tikrai yra raginimas vairuotojams būti pakantiems, būti budriems ir išvengti galimų eismo įvykių ir tokiu būdu sutaupyti laiko ir turto ir nervų tiek savo, tiek aplinkiniams.
1: Mili klausytojai, ar tvarkomi pagrindiniai šalies keliai šiuo metu kaip nors koreguoja jūsų kelionių planus? Skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Priminsiu, su mumis Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Dabar minėjot, kad spūstis susidaro tuomet, kai vyksta eismo įvykiai. Tuose ruožuose, kurie buvo tvarkomi ar tebėra tvarkomi, buvo koks nors vienas eismo įvykis ar ne? Kažkaip nesigirdėjo, nesimatė.
2: Dabar taip tiesiog neįvardinsiu, bet berods porą savaičių ar tretą savaičių atgal buvo eismo įvykis ir tokiu atveju iš tikrųjų tos spūstis buvo susidariusios ir keletos kilometrų. Tai tikrai, kaip sakau, dar vienas prašymas yra iš tikrųjų vairuotojams būti atidesniems, labiau susiplanuoti laiką, įsivertinti tą keletą minučių, galima ilgesnį kelionės laiką ir tokiu būdu svarbiausia sėkmingai pasiekti kelionės tikslą ir tai, kad eismo įvykiai ar kitos aplinkybės nesugadintų suplanuoto atostogų ir nesugadintų planuoto laiko. Ir taip pat gal dar norėčiau atkreipti dėmesį, kadangi vis tik tai remontuojamos ruožuose, automagistralės ruožuose, kaip ir minėjau, eismas yra organizuojamas 3+1 principu. Tai tie vairuotojai, kurie planuoja išsukinėti iš magistralės remontuojamą ruožę, tai atitinkamai pasirinkti pirmąją juostą, ypatingai išsukant į dešinę pusę, todėl kad pasirinkus kairę juostą, taip vadinama ta, kuri yra priešinėje pusėje, tai tikrai nebus galimybės išsukti iš automagistralės, nepravažiavus visą ruožą. Tai vėlgi tai įsivertinkite iš anksto, susiplanuokite ir pasirinkite iš anksto reikiamą juostą.
1: Dabar dar kitas klausimas. Gerai, mūsų čia tik apie automagistralės kalbėkim. Yra situacijų, kai jūs apskritai sukuriat alternatyvų maršrutą ar išsisukat su šitom 3+1 juosta taisyklėm? Nereikia žmogui važiuojant automagistrale važiuoti per kokį miestelį ten 20 km, nes čia tvarkot ruožą. 3+1 šita taisyklė galioja automagistralėse.
2: Jo, automagistralėse 3+1 galioja šitą taisyklę, tai reiškia, kad išpildom pilnai eismo organizavimą 2+2 principu, tai yra reiškia po dvi eismo juostas kiekvieną kryptimį, be šviesoforinio reguliavimo, be kažkokių kitokių eismo trikdžių arba dirbtinų eismo stabdymų. Tai remontuodami automagistralės, būtent taikydami šį principą, užtikriname eismo pralaidumą ir alternatyvių maršrutų mes nenumatome. Tačiau vėlgi, Lietuva yra tikrai gražus kraštas ir važiuojant iš pajūrio galima pasirinkti ir kitus maršrutus tam, kad sugrožėti, pasidaryti Lietuvą ir Panemunės kelią galima rinktis ar kitus kelius ir tokiu būdu pasiekti tiek pajūrį, tiek pasiekti savo namus vykstant jau iš pajūrio. Tai alternatyvių maršrutų nenumatę, bet kaip ir remontuojamuose ruožuose, kaip ir minėjom, gali nutikti visko. Ta rodė ir praeitį metą, ypatingai žolinių savaitgalis, kai turėjome neįprastą situaciją, daugiau kaip 5 ar 6 buvo eismo įvykiai visoje magistralėje ir kelionės laikas tikrai buvo ypatingai sudėtingas ir ilgas, truko turbūt kai kuriem daugiau negu 5 valandas pasiekti iš Vilniaus Klaipėdą. Tai kuo srautas labiau pasiskirstis, tuo natūralu bus mažesnė tikimybė tiek eismo įvykių, tiek galimų spūsčių keliuose.
1: Taip, ir šiemet planuojama sutvarkyti iš viso 200 km mūsų automagistralių ir magistralinių kelių ruožų. Viskas aišku, aš dabar važiavau pas tėvus į Panevėžio link. Tai kad ten gal 2-3 tik ruožiukai tvarkomi, praktiškai gali lėkti, skristi, kiek tik tai nori. Tai šiuo metu, kiek tų ruožų tvarkoma mūsų kelyje Vilnius, Kaunas, Kaunas, Klaipėda ir Vilnius, Panevėžys?
2: Tai, kaip ir minėjau, dalis darbų jau yra prasidėję ir dalis darbų dar planuojama, kad prasidės Liepos mėnesį. Tai pagrindiniai darbai pas mus vyksta automagistralėje A1, tai šiuo metu darbai jau vyksta ir Šilalės rajone, ir Klaipėdos rajone du ruožai. Taip pat prasideda parengiamieji darbai ilgiausiame mūsų automagistralės ruože, tai yra nuo Babtų iki pat Ariogalos, tai beveik 38 km magistralės ruožas bus tvarkomas. Taip pat darbai vyksta ir Kauno rajone, įvažiuojant į Kauną, tai taip pat darbų atlikimas jau įpusėjęs, o A2 magistralėje Vilnius Panevėžys, tai remontuojame ruožą Širvintų rajone ir atitinkamai planuojame artimiausių metų pradėti darbus ir kituose A2 magistralės ruožuose.
1: Dabar Vilnius Utena. Kaip sekasi tvarkyti šitą kelią, nes jau tarsi yra smarkiai pasistumėta, jau lyg ir tų šviesoforų nebėra, gal yra, bet mažiau, nežinau, senokai važiavau, kokia čia situacija su šiuo keliu. Vilnius Molėtai čia dabar tiksliau reikėtų sakyti.
2: Jo, Vilnius Molėtai atkarpa, beveik 43 km, kelias rekonstruojamas 2+1 principu, tai reiškia, kad kas pusantro, kas 2,5 km bus persikeičiantis juostos viena kryptimi. Bus dvi eismo juostos viename viena arba atitinkamai priešingai. Ir darbai vyksta, asfaltavimo darbai taip pat vyksta, baigiamieji darbai jie pagal grafiką ir pagal planą, tikimės, kad per šią vasarą bus pilnai pabaigti visi, džiai dalim, bent jau visi darbai, kad būtų galima sklandžiai ir patogiai važiuoti atnaujintų keliu ir pasiekti taip pat savo kelionės tikslus.
1: Gerai, ir dabar, pažiūrėjau, šiandien noriu nuvažiuoti Molėtus. Man reikės išsukti iš kelio, ar išsprendžia ten tom juostom truputėlį vienur kitur tiesiai nuvažiuoti, ar vis tiek reikia daryti lankus kokius nors?
2: Vis tik tai A14 kelyje Vilnius Molėtai rekomenduojame vis dar rinktis alternatyvų maršrutą, važiuojant tiek į Molėtus, tiek į Uteną, kadangi baigiamieji darbai yra vykdomi, tai kol darbai vyksta, tai yra ir greičio ribojimai, taip pat gali būti rinkti dėl darbų technologijos ir laikini šviesoforai, kas stabdo iš esmės judėjimą ir tokiu būdu gali formuotis tiek didesnės pūstis, tiek ilgiau gaištamas laikas, tai rekomenduojame rinktis alternatyvų maršrutą, tai važiuoti A2 keliu iki Ukmergės ir vėliau įsukti į 115 kelio Ukmergė Molėtai ir tokiu būdu bent jau, kaip sakau, bus galima aiškiau visiems vairuotojams suplanuoti savo kelionę.
1: Mykolas iš Vilniaus paskambino, sveiki.
0: Labą dieną.
1: Labą.
0: Aš gal grįšiu prie kelio, kur pro Kauną link Klaipėdas. Na, man jau 40 metų ir kokie 15 metų penktadieniais, ypač vasarą, Kaune nuo 3 iki 10 km spūstis kiekvienais metais. Nėra taip, kad kažkada dingo jos, praėjo, ne. Kas gali, nu, čia kodėl taip? Tai ten biški remontuoja, tai biški ten remontuoja. Kartais iš vis nieko nėra, o kamštis 10-15 km praeitą savaitgalį irgi. Iš niekur nieko, 15 km kamštukas pastovėjom. Tai Kaune visa, kaip sakyt, visa vairuotojų karta praeis, kol turbūt tas kamštis baigsis.
1: Dabar, Mykolai, čia, kad jūs turit omeny, kai mes važiuojame iš Vilniaus, jau įvažiuojame į Kauną, ten, kur visos megos, šitą jūs turit ruožą. Ar į už Kauno,
0: tai
1: Klaipėdos...
0: Tai ne, tai dar prieš dabar jau kamštis yra už...
1: Supratau, nu, tai...
0: Prieš Krūnos tiltą ir iki posūkio į Megą.
1: Taip, taip, supratau.
0: Taip, taip, bet tai toks gabaliukas nemažas.
1: Ne, tai ne
0: ta žodis. Ir kiekvienais metais gal truputį mažesnis, gal truputį ilgesnis, bet dar net nesvarbu, kad ar žiema ar vasara. Jokio skirtumo ten.
1: Aš vieną kartą, vat toj vietoj, kai pamačiau navigacijai kokios spūstys, į Šilutę važiavau per Kėdainius ir Jonavą. Ir man buvo greičiau negu per Kauną. Pone Gadaminskai, problemiška šita vieta ir praktiškai niekas nieko negali padaryti. Tiesiog per daug mašinų.
2: Ši vieta yra pati intensyviausia Lietuvoje, kadangi turim dviejų magistralinių kelių susikirtimą, tai A1 magistralė ir A5 magistralė, Via Baltikos atkarpa. Taip pat A1 ši atkarpa Kauno mieste tarnauja ir kaip miesto susisiekimo dalis. Ar važiuojant iš vienos pusės į kitą, tai atitinkamai per Nerį. Tai buvo numatyta visa eilė darbų ir toliau yra tesiami, tai pastatyti ir du nauji tiltai, Meškinio tiltai per Nerį, atitinkamai paskutinis ketvirtasis tiltas šiuo metu yra rekonstruojamas, taip pat rekonstruojamas ir viadukas virš Jonavos gatvės. Ir vyksta projektinių sprendinių parengimas, gauti statybą leidžiantį dokumentą, tai yra jungiamųjų kelių statyba nuo Miškinio tilto iki pat taip vadinamo Savanorių prospekto sankryžos, įskaitant ir Savanorių prospekto viaduko rekonstravimą, tam, kad galėtume pilnai atskirti miesto srautą jungiamaisiais keliais nuo tranzitinio srauto, kuris vyksta tiek Marijampolės kryptimi, tiek Klaipėdos kryptimi. Tai tikimės, kai bus įgyvendinti visi suplanuoti etapai Kauno mieste, tokiu būdu atskirsime tranzitinį eismą nuo miesto srauto ir ši problema turėtų išsispręsti.
1: Dar turim keletą minučių. Kaip su tiltais viadukais? Šiuo metu tikrai daug tų tiltų tvarkom, artimiausiu metu pradėsim tvarkyti, nes prasta situacija su tiltais ir viadukais. Realiai žmonėm važiuojantiem daro kokią nors didesnį įtaką ar ne? Tai Krūnos, tai mes jau žinom, automagistralė, prie Kaunas ir žodžiu, ten jau kurį laiką tvarkomas sudėtingas ten tas tiltas, kaip kitur?
2: Didžiausia įtaka vykdant remonto arba rekonstrukcijos darbus, arba kapitalinio remonto darbus ties tiltais ir viadukais, deja, bet dėl esamų tilto konstrukcijų ir tilto tipo ne visada pavyksta darbus atlikti etapais. Tai yra jame ir toliau praleisti eismą, tai rekonstruojant viadukus ar tiltus dažniausiai yra įrengiamos apylankos. O apylankos, kaip taisyklė, vis tik tai yra papildomi kilometrai ir papildomas laikas. Tai yra tiesioginė įtaka į kelionės laiką, tai yra tiesioginė įtaka į maršrutą. O tiltų ir viadukų rekonstrukcija Lietuvoje kiekvienais metais vis

labiau įsibėgėję. Šiais metais planuojame, kad būsim pilnai sutvarkę ir suremontavę 25 avarinės būklės tiltus ir vedukus. Ir to

0: tvarkyti. Žmonės galėtų naudotis traukiniais ar autobusais, palikdami automobilius namuose, bet traukiniai masiškai genda arba įvyksta avarijos, kaip 21 dieną, įvykis dėl traukinio Klaipėda Vilnius gedimo. Autobusais, ypač Mažeikių ir Panevėžio autobusų parko, važiuoti neįmanoma. Sulūžusios sėdynės, neveikiantis kondicionieriai. Todėl mieliau geriau pastovėti kamštyje, įjungus kondicionierius savo automobilyje, nes kitas susisiekimo būdas Lietuvoje tragedija. Štai taip prašo Sergejus iš Plungės. Ačiū jam, ačiū Via Lietuvos vadovui Martynui Gadaminskui. Apžvelgiam, kokia situacija dabar mūsų pagrindiniuose šalies keliuose, kurie, jeigu taip galima sakyti, gana masiškai yra tvarkomi ir dar bus tvarkomi. Dabar 10:29, čia LRT radijas laida 10:12. Į LRT girdį kreipiasi Kauno rajono gyventoja, kuri piktinasi, kad prie jos namų jau stovi 5 konteineriai ir žmonės juokauja, kad jų gyvenamoji teritorija jau atrodo kaip konteinerių miestelis. Ir klausia, ar visgi ne per daug tų konteinerių. Taigi, mėly klausytojai, kiek jūs turit konteinerių, ar randat, kur juos padėti, jau dabar rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt, o skambinti galėsit po kelių minučių. Apie konteinerius tuoj pat pakalbėsim.
1: LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jie siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: LRT Epica pristato. Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Laidoje žmogus iš arčiau Asta Gurkšnienė. Su vyru 15 metų dviese keliauja po atokiausius Europos kampelius motociklu, miega palapinėse, verdasi maistą ant primuso. Abiems 54 metai, bet kitokio formato kelionių net neįsivaizduoja. Laida žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
4: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Virginijus Sinkevičius prezidentui pristato demokratų kandidatus į ministrus. Neoficialiais duomenimis, į žemės ūkio ministrus bus siūlomas Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Sinoptikai artimiausiomis dienomis prognozuoja rimtą kaitrą. Šimtmetį skaičiuojančio Vašingtono baseino rekonstrukcija skaldo Ameriką. Laidos Lietuvos diena klausykitės po 12 valandos žinių per LRT radiją.

0: Žinios trumpai.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui pristato partijos kandidatus į ministrus. Naujos sudėties vyriausybėje demokratai bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užkuliuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus bus siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, o į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Prancūzijoje tvyrant itin didelį kaitrai vietos valdžia praneša, kad nuskendusių žmonių skaičius išaugo iki 55. Tuo metu dėl ekstremalaus karščio Paryžiuje taip pat įvedamas laikinas alkoholio draudimas. Nuo šiandien iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Gegužę fiksuojant preliminarę 5,5% metinę infliaciją, analitikai teigia, kad kainų augimui įtakos turėjo brangusios atostogos, šiluma ir paslaugos. Banko Artėja analitikė Indrė Genytė Pikčienė pabrėžė, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose pokytis jaučiamas ne tik kuro, bet ir prekių bei paslaugų kainose. Vis dėl to banko ekonomistas Tadas Povilauskas netmeta, kad atlaisvinus Hormuzo sąsiaurį, rugpjūtį gali tekti šiek tiek sumažinti vidutinės metinės infliacijos prognozę. Su Robertu Puchovičiumi siejamam statybų projektui už leidimą buvo duotas kyšis. Kaip praneša verslo žinios, Seimo nariai Aušriečiui Puchovičiui su partneriais plėtojant būsto projektą Vilniuje, už statybos leidimą buvo duotas

0: tūkstančio eurų kyšį savivaldybės tarnautojai. Pats politikas sako apie tai nieko nežinojęs. Ir trumpa sinoptikų informacija šią valandą šalyje giedra. Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Vilniuje 23, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, pus šiaurinių krypčių silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 25-30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius šilumos. 10:33 minutės.
1: Čia LRT radijas.

0: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė LRT Kauno diena.
1: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
2: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos epm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
3: Minimali apdaila, vėdinimas, sujungtos erdvės ir mažėjanti kvadratūra – tai šių laikų būsto mados. Kaip jos keitėsi? O gal tai, ką galima įsigyti šiandien, yra geriausia per šimtmetį?
4: Taip pat, kaip atsirado priemiesčiai ir kodėl jie tokie išskirtiniai. Ir ieškosime atsakymo, kodėl pasaulyje brangsta baltymai. Gyvenimo ekonomika laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Sodas, į kurį norisi sugrįžti. Būtent tokį puoselėja Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Moteris augina daugybę įvairiausių gėlių, krūmų ir retų medžių. Želdynė vietos randa ir medžio skulptūros. Apie visą tai plačiau laidoje žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
6: Vakar LRT radio žodis buvo Delnai. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje, 15.30.
7: Lietuvos radio eteryje laida 10.12.
8: 10:39 į LRT girdį kreipiasi Kauno rajono gyventoja, kuri piktinasi, kad prie jos namų jau stovi 5 konteineriai. Tiek pat konteinerių stovi ir prie kaimynų namų. Žmonės jokauja, kad jų gyvenamoji teritorija jau atrodo kaip konteinerių miestelis ir klausia, ar visgi ne per daug tų konteinerių. Mėly klausytojai, kiek jūs turite konteinerių ir ar randate, kur juos padėti, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. O su mumis Kauno rajono Noreikiškių kaimo gyventoja Skaidra, kuri ir parašė mums laiškelį. Labą dieną.
9: Labą dieną.
8: Tai dabar išvardykit, kiek ir kokių turit konteinerių namie?
9: Į Noreikiškių kaimą, iš tikrųjų, kaimų sunku būtų pavadinti mūsų gyvenvietę, nes nuo Kauno centro esame turbūt 10 minučių kelio.
8: Uh-huh.
9: Atkausčiau 2016 metais. Šiuo metu gyvenu kotedžę, gyvenu viena. Ir tai reiškia, kad viena gyvendama turiu net 5 konteinerius, kurių bendra turis turbūt 840 litrų. Tiek atliekų tikrai nesunaudoju. Pirmas konteineris, kurį turėjo mišrios atliekos, jis buvo išvežamas kas 2 savaitės. Antrą konteinerį gavom jau rūšiavimo, kurį labai džiaugiamės, kad gaudami, nes tai buvo pakuotės atliekos ir jį tikrai naudojam. Jis yra nemokamas. Toliau buvo staigmena, vieną rytą iškrovė stiklo konteinerius. Jau darosi truputėlį ankštą, nes gyvenu kotedžė, tai reiškia, kad mes su kaimynais visi turime kaip ir bendrą namą, bet kiekvieno mūsų sklypas yra nuo 2,5 iki 1 aro. Tokių iš tikrųjų kotedžo gatvelių labai yra daug. Tiek Vijūkuose, Kauno rajone, tiek Domeikavoj, tiek Teleičiuose, Užliedžiuose. Na, iš tikrųjų, tai yra priemiesčio gyvenvietės, kurių nebegalim vaidinti kaimais. Taigi, turim papildomą dar 3 stiklo konteinerį. Kadangi mėgstu sodininkauti, esu pati užsisakius žaliųjų atliekų konteinerį. Na, ir šį mėnesį mus pasiekė dar viena staigmena – maisto atliekų konteineris. Tai gaunasi 5 konteineriai. Mano kaimynas, pavyzdžiui, prie durų mums jau jie netelpa, nes mūsų 7 gyventojų kotežas ir 7 durys ir visi turim, įsivaizduokit, po kiek konteinerių. Tai mano kaimynas, pavyzdžiui, jis irgi beje gyvena vienas, jisai jau susistatęs 2 konteinerius. Dar didelė problema yra ta, kad kadangi gauname maisto atliekų konteinerį, tai mūsų mišrios atliekos bus išvežamos, paretintas išvežimas ir vietoj kas 2 savaičių, dabar bus išvežama kas 3 savaitės. Tai vėl yra tokių labai didelių nepatogumų, nes, na, kai kurios atliekos, tarkim, mažų vaikų mūsų rajonėlį gyvena daug, tai jeigu turi 2 mažiukus vaikus, kurie dar naudoja sauskelnes, tai reiškia, kad kas 3 savaitės tas atliekas išveš. Tai įsivaizduokim, dabar ateina tokie karščiai ir koks tai bus kvapas prie dar galo didelės konteinerio eilės. Tai tikrai nesame prieš rūšiavimą. Pati didžiausia yra problema tas konteinerių kiekis ir turbūt didžiausia ta problema, kad, na, iš tikrųjų, kas 3 savaitės

0: tai yra labai retas išvežimas dėl to, na, sanitarinė ta būklė mūsų gyvenamosios aplinkos tikrai prastėja, mūsų pačių gyvenimo kokybė nuo to prastėja. Bet aš pabrėžiu, mes rūšiuoti ir gyventi tvariai norim ir sutinkam tą daryti, tiesiog galbūt galima būtų, na, maisto atliekų konteinerių, stiklo konteinerių, Kauno rajono savivaldybė pagalvoti apie tas tankiai gyvenamas gatvelės, kad statyti kažkokios tai bendro naudojimo. Toks būtų pasiūlymas ir prašymas iš mūsų pusės.
1: Taip, su mumis Kauno rajono savivaldybės aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Kinulis, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Pone Rakauskaitė, žiūrėkit, 5 konteinerių, nu ar ne per daug?
2: Na, tai pradėkim gal truputį, ane, nuo pradžių, kad maisto ir virtuvės, ane, atliekų rūšiavimas įvedamas ne dėl to, kad savivaldybė tai sugalvojo. Ane, ši sistema įgyvendinama vadovaujantis teisės aktais, kurie reglamentuoja, kurie yra patvirtinti šiai dienai. 5 konteineriai. Pagal tai, kas yra patvirtinta ir galiojančia Kauno rajono savivaldybėje, gyventojas privalo turėti 4. Mišrių atliekų, pakuotės, stiklo ir nuo Liepos 1 maisto ir virtuvės. Žalių atliekų konteineris, jisai pasirenkamas nori ar nenori. Ane, nori gyventojas užsisako iš paslaugos teikėjo papildomo konteinerį, išvengiant konteinerio gyventojas gali kompostuoti ir pasistatyti kompostinę savo slipę. Galų gale žaliųjų atliekų konteinerį gali susakyti kartu su kaimynu. Sumažinsim vieno konteinerio turi. Ir maisto atliekų konteinerio įvedimas nuo Liepos 1 Kauno rajone yra 2000 ir daugiau gyventojų. Tai, ką reglamentuoja teisės aktai, ne daugiau, ne mažiau 13 gyvenviečių urbanizuotų teritorijų. Ką mes padarėm 25 metais Neveronių seninijoje pilotinį projektą, tai jau realiai 1.5 metų, ten buvo įvesta visoje teritorijoje, nes nepaisant mažas kaimas, didelė gyvenvietė, tai 1.5 metų ten jau yra renkamos maisto ir virtuvės atliekos, suretinant mišrių atliekų išvežimą iki kas 3 savaitės karto. Nebuvo jokių problemų. Taip, pradžioje gal pirmas mėnesis gyventojas, kol jis įvažiuoja, jam patinka, vienam nepatiko, gal tas papildomas konteineris, bet tikrai nesulaukėm nei jokių kažkokių skundų dėl kvapų, dėl kažkokių kitokių higienos nepatogumų ar dar kažko. Kaip gyventoja mūsų rajono sako, pampersai, dar kitos atliekos, na, jas tada reikia rūšiuoti taip, kad nu, jinai neskleistų papildomų kvapų. Pampersus dėti į maišelį ir jau žrišti. Tada nu, jisai tikrai nei skleis kvapo, nei atsiras kažkokios kitos papildomos higienos, nu, nepatogumai, gal taip įsireiškia. Aš pilnai suprantu, kai yra...
1: Taip, Skaidron, girdžiu, kad jūs norite reaguoti, prašom.
2: Ar prikuoja.
0: Aš atsiprašau, labai tikrai skaičiau Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planą ir puikiai žinau, kad tas maisto ir atliekų kibirėliai turėtų būti 60 litrų skirti ir taip toliau ir panašiai. Bet kartu ten tam plane parašyta organizuoti, skatinti ir dalyvauti pilietinėse šiukšlių rinkimo iniciatyvose, tai žinokit, tikrai manau, kad tų iniciatyvų reikės daugiau. Nes kad jūs įsivaizduotumėt, tai nėra mano vieno žodis, tai yra aplinkinių mano gatvelės gyventojų, kaimynų žodis. Na, kaip sakot, kad į maišelį įdėjus, aš pati aplinkoje turiu kūdikių, mažų vaikų, tai iš tikrųjų jau net ir savaitį laiko palaikius maišelį ir labai sandariai užrištam, kvapas bus ir didelis bus kvapas. Tai šitos atliekos tikrai jos tada atsiras arba kažkur tai pakelėse arba atsiras kažkur tai, nežinau, sustojimo stotelėse esančiose konteineriuose ar panašiai, nes na, prie ypač tokių karščių, kokį vasarom šiuo metu būna, neįsivaizduoju išvežimo tokių atliekų kas 3 savaitės. tada labai prašyčiau savivaldybės, na, išplėsti antrinių žaliavų rūšiuoti, kaip tos rūšiuoti sauskelnes, nelabai įsivaizduoju.
1: Taip, ponia Rakauskaitė, kodėl paretintas mišrių atliekų išvežimas buvo kas dvi savaitės, dabar kas tris? Čia su maisto susiję, ar ne?
2: Taip, nes kadangi atsiradus maisto virtuvės atliekų surinkimui, iš mišrių atliekų srauto išeina realiai daugiau negu 30% atliekų. Dėl to yra, buvo ir suretintas tam, kad nu, mišrių išvežimas mažesnis, ten tų atliekų tiek nesusidarys tam konteineryje. Dėl to jų ir nebus. Kalbant apie mažų vaikų, ne, pampersų, tai yra laikina, ta prasme, gi pampersų nerinks tas vienas būstas 5 metus ar 10 metų, tai yra nu, metų klausimas. Tai tu neįspręsi visos sistemos laikinu kažkokiu sprendimu keisti visą sistemą. Tu to irgi negali daryti. Kitas variantas, mes Kauno rajono savivaldybėj turim visokių pavyzdžių. Jeigu mes kalbam apie kažkokį tai kvartalą ir jo sprendimo būdą, mes turim visokių pavyzdžių. Yra pavyzdžių, kur kvartalas ateina ir klausia, ir mes kalbam ir dėliojamės, ir atsiranda bendri konteineriai. Bet tada kitas, ne, aspektas, kuris prie kurio namo jį statyti. Kuris atsakingas bus už jo palaikomą tvarką, švarą, ir kas norės, kad ta mašina važiuotų tik tai prie jo sklypo. Tai tą kaimynai irgi turi labai aiškiai įsivertinti, nes atliekų turėtojas ten, kur ir jisai rušiuoja, ten, kur jis susidaro atliekos. Dėl to ir yra tos dvi atskiros sistemos, ane, individualių namų su atskirais konteineriais ir daugiabučių vadinamų su bendraisiais konteineriais. Tai labai šitoj vietoj tas toksai tvarkoj. Jūs nuspręskit, kurioje vietoj statysit bendrus konteinerius, bet kas bus už jį atsakingas? Kuris?
1: Bet tos variantas yra, pavyzdžiui, jeigu gyventojai nutarė, yra 6 kotedžai ir visi turi po 4 konteinerius. Ir sako, mums užteks 2 šitų paketų. Ties trečiu ir ketvirtu durim šitom. Sudeda ir jų savivaldybė tą leidžia. Per prievartą ginė netveža. Ir
2: jeigu galima išspręsti tas problemas, jos yra sprendžiamos. Yra diskusija, kalbėjimas ir gyventojų sutarimas.
1: Taip, čia priminsiu Kauno rajono savivaldybės aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė, Kauno rajono gyventoja Skaidra, kuri turi 5 konteinerius, ir aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Skinulis. Pone Skinuli, girdit, štai problema, pasvarstymus, kas čia negerai?
3: Nu, atliekų tvarkyme yra tokie 3 pagrindiniai aspektai. Pirmas, apie rūšiavimą, tai pirmiausia turbūt prieinama ir gyventojams patogu. Antras labai svarbus gyventojų suvokimo lygis ir pasitenkinimo sistema. Ir trečias yra kaina, kiek gyventojams kainuoja. Visas tas klausimus reikia spręsti kartu. Ir kad pasiekti gerą kokybę, reikia tos klausimus visiems diskutuoti, kalbėti, ieškoti to supratimo. Tai pirmas, savivaldybė organizuodama atliekų tvarkymo sistemą ieško tų įvairiausių sprendimų. Kaip matome, konteineriai yra priimamas, kuriamas, ir tai iššūkia kartais ir tam tikrų iššūkių gyventojam. Ir ką mes matome, kad siekiama aplamai valstybėje, kad tik 20% atliekų būtų neišrušiuotos, išvežtos kaip mišrios, o kitos būtų išrušiuotos. Ir tame diskusijoje tarp savivaldybės ir gyventojų ir operatorių visą laiką reikia ieškoti tokio tam tikro sutarimo, kaip mes tai darysim. Šituo atveju labai aiškiai matome, kad gyventojai, kai gyvena tankiai apgyvendintose teritorijose, geresnis yra sprendimas, va šituo atveju, kaip gyventojai Kauno rajono mini, kad yra kotedžos mažos teritorijos. Ir ten turi būti didesni konteineriai, kad jos būtų patogiau sudėti, išvežti dažniau. Kiekvieną suprantame, kad jeigu kiekvieną dieną siūsime mašiną po išvežti kilogramą atliekų, tai gyventojams kainuos labai brangiai. Vienas dalykas, antras, tai tikrai nėra tvaru. Tai reiškia, reikia kažkaip kooperuotis tas atliekas, dėti į vieną, rušiuoti, pasiekti kuo geresnį tai išrušiavimo lygį. Kitas dalykas turbūt, kai savivaldybės teritorijoje, tose kvartalų planavimo dokumentuose išduodami leidimus, matomas, kad didelė užstatymo teritorija tikrai galima iš anksto suplanuoti atliekų aikštelės, kur tos aikštelės bus, kad gyventojai įsigydami sklypus aiškiai žinotų, kur tos aikštelės bus, kad paskui nekiltų ginčių, nes savaime aišku ginčiai kyla. kai kartais, kodėl prie mano namų stovės konteineris, kodėl ne prie tavo, ir tai labai dažnas atvejis Lietuvoje. Tai tą reiktų iš anksto suplanuoti, žinoti, tada, kad negintų ginčių. Bet aišku, gyventi reikia tvariai ir atlikas rušiuoti, nemesti baterijų rušiavimo konteinerius. Paprastai valstybė pasirūpina tą sistemą, kad kuo daugiau gyventojų būtų atliekų išrušiuota. Tai viską turim rušiuoti, elektroniką, baterijas, stambiagabaritės vežti į gabarito atliko aikšteles ir nevežiuoti tuščių konteinerių, nelaikyti, va, kaip minėjau, kad mažai atliekų ir ilgai stovi atliekos ir sukelia kvapus, kas iš gyventojų nepasitenkinimą ir tikrai neskatina efektyvios sistemos. Visas sprendimas dažniausiai būna per vidurį diskusijoje tarp savivaldybės ir gyventojų. Ir šiuo atveju tikrai, manau, reikėtų surasti sprendimą, kad nereikėtų, jeigu gyventojas turi vieną aro sklypą ir jame 5 konteineriai ir tokie išdėlioti, tai čia nėra nei turbūt tvaru, nei labai efektyvu. Čia sprendimas bendra aikštelė su dažnesniu išvežimu ir tada gyventojų pasitikėjimas sistema aišku auks. Tai kuo gyventojai geriau išrušiuoja, tai jie mažiau kainuoja. Tai savaime aišku. Tai tą reikia išnaudoti va, tų trijų principų išlaikymą. Kai mes tos trijus principus išlaikysime, mes rasime suvokimą, o suvokimas ir sutarimas yra per diskusijas, per klausimų kelimą, kad ir šiandieną, matau po šiandieną, gal ir netgi bus prieita prie sprendimo, kad šalia kotedžių bus sprendimas, kur bendra rūšiavimo aikštelė ir visiems gyventojams bus patogiau. Tai prieinamumą mes turime, suvokimo gyventojų mes matome, kad turime, neturime mes mokėti už mašinos važinėjimą tuščios, bet tas supratimas yra visame pasaulyje, nėra čia vienos piliulės atliekų tvarkymė, mes jas visas turime, bet jas turime visas racionaliai naudoti.
1: Skaidriai, jūs minėjot, gyvenat viena, jūsų kaimynas vienas gyvena, o jūs, pavyzdžiui, gyventojai, kai kalbate su savo atliekų tvarkytojais, galite pasirinkti kokio dydžio konteineris? Nu, nes turbūt, jeigu žmogus gyvena vienas, tikėtina, jis ten tų mišrių neprigamins tų atliekų tiek, kiek 6 asmenų šeima.
2: Gal galiu aš
0: sudarėm sutartį, atsiprašau, žalių atliekų taip aš prašiau pati ir moku atskirai, bet tiek maisto atliekų, tiek pakuočių, tiek stiklo atliekų konteineriai buvo suteikti mums, ta prasme,
1: nu, automatiškai.
0: Kai kuriais, kaip taip, automatiškai be jokio mūsų prašymo.
1: Taip, ponia Rakauskaitė.
2: Norėjau patikslinti dėl tūrio, tai yra minimalaus tūrio visiems vienodi konteineriai išdalinami pradžioje. 120 litrų, paskui, jeigu šeimoje, pavyzdžiui, daugiau asmenų gyvena ir jie mato patys gyventojai, kad jiems, pavyzdžiui, per mažas konteineris, tai visada gali kreiptis į komunalinių paslaugų centrą, tai yra rinkliavos administratorių mūsų, ir pasididinti konteinerio dydį. Mažesnio nėra.
1: Blogai, gal tada mažesnių reikia pagaminti?
0: Ir dar aš tada turėčiau klausimą. Turime konteinerį, kur yra pakuotės atliekos. Pakuotės atliekų konteinerį antrinių žaliavų turėtume mesti ten popierių, kartoną, stiklą, plastiką, metalą, skaitant pakuočių atliekas. Nes dabar gaunasi, kad stiklo yra dar vienas konteineris.
2: Todėl, kad į pakuotę jūs negalite mesti stiklo taros. Jūs stiklo metate į stiklo konteinerį. Taip.
0: Tai klausimas tada dar, jeigu bus naujas planas 28, nežinau, kelintų toliau, ar bus tenai dar mums išskirti ir tekstilės atliekų konteineriai, panaudota malėjų riebalams, kaip Vilniuje yra ir panašiai, įdomu būtų sužinoti.
2: Šiaip iš tiesų, pas mus ir savivaldybės puslapyje, ir mūsų socialiniuose puslapiuose, tiek ir seninijose, mes visada informuojam gyventojus prieš, kas laukia, ne? Nes apie maisto atliekų surinkimo savivaldybėj mes šnekam ir informaciją talpinam spaudoj, televizijoj, skrajutės, jau gal metai laiko. Tai gyventojai tikrai galėjo, norėdami susipažinti, rasti tą informaciją ir turėti. Tekstilės galim iš tiesų pasidžiaugti, nes būtent šiais metais mes pradėjom, visas rajonas Kauno yra apstatytas ir užtikrintas bendraisiais tekstilės konteineriais. Prie bendrųjų komunalinių atliekų surinkimo mišrių aikštelėse stovi tekstilės konteineriai, kur gyventojai gali atvežti pagal nurodymus, kaip turi būti tekstilės atlieka pateikta ir ją įmesti į tekstilės konteinerius. Atskirų neplanuoja niekas tekstilės konteinerių gyvenamajam būstui.
1: Nu, nebent Seimas kokį įstatymą priimtų, tai tada vėl būtų per prievartą.
2: Taip,
1: dabar
2: su taip. Iš kažkur taip. Turėsim gyventi.
1: Dabar taip, dar ponia Rakauskaitė, laiko labai nedaug, turim 2 minutes. Aha. Kiek realu tai, ką minėjo ir ponas Kinulis, kad reikia peržiūrėti tuos kvartalus ir surinkti tuos konteinerius nuo tų kotedžų, nuo durų ir padaryti bendrą aikštelę. Ar tai yra įmanoma?
2: Nu, žinot, labai sunku tą pasakyti, apibendrinant bendrai, ne?

0: reikia nes
1: matyti, kai kur įmanoma, kai kur vietos gali nebūti.
0: Nes gali būti inžineriniai tinklai. Taip. Gali eikti esotelyje vandentekis nuotekos ir tu nieko nepadarysi. Pastatysi tuos vieno kubo. Nu ir tada klausimas, prie kurio namo. Nu tai gyventojai lygiai taip pat turi atliepti, susitarti ir rasti sprendimą. Šitoj vietoj ne tik savivaldybė, bet visi kartu. Kartu mes galime surasti sprendimus ir išeiti iš bet kurios situacijos.
1: Skaidra, vienu sakiniu, ką ketina dabar daryti išgirdusi informacijos tokios?
2: Labai įdomiai išgirdau, nes aš ir, ta prasme, socialiniuose tinkluose uždaviau klausimą, kur aš galėčiau atsisakyti konteinerio, pavyzdžiui, kooperuoti su kaimynais. Bet man niekas į tai negalėjo pasakyti. Tai man pasakykite tada labai aiškiai, kur aš galėčiau kreiptis, kad tarkim ant mūsų 7 gyventojų
1: kotedžo vieno... Taip, supratom, būtų mažiau konteinerių. Ponia Rakauskaitė, greitai, nes jų laiko...
0: Laukiam svečiuose ir tęsim diskusiją.
1: Įvažiuosit į savivaldybę. Gerai.
2: Ačiū.
1: Taip, ačiū visiems. Kauno rajono Noreikiškių kaimo gyventoja Skaidra, Kauno rajono savivaldybės aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė ir aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Kinulis. Čia LRT radijas, laida 10.12. Kaip Ukrainos mokytojai dirba karo sąlygomis ir kaip jie moko Lietuvos mokytojais dirbti su karo siaubo patyrusiais Ukrainos vaikais. Pokalbis su trim pedagogėmis iš Ukrainos jau visai netrukus po kelių minučių. Likit kartu.

0: Kelte radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius pristatė prezidentui partijos kandidatus į ministrus. Kai buvo skelbta viešai, sveikatos apsaugos ministerijai vadovauti siūlomas Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Pasak Sinkevičiaus, kandidatai turi solidžios politinės patirties.
2: Su Mindaugu Sinkevičiumi aš esu suderinęs tas pavardės ir aišku, netgi apie savo vizitą taip pat ir susitikimą su prezidentu, su Mindaugu mes kalbėjome, kad pavardės bus aptartos taip pat. Tai jos buvo šiandien aptartos, bet aš noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Prancūzijoje tvyrant itin dideliai kaitrai, vietos valdžia praneša, kad nuskendusių žmonių skaičius išaugo iki 55. Tuo metu dėl ekstremalaus karščio Paryžiuje taip pat įvedamas laikinas alkoholio draudimas. Nuo šiandien iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Pasak vietos pareigūnų, toks ribojimas įvedamas siekiant sumažinti krūvį ligoninėms ir gelbėjimo tarnyboms dėl alkoholio sukeltų pasekmių. Prancūzijos ligoninės šiuo metu jau dirba aukščiausių krizės režimo. Paryžiuje tvyrant didesnį nei 40 laipsnių kaitrai, medikai ir taip rekomenduoja atsisakyti alkoholio. Tai didina širdies smūgio riziką. Roberto Puchovičiaus įmonės plėtotam statybų projektui už leidimą buvo duotas kyšis. Kaip praneša verslo žinios, Seimo nariui Aušriečiui Puchovičiui su partneriais plėtojant būsto projektą Vilniuje, už statybos leidimą buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai. Pats politikas sako apie tai nieko nežinojęs. Verslo žinių duomenimis apie kyšį teisėsaugai prisipažino projektuotojas Vilniaus architektų vadovas Mantas Žvybas. Jis nurodė pinigus davęs Vilniaus savivaldybės tarnautojai, kad ši greičiau pritartų statybos leidimo išdavimui. Žvybas buvo pripažintas kaltu dėl 5 nusikalstamų veikų, jam skirta didesnė nei 17 000 eurų baudos.

0: spaudą. Sukčiai iš šiauliečio išviliojo per 130 tūkstančių eurų. Pasak policijos, į juos kreipėsi Šiaulių gyventojas, kuris pareiškė, kad jam telefonu paskambino rusiškai kalbantys asmenys. Pasak vyro, šie žmonės prisistatė banko darbuotojais, įtikino nukentėjusį telefone įdiegti nuotolinio prisijungimo programėlę bei atiduoti banko korteles. Tokiu būdu iš vyro banko sąskaitos apgaulę pasisavinta beveik 132 tūkstančiai eurų. Amerikiečių milžiniai Netflix pradėjus rodyti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius sako, kad bendrovė vertina situaciją tik iš verslo pusės. Paaiškėjus tokiam internetinės platformos sprendimui, viešojoje erdvėje pasipiktino dalis Lietuvos ir Ukrainos vartotojų. Šis animacinis serialas ekspertų laikomas Rusijos minkštosios galios dalimi. Pasak Martišiaus, kyla įtarimų, kad pagrindinis serialo savininkas tik formaliai pasitraukė iš Rusijos, tačiau Netflix tokios galimybės nevertina.
1: Ukrainiečiai, pavyzdžiui, Rusijos tą Mašą Dmitrijevą kūrėjus, jie kaltina, kad taip, tas kūrėjas, pagrindinis savininkas, tik taip formaliai, reiškia, taip pagal dokumentus nutraukė tos santykius su Rusija, bet jo daug dar kūrėjai nors liko Maskvoje. Dabar, kada jie perka, jie sakytų labai nesakytų, pasižiūrėkit, mes jį perkam iš Kipro, Kiprė įsikūrusi bendrovė, prekės ženklas priklauso Kiprui, ko jūs norite panašiai.
0: Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius. Šią valandą Šiauliuose 20, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Vilniuje 23 laipsniai šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, pūs šiaurinių krypčių silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 25-30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: 10:12.
3: Sveiki savo tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10:12 su jumis dar visą valandą. Kiek vėliau jūsų laukia interviu su Lazdijų rajone, seną sodybą naujam gyvenimui prikėlusiu ir vietos atmintį puoselėjančiu Romu Poteliūnu, tarp sodyboje pagerbiamų žmonių ir žinomas Lietuvoje muzikos atlikėjas.
4: Šitoj sodyboj vaikystę leido Marijonas ir šitos natos, jeigu jūs jas matot, šičia yra iš jo dainos. Pasveikykim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva.
3: Tai čia laidos pabaigoje, o dabar pasiaiškinsim, kaip Ukrainos mokytojai dirba karo sąlygomis ir kaip jie moko Lietuvos mokytojus dirbti su karo siauba patyrusiais Ukrainos vaikais. Su mumis trys pedagogės iš Ukrainos, Odesos srities, tai yra Veliko Dolinskės licėjaus istorijos mokytoja Nadija Hotsuliak. Sveiki.
5: Dobrį dienį.
3: Černomorsko licėjaus matematikos mokytoja Ina Loboda. Sveiki.
6: Dobrą dienį.
3: Ir Veliko Dolinsko gyvenvietės teritorinės bendruomenės švietimo skyriaus vadovė Valentina Čebanova.
7: Tak, dobrį dienį.
3: Pirmiausia, su pedagogėm pašnekėkim, kurios, kaip suprantu, tiesiogiai dirba su vaikais. Jūs, Ina, matematikos mokytoja, kiek metų dirbat ir kokio amžiaus vaikam dėstot matematiką?
8: Aš tai dirbu jau daugiau negu 10 metų švietime, tai vaikai projekte, vis mane yra 6 klasė projekte. Tai vat kažkaip, tai vat taip. Dirbam jau labai seniai švietime, labai mylim vaikus ir naujienas labai ypatinga, kurios mes įdegiam pas save švietimo programą ir esame labai dėkingi, kad turim tokius puikius partnerius iš Lietuvos. Kurie mums suteikia tokią galimybę bendradarbiauti ir mes dėkingi ne vien tik tai kaip mokytojai, bet tai dėkingi ir vaikai, kurie iš tiesų dabar nuveikia tą švietimo procesą ir dėkingi ir tėvai. Didžiulis progresas ir pagalba šitam švietimo procese būtent dėka mūsų Lietuvos partneriams už tą galimybę, už tai, kad mūsų vaikai net tokios sudėtingiausiose sąlygose turi tokią galimybę. galimybę kažkaip tai pasivyti savo mokymą, dėja, kurį mes prarandame, kol vyksta oro pavojus arba bombardavimas. Ir dėka to, kad mes turime slėptuves arba didžiulį materialinę bazės lygį, kurią mes turime, tai kur yra šitose pas mus slėptuves, nes vaikai gali mokintis matematikos pagal mano specifiką, darbo specifiką ir pagal mano kryptį. Tai vaikai užtat labai džiaugiasi ir labai su džiaugsmu ateina į tas pamokas. Labai degiame ir naujas technologijas, kurios mums ir partneriai suteikia. Ir dėka iš principo mūsų vaikams interaktyvinės lentos ir viena iš tokių iš mokymo priemonių, tai yra net tokia pramoga. Nes kai jie visą šitą, nes labai panašu į laptopus ar į laptopus, į kompiuterius, nes vaikams iš tiesų labai įdomu ir jie norisi, kad per pamokas, kai vyksta mokymo procesas, kad jie galėtum naudoti šitos prietaisus, interaktyvus prietaisus, kurie labai juos priartina prie to paprasto gyvenimo, nes per pertraukas jie, kai turi laisvalaikį, mėgsta naudotis planšetėmis ir aplamai peržiūrinėti TikTok programėlę ir tai dėl to jiems, aišku, tai yra tokia materialinė techninė bazė, tai šiuolaikinė bazė labai padeda jiems mokymo procese, jis daugiau įdomiau priminėja informaciją, kurią mes jiems suteikiam ir jiems labai jau nėra labai tokia sudėtinga tokia tokia kryptis kaip matematika, nes ne kiekvienam vaikui matematika yra ta, kurią vaikai mėgsta, o ypač net nesuaugusiems, ypač vaikams, o vaikus dar reikia ir sudominti, ir sumotivuoti. Tai dėl to, tai tokie momentai labai padeda. Ir dar pliusas, ir tai yra kaip žaidimo forma, mes turime tos užsiėmimus. Ir labai įdomu vaikams, ir mums irgi, mokytojams irgi yra įdomu. Dėl to, kad mes per tą laikotarpį, tai kai yra pavojus garsai, o mes kartu su vaikais nueinam, o mes dabar, kai projektą, mes visą laiką be pertraukos dirbam. Tai vaikams, tai, nes jie žiūri į mus visiškai kitokiom akim. Nes kai vyksta paprastas mokymo procesas arba akademinis tas lygis dėstumas mokyklose, nes yra vienas dalykas, nes labai daug dirba vaikų vienu metu klasėje, o čia, kai mes projekte turime nedidelės grupės, tai daugiau turime kiekvienam laikui skirti laiką, o kiekvienas vaikas tai labai jaučia ir mums už tai dėkingi ir tėvai lygiai taip pat dėkingi, nes labai daug turime atsiliepimų ir sako, kad mums labai malonu ir jie stengiasi užsirašyti ir į kitai bangai. Ačiū.
3: Taip, Nadija, jūs istorijos mokytoja, kiek metų mokote ir kokio amžiaus vaikus?
8: Aš tai švietime jau dirbu jau 21 metus. Aš esu Viloko Dolinskio licėjaus numeris 2 mokytoja. Šitame projekte aš jau metai. Aš jau buvau, kai buvo pirma banga ar antra banga, pas mane buvo labai daug, aš turėjau dvi pogrupės. Čia yra pas mus 6 klasė ir 8 klasė. Šitas projektas dėka mūsų Lietuvos partneriams davė labai daug mūsų vaikams, kad neatsikartot savo kolegės. Tai vaikai turi galimybę gauti žinias būtent tas, kurias prarado. Nes pas mus labai tokia sudėtinga situacija ir deja mes negalime mokykloje visas pamokas vykdyti. Tai ir kaip mes pasivijam šitas žinias, tai labai daug duoda pliusų švietime. Vaikai, jie pasivyja šitas žinias, jie gauna tai, ko jie negalėjo gauti mokykloje. Nes kaip teisingai pasakėte, nes kai tu priedangoje, tai mes be pertraukos turime pamokas, nes vaikai kokybiškai gauna švietimą, nes, o tai yra labai svarbu, nes istorija, tai yra toks mokslas, be kurios nėra ateity. praeities, nes žmogus, kuris nežino savo praeities, tas neturi dabar ateities. Ir vaikai visiškai su didžiuliu noru eina į šitą projektą. Tai irgi šitas projektas, apart to, kad vaikams davė daug tų pliusų, taip pat ir mokytojams, nes mokytojai, pavyzdžiui, aš asmeniškai apie save galiu pasakyti, paėmėm iš to projekto labai daug. Ja, pavyzdžiui, aš tai kitaip žiūriu savo darbą, aš tai kitaip susidomėjusi, nes partneriai mus aprūpino ne vien tik tai vaikus, bet ir aprūpino ir visus mokytojus, viskom, kom tik tai yra manoma. Ir pamokas galima daryti ženkliai įdomesnės.

0: su naujom technologijom, kad mes įtraukim naujas technologijas į mokymo procesą.
1: Bet žiūrėkit, bet šito projekto tikslas yra koks? Jūs, Ukrainos pedagogės, čia atvykstat į Lietuvą ir žiūrit, kaip mūsų mokytojai dirba su vaikais ir jūs ten tas gerasias patirtis viską perimat, ar ką jūs čia veikiat? Valentina, jūs gal pasakykit.
0: Aš aplamai esu Vykalo Dolinskio Odeskos apskrities švietimo skyriaus vadovė. Ir aš tai noriu dar prie progos, dar noriu dar iš tiesų padėkoti Lietuvos partneriams už tą galimybę, dėka kuriai mes šiandieną esame čia. Ir ne vien tik tai su tikslu gaut naujas žinias arba patirties, bet ir kad mes turime profesinių kontaktų ir tam, kad mes galėtumėm tarptautinę bendradarbiavimą padidinti švietimo srityje ir būtent supratimas, kaip švietimo technologijos ir inovacijos iš Lietuvos gali adaptuotis pas mus. Ir iš tiesų mes turime ką paimti iš jūsų tame tarpe. Tai yra STEAM programa, tai yra super, tai yra labai šiuolaikinė šiam momentu ir dėka mūsų Lietuvos partnerių pagalba, mūsų priedanga aprūpinta būtent tais prietaisais, kurios leidžia būtent tas praktikas naudot iš mūsų Lietuvos partnerių švietimo srityje. Ir aš tai norėjau aplamai pasakyti, kaip švietimo skyrius vadovė nuo visos bendruomenės noriu pasakyti, ką aš noriu pastabą, kas mane stebina. Kad Lietuva mums pastatė ne vien tik tai su Europos Sąjunga kritinę objektą pastatė, tai yra priedanga, bet jie ir turinį įdėjo į šitą pastatą. Tai yra vat, būtent tas, kad tai ne vien tik tai objektas, bet tai yra ir kad mes dalyvame programoje, kad tą visą praradimą kompensuot. Taip pat metodologiją gaunam arba įrengimus gaunam taip pat tame tarpe ir taip pat aparto ir energijos tvarumą mums aprūpina su energetikos tvarumu. Mes esame dėkingi, kai mūsų bendruomenė, galim padėkoti, kad mes dėja šiam dienai, kai vyksta dėja karas, bet mes ir toliau plečiamės.
1: Aš klausytojam priminsiu, kurie tik dabar radiją įsijungia, kad čia tiesiogiai laidoje 10.12 trys pedagogės. Na, viena yra Odesos srities Veliko Dolinsko, sakykime, bendruomenės švietimo skyriaus vadovė Valentina ir dvi mokytojos, matematikos mokytoja Ina ir istorijos mokytoja Nadija. Jūs, Nadija, minėjot apie 20 metų dirba švietime. Dirbat, dėstot istoriją ir prasideda karas, nuolatinis oro pavojus ir jums kažkaip vis tiek reikia dirbti, kažkur pasislėpti, pasislėpus dirbti. Kaip jūs prisimenat tas pirmasias karo dienas, kai nelabai normaliai gali dirbti su vaikais, o reikia dirbti? Vis tiek juos reikia mokyti.
0: Taip, pirmasis, va, kai prasidėjo pilno masto karas, Mes tiesiog nepatikėjome tuo, nes pas mane buvo tada 10 klasė, aš esu klasės vadovė šitos klasės ir man vaikai rašo, ponė Nadija, karas man rašo vaikai per naktį, aš sakau, tai negali būti, bet kai tai viskas atsitiko ir iš tiesų mes jau tą supratome, kad jau karas prasidėjo, mes dedam visas pastangas, kad mūsų vaikai nejaustum šito, tai yra ir iš psichologinės pusės. Tai yra, mes turime psichologinę apsaugą dedam, kad mes tokiom sąlygom stengiamės daryti paprastas pamokas. Žinoma, tai kai yra oro pavojus, mes turime slėpti slėptuvėse, bet kai mes būnam šitą laiką, kai vėl jau gaunam pranešimą, kad jau galim kilti, mes vėl kilam ir vėl toliau vedam pamokas. Mes visais įmanomais būdais stengiamės apsaugoti vaikus, Nuo šitų įvykių, arba tai yra kalbant apie mentalinę sveikatą, nes kad vaikai kažkaip taip galėtum jaust save labiau, kad jie yra apsaugoti. Pačioj pradžioj, kai tai buvo, nežinau, buvo labai sunku, nes mes tiesiog nežinojame, ką reikia daryti, bet einant laikui, mes toliau pradėjome toliau tęsti savo mokymo ir ūkdymo procesą. vaikas ir mes dar ir toliau šitą tęsime. Ir mūsų vaikai rodo tikrai gerus rezultatus. Mes toliau tęsime mūsų švietimą, vaikai stoja į universitetus. Gyvenimas ir toliau tęsiasi, nepaisant visų gyvenimo aplinkybių. Ir gal čia yra baisusis momentas, bet vaikai jau priprato gyventi prie tokių sąlygų. Ir žinoma, tai yra šitos kaukančios sirenos, kurias gali kas valandą arba visą naktį rėkti. Tai, o vaikai po to eina į mokyklą. Ir žinoma, tai daro įtakos. Ir mes tengiamės kažkaip įsitraukti, ką jie jaučia ir kažkaip psichologiškai padėti arba palaikyti, arba žodžiu, arba apkabinti net tą vaiką. Nes kiekvienas vaikas kitaip išgyvena arba šitoje šeimoje išgyvena. Ir vaikai labai jaučiasi, kažkas ir labai kietai save rodo, kad viskas yra gerai, o kažkam tai labai sunku visą tą išgyventi. Bet tai kolektyvas, komanda kaip bendruomenė bendra, kuri labai palaiko tai va tą visą vaikų kolektyvą.
1: Taip, yra mokykla ant žemės, oro pavojus, pranešama, kad galbūt atskrieja dronai, raketos, Valentina, ar kiekviena šiuo atveju Odesos srityje esanti mokykla turi kažką po žemę, kur galėtų lysti, palysti ir toliau mokytis.
0: Taip, yra. Bet ne tokių priedangų, kai mes Molodižno licėjų turime. Mes turime, mūsų bendruomenė turim 4 mokyklas. 3 mes turėjome Rusi, kurią mes galėjome kažkaip taip įrengti, kaip ir padaryti šį priedangą. Ir žinoma, ir būti, kai yra pavojaus garsai, bet mokintis nes neįmanoma. Tiesiog mes esame, nes tai yra aplinka yra saugi, o Molodižnos licėjuje neturėjom ruso. Ir kad jūs suprastumėt, kad vaikai metus, daugiau negu metai, vaikšto daugiau negu 750 metrų į vaikų darželį, kur buvo toks rusis, kur jie galėjo slėptis. O po to grįždavo atgal ir vėl tęsdavo offline pamokas. Bet tai buvo neįmanoma. Čia buvo tiesiog neįmanoma. Čia buvo, tai nebuvo normalus mokymas. Mes sukūrėme projektą, tai yra priedangos, šiuolaikiškos priedangos, o tada jau susidomėjo projektų mūsų partneriai, mes suderinam su švietimo ministerija ir dabar mes jį turime tokį projektą, tokį pavyzdį. Ir šiai dienai Molodižno priedanga tai yra vienintelė priedanga, tokia kaip požeminė mokykla visoj Odeso apskrityje. Ir tai dabar mums leidžia kitšap programas daryti. Tai yra, kai vaikai prarado švietimo praradimas per COVID ir per karą.
1: Ina, praėjo jau daugiau kaip 4 metai nuo plataus masto karo pradžios. Ar jau galima sakyti, kad jūs mokytojai išmokote mokyti per karą ir vaikai išmoko mokytis per karą? Ar vis dėlto dar matot situacijų ir pati kaip matematikos sudėtingo dalyko mokytoja pasakytumėt, atsiliekam. Tiesiog atsiliekam, nes neįmanoma normaliai nei išsimiegoti ten per tos oro pavojus, nei mokytis.
0: Na, jūsgi suprant, kad mes kiekvienas yra individualus ir kiekvienas vaikas priima informaciją skirtingai. Kažkas tai adaptavosi labai greitai šitom sąlygom, kurias mes dabar turime, kokį mes dabar gyvenimą turime, o kažkas dabar iki šiol dar adaptuojasi, kažkam tai yra labai sudėtinga ir sekasi ir mes bandome prie kiekvieno vaiko prisiderinti. Tai apart šito, ar yra problemų? Žinoma, mes ir turėsime tų problemų. Ir aš noriu pasakyti, kai pasibaigs karas, o aš tai turiu vilties, kad mes artimiausių metų karas pasibaigs, kad Ukrainos mokytojai galės jau rašyti metodinius darbus. Ačiū, nedaug tų dieve kitom šalim, bet aplamai savo rekomendacijas išleisti kaip metodinės, kaip mokint tokiose sąlygose po žeme, slėptuvėse ir kad ne ir visur jie yra įrengti. Bet mes tą galėjome padaryti ir sugebėjome tą padaryti. Ir dėkojame mūsų ir kolegom, ir taip pat ir mūsų kariams noriu padėkoti. Ir tėvams noriu padėkoti, tų vaikų tėvams, kurie kartu, kur mes turime konstruktyvų dialogą, jie supranta. Ir vaikams, žinoma, tiesiog vaikams noriu padėkoti, nes jie, tai yra mūsų ateitis. O jie

0: Jie yra tose labai sudėtingose sąlygose, o jie sugeba adaptuotis jau dabar. Ir tai yra kitom kartom, žinoma, jie perdos, kaip reikia mokintis, kaip elgtis, jeigu tai būtų. Nes būtent tokio amžiaus kategorija, kai formuojasi jų psichika arba neuroninius ryšius naujus jie sukuria, tai jie jau žino. Jeigu jie vis tik turi savo telefonus, išmaniosius telefonus, jie jau žino, kada bus pavojaus garsas, jie jau iškart patys organizuojasi pamokose ir kai jau skamba signalas, grėsmės signalas, jie visi jau eina į apsaugą. Tai žinoma, ne visi turi tokių kaip ir licėjoje pas mus tokias priedangas, bet paprasčiausia priedanga, kad bent apsaugo save nuo tų garsų arba vaikus apsaugoti nuo šitų rekošetinių kažkokių tai momentu, nuo dronų, nuo skeveldrų. Tai dėl to vaikai ir perdos tą informaciją jau iš vienos kartos į kitą kartą. Deja, iš vienos pusės, o iš kitos pusės jie yra pasirengę, jie jau pasiruošę kažkokiam tai mums dar nežinomam pasekmėm, kur likimas mus gali mums pateikti.
1: Jūs sakot, kaip pedagogės darot viską, kad vaikai, būdami mokykloje, galėtų maksimaliai mokytis ir kaip įmanoma mažiau justų tą pavojų, tą neramumą, kurį galbūt jūsų augę žmonės jaučiat, nes galbūt geriau, ypač negu mažesnieji vaikai, suprantat, kas čia vyksta. Nadija, kaip jūs bendraujat su vaikais, kad jie pasijaustų maksimaliai gerai, sakykim, taip, jeigu čia iš vis šitas žodis tinka. Pavojus sucipė, kaip jūs juos nuraminat? Kaip?
0: Na, kaip ir ponė Ina pasakė, kad vaikai pas mus jau antiek jau priprato prie to, kad mes neturime panikos, kai vyksta pavojaus garsas, jie tiesiog nusileidžia labai organizuotai jau į slėptuvę ir slėptuvėje jau kiekvienas klasės vadovas. Jau gaunasi, kad kiekvienas klasės vadovas, kuris turi klasę, jau žino, kur yra vietos, atsisėda į savo vietas, jau nėra kažkokios tokio chaoso, kiekvienas eina į savo vietą ir mokytojai, kurie jau tenais randasi, jie jau stengiasi kažkaip taip nukreipti vaikų dėmesį nuo šitos situacijos, kurie buvo viršuje. Na, pavyzdžiui, ką aš darau asmeniškai, kai aš nusileidžiu su savo klase, mes stengiamės neis kažkaip taip. Yra, mes turime žaidimų, skirtingų žaidimų turime, kurias mes paimam su klase. Pavyzdžiui, va, tai aš tai su klasės vadove, jie žaidžia kažkokias į stalo žaidimus, su kuriais jie bando atsipalaiduot. Kai kurie vaikai, kurie nenori žaisti, nes tai irgi tai yra kiekvienas žmogus individualiai, jis paneinas sakė, kad kiekvienas reaguoja kažkiek tai labai, labai gal prastai gali tą visą pajausti, o kai kurie gali žaisti telefonu ir jiems visiškai, jos kažkaip tai net ramina, kai žaidžia telefonu. O kaip pat, kai mes turime skaitimą, tai deja, mes neturime tokios apsaugos, kaip mulodižino, mes neturime tokio slėptuvės, kad vest pamokas savo mano mokykloje, tai mes stengiamės padaryti ko tokią labai gerą atmosferą, tokią švelnę atmosferą, prieinant individualiai prie kiekvieno vaiko. Stengiamės perduoti savo šilumą, bendraujam su jais, žaidžia, jie tarpusavėj dar bendrauja. Bet šitas laiko tarpas, deja, per tą laiko tarpą mūsų vaikai viską supranta. Nes kai pačioj pradžioj tai buvo labai tokios panikos situacijos, buvo jausmas, o dabar jie tą jau supranta kaip treniruoti, kaip tiesiog kažkaip treniruoti. Nes tai, vat, kad tai yra privaloma treniruoti. Aišku, skamba tai žiauriai, bet tai yra mūsų realijos.
1: Taip, skamba tikrai žiauriai. Čia stabtelėkim trumpam, netrukus žinios, po jų mes sugrįšim. Klausytojam priminsiu, kad čia laidoje 10.12 tiesiogiai vieši trys pedagogės, istorijos mokytoja Nadija Hociuliak, matematikos mokytoja Ina Loboda ir

Veliko Dolinsko gyvenvietės bendruomenės švietimo skyriaus vadovė Valentina Čebanova. Kalbam apie tai, kaip sekasi Ukrainos mokytojams mokyti savo ukrainiečių vaikus karo sąlygom.

0: drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Vakar LRT radio žodis buvo Delnai. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje 15.30.

0: žinios trumpai.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius pristatė prezidentui partijos kandidatus į ministrus. Kai buvo skelbta viešai, sveikatos apsaugos ministerijai vadovauti siūlomas Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Pasak Sinkevičiaus, kandidatai turi solidžios politinės patirties. Pranešama, kad laikinai okupuotame Kryme vienoje Kerčės laivų statyklų po sprogimų kilo gaisras. Tuo metu Rusija teigia naktį numušusi 660 Ukrainos dronų. Toks skaičius būtų vienas didžiausių nuo Rusijos karo pradžios. Apie atakas pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus 1,5 mėnesio truksiančią kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Naujausiais oficialiais duomenimis per du žemės drebėjimus Venesueloje žuvo mažiausiai 235 žmonės, daugiau nei 1,5 tūkstančio sužeisti. Ekspertai mano, kad skaičiai gali toliau didėti. Gelbėjimo darbai daugiausia vyksta sostinėje Karakase ir Gvairoje, kur jungtinių tautų duomenimis sugriuvo daugiau kaip 100 pastatų. Apie dingusius artimuosius skelbia 1,000 gyventojų. Sukčiai iš Šiauliečio išviliojo per 130 tūkstančių eurų. Pasak policijos, juos kreipėsi Šiaulių gyventojas, kuris pareiškė, kad jam telefonu paskambino rusiškai kalbantys asmenys. Pasak vyro, šie žmonės prisistatė banko darbuotojais, įtikino nukentėjusi jį telefone įdiegti nuotolinio prisijungimo programėlę bei atiduoti banko korteles. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Šiauliuose 19, Klaipėdoje 21, Panevėžyje 23, Vilniuje ir Kaune 24 laipsniai šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, pūs šiaurinių krypčių silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 25-30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius šilumos. 11:31.
2: LRT radijas.
3: Kaip Ukrainos mokytojai dirba karo sąlygomis ir kaip jie moko Lietuvos mokytojus dirbti su karo siaubą patyrusiais Ukrainos vaikais, su mumis iš Odesos srities dvi mokytojos, istorijos mokytoja Nadija Hotsulek, matematikos mokytoja Ina Loboda ir bendruomenės švietimo skyriaus vadovė Valentina Čebanova, verčia šį pokalbį Ruslanas Krobačas. Dabar jūs čia lankydamosis Lietuvoje, suprantu, ne pirmą kartą čia lankotės.
4: Ne, mes pirmą kartą. Bet jau mūsų penkta diena, bet pirmą kartą. Ir turime labai gerą įspūdį. Mes esame dėkingi už tą tokį svetingumą, už tą atvirumą ir už tą turiningą, mūsų susitikimus turiningus, nes iš tiesų vizitas ne vien tik darbinis, bet ir kultūrinis. Mes vaikščiom Vilniaus mieste ir mes supratome, kad Vilnius tai yra estetikos miestas. Tai yra švietimas, Lietuvos švietimas. Mes supratome, kad tai yra labai inovatyvus, puikus švietimo centras. Mes buvom Kaune, inovacijos centre, tai yra mokslų sala. Mes tiesiog, sunku net apsakyti, mes iš tiesų ir norime vilti toliau bendradarbiausim ir toliau galėsumėm savo profesinės įgūdžius ir toliau plėtoti, ypač su STEM laboratorijom. Mes buvome iki mokyklų vaikų darželėje šiandieną, tai yra tiesiog super, tai yra nuostabu. Tai labai mus stebina nuoseklumas, kai yra prieš mokyklinis ir po to mokyklinis ir aukšto išsilavinimo. Šiandien direktorius mums vaikų darželio pridemonstravo, kad jis su iki mokyklinukais, jis su viduriniu, su viduriukais mokinasi ir aukščiausiai mokyklai. Tai mes esame

0: Labai džiaugiamės ir dirbsim, kad tarptautinius santykius mūsų plėtot.
1: Bendrauja čia lankydamosis Lietuvoje su mūsų švietimo specialistais, mokytojais. Ko jie jūsų klausia, Ina, pavyzdžiui, ko Lietuvos mokytojas jūs sutikęs klausia? Nu, apie darbą su vaikais.
2: Na,
0: žiūrėkite, visus domina, kaip mes dirbam, kai vyksta karas. Žinoma, absoliučiai tai visus domina. Nes kai yra ramus kūrybinis procesas, tai yra mokymo, kai procesas vyksta visas, yra ramus, niekur neskupa, visi laikosi švietimo programos. O mes dabar turime ir laikytis mūsų švietimo programos, bet taip pat mes turime ir visą kažkaip taip priderinti prie tų sąlygų tą programą dėl to likimo, kurį mes dabar turime šiai dienai. Tai dėl to mūsų klausia, tolbiau, kad jūsų mokytojai, jūsų švietimas nelabai iki galo supranta tą momentą, kodėl reikia vaikus motyvuoti. Nes iš tiesų mūsų vaikus reikia motyvuoti prie tam tikrų dalykų arba iš savo disciplinos. Aš jums pasakiau, kai mes pradėjom kalbėti, kad čia labai yra kietas toks dalykas, kad turime labai tokia šiuolaikiška interaktyvinė bazė, kaip laptopai arba interaktyvinės lentos. Tai fizikams, steamai turi labai daug visokiausių tokių apkrovų ir tai galima visokiausių padaryti elektros grandinę ir visą kitą. Ir labai šiuolaikiška, kuri yra labai įdomi. Mūsų vaikus reikia motyvuoti, nes jie yra tokiose sąlygose, kai tu supranti, kad šitos vertybės, kaip ir tai reikia rinktis. Arba tam laikotarpį reikia papasakot sąlyginai. Tai yra arba papasakot apie matematikos dėsnius, arba bėgt slėptis. Ir čia reikia pagaut tą balansą, kad ir vaikams būtų ir įdomu, bėgdamas į tą priedangą ir kalbėti apie matematiką. Nu, čia sąlyginai.
2: Bet
0: čia mūsų vaikus reikia motyvuoti. Jūsų švietimas, jie aišku klausinėja, o kam motyvuoti? Nes jūsų vaikai jau motyvuoti. Jūsų vaikai, mes jau pamatėme, jau ir šiandieną mes pamatėme, kai mes buvom vaikų darželėje, kad vaikai jau dar pradedant nuo 4 metų, jie jau dirba pagal STEM sistemą. Jie jau dirba pagal profilį, pradedant dar nuo tokio mažo amžiaus, kai jau formuojasi kaip asmenybė. Ir jie jau supranta pagal savo įgūdžius arba tai, kas jiem patinka, kai jau yra dar yra iki mokyklinojam procese dar. O jau ir mokytojai, ir auklėtojai, ir jau tėvai, ir vaikai jau žino savo specifiką, savo kryptį, kas jiems patinka. Ir man labai patinka, kad pas jūs labai sustiprina šitos stipriausias pusės švietime, kad jeigu vaikui tam tikras rytis patinka, jie jau gali taip plėtotis, tai švietimas tą palaiko, tėvai palaiko, jie jau nebedaro kažkokį tai, kažkaip taip nesako, kad vaikas kažko tai nebežino, o aš manau, kad jūsų vaikai žino taip pat kaip ir pas mus, bet mes sąlygas turime skirtingas. Mums dabar reikia adaptuotis, dar iki galo baigti adaptuotis tam, kad mes dar bandome pasivyti tam tikras žinias.
1: Nadija, mūsų Lietuvos mokytojai juk irgi dirba su vaikais, kurie yra matę karo siaubą Ukrainoje ir čia su savo mamom, kaip taisyklė, atvykę, kai kurie jau išmokė lietuvių kalbos, kai kurių gal tėtis ar brolis ar kažkas žuvę yra kare. Koks būtų jūsų patarimas Lietuvos pedagogams, dirbantiems su vaikais, jūsų ukrainiečių vaikais, jau mačiusiais karo siaubą?
0: Atsiprašau, Lietuvos pedagogams, ką aš tai dar galėčiau palinkėti, tai patarti. Man šiandieną buvo labai malonu iš mūsų vertėjo išgirsti, kai jis pasakė, kad mūsų vaikai rodo labai gerus rezultatus, nes pasakė, kad pas mus yra tokia sudėtinga programa ir nepaisant tą stresą, kur mūsų vaikai išgyveno, jie adaptavos jūsų mokykloje ir rodo aukštus rezultatus. Ką aš tai patarčiau mūsų kolegiam, mokytojams, na, gal, kad rastum individualų

0: prieima, nes žiūrint iš kokios Ukrainos teritorijos priklauso atvažiavo tas vaikas iš Ukrainos, nes mes turime tokių regionų, kur aplamai jau neegzistuoja kaip regionų. Jie tiesiog yra sunaikinti, jie tiesiog ištrinti. Ir tas stresas arba tas ant kiek atsparus stresui žmogus, jis yra labai skirtingas ir individualiai reikėtum surasti prieimą. Tai yra, aišku, rūpintis. Čia, kaip pasakyt, tai yra meilė vaikui, tai yra bendravimas su vaiku, nes labai yra svarbu, kad vaikai, kai patiria tokį stresą, jiems labai reikia, kad kažkam tai, su kažkom tai pakalbėt, pasipasakot, nes tame mokytoje rasti savo draugą. Mokytojas turi matomai atsistoti į to vaiko tą vietą, kuris viską matė, ir tada mokytojas supras tą vaiką arčiau.
1: Ir mes jau tuoj baigsim. Dabar visos pasakykit po vieną dalyką, apie kurį vaikai svajoja Ukrainoje. Ina.
2: Mir.
0: Tai ką, aš galvoju, kad mes būsime šitoje situacijoje, visi būsime, visos būsime objektyvės, tai yra tikrai tai ką, ko greičiau laimėt, ir iš tiesų ir vaikai, ir suaugę žmonės Ukrainoje arba mokytojai, bet iš kokios srities, mes esame dėkingi mūsų kariams, kurie gina mūsų šalį, kurie viską daro tam, kad mes šiai dienai galėtum toliau mokytis, mokyti vaikus ir žinoma, ir ko greičiau, kad baigtųsi karas. Na, žinote, mes turime paskutinę pamoką vat, iš tam projekte. Tai buvo mūsų svajonė, vadindavosi mūsų pamoka. Ir vat, mas mane dvi klasės, dvi grupės. Ir pamokos pabaigoje, nu, mes tiesiog oro balioną paleidom į viršų, o jie savo svajonės parašė. 13 žmonių vienoje grupėje, kitoje grupėje pas mane buvo 8 vaikai atėję. Kiekvienas vaikas parašė apie tai, Ukrainoje. Ir viskas. Tiesiog vienas žodis taika. Jie nori be baimę žiūrėti į dangų.
3: Matot,
0: mes buvome pas jūs ir žiūrėjome į dangų, kaip pas jūs lėktuvai skrenda. Va, taikoje.
1: Jūs jau pamiršę tokį vaizdą.
0: Ir mums antiek tai yra neįprasta. Žinot, mes žiūrėjome ir tiesiog pas mus stingdavo mūsų siela. Mes labai džiaugiamės ir mes norim palikėti jums ir taikos, ir viso to gerumą. Ačiū, mes dėkingi jums už jūsų pagalbą ir už jūsų partnerystę. Ir mes tiesiog jums esame dėkingi. Na, aš net nežinau. Ir kai pas mus pasibaigs karas, mes laukiame jūs pas mus į svečius. Ir prašau, ir jūs irgi atvažiuokite pas mus į Ukrainą.
1: Duok Dieve, kad tas karas greičiau baigtųsi, laikykitės, ačiū, kad lankotės Lietuvoje, dar labiau turbūt džiaugiamės, kad turit ko iš mūsų pasiimti ir pas save Ukrainą parsivežti. Ačiū už jūsų laiką ir sėkmės čia Odesos srities švietimietės, Velikodolinsko licėjaus istorijos mokytoja Nadija Hotsuliak, taip pat Černomorsko licėjaus matematikos mokytoja Ina Loboda, bei Velikodolinsko gyvenvietės teritorinės bendruomenės švietimo skyriaus vadovė Valentina Čebanova. Šiandien trys švietimietės jau keletą dienų lankosi Lietuvoje ir domisi, kaip čia mūsų ta švietimo sistema atrodo ir ką galbūt būtų galima parsivežti į Ukrainą ir panaudoti tuos įvairius švietimo metodus. Mums susikalbėti padėjo vertėjas Ruslanas Skrobačas. Dabar 11:43.
4: LRT Epica pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
5: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Virginijus Sinkevičius prezidentui pristato demokratų kandidatus į ministrus. Neoficialiais duomenimis, į žemės ūkio ministrus bus siūlomas Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Sinoptikai artimiausiomis dienomis prognozuoja rimtą kaitrą. Šimtmetį skaičiuojančio Vašingtono baseino rekonstrukcija skaldo Ameriką. Laidos Lietuvos diena klausykitės po 12 valandos žinių per LRT radiją.
2: Laidoje žmogus iš arčiau Asta Gurkšnienė. Su vyru 15 metų dviese keliauja po atokiausius Europos kampelius motociklu, miega palapinėse, verdasi maistą ant primuso. Abiems 54 metai, bet kitokio formato kelionių net neįsivaizduoja. Laida žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
3: Dešimt dvylika. 11:45. Lazdijų rajone seną sodybą naujam gyvenimui prikėlęs Romas Poteliūnas puoselėja vietos atmintį bei siekia, kad šioje aplinkoje netrūktų meno ir kultūros iniciatyvų. Jam ši sodyba bandymas įtraukti kaimo žmogų į kultūrą ir skatinti bendruomeniškumą. Tarp sodyboje pagerbiamų žmonių ir atlikėjas Marijonas Mikutavičius. Kultūros kalnelėje lankėsi Andrius Baranovas.
4: Esame Kurdimakščiuose, Lazdijų rajone, prie paminklo, kuriame įamžinti esame ir buvę kaimo gyventojai.
5: Labai norėjau įamžinti. Pastatėm akmeninę stelą, užrašėm kaimo pavadinimą Kurdimakščiai ir užrašėm visus gyventojus, kurie kada nors čia gyveno. Jonas Virbauskas padarė labai gražų angeliuką, mes jį pasodinom ir vasarą matau, kad privažiuoja žmonės ir su mašinom sustoja ir ateina ir pagloso tą akmenį, kadangi jų čia yra šaknys arba giminės gyvena, tai jis tas akmuo toksai išsaugojimui atminčiai šito kaimo gyventojų, kad jie neišnyktų kaip dūmas.
4: Meno kūrinių kaime yra ir daugiau. Juos rodo Romas Poteliūnas.
5: Čia yra Šventas Kazimieras, Raimundo Puškoriaus. Didelis darbas. Aš nežinau, ar Lietuvoje kur nors prie kelio galima tokios apimties. Nu, gal yra, bet didelė apimtis. Įkėlėm didelį akmenį ir pasodinom Jono Virbausko akmentašio labai gražią varlytę.
6: Mūsų tvenkinyje rado savo vietą, čia jį labai patiko undinėlė.
4: Tarp menininkų darbų ir kryžius.
5: Padarė Algimantas Sakalauskas iš Prienų, nudažėm Ukrainos spalva, kad Dievas padėtų kovoje su rusų fašistais.
4: Romo Poteliūno iniciatyva Kurdimakščiuose galima atrasti ne tik meno kūrinių, bet ir kultūros kalnelį.
6: Gyvenime atsirado sodyba ir kadangi nesu ūkininkas, neauginu javų, neauginu triušių, neauginu vištų, tai auginu kultūrą.
5: Šičia koncertų salė renginių, čia viskas vyksta, įdėta nemažai darbo, pritaikyta, prašom, užėkit. Va čia taip atrodė prieš 12-13 metų, čia yra pati pradžia, iki kol įsivystė į renginių salę.
6: Čia kalno, kalnelė, čia aukštesnė vieta, tai pavadinau kultūros kalnelės. Ir kažkaip visiems prigijo, visiems patiko kultūros kalnelis. Vieta, kur susirinkti kultūrai.
5: Šitoj sodyboj vaikystę leido Marijonas. Ir šitos natos, jeigu jūs jas matot, šičia yra iš jo dainos. Pasveikykim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva.
6: Jeigu biškį grįžti į praeitį, tai šičia gyveno Sušinskai. Ir ant kultūros kalnelio pastato yra Sušinskai. Tai toks žaismingas, Sušinskai, čia gyveno Sušinskai. Toks buvo fenomenas, kad tokio gerumo buvo dvasio žmonės, kad sunkus buvo laikai, sunkiai žmonės gyveno, bet šičia žmonės rinkosi. Šičia žmonės rinkosi, visi ateidavo, rasdavo gerą žodį, rasdavo kružikėlį, kaip zukai sako, arbatos, ir buvo susirinkimo vieta. Tai kažkaip ir pratysim tą mintį, kad šičia reikia susirinkti.
4: Seną sodybą naujam gyvenimui prikėlęs dabartinis jo šeimininkas ne tik saugo šios vietos atmintį, bet ir siekia, kad čia atkeliautų kultūrinės iniciatyvos. Kultūros kalnelyje vyksta koncertai, poezijos skaitimai, edukacijos.
6: Norėjosi, kad kažkaip įsaugo truputėlį ir pabrėžti, ir kad kultūra jinai būtų čia. Tuo labiau, kad Juozas Mikutavičius tėvas, jis yra steigėjas Lazdijų muzikos mokyklos ir garbės pilietis, žinomas gerbiamas žmogus. Tai kažkaip taip ir nusprendėm, kad surišam su tuo, kad tegul būna kultūra. Kada jau įrengėm tas patalpas, Juozas labai padėjo. Pirmas buvo atidarymas, pakvietėm Nalšios ansamblį ir netikėjom, kad tiek susirinks žmonių, buvo susirinkę gal 300 žmonių ir su ovacijom visiems labai patiko. Ir tada kažkas užvedė, pamatėm, kad tas tikrai reikalinga ir pradėjom daryti tokius nedaug tik vasarą, kadangi čia vasarinis variantas, vasarom pradėjom daryti visokius įdomius dalykus. Tai tie dalykai grinai tokie išplaukė iš gyvenimo. Mano auklėtoja, kuri paliko dušioj didelį įspaudą, Dalį Jančiuvienį iš Alytaus, pakviečiau ją vieną tokią idėją, sakau, kodėl nepadaryt turistam prancūzų kalbos kursų. Ir susirinko labai nedaug žmonių, bet kuriem buvo įdomu, pasidarėm kavos prie stalo ir mokinomės prancūzų kalbą. Tai krikštyno šio vyksta, tai iš Lazdijų atvažiuoja, atsiveža kokį nors būrelį vaikų, tai vaikai skaito pasakas, prikepam čia visokių bandelių, vaišinam, tai toksai bendravimas. Kita moteris, kuri užsiima Lazdijuose tokiais įdomiais dalykais, daro stovyklas. Čia ir tapė, ir audė, ir keramiką darė, ir keliavo. Ir pabaigtuvėm pasikvietė Roką Kašėtą. Va tokie tie renginiai. Jokių pranešimų toliau neduodam absoliučiai, duodam į Lazdijų laikraštį, kad tada ir tada vyks toks renginys ir atvažiuoja žmonės. Tas, kas jiems patinka, vat kaimo žmonėm, sakau, kaip Nalšė, du kartus net buvo Nalšė atvažiavus ir visą laiką buvo pilnos tos salės. Tai aš matau, žmonės prieina ir paspaudžia ranką, ačiū Romai, buvo fainai, žinai. Dar padarom kavos, prirūkinam žuvies, dar visus pavaišinam, paspaudžiam ranką. Gražus, jaukus, toksai kamerinis, toks artimas ryšys. Ir kada susitinki kur nors, kada ką nors darysi. Nu tai aš visas kau, kad lauksim, kol ateis kažkas naujo, kažkas tai subręsi, tada vėl kažkokią tai padarysim veiklą, kuri pritrauks žmonėm.
4: Romas Poteliūnas pasakoja, kad nemažai įkvėpimo ir jėgų atrandas iš meilės, tėviniai.
6: Kas dėl to lietuviškumo, tai... Tiesų gimęs tremty, mano tėvai tremtiniai, 11 metų prabuvom, tai kažkaip nežinau, net Alytui gyvenau, kartu gyvenam su draugu, buvom labai maži vaikai, nu, visai paaugliai, penktokai, šeštokai, bet jau tada rašėm rankas iššaukimus ir klyvodavom Alytui ant stulpų. Tai tas yra krauji, nežinau kaip paaiškinti, tas buvo svarbu. Ir mokykloje pašydavau Vyčio ženklus, ten, žinai, Gedimino stulpus, tai mokytojai kviesdavo tėvus, sako, Ką čia piešia jūsų sūnus? Tai tas labai svarbu, nežinau kažkaip. Tai va taip išėjo iki dabar, va tą liniją tiesiog. Tai du dalykus, kuriuos darau, kad gyvenime daug pradėjęs visokių tokių projektėlių, savo statybą ar kažką. Tai pirmiausia iškeliu vėliavą į naują vietą atvažiavęs, paskui statau pirtį, kad būtų trauka. Ir Lazdijų rajone, kai pradėjau šį čia kurtis savo tėviškiai, kada išėjo į amžinybę mano giminė, tai tų vėliavų nebuvo, žmonės nekėlė vėliavų. Tai visi, kurie mane pažįsta, sako, tai už kur vėliau, sako, žinau, kad tu čia neis kažką statai, tu čia kažką darai, jau čia tavo. Tai va tas lietuviškumas.
4: Anot Romo Poteliūno, kuriantys aktyvus ir iniciatyvų žmonės, nesvarbu ar didmiesčiuose ar kaimo vietovėse, sulaukia dėmesio ir pripažinimo.
6: Turi žmogus sukurti produktą, ar kultūrinį, ar meninį, kad tave rastų, kad tu būtum reikalingas.
4: Trumpam prie pokalbio prisijungia virtuvės šefas Justinas Raugala. Jis ne vienus metus gyvenęs užsienyje sugrįžo į gimtinę, bei maisto kultūrą siekia sudominti krašto gyventojus ir svečius.
6: Noriu pristatyti savo draugą Justiną, kuris atnešė į Lazdijų kraštą maisto kultūrą.
7: Noriu ką pasakyti, kad ir ne tik miestuose galima klestėti, kaip čia pasakius, galima ir provincijoje. Pasirinkau Lazdijus, nes Lazdijai tai yra mano gimtas kraštas ir pabandžiau startas pavyko ir taip ir plečiuosi. Sėkmingai jau treti metai ir sekasi visai neblogai. Draugavim su vietiniais ūkininkais, renkamės daržovės, remiam vieni kitus ir tiesiog kuriam pagal tą maisto gastronomiją Lazdijuose.
6: Reikia gerbti žmonės, kurie randa save savo krašte, kur jų šaknys Dzūkijoje. Darbą dirbi, nesvarbu, tu Dzūkijoje ar Žemaitijoje, tas darbas žmonės atliepia, tu padarai, tas darbas visur yra vertingas ir visur norės. Jeigu Dzūkas, kaip ir Justinas, padaro lygį, važiuoja visi, važiuoja Lytus, važiuoja Marijampolė, Vilnius, Kaunas net girdžiu važiuoja.
4: Idėjų ir planų ateičiai dar yra, sako kultūros kalnelio puoselėtojas Romas Poteliūnas. Svarbu, kad tik jėgų ir laiko pakaktų juos įgyvendinti.
6: Tai šičia dar projektas toksai yra, mano galvoj, kad norėčiau padaryti vieno eksponato muziejų, tenai toj patalpoj, kur vyksta koncertai, tai ten būtų vieno patiekalo restoranas ir šičiai būtų vieno kambario motelis. Dirbtų vieną dieną šeštadienį. Tai va toksai netradicinis formatas, pabandymui pažiūrėsim. Gal žmonėm patiks, tai galvoju, šiandien pasiruošim, bandysiu kitais metais tą projektą paleisti. Metai eina į priekį, tos energijos lieka mažyn, bet aš manau, kad surasim kažkokį jauną žmogų, kuris perims tą idėją ir tada nušvies tokios jaunatviškom spalvom, kad daugiau bus judesio, daugiau dalykų, kurie galbūt aktualūs yra jaunimui.
4: Iš Lazdijų rajono Andrius Baranovas.
3: Ir tai jau viskas šiandien laidoje 10.12. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Visas laidas galite susirasti LRT radiotekoje. Visiems linkiu gražios dienos. Iki.

0: LRT radijas.
1: Prezidentui pristatyti demokratų kandidatai į sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir energetikos ministerijas. Baltijos šalys ir Lenkija įspėja apie galimas Rusijos provokacijas, siekdama pateisinti vienos iš NATO narės užpuolimą. Alantoje prasidėjo tradicinis Santaros šviesos suvažiavimas. Dabar 12 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius pristatė prezidentui partijos kandidatus į ministrus. Kai buvo skelbta viešai, sveikatos apsaugos ministerijai vadovauti siūlomas Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Pasak Sinkevičiaus, kandidatai turi solidžios politinės patirties.
2: Su Mindaugu Sinkevičiumi aš esu suderinęs tas pavardes ir aišku, netgi apie savo vizitą taip pat ir susitikimą su prezidentu, su Mindaugu mes kalbėjome, kad pavardės bus aptartos taip pat. Tai jos buvo šiandien aptartos, bet aš noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai.
1: Laikinasis demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Tuo metu kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika sako, kad užėmęs postą ministerijoje siektų ne drastiškų, o teigiamų pokyčių.
3: Susitelkimas į bendravimą su socialiniais partneriais, tai yra turbūt pirmas žingsnis, taip pat turbūt neapsieisime ir su tuo veiklos tęstinumu, nes yra tikrai šią kadenciją jau būsiu trečias ministras, per 4 metus ir 5 ministras, tai iš tiesų yra turbūt ta kaita, kuri ir ministerijos specialistus šiek tiek išbalansuoja, bet na, tas susitelkimas yra svarbus ir turbūt pirminis tikslas ne kažkokią skelbti revoliucijas, bet kalbėti apie evoliuciją, progresą, kurio visi ir tikisi.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatas į žemės ūkio ministrus Seimo narys Kęstutis Mažeika. Rusija teigia naktį numušusi 660 Ukrainos dronų. Toks skaičius būtų vienas didžiausių nuo Rusijos karo pradžios. Apie atakas pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui paskelbus 1,5 mėnesio truksiančią kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Rusijos gynybos ministerija teigia, kad dronai numušti daugiau nei 10 regionų, įskaitant Maskvą, aneksuotą Krymo pusėsalį, Juodąją ir Azovo jūras. Didelė bepiločio ataka taip pat esą surengta Tulos regione. Tuo metu Kyvo meras praneša, kad per šios nakties Rusijos balistinių raketų atakas sužeisti mažiausiai 2 žmonės. NATO vadovas Markas Rutė teigia, kad per aljanso viršūnių susitikimą Ankaroje po beveik 2 savaičių bus paskelbta apie daugybę gynybos sutarčių, kurių vertė 10 milijardų eurų. Pasak Rutės, Turkijos sostinėje sąjungininkai labai aiškiai parodys ryštą toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Apie tai Rutė kalba lankydamasis Vašingtone, kur vakar susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Jis pastaruoju metu kritikuoja kai kurias aljanso šalis dėl pozicijos per karą su Iranu. Pasak Rutės, aljansas turi būti stiprus abipus Atlanto.
4: Mes, Jungtinės valstijos ir Europa, turime būti kartu, nes tai svarbu ir Jungtinėms valstijoms, ypač kalbant apie gynybą. Nuo užkirsto kelio Rusijos branduoliniams povandeniniams laivams link Amerikos krantų, iki to, kad Europa iš esmės yra platforma Jungtinių valstijų gali užtikrinti. Pakanka pažvelgti į operaciją Epinis įniršis. Per karą Irane iš bazių Europoje pakilo maždaug 4-5 tūkstančiai skrydžių. Europa Amerikai suteikia ir pramoninio gylio. Daug dirbame ir investavome kartu. Tad trečios kartos NATO – tai ne tik apie daugiau gynybai leidžiančią Europą, bet ir tvirtą Amerikos buvimą NATO.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius 2 metus gali surengti provokacijų, siekdama pateisinti kurios nors NATO narės užpuolimą. Radoslavas Sikorskis televizijai CBS News teigė, jog būtina perduoti Vladimirui Putinui, kad NATO žino apie jo planus ir tai yra visiškai nepriimtina. Anksčiau šią savaitę Latvijos žvalgyba įspėjo, kad Rusija rengia galimą hibridinę provokaciją Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, siekdama išbandyti NATO vienybę. Latvijos premjeras Andris Kulbergas.
0: Rusija gali imtis hibridinių veiksmų, nes Putinas įspaustas į kampą. Jis pralaimi Ukrainoje, jam reikia kokios nors politinės pergalės, todėl jis nori išbandyti mūsų silpnasias vietas. Neturėtume rodyti jokio silpnumo, turėtume rodyti stiprybę. Rusija supranta tik tai.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Roberto Puchovičiaus įmonės plėtotam statybų projektui už leidimą buvo duotas kyšis. Kaip praneša Verslo žinios, Seimo nariui Aušriečiui su partneriais plėtojant būsto projektą Vilniuje, už statybos leidimą buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai. Pats politikas sako apie tai nieko nežinojęs. Verslo žinių duomenimis apie kyšį teisėsaugai prisipažino projektuotojas Vilniaus architektų vadovas Mantas Žvybas. Jis nurodė pinigus davęs Vilniaus savivaldybės tarnautojai, kad šie greičiau pritartų statybos leidimo išdavimui. Žvybas buvo pripažintas kaltu dėl 5 nusikalstamų veikų. Jam skirta didesnė nei 17 tūkstančių eurų bauda. Seimo konservatoriai, liberalai ir demokratai vardan Lietuvos kreipėsi į konstitucinį teismą dėl LRT įstatymo pataisų. 37 politikai prašo įvertinti, ar pataisos neprieštarauja konstitucijai. Pasak Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, naujasis reguliavimas neužtikrina visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo nuo politinės įtakos, sukuria neskaidrų LRT vadovo atleidimo mechanizmą ir galbūt pažeidžia teisinės valstybės principus. Seimas LRT įstatymo pataisas priėmė birželio pradžioje, vėliau jas pasirašė prezidentas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigia, kad šiais metais fiksuoti keli atvejai, kai paaugliai už atlygį internete buvo verbuojami užsiimti vandalizmu. Pasak Vilmanto Vitkausko, svarbu perspėti vaikus, kad socialiniuose tinkluose yra pavojingų grupių. Jis ragina tėvus ir vaikus kalbėtis šią temą bei pastebėjus galimus verbavimo atvejus pranešti tarnyboms.
5: Vyksta tyrimas, nustatyti, kas konkrečiai mūsų paauglis Lietuvos bandė tokiu atveju verbuot. Tai nėra kažkoks tai dabar jau teorinis dalykas, apie kurį kalbam, bet yra praktinis. Už tai ir mūsų tikslas yra prieš tą atostogų sezoną pakelti budrumo lygį tiek vaikų, tiek tėvų, tiek pedagogų, tiek tarnybų atitinkamų ir užtikrinti, kad mūsų vaikai išliktų saugus ir nepaliesti tokių blogų dalykų. Jeigu tokie atvejai jų socialiniai erdvėjai pasitaikytų, kad netilėtų, informuotų.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pedagogų trūkumui išliekant vieną didžiausių švietimo sistemos problemų, programa Renkuosi mokyti šiemet sulaukė rekordinio susidomėjimo. Iš daugiau nei 300 kandidatų atrinkti 23, kurie greičiausiai taps mokytojais. Programos vadovas Artūras Adamas Markevičius sako, kad kandidatų prašyta pateikti viziją.
6: Pagrindinis lūkestis iš kandidato tai yra turėti viziją savo mokytojavimui ir tarp mokyklų vadovų yra toks nerimas, ar tai yra normalus kabutėse būdas pritraukti mokytojus ir juos rengti, nes visgi tai yra alternatyvus būdas. Tokios programos sukuria pridėtinę vertę, nes jos pritraukia tuos žmonės, kuriems tradiciniai būdai ateiti į mokyklą nėra patrauklus.
1: Programos Renkuosi mokyti vadovas Artūras Adamas Markevičius. Švietimo mokslo ir sporto ministerija prognozuoja, kad per ateinančius 5 metus visoje šalyje trūks kone 6 tūkstančių mokytojų. Dabar maždaug pusė mokytojų yra 55 metų amžiaus ir vyresni. Kauno mečetės prašymas jos teritorijoje per daug atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo papiktino dalį visuomenės ir politikų. Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos valdybos pirmininkas Muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad kalbama ne apie bučiavimąsi ar vaikščiojimą susikibus rankomis, o apie lytinius santykius prie mečetės.
7: kalbam apie nepasibučiavimą, nelaikymas už ranką, ne, arba apsikabinimą. Buvo atvejai ir yra atvejai, kai žmonės tiesiog ateina ir nori parodytis, dovanokit šalia mečetės. Mes nežinom, kas jie tokie. Nu, pirmas dalykas, ar jie pilnamečiai, ar jie ten vyras, žmona.
1: Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos valdybos pirmininkas muftijus Aleksandras Beganskas. Kauno policija pastarąjį mėnesį negavo pranešimų apie viešus lytinius santykius prie Kauno mečetės ar Ramybės parke. Pasak Seimo nario Vytauto Sinicos, musulmonų bendruomenė išbando ribas.
8: Berods yra pats Beganskas įvardijęs prieš tai, kaip pavyzdžius, bučiavimas, glostimas ir taip toliau. Tai tokių dalykų mūsų kultūra ir civilizacija ir mūsų įstatymai nedraudžia. Ir mečetai ar Beganskui patinka ar nepatinka, bet mes Lietuvoje taip elgiamės ir elgsimės toliau. O kas dėl lytinių santykių viešoje vietoje, tai tikrai esam uždraudę tą patys kaip Lietuvos valstybė ir nereikia pagalbos mums dėl šito klausimo.
1: Seimo narys Vytautas Sinica. Naujausi tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenė ir toliau sensta, o kas dešimtas senjoras jaučiasi vienišas ir renkasi uždarą gyvenimą. Šis rodiklis yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jetužis sako, kad vienišumas turi tiesioginę įtaką lėtinėms ligoms ir psichologiniai sveikatai.
9: Vienišumo pojūtis, uždarumas yra rizikos veiksniai tom pačiom nervų sistemos ligom, demencijoms. Taip pat tai turi neigiamą poveikį imuniniai sistemai, blogėja atsparumas išvengiamoms ligoms, tame tarp infekcijoms, kraujotakos sistemai, psichikos sveikatai ir jau esamoms lėtinėms ligoms, kurias taip pat žymiai sudėtingiau valdyti, jeigu žmogus patiria ilgalaikį stresą. Vienišumas tikrai yra ilgalaikio streso vienas iš rizikos veiksnių.
1: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jetužis. Molėtų rajone Alantoje prasidėjo tradicinis Santaros šviesos suvažiavimas. Kaip ir kasmet, renginį atidarė kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Pasak organizatorių, suvažiavime bus kalbama apie visuomenės dialogo ir naujų pilietinių judėjimų problemas, švietimo traumas bei psichikos sveikatą. Taip pat apie Jungtinių valstijų užsienio politikos tendencijas, šalies gynybos bei NATO aktualijas. Suvažiavimas vyks 3 dienas iki sekmadienio popietės. Santara šviesa įkurta 1957 metais Jungtinėse valstijose. Nuo 1993 organizacija kasmet suvažiavimus rengia ir Lietuvoje. Tarptautinė futbolo federacija FIFA skelbia, kad spalį Azerbaidžane vyksiantis pirmasis pasaulio čempionatas bus atviras visoms FIFA narėms. Tai reiškia, kad jame pirmą kartą nuo 2022 invazijos į Ukrainą pradžios gali dalyvauti Rusijos rinktinė. FIFA Rusiją iš tarptautinių varžybų pašalino 2022 vasarį po plataus masto invazijos į Ukrainą. Tačiau jau kitais metais organizacija panaikino diskvalifikaciją Rusijos 17 metų vaikinų ir merginų rinktinėms. Vis dėlto Rusijos jaunimo rinktinės iki šiol nedalyvavo nei FIFA, nei UEFA organizuojamuose jaunimo iki 17 turnyruose, nes dauguma šalių dėl besitęsiančio karo ir toliau boikotuoja rungtynes su Rusijos komandomis. Pirmasis jaunių iki 15 metų pasaulio čempionatas prasidės spalio viduryje ir tęsis iki jo pabaigos. Šią valandą Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Vilniuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, pūs šiaurinių krypčių silpnas vėjas. Temperatūros svyruos tarp 25-30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad savaitgalis bus mažai debesuotas, sausas ir karštas.
10: Panašu, kad didesnių tokių pokyčių nėra prognozėse ir vis tik tos kaitros turėtume sulaukti. Dar artimiausia naktis, tokia nieko blogo, taip sakant, nežadanti, viskas labai panašiai, debesis prasisklaidys, dangus giedrės, nebus ir lietaus, visai nurims ir vėjas. Ir temperatūra dar tokia gaivi palygint, galima sakyti, tarp 12-17 laipsnių. Tačiau rytoj dieną nesitrauks nuo mūsų anticiklonas, tad tokia mažai debesuota numatoma. matoma diena, vietomis ir visai giedra. Žinoma, bus ir sausa, nes tiesiog nebus iš ko tam lietui kristi. Nelabai gaivins ir nestiprus toksai pietvakarių vakarų krypties vėjas ir į Lietuvą ir toliau plūstant labai šilto oro masei. Temperatūra rytoj jau kils aukščiau iki 28-33 netgi laipsnių karščio. Na tik tai pačiame pajūryje, dar kol vakarinių krypčių vėjai, gali būti laipsnių kitų gaivesnė ta temperatūra. O sekmadienį jau Lietuvą pilnai apims jau labai tokio tropinė netgi oro masė iš pietvakarių mus pasiekusi. Tai jau ir naktis bus netokia gaivi, nes temperatūra jau neturėtų kristi žemiau 15-20 laipsnių šilumos. Žinoma, bus giedra, sausa, taip pat ir vėjai labai silpni. Po dieną irgi saulės labai daug, debesis nebent tokie tik tai lengvai saulės peršviečiami labai aukštai esantis, bet tikrai dangus daugiausiai bus giedras Lietuvoje ir temperatūra labai aukštai kils, daugelėje šalies rajonų bus jau tarp 30-35 laipsnių karščio. Ir vėlgi tik tai pačiame pajūryje vienu kitu laipsniu gali būti gaiviau.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų, beveik 16 minučių.
11: Lietuvos diena.
12: Sveiki, aš Agnės Kamarakaitė, šiandien laidoje Lietuvos diena. Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatė demokratų kandidatus į ministrus. Į Lietuvą ateina karščio banga. Dvi NATO rytinio flango narės įspėja, kad Rusija galimai planuoja karinę provokaciją Baltijos šalyse. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar trijų grupių galutinė rikiuotė. Visa tai iki 13 valandos. Likite kartu su mumis. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, naują energetikos Luką Savicką. Demokratų lyderis laikinasis Virginijus Sinkevičius kandidatus šiandien pristatė ir prezidentui Gitanui Nausėdai. Apie kągi buvo kalbėtasi, ar prezidentui tinka šie kandidatai, domėjosi kolegė Edita Vytė, tai Edita ir papasako, kar yra prezidento reakcija į šios kandidatus.
13: Pati prezidentūra nepateikė jokių komentarų, ar gerai, ar blogai. Nuo pas Virginijus Sinkevičius, jis išėjęs, iš tikrųjų akcentavo, kad visi tie vardan Lietuvos demokratų sąjungos kandidatai yra politikai, profesionalai. Lukas Savickas, buvęs ekonomikos inovacijų ministras, Linas Kukuraitis, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras, Kęstutis Mažeika aplinkos, visi jie tiesiog dabar persėda į kitas ministrų kėdės. Kažkokių tai replikų ar kažkokių priekaištų, bent jau Virginijus Sinkevičius sakė, nebuvo sulaukęs iš prezidento Gitano Nausėdos.
2: Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, tai visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant. Daugiausiai su prezidentu kalbėjome apie prioritetus, apie kai kuriuos pradėtus darbus, kuriuos prezidentas pabrėžia, kad yra labai svarbu tam tikrose srityse, kad jų testinumas, be jokios abejonės, kad ministrų kandidatūros svarbios, bet nepamiršti ir netgi viceministrų stiprių kandidatūrų, nes mes, kai kalbame apie pirmininkavimą, tai ministrai ne viską suspės ir aišku, kad tai yra vienas iš prioritetų prezidentui.
13: Taip kalbėjo Virginijus Sinkevičius, o man pavyko susisiekti su vienu kandidatu, tai Kęstučiu Mažeika, kuris kandidatuoja būti žemės ūkio ministru, kitais dviem nepavyko susisiekti, tiesiog nekėlė ragelio, tai jo akcentas buvo irgi, kad nenukirsti ar nedaryti kažkokių tai revoliucijų, tęsti tuos darbus, nes vėlgi ministro ta kėdė žemės ūkio pakankamai keitės ir ministrai, ir skandalų, tai

0: vėlgi ta vieta, kai reikės tam tikrų ir vyriausybinių sprendimų, ir diplomatinių. Kęstutis Mažeika.
1: Na tai pirmiausia, turbūt susitelkimas į bendravimą tarp su socialiniais partneriais, tai yra turbūt pirmas žingsnis, to palaikymo yra ir tai džiugina, bet turbūt ir tie žingsniai pirmieji, apie ką na, kaip sakant, bus kalba, tai ir bus su socialiniais partneriais, taip pat turbūt neapsieisime ir su tuo veiklos testinumu, nes yra tikrai šią kadenciją jau būsiu trečias ministras, per 4 metus ir 5 ministras, tai iš tiesų yra turbūt ta kaita, kuri ir ministerijos specialistus šiek tiek išbalansuoja, bet na, tas susitelkimas yra svarbus ir turbūt pirminis tikslas na, ne kažkokia skelbti revoliucijas, bet kalbėti apie evoliuciją, progresą, kurio visi ir tikisi.
0: Taip kalbėjo Kęstutis Mažeika, kandidatas į Žemės ūkio ministrus. Na, o Seimo Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kuravimą, kitos ministerijos priklausys socialdemokratam. Tačiau kalbų yra įvairių, yra svarstoma, kad gali keisis laikinoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė ir laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Taigi tų pokyčių ir lauksim.
2: Ačiū ta, kolegė Edita Vitė. Su mumis yra Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas, buvęs žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Andrius Palionis, laikinasis žemės ūkio ministras, sako, kad Kęstučiui Mažeikui netrūksta kompetencijos žemės ūkio srity. Kaip jūs vertintumėt šį žmogų?
3: Na, aš galėčiau tik tai pritarti. Ir be kompetencijų žemės ūkyje Kęstutis Mažeika turi ir nemažą politinę patirtį. Ne vieną kadenciją Seimo narys, kaimo reikalų komiteto narys, buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Na tai manau, kad šita patirtis, beje, reiktų pasakyti, kad ir ministro pozicijoje jam teko dirbti, tiesa, ne žemės ūkio ministerijoje, aplinkos ministerijoje, bet tai vis tiek. Ta patirtis prisidės, manau, prie gero darbo, tai Kęstutį Mažeiką aš vertinčiau teigiamai tiek pagal politinę patirtį, tiek pagal jo turimas kompetencijas. Na, prie kompetencijų galima dar pasakyti, kad jo ir išsilavinimas yra gyvulininkystės srities, na ir pats turi, kiek žinau, ūkį, gal ir nedidelį, bet tiesiogiai, sakykime, turi ryšį su žemės ūkio pirminė gamyba.
2: Ūkininkai, ko tikėtųsi iš naujo žemės ūkio ministro?
3: Na, turbūt ūkininkai tikėtųsi žemės ūkio politikos tęstinumo. Tas, kas buvo pradėta trumpai dirbančiam Kaziui Starkevičiui, vėliau man, Andriui Palioniui, kuris pratėsė mano darbus ir galiu pasidžiaugti, kad ir sėkmingai užbaigė juos, tai ūkininkai norėtų to stabilumo ir kad tie darbai būtų pratesti ir ta politika nesikeistų.
2: Korupcijos prevencijos klausimas, na vienas didžiausių pastarojo metų korupcijos skandalų augalininkystės tarnyboje.
3: Na, turbūt tas klausimas visada yra aktualus ir dabar galbūt tik tai yra labiau paaštrėjęs. Na, taip, turbūt didžiausią skandalą papuolė viena iš pavaldžių žemės ūkio tarnybų. Tai aš manau, kad tas darbotvarkiai klausimas Kęstučiui bus vienas pirmųjų, kaip pagerinti ne tik augalininkystės tarnybos darbą ir kaip išskaidrinti, bet ir visų tarnybų ir veterinarijos tarnybą. Tiesa, jinai nepavaldi žemės ūkio ministerijai, jie pavaldi tiesiai vyriausybei, bet atlieka dalį žemės ūkio ministerijos kontrolės funkcijų. Tai irgi yra daug rizikų, tai manau, kad šitas klausimas šiuo metu bus labai svarbus ir labai gaila, kad jau mes 36 metai nepriklausomi, bet vis dar ta korupcija ir kartais net primityvi korupcija vis dar egzistuoja. Tai tas labai svarbu ir tas turbūt visais laikais yra svarbu, tik tiek, kad sakau, turi momentą, kuris yra aštrus šito klausimu.
2: Ačiū Jums, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas, buvęs žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas, su mumis taip pat yra energetikos ekspertas, buvęs energetikos ministras Romas Švedas. Labą dieną.

0: Labą dieną, jo aš tik buvau ne ministru, o viceministru.
1: Viceministru. Gerai. Bet puikiai išmanot situaciją. Lukas Savickas, energetikos ministru, siūlomas, kaip vertinat šitą kandidatą?
0: Nu tai, žinot, kandidatą geriausiai apibūdina jo darbai. Tai, aišku, pats kandidatas parodys, kiek jisai sugeba įgyvendinti, jeigu būtų paskirtas, bet kalbant konkrečiai, apie Luką Savicką, jis turi politinės patirties, jis turi patirties darbo ministru, jis turi patirties taip pat darbo su premjeru, tai yra žiūrint iš vyriausybės, bet sakyčiau, tokioj pozicijoj kaip energetikos ministerija, ar, pavyzdžiui, netgi ir susiekimo ministerija, tokiose infrastruktūros ir politikos ministerijose, didžiausias iššūkis yra įgyvendinimas. Kaip pavyks įgyvendinti, o tai yra iššūkis nelengvas bet kokiam kandidatui. Tai sakyčiau, čia bus būsimam kandidatui, koks jisai bebūtų, sudėtingiausias klausimas.
1: O energetikos srity, kokie dabar esminiai uždaviniai, kurios turėtų įgyvendinti naujas ministras?
0: Tai energetikoje dabar padėtis yra tokia, kad iš tikrųjų jinai yra labai gera. Beje, reikia paminėti, kad pernai Lietuvoje buvo tarptautinės energetikos agentūros direktorius, atvykęs generalinis direktorius Fatih Birol, ir ta tarptautinė energetikos agentūra paruošė raportą apie Lietuvą ir įvertino iš tikrųjų labai gerai, kad Lietuvos pasiekimai yra labai geri. Lietuva turi pasitvirtinus ilgalaikę strategiją, kurią reikėtų naujam dabar čia ministrui įgyvendinti, toliau tęsti jos įgyvendinimą. Tai yra svarbu nesugadint. Ir aišku, svarbiausias klausimas Lietuvoje yra užtikrinti energijos tiekimo saugumą. Tai yra, kad Lietuva ne tik kad pati pasigamintų energiją, elektros energiją iš atsinaujinančios energetikos, bet ir ją eksportuotų. Tai yra, kad Lietuva turi galimybės eksportuoti, išvystyti tą savo energetikos sektorių taip, kad iš to gautų pajamas. Dar vienas labai didžiulis iššūkis tai yra dekarbonizacija. Tai yra atsisakymas iš kastinio kūro ir ypač transporto srity. Ir čia energetikos specifika yra tokia, kad jinai yra susijusi labai glaudžiai ir labai giliai su kitais ūkio sektoriais, kaip kad transportas, ar kaip kad dar vienas iššūkis yra, tai yra mūsų pastatų efektyvumas, tai yra, kad mes energijos pasigaminam, bet mes jos labai daug ir iššvaistom. Tai irgi didžiulis iššūkis mūsų transporto sektoriaus dekarbonizacija Lietuvoje ir energetikos sektoriaus, nes dabartiniai įsipareigojimai vis tik mes čia atsiliekame šioje srityje ir pastatų energetinis efektyvumas. Ir, aišku, paskutinis didžiausias iššūkis irgi nepasiduoti tomis provokacijomis, kurios naudingos Kremliui, nes tokių provokacijų yra. Nes žalia energetika Kremliui, kuris gyvena iš kastinių kurų, yra priešas. Todėl Kremlius siekia kryptingai veikia pakenkti žalios energetikos kursui. Tai nepasiduoti įvairiausiam Kremliui palankiem dalykam, tai yra iššūkis. Ir, aišku, nepolitizuoti energetikos įmonių darbo, taip apibūdinčiau.
1: Ačiū Jums, energetikos ekspertas, buvęs energetikos viceministras Romas Švedas. Ir taip pat dar kalbėsime su Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos nare Auristida Gerliakiene. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Į sveikatos apsaugos ministrus demokratai siūlo Liną Kukuraitį. Koks būtų Jūsų šio kandidato vertinimas?
2: Man neteko su juo bendrauti ir nieko apie jo asmeninės savybės aš pasakyti negaliu tikrai, tačiau nesvarbu, kokia būtų ministro pavardė, iš tikrųjų norėtųsi naujo darbo stiliaus. Sveikatos apsaugos ministerija negali vadovautis vien tik tai vienos kadencijos logika. Ir šitai sistemai reikia nuoseklumo, dialogo ir sprendimų paremtų duomenimis. Ir

jau ne vieną reformą teko stebėti, kurios sukelia tikrai nemažai įtampų. Todėl svarbiausias lūkestis, kad prieš priimant sprendimus būtų atliekamas jų poveikio analizė.

0: būti grindžiama partnerystė ir profesijų pasitikėjimo. Trečias lūkestis – reikėtų didesnio dėmesio ilgalaikiai strategijai. Ir Lietuvai jau senai kalbama, kad reikia susitarimo dėl sveikatos sistemos krypties, kuri nesikeistų keičiantis ministram. Tokie klausimai kaip specialistų trūkumas, eilių mažinimas, regionų aprūpinimas gydytojais ir slaugytojais, sveikatos valdymas reikalauja ne vienerių metų darbo. Ir kai tie dalykai keičiasi, tai tiesiog bendruomenė nespėja prisitaikyti ir nukenčia tų pačių paslaugų teikimo kokybė ir prieinamumas. Gydytojai tiesiog ir slaugytojai patiria labai tokias neigiamas pasekmes kaip perdegimą ir jų atidumas ir komunikacija su pacientais prastėja. Dar ko reikėtų, tai... Tikimės, kad bus atviras ministras dialogui ir kad sudėtingi sprendimai bus derinami su bendruomenė ir kad bus daugiau skaidrumo ir paaiškinimo prieš priimant šitas sprendimus.
1: Taip.
0: Ko norėtųsi, kad ankstesnių sprendimų būtų peržiūros ir įvertinimas, o jeigu matom, kad tam tikri sprendimai mažina paslaugų prieinamumą, didina administracinę naštą arba turi tokį destabilizuojantį poveikį sistemai, kad jie turėtų būti koreguojami.
1: Ačiū Jums, tai Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė Auristida Gerliakienė.
2: Lietuvos diena.
1: Į Lietuvą ateina karščio banga ir ką tik kaip tik Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba rengė spaudos konferenciją šią temą. Ją stebėjo kolega Dominykas Rimaitis. Tai Dominykai, laba diena ir papasako, kągi sako sinoptikai.
3: Labą dieną. Na, sinoptikai sako, kad į Lietuvą iš vakarų Europos ateina karšto oro masė ir ateinančias tris paras Lietuvoje bus labai karšta, ypač sekmadienį ir pirmadienį. Na, o išsamiau apie šitą ateinantį karštį paklausykime Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikės Elenos Kliukinos.
4: Artimiausias tris paras ta kaitra laikysis ir mūsų šalyje, tačiau jau artėja jinai ir šiandien, galima nuspėti, kad šiandien pietvakarių Lietuvoje vietomis jau gali būti apie 30 laipsnių karščio. Kalbant apie savaitgalio orus, šeštadienį numatoma 28-33 laipsnių kaitra. Sekmadienį kais dar labiau, iki 31-36 laipsnių. Na ir pirmadienis kol kas naujausiais duomenimis bus karščiausia diena ir daugelį rajonų karštis turėtų pasiekti 32-37 laipsnius. Savaitgalio naktis taip pat bus šiltos ir daugelį rajonų bus apie 20 laipsnių šilumos.
3: Taip kalbėjo sinoptikė Elena Kliukina, na ir sinoptikai taip pat sako, kad pirmadienį bus galimas trumpas lietus su perkūnijomis, nuo antradienio karštis pamažu trauksis toliau į rytus, antradienį bus apie vis tiek karšta, apie 24-29 laipsnių šilumos, vės ir naktimis, rytoj karščiausia bus pietvakariniuose rajonuose, sekmadienį ir pirmadienį karšto bus visur, na tik įprastai pajūryje keliais laipsniais gali būti vėsiau.
1: Tu, Dominykai, pakalbina ir gyventojus, ką jie sako, ar gazdina juos sinoptikų prognozės dėl tos kaitros didelės?
3: Na, sakyčiau, kad didesnė dalis gyventojų sako, kad liks namuose, gaivinsis šaltais gėrimais, vyks prie jūros, jau dabar į Palangą, kiek žinau, plūsto poilsiautojai, taip pat prie ežerų, prie upių vyks, kiti sako, kad perneša tą karštį lengviau, tai pakalbinau kauniečius, galim paklausyti, ką jie sako.
5: Labai nemėgstu karščio, iš tikrųjų, ir labai, labai netoleruoju, o saugausi, nu, ką reiškia, atokaitoj nebūnu. Vėsinuosi, stengiuosi tik vakare išeiti į lauką, kai būna dideli karščiai. Darbo metu priverstas, bet yra kondicionieriai.
6: Aš tiesiog būnu prie upelio, maudausi ir leidžiu laiką. Visą laiką taip vasaras praleidžiu. Einu, kad ir viena. Nu, tiesiog būnu pavėsi. Kur vėsiu.
7: Nelendam po saulę turbūt.
8: Tai pavėsiu irgi karšta, bet, nu, nežinau, pagrinda tai saulės, nuo saulės kremas ir šiaip šalti kažkokie gėrimai, kad atvėsi.

0: pasiūsinto. Šiaip daugiau, tai ką aš žinau. Ploni rūbai.
1: Važiuojat kažkur prie ežero, prie upės.
0: O kaip tik šnekėjom, kad gal važiuosim prie jūros.
2: Tai labai spirgam, kaip norim prie jūros nulėkti savaitgėlį. Tai su visais kartu susigrūsim vienam taške ir, žodžiu, pasikepinsim. Tai kai mes turim tas dvi dienas per metus karštas, tai kažkaip tai nebaisu tas karštas.
3: Kepurę reikia turėti, vandens reikia turėti biškiai, akinius nuo saulės, jeigu jau kaip mūsų amžiui, tai sakym, jeigu jau 30 keliai, geriau sėdėk namuose, niekur jau neik.
4: Taip kalbėjo gyventojai Kaune apie ateinančią karščio bangą.
5: O ką sako medikai, kaip saugotis?
4: To paklausiau Kauno miesto poliklinikos šeimos gydytojos Rimantės Pakutkienės Aleksės, na, ir ji pasidalijo daug iš tikrųjų patarimų nuo to, kad reikia vengti buvimo lauke visų pirma per karščius, atkreipti dėmesį, ypač reikėtų žmonėms rizikos grupėse, tai prie mažų vaikų galbūt neleisti į lauką per didžiausius karščius tomis valandomis, vyresniems žmonėms vengti eiti į lauką, taip pat tiems, kurie serga lėtinėmis ligomis, naudoti apsauginius kremus nuo saulės, kaip ir žmonės kalbinti taip pat kalbėjo, kad tai yra labai svarbu. Na ir gavus karščio smūgį, kai organizmas negali pats atsivėsinti, pajutus tuos simptomus, apie kuriuos tuoj pat išgirsime iš gydytojos, na, atkreipti dėmesį ir imtis tam tikrų veiksmų. Paklausykime gydytojos Rimantės Pakutkienės Aleksės.
6: Tikrai kelia nerimą, ypatingai yra žmonių rizikos grupės, kurios yra jautresnės, tai labai reikėtų pasaugoti kūdikius, mažus vaikus, vyresnio amžiaus žmonės, nėščiosios, žmonės sergantis lėtinėm ligomis. Reikėtų nevartoti šiomis dienomis alkoholio, vengti kofeino, nebūti vidurdienį saulėje, apsisaugoti, žinoma, mes galime labai paprastai, tik tai reikia daryti laiku, tai reikėtų stebėti savo būklę, nepamiršti gerti vandens, vengti alkoholio, energetinių gėrimų, kas dabar jaunimo tarpe labai propaguojama, kofeino stengtis mažiau vartoti, apsauginės priemonės nuo saulės, rinktis lengvus, šviesius drabužius, dėvėti galvos apdangalus reikėtų. Ką reikėtų dar niekada nepamiršti, tai nepalikit vaikų ir gyvūnų automobiliuose. O perkaitimas yra gana pavojingas, pats organizmas nesugeba savęs atvėsinti, temperatūra kyla virš 40 laipsnių, gali pradėti trikti sąmonę, svaigti galvą, trikti orientaciją, kalbos sutrikimai, regos sutrikimai. Jeigu taip atsitinka, nukentėjusi, kuo skubiau guldyti į vėsią patalpą, drėkinti vėsiais kompresais, duoti atsigerti skysčių, tačiau nepamiršti, jeigu žmogus netekė sąmonės, tai jokiais būdais negirdi skysčių, nes galima sprendimo rizika.
4: Taip kalbėjo gydytoja, šeimos gydytoja Rimantė Pakutkienė Aleksė iš Kauno miesto poliklinikos.
5: Čia kaip ir tavo kalbinti kauniečiai, tai manau, kad ir daug kas Lietuvoje ketina tą savaitgalį leisti prie jūros, upių ar ežerų, tai ką žmonės turėtų žinoti, kaip saugiai tą daryti?
4: Na, čia paklausiau žmogaus, kuris labai daug apie tai išmano, kuris praleidžia daug laiko vandenyje, tai buvusi plaukikė pirmoji Lietuvos olimpietė Birutė Užkuraitytė Statkevičienė. Pasidalijo patarimais, paklausykime.
7: Labai norėčiau paprašyti visų žmonių, kad negalvokite, gerbėmėjai, kad jūs mokate plaukti ir kad jūs galite veikti bet kokį atstumą. Tai labai norėčiau, kad pakankamai gerai vertintumėt savo mokėjimo plaukti įgūdį. Yra taip sakoma, kad moka plaukti tas žmogus, kuris gali nuplaukti be sustojimo dviem sportiniais būdais apie 30 minučių. Tai dabar kiekvienas pagalvokit, ar jūs tą galėtumėt įveikti. Bet jeigu jūs galvojat, kad jūs mokat plaukti ir jums reikia pasirodyti paplūdimyje esantiems žmonėms, kad jūs mokat plaukti, o yra tokių drąsuolių, jie iššoka ir plaukia tolyn, gerbėmėji. Nu, nematys jūsų to gražaus plaukimo. Jeigu jūs norit padimuoti savo plaukimą, pakrančiui įsibriskit tik į jos mens, iki kaklo gal, ir pakrančiui pirmin ir atgal, pamatysit, kaip džiaugsi žmonės, kad jūs taip mokat plaukti. Kita, žinokit, labai daug žmonių maudosi bendruose pležuose, labai daug žmonių, ir vaikai, ir suaugę, ir paprastai tie, kurie ateina ten dviesi, trysi ar po vieną, tai jie visai neseka, kas šalia jų maudosi vandenyje. Kartais ten žaidžia tie vaikai, pasineria, niek šalia stovintis žmogus, nekreips dėmesio, kad tu pasinėrei ir tu jau neišnėrei. Tai žinokit, kad aplink jūs, besimaudantis žmogus, tikrai neturi didelės galimybės jūs pastebėti, kas su jumis darosi vandenyje.
4: Taip, tokia patirtim dalyjosi Birutė Užkuraitytė Statkevičienė, Lietuvos plaukikė.
5: Ačiū tau, kolega Dominykas Rimaitis.

0: Lietuvos diena.
1: Dvi NATO rytinio flango narės, viena iš jų Latvija, įspėjo, kad Rusija galimai planuoja karinę provokaciją prieš Baltijos valstybės arba Lenkiją. Tai prašo The Guardian, tai aptarsime su kolege užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, tai papasakok daugiau apie tai, ką rašo, kuo remiasi The Guardian.
2: Taip, tai leidinys cituoja šaltinius, kaip ir minėjai, dviejose NATO rytinio sparno valstybėse ir pasak jų, Rusija rengia galimą provokaciją Baltijos šalyse arba Lenkijoje, taip siekiant išbandyti NATO vienybę. Galime prisiminti, kad dar pirmadienį Latvijos žvalgyba įspėjo apie galimus Rusijos hibridinius veiksmus, karines provokacijas prieš Baltijos šalis ar Lenkiją, būtent siekiant priversti NATO nustoti remti Ukrainą. Ir žvalgybos pareigūnai tvirtino, kad pastebėjo požymį, jog Rusija planuoja hibridinius išpolius, pavyzdžiui, pasitelkiant raketas ar dronus. Tiesa, Latvijos žvalgybos vertinimu Rusija šiuo metu nėra pajėgi pradėti konvencinio karo. Na, kaip žinia, pastaruoju metu matome Ukrainą tęsiant tolimojo nuotolio atakas prieš taikinius Rusijoje, įskaitant ir netoli Maskvos ar Sankt Peterburgo, sulėtėjęs yra ir Rusijos puolimas fronte, tad analitikai ir svarsto, ar Maskva gali imtis ieškoti alternatyvų, tai pavyzdžiui, hibridinių provokacijų tam, kad pakeistų padėtį savo naudą ir tarsi nusiųstų signalą, kad štai jei ir toliau remsite Ukrainą, turėsite problemų ir pas save. Ir Latvijos premjeras Andris Kulbergas sako, kad Rusija gali imtis provokacijų, nes pastaruoju metu patiria vis daugiau spaudimo.
3: Rusija gali imtis hibridinių veiksmų, nes Putinas įspaustas į kampą. Jis pralaimi Ukrainoje, jam reikia kokios nors politinės pergalės, todėl jis nori išbandyti mūsų silpnasias vietas. Neturėtume rodyti jokio silpnumo, turėtume rodyti stiprybę. Rusija supranta tik tai.
2: Taip kalba Latvijos premjeras Andris Kulbergas, beje, Lenkijos užsienio reikalų ministras taip pat pareiškė, kad neatmeta galimybės, jog Rusija per ateinančius dvejus metus gali surengti provokacijų, siekdama pateisinti kurios nors NATO narės užpuolimą. Ir Radoslavas Sikorskis kalbėjosi su CBS News televizija, nors sakė, jog būtina perduoti Vladimirui Putinui, kad NATO žino apie jo planus, viską mato, tai yra visiškai nepriimtina ir kad, na, Aljansas yra pasirengęs ginti kiekvieną centimetrą NATO.
1: Kita tema irgi susijusi su Rusija, tai Rusijos pusėje Ukrainoje kariavęs karys, dabar tinklaraštininkas, na, išleido vaizdo įrašą, kurį peržiūrėjo milijonai ir tame įraše, na, galima sakytis, tiesiogiai grasina Putinui. Apie tai papasakok.
2: Taip, tai tinklaraštininkų prisistatantis Aleksandras Luninas iš Voronežo srities, jis paskelbė vaizdo kreipimas į Vladimirą Putiną ir ten jis skundžiasi dėl kankinimų Rusijos kariuomenėje, įspėjo Putiną apie galimą maištą ir šis vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 10 milijonų peržiūrų per kelias dienas ir daugiau apie tai rašo agentstvo, nepriklausomas naujienų portalas, atliekantis ir žurnalistinius tyrimus, portale rašo žurnalistai, kurie už Rusijos ribų dirba ir teigia leidinys, kad Luninas yra buvęs vieno bataliono žvalgybos skyriaus vadas, buvo dislokuotas okupuotame Melitopolyje ir interviu leidiniui teigia Luninas, kad su juo esą susitiko aukšti gynybos ministerijos ir saugumo struktūrų pareigūnai, kurie per jį perdavė pranešimą Putinui. Na ir teigia jis, kad Voronežo srityje prie jo privažiavo esą juodas visureigis. Na ir Lunino teigimo automobilyje buvo 3 asmenys, tai vienas iš gynybos ministerijos, antras iš vidaus reikalų ministerijos, o trečias iš tarnybos, kurio priklauso Rusijos gynybos ministerijai. Na ir jie esą pareikalavo nufilmuoti vaizdo įrašą ir to pagrindimas yra, kaip jis teigia, padėtis fronte. Sako Luninas, kad iš pažįstamų esančių fronte gauna pranešimų ir vaizdo įrašų apie karių padėtį, teigiama, kad labai daug žmonių siunčiama į užduotis, kurios yra neįvykdomos ir žmonės negrįžta iš ten. Na, o jei kariai nenori vykdyti tokių užduočių, tai jie esą yra baudžiami. Tuo Luninas ir skundžiasi, galim išgirsti ištrauką.
3: Šiuo metu dešimtys, šimtai, tūkstančiai mūsų karių sėdi požeminiuose kalėjimuose, nubausti savo viršininkų. Jie sėdi, yra pūdomi ir kankinami. Tai daro vadinamasis gestapas už tai, kad jie atsisakė vykdyti kvailus, savižudiškus nurodymus, už tai, kad atsisakė atiduoti savo pinigus. Ir galų gale juos ištrina, paverčia dingusiais be žinios. Vladimirai Vladimirovičiau, atkreipkite į tai dėmesį, pakvieskite mane pas save. pasekmės bus labai rimtos. Jeigu artimiausiu metu aš neatvyksiu į Kremlių ir nepasisakysiu tiesioginėme eteryje greta jūsų, armija atsuks savo ginklus prieš jus.
2: Tai tinklaraštininkų prisistatantis Aleksandras Luninas. Beje, Rusijos pareigūnai nekomentavo šių teiginių, Agne.
1: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
0: Lietuvos diena.
1: Šimtmetį skaičiuojančio paminklinio Vašingtono baseino rekonstrukcija skaldo Ameriką. Kritikai kalba apie Trumpo projekto darbų broką, o pats prezidentas dėl nuo istorinio baseino dugno besilupančių naujų jo parinktų dažų kaltina vandalus ir grasina kalėjimu. Aplink baseiną sustatytos stebėjimo kameros, būdi pareigūnai, lankytojai vieni kitus perspėja neliesti vandens, nuo keli asmenys jau ir sulaikyti. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
4: Istorinis miesto paminklus atspindintis Vašingtono baseinas neturėjo virsti politinės dramos sceną, bet Donaldo Trumpo Amerikoje politinė drama virsta viskas. Dabar aplink baseiną policija, nacionalinė gvardija ir naujos stebėjimo kameros. Prezidentas Donaldas Trumpas paragino į kalėjimą sodinti esą baseiną niokojančius vandalus. Prie baseino stovintis Vašingtono gyventojas Gregas Rašfordas LRT pasakoja.
5: Televizija Fox News šį rytą paskelbė apie ieškomą asmenį, kažkokią moterį, kuri įmerkė pirštą į baseiną, lyg ji būtų kokia nors teroristė ar komunistė. Akivaizdu, ji turistė. Na ką galiu pasakyti, šiomis dienomis Lietuvoje jūs turite daugiau laisvių.
4: LRT sako Vašingtono gyventojas Gregas Rašfordas. Dar geriau už Vašingtono paminklus, baseinas dabar kiekvienam lankytojui atspindi jo politinės pažiūras. Ką manai apie prezidentą, tą manys ir apie baseiną. Krisas, Trumpo kritikas, stovintis prie baseino, LRT vardyje, kas čia blogai.
5: Gabalai visur lupasi, matau kokius 5 mėlynos atspalvius, prasta kokybė.
4: Lankytojui Erikui baseine atsispindi priešingas vaizdas.
5: Vašingtone buvau daugybę kartų. Tokio švaraus šio baseino dar nesu matęs.
4: LRT sako amerikietis Erikas. Prezidentas Donaldas Trumpas baseino pertvarką pavertė asmeniniu projektu. Plakatais prieš kameras demonstruodavo, kad baseinas didesnis už dangoraižius.
6: Parinkome spalvą. Amerikos vėliavos mėlyna. Anksčiau ten buvo pilka betono spalva.
4: Netrukus Donaldo Trumpo parinkta spalva ėmė luptis. Pusė Amerikos apkaltino darbų broką, prezidentas Donaldas Trumpas, jo nekenčiančius vandalus.
6: Jie pjovė ir ėmė plėšyti. Žinote kodėl? Nes jie nesveiki žmonės.
4: Amerikietė April, LRT sako.
7: Mačiau vaizdo įrašą, kaip jie išiminėja dažų gabalus. O čia nacionalinis parkas. Taigi taip, tai vandalizmas.
4: Viskas baigėsi tuo, kad aplink šį baseiną dabar yra išrikiuoti federaliniai teisėsaugos pareigūnai, nacionalinės gvardijos kariai, o žmonės vieni kitus perspėja ne pirštu neprisiliesti prie vandens, nes gali būti įtartas vandalizmu. Bent jau pažaliavęs baseino vanduo šiandien atrodo išvalytas, bet įrodymų, kad dugnakas būtų pjaustas peiliais, prezidentas nepateikė. Amerikietis Erikas konstatuoja.
5: Nebežinai, kas yra tiesa. Ir tai liūdniausia.
4: Baseino lankytojas Maksas prideda.
6: Viskas gerai. Atrodo gerai jubiliejui.
4: Jubiliejui kol kas Amerika rado dar vieną temą nesutarti.
1: Augustinas Šemelis iš Vašingtono.
0: Lietuvos diena.
1: Dabar laikas komentarui. Autorė Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenanti politikos mokslo profesorė Vytauto didžiojo universiteto Kavolio transdisciplininių tyrimų instituto vyriausioji kvestinė tyrėja Dovilė Budrytė.
8: Nacionalinių švenčių šventimas gali daug atskleisti apie valstybių kolektyvinę atmintį ar užmarštį, visuomenės vertybės ar netgi politinius pokyčius. Birželio mėnuo Amerikoje buvo 2 švenčių – Trumpo 80-ojo gimtadienio ir nesenos federalinės šventės birželio 19-osios laikotarpis. Kaip buvo švenčiamos šios šventės, kas juose dalyvavo ar nedalyvavo, daug ką pasako apie dabartinį šios šalies politinį žemėlapį. Trumpas ilgai ruošėsi savo 80-ojo gimtadienio šventei. Jis norėjo ją susieti su 250-osiomis Amerikos nepriklausomybės minėjimo metinėmis, tačiau labai greit pasidarė aišku, kad ši šventė fokusuosis tik ties juo, jo asmenybė ir šios asmenybės kultu. Kaip reikėjo tikėtis, birželio 14-osios Trumpo gimimo dienos šou pritraukė nemažai dėmesio. Kovos menų pasirodymai priminė gladiatorių kovas senovės Romoje. Prieš šios pasirodymus, kurios lydėjo daugybę nacionalinių šauksmų, buvo naikintuvų oro šou. Dominavo brutalios maskulistinės jėgos demonstravimas, be abejo patinkantis Trumpui ir jo palaikytojams. Vos po kelių dienų, birželio 19-ąją, Amerika šventė vadinamąją Juneteenth, siejama su vergovės panaikinimu 19-ame amžiuje. Ši diena siejama su žinia, kada paskutiniai vergai sužinojo, kad yra laisvi. Jau 19-ame amžiuje, birželio 19-oji arba Juneteenth tapo susibūrimų, maisto, muzikos, kalbų, maldos, paradų, šeimos susitikimų ir apmąstymų apie afroamerikiečių laisvę bei atsparumą dieną. Istoriškai Juneteenth arba birželio 19-osios dienos šventė buvo ir išlieka ypač svarbi. Visais laikais ši šventė buvo ne tik iškilminga, ji buvo ir politinė. Buvę pavergti žmonės emancipacijos minėjimams naudojo siekdami pilietinių teisių ir laisvių. Paradai, kalbos, bažnytinės pamaldos ir vieši skaitimai tapo neatsiejama birželio 19-osios dienos arba Juneteenth šventės dalimi. Minėdami savo paveldą, siejama su Vakarų Afrika, kai kurios afroamerikiečių bendruomenės švenčia Juneteenth su raudona spalva, kuri simbolizuoja kraują ir kančias, patirtas transatlantinės vergų prekybos metu. Todėl šio šventės metu yra geriami raudonos spalvos gėrimai, tokie kaip hibisko arbata ir valgomas raudonos spalvos pyragas. Ilgus metus ši šventė buvo švenčiama tik šeimose ir bendruomenėse. Tik po masinio Black Lives Matter judėjimo ir su juo susijusių politinių reikalavimų prezidento Joe Bideno administracija galiausiai 21 metais paskelbė Juneteenth birželio 19-ąją nacionalinę šventę. Tai buvo reikšmingas Black Lives Matter judėjimo pasiekimas. Jau nuo pat antrosios kadencijos pradžios Trumpo administracijos politika siekė sumenkinti atmintį susijusią su vergovės palikimu. Visiškai atsisakyti birželio 19-osios Juneteenth Trumpas negali, tam reiktų, kad šventę panaikintų kongresas. Tačiau Trumpo administracija jau pašalino Juneteenth bei Martino Liuterio Kingo dienas iš nacionalinių parkų tarnybų nemokamų įėjimo dienų sąrašo. Netruks ir kitų bandymų ištrinti vergovės palikimą iš kolektyvinės atminties. Artėjant Liepos 4-ai, nepriklausomybės dienai, vyrauja nacionalistiniai, tik šlovinga šalies praeitį, garbinantys oficialūs naratyvai. Šių dviejų birželio mėnesio švenčių paminėjimai rodo, kaip per keletą metų beveik nepažįstamai pasikeitė Amerikos politinės atminties žemėlapis. Kaip ir prieš 21-osius metus, Juneteenth, birželio 19, buvo daugiausia švenčiama šeimose ir bendruomenėse. Birželio 14 dieną valstybės sostinėje, tarsi antikinės Romos laikais, vyko gladiatorių kovas priminantis renginys. Šios šventės atspindi visuomenės susiskaldymą į kelias Amerikas. Vieną, prisimenančią žmogaus teisių pažeidimus ir vertybės susijusią su laisve, ir kitą, judančią imperijos link.
1: Komentaro autorė Dovilė Budrytė.
0: Sportas.
1: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar trijų grupių galutinė rikiuotė. Dramblio kaulo kranto futbolininkai pirmas iki istorijoje pateko į atkrintamasias. Afrikos rinktinės treneris po rungtynių pakomentavo ir ažiotažą sukėlusi buvusio Vokietijos rinktinės futbolininko pasaulio čempiono Bastiano Švankštaigerio pasisakymą. Vokietis dramblio kaulo kranto rinktinė žaidimą pavadino afrikietišku, laukiniu ir neparemtu taktika. Plačiau Mykolo Jonkaičio pranešime.
5: Pasaulio futbolo čempionate įpusėjo paskutinysis, trečiasis grupių etapo ratas. Pirmą vietą E grupėje išsaugojo Vokietijos rinktinė, nepaisant to, kad 1-2 pralaimėjo Ekvadoro futbolininkams. Pastariesiems pergalė prieš grupės lyderius užtikrino trečią vietą grupėje bei vietą kitame etape. Antrą vietą grupėje užėmė Dramblio kaulo kranto rinktinė, 2-0 pranokusi mažiausios pirmenybių dalyvės Kiurasao šalies futbolininkus. Afrikos rinktinė pirmą sykį pateko į pasaulio pirmenybių atkrintamąsias. Dramblio kaulo kranto rinktinės treneris po pergalės pakomentavo buvusio Vokietijos rinktinės nario pasaulio čempiono Bastiano Schweinsteigerio ažiotažą sukėlusį pasisakymą. Dabar apžvalgininkų

0: Divizijoje dirbantis vokietis prieš savaitgalį vykusias Vokietijos ir Dramblio kaulo kranto rungtynes pasakė, kad Vokietijos varžovai žaidžia afrikietišką futbolą, kuris yra netipiškas, laukinis bei neparemtas taktika, tad Vokietija turi būti pasiruošusi viskam. Tokį pasisakymą galima vadinti rasistišku, jei jau vadiname daiktus tikraisiais vardais. Gyvename pasaulyje, kuriame visi gali kalbėti, ką tik nori. Nesutinku su juo. Negaliu pakeisti jo perspektyvos, negaliu pakeisti to, kaip jis kalba. Viskas, ką galiu padaryti, tai aikštėje įrodyti, kad Afrika nėra tik apie fizišką žaidimą. Mes taip pat labai techniški, mūsų žaidimas labai taktiškas. Belieka viltis, kad tai tik neapgalvotas pasisakymas ir neatspindi jo tikrųjų pažiūrų. Bet žinote, toks yra gyvenimas, toks yra šiandieninis futbolas. Šiandien yra daug apžvalgininkų, daug buvusių futbolininkų, kurie stengiasi sukurti ažiotažą. Bastiano Schweinsteigerio pasisakymą komentavo Dramblio kaulo kranto rinktinės treneris Emir Sefaye. Pirmose dviejose grupės rungtynėse įvarčių nepelnė Ekvadoro futbolininkai paskutinėme susitikime žūtbūt turėjo palaužti Vokietiją. Rungtynių pradžia Pietų Amerikos rinktiniai nieko gero nežadėjo. Jau antrąją rungtynių minutę Vokietijos futbolininkai išsiveržė į priekį. Tačiau jau po 7 minučių Nilsonas Angulo rezultatą išlygino, o pergalingai įvartį 77 minutę po kampinio pelnė puolėjas Gonzalas Plata. Ekvadoro rinktinės gynėjas Vilianas Pačio džiaugiasi komandos sugebėjimu nepasiduoti net sunkiausiomis akimirkomis.
1: Esu labai laimingas. Vien dėl to, kaip viskas susiklostė. Mes čia atėjome po dviejų labai sunkių rungtynių. Viskas buvo kitaip. Manau dėl to, kad nesitikėjome tokių rezultatų pirmuosiuose susitikimuose, bet nenustojome tikėti savimi ir savo žaidimo planu. Džiaugiuosi šiuo rezultatu. Žaidėme gerai. Praleidę įvartį, pademonstravome drąsą ir charakterį. Toliau žiūrėjome pirmin ir siekėme iškovoti pergalę.
0: Ekvadoro rinktinės futbolininkas Vilianas Pačio. F grupėje staigmenų neužfiksuota. Grupės lyderiai Nyderlandai nesunkiai 3-1 įveikė be taškų likusį Tunisą, o Japonijos ir Švedijos susitikimas baigėsi abi rinktinės tenkinusiu rezultatu 1-1. Norint užsitikrinti kelialapį į kitą etapą, Švedijai šiose rungtynėse reikėjo bent taško. Situacija skandinavams komplikavosi, kai 56 minutę Daizenas Maeda išvedė japonus į priekį, bet jau po 6 minučių Antonis Elanga rezultatą išlygino. Japonai liko antri, o Švedija su 4 taškais užsitikrino vietą tarp 8 geriausių 3 vietas užėmusių komandų. Antrą vietą užėmė Japonai, kitame etape susirems su Brazilija. Paskutinysis D grupės turas daug intrigos netnešė. Australijos ir Paragvajaus rinktinė sužaidė lygiosiomis 0-0 rezultatu, kuris tenkina abi pusės, o nieko nelėmusiose rungtynėse Jungtinių valstijų rinktinė 2-3 pralaimėjo Turkijai. Jungtinių valstijų futbolininkai dar prieš šias rungtynes ne tik buvo užsitikrinę pirmą vietą grupėje, bet ir žinojo savo varžovus kitame etape. 16-finalyje jie susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Turkija jau po antrųjų rungtynių buvo praradusi bet kokias viltis žengti toliau. Antroji vieta atiteko australams, o 4 taškus surinkę Paragvajaus futbolininkai liko treti. Nors Paragvajaus rinktinė dėl neigiamo įvarčių santykio dar nėra užsitikrinusi vietos tarp 8 geriausių 3 vietas užėmusių rinktinių, galimybės, kad Pietų Amerikos rinktinė nepateks į kitą etapą, labai nedidelės. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Ir tiek šiandien laidoje Lietuvos diena. Jie rengė Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Raginu užsukti į radioteką ir ten susirasti visas Lietuvos radio laidas. Taip pat toliau likti su Lietuvos radiju. 13 val. Naujausios žinios, o po jų Lavija Šurnaitės vedama laida Žmogus iš arčiau. Aš dėkinga už jūsų dėmesį. Iki kitų susitikimų.
3: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
4: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitė. pasikeitusi pasaulį.

0: informacijos eam.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Te radijas.
1: Pirmą valandą prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vakarų Europą alinant karščio bangai, hidrometeorologijos tarnyba perspėja, kad stiprus karštis netrukus pasieks ir Lietuvą. Pasak sinoptikės Elenos Kliukinos, pirmiausia įkais pietvakariniai rajonai.
2: Šitas karštis, kuris alina vakarų Europą, dabar pamažu artėja link mūsų. Artimiausias tris paras ta kaitra laikysis ir mūsų šalyje. Bent jau rytoj matome, kad karščiausia bus pietvakariniuose rajonuose. Tuo tarpu sekmadienį ir pirmadienį, ko gero, nėra labai didelės prasmės skirstyti, nes tas karštis pasieks visus. Galbūt galima išskirti pajūrį, nes ten paprasčiausiai dėl jūros įtakos bus šiek tiek vėsiau.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. Pirmadienį temperatūra Lietuvoje vietomis gali pasiekti 37 laipsnius. Tai bus karščiausia diena. Higienos instituto skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė sako, kad geriausia karščius praleisti vėsiose patalpose ir vartoti daug vandens.
3: Sveikatos specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai. Tik svarbu atkreipti dėmesį, kad patalpų oro temperatūra nebūtų žemesnė 18 laipsnių, rekomenduojama dažnai gerti skysčius, ne tik pajutus troškulį. Reikėtų vengti alkoholinių gėrimų ir skysčių su kofeinu.
1: Higienos instituto profesinės ir aplinkos sveikatos centro aplinkos sveikatos skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė. Išsamiau apie orus žinių pabaigoje. Tuo metu dėl itin didelės kaitros Paryžiaus policija nurodė organizatoriams atšaukti kelis viešus renginius, įskaitant ir šį savaitgalį turėjusias vykti Pride eitynes. Taip siekiama neperkrūti pagalbos tarnybų, kurios ir taip patiria didelį spaudimą dėl ekstremalių karščių. Kelionių organizatorius pastebi, kad lietuviai tampa vis išrankesni, todėl biudžetinės kelionės gali nuvilti. Pasak Rimvido Širvinsko, neretai užsienio kurortuose pasirinktas ekonominės klasės viešbutis prasilenkia su lūkesčiais, todėl tautiečiai vis dažniau ieško aukštesnės kokybės viešbučių pasiūlymų.
4: Kuo toliau, tuo labiau matau, kaip lietuviai iš tikrųjų mes išlempame ir norime vis aukštesnės klasės apgyvendinimo. Kai kurie sako, man žinokit, pakaks ir 2 ar 3 žvaigždučių viešbučio, bet paskui grįžta nelaimingi, nepatenkinti, todėl kad dažnai kokie nors Turkijoje tas 2 ar 3 žvaigždučių viešbutis visiškai prasilenkia su tuo, kas yra siūloma Lietuvoje, nes Lietuvoje net ir tokių viešbučių kokybė yra žymiai aukštesnė.
1: Kelionių organizatorius Rimvidas Širvinskas. Gamtininkai džiaugiasi didėjančią balinių vėžlių populiaciją Dzūkijoje. Šiemet zoologijos sode peržiemoja beveik 40 vėžliukų paleisti į seklius ežerus ir balas Lazdijų rajone. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
5: Baliniai vėžliai Europoje saugoma rūšis, Lietuvoje įrašyti į raudonąją knygą. Balinių vėžlių populiacija Dzūkijoje susirūpinta prieš 15 metų. Kasmet rudenį iš dėčių iškasti vėžliukai žiemoja zoologijos sode ir sustiprėja birželį išleidžiami Lazdijų rajono nedideliuose sekliuose ežeruose ar balose. Dzūkijos suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Paulius Šeponas.
6: Vien tik tai jų paleistų į gimtasias balas yra gerokai virš 1000, taip pat jie jau ir natūraliai veisėsi ir natūraliai keliauja į savo balas. Džiaugiamės dėl to, kad tai yra jau atsikūrusi populiacija ir jinai jau savaime gali daugintis, gali gyventi ir tos žmogaus pagalbos tiek daug nereikia.
5: Vėžlių buveinės, kurių daugiausia Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose tvarkomos kasmet. Seklus ežerėliai gilinami ir valomi, pjaunamos krūmais užaugusios pievos, tvarkomos kalvos, tinkamos dėti kiaušiniams.
1: Šią valandą Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Vilniuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Šiąnakt Lietuvoje giedra ir sausa. Pūs silpnas vėjas, naktį bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 28-33 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
0: Žmogus iš arčiau. Sveiki, ačiū, kad klausotės LRT radio. Šiandien laidoje mano pašnekovė Asta Gurkšnienė. Asta su vyru 15 metų dviese keliauja po tokiausius Europos kampelius motociklu, miega palapinėse, verdasi maistą ant primuso, išsiaiškinsime, kas tas primusas netrukus, aš pirmą kartą girdžiu. Abiems neslepiant amžiaus yra jau virš 50 metų, tiesa, bet kitokia atostogų forma jums yra neįsivaizduojama ir jūs net negalvojate, kad čia galima ją būtų kažkaip imti ir pakeisti.
7: Taip.
0: Tai labas, Asta.
7: Labas, Lavija.
0: Nu tai gerai, nuo to amžiaus galime pradėti. Pradėsime griauti tiesiog stereotipus, ar ne, kažkokius, kad nes turime visokiausių, kad kas tinka viename amžiuje, gal po to netinka kitame, supras, gal žmogui sunku, ar ten baisu, ar dar kažkokios baimės papildomos. Tai tau ir vyrui yra 50 kiek?
7: Tuoj bus 54.
0: 15 metų jau tai darote.
7: Taip.
0: Tai bandau suskaičiuoti, kad irgi ne jaunystėje pradėjote.
7: Ne jaunystėje.
0: Apie 40-uosius metus.
7: Kažką. Dar nebuvo.
0: Dar nebuvo. Apie. Kodėl? Kodėl čia reikėjo sugalvoti, artėjant brandai, užsiminėti tokiam nesąmonėm?
7: Greičiausiai, kaip sakoma, pas vyrus būna vidutinio amžiaus vyrų krizė, ar ne? Tai vyras įsigijo motociklą. Na, tai ką, vienam...
0: O surprizas pačiai buvo?
7: Ne, nes prieš tai turėjo motorolerį, tada užsinorėjo, kad daugiau, stipriau, greičiau. Na, ir nusipirko motociklą. Ir pasibandėm. Pradžioj, pirmais metais į Latviją, ten į Rundelę, tada į Lenkiją, Vilkoguolis, Malborkas. Na, ir tada po truputį tas akiratis ir norai mūsų didėjo plėtėse. Ir prasidėjo.
0: Na gerai, tuoj mes prieisime prie konkrečių ir kelionių, nes tų nuotykių ir pačių yra įvairiausių, bet žiūrėk dabar ta pati pradžia. Nu gerai, okei, vyrui vidutinė amžiaus krizė, bet tau gal ne, kaip tu tą informaciją priėmėjai, kaip jisai tau pateikė, kad dabar jūs keliausite šitaip?
7: Natūraliai, iš tikrųjų tai nu, žmona ar ne, vyro palidovė. Visur ir visada nu, turėtų būti kartu. Man taip pat, tai čia naujas dalykas. O aš toks žmogus, kur mėgstu viską išbandyti, kas yra nauja. Mm. Tai tiesiog buvo natūralu. Sėdom, pabandėm, oi, jėga. Ir...
0: O baimės jausmas, lipt ant motociklo?
7: Aš tikriausiai iš tų žmonių, kad kaip vaikas neturiu baimės jausmo. Mm. Visada man patiko tokie dalykai, kai ten išbandyti kažką naujo. Tai oro balionas, tai parasparniai, tai nardimas, kas ten dar, parašiutai užšuolis.
0: Nu,
7: tai,
0: viską bandėt?
7: Taip, viską bandžiau. Nu, aišku, daug yra neišbandyta, bet vėlgi tas motociklas, tai natūralu, tai yra transporto priemonė, pakankamai saugi, nežinau, kodėl galvoja žmonės, kad nesaugi. Galbūt Lietuvoje taip, nėra labai saugu važinėti, keliauti, bet viskas, jeigu daroma su protu, neviršiant greičio, tai yra pakankamai saugu.
0: Svarbu, kaip valdysi tą dalyką, nes tas pats peilis vieno rankose gali būti ar ne duonai atriekti ir pamaitinti elgstantį, o ir įrankis, ar, su kuriuo gali sužeisti žmogų, sužaloti ar net nužudyti. Gerai, bet iki to 40-mečio beveik, tai vis tik keliaudavot kažkaip, kaip tos kelionės atrodė, iki to motociklo jau eros?
7: Nu, buvo automobilių, buvo lėktuvų,
0: bet... Kaip normalų žmonės.
7: Kaip pavadinsi. Taip, buvo tos kelionės, bet nuo 2010 metų, kiekvienais metais jau čia yra kaip šventa. Dvi savaitės skiriam tik tai aš su vyru kelioniai po Europą.
0: Gerai, vienas dar dalykas yra, šeimoje yra dukra.
7: Taip.
0: Trečias narys, paauglė, kuri galbūt irgi norėtų ir tos Europos pamatyti ir gal su motociklu pasivažinėti. Ne kartą nėra važiavus kartu.
7: Ne, nu, motociklas dvivietis, neturim vadinamo to, kas ten šalia kur būna, ar ne?
0: Liulika. Nenorminė kalba, bet visi supranta.
7: Taip, tai jinai kitaip neįsivaizduoja, nes nuo pat jos atsiradimo mūsų šeimoje, nuo jos gimimo, mes kiekvienais metais keliaujam. Jinai su tuo užaugo. Ir žino, kad mama su tėčiu dviem savaitėm kiekvienais metais kažkur išvyksta, o paskui turim ir bendras atostogas.
0: Tai nepavydėtų kelionį jums?
7: Ne, nepavydė.
0: O vat irgi galvoju dabar, ar tas toksai pabuvimas atskirai vat nuo dukros, ar ne dviese, dvi savaitės kažkur tai atitrūkti visai pravedinti galvų. Ar irgi yra sąmoninga, pavyzdžiui, galbūt tokia mintis, apsisprendimas puoselėti santykiams tarp vyro ir tarp moteris, nes atkai iš šono psichologai ką patarė, ar ne, tai kad labai reikėtų turėti laiką tėvams, nepamiršti, kad jie yra dar ir partneriai, ne tik tėvai kažkieno. Jūs darote tai sąmoningai?
7: Net nežinau, ar čia...
0: Urstot romantika.
7: Ar čia sąmoningai ar nesąmoningai, bet aš manau, kad čia būtent iš mūsų to noro turėti būtent tokias keliones. Bet tai, nors ir nesu aš psichologė, bet rekomenduoju tikrai kiekvienai šeimai, kiekvienai sutuoktinių porai turėti bendras atostogas, kad ir trumpas kažkur. Nebūtinai to motociklu, galima aišku ir lėktuvų, ir automobilių. Bet mes, kai turim tas keliones, tai išėjimas iš komforto zonos ir išėjimas iš rutinos. Kai keliaujam trise, nu tai vis tiek, šeima, patogumas, nu visaip kitaip, ar ne? O čia dviese išvažiavus, tu patiri įvairių ten išbandymų. Aišku, ir susipykstam, ir būna barnių visokių, ir romantinių akimirkų. Nu, smagu. Ta prasme, tikrai smagu.
0: Tai va, tai jūs keliaujate, nu, taip labai, labai, sakyčiau, kažkam ekstremaliai, ar ne? Nu, ir man, aišku, taip atrodo. Palapinėse nakvojat, ant to primuso verdotės valgyt. Prašau, paaiškink, kas čia per tas primusas.
7: Dujų balionėlis, tiesiog dujos su savimi, viriklė, dujinė viriklė, minė.
0: Tai nedidukė viriklėlė, tos dujos, žodžiu, uždegytas ta viriklėlė ir va ta...
7: Taip, taip, taip.
0: Ką tai, jūs verdat?
7: Viską, ką turim. Tai iš tikrųjų, kaip mes susirašėm kelioniai, pamatytumėt, kaip mūsų tas motociklas atrodo. Pirmiausiai, tai visi galvoja tikriausiai, kad keliauti reikia, jeigu jau patogiai, komfortabiliai, tai su čioperiais ar ne, nieko panašaus. Mūsų motociklas visada...
0: Dar paaiškint, kas nežinote, čioperiai tai tokie tai dideli tokių
7: garsą
0: leidžiantis, ar ne?
7: Ar lydėjo visuon.
0: Kur ten atrodo, kad patogiau negu ant sofos gulėti juose.
7: Taip, tai mes keliaujam nes tokiu motociklu, bet paprastai, nu, visada enduro klasės, vyras...
0: Paaiškinti viską, nes mes tai čia, na, kas ta enduro klasė dabar, kas čia?
7: Žodžiu, motociklas yra pakankamai aukštas, ar ne? Jisai sunkus, ten virš 200 kg, bet jis pritaikytas ir tolimom kelionėm. Ant jo galima prisikrauti bet kiek, tai tas bet kiek taip ir būna, žodžiu, prieki bagažinė, gale bagažinė, šonuose dvi bagažinės ir dar ant jų vis kažko pririkiuota. Tai vienam sauskrepšį būna miegmaišis, du miegmaišiai, kilimėliai pasikloti miegmaišius, palapinė, avalynė, nes į tuos bagažus jau netilpa, ten paprastai būna drabužiai ir tokie, nes keliaujam visokio oro būna, tai reikia ir neperlimus kombinzonus įsidėti.
0: Ir savaitėm, kad užtektų, ar ne?
7: Taip, taip, nes, nu, įvairūs tikrai oras būna. Nu tai va, tai viską ir tą patį viryklę, ir keptuvėlę įsidedam, ir poduką, ir kavos podelį, ir cukrus.
0: Ir porceliano podelį, ir krištolo taurės, viskas turi tilpti.
7: Metaliniai. Iš tikrųjų,
0: ai, metaliniai,
7: taip.
0: Va, viską
7: taip, reikia žinoti. Įsidedam ir lašinukų, mažą ką, jeigu negausim pakelį kažkur tai valgyt, kad turėtume, ir agurkėlių lietuviškų. Tai visko susikraunam, kas reikalinga išgyvenimui. Ir nėra taip, kad visada palapinėse miegotume ar ne palapinėje miegotume. Tai priklausomai nuo oro. Arba jeigu mūsų kelyje nėra kempingo ir toj šaly neleistina bet kur miegoti, nes tokioj Norvegijoje tai galima bet kur ten statytis palapinę, jeigu nėra ženklo, kad negalima parkuotis ir statyti palapinę. Tai mes būna ir viešbučiuose miegam, būna pa žmonės, kurie nuomoja, dažniausiai per booking.com tada susirandam. Tai sakyčiau, didesnę dalį miegam palapinėje, kempinguose, o mažiau jau kažkur tai patogiai.
0: Čia toks pirminis tikslas, kad kuo daugiau praleis naktų palapinėje, teisingai suprantu?
7: Ne, čia tiesiog ekonominis variantas, kad pigiau.
0: Taip. Ir kiek, pavyzdžiui, tokia dviejų savaičių kelionė gali jums kainuoti, kad jau gali palyginti ir su kokiais viešbučiais, kaip ir anksčiau atostogaudavot?
7: Žiūrint kokioj šalyje, bet nuo 2-3 tūkstančių mums kelionė paprastai kainuoja.
0: Ta dviejų, jau su viskuo,
7: Tai va būtent, kūras yra didžioji ta dalis, jeigu kempinguose ten nuo... Viena naktis nuo kokių 25, nuo 20 kai kur eurų iki 40 galbūt. O mes atvažiuojam vakare ir mums tik pernakvoti reikia.
0: Gerai, tai dabar apie tą šalis. Kiek jūs esate apkeliavę 15, ar ne? Taip skaičiuojam, kiekvienais metais po šalį.
7: Vienus metus esam praleidę, nes vyras...
0: Ar per kelias gal
7: skrendat? Per kelias. Iš tikrųjų, tai dabar galvoju, kuri čia ta kelionė buvo mūsų į Albaniją. Man atrodo, kai pasiekėm Albaniją, tai 9 šalis skirtom, 5 iš jų aplankėm. Nu tai įvairiai iš tikrųjų būna, kiek tų šalių vienur... Nu, pavyzdžiui, Lenkija, ar ne, tai tranzitų mes pravažiuojam.
0: Nesiskaito, neskaičiuoja.
7: Nesiskaito, ne, nu, ką ten, greit keliai, nu, keli ten miestukai, kaimukai, jeigu norim, kad paįvairinti maršrutų ir turim paskaičiavę, kad reikia mum daugiau laiko, galim sauliaisti kelyje praleisti, tai tada dar miestelius kokius pasirenkam, bet paprastai, vat, būna sunkiausia pirma ta diena važiavimo, į kažkur, į tą jau mūsų numatytą tikslą ir grįžimas namo, nes tai trunka per tą Lenkiją yra didžiulė, po 800 km per dieną tenka nuvažiuoti.
0: Nuobodžiausia dalis tokia.
7: Nuobodžiausia. Ir dar jeigu prastas oras, tai, nu, tikrai, vat apie motociklą, kai pradėjau kalbėti, ar ne, kad jis nėra ten toks, kad gali atsisėdus miegoti, bet aš ant to aukšto motociklo taip pat sugebu užmigti.
0: Nuo nuovargio? Ar nuo užsipumo?
7: Nuobodulys, oras. Ypač jeigu greitkeliu važiuoji, nu, tikrai nuobodu yra. Ir jeigu dar dargonotas oras, miegas ima, bet paprastai visada juokiuosi vyrui, sakau, tu mane prisiriš prie savęs, kad nors, nes aš nesilaikau.
0: Pamesi.
7: Miego, tai kai snusteliu, šalmas į šalmą, ding, tada prabundu.
0: Gerai, o ką vyras daro va, tokioje monotonijoje, kurią reikia nuvažiuoti į priekį, va, tiek šimtų ir atgal tų šimtų?
7: Jam nėra monotonija, nes jis vairuoja, dirba. Kai dirbi, nu negali užmigti. Tai jisai gaili mane, sako, va tu tai vargšė, sako, tau yra nuobodu, kaip tu jį ištveri, sako, aš tai negalėčiau.
0: O pačiai minčių nebuvo irgi išbandyti, apžergti plieninį žirgą.
7: Pačiai? Tai pradžioj, kai nusipirko vyras pirmą motociklą, tai man toks noras buvo, bet nu, tiesiog viskas remiasi į finansus. Tai nėra pigi transporto priemonė, išlaikymas, kur parkuoti ją, nu, tiesiog nebuvo galimybių.
0: Tai, turime ne, kad jeigu mieste, pavyzdžiui, naudoti, ar ne? Kaip...
7: Taip, nes matai, mieste tuo, kuriuo važinėja vyras, jisai yra be galo sunkus. Reta, kuri moteris vairuoja būtent tos klasės motociklus. Nors vėlgi buvom sutikę Lenkę kalnuose, kuri puikiai važinėjo su tuo sunkiu enduro klasės motociklu ir netgi su 8 metų vaikų pasisodinusi.
0: Bet kad vat išmoktum vairuoti tą motociklą, pavyzdžiui, laikytum teisės vien dėl kelionių. Nebuvo tokios minties?
7: Noras buvo, bet galimybių nebuvo.
0: O ką reiškia galimybių nebuvo?
7: Finansai ir vėl kur parkavimas, nes aš su tuo nepavažiuočiau, reikėtų antrų motociklą.
0: Ai, supratau, dabar viskas aišku, bet to žodžiu tas yra toks jau rimtas agregatas, kurį reikia suvaldyti. Taip. Supratau, žinau, kad vyras turi didžiulį nusistatymą, kad jam, jeigu va dabar reikia po tos vidutinio amžiaus krizės, kaip nustatymą, reikėtų skristi kažkur lėktuvu į kokią kelionę, tai jis turbūt geriau jau namie liktų. Kodėl toks dabar jau nusistatymas? Nes kažkada juk skraidė.
7: Skraidė, bet jam būdavo tai ne atostogos, bet kančia. Nu, pavyzdžiui, ten nuskridus į Egiptą, tai, nu ką, aš nardau, man malonumas, o jam yra nuobodu, tai yra, nu, tušias laiko leidimas. Tai ir šiemet va vienu metu neturėjo, tai, nu, motociklus keičia vyras.
0: Va, apie tai irgi įdomu pakalbėti, ha?
7: Taip, nėra, aš nežinau, kaip, net nepaklausiau, kiek jis jų turėjo, bet skaičiavo liktai dabar 9 gal BMW motociklas.
0: O tai per tas 15, irgi va suprasti, kad palygint, pavyzdžiui, su automobiliais, tai kodėl jos reikia taip keisti dažnai, ar čia yra užgaida tiesiog?
7: Čia gal hobis?
0: Ai, hobis, tai taip.
7: Prie tų kelionių tiesiog norisi kažko kito išbandyti. Tai galingesnio, tai žemesnio, tai aukštesnio. Nu, žodžiu, nežinau, čia jau man nelabai suprasti, bet aš ir nesigilinu.
0: Ir būna net tokiu atveju, kad sakai, kad vyras nusiperka, po 3 mėnesių supranta, kad nepatinka, reikia parduoti ir ieškoti naujo.
7: Būna, kad po 3 savaičių supranta, kad reikia parduoti ir ieškoti kažko kito. Tai būtent va šiemet taip ir buvo, kad buvo savo motociklą pardavęs, nu ir vasarą artėja, ar ne, nėra transporto priemonės, su kuria paprastai keliaujame, pradėjo ieškoti. Nusipirko jau kitokį, negu įprastai. Pavažinėjo 3 savaitę, suprato, kad ne, netinka, pardavė. Tada aš sakau, nu ir gerai, nepirkto motociklo, skrysim, va, gal kažkur tai visi 3. Tai jisai greitai pradėjo kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą prie interneto skaito, ieško.
0: Aš širdis nesustojo dėl to, kad su lėktuvu reikės vėl skristi.
7: Tai vieną sekmadienį, sako, viskas vežk, susiradau, dviejose vietose yra. Nu, tai vienoj netiko, kitoj tiko, atvažiavo, grįžo su motociklu.
0: Tai, žodžiu, turite dabar jau transporto priemonę atnaujintą. Ar turite planą šiai vasarai, kokia šalis, kokia jūsų yra destinacija?
7: Nu, vat, apie planus, tai aš nesikišu. Nu, paprastai, jeigu norą kokį turiu, tai išreiškiu, bet realiai tai vyro darbas yra planuoti ir galvoti, kuris mane nori nusivežti.
0: Tai kol kas tau tai yra paslaptis? Staigmena?
7: Jisai pats dar nežino.
0: Ai, pats nežino.
7: Jis pats dar nežino.
0: Tai tokie paskutinės minutės dar ir planuotojai, dar ir čia adrenalino savo prisidedat, ar ne, planuodami paskutinę minutę?
7: Vyras prisideda, aš tai ne. Paprastai paskutinius metus, kiek kokius 4 galbūt, tai sužinodavau 2 savaitės arba savaitę prieš tai, kur mes vykstame.
0: Aha.
7: Tai ten, pavyzdžiui, juokaudavo prieš kokius 7 metus. Važiuosim į Rumuniją, aik, nu kokią Rumuniją, sakau. Ir paskui vienais metais, savaitę likus iki kelionės, išvykimo, sakau, tai kur tu mane veši? Į Rumuniją, sako. Man akis piestų, kokia Rumunija. Aš kažkodėl galvojau, kad irgi, oi, Rumunija, labai nesaugi šalis, kaip baisu, ten apvoks, nužudys ir panašiai. Nu, motociklu keliaut po tokią šalį. Nieko panašaus. Tai yra, buvo viena iš įspūdingiausių, įsimintiniausių kelionių.
0: Tai gal vat pradėjom apie tas konkrečias šalis kalbėti ir keliones. Tai vat gal apie tą Rumuniją plačiau. Kokių tenai, vat, kaip sakai, nuvažiavai su įsitikinimais, su baimėmis, nenorėjai, o grįžai, kaip sakai, dabar galbūt iš to viso jau archyvo kelionių. Sakytum, kad viena įdomiausių ir didžiausią įspūdį palikusi. Kaip jūs ten keliavot, ką jūs tokio pamatėt ir sutikot?
7: Tikrai labai įspūdinga kelionė buvo, nes Rumunija be galo turtinga šalis. Kame turtinga, tai savo gamta. Gamtos grožis labai įvairus. Ežerai, kalnai, jūra jodoji ta pati. Žmonės. Žmonės visai kitokie negu pas mus. Aš įsivaizdavau, kad nu, ten pagrinde Romai gyvena, turbūt plėšikauja, galbūt ten nusikaltimų daug. Tai tikrai ne, labai draugiški žmonės. Miesteliai labai įvairūs. Nuo skurdžių iki be galo išdabintų, gražių, turtingų. Kas galbūt sukrėtė, tai šunės. Iš tikrųjų, be galo daug valkataujančių šunų ir jie tokiomis bandomis.
0: Tikriausiai, mes to nebeturim Lietuvoje, iš tikrųjų.
7: Mes ne, ir mes pamiršę.
0: Pamiršę.
7: Ir jie ten vaikšto tokiomis bandomis po kokius 7, 8, gal net iki 10. Nu, aišku, kartais ir 2, bet po 1 retai pamatysi kalnuose kažkur tai šunė. Tai tikriausiai jiems yra paprasčiau išgyventi.
0: Nebuvo užpuolę jūsų?
7: Ne, jie, pavyzdžiui, sustojam kur nors užkasti, ar ne? Ten be galo gražus 2 yra tokie keliai. Tai vienas Transalpina, kur verta, o kitas Transvargarašan. Taip,
0: ten viskas trans. Ir Transilvanija, ir viskas trans.
7: Taip. Tai iš tikrųjų labai gražus keliai, labai įspūdingi tiek gamta savo, tiek, nežinau, ta gamta, tai sakau, ežerai, kriokliai. Ir sustoji, nes ten yra irgi tokie kioskiukai, sustojus, kad galima nusipirkti, pavalgyti. Ir prisistato tie šuniukai. Ir jie per saugų atstumą tikrai neįkyriai visą laiką žiūri tokio makytėm. Nu ir kaip tu su jais nepasidalinsi to maistų, tai iš tikrųjų mes patys ten labiau nedavalgę būdavom ir išdalindavom jiems.
0: Ai, tai tokie neagresyvus, nes kartais būna, kad jie gyvėjasi ar dviratininkus skanda į koją, nepatyti.
7: Ne, ten meškos vejasi.
0: Ten ne, ir jūs vyjosi mešką?
7: Ne, mūsų nesivyjo. Aš tik tai, nu, mačiau, kai, žodžiu, važiavom irgi kalnuose ir ten draustinės. Ir mus perspėjo ir mes patys skaitėm, kad ten gali būti meškų. Nu, kaip negali būti, jų yra.
0: Taip,
7: bet
0: taip.
7: Nusišypsos sėkmė ir greičiausiai jas pamatys, jeigu geras oras.
0: Ai, nusišypsos, jeigu pamatys. Aš maniau, kad jeigu nepamatys.
7: Ne, pamatys. Nu ir žodžiu, mes važiuojam ir žiūrim, kaip kamštukas sulėtina visi greitį. Ir vyras sako, žiūrėk, trauk telefoną, fotografuok. Ir žiūrim iš tikrųjų prie atitvarkų.

0: ras, kur yra kelias ir šlaitas, nes kalne meškutės, dabar galvoju, kiek jos dvi buvo, jo, viena taip nuobodžiaujančiai galva ant to atitvaro padėjus, žiūri į pravažiuojančius, bet prie pat, o kita stovi, ar sėdi kas ten, nu žodžiu, viena net žiovauja, jai taip nuobodu, o visi mes važiuojam, jos žiūri į mus,
1: kokie mes nuobodus jiems įsivaizduojam.
0: Į pakeleivius, o mes žiūrim į jas, ar ne?
1: Taip.
0: Ir sustojo mašina, viskas kaip ir tvarkoj, ten matyt pafotografavo, mes artėjom ir man iš kart toks nesaugumo jausmas. Mes ant motociklo, niekas mus neskiria nuo jų. Vyras sako, fotografuok, aš sakau, eik tu savo, tu tik važiuok greičiau, man tai baisu pasidarė. Bet iš tikrųjų nufotografavom ir jos liko savo nuobodžiauti ir stebėti toliau pravažiuojančius. Paskui kitoj vietoj, tai iš viso mes kiek jau, 7 gal matėm, kitoj vietoj tai matėm, kai priešpriešiniai juostui iš mašinos kažką metė, ir mašina rieda, ir ta meška iš paskos bėga. Bet čia, nu, žmonės blogai daro, čia maisto parašyta, mėta, kad negalima maisto mėtyti, nu, tiesiog patys kišamės į gamtą, to neturėtų būti.
1: Taip.
0: Nu, tai va, tai ta Rumunija labai įvairiai žmonės, tikrai miesteliuose, tuose ypač, kur tokie, nu, senoviniai, nežinau, ten pas mus posovietiniai tokie kaimai buvo. Tie vaikai murziniai mojuoja, tai žiūrėk, ten oškų banda kokia eina, gena, ir mes, nu, turim laukti, kol praeis, arba ten kokių karvių.
1: Nu, taip, nu, turit gerbti atvykę į svečius.
0: Taip. Vienam kaimelį aplamai labai įdomiai matėm, žodžiu, irgi kažkoks kamštukas susidarė automobiliu, galvojom, kas čia yra. Pasirodo, su vežimu, su padabintais arkliais, tautiniais drabužiais apsirengė vien vaikinai dainuodami, juokdamėsi garsiai ant arklio, tam vežimė sėdėdami važiuoja. Mes irgi sakom, kas čia yra, gal bernvakaris koks, bet paskui irgi ten pažįstama savo kitos bendradarbės paklausė, nes jinai iš Rumunijos sako, kas tai yra, tai pasakė, kad čia pirštis važiuoja. Taip. Pagal senovinius jų papročius, tai va būtent tuose miesteliuose tikriausiai dar to ir laikosi, kad važiuoja, va, pirštis jaunykis nuotakai.
1: Su palyda, kad žodžiu, kad taip, kad daug advokatų argumentuoti nuotakai, net ne nuotakai, gal važiuoja pas nuotakos tėvus, netgi gal taip.
0: Greičiausiai rankos prašyti.
1: Archaiškai rankos, taip, širdies. Nu. Žinau, kad Rumunijoje ar net teko net, nu, taip tiesiog irgi atrodo tokioj kažkokioj realybėj kitoj sudalyvauti, kur niekada gal šiaip, vat, vaikščiodamas pats gyvenime, niekada neprie to neprisiliestum. Kaip padėjot senutėm visai tokiom garbaus amžiaus vienuoliams kilimus iš dulkinti iš bažnyčios išneštus, ne Rumunijai.
0: Neišdulkinti, Rumunijai. Tai vėlgi, važiuojant pakely, oras karštas, troškulys kankina, o žiūrim, ženklas vienuolynas atrodo parašyta. Vyrui sakau, užsuk. Tai užsukom, sustojom atsigerti, nu aš jau tokia labai smalsi, iš karto jau einu žiūrėti, kas ten yra, ar ne. Žiūriu, bažnytėlė tokia ir link įėjimo pririkiuota daug kilimų. Ir viena vienuolė, garbaus amžiaus, nu senutė, sėdi jau ten prie įėjimo ant kėdės ir aiškina tą jaunesnei, o tą jaunesnė susuktas kilimas ir bando vieną galą į karutį įdėti. Ir matau, kad jai nesiseka. Aš iš karto šaukiu vyrui, kad ateik, čia reikia mūsų pagalbos. Kol jis atėjo, jinai pamatė mane, irgi pradėjo mojuoti. Tai mes nuėjom prie jų, padėjom tą kilimą didžiulį į tą karutį
1: įvilkti,
0: nunešti, iškloti. Nu ir dar paskui, man atrodo, yra antrą kilimą, bet jau buvo bebaigusios, jos bebaigiančios tos kilimus ten rikiuoti visą eilę taip gražiai iki įėjimo bažnyčios. Na ir pradėjom kalbėti. Jos truputį kelis žodžius rusiškai, nu kaip rusiškai, nes slavų kalba ar ne ta rumūnų, tai vis tiek galima kažkiek tai suprasti, kaip mes suprantame.
1: Lenkų ten trupučiukas suprantyti tą.
0: Kelis žodžius angliškai, nu taip pat. Mes susikalbam visur. Realiai jau pradė, kai sakau, gestų kalba yra aiškiausia, tikriausiai, ar ne. Tai paaiškino, kad buvo šalia vienuolynas, nedaug tų sesių ten gyvena, ir buvo kažkokia jų religinė šventė, turėjo daug svečių ir dabar kilimus išplovė ir veža jos džiovinti. Tai jos dėkojo, sakė, čia aukščiausio jūs mum atsiųsti ir nusivedė į tą bažnytėlę, parodė ikonas, relikvijas visokias, papasakojo, kiek mes ten supratom, kiek nesupratom apie istoriją. tada būtent ta senoji jau vienuolė.

vėlgi supratom, kad yra iš rusų išeivių šeimos, jinai, tai dar pradėjo man trumpai dainuoti dievušką Jevdokiją kažkokią dainą, tai ir atsisveikinimui padovanojo po šventą ikonėlę, palaivino ir

0: atsiranda ten, kuris turi būti tam tikrų laikų, ar ne? Vat reikėjo kažkam pagalbos.
1: Nu, jums tas raškulys, ar ne, irgi
0: šas, užėjo. Taip, užėjo tuo momentu būtent toj vietoj. Tai tikrai labai gera liko.
1: O kokių kitų šalių pavardink, kokių apskritai jūs aplankę esate, taip jau pažintiniai, ne tik tai tranzuojant, ar ne? Ir vat tada kokios kitos vat palikusios tokį įspūdį, nors prieš tai gal nusistatymas buvo, kaip ir sakai, su pačia Rumunija, ne, o vat sakai viena tų, kur pamiršti negaliu.
0: Mhm. Nu tai daug iš tikrųjų tų Europos šalių, tai aš net čia vat prisižymėjus turiu, kaip ir sakiau.
1: Žinau, kad tokio kelionių dienoraštį vedė, ar ne?
0: Oi, aš kiekvieną kelionę vis vakarais atsisėdusi pasirašau, pradžioj būdavo rankam popieriuko, grįžtų namo į vardinį dokumentą, viską sukeliu savo kiekvienos dienos, kur buvom, ką matėm, išgyvenimai, patyrimai, netgi kainos, kiek ten pavalgyt, nes, nu, įsivaizduok, dar 2010 metais, nu, tarp, litas pas mus buvo ir ten tokioj Norvegijoj, tai atrodė kosmosas, kaip brangu viskas, ar ne? Nu, arba Šveicarijai. Tai, bet prieš keletą metų mūsų atminties diskas, tas hardas, užlūžo. Nu ką, viskas galvojau, dingo visos nuotraukos, visos kelionių, bet šiaip netaip mum padėjo jį atgaivinti, tai kai kas išliko, kai kas neišliko, ir kai tu pakvietėjai mane į laidą, galvoju, nu pavartysiu, pasiskaitysiu, kokie ten įsimintiniausi buvo įvykiai. Nu ir ką, ir žiūriu, išlikę gal nuo, nežinau, 15 metų tik tai užrašai, o vorniai dokumentai tiesiog jie dingia.
1: Taip.
0: Nu tai vedu, vedžiau, bet aš tikiuosi dar kažkaip tai atrasiu, galbūt tada.
1: Nu tai savo tą hardą pakratysi.
0: Vienu mankštą dabar.
1: Vienu mankštą, taip.
0: Nu tai va, mūsų pirmos kelionės buvo tikrai labai įsimintinos, tai į Čekiją, nu kadangi pradėjom nuo artimesnių maršrutų, ar ne?
1: Tai buvo pirmi kartai, kai nieko nematė tau, ar ne?
0: Taip, pasiskaitom ir važiuojam, tai vėlgi tos navigacijos nebuvo nei tokios tobulos, internetas be galo brangus buvo, tai ten irgi motociklinės būdavo navigacijos, šalmuose net pasikalbėjimų neturėjom. Nežinau, daug metų važiuodavom tylėdami, ne?
1: O dabar galima susikalbėti, ar ne?
0: Dabar turim bliutufinę įrangą, per kurią jau galima kalbėtis. Tai tarp kitko apie tą susikalbėjimo įrangą, žinai, kai pradžioj važiuodavom, nekalbant, pirmą kartą aš išvažiavau, galvoju, o šiaip kalbu, aš labai žmogus, esu, aš mėgstu paplėpėti, tai galvoju, tai ką man dabar veikti? Nu, pradžioj dairausi, prasidėjo greitkeliai Lenkijoje pradžioj. O dieve, ką daryti? Galvoji kažką, tai jau minčių net trūksta. Tada dainuot vieno šalme pradėjau, ten garsiai savo dainuoju. Paskui pradėjau knapsėti, jau miegoti. Ir po to jau išmoksti atsijungti tiesiog meditaciją. Net nekalbant, važiuoji ir, nežinau, gyveni čia ir dabar stebi, galbūt kažką klausai, uodi, nes, nu, tarp kitko važiuojant motociklų labai gera dėl ko. Aišku, vėjas, morkus, bet tu viską matai daug aukščiau negu automobiliai sėdėdamas, tau tikras vaizdas ir kvapai. Nu, tai yra nuostabu.
1: Ir geri.
0: Tai Lenkijoje dažnai labai būna blogų kvapų, nes ten agrarinė šalis labai
1: trašos,
0: mėšlų, natūralių, taip, ten trešia. Nu, tai va, tai neturėjom ilgą laiką tos pasikalbėjimo įrangos. O
1: bet išmokai va to tokio tilumo, ramumo čia dabar pabūti tiesiog, va,
0: taip,
1: visiškai.
0: Taip, natūralu.
1: Išbūti, kantrybės tokios.
0: Būtent, tik kai nori ką nors parodyti arba pasakyti, per petį padaužai, pirštų parodai, jeigu per miestelį, tai aišku prasiveri šalma ir tada garsiai sakai jau ką nori pasakyti. Na ir sakau, jau čia nežinau, po 5 kelionių, po 7 gal kokių mūsų, sakau, nu nusipirkam. Nu taip gerai pakalbėt būtų. O mano vyras sako.
1: O vyras galvoja, duok dį.
0: Net negalvoja, jis ir sako, bet žinok, man taip gerai, kai tu tyli.
1: Va. Nu tai va, tie, o visi čia pykstate, oi, stereotipai, nu bet tai yra, kaip sakant, nėra dūmų be ugnies, tai galima iš savęs ir pasijuokti, ar ne?
0: Taip.
1: Neveltui ir mačiau, iš tikrųjų, ir internete daug visokiausių yra sukurta tų video filmukų, tie reelsų vadinami, kur susipyksta vyras su žmona, žodžiu, vienai dienai, ir žmona mintise galvoja tas užrašas, o aš jam parodysiu, kaip aš ant jo pykstu, suprask, o vyras važiuoja irgi ten vairuoja kažkiek vos ne kombainą ir rašo, kokia nuostabi tyli diena.
0: Tai čia panašiai.
1: Bet nusipirkot?
0: Nusipirkom. Ir kas keisčiausia, kai nusipirkom, pirmą kartą jau išvažiuojam, įsijungiam, ir vyras, kai pradėjo, o stilenis pas mane, kai jis pradėjo kalbėti, kai jis pradėjo ten postringauti, aš klausau ir sakau, o tu visą laiką taip kalbi, net jie kai be įrangos važiuojam.
1: Bravo.
0: Tai va, atsis,

0: skleidžia visai kitoks žmogus, kai išvyksti būtent, sakau, kaip išėjimas iš komforto zonos, iš tos kasdienybės,
1: iš rutinos. Daug išbandymų ir kaip sakai, kad dviese išvažiuojat be dukros, kad dviese pabūtumėt, bet ir toks intensyvus tas buvimas kartu. Tai kaip, nu, išlaviruoti, nežinau, nesusipykus, nes nu, toks visą laik sulipęs esate kartu. Nėra ten kažkokių kambarių, kaip viešbut vienas nuės į kambarį, kitas prie baseino, kitas į kavinę, ar ten kažkur, žinai, ten ant gulto kokio pagulėjęs, ar pabūsim atskirai, jūs čia visada kartu.
0: Taip.
1: Kaip išvengti va tos tokios trinties?
0: Aš dar ne mokyklos laikų, mes dažnai važiuodavome visokius žygius su auklėtoju, kur mokėjau ten užkurt laužą, palapinę pastatyti ir pakankamai greitai viską daryti. Tai pirmas kelionės, kai važiavom, tai vėlgi vyras iš anksto perspėjo, sako, tik kempinge nerekant manęs, kad aš nemoku palapinę statyti.
1: Nedaryk man, kad tu geriau statai už vyrą palapinę, ne?
0: Bet iš tikrųjų dabar per tiek metų mes taip susirikėvę, pavyzdžiui, sustojam kažkur kempinge, tai aš pirmą griebiu palapinę ir aš vieną galiu pastatyti, kol jis ten išsikraudinėja, reikiuoja, bagažą, visą ką kitą ten daro, kitus reikalus. Tai, nu, visko būna, bet iš tikrųjų, nu, nėra taip, kad susipiktume, nes net nežinau, tiesiog tai pasidarom jau komandą, ar ne? Mhm. Kažkokia ekstremali situacija, nu ten, pavyzdžiui, nerandam kur nakvoti, lietus lyja, ką darom. Kartu galvoji, ieškai išeities, nėra, kad, o, čia per tave, tu per ledai važiavai, arba va, čia ten tu užsižiopsuoji kažkokią miestelį ir per tave. Ne, tai yra, nu, komanda, tiesiog, viską kartu.
1: Tai esate grįžtam prie jūsų maršrutų, kur jūs esate pabuvę ir apie ką tu tikrai norėtum papasakot, vat, kad kas irgi vat, tave nustebino. Žinau, kad yra, nu, tokia tikrai ekstremali kelionė, nes, nu, turi suktis čia ir dabar. Ir tada žinau, kad galvą įdomiai teko išsiplauti kelti, kaip ten buvo pasakot.
0: Nu, visokių tų situacijų buvo čia iš tikrųjų, galėčiau pasakoti.
1: Labai įdomu.
0: Tai pradėjom nuo tų trumpesnių, kaip ir sakiau, ar ne, kad Čekija, nuvykom į Čekiją, aha, dar laiko lieka, atostogos per miestelius visokius, mes dažniausiai važiuojam ne ten, kur jau turistų lankytinos vietos, bet autentiškos tokios. Čekijoje liko laiko. Matom, kad dar spėsim kažką aplankyti. Austrija. O Austrija vyras paskaitė, Grossglockneris. Tai yra motociklistų pamėgtas kelias į Alpes. Vėlgi, vienur plus 25, plus 30, ten Alpėse gali būti, nežinau, plus 2, ar tai
1: kad žiema.
0: Sniegas, mhm. Žiema. Tai vėlgi, tos ekstremalios situacijos, ar ne, ten, nežinau, važiuoji, neturi kur sustoti, reikia gamtinius reikalus atlikti, ar tai kavos atsigerti, tai ieškau tų stotelių, kur galėtum tai padaryti. Nu, į Austriją nuvykom, labai gražu, nu, aš pirmą kartą buvau kalnuose, kur būtent, vat, motociklų kelionė ir šaltis. Aišku, baisu buvo, nes ten ir siauri takiukai, man dar čia toks pirma tolima kelionė, bet viskas gerai. Grožis užbūrė, tikrai atpirko tą nervusį stresą, ja, viską. Ja. Taip. Tada, kur mes dar tokio įspūdingo buvom. Ai, va, tai antra tolima kelionė buvo, tai tikrai labai įsimintina, važiavom per visą Suomiją, užsukom pas kalėdų senelį, tai vėlgi rekomenduoju suaugusiems, kas praranda tikėjimą kalėdų seneliu arba gimsta abejonė, nuvykti tenai. Mes buvom Liepos mėnesį, bet atmosfera, tai mano vyras juokėsi, kad sakė, Asta vėl šokinėjo kaip maža mergaitė. Ten nykštukai, tie elfai. Nueini suvenyrų parduotuvytė, jie Merry Christmas tau sako vasarą.
1: Taip.
0: Gali parašyti atvirutę, kurie ateis tik tai per sekančias kalėdas tau sveikinimas. Tai kalėdų senelis irgi bendraujantis. Nu, tikras kalėdų senelis, dar klausėm, kiek tau metų, jis sakė, o jau virš 300 metų. Aš klausiu, ar pas mane ateisi, dovanų atneši. Sako, a tu man gali padainuoti ką nors?
1: Aš sakau, už ašį niekšį nedalina.
0: Jo, aš sakau, aš noriu pašokti. Teko sutrumpintą versiją kepurinę jam pašokti, padainuojant.
1: Aš dar ačiū labai, kaip Lietuvą atstovavote.
0: Va, taip va. Tai va, tai žodžiu, pravažiavom visą Suomiją ir tada kėlėmės į Norvegiją. Norvegijoje pasiekėm net Nordkapą, patį šiauriausią Europos tašką. Tai vėlgi mum nusišipsojo laimė, nes oras buvo nuostabus, ten dažnai būna dargana ir nepamatai to viso grožio, kur tu ant pasaulio krašto tarsi jautiesi, ar ne. Tai vėlgi labai įspūdinga, labai gražu, vėlgi per tas taigas visas važiuojant, tu pajauti tas zonas geografinės, kad, nu, pradžioj miškai, medžiai, taiga, tikrumeliai lieka. Tie šiaurės elniai, vėlgi jie vidurį gatvės vaikšto, tau tenka juos praleisti, jau ne kaip Rumunijoje karves arba oškas, bet tos šiaurės elnius.
1: Įdomiau, dar egzotiškiau.
0: Taip, tai va ten buvo labai įdomi kelionė.
1: O kur tu ten tą galvą taip keistai ploviai? Klozete ar
0: kaip? Ne klozete. Tai vėlgi keltų, neatsimenu, kur mes keliamės, ar į Švediją gal atgal važiuojant, kad mums reikėjo sulaukti kelto ir mėgojom palapiniai vos ne vilkikų aikštelės, kaip būna, kur parkuojasi. Bet ten yra toletai padaryti, vanduo, bet tos kriauklytės tokios mažos, kad galva netelpo, pas mane trumpi plaukai, juos praktiškai kaip po šalmų, tai kasdien reikia plauti. Tai į keltą įsėdus, tai nuėjau į toletą, ten, kur rankas plauna, tai įsiploviau galvą su popieriniu rankšluosčiu prasitriniau, nu ir viskas gerai.
1: Nematai problemų?
0: Ne, nematau problemų, tikrai.
1: O tai, va, tas noras, pavyzdžiui, kad tokio kažkokio komforto, kaip žmonės sako, tai aš visus metus dirbu, aš po to noriu kur nors gulėti, viskas įskaičiuota ant gulto, kad man kokteiliukus kažkas atneštų, pietus pagamintų. Tau tokio nėra?
0: Ne, tai vat, matyti, dėl to mes ir tas kelionės važiuojam, kad mum abiem taip, mum nereikia komforto, mum patinka laukinė gamta, mum patinka ekstremalios situacijos, aišku, protų, kad jos būtų ekstremalios situacijos. Tiesiog, mes nesam komforto mėgėjai.
1: Bet čia, nu čia atitiko kirviskota, nes pagalvok šiaip pastą, vat jeigu šeimoje vienas, o būna, kad vienas mėgsta labiau pagulinėti, pavyzdžiui, ten prie baseino, nu taip kaip klišė tokia yra, ar ne, o kitas sako, nu aš bent jau leisk man pavaikščioti aplink miestelį. Ir, pavyzdžiui, vienas vat radikaliai, kaip vyras, norėtų tik tokių kelionių, o tau jos būtų nepriimtinos. Tai kaip reikėtų susiderinti, ar galvoji kartais? Kaip būtų, jeigu būtų, ar neužsiimtų?
0: Ne, negalvoju, žinok, aš neužsiimu. Netgi pati vienais metais skatinau, sakau, tai važiuoja motociklu, jau vyras tarsi buvo, nu, sako, gal šiemet, ne, nu, ta prasme, aš pati to noriu. Tai yra sunku, bet tave tai praturtina, grįžti ir tie santykiai tarpusavio, jie būna visai kitokie. Ta prasme, tai yra kaip, nežinau, rehabilitacija kokia, ar ne, kad sustiprinti nesveikatą, nu, aišku, ir sveikatą tikriausiai, nes tenka visko.
1: Fizinio darbo jums tikrai netrūksta, ar ne?
0: Tenka. Nu, ypač vyrui, aš tai kaip pakeleiviu, man tai kas.
1: Bet jeigu išlipti, pavažiuoti, pastatyti palapinę, nu, toks vis tiek, viską pats.
0: Taip, vieną kartą Kroatijoje, kai keliavom palei visą Kroatiją, iki Juodkalnijos, vat, apie šalis, kai jeigu kalbant, tai vėlgi sakau, pasidarom savo tokią, vat, porą dienų relakso pabūti. Nu gerai, sustojom prie jūros, paplūdimi, nusipirkom ten vynogių, dar kažko vaisių. Vyras guli, ilsisi, nes jis, nu, jam nuobarkis tikrai labiau veikia negu man. Pasimaudžiau. Ką čia veikti? Pasiėmiau knygą paskaityti. Paskaičiau knygą. Ėjau vėl pasimaudžiau. Tada pavalgiau vaisių. Ką dar veikti? Nu, pasimaudžiau. Aš sakau, tai gal važiuojam? Ta prasme, nu, nesistėdi, ta prasme, kai važiuoji, tai visai kitaip, aišku, važiuoti ilgai yra nuobodu, bet kai keliaujam mes, tai tiesiog neprisirišam prie vietos. Važiuoji, pamatai gražų paplūdimį, pasimautai, pailsi, paguli, važiuoji toliau, pažiūri, koks miestelis. Nu, aišku, turim pasiruošę namų darbus iš anksto, ką aplankyti, ką pamatyti. Sustojam, pasivaikštom. Norim, užsibūnam ilgiau. Nakvynių jokių iš anksto neturim.
1: Noriu paklausti tik apie nakvynės. Tai jeigu dvi savaitės taip keliaujat, neturit niekada nei vienos rezervuotos, niekur vietos.
0: Turim paprastai Lenkijoje, jeigu mėgoti jau prie sienos, kad visą Lenkiją pervažiavus, dažniausiai būna netgi jau važiuojant, kai tu, žinom...
1: Tiesiog pailsėti, ar ne, kad turim...
0: Kad jo, nes Lenkijoje yra pigu apsinakvoti ir vis tiek laiko daug užgaišta, kol išsipakuoji, kol susipakuoji, tai taupant laiką, kad kuo greičiau pravažiuoti Lenkiją tranzitu, tai nakvojam, nežinau, ar kada nors esam, gal vieną kartą esam nakvoję palapinėje, o šiaip tai visada jau užsibukinam kažkur tai. Tai maršrutų tokių, kad nakvynės vietų mes niekada neturim. Jau matom, kad vakaras ten 6 valandos kokios, nu žiūrint, kokiu laiku mes keliaujam, nes būna gegužės pabaigoje, būna birželį, būna liepą, būna rugpjūtį, rugsėjį, netgi pernai.
1: Taip, anksčiau, vėliau.
0: Tai mes tada navigaciją iš karto pasižiūrim kempingas, arba booking.com atsidarom ir kur artimiausia, kur prieinamiausia kaina ten ir apsinakojama.
1: Man yra taip buvę, kad nu, taip trupučiuką strioko yra buvę, kad jau ir temsta, ir žiūri, gal ten tas bookingai visi užimti, o iki kažkur važiuoti jau ir pavargę, ir gal tamsoje ir nejauku važiuoti, ir nu, kelias pagaliau nepažįstamas yra buvę.

0: tokių situacijų? Oi, kur dėtis? Miegot reikia?
1: Buvo, tikrai buvo.
0: Palapinės gal nesaugų statyti, kaip sakai,
1: taip,
0: žinai?
1: Paskutinį kartą va, Korsikoje pernai buvom nusibeldę į Korsiką, visą salą aplankėm. Nu ir ką, kai važiuoji palei jūrą, tai kempingų pilna, ne problema. Na ir vieną kartą, vieną dieną mes į kalnus, į vidurio salą jau pakilom. Nu ir ką, taip gražu, taip gražu, jau pavakarys. Žiūrim, viešbučių vienas kitas. Rodo, kad užimti nėra laisvų vietų. Sustojom fiziškai. Nuėjau, klausiu, gal yra? Ne, nėra. Tada kempingą paspaudžiam. Nuvykstam į kempingą, pasirodo, jo nėra net ten. Tiesiog neteisinga informacija. Ką daryti? Temsta. Bet saulė taip gražiai leidžiasi tarp kalnų. Paršiukai po gatvės laksto, dar tiesa baisu, ten tokie paršeliai margi laksto arba juodi. Tai galvoju, aha, jeigu sutems, kaip mes važiuosim? Ir ten kalnai realiai nėra kur tų palapinių pasistatyti. Nu ir šiaip, to, mano vyras sako, tai gal kur nors rasim vietą, pasistatysim šiaip šalia kelio. Ne, ne, ne, sakau, bandom dar ieškoti, kur čia ką. Nu ir galų gale mes visai sutemus, aš neatsimenu, kad mes rugsėjo mėnesį keliavome, tai temdavo gal 7 valandą ar tai 8, tai mes gal po 9 tik tai radom kempingą žygeivių. Tokį šlaite, šlapia, šalta, sąlygos, nemoku pasakyti, kokios, ta prasme, higiena, kur yra. Dušai kartu su toletais, viskas bendri, tie žygeiviai eina su tais batais, dumblinais, purvinais. O taip šalta buvo, bet tiek džiaugiausi, kad radom, kur pasistatyti tą palapinę. Irgi lausiam, kur, tiesiog, kur rasit vietos ten ir statykitės. O realiai ten viskas va taip šlaituosit. Tai atsigulėm megoti, tai mes tiesiog slenkitėm prie to išėjimo palapinės. Kaip tai buvo, iš tikrųjų, tai ne kartą buvo tokių ten, kad ką daryt, kur nakvoti, bet paprastai visada rasdavom.
0: Na, iš tikrųjų, tavo labai turtingi tie nu, įspūdžiai ir tie ir prisiminimai, kur senesni ir visai kur švieži, bet dar toks yra įdomus dalykas, kurį noriu apkalbėti, pakalbinti tave, bet kaip įdomiai tas gyvenimas suvedžioja, kad neseniai juk pradėjai savanoriauti hospise Vilniuje, taip?
1: Taip.
0: Ir sužinojai, kad pasirodo to hospiso vieni iš globėjų yra didelė motociklistų organizacija iš Lenkijos ir teko su jais susitikti ir net susipažinti. Atvažiavo kiek 100?
1: Apie 100 motociklų iš Lenkijos. Didžiulė kolona važiavo, tai jie yra kaip ir rėmėjai, kiekvienais metais čia atvyksta. Tai tikrai nežinojau iš anksto, tiesiog pradėjau savanoriauti. Paprašė, kad sako, gal gali atvykti savaitgalį, pas mus va tokia delegacija, reikės padėti mums čia juos pavaišinti, priimti, žodžiu. Nu, tai buvo labai smagu matyti į tokią didelę koloną motociklistų.
0: Ir suprasti, kad ir tu esi tos bendruomenės dalis, ar ne?
1: Nu, matai, prasme. Mes vienišiai iš tikrųjų esame.
0: Bet vis tiek tas širdį turbūt vis
1: širdį, taip, malonu, paglostė širdį.
0: Tai dar apie hospisą, žinau, kad tai yra tavo nauja veikla, naujas pasirinkimas, yra labai įdomu ir labai prasminga, tai visada noris ir apie savanorystę kalbėti. Hospisas. Tokia vieta, kai pasakai žmonėm, kad pradė savanoriauti, turbūt išgirsti įvairiausių tokių nusistebėjimų, gal išgaščio, gal ir tokio kažkokio susižavėjimo didesnio, nes žmonės galvoja, kad ten turėtų būti kažkaip baisu eiti, ten vien skausmas, ten vien žmonės, kurie arba labai sunkiai serga, arba jau apskritai jau yra turbūt paskutinės dienos skaičiuojamas. Kaip pati pasiryžai, vat eiti savanoriauti būtent tai tokia įstaiga ir kokiu turėjai pati, kaip ir įsivaizdavimu ir kaip viskas iš tikrųjų pasirodė, kaip yra realybėje kitai.
1: Nu, savanorystė mano galvoje jau senokai brendo ta mintis, kad noriu. Kol dukra buvo maža, mes eidavom į gyvūnų, į šuniukų prieglaudą. Jie netoli namų, tiesiog tuo metu neturėjom mes šuns, tai eidavom, rūpindavomės šuniukais, vedžiodavom ten ir panašiai maitindavom. Tada jau, kai savo šunį įsigijom, atsirado noras vėl kažką tai gero. Nu, šiaip tai aš galvoju, kiekvienas žmogus turi gyventi taip, kad turėtų prasmę tas gyvenimas, ar ne? Ne šiaip, kad egzistuoju, plaukiu pasroviu, mėgau jos tik tai, bet padaryti kažką tai prasmingo, naudingo ir kitam žmogui. Tai ta savanorystė atsirado pabendravus trumpai su Alfa kursus lankiam ir pabendravus taip pat su kursiokė, kad savanoriauja hospise, tai sakau, o, ar ten reikia savanorių? Sako, žinoma, ten visada reikia. Tai ir pradėjau savanoriauti ir aš niekada neturiu iš ankstinių nuostatų apie nieką. Ta prasme, kur mano pagalba reikalinga, tai aš ten ir ateinu.

0: ir galiu daryti viską. Kai klausia, ką tu nori, ar tave paruošti su ligoniais, ar kokius kitus darbus, sakau, kur manęs reikės, aš ten ir būsiu. Tai tenka daryti viską.
1: Jo, ką, kaip tu savanoriauji, ką galvat? Čia Rasų gatvėje, ar ne, yra tas hospisas?
0: Taip, Rasų gatvėje. Tai pirmą dieną mane supažindino ir su ligoniais, tai teko ir pabendrauti su ligoniais ir padėti kineziterapeutei moterį sodinti vežimėlį, pirmą kartą po 3 mėnesių išvežti į holą, tada ir žolytę paravėti. Šiaip aš užsiemusi pirmą aukštą tvarkyti, tai plauti dulkes, valyti, ten yra ir vaikučių palatos, tai ir pakalbinti juos. Tai viską, kur manęs reikia, aš ten pasiruošus.
1: Tai ačiū tau labai už tavo visus įspūdžius, už visas keliones, už gal kažkam padrasinimą ir įkvėpimą, kad laužant tą stereotipą, kad 50 plus, nu galima visai kitaip keliauti, nebūtinai tik tai gulėti prie baseino. Ir kas įdomiausia, kad jūs tokį formatą kelionių pasirinkot ne kai jums 20 buvo, nu ir tada už inercijos, nes jau jums tradicija, bet kai jums buvo apie 40, jau irgi ta branda, kur tarsi norisi tik komforto. Tai vat smagu, kad esate su vyru, perduokim linkėjimus Tomui, ar ne?
0: Tomui.
1: Taip, kad taip keliaujat ir vat gal kažką irgi užkrėsit, jeigu ne tokį formatą rinktis, bet apskritai nebijoti, išbandyti savęs ir, nu žodžiu, savęs kažkaip nepasisodint namie ant sofos ir nepradėti senti anksčiau laiko, negu priklauso. Tai ačiū labai, Asta. Šiandien kalbėjomės čia laidoje Žmogus iš arčiau su Asta Gurkšniene apie štai tokias keliones motociklu, kai su vyru dviese sėda, dukra paliekama, sako, čia mūsų ir išbandymų, ir romantikos laikas, ir per visą Europą jau 15 metus dviese su palapinėm, patys gaminasi maistą, su meškom labinasi ir visų kitų nuotykių patiria. Tai ačiū tau, Asta, kad atvykai. Dėkui. Galėsite šį įrašą dar kartą išgirsti lrt.lt radiotekoje. Su jumis buvau ir aš, Lavija Šurnaitė. Iki.

0: Į Šiaulius kviečia 8-asis tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų ir violončelininkų konkursas, kuris vyks birželio 22-30 dienomis Šiaulių dainavimo mokyklos koncertų salėje Dagilėlis. Birželio 30 dieną 18 valandą Šiaulių koncertų salėje Saulė konkurso laureatų gala koncertas, kuriame kartu dalyvaus garsus Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Smuikininkai Zacharas Bronas, Mauricio Šereta, Rolanda Ginkutė, violončelininkai Davidas Geringas, Jorge Hil Garcia ir Šiaulių miesto simfoninis orkestras Kamerata Soleris, dirigentas Vilhelmas Čepinskis. Daugiau informacijos sondeckiokonkursas.lt. Pagrindiniai rėmėjai – Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas – LRT.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Muzikos magijos klube perkusijos solo improvizacija ir subtilūs istoriniai vaizdo įrašai. Liepos 1-ąją Amerikoje gyvenantis laisvojo džiazo piligrimas Dalius Naujokaitis muzikuos kartu su specialiai šiam vakarui paruoštu filmu apie Jono Meko draugų aplinką Niujorke. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
3: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Minimali apdaila, vėdinimas, sujungtos erdvės ir mažėjanti kvadratūra – tai šių laikų būsto mados, kaip jos keitėsi, o gal tai, ką galima įsigyti šiandien, yra geriausia per šimtmetį.
5: Taip pat, kaip atsirado priemiesčiai ir kodėl jie tokie išskirtiniai. Ir ieškosime atsakymo, kodėl pasaulyje brangsta baltymai. Gyvenimo ekonomika laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
6: Kartais vaikui lengviau pasakyti tai, ką jaučia ne žmogui, o žirgui. Kodėl? Ir ką slepia tokie laiškai? Ko jie gali mus išmokyti apie vaiką, kurio galbūt dar nemokame išgirsti? Laidoje draugystė veža pokalbį su vaikų ir paauglių psichiatre, žirgų terapijos specialiste Viktorija Palubeckienė rytoj 16.30.

0: Lrt radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis pristatė prezidentui partijos kandidatus į ministrus. Sveikatos apsaugos ministerijai vadovauti siūlomas Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Kalbėdamas apie Savicko tinkamumą eiti energetikos ministro pareigas, ekspertas Romas Švedas atkreipė dėmesį, kad politikas turi darbo vyriausybėje patirties.
2: Kandidatą geriausiai apibūdina jo darbai. Tai aišku, pats kandidatas parodys, kiek jisai sugeba įgyvendinti, jeigu būtų paskirtas, bet kalbant konkrečiai apie Luką Savicką, jis turi politinės patirties, jis turi patirties darbo ministru, jis turi patirties taip pat darbo su premjeru. Bet sakyčiau, tokioj pozicijoje kaip energetikos ministerija, ar pavyzdžiui, netgi ir susiekimo ministerija, tokiose infrastruktūros ir politikos ministerijose, didžiausias iššūkis yra įgyvendinimas. Kaip pavyks įgyvendinti, o tai yra iššūkis nelengvas bet kokiam kandidatui.
1: Nepriklausomas energetikos ekspertas Romas Švedas. Vakarų Europą alinant karščio bangai, hidrometeorologijos tarnyba perspėja, kad stiprus karštis netrukus pasieks ir Lietuvą. Pirmadienį temperatūra vietomis gali pasiekti 37 laipsnius. Tai bus karščiausia diena. Kauno miesto poliklinikos šeimos gydytoja Rimantė Pakutkienė Aleksė dalijasi patarimais, kaip reikėtų elgtis atėjus dideliems karščiams.
3: Tai labai reikėtų pasaugoti kūdikius, mažus vaikus, vyresnio amžiaus žmonės, nėščiosios, žmonės sergantis lėtinėm ligomis. Reikėtų nevartoti šiomis dienomis alkoholio, vengti kofeino, rinktis lengvus, šviesius drabužius. Dėvėti galvos apdangalus, nebūti vidurdienį saulėje, apsisaugoti, žinoma, mes galime labai paprastai, tik tai reikia daryti laiku, tai reikėtų stebėti savo būklę, nepamiršti gerti vandens, vengti alkoholio, energetinių gėrimų, kas dabar jaunimo tarpe labai propaguojama.
1: Kauno miesto poliklinikos šeimos gydytoja Rimantė Pakutkienė Aleksė. Vakarų žiniasklaidai pranešant apie pradėtą tyrimą dėl platformoje Vinted esančių skelbimų, galbūt susijusių su prekyba vaikais, pati įmonė teigia neturinti patikimų to įrodymų. Pasak Vinted, skelbimus peržiūrėjo ir Austrijos faktų tikrintoje, kuri nustatė, kad nėra pagristų įrodymų, jog skelbimai sietini su prekyba vaikais. Portalas 15 min, remdamasis portalu Mund America, skelbė, kad socialiniuose tinkluose plinta 10 ekrano nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matomi Vinted skelbimai. Įtariama, kad jie gali būti naudojami prekybai vaikais maskuoti. Savo ruoštų Prancūzijos policija dėl skelbimų Vinted platformoje pradėjo tyrimą. Pirmą kartą į antrą pasaulio čempionato atrankos etapą patekusios Lietuvos futbolininkės sako, kad joms skiriamos premijos yra 10 kartų mažesnės nei skiriamos vyrams. Už istorinį pasiekimą joms buvo skirta 20 tūkstančių eurų premija, o papildomi 10 tūkstančių būtų skirti ir moterų triumfo Baltijos taurėje atveju. Tuo metu vyrų rinktiniai už galimas pergalės Baltijos taurėje ir tautų lygos D divizione Lietuvos futbolo federacija žadėjo 300 tūkstančių. Rinktinės puolėja Rimantė Jonušaitė sako, kad toks skirtumas neadekvatus.
4: O kuom skiriasi vyrai, moteris, žaidžiam Baltijos taurę, tas pats turnyras? Na, federacija turbūt yra kažkoks didelis gal pasiekimas su vyrais laimėti taurę.
1: Futbolininkė Rimantė Jonušaitė. Federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius teigia, kad moterų premijos bus keičiamos.
5: Vėlgi, aš manau, kad gera pastaba ir geras, vadinkim, merginų lūkestis apie tas didesnės premijas. Manau, kad iki tų rungtynių su Švedija irgi turėsim ne vieną vykdomojo komiteto posėdį, kurio metu, manau, inicijuosim šitą klausimą.
1: Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Šią valandą Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 22, Vilniuje ir Kaune 26 laipsniai šilumos. Šiąnakt Lietuvoje giedra ir sausa. Pūs silpnas vėjas, naktį bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena šils iki 28-33 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Sveiki, čia vasaros popietė, 14 valandų ir 8 minutės prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Ir šiandien iš tiesų toks puikus oras kaip ir visą šią savaitę, bet kaip klausėte per žinias, žadama, kad pasieks ir 30 laipsnių, o savaitgalį kai kur bus ir 33 ir 35 laipsniai. Tai kai lyja ir vėsu, maždaug mes visi sutarėm, kad na ne vasariškas čia oras. Nėra labai smagu, bet kai karšta, tai man atrodo, čia yra tokios kelios stovyklos. Viena stovykla ir aš jai pritariu, kad iki 25 maždaug. Tokia šiluma, gal ne visai vasariška, lietuviška vasara, bet tokia šiek tiek šiltesnė, man labiau patinka. O kai jau virš 25, 30 laipsnių, na tai jau man karšta ir nors kai kurie sako, kad šiluma. Kaulų nelaužo, bet nežinau, gal kaulų ir nelaužo, bet atokvėpio, pavėsio ir vandens tikrai reikia. Na ir sinoptikai sako, kad pirmadienį visai realu, kad sulauksime net 37 laipsnių kaitros, tai būkime pasiruošę, nedirbkime atokaitoje, turėkime vandens ir visą šį savaitgalį bus karščiai. O pakalbėkime dar apie tai, pereidami nuo karščių, ką šiandien turėsime vasariškoje mūsų vasaros popietėje. Šiandien pasikalbėsime, žinoma, apie atostogas su psichologe Ugne Juodyte, ar tikrai mokame ilsėtis. Apie to tikrą poilsį, apie perdegimo signalus ir kodėl mes lietuviai esame linkę kentėti iki paskutinės minutės. Taip pat ieškosime, kokia kita riba tarp sveikos atjautos sau ir tiesiog savęs gailėjimuose. Turėsime ir muzikos, kalbėsime su dainininku Lino Domaičiu, kuris papasakos apie šią vasarą, kaip jis derina darbus su poilsiu ir atskleis, kokį dokumentiko stiliaus vaizdo klipą netrukus filmuos. Kalbėsime ir apie Vilniuje vyksiančius lygiadienio šokius ir apie dainų šimtuką netrukus pristatysiu, kas iškrito, kas pateko į mūsų tuos rinkimus. Ir turėsime viktoriną Pagauk žodį, į kurią ir labai kviečiu registruotis numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05, skambinkite ir maždaug apie pusę keturių mes pradėsime žaidimą ir labai smagiai pažaisime. O dabar eikime prie dainų šimtuko rinkimų. Minėdamas šimtmetį, LRT radijas kviečia rinkti Lietuvos populiariausios muzikos dainų šimtuką. Kiekvieną darbo dieną laidoje vasaros popietė klausytojams pristatome po tris Lietuvos atlikėjų dainas, iš kurių tik dvi pateks į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Už labiausiai patikusias dainas kviečiu balsuoti LRT Facebook paskyroje. Na ir pažiūrėkim vakar dienos rezultatus, kaip balsavote, ką palikote, o ką dėje išmetėte. Na ir palikote Lukas ir Virgilijus Noreika, daina Laikas sulaukia daugiausiai jūsų simpatijų. Lilas ir Inomine, tu privalai skambė, taip pat lieka LRT šimtmečio dainų šimtuke, o iškrito GNG sindikato muzika, kuri saugo. Na ir šiandien turime jums pasiūlyti tris naujas dainas jūsų balsavimui, kur už labiausiai patikusias aktyviai balsuokite, kad būtent jūsų mėgstamos, mylimos dainos laimėtų LRT Facebook paskyroje. Ir šiandien trys dainos iš lietuviškos dainuojamosios poezijos, bardų muzikos aukso fondo. Aktorių trio Paukščiai. Tai viena žinomiausių ir jautriausių grupės aktorių trio Kosto Smorigino, Olego Ditkovskio, Sauliaus Bareikio kūrinių. Muzika pagal prancūzų poeto Piero Žano Beranžė žodžius prieš kelis dešimtmečius sukūrė Kostas Smoriginas. Ši daina pasakoja apie laiko tėkmę, išsiskirimą ir viltį, kurią mums palieka įskrendantis paukščiai. Paklausykim.
2: Draugų žymėlas būk ramus, šaltos žemos ranka grublėta.
1: O dabar taip pat itin populiari daina, kuri jau kelis dešimtmečius virpina klausytojų širdis. Vytauto Kernagio įdainuota Širdelė mano. Tai melancholiška šviesaus liūdesio daina apie negrįžtamai prabėgančias dienas. Jaunystę ir širdies troškimus. Šią dainą maestro Vytautas Kernagis kartu su dainos teatru atlikdavo su jam būdingų teatrališkumu ir charizmą. Kiekvienas jo rankos judesys, žvilgsnis ir balso intonacija paversdavo šį kūrinį mažu, bet nepaprastai gėliu mini spektakliu. Paklausykime.
3: Širdelė mano, o kodėl tu liūdna?
1: Ir trečia daina, Matrica – tai labiausiai atpažįstama aktoriaus, režisieriaus, dainų autoriaus ir atlikėjaus Sauliaus Mykolaičio daina iš 2005 metais išleisto albumo Nieko nepasakyta. Tai labai melancholiška daina gimusi iš naktinės tylos ir gilaus dvasinio nerimo.
3: Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo.
1: Na ir kad jau paklausėm dainų ištraukų, tai paklausykime dar ir dainos ir keliausime į pokalbį su psichologe Ugne Juodyte.

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė, prie mikrofono Sandra Vilimaitė, dabar 14 valandų ir 17 minučių. Ir labai kviečiu registruotis į mūsų viktoriną Pagauk žodį. Šiandien prizas LRT radijų gertuvė. Puikus prizas, ypač tokiais karštais orais, įsipilsite vandens ir visą laiką turėsite atsigerti. Kviečiu registruotis numeriu 23-63-111, Vilniaus kodas 05. Na ir kaip žadėjau, po dainos pasikalbėsime dabar ir sveikinusi su psichologija Ugne Juodyte ir pasikalbėsime, kaip neperdegti vasarą, na ir kaip naujiems startams pasiruošti rudenį vasarą gerai pailsėjus. Tai Ugne, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūsų vasara?
1: Gerai, iš tikrųjų labai darbingai, bet kartu ir randu po porą dienų tokių galimybės atsitraukti. Tai va, buvom pajūryje, kai galima negalvoti apie darbus, galima tiesiog jausti šilumą šiuo atveju.
0: Karšti nebėl.
1: Karšti, taip. Šiltą vandenį jau tikrai po truputį toks darosi, kur galima jau ir išsimaudyti malonį ir visą kitą. Tai tokio, na, tikrai atokvėpio jaučiu akimirkų tokių daugiau.
0: Jūs sakote po porą dienų visą. Randu, atsitraukti, pailsėti, na, bet ar iš tikro gali tai pakakti po porą dienų taip pasilsėti, nes tikrai yra labai daug žmonių, kurie sako, man užtenka savaitgalių, nereikia man čia tų atostogų, aš po savaitgalį ir pasilsiu.
1: Taip. Čianais vienareikšmiško atsakymo nėra, todėl kad priklauso nuo to, ką žmogus veikia, koks yra intensyvumas, koks yra streso lygmuo darbinėje veikloje ir jeigu to streso yra daug, jeigu intensyvu, tai porą dienų yra tik kaip toks įkvepiu oro, ar ne, ir tada galiu kažkiek laiko net su tuo oru gyventi. Ir reikia tada ilgesnių atostogų, bet jeigu yra... Vat būna klientų, kurie sako, pusę metų turiu tokio labai ramaus ritmo, nėra ten to streso, nieko, gyvenu gyvenimą savo. Išeinu anksčiau netgi iš savo darbo vietos šiek tiek, niekam niekas nekliūna. Tai tada tikrai po tų porą dienų gali užtekti. Ir dar jeigu, pavyzdžiui, po darbo žmogus kokybiškai pasilsi, turi hobius, ar ne, turi kažkokias veiklas, kurios atitraukia, arba, kaip sakau, su rankas, ar ne, į žemę tą gali sukišti. Labai, labai, labai gerai yra. Nu, ypatingai tiem, kurie protinį darbą dirba, čia šitas metodas tinka. Tiem, kurie labai dažnai tas rankas į žemę kišo, tai šitas nepadės.
0: O tai kaip nėra tos auksinės taisyklės, kad ten dvi savo.

0: Savaitės būtina pailsėti, 3 savaitės, kad galva visiškai atsijungtų, pamirštum banko kompiuterio slaptažodžius, viską galva išsivalytų.
1: Taip. Jeigu žiūrint taip statistiniam vidurkiui, yra šita taisyklė, ar ne, ir kad mes tikrai turim turėti per metus bent 2 savaitės nepertraukiamo poilsio. Bet aš matau, na, didesnė įvairovė žmonių, tai pasakysiu, ar ne, ir aš matau, kad vieniem to užtenka, ir vieniem, arba vieniem to reikia, kitiem nebūtinai. Ir tikrai matau žmonių, kurie, daugiau matau, kurie nepailsi per tiek ir reikia daugiau, na, mano profesija, mano burbulas, ar ne, toksai. Bet vat aplinkoj, kurie nėra mano klientai, aš matau žmonių, kurie tikrai po tų porą dienelių susirenka ir kuo puikiausiai gyvena. Tai aš norėčiau taip, kad nebūtų, na, kad visiems viena taisyklė galioja, todėl kad taip nėra. Bet didžiai daliai mūsų to tikrai reikia. Ir jeigu remiantis į vat, mokslinius įvairius tyrimus, tai ypatingai tiem žmonėm, kurie dirba protinį darbą intensyvų, o dabar tikrai mes labai persiorientavom, ar ne, labai daug yra žmonių, kurie dirba būtent tokį darbą. Tai tos 2 savaitės yra būtinos. Ir jiem, kas įdomu, kad net jų dažniausiai neužtenka, nes tik po savaitės jie tik pradeda atsijunginėti nuo darbo. O dar jeigu pasiema į atostogos kompiuterį, arba, pavyzdžiui, kai būna telefone prijungti ten programėlės įvairios ir jie mato, kas vyksta darbe ir eina priminimai kažkokie, tai, tai nu, aš tai skaitau, kad čia yra darbas, tada, kad tu ilsiesi, nu kaip kabutėse čia, ar ne, tu ilsiesi. Bet iš tikrųjų, tu pratesi darbą tik kitoje aplinkoj. Tai tokiem žmonėm apskritai dar atskirą laiką skirsim pakalbėti gerai.
0: Tai dabar mūsų klausytojai klauso.
1: Taip.
0: Mes daug esam šnekėję įvairiose laidose, žiniasklaidė skambėjo, kad tos 2 savaitės būtinos, dabar jūs sakote, na nebūtinai.
1: Nebūtinai visiems.
0: Nebūtinai visiems.
1: Taip.
0: Jeigu protinį darbą dirba, tada žinoma, taip, reikia tiek ilsėtis. Tai dabar kai kurie mūsų klausys sakys, va, man ir nereikia, aš savaitgalį pailsėjau ir viskas man užtenka, kaip pajausti. Kūnas vis tiek signalizuoja, kūnas, protas, kad mum to poilsio reikia.
1: Taip. Ir dalis žmonių, noriu pabrėžti, kad bus teisi. Mažoji dalis, bet bus teisių, ar ne? Bet didžiai daliai tikrai tų poros savaičių ir daugiau reikėtų, net ir mėnesio reikėtų. Ir dabar kaip pajausti? Labai geras klausimas. Pirmas dalykas, tai jeigu mes jau jaučiam, kad mes grįžę po darbo negalim atsijungti, nu, vat negalim palikti darbo darbe, ar ne, jisai eina su mumis į lovą, į vakarienę kartu valgant, ar nedalyvauja ir panašiai, tai jau yra signalas, kad kažkas vyksta su mūsų nervų sistema, su mūsų įpročiais, kad mes nuolat esam aktyvacijai. Mes negalim susireguliuoti, mes negalim pasilgti sėti. Čia jau yra signalas. Kitas momentas yra miegas. Jeigu jisai pradeda trikti, pavyzdžiui, atsigulam vakare ir niekaip negalime užmigti, sukasi tos pačios mintys apie darbą, ką padariau, ko nepadariau, dar plaku save, tai na, irgi signalas, ar ne? Jeigu atsikeliu 4-3 ryto ir negaliu užmigti, irgi yra signalas, matyti, ten kortizolio, visų kitų medžiagų yra labai daug, streso daug, man jau tai kenkia. Jeigu išmiegu tarsi, bet atsikeliu nepailsėjęs, arba, pavyzdžiui, būna, sako, atrodo, miegojau ir vakare atsiguliau su mintim, kaip išspręstant kažkokį klausimą, ryte atsikėliau dar su ta pačia mintim tarsi sprendžiu ir atrodo, kad visą naktį tai ir vyko. Tai irgi yra signalas, kad na, kažkas jau netaip yra, ar ne? Dar gali būti momentas, kad pradedu norėti, jeigu anksčiau spręsdavau problemas, iššūkiai kažkokie yra, aš galiu, noriu, galiu susitelkti, galiu dėmesį išlaikyti, galiu atmintis gerai funkcionuoja, viskas yra tvarkoj, bet jeigu jaučiu, kad čia yra pokyčiai, na, irgi yra signalas, kad kažkas jau vyksta netaip. Arba labai irgi... su žmonėm kartais sako, šiaip esu, pavyzdžiui, ekstravertas, myliu žmonės ir pasikraunu nuo žmonių, viskas yra tvarkoj, bet sako, nebegaliu žiūrėti juos. Tai sako, aha, tai kas tada vyksta, ar ne? Ir galbūt jau per daug yra visko, net ir ekstravertui, ar ne, žiūrint.
0: Tai šitie požymiai, kur jos išvardinėt, aiškiai signalizuoja, kad reikia pailsėti.
1: Tikrai,
0: tikrai.
1: Taip, tai gali signalizuoti, kad reikia pailsėti. Taip labai suabstraktint labai pavojingai yra, ar ne? Nes ten gali būti kitų dalykų, bet labai didelė tikimybė, kad reikia užduoti savo klausimą, ar kartais jau ne per daug įsitraukiu į darbą, ar ne, ar ne per daug ten yra streso ir ar tikrai skiriu laiko savireguliacijai, atsipalaidavimui. Tiesiog užduoti klausimus.
0: O perdegimo simptomai, jie yra labai arti to, nes viską, ką jūs išvardinot, negaliu užmigti. Nuolat apie tai galvoju, kad na, reikia poilsio ir tarsi tai praeis. O kur jau mus seka tas perdegimas? Nes vasara negana to, kad mes turim darbų, taigi būtina ir pailsėti, ir ten nuvažiuoti, ir tą aplankyti, ir dar tai įtampos prideda, nors tarsi atrodo, oi, čia mes atostogausime.
1: Ne, ne, tikrai aš va, turiu labai daug šeimų, kurios, va, pavyzdžiui, turi vaikus mokyklinio amžiaus. Tai ką reikia padaryti, dar reikia juos užimti, arba, pavyzdžiui, dirba dabar jau iš namų, bet kartu ir vaikus irgi prižiūri viena akim. Tai tikrai ne visiems vasara yra tas laikotarpis, kai atsipalaiduojam, būna ten porą savaičių ar savaitgalį, ar ne, kada labiau pailsi, bet tikrai, tikrai ne. Tai dabar apie perdegimą. Perdegimas yra jau tokia būklė, kai mes nebegalim atsistatyti patys. Tai reiškia, kad jeigu mum anksčiau padėdavo išvykimas prie ežero, pabūnu porą valandų, pasimaudžiau vandenyje, ar ne, fainai, viskas labai tvarkoja. Bet jeigu man tai nebepadeda atsistatyti tie senieji mano žinomi būdai, tai tikėtina, kad mes einame link perdegimo. Tenai yra daug daugiau signalų. Pavyzdžiui, žmonės ir dantimis griežia nuo įtampos tos visos, prasideda depresiniai epizodai, būna panikos atakos, labai būna ir tokio, čia žmonių terminas, ar ne, sako, aš net ėdu, nevalgau, taip ėdu, net sako, labai norisi valgyti, ar ne, tai čia dar ėjimas link perdegimo. Bet, pavyzdžiui, apetitas būna visiškai dingsta ir žmogus nieko nebegali valgyti. Ir ateina pas mane į kabinetą ten 6-7, sako, ryte tik tai obolių suvalgiu ir nesijaučiu alkanas, ar ne? Arba, pavyzdžiui, atsiriboja nuo savo draugų, nuo pažįstamų, nuo bendradarbių, vat nenori jų matyti ir čia jau nepriklausomai nuo to ekstravertas, intravertas, šiandien visiškai nebe apie tai. Tai va čia yra daug didesnis rinkinys dalykų ir esminis momentas, kad man nebeužtenka to atsistatymo ir tų būdų, kuriuos aš anksčiau žinau. Ir tarp kitko, aš turiu atveju, kai žmonės porai savaičių, netgi daugiau, 3-4 išvyksta, jie truputuką kažkiek tos energijos daugiau gauna, bet tik grįžta į savo tą pačią darbinę aplinką porą dienų ir vėl jie toj pačioj dobėj. Tai su perdegimu čia yra daug rimtesni dalykai negu su pervargimu.
0: Tai pervargimas pailsėjai, patostogavais tikėtina praeis.
1: Taip.
0: O perdegimas jau matyt savo, kaip suprantu, pats jau ir nebepadėsi.
1: Ne, jau su perdegimu turi dirbti specialistai. Tai mūsų šeimos gydytojai, psichiatrai, psichoterapeutai, psichologai, nu, visa komanda, ar ne, vat jie padeda atsistatyti. Nes čia yra klausimas, kodėl, ar ne, šitą perdegimą ateinu, arba kodėl aš sau leidau ir pervargti. Čia irgi gali būti klausimas, ar ne, kokie mano įsitikinimai, kaip pavyzdys, mane iki to atveda. Arba kokioj darbo aplinkoje aš dirbu, kad mane jinai stumteli. Nes aš galvoju, kad apie 40% vis tik tai lemia ten, kur aš darbuojuosi, kokia ten yra kultūra, kokie yra susitarimai. Pavyzdžiui, ar po darbo valandų aš esu pasiekiamas ar nepasiekiamas, man gali rašyti žinutės ar negali, ar ne? Ar vertybiškai aš prieštarauju, ar sutampa vertybė su mano organizacijos vertybėm, ar nesutampa. Ar yra patyčių juokelių, kaip sako kultūra, ar ne, nors ten tikrai daug labiau peržengia, ar nėra. Tai jeigu aš ateinu į aplinką, kur yra va, didelis darbo krūvis, yra patyčios, yra vertybinis nesutapimas, nėra ribų visiškai, ar ne, dar pat žmogus turi perfekcionizmo ir, pavyzdžiui, savivertės trūkumo, tai čia nuostabus rinkinys yra perdegimui tada.
0: Ir atostogos nepadės, reikės specialistų. Ne. Ir dar yra, nežinau, ar tik mes lietuviai, ar ir kitos tautos turi, kad mes turim tokį pakentiek. Dar pakentiesiu, pabaigsiu šitą projektą. Dar trupučiuką pakentiesiu, dar tą padarysiu, dar pakentiesiu, nu, dar šiek tiek ir dar padarysiu. Ir panašu, kad tuomet perdengimas matyt ir yra neišvengiamas, bet aš matau, kad mes netrukus keliausime paklausyti dainos ir po to grįšime ir išsamiau pakalbėsime, kasgi atveda į tą perdengimą ir ką tuomet daryti, kaip gelbėtis iš tos situacijos.

0: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama, naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: LRT Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
4: Vasaros popietė.
5: Grįžtame su vasaros popietė, 14:33, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Ir primenu registruotis į mūsų smagų žaidimą. Šiandien galite laimėti LRT radijų gertuvę, kuri tikrai jums pravers tokiomis karštomis dienomis. Registruokitės numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir grįžtame į pokalbį, primenu, kad kalbame su psichologe Ugne Juodyte apie perdegimą. Dabar pradėjome kalbėti ir kaip ir pavadinau, kad gal nebūtinai lietuvių tauta, manau, ir kitų yra tautų, kur tarsi tokia šiek tiek kentėtojų tauta, dar pakentėsiu, dar padarysiu dar vieną projektą, dar palauksiu, o dargi darbai reikia, dar pažadėjau vadovui, dar pažadėjau mamai, tetai, draugui, ir tų darbų darbelių pilna padaryti ir apie poilsį pamirštam. Ir ar va tai ir yra tas tiesus kelias į perdegimą?
6: Aš galvoju, kad taip, kad tai labai yra susiję ir aš turiu savo asmeninę istoriją, aš turiu sūnų ir kai jis buvo mažutis, kokie gal 2-3 metai ir aš save pagavau tokio akimirkoje, kai jisai susimušė kažką ir aš taip tarsi iššoko man iš burnos, sakau, tu pakentiek šiek tiek. Ir aš galvoju, ko aš jo prašau, pabūkančioje. Galvoju, nu ne, šitaip negalima. Tai va čia pirmi mano tokie labai sąmoningi susidūrimai su pačiu žodžiu, bet aš galvoju, kad taip vyksta daugelyje šeimų, gal negalima sakyti daugelyje, ar ne, bet daug šeimų tikrai su tuo susiduria, nes mūsų seneliai, mūsų proseneliai, mūsų tokia istorinė,
5: taip,
6: ar ne, atmintis yra, kad pakentėti reikėjo. Ten nebuvo kito pasirinkimo, tik iškentėti ir išbūti. Bet aš galvoju, kad šių dienų kontekste mes daug kur galime rinktis kentėti ar nekentėti. Ir kai kalbame apie darbinę situaciją, ar ne, ar man dar padaryti tuos 5 darbus ir pakentėti, pavyzdžiui, čia klausytam irgi signalas, kada jau einate link perdegimo, jeigu norisi šlapintis ar į tualetą, ar ne, ir sakau savo, nu dar pakentėsiu, ir aš turiu žmonių, kurie iškenčia labai daug valandų, bet

0: čia jau yra signalas, kad aš savo poreikių negirdžiu ir mūsų poreikius mes privalome atliepti, mes privalome juos patenkinti. Ir jeigu va taip kenčiu, nu iki ko mes ateisim, jeigu, pavyzdžiui, daug kentėsiu, nevalgysiu arba daug kentėsiu į tualetą neisiu, nu tai bus bloga.
1: Sveikatai
0: bus sveikatai, o dar ir blogiausiu atveju mes tikrai, nu, kryželis ar ne, pabaigoj laukia. Tai mes galim, mes tai ir darom, tai yra savižalos toks formatas, ar ne, kenčiu ir save, vat, tarsi artinu tą paskutinę savo dieną. Tai aš taip paklausiu, nu, ar tikrai šių dienų kontekste, jeigu visos normalios yra gyvenimo aplinkybės, nu, tikrai būna, ar ne, ten kažkokios lygos, kažkas, aš šiandien apie tuos atvejus kalbu. Ar tikrai man reikia kentėti? Ir ta kančia yra tokia normalizuota, tokia labai net išaukštinama, kad tas, kuris kenčia, pasižiūrėkit, ir tikėjimuose ir visur, taigi labai labai gerai, ar ne, bet aš galvoju, nu, mes kartais pasirinkim, ar ne, kurią kryptim galime eiti, bet tai galim padaryti tik tada, kai sustojam, pagaunam tą savo mintį ir tada vat, darom pasirinkimą, ar ne, kad nu, aš galiu nekentėti, aš galiu nedaryti tų keturių darbų, padarysiu juos rytoj. Be kančios, o gal su kaip tik užsidegimu, džiaugsmu ir energija ar ne nauja. Tai vat siūlyčiau tiesiog pradžiai patyrinėti, kada aš tai sakau ir ar aš galiu rinktis tai sakydama.
1: Tikriausiai daugelis net nesusimasto, nes kaip kalbame mūsų kultūroje, tas pakentiek, toks labai dažnas žodis, patarimas.
0: Ir gera tokia turi asociacija. Ta prasme, va, aš sakau, kai būdavau su vaikais aikštelėje, tai aš šitą žodį paskui, nu, žinai, pati įsivardinu, tai pradedi girdėti aplinkoj. Tai tikrai, nu, ne kas antras, bet daugiau tikriausiai sakančių yra, ar ne, ir nesusimasto. O vaikam tai yra programuojama, bet mūsų tėveliai mums tą patį dažniausiai sakydavo, ar ne, ir neveltui mes užtat ir kenčiam, ir kenčiam, ir kenčiam. O ką tai reiškia mūsų, vat, nervų visai sistemai? Gerai, mes pakentėjom savaitę, nu, pakentėjom dvi, bet mūsų nervų sistema, kūnas turi ribas. Ir kai mes prieiname vieną ribą, mes dar galim jos, na, viskas čia tvarko, nieko tokio, ar ne, rytoj ten savim pasirūpinsiu, rytoj tas keletą valandų atmiegosiu. Bet jeigu tai yra toks yra kaupimo efektas, kaupiasi, nu ir tada kažkada sproksta. Ir kai kalbam apie perdegimą, tai irgi nėra, kaip, pavyzdžiui, ten koks gripas ar kiti virusai, ar ne, gana greitai mes pajaučiam simptomus kažkokius. Ir pradedam sirgti. Su perdegimu tai užtrunka, gali mėnesį, du, tris, pusmetį, gali keletą metų tai tęstis. Žmogus vat vis kenčia, ar ne, kol paskui jau viskas, visi saugikliai išsprūsta ir panašiai. Man dar irgi signalas geras yra aiškus, ne tai, kad geras, kai ateina žmogus ir sako, aš anksčiau vat jausdavau pykti, ar ne, bet, nu, jį galėdavau suvaldyti. O dabar pradėjau susirinkime pakelt balsą. Ant vaikų, sako, tai jau kas antrą dieną, ar ne, nes ten nebesivaldau ant vyro, ant žmonos. Tai vat man čia irgi signalas yra, kad jau mes tas ribas gerokai esame peržengę ir, na, kažką reikia su tuo daryti.
1: Ar prie perdegimo prisideda ir tai yra kelio žmonių grupės? Vieni pavargsta, guli ant sofos, skaito knygą, gal šiaip kažką tai veikia, ilsisi, paprastai tariant. Kiti visą laiką dirba, jie grįžta po darbo, sodina pomidorus, ravi pomidorus, kalba su pomidorais, plauna indus, plauna drabužius, tvarkosi namus ir visą laiką kažką tai okio kuičiasi.
0: Taip. Aš manau, kad čia yra keletas niuansų. Vienas gali būti labai teigiamas, todėl kad jeigu, kaip ir minėjau, daug protinio darbo buvo, ar ne, ir aš grįžtu namo ir darau ar smulkiai motoriką, ar vat tvarkausi, ar ne, ar sodinu kažką, tai gali labai padėti, tai gali įžeminti. Ir dar vienas dalykas, jeigu žmogus, pavyzdžiui, labai daug nerimo jaučia gyvenime, tai irgi gali būti kaip išveikimo forma. Tai aišku, tai galima daryti tokiu būdu, tai galima bėgti, nežinau, pabėgioti keletą, nu ne keletą, bet daugiau kilometrų tenais ir išsikrauti, taip, bet tai gali būti gera forma sau padėti. Bet tai gali būti ir toks, na, pabėgimas nuo savo emocijų, nuo savo jausmų, ar ne, nenoras matyti, kas manyje vyksta. Tai vat žmonės dažnai užveikia tam, kad nereikėtų grįžti į save ir paklausti savęs, tai kas iš tikrųjų dabar su manim vyksta. Nes jeigu tai padarysiu, gali būt, kad skaudės, gali būt, kad teks priimti kažkokius sprendimus ar ne, nepatogius. Ir na, kas nori eiti nepatogumą, kas nori eiti pokytį, tai išruoti nenori žmonės, ar ne, tai tada jie užveikia, vat, savo tą nerimą visą užveikia. Tai čia galimi keli variantai, tai gali būt labai naudinga.
1: Gali būti naudinga, o gali būti, kad žmonės bėga patys nuo savęs, bet mes šiandien į šitą klausimą neatsakysim, nes tik patys žmonės žino, arba su jais pasikalbėjus paaiškėtų. Kitas dalykas, kalbant apie perdegimą, būna žmonių, kurie nori tiesiog išsipasakoti, ar su draugu, ar su kolega, bet man atrodo, kad turim tokį įprotį patarti. Jeigu kitas žmogus skundžiasi, tai mes jam patarimą, o žmogus gal nori būti tiesiog išklausytas ir apkabintas. Tai kodėl yra tokia įdomi reakcija, kad kai žmogus skundžiasi, tarsi kitam sunku jo klausytis ir tu jam patari, tai tu daryk tą, sportuok, valgyk geriau, išsimiegok ir tau praeis, kai jis galbūt tiesiog nori, kad tu išgirstum jį.
0: Taip, ir aš čia pradėčiau šiek tiek nuo to, kuris kalba, ar ne? Nes aš galvoju, kad didžioji dalis atsakomybės yra ant to žmogaus pečių. Ir pasakyt, kad žiūrėk, man patarimo šiandien nereikia, man labai reikia, kad mane tiesiog išklausytum, nežinau, apkabintum ir tiek žinių, ar ne? Tai va čia irgi yra to žmogaus rankose. Dabar kodėl mes dažnai, kodėl yra sunku, ar ne, klausyti ir daug lengviau yra patarti. Pirmas momentas tai yra, kad kai žmogus kažką tai pasakoja, jeigu mes žinome, kaip galima kitaip, taigi daug lengviau yra pasakyti ir patart kitam žmogui, ar ne, nors galbūt ir mano gyvenime ten vyksta daug visko ir nesusitvarkau, bet aš žinau, kaip geriau gyventi tau. Ir tarsi kitas momentas, ta žmogus, kuris pasakoja, gali patirti nemalones emocijas, tai reiškia, gali patirti liūdesį, skausmą, gėdą, kaltę, na, ar bet kurią kitą, ar ne. Ir kas su mumis vyksta, mesgi veikiam per veidrodinius neuronus, tai reiškia, kad dalį tų emocijų, jausmų mes dėl to jaučiam, o dalį dėl to, kad kai mes klausom, mes esam empatiški, mūsų galvoje ta istorija kažkaip irgi, na, vystosi, su mūsų istorija dar sukimba ir mum irgi gali būt sunku išbūti su tuo žmogum. Ten gali būt, kad gaila jo, gali būt, kad pikta dėl to, kad jam tokia ten situacija ar ne, ar kažkas kito. Ir jeigu mes patys negalim toleruoti savo emocijų ir jausmų, tikėtina, kad vėl nerimas kyla ir mes norim išveikti tai. Tai išveikimas yra kalbėjimas, patarimai, ar ne? Daug lengviau yra patarti, negu talpinti. Bet talpinti mes galim tik tada, kai patys atpažįstam, kas su mumis vyksta, kokios emocijos, kokia mūsų kūno reakcija, sau galim tai įsivardinti ir galim save palaikyti. O kas tai yra palaikymas tuo metu, čia irgi turim savo užduot klausimą. Vienam galima, nežinau, kažkokiu įsivaizduojimu būdu ten save apkabinti arba bent jau už alkūnių susiimti. Gali būt, kad pasakysim, kad riba, aš nebegaliu daugiau priimti informacijos, pakalbėkim už 15 minučių, ar ne, aš vandens atsigersiu ir tada va vėl grįšiu pas tave. Tai kas tas palaikymas, čia reikėtų savęs paklausti ir tai duoti. Nes vat ir psichologijai dažnai būna, pas mane ateina žmonės ir jie tikrai to talpinimo ir nori, bet aš irgi esu žmogus. Tai mes, aišku, mokomės tų technikų visko ir viena iš technikų yra, jeigu tikrai nori pabandyti talpintą žmogų, tai įsižeminimas. Aš jaučiu savo kūną, aš jaučiu savo pėdas, aš jaučiu savo kvėpavimą, tarsi įsėdu į savo kėdę ir aš jausdama save, va tada galiu klausyti žmogaus kaip istorijos, ar ne, neįnerti ją, bet jos klausyti. Tai aš manau, kad šitas patarimas bet kuriam žmogui gali tikti, tas, kuris nori pabandyti mažiau patarimų duoti, o daugiau talpinti ir klausytis.
1: Kaip jūs sakote, vienas dalykas, kad ir sunku klausytis būna ir tuos jausmus empatiškai pradedi jausti, dar priklauso matyti nuo nuotaikos, ar esi tam pasirengęs. Kitas klausimas mano yra žmonės, kurie sako, negaliu klausytis, kai skundžiasi ir pats niekada nesiskundžiu ir tada toks jausmas atsiranda jų klausant. Tai tu ir sau neturi atjautos tada.
0: Tai tikrai gali būti susiję su atjauta arba gali būti su bejėgyste. Vat aš dar pagalvojau, kad, nu, kaip aš kartais jaučiuosi, ar ne, žmogus skundžiasi. Ir aš kartais suprantu, kad aš negaliu nieko tame padaryti. Na, pavyzdžiui, kalba ten apie kažkokius didelius dalykus arba tiesiog jo dalykus ir aš nieko realiai fiziškai negaliu padaryti, tada aš jaučiu bejėgystę. Ir man norisi, na, nebeklausyti, sakyti, nu, nebesiskursk, ar ne, kaip, nu, kaip pavyzdys. Tai aš manau, kad čia dar šitas momentas gali būti. Bet gali būti, kad žmogus, taip, jisai girdi, kad tam žmogui yra sunku.

0: kad sunku išbūti, bet kaip ir minėjau, jeigu jam pačiam sunku išbūti su savo emocijom ir jausmais, tada jis negalės to irgi padaryti. Ir čia atjauta savo labai laiku ir vietoje, ar ne? Dabar ką tai reiškia, pirmiausia, aš manau, kad mes turėtumėm išsidetalizuoti dar prieš tai. Nes atjauta savo reiškia, kad aš pirmiausia atpažįstu, kas vyksta su manim, kokios tos mano emocijos ir jausmai, tada aš pasakau savo, kad tai nėra amžina, kad tai tikrai pasikeis, pasakau savo, kad tai yra, ką aš patiriu normalu, nes kartais dar kaltėdas įdeda gėdos jausmas dėl to, ką aš jaučiu, bet tą pačią akimirką, kai aš tai jaučiu, patiria milijonai kitų žmonių tą patį, ir vat tada paskutinis atjautos elementas yra apie tai, o ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu save palaikyti. Nu, vat grįžtam prieš tai, ką kalbėjom, ar ne. Tai atjauta yra, mano supratimu, visi šitie keturi etapėliai tokie. Ir tai su labai didelė atsakomybė. Ir gali būti, kad aš, kai klausausi to žmogaus skundimosi, galbūt čia ir yra didžiausia pagalba sau pasakyti, kad nebesiskūsk.
1: Supratau, ačiū Ugne, kad atėjot, primenu klausytojams, kad kalbėjomės su psichologe Ugne Juodyte, kaip neperdegti vasarą ir rasti jėgų naujiems startams, aptarėm ir daugiau temų. Ačiū, kad atėjote, buvo įdomus pokalbis, o dabar paklausykime dainos.

0: Minimali apdaila, vėdinimas, sujungtos erdvės ir mažėjanti kvadratūra – tai šių laikų būsto mados. Kaip jos keitėsi, o gal tai, ką galima įsigyti šiandien, yra geriausia per šimtmetį?
1: Taip pat, kaip atsirado priemiesčiai ir kodėl jie tokie išskirtiniai. Ir ieškosime atsakymo, kodėl pasaulyje brangsta baltymai. Gyvenimo ekonomika laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
2: Sodas, į kurį norisi sugrįžti. Būtent tokį puoselėja Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Moteris augina daugybę įvairiausių gėlių, krūmų ir retų medžių. Želdynė vietos randa ir medžio skulptūros. Apie visą tai plačiau laidoje žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
3: Kartais vaikui lengviau pasakyti tai, ką jaučia ne žmogui, o žirgui. Kodėl? Ir ką slepia tokie laiškai? Ko jie gali mus išmokyti apie vaiką, kurio galbūt dar nemokame išgirsti? Laidoje draugystė veža pokalbį su vaikų ir paauglių psichiatre, žirgų terapijos specialiste Viktorija Palubeckienė, rytoj 16.30.
4: Vasaros popietė.
5: Grįžtame su vasaros popietė, 14:51, už lango karšta. Geriausia tokiu oru, manau, pagulėti pavėsyje ar pasėdėti pavėsyje, nesėdėti ant saulės. Ir kągi veikti tuomet, ogi pasiklausyti mūsų laidų. Ir mes pateiksime jums rekomendacijas, kągi būtų smagaus paklausyti. Livijos Gradauskienės vedamoje laidoje Genijaus Kailyje aktorius, režisierius ir dramos terapeutas Kirilas Glušajevas leidžiasi į vieno charizmatiškiausių Holivudo aktorių Džeko Nikolsono pasaulį. Jis ne tik beveik neklysdamas narplioje legendinio aktorius gyvenimo vingius, bet ir pateikia itin tikslų jo psichologinį portretą. Tai nestebina. Kirilo pasinerimas į režisūrą, aktorystę ir dramos terapiją yra itin gilus. Paklausykime ištraukos.
6: Kodėl tu tą vat, dramos terapiją būtent nori nukreipti į tą problemą turinčių žmonės, į priklausomybę, į vat, tokius neatsparių žmonės?
7: Dėl to, kad mano tokių gilių įsitikinimų, kuris atėjo ir iš paties gyvenimo mokyklos, iš tų kontekstų tiek laiko, tiek erdvės, kuriame aš augau ir aš kuo toliau, tuo labiau tik tai tuo įstikinu, kad šitas rytis tai yra labiausiai žmogaus sudėtingumą, labiausiai žmogaus pažeidžiamumą, labiausiai žmogaus galimybės ir tuo pačiu metu bejėgystę kažkaip tai atskleidžianti sritis ir tema.
6: Sritis, tu turi omeny ir tema, būtent žmogaus polinkis į priklausomybės arba ta liga apskritai, ar ne?
7: Apskritai tai yra, aš sakyčiau, skirtingas laipsnis priklausomumo arba mūsų negalėjimo gyventi be iliuzijos.
6: Mhm.
7: Taip yra, mes esame, mums būtina iliuzija.
6: Mhm.
7: Jinai yra gyvenimiškai svarbi, tik tai klausimas, kiek tos iliuzijos yra ir kur ta iliuzija yra į naudą ir kur jinai yra ne į naudą. Ir čia prie žodžio iliuzija gal reikia tokį papildomai gal išskleisti, ką aš turiu omeny, tai aš nesakyčiau, kad iliuzija yra vien tik tai yra vartojimas.
6: Mhm.
7: Yra iliuzijų daug susijusių su to, kai mes esame tam tikrose santykiuose. Ar ne, iliuzijos gali būti susijusios su to, kaip mes matome save, tai yra tenai per aukštą savivertę arba per tenai gerokai ten, mažą savivertę.
5: Taip apie dramos terapiją laidoje Genijaus Kailyje pasakojo aktorius Kirilas Glušajevas. Visą pokalbį rasite LRT radiotekoje. Na ir dar viena rekomendacija, ką galite paklausyti. Berlynas, Niujorkas, Londonas, Paryžius, Šanchajus. Menininkė Lina Lapelytė savo kūrybą pristato prestižiškiausiuose meno renginiuose ir erdvėse visame pasaulyje. LRT klasikos laidoje be kaukių Lina Lapelytė pasako apie namų sampratą, menininkės karjeros ir motinystės derinimo iššūkius, prestižinių meno renginių reputacijos krizę ir rudenį įvyksiančią parodą Vilniuje. Paklausykime.
8: Kas dabar yra jūsų namai, kuris miestas?
9: Tai Vilnius ir yra namai, bet namais kartais tampa ir kiti miestai. Jeigu ilgiau ten leidi laiką, tai kartais visai pradeda rodytis, kad galėtum ten ir gyventi. Tai, bet dabar Berlyne nusimato daugiau laiko praleisti, nes esu pakviesta į rezidenciją DAAD ir rezidencija trunka metus, tai kažkaip bandysim laviruoti tarp Vilniaus, Berlyno, kitų miestų, bet šiaip Berlynas žavi kaip miestas ir juolab, kad ten yra dabar instaliuotas ir mano kūrinys Berlyno muziejuje, kur vyksta gyvi pasirodymai 4 kartus per savaitę, tai tas galėjimas būti kartu su kūriniu, kuris kinta ir jam reikia priežiūros rūpesčio, nes su gyvais darbais taip jau yra, kad reikia jais rūpintis kaip vaikais.
5: Kalbėjo viena garsiausių Lietuvos menininkų Lina Lapelytė. Visų portretinių pokalbių su Lietuvos menininkais klausykitės LRT radiotekoje. Na ir trečioji šios dienos rekomendacija – pokalbis su ilgai dūla dirbusia kūno psichoterapijos praktika Lina Gabriolavičinė. Jie LRT Opus tinklalaidėje žaidžiam žmogų dalyjasi išvalgomis apie kultūros suformuotą žvilgsnį į gimdymą.
10: Ne visur moteris gimdo ant nugaros, tiesiog tos kultūros mažiau reprezentuojamos vizualiniai erdvėjai ir tada, kai augi ir niekada nematai, kaip gimsta vaikas iki tol, kol pati negimdai, tai manai, kad taip, kaip rodo vat, per, nežinau, draugus serialą ar ne, kad taip ir yra. Aš ne pirmą kartą šitą pavyzdį sakau, bet man jisai vis tiek labai yra įsiminęs. Buvo filmas pastatytas pagal knygą Juodasis gražuolis. Apie žirgą, žmogaus ir žirgo bendrystę, žodžiu. Ir šeimininkas eina pas savo žirgą į tvartą pas kumelę, kuri tuo metu gimdo. Ir jisai jai rėkia, stumk. Ir man ta scena yra tokia iliustratyvi. Nu tikrai, kumelė tikrai supranta A, anglų kalbą, B, be šito pasakymo, nu realiai nesuprastų.
5: Tinklalaidę žaidžiam žmogų klausykite LRT radiotekoje. Ir visus dar kartą noriu pakviesti registruotis mūsų viktorinoje. Pagauk žodį, žaisime maždaug po pusvalandžio. Šiandien galima laimėti LRT radijų gertuvę. Tai ne tik būtų smagino dovana, bet kaip jau ir minėjau, praktiška tokiais orais, tokiais karščiais, registruokitės numeriu 236-3111, Vilniaus kodas 05. Na ir tie, kurie pabaigė darbus ir per tokius karščius nusprendė atvažiuoti prie ežero, prie jūros, o gal šiaip į sodybą, manau labai smagu važiuoti ir klausytis dainos. Tai ir paklausykime.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Maskva skelbia, kad Rusija ir Ukraina apsikeitė po 160 nelaisvę paimtų karių. Tai naujausias apsikeitimas karo belaisviais daugiau kaip 4 metus trunkančiame kare. Kol kas Ukraina apie apsikeitimą neskelbia. Tuo metu Rusijos okupuotame Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Maskvos paskirtos vietos valdžios institucijos šiuo sprendimu siekia išspręsti ekonominės problemas, kilusias po Ukrainos smūgių. Kryme dėl besitęsiančių ukrainiečių apšaudimų ir degalų trūkumo iki rugsėjo sustabdyta turizmo veikla, atšauktos vaikų vasaros stovyklos, praėjusį sekmadienį nutrauktas degalų pardavimas gyventojams ir įmonėms. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pateikė kandidatus vadovauti trims ministerijoms. Į sveikatos apsaugos ministrus siūlomas Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Kalbėdamas apie tai, kokių darbų imtųsi, jei taptų ministru, Kukuraitis sako, kad siektų tęstinumo.
2: Iš tiesų, nors su didžiuliu susitelkimu ir rūpesčiu, tiek norint pratęsti tai, ką dabartinė ministrė Marija Jakubauskienė yra pradėjus ir norisi tik tai didinti tempą šituose darbuose, yra ten keletas ryčių, kurios jau taip ilgą laiką yra nesutvarkytos.
1: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis. Savo ruoštų Kęstutis Mažeika sako, kad užėmęs žemės ūkio ministro postą siektų ne drastiškų, o teigiamų pokyčių.
3: Susitelkimas į bendravimą su socialiniais partneriais, tai yra turbūt pirmas žingsnis, neapsieisime ir su tuo veiklos testinumu, nes turbūt pirminis tikslas, ne kažkokia skelbti revoliucijas, bet kalbėti apie evoliuciją, progresą, kurio visi ir tikisi.
1: Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika. Lukas Savickas sako, kad pradėjęs dirbti ministerijoje siektų įtvirtinti energetinę nepriklausomybę.
4: Programinės nuostatos, kurios yra bazinės ir tikėtina, kad toliau bus pačiame centre, jos orientuotos natūraliai mūsų energetinės nepriklausomybės į galutinį tvirtinimą, lygiai taip pat vystant pačią atsinaujančią energetiką kaip tokią.
1: Kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Laikinai pareigas einanti premjerė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo ji pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus. Ruginienė prašo teismo panaikinti komisijos sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Kaip skelbta anksčiau, birželio viduryje etikos komisija nustatė, kad vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą, vizito į Italiją ir Vatikaną vykdama su savo šeimos nariais, kelionę apmokėdama iš valstybės lėšų. Etikos sargai įpareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Naujausi tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenė ir toliau sensta, o kas dešimtas senjoras jaučiasi vienišas ir renkasi uždarą gyvenimą. Šis rodiklis yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis sako, kad vienišumas turi tiesioginę įtaką lėtinėms ligoms ir psichologiniai sveikatai.
5: Vienišumo pojūtis, uždarumas yra rizikos veiksniai tom pačiom nervų sistemos ligom, demencijoms. Taip pat tai turi neigiamą poveikį imuniniai sistemai, blogėja atsparumas išvengiamoms ligoms, tame tarp infekcijoms, kraujotakos sistemai, psichikos sveikatai ir jau esamoms lėtinėms ligoms, kurias taip pat žymiai sudėtingiau valdyti, jeigu žmogus patiria ilgalaikį stresą. Vienišumas tikrai yra ilgalaikio streso vienas iš rizikos veiksnių.
1: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Šią valandą Klaipėdoje 22, Panevėžyje ir Šiauliuose 23, Kaune 26, Vilniuje 27 laipsniai šilumos. Šiąnakt Lietuvoje giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas. Naktį bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 28-33 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: Kultūros popietė.
1: 15 valandų 9 minutės, šią vasaros popietę, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Ir netrukus sveikinsime su Linu Adomaičiu, kuris papasakos, kaip šią vasarą derina darbus su poilsiu. Na ir atskleis, kokį dokumentinio stiliaus vaizdo klipą netrukus filmuos. Tai ir sveikinosi, Linai, sveiki.
2: Sveiki, mėlyjei.
1: Iš kurios Lietuvos vietos sveikinamės, kur jūs esate?
2: Netoli Kauno šiuo metu, su šeimyną vykstame į sodybą, oras toks, kuris tiesiog kviečia, sako, greičiau važiuokit.
1: Tikrai toks oras kviečia, ar į sodybą, ar prie jūros, ar prie ežero. Ką turite sodybai, gal ežeras netoli, gal upė, o gal prūdas koks?
2: Sodyboj mes jau, kai svečiai atvažiuoja, prūdų neleidžiam vadinti, sakom, čia yra Domaičių ežerėlis. Toks jisai jaukus, apvalus, nėra didelis, bet taip pat nėra ir mažas, tai toks mes sakom, ne, vadinkit ežerėliu. Tai mes jame iš tikrųjų vasarą ir mirkstame, iš tikrųjų, praktiškai nuo ryto iki vakaro.
1: Ar Domaičių ežerėlis jau bus pakankamai šiltas, ar šiandien kaip tik norisi tokios gaivos labiau?
2: Jisai šiltas, bet labai džiaugiamės, kad visokių šaltinėlių ten jį suteka, tai jis toks tikrai gaivus, visą laiką turim tos gaivos.
1: O Linai, jūs ir jūsų šeimos nariai, kurioje esate stovykloje, nes vieni sako, kad jau per karštą, kai būna 30 laipsnių ir daugiau, kiti apie 25 mėgsta iki 30, kaip jums šitas oras?
2: Jeigu taip atvirai, tai aš toks mėgėjęs, kad būtų taip tarp 20-25, toks komfortabilus būna labai oras. Nu, bet jeigu jau dievulis duoda tą karštesnį, tai ką, tada daugiau maudinių.
1: Aš jums irgi pritariu, man irgi toks apie 25 patinka, šiek tiek šilčiau negu lietuviška vasara, bet dar taip gali ir pasivaikščioti ir kažką tai veikti. Tai važiuojate į sodybą, ar būsite visą savaitgalį, kokie planai per tokius karštus orus, ar tiesiog pavėsite prie savo Domaičių ežerėlio ir gulinėsite ir ilsėsitės?
2: Jo, žaisim krepšinį, ten kaip tik vat, Jokūbui įrengiam tokį krepšinį, jisai dabar labai dėl krepšinio pamišęs, taip pat biški krepšiniuko, biški pasimaudyt, šiandieną atvažiuoja ir mano brolis su šeima, tai kažką pasikepsim, bus tikrai toks nuostabiai praleistas laikas.
1: Na įdomu, kaip jums seksis krepšinį žaisti savaitgalį, žada ir 33 ir 35, nebent anksti iš ryto arba jau vėliau vakare, kai karštis toks atslūks.
2: Nu, turbūt, arba tik iš ežerėlio dar šlapiais, žinai, tokiais marškinėliais.
1: Kokia jums ši vasara bus, labiau darbymetis ar daugiau poilsio turėsit?
2: Tiesą sakant, tai tarp galbūt ir to vienodai. Ir stengiamės tai labai suderinti gražiai. Jeigu kur nors koncertas po jūryje, nu tai pasistengiam pasidarytas mini atostogas kelių dienų, kad vat, po jūryje ir pabūt. Jeigu kažkur tai žiūrim miestų šventės netoli sodybos, nu sąlyginai netoli, kad patogu būtų nuvažiuoti. Tai mes būnam sodyboj ir nuvažiuojam, pakoncertuojam, grįžtam vėl į sodybėlę. Tai turbūt vasara visą laiką, taip jau dėliojasi jau kelinti metai, kad Kaune truputį mažiau laiko praleidžiam, o kažkur tai derinam tos darbus su poilsiu.
1: O koks jūs esat vasarotojas, ar tas, kuris guli su knyga, pleže, ar prie žerėlio, ar dar kur nors, ar tas, kuris veikia viską, nors pomidorus sodina, ravi pomidorus, kalba su pomidorais?
2: Pomidorų ravėjimą ir kalbėjimą su jais palieku savo mamai, jinai tą daro tiesiog tobulai ir sodyboj turi šiltnamį, tai ir vaikam labai smagu į tą šiltnamį užėti pasižiūrėti, kaip tie pomidoriukai auga. Nes tikrai mama daug meilės įdeda į tai ir paskui pasidaryti tuos pomidorus su grietinė, tai būna tikrai smagiausias dalykas.
1: Vasariškas patiekalas visiškai.
2: Jo, vasariškas, lietuviškas patiekalas, bet aš iš tokių, kur taip nelabai nustikstų vietoj, net jeigu yra ir karšta. Vis tiek kažką norisi veikti, aišku, ne tai, kad ten dirbt, kalt, bet tiesiog kažkur... jo, taip ilgai gulėti negaliu, taip toks mėgstu judėti. Įsimaudai, paskui žiūrėk, jau kavos pasidarai, aha, tada gal ledų reiks suvalgyti, pasiūlo vaikam ką nors, gal nueinam kur nors į pavėsį, pažiūrėk, gal žemogui kokių yra, nueinam tenai, ten grįžtam, toks vat, truputėlį pajudėt.
1: O kalbant apie darbus, apie koncertus, kokia jūsų šį vasarą, kas suplanuota?
2: Vasara muzikaliai tikrai aktyvi. nemažai miestų švenčių ir privačių švenčių keletas, taip pat ir mano soliniai koncertai numatyti keli. Tai vienas iš jų jau artėja ir jo labai laukiam, nes tai bus didžiausias mano vasaros koncertas pajūryje.
1: Kuo stebinsite didžiausiame pajūryje koncerte? Kas ten bus tokio įdomus?
2: Nes didelės amunicijos ir pajėgos.
1: Aš dar
2: tai bus
1: skaitau.
2: Tai buvo akademinis choras Jaunystė. Taip, taip, ką jūs sakėt, ką skaitot.
1: Taip, choras, matau, bus atliksite su choru dainą. Ir dar vienas toks labai įdomus dalykas, kad jūs filmuosite dokumentinio stiliaus vaizdo klipą, kurį trauksite, kaip supratau, ir savo koncerto žiūrovus, gerbėjus. Tai ar dabar visiems pasipuošti reikia į tą koncertą, nes bus filmuojami ir atsidurs jūsų klipe?
2: Tai pasipuošti, tai aišku, visados. Tai yra šeštadienis, Liepos 4 diena, šventinė nuotaika. Mano koncertas draugės su KTU akademiniu choru Jaunystė ir su vadove charizmatiškąja Danguolė Beinarytė prieš akį. Kokia staigmena bus, galiu jau išduoti. Jau, galbūt jau ir esu rašęs, kad bus duetas su Danguolė Beinarytė. Bus bendra mūsų daina. Jinai retai kada stoja prie mikrofono kaip solistė, dažniausiai diriguoja savo chorui, bet šį kartą mes su ja dainuosime duetų dainą Laiko mašina. Tai bus toks surprizas. Paskui labai džiaugiuosi, kad Mantas Jankavičius prisijungia prie šio koncerto ir yra ypatingas mano šio koncerto svečias. Mes su juo pristatysime visiems naujausią dainą. Tai bus premjera, kuri dar niekados niekur yra neskambėjus, o oficiali dainos versija bus pristatyta tik šio mėnesio pabaigoje, Liepos pabaigoje turiu omeny. Tai su Mantu mes atliksime dainą Žodžiai dangumi ir tos dainos metu bus filmuojamas tas dokumentinis vaizdo klipas. Kaip mes ruošiamės koncertui, kaip ruošiamės puošiamės, kaip vienas kitą, kaip kolegos, kaip draugai palaikome ir taip toliau. Nu, toks dokumentinio stiliaus. Dar iki galo ir pats nežinau, ką režisierius sugalvojo, bet sakė, kad bus labai gerai. Tai bus įtraukti į šį vaizdo klipą neišvengiamai ir žiūrovai, kur matysime juos mojuojant švieselėmis savo telefonu ir šiaip mes su Mantu raginam visus jo pasipuošti ir ateiti su gera nuotaika, nes ta šypsena kiekvieno žmogaus gali būti užfiksuota.
1: Ir taip įdomu, kad bus dokumentinio stiliaus, nes kai būna klipai suplanuoti, surežisuoti, lyg ir atrodo, kad lengviau. O dabar dokumentinio stiliaus, kaip filmuosite klipą, tai ne visai ir žinote, kas gali ir nutikti.
2: Jo, bus daug improvizacijos savai, neaišku, žiūrėsim vietoj, kaip ten viskas dėliosis. Bet irgi didelė komanda dirba prie to klipo, tai ten ir droniukas skraidys aplinkui mus ir aplinkui žmonės visur, tai toks bus, patys su Mantu laukiam to rezultato, kad čia iš to išeis. Tai labai labai kviečiu visus, Liepos 4 dieną ir jūs taip pat kviečiu, jeigu tyčia ar netyčia būsit Palangoj, duokit man žinot.
1: Būtinai.
2: Tai Liepos 4 diena Palangos koncertų salė, didžiausias Lino Adomaičio koncertas, draugės su KTU akademiniu choru Jaunystė ir su ypatingu svečiu Mantu Jankavičiu.
1: Ir sakote, su choru ir Danguolė Beinarytė atliksite Laiko mašiną. Ir tai viena jautriausių.
2: Atsiprašau, jo, bet mes atliksime daug dainų, ne vieną dainą.
1: Taip, ne vieną.
2: Su choru Jaunystė mes dainuosime daug dainų.
1: Ir noriu paklausti apie Laiko mašiną. Sakote, kad tai viena jautriausių jūsų dainų yra. Apie ką jums yra ta daina? Kokia yra žinutė tos dainos?
2: Tai vis tiek tokia vilties žinia, kad ir ten toj meilį, ten gal ne viskas taip jau sekas ir klostosi, ne viskas rožiam klota, bet vis tiek tiki, kad ta saulė, kurios taip laukia, jinai vis tiek ateis tas rytas, išauš ir ateis diena. Ir tas saulės simbolis toj dainoj, jis duoda tokią šviesą, duoda tokią viltį, kad viskas bus gerai, kad mes negalime nusiminti, net kartais ir kai tikrai tas sunkus toks akmuo, kurį laikai jis tave tempia žemyn, bet reikia paleisti tą akmenį, nutraukti virves, tegul tas akmuo skęsta, o mes laukiame ryto toliau ir ateina saulė.
1: Ir kalbant dar apie naują dainą, kurią pristatysite su Mantu Jankavičiumi, žodžiai dangumi, ar sudėtinga, ar lengva atvirkščiai su bičiuliu, su kolega kurti dainą, ar vienas sako, aš noriu taip, kitas sako, aš noriu taip, ar lengva rasti tą kompromisą, kaip ta daina skambės, kaip jinai atrodys?
2: Su Mantu mes pažįstami nuo 2002 metų, kai dalyvavom FIS Superstar televizijos konkurse. Čia buvo 2003 seniai laikai. Ir mes nuo to laiko esam labai geri draugai, bičiuliai. Mes visą laiką susitikę renginiuose ar kažkur tikrai labai šiltai šnekamės. Bet taip, čia vat visai neseniai, pernai metų pabaigoje pradėjom kalbėti, palauk. Bet mes neturim bendros dainos, tai kažką reik daryti. Nu tai viskas, sėdam į studiją. Na ir šiemet mes įrašėm tą dainą, jinai apie draugystę, jinai apie tokius du keliautojus, kurie eina skirtingais takais, bet tarsi tuo pačiu keliu. Tai yra toks parodymas, kad nesvarbu, kuriam mes pasaulio krašte esam, mes galime tiesiog pakelti akis į dangų ir siūsti savo žodžius dangumi. Ir tarsi vienas kitą išgirstame, net jeigu būnam ir labai toli vienos nuo kito. Tarsi mes vis tiek esam drauge. Toks, nu, tokia daug metaforų, tokių, kurios sueina į tą bendrą liniją, kad mes einam tuo pačiu keliu, nors ir esame skirtingose vietose.
1: Klausytojams bus nebejotinai smagu įdomu išgirsti naują dainą, o taip pat koncerte skambės ir daina Vandenynai, ir mes ją esam pasiruošę dabar pagroti ir klausytojams. Ir Linai, kaip jūs pristatytumėt va šitą dainą, kuri netrukus ir skambės savo žodžiais mūsų LRT radio klausytojams?
2: Na, šią dainą sukūriau savo dukrai Saulei, kuri dabar kaip tik į mane ir žiūri. Ką čia tėtis kalba, tai Saulė tau tikrai didžiausi linkėjimai.
1: Linkėjimai, Saulė tau.
2: Save myli.
1: Tai ir netrukus dainos paklausysime, kalbėjome su Lino Adomaičiu. Ačiū, kad pasijungėte pasikalbėti, geros jums kelionės, sodybos ir Adomaičių ežeras, kad būtų tokios šilumos kaip... kad būtų smagu tokią karštą dieną. Ačiū Jums už pokalbį, o dabar keliaukime ir pasiklausykime Lino Adomaičio dainos Vandenynai.

0: Grįžtame su vasaros popietė, 15:25, netrukus pradėsime savo smagią edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Skubėkite registruotis numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05, turim nuostabui puikų prizą LRT radijų gertuvę.
1: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
2: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
5: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Vasaros popietė.
0: Grįžtame su vasaros popietė, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Ir ši savaitė tokia ištuštėjusi, kaip per vidurį turėjome nedarbo dieną, tai žmonės išvažiavo kas prie žerų, kas prie jūros, kas į sodybas išvažiavo. Ir šiandien ypatingai tokia buvo diena. Ir iš ryto, kai važiavau, ir per pietus mašinų beveik nebuvo, Vilniaus gatvės ištuštėjusios, bet tie, kas liko Vilniuje, paklausykite. Šiandien Vilniuje vyks lygiadienio šokių koncertas, na ir sveikiname su renginio organizatorė Rūta Dambytė. Sveiki.
7: Labą dieną visiems.
0: Tai koks čia bus koncertas, lygiadienio šokio koncertas, kur pasikvietėt amerikiečius? Papasakokit.
7: Taip, turime amerikiečių kolektyvą iš Ohio valstijos, jie vadinasi Yellow Rose Cloggers, ir jie pristatys vieną spalmingiausių amerikiečių folkloro tradicijų, kuris vadinamas klogingas. Tai klogingas yra labai panašus į stepą ir tiesiog labiau gal energingesnis.
0: Ir taip įdomu, kad lygiadienio šokis, taip skamba lygiadienio, kaip ir lietuviškos tradicijos šokis, ir atvažiuoja amerikiečiai. Ar, na, jie irgi matyt lygiadienį švenčia, ar kaip jūs sugalvojate, kad amerikiečiai atvažiuotų ir klokingą pristatytų?
7: Tiesiog jie patys pasirinko atvažiuoti į Baltijos šalis per, sakykime, lygiadienio mūsų šventes, nes jiems įdomus mūsų tradicijos ir patys ieškojo tų galimybių, kur koncertuoti. Todėl mes ir pavadinome šį koncertą tokiu pavadinimu, kadangi jie būtent keliavo per šią joninių šventinę savaitę, nes turas prasidėjo nuo Talino, tai jie atvyko anksčiau, jie vyko į Rygą ir dabar užbaigėme visą turą Vilniuje.
0: Ar grupė amerikiečių grupė šventė joninės, gal šokinėjo ir per laužus, gal ir rasoj maudėsi, kaip jiems patiko tos mūsų tradicijos, ar sudalyvavo, gal žinot ką nors?
7: Taip, jie sudalyvavo, jie tuo metu buvo Latvijoje prie Turaidos pilies ir Turaidos pily buvo organizuojama joninių šventė, kur buvo daugybės koncertų, taip pat įvairių vadinamų workshopų ir jie sudalyvavo ir koncerte ir mokėsi Latvijos liaudės šokių, pynė vainikus, tai buvo jiems labai įdomu, smagu ir tikrai praleido gerai laiką.
0: Smagu, šiandien kviesite patrepsėti, net nepatrepsėti, pašokti aktyviai ir sušil žmonės kloginga. Kaip manot, lietuviai ar pasiruošia tokiam šokiui, nes dažniau ramiai taip stovim koncertuose, linguojam, o čia jau reikės ir rimtai patrepsėti?
7: Manau, kad tikrai pasiruošia, nes kolektyvas vakar pasirodė Kaune, ir buvo labai šiltai priimtas ir tikrai Žmonės labai dalyvavo pasirodymą, nes jis buvo gan interaktyvus, žmonės turėjo galimybę patys pasimokinti klogingo, tad manau, kad ir Vilniaus publika bus tam pasiruošusi.
0: Ačiū, kalbėjome su renginio

0: Kaipgi jūs vasarojate?
1: Šiaip tai vandenį daug geriu.
0: Vandenį labai gerai, vandenį daug gerti, tokia ir yra rekomendacija tokiomis karštomis dienomis. Ar patinka jums?
1: Tai neplanavau šiandien skambinti, bet tiesiog galvoju, šiandien gimtadienis mano, tai galvoju pažaisiu.
0: Būtų smagu laimėti per gimtadienį, tikrai tokia dovana gera virtuvė. Jolita, sveiki.
2: Taip, sveiki, labadiena.
0: Iš kur Jolita skambinat?
2: Aš iš Biržų rajono, Vabalninko miestelio.
0: Tai kaipgi laikosi Vabalninkų miestelis Biržų rajone? Kaip kokie pas jūsų orai irgi taip pat matyt karšta, ar nors keliais laipsniais? Tai
2: labai karšta ir pas mus taip pat, ir taip, kaip čia pasakyti, debesėlių beveik nebesimato visiškai. Tai sėdžiu namuose, kadangi dabar jau vidurdienis, tai kur jau ten beisi.
0: Tai jau tikrai, kai karšta, geriau sėdėti namuose, nei ten kaitrios saulės.
2: Tikrai.
0: Tai ir pradėkime mūsų žaidimą. Aš trumpai pristatysiu žaidimo taisyklę, žaisime pagauk žodį. Žodis sudarytas iš šešių raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, vienaskaita arba daugiskaita, turėsite jį tiksliai vardinti taip, kaip jis užrašytas. Dėmesio, šitas žodis nuskambės tikrai, kai skaitysiu klausimus, nuskambės eteryje, atviru tekstu, bandykite pagauti, apie kągi tas žodis. Tai mums padės įsiaiškinti penki klausimai. Penki klausimai bus susiję su tuo žodžiu. Pavyzdžiui, jeigu būtų tas žodis, kurį reikės pagauti jūrą, klausimai gali būti apie žuvis, apie druską, apie laivus, na ir galiausiai va, tas susijęs žodis būtų jūra. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimai 5, raidė 6, pirmos raidės mes neatversime, bet atversime likusias, kiek atspėsite, tiek galėsite raidžių ir atversti. Na ir svarbiausia, kad jeigu jau žinosite atsakymą, išklausykite klausimo iki pabaigos ir tuomet tik sakykite atsakymą. Į pirmą klausimą niekas neturi pirmumo teisės, tai kas pirmesnis, tas gudresnis. O dabar prieš pradedant, Dainiau ir Julita, pasakykite po vieną raidę.
1: A.
0: Taip. Dainius sako P raidės tame žodyje nėra. Jolita sakė A, taip pat tos raidės žodyje tame nėra. Tai jūs atsiminkite, kokias raidės pasakėte, kokių raidžių nėra, o paskui bandysime išsiaiškinti, kokių yra ir pagauti žodį. Tai labai padeda tušinuką turėti, žinokit, po ranka. Na, tuomet ir keliaukime prie pirmo klausimo. Net ir buvę Londone neabejotinai pasakys, kas yra didysis Benas, kurio vardo mes dažniausiai net neverčiame iš anglų kalbos Big Benas, kuris tiksliai rodo valandas ir minutes ir kas valandą varpo dužiu praneša laiką. Bet štai koks įdomus dalykas, iš tiesų tiksliai niekas negali pasakyti, o kodėl Big Benas taip vadinasi. Yra dvi teorijos. Pirmoji teigia, tai buvo draugiškai vadinamas pirmasis statybų komisaras, seras Benjaminas Holas, kuris buvo vyras iš Stomens ir iš Lėmens. Antroji, kad šį vardą jis gavo nuo tuometinio sunkio svorių bokso čempiono Benjamino Kaunto, kuris taip pat buvo žinomas kaip Big Benas. Ir dėmesio klausimas, o kas konkrečiai yra vadinama Big Benu? Kasgi vadinama tiksliai Big Benu?
2: Tas visas statinys?
0: Taip, Jolita, sakot, visas statinys.
1: Aš gal sakyčiau, konkrečiai tai yra didelis varpas.
0: O Dainius sako varpas. Taip, užfiksavom jūsų atsakymus. Na ir dabar perskaitysiu, koks yra atsakymas. Big Benas pirmą kartą suskambo 1859 metais, paskutinę gegužės dieną. Būtų suskambęs anksčiau, tačiau pirmasis varpas įtrūko, teko jį išlydyti ir lieti naują. Tiesa, ir pradėjęs skaičiuoti laiką, po kelių mėnesių varpas vėl įtrūko, buvo sumontuotas lengvesnis plaktukas, o varpas pasuktas taip, kad plaktukui būtų atsuktas nepažeistas jo paviršius. Įgirdime ir šiandien 2012 metais laikrodžio bokštas buvo pakrikštotas Elžbietos bokštų, siekiant pagerbti karalienės Elžbietos antrosios valdymo deimantinį jubiliejų. Tad bokštas

0: nėra didysis Benas, nors žmonės tai paprastai vadina visą statinį. Big Benas yra jau minėtas varpas. Taigi, Dainiau, jūs atsakėte teisingai ir galėsite atversti antrąją raidę. Ir dabar, Dainiau, jūs atspėjote, dėl to į antrą klausimą galėsite spėti pirmas. Klausimas šį kartą bus neilgas. 9,58 sekundės. Tai rekordas. Jis buvo pasiektas 2009 metais Berlyne pasaulio čempionate. Tai padarė tas pats žmogus, kuriam priklauso ir šios rungties olimpinis rekordas, kuris yra šiek tiek prastesnis 9,63 sekundės. Jeigu pasakysite, kas šių rekordų savininkas, iš viso bus fantastika, bet trečią raidę mūsų žodyje jums atversime, jeigu pasakysite, kokia tai rungtis. Dainiau, jūsų pirmenybę spėti.
1: Šimto metrų bėgimas gal?
0: Šimto metrų bėgimas. Fiksuoju. Jolita.
2: Tai tada aš sakau, kad gal 200 metrų bėgimas.
0: Sakot, 200 metrų bėgimas. Fiksuojam ir jūsų atsakymą. Na ir dabar paklausykime. Prireikė pusės amžiaus, kol oficialiai fiksuojamas rekordas šioje rungtyje pagaliau neperžengė 10 sekundžių ribos. Amerikiečių atletas Jimas Hinesas pasiekė šį istorinį laimėjimą 1968 metų vasaros olimpinėse žaidynėse Meksike. Jo rezultatas buvo 9,95 sekundės. Dabartinį rekordą pasiekė tas pats žmogus, kuris jį gerino du kartus. Ir skaičiuojant nuo pirmojo, tai reiškia tris rekordus iš eilės. Ir tai jis padarė vos per metus. Dabartiniam rekordui greitai suės 20 metų ir nežinia, kada pasaulyje atsiras kitas toks žmogus žaibas, kaip jamaikietis Usainas Boltas, kuriam priklauso paskutiniai trys pasaulio rekordai lengvosios atletikos 100 metrų sprinto rungtyje. Taigi, Dainiau, jūs galėsite atversti ir trečią raidę, nes atsakėte teisingai ir į šitą klausimą. Labai jums gerai sekasi, kaip gimtadienis, gal dėl to ir lydi sėkmė, klausykit, kaip manot?
1: Na, aš auksiniam protėje sudalyvauju su personaliai, tai gal kitas.
0: Galbūt ir šitas tikrai. Kuo daugiau žaidimų dalyvaujate, sprendžiate kryžažodžius, tuo paskui lengviau sekasi.
1: Panašiai,
0: gerai. Eikime dabar prie trečio klausimo. 1998 metais pasirodęs kūrinys buvo tarsi sprogimas lietuviškos muzikos padangėje. Jis sujungė dvi skirtingas kartas. Bet ne tik todėl tada atrodė novatoriškas. Šį kūrinį atliko vienas garsiausių operos solistų ir tuo metu jaunas, bet irgi labai populiarus reperis. Šią dainą tada grojo visos radio stotis, buvo išleistas singlas. Kai kam ji, galbūt neišina iš galvos ir šiandien. Rinkitės, galite pasakyti, kas šią dainą atlieka, bet būtinai buvo atlikėjus, arba kaip ši daina vadinasi, arba ką, apie ką joje dainuojama, arba tiesiog paprašiau. 1998 metais pasirodė šis kūrinys. Na ir lietuviškas, ir čia dainavo dviejų kartų atstovai, garsus operos solistas ir jaunas reperis. Na ir kaip minėjau, galite pasakyti, kas atlieka dainą, arba kaip daina vadinasi, arba apie ką joje dainuojam, arba tiesiog galite imti ir man padainuoti. Kokiagi čia daina? Dainiau, jūs turite pirmumo teisę spėti, nes atsakėte teisingai į antrą klausimą.
1: Nebent albumą galiu pasakyti gyviesiems šitą.
0: Gyviesiam, sakote, o tai kas dainavo? Gal atsimetat atlikėjus?
1: Gal Aivaras Stepukonis, nežinau.
0: Aha. Gerai, fiksuojam jūsų atsakymą. Jolita, kaip jūs galvojate, koks čia operos vienas garsiausių solistų ir reperis?
2: Man atrodo, kad amžinatilsį Noreika dainavo ir

0: Dabar, Jėzus, tas išmiršau.
1: Bet apie ką daina buvot? Jeigu pamiršot vardą, tai apie kągi ta daina, apie kągi jie ten abudu dainavo?
0: Ba, apie ką, tai aš kaip tik neprisimenu. O tas antrasis dainininkas, tai Norvilas.
1: Norvilas.
0: Taip, kad Norilka ir Norvilas.
1: Dar truputėlį pagalvokite.
0: Taip, kad Norilka, tai tikrai. Ir tada dar jis taip pratino jį, sakykim, dainuoti scenoj.
1: O gal atsimenat melodiją kokią ar žodžius kelis?
0: Nu, kad užkrito, nežinau.
1: Užkrito būna.
0: Labai, labai žinoma daina.
1: Tikrai
0: nu,
1: labai.
0: Nežinoma.
1: Tikrai labai tuo metu buvo žinoma ir dabar. Tai tebūnie šį kartą atsakymas muzikinis.
0: Oi, laikas te vadinasi. Čia ta daina vadinasi laikas.
1: Bet žinokit, pasakėte Virgilijui Noreiką, tai jums užskaitysiu, manau, atsakymą. Jau po maestro mirties dainos autorius prisiminė, kad net netikėjo, jaunas reperis net netikėjo, kad šis projektas pavyks. Galvojame, kad būtų nesąmonė net siūlyti, nes greičiausiai jis net nesutiks. Na, tiesiog, aš kažkoks pienburnis, taip apie save sako, tuometinis reperis, siūlau sudainuoti dainą hip-hopo stiliumi. Ar jam bus verta, bet nustebino tai, kad jis iš karto sutiko, paprašė atsiųsti natas ir žodžius, o tada po kelių dienų Lukas Pačkauskas ir maestro Virgilijus Noreika sudainavo dainą Laikas. Bet Jolita, užskaitau aš jums atsakymą, jūs pasakėt Noreika ir galėsite atversti ketvirtą raidę. Keliaukime dabar toliau. Ketvirtas klausimas. Santoka – nelengvas darbas. Tai sako statistika. Lietuvoje 100 santokų tenka maždaug 50 ištokų, pusė išsiskiria žmonių. Santokų skaičius šalyje turi mažėjimo tendenciją, o vidutinė buvusio santokos trukmė iki skirybų siekia maždaug 12,5 metų. Tai kaip tik atitinka vadinamas šilkines arba linines vestuves pagal vestuvių sukakčių klasifikaciją, kuri gimė ne pas mus, bet labai aktyviai adaptuojama vestuvių planuotojų. Ir kokių tik sukakčių nėra. Ir neriniuotos, ir pakalnučių, dramblio kaulo, porcelianinės, sidabrinės. Apie pastarąsias tikrai visi esame girdėję 25 santokos metai. Ir štai klausimas. Ąžuolinės, akmeninės ir deimantinės. Kuris iš šių santokos jubiliejų yra mažiausias matuojant metais? Jolita, jūs atsakėte dabar, tai jums pirmenybė spėti.
0: Akmeninės?
1: Akmeninės manot, kad mažiausiai, ar ne?
0: Tai mažiausiai, tai jeigu būtų medinės, bet kad čia turbūt...
1: Ažuolinės, akmeninės arba deimantinės, kurios mažiausiai metų iš šitų trijų?
0: Mažiausiai metų tikrai bus ažuolinės tada, nes...
1: Ažuolinės.
0: Deimantinės ilgiausiai turėtų būti.
1: Supratau. Dainiau, kaip jūs galvojate?
2: Kokie variantai buvo?
1: Buvo ažuolinės, akmeninės ir deimantinės. Na, kurios mažiausiai matuojant metais? Trys variantai net yra. Galima rinktis.
2: O trečia koks buvo ten?
1: Ažuolinės, akmeninės ar deimantinės? Nagi, kurios mažiausiai matuojant?
2: Deimantinės gal.
1: Deimantinės?
2: Aš tai nežinau.
1: Ja. Deimantinės, jūs sakote. Na ir pažiūrėkim, koks yra atsakymas. Vestuvių jubiliejų sąrašas baigėsi sulik ažuolinėmis vestuvėmis, reiškinčiomis, kad pora santukų išbuvo net 80 metų, įsivaizduojat, 80 metų. Tai išties neįtikėtinas pasiekimas, nes visų pirma tiek reikia nugyventi iššūkis, o dar santukoje. Ir mat, kaip įdomu, ąžuolas vestuvių vertintojams yra tvirtesnis už akmenį ir deimantus. Ir štai dar vienas keistas dalykas. Kietumo atžvilgių deimantas yra žymiai tvirtesnis už bet kurį kitą akmenį ar mineralą. Jis sudėtingai įbrėžti, Tačiau sudaužyti vis tiek galima. Skyla ir akmenis, bet su tuoktuvininkų pasaulyje akmuo žymi ilgesnį kartu nueitą kelią 65 metai, bet nenusiminkite, jeigu kol kas tik 60 metų kartu, kaip sakoma, viskas dar prieš akis, o kol kas galite tikrai džiaugtis deimantine vestuvių sukaktimi. Taigi deimantinė yra trumpiausia, mažiausia, kaip ir Dainio jūs atsakėte teisingai. Ir dabar į penktą klausimą. Jūs turėsite pirmenybę spėti pirmas. Senovėje žmonės mėnesius matuodavo stebėdami mėnulio fazes nuo jaunaties iki pilnaties. Nes šis ciklas pasikartoja maždaug kas 29,5 dienos. Pradžioje romėnų kalendorių susidėjo iš 10 mėnesių, apimančių 304 dienas. Jis prasidėdavo kovo mėnesį ir baigdavosi gruodžio. Tai galima matyti iš lotyniškų mėnesių pavadinimų, kurios perėmė daugybę kalbų. September, rugsėjus, nuo set 7, november, novi 9, december, gruodis, dies 10. Lietuviški mėnesių pavadinimai yra unikalūs. Ir skirtingai nei daugelė kitų kalbų, mes savo mėnesius vadinam kaip norim ir kildiname iš gamtos reiškinių bei žemės ūkio darbų. Tačiau vieno mėnesio pavadinimas iškrenta iš šio loginio paaiškinimo. Senovėje šis mėno dar vadinosi pusis, pustis, puščius, pūščius, ragutis. Koksgi tai mėno? Dainiau, jūs galite spėti pirmas.
2: Kaip buvo pavadinamas, sakyt?
1: Pasakyti dar kitus pavadinimus. Buvo vadinamas pusis, pustis, puščius, pūščius, ragutis. Koksgi čia mėno? Ir kuris vat, nėra logiškai susijęs su tais darbais, kaip susiję visi kiti mūsų mėnesiai? Na, spėkite, kas jums šauna į galvą. Koks jūsų variantas, Dainiau?
2: Nežinau, tebūnie, gal bus. Liepa.
1: Liepa, fiksuojam. Jolita, koks jūsų variantas?
0: Aš tai galvoju apie tai, koks tas mėnulio fazė kokia.
1: Ne, reikia įvardinti. Koks tas mėnesio pavadinimas, kuris iškrenta iš logikos? Visi vat susiję mūsų mėnesiai su kažkuo, su žemės ūkio darbais jie susiję. O vat šis mėno iškrenta iš tos logikos ir dar jis vadinosi pusis, pustis, puščius, pūščius, ragutis. Koksgi tas mėno?
0: Gal vasarį?
1: Vasaris, fiksuojam, Julita, ir dabar skaitau atsakymą. Seniau buvo paplitę daug vietinių mėnesių pavadinimų. Vienas mėno dažnai turėjo kelis pavadinimus, o vienas mėnvardis dažnai reiškia ne vieną, bet kelis dabartinius mėnesius. Pavyzdžiui, sausis dar reiškia dabartinį gruodį, vasaris, sausis ir taip toliau. Taip, tuoj žiemos Lietuvoje ėmė švelnėti ne taip seniai, tai siejama su klimato kaita. Todėl tikrai labai keista. Bet pavadinimo etimologijos negali paaiškinti ir kalbos tyrinėtojai, bet senovėje pačiame žiemos įkarštėje lietuviai jau imdavo ilgėtis vasaros. Tiesą pasakius, ne kažkas ir pasikeitė, dabar taip pat tik dabar žmonės pirmiausia laukia šildymo sezono pabaigos, o tada jau vasaros, nuo kurios kilęs pavadinimas vasaris. Kodėl taip yra? Net mūsų Viktorina ne visus keistus dalykus gali paaiškinti, bet Jolita, jūs atspėjote teisingai. Tai buvo vasaris. Taip, ir Jolita, jūs galėsite atversti ketvirtą ir šeštą raides, o Dainius galės atversti antrą, trečią ir penktą. Ir kadangi Dainius atsakė į daugiau klausimų, tai ir galės spėti pirmas. Tai primenu, kad žodis iš šešių raidžių. Ir dabar atverčiame Dainiaus raides. Antra raidė yra I trumpoji. Ir trečia raidė yra N, kaip namas. Ir dar penkta raidė, nes atsakė į penktą raidę, bus T, tauta. Dabar, Jolita, Tokia intriga yra su jumi, žinokit. Jūs galite atversti savo dvi raides, bet Dainius spės pirmas, tad jūs galite jam palengvinti situaciją. Arba galite netversti savo raidžių ir laukti savo spėjimo, bet tuomet, kai ateis jūsų eilė spėti, jūs jau nebegalėsite jų atversti. Tai kaip, Jolita, jūs rinksitės daryti?
0: Nu, tegu būna visiems gerai. Atverskim ir tą ketvirtą ir šeštą.
1: Tai ketvirta raidė yra U trumpoji. O šešta raidė yra E, eriukas, ėčios. Ir primenu, apie kągi mes kalbėjom. Kalbėjome apie Big Beną, apie Luko Pačkausko ir maestro Vilgirijaus Noreikos.
2: Minutė.
1: Dainiau, jūs sakote minutė.
2: Nu, laikas, ten varpas, kažkas tokio.
1: Taip, bet pasakykite vieną žodį, kurį pasirinkote.
2: Minutė.
1: Minutė, jūs sakote. Jolita, koks buvo jūsų variantas?
0: Mane dabar išmušė iš vėžių, aš nebežinau, jokio varianto nebeturiu.
1: Nebeturit jokio varianto, bet Dainius sveikinam, nes iš tikrųjų jisai pagavo tą žodis buvo minutė. Dainiau, nepadėkite ragelio, nes susitarsite, kaip atsimsite prizą LRT radijų gertuvę. Na ir tikrai žaidimas buvo puikus. Atsakėte abudu į visus klausimus, tikiuosi jums buvo žaisti smagu, o Dainiau, jūs kaip ir sakėte, jūsų gimtadienis ir štai gimtadienio proga laimėjote LRT radijų gertuvę ir jums, Jolita, ačiū, kad dalyvavote. Dalyvaukite ir kitose žaidimuose, galbūt pavyks geriau ir tuomet laimėsite ir jūs mūsų puikius LRT prizus. Ačiū, kad dalyvavote, o visiems kitiems linkiu gero oro, kuris yra tikrai geras, nepamirškite gerti vandens. Nebūkite saulėje labai ilgai, stenkitės būti labiau pavėsėje, nepamirškite mažų vaikų ir augintinių, jais taip pat pasirūpinkite, pripilkite jiems vandens, duokite atsigerti, jokių būdų nepalikite jų automobiliuose. Štai tokios rekomendacijos yra karštomis dienomis, labai, labai svarbios, o šiaip gerai leiskite laiką, savaitgalis šiltas, galėsite džiaugtis puikia, nuostabia vasara, kuri tikrai jau nelietuviška, o visai tokia jau ir kaip į užsienį važiuodami ieškome kaitrios saulės, o čia galėsime džiaugtis tuo Lietuvoje. Ačiū Jums, kad klausėte, čia buvo vasaros popietė, prie mikrofono Sandra Vilimaitė, viso.

0: vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: Sodas, į kurį norisi sugrįžti. Būtent tokį puoselėja Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Moteris augina daugybę įvairiausių gėlių, krūmų ir retų medžių. Želdynė vietos randa ir medžio skulptūros. Apie visą tai plačiau laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
4: Šiandien LRT radio žodis buvo minutė. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje 15.30.

0: Sveiki visi, LRT radio eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofono Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės laidą. Šią savaitę pradėsime nuo tokios temos apie baltymus. Vienas svarbiausių dalykų mūsų racione turėtų būti, bet pasirodo, kad pastaruoju metu dėl įvairių pokyčių mūsų gyvenime, įvairių prioritetų, labai auga baltymų miltelių vartojimas ir tai keičia ne tik pieno rinką, bet ir gali pakeisti apskritai maisto įmonių rinką, tai apie tai laidos pradžioje.
0: Toliau gvildename šimtmečio temas laidoje ir mes tą darysime iki rugpjūčio vidurio, analizuosime įvairius procesus ir mūsų gyvenimo aspektus, kurie labai pasikeitė per tą šimtmetį ir darė mums įtaką. Tai šios savaitės toks pokytis ir labai svarbus gyvenimo aspektas yra tai, kaip mes gyvename ir kodėl.

0: Pastaruoju metu pasaulis pametė galvas dėl vaistų svoriui mesti, sporto ir sveikesnio gyvenimo būdo. Ėmė daugiau domėtis, ko ir kiek suvalgo. Ir taip nemažos dalies akis patraukė baltymų milteliai. Įvairių skonių ar beskoniai baltymų kokteiliai tapo produktu ne tik sportininkų, bet ir visai nesportuojančių gertuvėse. Ekspertai sako, kad jau ir anksčiau šio produkto populiarumas augo, nes žmonės siekiantys auginti raumenis ar valdyti svorį, žino, kad jiems reikia suvartoti daugiau baltymų, todėl žvilgsnį kreipdavo į baltymų miltelius. O pastaraisiais metais, žaibiškai augant svorio metimo vaistų vartojimui, baltymai tapo dar labiau geidžiami, nes žmonėms vartojantiems tokius vaistus būtina suvartoti daug baltymų. Be to, senstant visuomenėms, baltymų poreikis taip pat auga, mat vyresnėme amžiuje mažėja raumenų masė, todėl daugelyje šalių gydytojai ir mitybos specialistai rekomenduoja vartoti jų daugiau. Nereikia pamiršti, ir populiarėjančios augalinės mitybos. Vegetarai, veganai dažnai ieško papildomų baltymų šaltinių žirniuose, sojose, ryžiuose, pupose, todėl ir tokie veganiški baltymų šaltiniai tampa baltymų miltelių sudėtimi ir populiarėja. Augantis baltymų miltelių populiarumas atsispindi ir socialiniuose tinkluose. Nuomonės formuotojai reklamuoja įvairiausių gamintojų produkciją, demonstruodami, kad skubos apimtuose gyvenimuose baltymų galima gauti tiesiog susiplakus kokteilį. Vis dėlto toks spartus populiarėjimas turi pasekmių. Didėjant paklausai, brangsta pati žaliava. Kai kurie gamintojai gali susidurti su šiokiu tokiu trūkumu. Ekspertai nemano, kad tai gali išvirsti į produkto trūkumą, tačiau vartotojams kurį laiką gali tekti mokėti brangiau. Be to, kadangi šis produktas gaunamas iš pieno, baltymų miltelių paklausa gali kuriam laikui pabranginti ir kitus pieno produktus. Tačiau jei atrodo, kad baltymų milteliai dabar aukso kasyklos, nebūtinai taip yra. Rinkoje atsiranda vis daugiau gamintojų, konkurencija auga, tai reiškia, kad pelno maržos ilgainiui mažės. Analitikai sako, kad tarp gamintojų prasidės ne tik skoninių savybių ir pakuočių grožio, bet ir kainų karai. Nereikia pamiršti ir kokybės. Žaibiškai kuriantis vis naujiems prekių ženklams, rinkoje daugės ir absoliučiai beverčių produktų, kurie atrodys kaip baltymų kokteilių, iš tiesų tebus cukrus ir šiek tiek baltymų, bet kainuos pigiau. Vis dėlto, žvelgiant ilguoju laikotarpiu, analitikai sako, kad didžiausia nauda iš šio segmento pasims technologijų sektorius. Tiksliau tie, kurie tas technologijas kuria ir pritaiko. Mat baltymai yra būtinas elementas sveikai žmogaus mitybai. Prognozuojama, kad jų milteliai per maždaug dešimtmetį visiškai įsitvirtins kasdienėme gyvenime. Jie atsiras įvairiausiose produktuose, bus vartojami visų amžiaus ir aktyvumo žmonių grupių. Todėl žaibiškai auks investicijos į inovacijas, kurios leistų baltymus išgauti pigiau, juos paversti lengviau įsisavinamą, paprasčiau paruošiamais ir pritaikomais. Tik va, galų gale prognozuojama, kad galutinis laimėtojas šioje kovoje vis tiek išliks didžiosios maisto kompanijos. Tokios kaip Nestle ar Danone. Kaip visada, jos supirks pasisekusius mažesnius prekės ženklus ir siūlys pigesnius produktus, nes turėdami laboratorijas, technologijas ir masinę gamybą, tiesiog galės produktą pasiūlyti pigiau.
1: Tiek šioje temoje, nagi, o dabar kalbėsime apie tai, kaip gyvename būste. Kodėl esam įsirengę, kaip esam įsirengę, kas yra minimalizmas, kada jis atėjo mūsų gyvenimus ir kaip tai keitėsi per 100 metų. Jeigu 1926 žmogus galvoja apie būstą, didelė tikimybė, jog arba tai buvo troba, arba kambarys bute. Šiandien nieko mažiau nei 50 kvadratų buto, geriausia centriau, niekas nenori, o gal nori ir daugiau. Kaip per šimtmetį pasikeitė erdvės, kuriuose gyvename ir kurioms skiriame pinigų, ir kaip būstas keičia mus, o mes būstą studijoje Ineta Pukienė, statybų ir apdailos bendrovės, va, komanda, į kurią ir vadovė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Sakytumėte, kad šiandien žmogus yra reiklesnis erdvėms, kuriuose gyvena ir kurioms skiria savo pinigus, tai yra gal nori daugiau už tuos pinigus, kuriuos turi, kokybiškiau, ar vis dėlto yra labiau prikandę lūpas?
2: Lyginant su 20-aisiais, kada buvo svarbu tiesiog turėti savo būstą, savo žemę, savo erdvę, šiais laikais žmonėms yra labai svarbu ne tik tai turėti tą erdvę, bet kad ir jinai būtų funkcionali, ergonomiška ir kiek įmanoma pritaikyta šiuolaikinio žmogaus poreikiams. Todėl, sakykime, tie poreikiai auga.
1: Bet o kaip su taupumu?
2: Žmonės vis daugiau investuoja į savo būstus ir jeigu buvo laikotarpis, sakykime, po sovietmečio, per sovietmetį, kada žmonėms buvo iš viso sudėtinga investuoti į savo būstus, tai dabar žmonės tikrai investuoja ir jie investuoja

0: daugiau į ilgaamžiškus ir į ergonomiškus dalykus, kaip pavyzdžiui, vėdinimo sistema ir panašiai. Ir savo praktikoje matau, kad žmonės vis mažiau taupo įsirenginėdami būstą, nes jiem tampa vis svarbiau funkcionalumas.
1: O kalbant apie apdailą, tai toks dalykas, kur, nu, iš tikrųjų, kai viskas yra gerai, tai tarsi ir nepastebi ir jautiesi gerai, bet jeigu, nu, kažkas ne taip, tai už karto labai trukdo gyventi. Į ką labiausiai šiandien žmonės yra linkę investuoti, vat kai mes kalbam apie apdailą, jau nebe apie vėdinimo, šildymą ir taip toliau.
0: Tai, sakykime, šiuolaikinė karta yra Pinterest ir ChatGPT karta, ar ne? Ir jam yra tikrai labai svarbu yra vaizdas, tą vaizdą, kokį mato, jie prisižiūri paveikslėlių, gali samdyti dizainerį. Ir žmonės investuoja ne tik į ergonomiką, bet ir į vaizdą. Jam turi būti gražu, turi būti šiuolaikiška, turi būti atraktyvu. Tiesiog žmogus investuoja į tai, kas verčia jį gerai jaustis toje erdvėje, tai atitinkamai visus apdailos darbus ir sprendinius.
1: Kalbant apie originalumą dar yra svarbu, nes kodėl aš klausiu, nes man kartais šiuo metu susidaro toks įspūdis, kad kai buvo sovietmečių, kai visi juokdavosi, kad na, neatskirsi ar tu savam būte ar svetimam būte, nes baldai tokie patys, išplanavimas toks, na, viskas tas pats. Šiandien man, tarkim, vaikštant po savo rajoną ir metant akį pro kokius langus, kur neužtrauktos užuolaidos, matai tai labai daug pasikartojančių dalykų. Spalvos tokios pačios, sprendimai tokie patys, apdaila. Na, viskas yra daugiau mažiau vienodai. Tai kiek mes šiandien vėl grįžom į tą, kad mes čia visi vienodai, o kiek yra svarbus tas kažkoks toks išskirtinumas ir savos erdvės sukūrimas?
0: Sovietmečių situacija buvo kiek kita, nes tiesiog nebuvo galimybių gauti medžiagų ir ką gavo vienas žmogus, tikėtina gavo ir kitas ir taip tiesiog būdavo vienodai renginėjami visi kvartalai, visi rajonai. Vėliau žmonės priešingai pradėjo demonstruoti tą savo galę, pompastiką, tai nepriklausomybės pačioje pradžioje, kada masyvius baldus statydavosi, kiek įmanoma, ten marmurą, tapetus dėdavo ir panašiai. Dabar ta tendencija truputėlį persivertė į minimalizmą ir aš sakyčiau, kad dabar žmonės labiau vaikosi madų, trendų, tendencijų. Dėl to, jeigu matot, kad būstai yra panašus, vadinasi, tai tiesiog yra madinga, ne dėl to, kad mes tokias medžiagas turim, nes jų tiesiog yra begalė rinkoje, bet tie patys dizaino ir apdailos medžiagų kūrėjai žiūri tai, kas yra įdomu šiuolaikiniam žmogui, kas yra paklausu ir jie kuria atitinkamas medžiagas, kurios paskui nugula interjeruose.
2: Apskritai, erdvių išplanavimas ir apdaila yra tema, kuri nepažinta tam, kuris neperka būsto, tai yra, kuris tik nuomojasi, nes tas, kuris nuomojasi, jis labiausiai apie baldus, būtent techniką galvoja. Ir tada, kai tu pradedi tapti būsto savininku, supranti, kad šiaip jau apdaila gal ir net svarbiau yra ir erdvių išplanavimas. Kaip manote, kam žmonės daugiausia toje apdailoje galbūt kreipia dėmesį, į ką galbūt labiausiai investuoja ta prasme ir ar jaučiasi skirtumas tarp žmogus, kuris savo pirmą būstą perka ir jau kur antrą, trečią?
0: Taip, tikrai jaučiasi, kai žmonės įsirenginėja pirmą, antrą būstą, galų gale net ir investicinį būstą ir svarbiausia yra tą būstą pritaikinti konkrečios šeimos ar gyventojo poreikiams. Tai reiškia, labai svarbu yra išplanavimas, atsižvelgiant į tai, koks yra gyvenimo būdas žmogaus, ar jisai gaminantis valgyti, ar ne, tai tada daug dėmesio yra skiriama virtuvėje, ar jisai darbuojasi iš namų, tada yra atitinkamai įrengiama namų darbo erdvė. Žmonės tikrai nenumeta į antrą planį vaidmenį ir visos ergonomikos, tikrai investuoja į oro kokybę, į temperatūrą ir, sakyčiau, netgi labiau negu visus apšvietimo sprendimus. Ir būtent po šitų dalykų jau tada investuoja į apšvietimą, įvairius apšvietimo scenarijus, kad tiesiog būnant namuose būtų galima vykdyti įvairias veiklas nuo vakarėlių iki poilsio ir visokių kitokių apšvietimo scenarijų pasirinkimo.
2: Kreipia dėmesį rekuperacinės matyti sistemas ir kondicionierius.
0: Taip. Taip.
2: Tai gal šiek tiek į tarpukarį grįžta, nes kai buvo statyti bent jau Kaune tarpukario namai, tai ten buvo tam tikra rekuperacinė sistema arba vėdinimo sistema.
0: Ten daugiau gal natūrali būdavo, taip, dabar taip. Jau yra priverstinė ir jinai yra privaloma ir tikrai žmonės supranta to svarbą ir supranta to naudą. Tikrai tenka susidurti su tokiais klientais, kurie dar bando taupyti šitoje vietoje, bet sulaukėm jų grįžtamą ryšio, kad tikrai nebuvo verta ir tai ne ta vieta, kur reikėjo taupyti.
1: Balta spalva čia yra vienas ar toks niuansas, kuris atrodo kaip įkaltas akmenį praktiškai, kad na, baltos sienos, baltos lubos, tarsi atrodo toks galbūt paprasčiausias sprendimas. Kada ir kodėl jisai būtent toks atsirado? Nes ne kiekvienoje valstybėje nuvykus, tarkim, tuose pačiuose kokiuose Airbnb, dar tais laikais, kai iš tikrųjų žmonės užleisdavo savo namus, kitokių sprendimų daug pamatydavai negu kad pas mus.
2: Nes sovietmečiu buvo raštuoti tapetai, taip. Dažniausiai į geltonąją pusę, o jeigu kas lankėsi tarpukario Kauno vintažiniuose butuose, tai sienos spalvotos buvo.
0: Spalvos gal šiaip bendrai daugiau toks yra iš rytų atėjęs dalykas, būtent balta, pilka ir kiti ramus tonai yra skandinaviški ir turbūt tada, kada mes pradėjom jaustis ir darytis labiau skandinavui ar ne, labiau žiūrėti į tą pusę, labiau atėjo skandinaviškos mados į Lietuvą ir interjerę. Tai atsirado, sakykime, ir dabar labai populiarus yra tas švarus, ramus interjeras, ar ne, tai reiškia, kad žmonės kūrėsi būstą tam, kad tenai pailsėtų, rastų ramybę. Būtent balta spalva yra iš dalies ir praktiška, kadangi mes padarom patį interjerą tokį labai neprecizišką ramų ir galime žaisti su spalvom naudodami baldus, kas yra lengvai pakeičiama, ar ne, nes sienas perdažyti yra žymiai daugiau reikalų ir kaštų. Tai tiesiog su tokiom pakeičiamom mobiliom detalėm gali būti lengvai transformuojami tie būstai. Tai mintis dar ir tame yra.
2: Čia vat, Jurga, kaip tik ir užkabino tas, kad tas skandinaviškas minimalizmas yra užgriuvęs mūsų gyvenimus. Jis pasaulyje pasirodė tai apie 1950-uosius. Čia matyt, nu, akivaizdu atėjo labai labai pavėluotai, bet kaip jis tas skandinaviškas minimalizmas ta mūsų gyvenimą keitė ir mūsų supratimą apie būstą.
1: Ir kada jisai atėjo, nes netarkim 90 kažkiek iki 2000-ųjų mes matom daugiau kolūkinio baroko ir euro remonto. O staiga kažkada vat, ateina toks viskas minimalu, pilka, beige.
0: Pas lietuvius tas atėjo maždaug ties įstojimo Europos Sąjungo, kada pradėjo keliauti daugiau lietuvių ir pradėjo matyti interjerų kitose šalyse. Ir pradėjo turbūt suprasti, kad mažiau reikėtų investuoti į sienas ir daugiau investuoti į kitus dalykus. Tas pačias baltas sienas galima puošti ir dekoruoti paveikslais, meno kūriniais, kurie yra lengvai keičiami ir ta pati erdvė yra transformuojama. Tai aš manyčiau, kad tas persilaužimas įvyko tada, kada mūsų visuomenė pradėjo po truputėlį daugiau keliauti, tobulėti, matyti tų interjerų, matyti, kur investuoja vakarų pažangesnė šalis ir atitinkamai tą kultūrą atsivežė ir čia.
2: Jums beje, kokias emocijas ir sąsajas kelia savokos kaip kolūkinis barokas ir euro remontas?
0: Tikrai sulaukiau užklausų, kur vat, klientai dar gyvena tame toje epochoje, bet jau prašo pakeisti jų tą gyvenamą erdvę ir transformuoti kiek įmanoma šio laikiškesnę. Tai būna tokie ekskluzyvai, sutinkam tokių interjerų.
1: Bet ar dar yra šiandien noro susikurti tokią erdvę? Aš visai prieš kelis mėnesius mačiau skelbimą, tik neatsimenu ar nuomos ar pardavimo, kur matosi, kad tai buvo tikrai ne taip seniai darytas, vat būtent toks, na gal šiek tiek minimalesnis nei kolūkinio baroko variantas, bet na tikrai toks labai ištaigingas tiesiog paprastame sovietiniame daugiabutyje. Tai kiek dar yra vis dėlto tokio noro vat, turėti kažkokią tokią visokius išraitimus ten ir taip toliau?
0: Tikrai tokių klientų atsiranda ir mes apdailoju visokių sprendimų esam matę ir tiesiog jau jų nebeskaluojam, nes klientų poreikiai ir norai yra labai labai skirtingi ir tai tiesiog labai priklauso individualiai nuo žmonių. Sakykime, tokių netradicinių įdomių objektų, kur net mus pačius nustebina ir priverčia taip kilstelėti antakį, tai pasitaiko koks vienas, maksimum du per metus.
2: Aš apie plotą dar norėjau paklausti, kaip jis keitėsi ir kaip gal mūsų požiūris į plotą keitėsi, nes tarpukariu turime didelius, plačius butus su aukštomis lubomis, dvigubomis durimis, visko labai daug erdvės, todėl ir galbūt ta vieno kambario nuoma skamba, na, tuo metu nebuvo taip, kaip mes galbūt dabar įsivaizduotume vieno kambario nuomą. Tada, žinoma, sovietmečiu viskas susitraukia. Ir o kas šiandien yra?
0: O būtent po sovietmečio atgavus nepriklausomybę, kada žmonėm reikėjo truputėlį tą savo statusą pademonstruoti atgavus laisvę, kaip tik buvo labai populiarūs 200-300 kvadratų namai, kur net nebūdavo tie gyventojų tuose namuose ir net nebūdavo įrengiami pilnai, kur po pusę namo stovėdavo tuščia ar neįrengto. Tai sakykime, tas visas požiūris dėl kvadratūros, dėl dydžio yra stipriai pasikeitęs, kadangi pats visuomenės požiūris pasikeitė link to, kad žmonėm reikia funkcionalumo, ergonomiškumo ir jie nori gyventi tiesiog patogiau. Tai reiškia, kad nebėra svarbu kvadratai, jiem yra svarbu vieta. Jam yra svarbu aplinka, jam yra svarbu socialinė aplinka, kurioje gyvena. Natūraliai žmonės truputėlį daugiau juda į miestus, bet ir miestuose ieško, kad tai būtų kiek įmanoma arčiau parkelio, miško, kavinės, kad galėtų tokį socialinį gyvenimą gyventi. Tai, sakykime, šitoje vietoje tos pokytis yra daugiau per pačios visuomenės pokytį ir poreikius.
1: O kiek, nes atrodo, kartais vat, pasižiūrėjus ypatingai naują statybą, atrodo, kad tie būstai tikrai traukiasi, kad ten į 50 kvadratų 4 kambarius jie paišo, nors kažkada čia, kaip tik Pinkodo laidoje kalbėjome apie prabangų būstą, kad pas mus trūksta tų tokių didelių erdvių, bet jos atsiranda ir tarsi auga tie būstai. Tai ar čia neatsiranda tas toks skirtis, tokia kaip ir socialinė atskirtis, kad štai yra prabangus būstas, kuris jau ir Lietuvoje auga, plečiasi ir tuo pačiu metu mes turim tą ekonominės, vidutinės, viduriniosios klasės būstą, kuris yra na, vis mažėjantis ir mažėjantis ir mes galim gyventi 19 kvadratų, svarbu, kad centre.
0: Tas priklauso dėl to, kad būsto kvadrato kaina kiekvienais metais auga ir iš tikrųjų žmonėm sunku darosi pirkti didelius ir prabangius būstus ir jam tenka pasirinkti arba gyveni dideliam būstą kažkur užmestyje ir kiekvieną dieną praleidi nemažai laiko kamščiuose arba gyveni patogiai be kamščių centre, bet turi mažesnį būstą ir panašu, kad žmonės vis dėlto renkasi aukoti tos kvadratus ir gyventi patogiau. Ir čia įsijungia labai svarbus interjero dizainerio vaidmuo, projektuotojo vaidmuo, būtent kuris išplanuoja tas erdves ir pritaiko jo žmogaus poreikiams ir man yra tekę matyti fantastiškai išplanuotų 27 kvadratų būtų, kur yra viskas, kur yra mikrobanginiai, indaplovės, skalbyklė, visa būtinė technika telpa, transformuojasi tos erdves nuo svetainės iki miegamojo. Tai, sakykime, labai keičiantis to būsto dydžio ir kvadratūrai labai svarbus vaidmuo tenka projektuotojui.
1: Dar apie tos žmonės, kurie sukuria tuos namus, jūs minėjote dizainerius, kiek vat per tą šimtmetį, na, sovietmečio, aišku, to nebuvo ir viską darėsi patys kaip jau galėjo, bet vat nuo tarpukario iki dabar, pažvelgus į šitos du laikotarpius, kiek jau svarbu, kiek tada buvo svarbus to dizainerio, tarkim, darbas ir dabar kaip jau atsiranda, kiek mes jau investuojame, tai kad profesionalas padarytų, o ne mes patys tapetuotumėmės ir ten spręstumėm spalvas.
0: Nepriklausomybės pradžioje turbūt kiekvienas pats savo dizaineris buvo lygiai taip pat kaip pats savo meistras buvo, ar ne, viską patys žmonės darėsi, rinkosi iš to, ką rasdavo parduotuviai. Dabar beveik nei vieno interjero nėra, kuris neturėtų profesionalių brėžinių. Praėjo tie laikai, kad dar statybininkai dirbdavo iš piršto parodymo, jam yra reikalingi brėžiniai, tai vadinasi, atsirado ir poreikis ir interjero dizainerių ir architektų atitinkamai atsirado poreikis ne pavienių apdailos meistrų aukso rankių, bet komandų, kad galėtų tos darbus padaryti nuo A iki Z. Tai sakykime, šitoj vietoj su visuomenės branda atsirado ir tas poreikis projektuotojam, dizaineriam, apdailos komandom.
2: Galima suprasti, kad sovietmetis visą tai buvo išmušęs. Ne tik todėl, kad akivaizdžiai, kaip čia pasakyti, nebuvo prekių, nebuvo produktų, kuom savo tos namus puoštis, bet...
1: Ir ką čia puoštis?
2: Bet gal ir santykio su namais nebuvo, kad tu jas investuotum į juos.
0: Sovietmečiu tas požiūris į namus galbūt būdavo tiesiog kaip turtas, kad na, turiu tą turtą dažniausiai, kurį man davė, ar ne, nes būdavo dalinami būtai. Dabar pasikeitęs yra tas požiūris, kad tai yra mano laikina stotelė, tol, kol man yra patogu, 5-10 metų. Tai žmonės tiesiog pasidaro taip, kad jiem būtų patogu, funkcionalu gyventi ir viskas.
1: Tai jūs vat įdomų dalyką paminėjot, laikina stotelė. Kiek, nes visą laiką Lietuviai buvo žemė, na, namai, mes esam ta valstybė, kur turim, na, daugiausiai žmonių turi nuosavą būstą, taip. Tikrai labai mažai nuomojasi. Kiek jau atsirado tai, kad tas ar butas ar namas, kurį aš dabar perku, kai man tarkim yra 30 metų, tai nėra tas būstas, kuriame aš pasensiu ir numirsiu, kad vis dėlto gal 5, gal 10 metų. Kiek jau tai yra įsigyvenę į mūsų visuomenę?
0: Taip, tikrai labai dažnai klientai sako, įsirenginėjau šito būsto maks 10 metų. Ir įsirenginėjau taip, nežiūriu, kaip aš gyvensiu po 10 metų, kokie bus mano poreikiai ir kiek turėsiu vaikų, įsirenginėjau taip, kaip aš gyvenu dabar, kokie yra mano poreikiai dabar.
2: O kaip manote, tą dešimtmečio viziją laikinumo formuoja natūralus noras po 10 metų keisti būstą, ar vis dėlto yra toks kaip stereotipas, kaip mitas, kad visa apdaila, kurią tu pasidarai, viskas kaip tu įsirengi, po 10 metų pradeda griūti?
0: Ne, aš manau daugiau dėl pačio žmonių poreikio, dėl šeimininių padėčių pasikeitimo. Pradžiai žmonės pradeda gyventi būstuose, nori daugiau gyventi centre, arčiau miesto, paskui natūraliai atsiranda poreikis arčiau gamtos, už miesto, ramybės, tylos, kas liečia pačios apdailos klausimą. Tai
2: galiojimo laikas vis tiek yra grindų, vis tiek pradeda braižyti, šviesėti.

0: lėmai atsiranda. Taip, taip. Ir arba turi viską daryti tą vadinamąjį kosmetinį remontą, arba keisti.
1: Arba klientai investuoja tokias ilgamžes medžiagas kaip akmuo, investuoja į grožį, į gipsinius lipdinius ir faktas, kad tokie būstai tikrai tarnaus ir gyvens ir išliks labai šiuolaikiški ir paklausus ilgesnį laiką negu kad 10 metų.
2: Bet tikriausiai žiūrėti jau atsibostai tos pačius lipdinius ir tą patį akmenį.
1: Tada baldus keičiam. Greitai transformuojam baldus, pakeisdami.
0: Dėkojame už pokalbį. Studijoje viešėjo Ineta Pukienė, statybų ir apdailos bendrovės VA komandai, kurie ir vadovė, o laida tęsiasi.
2: O kodėl mūsų virtuvė sujungto su valgomaisiais? Trumpas atsakymas tam, kad būtų daugiau erdvės. Bet teisingas atsakymas, taupant, tai buvo priemiesčių architektūros naujadaras, atsiradęs Jungtinėse valstijose ir vėliau išpopuliarėjęs Europoje. Plačiau apie visą tai jums dabar papasakos Mindaugas.
0: Labiausiai tai, kaip gyvename ir kur gyvename, pakeitė antrasis pasaulinis karas ir dešimtmečiai sekė po jo. Ir svarbiausia, ne viskas visur vystėsi vienodai. Tačiau didžiausias to laikotarpio naujadaras – priemiesčio koncepcija, tokia, kokią suprantame šiandien, o ne vakarų Europos britų sukurtą priemiesčio vilų gyvenimo modelį. Taigi priemiestis arba suburbija atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose. Didelis grįžtančių veteranų antplūdis sukėlė netidėliotiną pokario būsto krizę. Miestuose pradėjo trūkti vietų, jie ėmė plėstis į šonus. Siekdami greitai apgyvendinti milijonų žmonių, valdžia ir privatus vystytojai sugalvojo vieno aukšto surenkamą namą su minimalia apdaila. Dauguma dirbo miestų centruose, todėl tokiuose namuose atsirado garažai automobiliams. Tuo labiau karo metų medžiagų trūkumas reiškė, kad reikėjo taupyti, todėl buvo sujungta virtuvė su valgomuoju. Virtuvės tapo didesnės, jose buvo įrengti nauji prietaisai, o gyvenamosios zonos virto atviro plano erdvėmis. Tam kad šeimos keltų gyventis į priemiesčius, Jungtinėse Amerikos valstijose atsirado valdžios remiama hipoteka, kuris taiga išpopuliarėjo ir Europoje. Mažos palūkanų normos leido darbininkų klasės šeimoms pirkti nekilnojamąjį turtą. Europos vyriausybės taip pat reagavo masiniais valstybės remiamais būsto projektais. Skirtingai nuo Jungtinių valstijų priemiesčių, kuriuose vyrauja individualių šeimų namai, Europos priemiesčiai dažnai būdavo didelio tankumo daugiabučių kvartalai, išdėstyti palei greitojo transporto liniją. Rytų ir centrinio Europoje žlugus Sovietų sąjungai amerikietiški priemiesčiai staiga išpopuliarėjo 90-aisiais. Šiam etapui pirmiausia buvo būdingas perėjimas nuo valstybės kontroliuojamų būtų prie privačių, individualių namų ir uždarų bendruomenių didžiųjų miestų pakraščiuose. Apskritai 90-aisiais Rytų Europoje miestai garsėjo pavojingumu, todėl priemiesčiai laikyti saugesniais ir palankesniais šeimų auginimui. Tuo labiau, sovietinės okupacijos laikotarpiu pramonė buvo vystoma greičiau nei augo miestai, o ir pats miestų augimas, gyventojų mobilumas ir būsto plėtra buvo griežtai kontroliuojama. Todėl priemiesčių kūrimasis Rytų Europoje 90-aisiais buvo ne tik naujas, bet ir itin specifinis reiškinys. Šiame regione priemiesčių būstams buvo būdingas įvairus neformalumo laipsnis – nuo neteisėto valstybinės žemės užėmimo, neteisėto statybos privačioje žemės ūkio paskirties žemėje, iki nelegalių, bet vėliau legalizuotų statybų. Priemiesčių būstai pasižymėjo chaotišku, neplanuotu charakteriu, ypač pietryčių Europoje, kur valstybės leido tam tikrą neteisėtumo laipsnį. Dėl to, kad priemiesčių būstus daugiausia statė patys savininkai, o žemė dažnai buvo gauta nemokamai taikant restitucijos politiką arba neteisėtai ją okupuojant, šiuose rajonuose dažniausiai gyveno ir mažas, ir vidutines pajamas gaunančios šeimos.

0: Štai jau ir atsakėme į visus iškeltus klausimus laidos pradžioje. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga, o čia buvo laida PIN kodas.
1: Šią laidą galite girdėti kiekvieną penktadienį. 16.30 laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių, taip pat šios laidos įrašus galite rasti lrt.lt radiotekoje. Gražaus savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
0: Iki.
2: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.

0: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Pasaulio atradimai ir vasariški gandrų pulkai.
3: Iš nakties išnyra šikšnosparniai. Ar tikrai juos matome ir suprantame?
2: Kas auga Dzūkų šiluose.
3: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai. Nuo 6:30.
4: Kartais vaikui lengviau pasakyti tai, ką jaučia ne žmogui, o žirgui. Kodėl? Ir ką slepia tokie laiškai? Ko jie gali mus išmokyti apie vaiką, kurio galbūt dar nemokame išgirsti? Laidoje draugystė veža pokalbį su vaikų ir paauglių psichiatre, žirgų terapijos specialiste Viktorija Palubeckienė, rytoj 16:30.
5: Alo, alo, Lietuvos radijos Kaunas.
6: Alo.
7: Klausykit, aš visų prašau, visų pirma prisistatyti.
6: Alo.
8: Alo.
9: Alo, alo. Ar girdite mus?
8: Jo.
9: Ai, jau galite išrūkti, nebėra
8: šiuo. Alo.
10: Kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
9: Alo, ar mus girdite?
11: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
12: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
9: Čia radio dokumentika.
12: Čia radio dokumentika.
9: Radio dokumentika. Istorijos apie garsą,
12: kūrėjus
9: ir klausytojus.
12: Ar mus girdite?
13: Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas ciklas šį sekmadienį 11:05 per LRT radiją.
14: Ukrainos prezidentas skelbė apie 40 dienų spaudimo Rusijai kampaniją. Kuo toliau, tuo labiau Kijevas nuo Rusijos izoliuoja Krymą, o Maskva kenčia nuo dronų, rusų kariai grasina Kremliui. Ar Ukraina patiria sėkmingiausią etapą, o gal džiaugtis per anksti? Diskusija aktualijų studijoje pirmadienį po 9:00 žinių per LRT radiją.
15: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai kasdien nuo ankstyvo ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių. Per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: Te radijas. 17 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinė karalystė trečią dieną iš eilės pasiekė visų laikų karščiausios birželio dienos rekordą. Temperatūra siekė beveik 37 laipsnius. Šalies meteorologijos tarnyba teigia, kad tokia temperatūra užfiksuota pietryčių Anglijoje. Tuo metu Prancūzijoje atvyrant itin dideliai kaitrai nuskendo 55 žmonės. Dėl ekstremalaus karščio Paryžiuje įvedamas laikinas alkoholio draudimas. Nuo šios dienos iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Pasak vietos pareigūnų, ribojimas įvedamas siekiant sumažinti krūvį ligoninėms ir gelbėjimo tarnyboms dėl alkoholio sukeltų pasekmių. Prancūzijos ligoninės šiuo metu jau dirba aukščiausių krizės režimu. Paryžiuje tvyrant didesnį nei 40 laipsnių kaitrai, medikai ir taip rekomenduoja atsisakyti alkoholio. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis pristatė prezidentui partijos kandidatus į ministrus. Kai buvo skelbta viešai, sveikatos apsaugos ministerijai vadovauti siūlomas Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Kalbėdamas apie Savicko tinkamumą į energetikos ministro pareigas, ekspertas Romas Švedas atkreipė dėmesį, kad politikas turi darbo vyriausybėje patirties.
1: Kandidatą geriausiai apibūdina jo darbai, tai...

0: aišku, pats kandidatas parodys, kiek jisai sugeba įgyvendinti, jeigu būtų paskirtas, bet kalbant konkrečiai apie Luką Savicką, jis turi politinės patirties, jis turi patirties darbo ministru, jis turi patirties taip pat darbo su premjeru. Bet sakyčiau, tokioj pozicijoj kaip energetikos ministerija, ar, pavyzdžiui, netgi ir susiekimo ministerija, tokiose infrastruktūros ir politikos ministerijose, didžiausias iššūkis yra įgyvendinimas. Kaip pavyks įgyvendinti, o tai yra iššūkis nelengvas bet kokiam kandidatui.
1: Nepriklausomas energetikos ekspertas Romas Švedas. Laikinai pareigas einanti premjerė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo ji pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus. Ruginienė prašo teismo panaikinti komisijos sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Kaip skelbta anksčiau, birželio viduryje etikos komisija nustatė, kad vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimų įstatymą, vizito Italiją ir Vatikaną vykdama su savo šeimos nariais, kelionę apmokėdama iš valstybės lėšų. Etikos sargai pareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigė, kad šiais metais fiksuoti keli atvejai, kai paaugliai už atlygį internete buvo verbuojami užsiimti vandalizmu. Pasak Vilmanto Vitkausko, svarbu perspėti vaikus, kad socialiniuose tinkluose yra pavojingų grupių. Jis ragina tėvus ir vaikus kalbėti šią temą, bei pastebėjus galimus verbavimo atvejus pranešti tarnyboms.
2: Vyksta tyrimas, nustatyti, kas konkrečiai mūsų paauglius Lietuvos bandė tokiu atveju verbuot. Tai nėra kažkoks tai dabar jau teorinis dalykas, apie kurį kalbam, bet yra praktinis. Už tai ir mūsų tikslas yra prieš tą atostogų sezoną pakelti budrumo lygį tiek vaikų, tiek tėvų, tiek pedagogų, tiek tarnybų atitinkamų ir užtikrinti, kad mūsų vaikai išliktų saugus ir nepaliesti tokių blogų dalykų. Jeigu tokie atvejai jų socialiniai erdvėjai pasitaikytų, kad netylėtų, informuotų.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Eurolygos krepšinio turnyro valdyba skelbia, kad kitą sezoną pirmenybėse varžysis 20 komandų, o jie sugrįžta Stambulo Bešiktaš ekipa. Ji gavo vardinį kvietimą ir Eurolygoje pakeis iš jos pasitraukusią Monako komandą. Klubai taip pat dar kartą patvirtino tikslą 2027-aisiais išplėsti turnyrą iki 24 komandų. Toliau svarstomi formato pakeitimai, tačiau norima išlaikyti esminį principą – kiekviena komanda sužaidžia su visomis varžovėmis. Svarstoma, kaip užtikrinti patogų tvarkaraštį. Dabar Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23, Šiauliuose 24, Kaune bei Utenoje 26, Vilniuje 27, Varėnoje 28 laipsniai šilumos. Naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 28-33 laipsniai šilumos. 17 valandų 5 minutės.
3: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Šiandien laidoje išgirsite apie į Lietuvą ateinančią karščio bangą. Prognozuojama, kad bus viršyti visi rekordai ir kais iki 37 laipsnių. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pristatė kandidatus į sveikatos, energetikos ir žemės ūkio ministrus. Gitanas Nausėda jau abejoja, ar Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje. Tuo metu socialdemokratų svarstomas kandidatas į aplinkos ministrus jau sulaukė kritikos. Panagrinėsime, ar Ukrainos smūgiai gali iššaukti pokyčius Rusijoje ir ar verta baimintis jos desperacijos. O taip pat apie tai, kodėl futbolininkės moteris sulaukė mažesnių premijų nei vyrai. Kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Į Lietuvą iš vakarų Europos atplūsta labai karšti orai. Sinoptikų teigimu karščiausia bus sekmadienis ir pirmadienis. Medikai ragina vengti buvimo saulėkaitoje karščiausiomis valandomis, gerti daug skysčių, dėvėti kepures ir naudoti apsauginius kremus nuo saulės. Žmonės taip pat raginami atsargiai elgtis prie vandens telkinių. Išsamiau tai aptarsime su kolega Dominyku Rimaičiu. Dominykai, tai kokios tos sinoptikų prognozės?
4: Na, sinoptikų prognozės yra tokios, kad ateinančios kelios paros bus labai labai karštos. Galim paklausyti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikės Elenos Kliukinos, kokios yra konkrečiai prognozės ateinančioms dienoms.
5: artimiausias 3 paras ta kaitra laikysis ir mūsų šalyje, tačiau jau artėja jinai ir šiandien. Kalbant apie savaitgalio orus, šeštadienį numatoma 28-33 laipsnių kaitra, sekmadienį kais dar labiau iki 31-36 laipsnių. Na ir pirmadienis kol kas naujausiais duomenimis bus karščiausia diena ir daugelį rajono karštis turėtų pasiekti 32-37 laipsnius. Savaitgalio naktis taip pat bus šiltos ir daugelį rajonų bus apie 20 laipsnių šilumos.
4: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Elena Kliukina. Na, taip pat pranešama, kad pirmadienį bus šiek tiek trumpo lietaus su perkūnijomis, nuo antradienio karštis pamažu trauksis toliau į rytus, antradienį bus jau vėsiau apie 24-29 laipsnius šilumos, vės ir naktimis. Na, karščiausia rytoj bus pietvakariniuose rajonuose, taip sako sinoptikai, sekmadienį ir pirmadienį karšto bus visur, tik įprastai pajūryje keliais laipsniais vėsiau. Na ir dar priminsiu, kad absoliutus karščio rekordas Lietuvoje buvo fiksuotas prieš 32 metus Liepos 30-ąją Zarasuose ir tądien fiksuotas 37,5 laipsnio karštis.
6: Taip ir prognozuojami rekordai dabar, kad bus viršyti. Pakalbinai gyventojus, ką sako jie, ar jų negazina prognozės apie tokį karštį?
4: Na, vieni labai karštus orus pakelia lengviau arba net mėgaujasi jais, kiti vengia eiti į lauką, gurkšnoja šaltus gėrimus arba, pavyzdžiui, planuoja vykti prie jūros, ežero ar upės ir mirkti vandenyje. Paklausykim, ką sako Kaune kalbinti gyventojai.
7: Mes gyvenam kur dar karščiau, tai...
4: Kur gyvenate, eina paslaptis?
7: Omane.
4: Tai ten tokia temperatūra normali, 36, kaip sekmadienį?
7: Ten normali daugiau, 40 turbūt. Bet kame bėda, va, pavyzdžiui, kai Lietuvoj, tai nėra kondicionierių. Kai taip karšta, tai nėra namie irgi labai karšta, nes kad ir namie jau tau reikia vėjelio. O pavyzdžiui, Omane, nu tai visur kondicionieriai.
8: Labai nemėgstu karščio, iš tikrųjų, ir labai labai netoleruoju. O saugausi, nu, atokaitoj nebūnu, vėsinuosi, stengiuosi tik vakare išeiti į lauką, kai būna dideli karščiai. Darbo metu priverstas, bet yra kondicionieriai.
9: Aš tiesiog būnu prie upelio, maudausi ir leidžiu laiką. Visą laiką taip vasaras praleidžiu. Einu, kad ir viena.
10: Nelendam po saulę turbūt.
11: Tai pavėsiai irgi karšta, bet, nu, nežinau, pagrinda tai saulės, nuo saulės kremas, šalti kažkoje gėrimai, kad atvėsinto. Šiaip daugiau, tai ką aš žinau, ploni rūbai.
4: Važiuojat kažkur prie ežero, prie upės?
11: O kaip tik šnekėjom, kad gal važiuosim prie jūros.
10: Tai labai spirgam, kaip norim prie jūros nulėkti savaitgėlį. Tai su visais kartu susigrūsim vienam taške ir, žodžiu, pasikepinsim. Tai kai mes turim tas 2 dienas per metus karštas, tai kažkaip tai nebaisu tas karštas.
12: Kepurę reikia turėti, vandens reikia turėti, biškai, akinius nuo saulės, jeigu jau kaip mūsų amžiui, tai sakym, jeigu jau 30 keliai, geriau sėdėk namuose, niekur jau neik.
4: Taip apie artėjančius didelius karščius kalba žmonės Kaune.
6: O kaip elgtis per karščius rekomenduoja gydytojai?
4: Pakalbinau Kauno miesto poliklinikos šeimos gydytoją Rimantę Pakutkienę Aleksą ir jis sako, kad reikia vengti šilumos smūgio. Na, elgtis taip, kad to šilumos smūgio nebūtų, nes tai labai pavojinga būklė, o patarimai, kaip elgtis, paklausykime.
13: Tai labai reikėtų pasaugoti kūdikius, mažus vaikus, vyresnio amžiaus žmonės, nėščiosios, žmonės sergantis lėtinėm ligomis. Reikėtų nevartoti šiomis dienomis alkoholio, vengti kofeino, nebūti vidurdienį saulėje. Apsisaugoti, žinoma, mes galime labai paprastai, tik tai reikia daryti laiku, tai reikėtų stebėti savo būklę, nepamiršti gerti vandens. Vengti alkoholio, energetinių gėrimų, kas dabar jaunimo tarpe labai propaguojama, kofeino stengtis mažiau vartoti, apsauginės priemonės nuo saulės, rinktis lengvus, šviesius drabužius, dėvėti galvos apdangalus reikėtų. Ką reikėtų dar niekada nepamiršti, tai nepalikit vaikų ir gyvūnų automobiliuose. O perkaitimas yra gana pavojingas, pats organizmas nesugeba savęs atvėsinti, temperatūra kyla virš 40 laipsnių, gali pradėti trikti sąmonę, svaigti galvą, trikti orientaciją, kalbos sutrikimai, regos sutrikimai. Jeigu taip atsitinka, nukentėjusi, kuo skubiau guldyti į vėsią patalpą, trikinti vėsiais kompresais, duoti atsigerti skysčių, tačiau nepamiršti, jeigu žmogus netekia sąmonės, tai jokiais būdais negirdi skysčių, nes galima springimo riziką.
4: Kauno miesto poliklinikos šeimos gydytoja Rimantė Pakutkienė Aleksė.
6: Ir daug žmonių turbūt jau dabar mūsų klausosi pakeliui prie jūros ar ežerų ir upių, ką jie turėtų žinoti apie saugų elgesį vandenyje.
4: Tikrai taip, ir apie tą saugų elgesį žino, žinoma, ir gelbėtojai, bet taip pat ir plaukikai. Tad ir paklausiau pirmosios Lietuvos olimpietės plaukikės Birutės Užkuraitytės Stankevičienės, ko geriau nedaryti, norint išsaugoti sveikatą ar net gyvybę.
14: Labai norėčiau paprašyti visų žmonių, kad negalvokite, gerbėmėjai, kad jūs mokate plaukti ir kad jūs galite įveikti bet kokį atstumą. Tai labai norėčiau, kad pakankamai gerai vertintumėt savo mokėjimo plaukti įgūdį. Yra taip sakoma, kad moka plaukti tas žmogus, kuris gali nuplaukti be sustojimo dviem sportiniais būdais apie 30 minučių. Tai dabar kiekvienas pagalvokit, ar jūs tą galėtumėt įveikti. Bet jeigu jūs galvojat, kad jūs mokat plaukti ir jums reikia pasirodyti paplūdimyje esantiems žmonėms, kad jūs mokat plaukti, o yra tokių drąsuolių, jie iššoka ir plaukia tolyn, gerbiamieji. Nu, nematys jūsų to gražaus plaukimo, jeigu jūs norit padimot savo plaukimą pakrai. Pakrančiui įsibriskit iki jos mens, iki kaklo gal, ir pakrančiui pirmin ir atgal, pamatysit, kaip džiaugsi žmonės, kad jūs taip mokat plaukti. Kita, žinokit, labai daug žmonių maudosi bendruose pležuose, labai daug žmonių, ir vaikai, ir suaugę, ir paprastai tie, kurie ateina ten dviesi, trysi ar po vieną, tai jie visai neseka, kas šalia jų maudosi vandenyje. Kartais ten žaidžia tie vaikai, pasinėrė, niekas šalia stovintis žmogus nekreips dėmesio, kad tu pasinėrei ir tu jau neišnėrei. Tai žinokit, kad aplink jūs besimaudantis žmogus tikrai neturi didelės galimybės jūs pastebėti, kas su jumis darosi vandenyje.
4: Plaukikė Birutė Užkuraitytė Stankevičienė.
6: Dėkui tau, apie karščius papasakojo Dominykas Rimaitis.
15: 60 minučių.
6: Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Šiandien šiuos kandidatus demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius pristatė prezidentui Gitanui Nausėdai. Tema domisi žurnalistė Edita Vitė. Tai Edita, ar prezidentui tinka demokratų siūlomi kandidatai, štai LNK žinioms. Duodamas interviu, Gitanas Nausėda sako, kad dėl Lino Kukuraičio galimybių suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje jis abejoja, tačiau kol kas dar nėra susitikę su kandidatu, tai sunku spręsti, turbūt čia dar bus klaustukų būtent po to susitikimo, bet kaip kiti pasirodė?
16: Iš prezidentūros šiandieną po susitikimo su Virginijum Sinkevičium nedavė jokio komentaro, dėl to apie tai gal tik ir vėliau ir paaiškėjo šitą žinę, o pas Virginijus Sinkevičius sakė, kad nebuvo kažkokių replikų, nepasitikėjimo ar nu su kandidatais kažkokių tai neaiškumų, nes apie tai ir klausėme, kadangi visi trys politikai, visi buvę ministrais tik tai kitose kėdėse, turi patirtį, na tai realiai kažkokių tai nepasitenkinimų iš prezidento jis neiškirto.
17: Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, tai visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant. Daugiausiai su prezidentu kalbėjome apie prioritetus, apie kai kuriuos pradėtus darbus, kuriuos prezidentas pabrėžia, kad yra labai svarbu tam tikrose srityse, kad jų testinumas, be jokios abejonės, kad ministrų kandidatūros svarbios, bet nepamiršti ir netgi viceministrų stiprių kandidatūrų, nes mes, kai kalbame apie pirmininkavimą, tai na, ministrai ne viską suspės ir aišku, kad tai yra vienas iš prioritetų prezidentui.
16: Taip kalbėjo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius, šiandien išėjęs iš prezidento ir pristatęs kandidatus tris į ministerijas. Na,
6: pats Linas Kukuraitis, ką sako, nes su juo irgi kalbėjai, kokie jo prioritetai, štai dabar matom, kad Gitanas Nausėda nėra tikras dėl jo kandidatūros.
16: Prioritetai, tai pirmiausia, bent jau pats Kukuraitis įvardijo slaugą, eilės pas medikus numatyti tie, kurie ir pastaraisiais metais visuomet sveikatos sistemą purtė dėl reformų, dėl tiesiog ligoninių slaugytojų stokos, dėl tų didelių eilių, kurios, na, iš tikrųjų, einantis ministras kažko labai smarkaus ir neįsprendė. Na, Linas Kukuraitis sakė, kad būtent šitos temos ir bus favoritai.
18: Iš tiesų, einu su didžiuliu susitelkimu ir rūpesčiu, norint pratęsti tai, ką dabartinė ministrė Marija Jakubauskienė yra pradėjus ir tikrai yra svarbių dalykų, yra pradėjus tiek valstybinės medicinos stiprinimo

0: srityje, tiek pasirašymo sveikatos stiprinimo ekstremalių situacijų akivaizdoje, tai norisi tik tai didinti tempą šituose darbuose. Ten keletas sričių, kurios ilgą laiką yra nesutvarkytos ir dėl to kenčia mūsų žmonės, tai pavyzdžiui, slaugos ir globos apjungimas, kur visam pasaulyje veikia ilgalaikės priežiūros sistema, eilės ir žmonių laukimas. Dėl to eilių klausimą reikia spręsti labai tikslingai ir taikliai, nes dabar pas kai kuriuos specialistus eilių praktiškai neturim, pas kai kuriuos turim labai didelės eilės. Dėl to mums reikia kiekvieną specialistų grupę ištrinėti, kai ką galim padaryti, kad eilės maksimaliai sumažintume. Į tai tikrai fokusuosimės ir dėsim pastangas, nes tai yra viena iš pagrindinių problemų, kurias įvardina ir patys žmonės.
1: Taip kalbėjo Linas Kukuraitis, jis buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras, o dabar kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus. Žemės ūkio ministerijos vadovus yra siūlomas Kęstutis Mažeikas, buvo aplinkos ministras. Vėlgi, žemės ūkio ministerijoje purtyti skandalai, keitėsi ministrai, na tikrai tenai toj ministerijoje irgi yra ką veikti, na ir Kęstutis Mažeika taip pat sako, revoliucijų nebus, turim pradėti ką dirbti, bet tam tikrą santykį ir pokalbį su ūkininkais bus privalu keisti.
0: Na tai pirmiausia turbūt susitelkimas į bendravimą tarp su socialiniais partneriais, tai yra turbūt pirmas žingsnis, to palaikymo yra ir tai džiugina, bet turbūt ir tie žingsniai pirmieji, apie ką na, kaip sakant, bus kalba, tai ir bus su socialiniais partneriais, taip pat turbūt neapsieisime ir su tuo veiklos testinumu, nes yra tikrai šią kadenciją jau būsiu trečias ministras, per 4 metus ir penktas ministras, tai iš tiesų yra turbūt ta kaita, kuri ir ministerijos specialistus šiek tiek išbalansuoja, bet na, tas susitelkimas yra svarbus ir turbūt pirminės tikslas na, ne kažkokias kelti revoliucijas, bet kalbėti apie evoliuciją, progresą, kurio visi ir tikisi.
1: Tai kalbėjo Kęstutis Mažeika, kandidatas į Žemės ūkio ministerijos vadovus. Na, o buvęs ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas pretenduoja energetikos ministrus. Paklaustas, ar na, tas rytis jam yra žinoma, atsakė, kad tai yra na, labai giminingos, kaip sakoma, ministerijos arba tie patys darbai rūpimi. Taip, kad iššūkių yra, bet su tuo bus susitvarkyta ir atkreipsi tai, kad na, komanda būtų lygiai taip pat. Šiandien kalbėjo, kad ir viceministrai turėtų komandoje būti tas stiproji grandis, tai be jų dar turėtų būti ir kolektyvas.
2: Čia tikriausiai akivaizdu, kad energetikos rytis, man kaip jau ne pirmos kadencijos parlamentarui, dirbančiam nuosekliai iki šiol ekonomikos komiteto formatuose, būtent energetika visuomet buvo šios srities apimtis, lygiai taip pat dirbant ir kitose pareigose, būtent ekonomikos, energetikos klausimai yra žengintis ranka rankon ir natūralu, kad tai yra sakykime, tokius klausimus, kuriuose nekartą teko dalyvauti ir nusikliai darbuotis per visą laikotarpį politikoje. Iš savo pusės sutikras, kad formuojant politinę komandą, tai tikrai pavyks sutelkti specialistus šios ties ir vadybininkus, kurie gebėtų užtikrinti sklandų vyriausybės programos įgyvendinimą.
1: Taip kalbėjo Lukas Savickas, tai čia trečiasis dabar jau kandidatas į energetikos ministrus iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos.
3: Dėkui, Editai Vitei, o didžiausia valdančioji socialdemokratų partija kol kas savo kandidatų į ministrus neskelbia. Tai padaryti ketinama kitą savaitę. Vis dėlto galimų naujų ministrų pavardės jau sklando ir sulaukia kritikos. Aplinkosaugos iniciatyva Girių Spiečius kreipėsi į būsimą premjerą Mindaugą Sinkevičių ir prezidentą Gitaną Nausėda, kad Seimo narys Audrius Radvilavičius nebūtų skiriamas aplinkos ministru. Su mumis aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Ir Seimo aplinkos komiteto narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius, sveiki.
5: Labą dieną.
3: Pone Paškevičiūtė, tai kandidatas dar nepristatytas, viešai neaišku, ar jis ir bus teikiamas, bet jau prašote jo neskirti, kodėl?
4: Gal pačiai pradžiai reikėtų sakyti, kad ne pačio kandidato, šio kandidato prašym neskirti. Pirmasis prašymas yra būtent aplinkos ministerijai skirti kompetentingą ir net regimybę su ūkiniais ir lobistiniais ryšiais neturinti kandidatą. Ir tiesą pasakius, jau vėliau išryškėjo spaudoje Seimo nario Radvilavičiaus pavardė. Ir taip, iš tiesų, šis Seimo narys į Seimo postą šoko būtent iš lobistinės miško darbų rangovo asociacijos vadovo ir labai aiškiai pasisakė už miškų kirtimus ir prieš didesnį miško apsaugą. Tai yra, iš principo, mes matom čia tą raudoną liniją, kad į aplinkos ministeriją negali būti skiriami ministrai, ką tik buvę aplinkos ministerijos reguliuojamų ūkio šakų ūkio šakose. Ta mes jau turėjom, tiesą pasakius, neseniai.
3: Pone Radvilavičiau, jūs sakot, kad apie jūs skleidžiama netiesa, tai gal galit sukonkretinti, kas meluojama?
5: Labai gaila, kad gerbiama Lina kalba labai daug netiesos. Visų pirma, aš niekada nebuvau pasisakęs už didinimus kirtimų, taip pat pats tiesiogiai niekada nebuvau susijęs su lobistinė veikla, tai tokie kaltinimai mano adresu šiek tiek galbūt nėra korektiški, bet kiekvienas, aišku, turi teisę išsakyti savo nuomonę. Aš visą laiką pasisakydavau už balansą ir kartoju tai ne vieną kartą ir ne du, kad mes vis tiek kalbame turbūt apie miškininkystės veiklos rytį, bet aišku, aplinkos ministerijoje yra daug platesnis darbų laukas, bet jeigu trumpai apie miškininkystės veiklas, tai aš visą laiką pasisakydavau, kad turi būti tos vadinamos, kaip aš jas vadinu, dedamosios, aplinkosauginė, ekologinė, socialinė ir ekonominė. Ir miškų veikloje jos turi tilpti visi. Deja, aplinkosauginės organizacijos, nežinau kodėl, bet kartais matau tik tai savo tiesas. Aš niekada nepasisakiau, kad nereikia saugoti. Tai galbūt, gerbiama Lina, jūs nesakykite taip netiesos viešai, nes mes irgi nekartą buvom susitikę ir diskutavom ir dalyvavote mano organizuotose konferencijose. Gaila nepakviesdavot į savo, bet aš visą laiką ieškojau kontaktų ir dialogų.
3: Pone Paškevičiūtė, ar tikrai Miško darbų rangovo asociacija yra lobistinė organizacija?
4: Taip, iš tiesų, tai lobistinė organizacija ir taip pripažino štekas, kad berods pernai pripažino, kad vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, kas reiškia, kad pati organizacija yra lobistinė organizacija. Ir miško darbų ranga yra miško pramonės pirmasis žingsnis, kada yra iškertama. Tai yra iš principo tas lygis, kuris atsakingas, kaip kertamas miškas, kaip yra paliekama pakloti ir panašiai, tai yra tai, kas iš tiesų ir piktina labai daug piliečių. Dabar, jeigu mes kalbam apie balansą, vėl mes girdime tą, kad už balansą pasisako. Iš tiesų, tai už balansą mes pasisakome, nes dabartinis balansas, kada tik 15% miškų yra skirti gamtai ir gyvenvietėms, kad tas viskas gali būti kartama išplyninančiai, nėra balansas. Ir čia, jeigu mes atsidarytumėm iš nacionalinio miškų susitarimo, būtent darbų rangos sektoriaus knyga, darbo knyga taip vadinama, joje labai aiškiai pasakyti, kad šis sektorius mato grėsmę, saugant biologinę įvairovę, saugant daugiau miškų rekreacijai, kultūrai, dvasiniams dalykams, o miškus mato kaip kuo jaunesnius dėl klimato kaitos. Tai yra iš principo pramonės naratyvas, kuris sako, yra gerai taip, kaip dabar yra. Kas nėra?
3: Taip, supratom jūsų poziciją, ponio Radvilavičiau, tai vis dėlto, kada partija apsispręs, ar bandysite įtikinti, kad visgi būtumėt geriausias ministras ir neatstovautumėt savo, na, buvusios asociacijos interesų?
5: Tai visų pirma, dar vieną pastabą turėčiau pasakyti apie lobistinę veiklą. Aš asociacijos nariu ir nesu vadovu jau daugiau nuo 24 metų. Tai už tas veiklas, kurie darė jau man nebedalyvaujant, aš atsakomybės prisimti negaliu, dabartinio vadovo sprendimai yra jo, bet vėlgi grįžtant prie pasisakymų apie išplyninačius kirtimus, mes vis tik turėtume grįžti prie tos minties, kad miškas taip pat yra tam tikras išteklius į tausoti būtina ir privaloma, bet jeigu mes priimtume vienokius ar kitokius sprendimus, dabar absoliučius draudimus, aš kaip specialistas, turintis miškininko išsilavinimą, galėčiau pasakyti, kad mes ateities kartom paliktume tikrai ne pačios geriausios būklės miškus trumpuoju periodu. Taip, aš sutinku, efektas būtų gražu, išplyninančių kritimų, kurie iš tikrųjų yra demonizuoti. Ir čia, aišku, šitoje radio laidoje apie tai kalbėti turbūt, kodėl jie tokie yra ir kodėl jie būtini ne vieta.
6: Taip, dėja, pritruks laiko jau.
5: Jo, taip žinoma, suprantu, bet miško kaip ištekliaus naudojimas, nu, jis vis tiek yra, jis yra visame pasaulyje. Beje, Lietuva nėra iš tų šalių, kuri tos išteklius naudoja beatodariškai. Labai gaila, kad Vilniaus vyriausybės organizacijos būtent ir formuoja to nuomonę. Lietuvoje viską iškirs, Lietuvoje nieko neliks. Netiesa, mes naudojam tik 72% to, ką galime naudoti iš 100%. 15% lieka biovairovė ir 15% mes grubiai iš tų likusių paliekam kaupimui ateičiai. Tai kalbėti, kad pas mus miškai mažėja, kad plotas mažėja, tai yra visiška netiesa ir labai gaila, kad visuomeniai tokia nuomonė yra suformuota.
3: Tai matysim, ar jūs pasirinks tuo kandidatu. Dėkojam už pokalbį. Seimo narys Audrius Radvilavičius ir aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė.
7: 60 minučių.
3: Dabar 17:27, netrukus laidoje apie situaciją Rusijoje Kryme skelbiama nepaprastoji padėtis, o Putinas sulaukė perspėjimo apie gresiantį maištą. Taip pat išgirsite pasakojimą apie Kauno mečetės prašymą prie maldos namų vengti intimaus fizinio artumo. Jūsų laukia ir istorija apie Vašingtono baseino rekonstrukciją. Be to aiškinsimės, kodėl moteris futbolininkės gauna mažesnės premijas nei vyrai. O įdomus faktai šiandien apie Harry Potterį laida 60 minučių iki pat 18:00, o dabar apie tai, kad Ukraina surengė didžiausią dronų ataką ir žada 40 dienų intensyvę puolimo kampaniją. Kryme jau skelbiama nepaprastoji padėtis, daugėja pranešimų apie degalų stygių visoje Rusijoje, o taip pat pasirodė vaizdo įrašas, kuriame Rusijos karys, anksčiau dislokuotas okupuotame Melitopolyje, Aleksandras Luninas pasakoja apie apkaisuose pūdomus, kankinamus ir į savižudiškas užduotis siunčiamus karius. Luninas prašo susitikimo su Putinu ir įspėja jį apie galimą maištą. Šis vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 10 milijonų peržiūrų per kelias dienas. Įdomu tai, kad jis pasakoja įrašą paskelbęs po to, kai to pareikalavo automobiliu prie jo privažiavę gynybos ir vidaus reikalų ministerijų pareigūnai. Galime paklausyti šio įrašo ištraukos.
8: Šiuo metu dešimtys, šimtai, tūkstančiai mūsų karių sėdi požeminiuose kalėjimuose, nubausti savo viršininkų. Jie sėdi, yra pūdomi ir kankinami. Tai daro vadinamasis gestapas už tai, kad jie atsisakė vykdyti kvailus, savižudiškus nurodymus, už tai, kad atsisakė atiduoti savo pinigus. Ir galų gale juos ištrina, paverčia dingusiais be žinios. Vladimirai Vladimirovičiau, atkreipkite į tai dėmesį, pakvieskite mane pas save. Pasekmės bus labai rimtos. Jeigu artimiausiu metu aš neatvyksiu į Kremlių ir nepasisakysiu tiesioginėme eteryje greta jūsų, armija atsuks savo ginklus prieš jūs.
3: Taip, vaizdo įrašą kalba Aleksandras Luninas. Atsargos majoras Darius Antanaitis sako, kad šis įrašas greičiausiai yra tikras ir indikuoja, kad Rusijoje atsiranda permainų norinčių įtakingų asmenų, o socialiniai neramumai šalyje, pasak jo, tampa tikėtini rudenį. Pone Antanaiti, kaip vertinti apskritai šį kario pareiškimą? Pirmiausia, ar čia tikra, ar gali būti ir kokia nors ukrainiečių operacija?
9: Greičiausiai tai yra tikra informacija, nes žmogus rodo veidą, prisistato, jis lengvai atpažįstamas. Taip pat reikia nepamiršti, kad ir pačioj Rusijoj komunistų partijos nariai jau minėjo, kad kyla įtampa, socialinė įtampa Rusijoje ir kad gali būti kilti revoliucija rudinį. Tai mano galva šitas pranešimas tikras, mano galva, kad Rusijoje atsiranda jau lyderis, kuris nenori parodyti, kas jis yra iš tikrųjų kol kas, bet jis pakankamai įtakingas, kad galėtų paprašyti arba priversti kitą žmogų kalbėti viešai.
3: Kas galėtų būti toks lyderis?
9: Sprendžiant iš pranešimą, tai ko gero tas lyderis būtų iš Rusijos kariuomenės, tas ir kuris yra pakankamai aukšto rango, kad galėtų įsakinėti arba galėtų valdyti dalinius. Tai mano galva, tai greičiausiai bus Rusijos kariškis, kuris turi ir savo tam tikrą ir bendruomenę sukūręs aplink save.
3: Toks apskritai sutapimas, kad šitas vaizdo įrašas paskelbtas praėjus lygiai 3 metams po Prigožino žygio į Maskvą, ar čia gali virsti šitas pranešimas kažkuo panašaus galiausiai?
9: Aš tikiuosi, kad ir virs kažką tai panašaus, tik tai žymiai efektyviau negu Prigožino žygis, nes šiuo atveju tai jau kalba eina apie problemas pačioj Rusijos kariuomenėje, kurias mes ir taip žinojom, kad vyksta tas dalykas. Bet jeigu mes pasiklausysim, kaip kalba, tai visų pirma jis nekaltina pačio Putino, o

galvoja, kad Putinas nieko nežino ir už jo nugaros kažką tai daroma. Bet iš kitos pusės pakankamai agresyvi retorika, kad vienas ant vieno pakalbėti su Putinu, kas, na, irgi.

0: na, poelgis, tačiau jeigu vertinant, kaip jis anksčiau elgėsi, tai greičiausiai jis proignoruos tą pokalbį, nes jis vis tiek turės demonstruoti, kad jis viską žino, jis kontroliuoja, jis valdo situaciją. Ir mano galva prasidės neužilgo stiprus valymai pačio Rusijos kariuomenėje ir represijos, kas dar labiau sustiprins socialinį įtampą ne tik tai kariuomenėje, bet ir visuomenėje.
1: Žinom, kai baigėsi Prigožinui, ar šitam žmogui gali baigtis panašiai?
0: Šitam žmogui labai panašiai, kad gali baigtis ir dar blogiau negu Prigožinui, nes Prigožin dar leido kažkaip tai pagyventi, o šitas žmogus iš tikrųjų jis labai rizikuoja, kad būtų pakankamai brutaliai nužudytas.
1: Kalbant plačiau, Ukraina skelbia apie 40 dienų puolimo kampaniją prieš Rusiją. Kryme jau šiandien skelbiama nepaprastoji padėtis, apšaudyti du rusų karo laivai. Rusijai gręsia jau permainos, galima apie tai spėlioti?
0: Dėl Rusijos permainų tai tikrai galima spėlioti, kad jau prasideda tai, ką mes taip ilgai laukiame. Tai iš tikrųjų matosi ir pagal Rusijos ekonomiką, kuri pradėjo stagnuoti ir griūti nuo praeitų metų, kaip ir buvo prognozuota ekonomisto, taip pat ir nesėkmės ir pačiame fronte, ir ukrainiečio tolimieji smūgiai Rusijos ekonomikai, tai tikrai gali priversti prie socialinių neramumų.
1: Taip ir Latvijos žvalgyba ir Lenkijos politikai dabar kalba, kad iš tos desperacijos Rusija gali surengti svetimos vėliavos provokacijų Baltijos šalyse arba Lenkijoje. Kiek tai tikėtina, kiek Rusija būtų pajėgi dabar surengti kažkokią provokaciją?
0: Na, aš gal remčiausi mūsų žvalgybinę ataskaitą arba grėsmių ataskaita, kuri buvo išplatinta prieš kelis mėnesius. Tai taip, Rusija ne tik tai ruošiasi tai daryti, bet Rusija ir kasdien tai daro. Ir Baltijos šalyse, ir Suomijoje ko gero daro, ir Europoje, todėl čia kažką tai naujo nėra. Mes šitoje realybėje gyvenam jau pakankamai ilgą laiką ir mūsų žvalgybos dirba, vertina ir užkardė šitas veiksmus rusų.
1: Kitaip tariant, nieko naujo, netikėto, čia sunku sugalvoti, ką nors dar labiau netikėto, negu kad mes jau esam patyrę.
0: Mes jau buvom susidūrę ir su sabotažu, mes buvom susidūrę ir su chemine ataka Didžiojoje Britanijoje, mes buvom susidūrę ir su žmogžudystėm, mes buvom susidūrę ir su padegimais, mes buvom susidūrę ir su sprogdinimais. Kažką tai naujo čia sugalvoti pakankamai sudėtinga, tiesiog tokia yra realybė mūsų ir iki šios dienos mūsų kriminalinė žvalgyba, mūsų karinė žvalgyba, VSD iš tikrųjų atlieka puikiai savo darbą.
1: Kalbant apskritai dar ir apie Baltarusiją, kuriai irgi Zelenskis čia pagrasino, jeigu neišjungs tos technikos, tai tada ukrainiečiai ją išjungs, tą techniką lyg ir nebeveikia. Ar tai galima, na, ar galima vertinti, kad tada ir tų nuklystančių dronų tikimybė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje mažėja?
0: Tikimybė visą laiką yra, tačiau šiuo atveju Rusija naudoja Baltarusijos teritoriją tam, kad savo dronus valdyti, o tuo metu į mūsų teritoriją įskrisdavo ukrainiečių dronai, kurie buvo apgadinti elektroninės kovos prietaisiais pačioje Rusijoje. Todėl šiuo atveju aš nedaryčiau tokio tiesioginio ryšio tarp retransliatorių Baltarusijoje ir dronų įskridimus į mūsų teritoriją.
1: Kiek apskritai dabar galėtumėt vertinti karo situaciją? Čia atsiranda kažkokia viltis, kad Ukraina gali smarkiai persilaužti šią vasarą?
0: Iš tiesų taip, tolimieji smūgiai iš tikrųjų keičia karo eigą ir iš tiesų į ukrainiečių naudą. Nes iki šiol ukrainiečiai labai ribotai galėdavo smūgiuoti Rusijos teritoriją, tačiau atsirado sparnuotosiam raketom ir ilgojo nuotolio dronams, o tai reiškia ir palydovinė žvalgyba yra, ir yra galimybė matyti toli į Rusijos teritoriją, tad būtent šita ginkluotė ir daro lūžį pačiame kare.
1: Atsargos majoras Darius Antanaitis.
2: 60 minučių.
1: Prieš kelias dienas Kauno mečetės administracija Facebook'e paskelbė įrašą, kuriuo prašo Kauno mečetės teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Toks įrašas sukėlė didelę reakcijų bangą, pasakoja Dominikas Rimaitis.
3: LRT radijo Kauno Ramybės parke šalia mečetės kalbinti žmonės prašymą vertina ne vienareikšmiškai.
4: Ribas visi turi žinoti, bet komanduoti nereikėtų.
5: Čia sakot, nurodinėjimas toks?
4: Žinoma, nu, jie mandagiai prašo, bet nu, reikia ribas, aišku, visiems žinoti padarumo.
6: Aš manau, jie gali paprašyti, bet nurodinėti, tai nu, ne, tai savo nuomonę pasakyti yra normalu turbūt paprašyti, bet...

0: Čia jų teritorija, sakykim, bet nu, tai turi būti likti tik prašymu.
1: Kiekvienas čia turi pagal savo vis tiek perleisti ir, nu, tai žinote, viešoj vietoj kaip elgtis. Kad nereikia gauti jau labai intimiai kažką užsiminėti, bet rankų laikymasis ar pakštelėjimas savo artimam, mylimam žmogui, tai aš nemanau, nieko blogo tame nematau.
2: Nes nelabai suprantu čia tokių nesąmonių.
3: Jūs dažnai ten net yra ramybės parkas?
2: Jo, man dažnai.
3: Pastebit, kad ten, nežinau, jaunimas kažkaip demonstruotų tą...
2: Ne, tikrai ne.
4: Nu, žiūrint, kokiais ten artumas, jeigu ten eina tik tai rankom susikabinę, tai nieko, bet jeigu jie matė kažką tokio, tai gal jiems ir nepatogu žiūrėti ar ką ten. Dienom tai tikrai nemačiau, kad čia taip vyktų.
5: Kauno mečetės administracijos Facebook'e išplatintame įraše nenurodoma, koks intimus fizinis artumas turimas omenyje. Tačiau Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos valdybos pirmininkas muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad mečetės administracija neapsikentė naktimis prie šventyklos besimylinčiomis poromis.
6: Buvo atvejai, kai tiesiog buvo bandoma tam santykiauti šiandien mečetės, lytiškai santykiauti. Kalbam apie nepasibučiavimą, nelaikymas už ranką, ten, ne, arba apsikabinimą. Buvo atvejai ir yra atvejai, kai žmonės tiesiog ateina ir nori parodytis, nu, daunokit šiandien mečetės. Mes nežinom, kas jie tokie. Nu, pirmas dalykas, ar jie pilnamečiai, ar jie ten vyras, žmona. Antras dalykas, nu, tikrai, jeigu jie nori ten lytiškai santykiauti kažkur, tai jie gali išnumoti ten kažkokį būtą, namą, arba ten nueiti pas save kažkur pas draugus, buvo tiesiog prašymas, kad lytiškai nesantykiautų, bet jeigu kažkam iš politikų, nu, kažkaip nepatiko tas postas, tai su mielu noru gali paprašyti tos visus jaunolius, ar ne, žmonės, pakviesti pas save į Seimą, arba ten į ministeriją, arba dar kažkur į savo namus, arba ir ten leisti jiems tada tą atlikti.
5: Parlamentaras Vytautas Sinica mano, kad mečetės administracijos įrašas nėra susijęs su prašymu lytiškai nesantykiauti.
7: Aš niekaip netikiu, kad čia yra apie tai, nes pirminis tekstas, kuris aišku yra svarbiausias, buvo daug abstrakčiau suformuluotas, kaip tiesiog intimumo rodymas, ir yra visiems aišku, kad tiek Lietuvoje, tiek visur Europoje vieši lytiniai santykiai yra viešosios tvarkos pažeidimas ir būtų galima iš karto kreiptis į teisėsaugą. Šiuo atveju tikrai kalbam turbūt plačiau ir berods yra pats Beganskas įvardijęs prieš tai, kaip pavyzdžius, bučiavimas, glostimas ir taip toliau. Tai tokių dalykų mūsų kultūra ir civilizacija ir mūsų įstatymai nedraudžia. Ir bet čia tai ar Beganskui patinka ar nepatinka, bet mes Lietuvoje taip elgiamės ir elgsimės toliau. O kas dėl lytinių santykių viešoj vietoj, tai tikrai esam uždraudę tą patys kaip Lietuvos valstybė ir nereikia pagalbos mums dėl šito klausimo.
5: Vytautas Sinica sako, kad musulmonų bendruomenė išbando ribas.
7: Matau kaip nurodinėjimą, kaip mums elgtis ir būtent dėl to tai mane piktina. Ir aš negaliu nematyti europinės tendencijos, kur griežtesni, įžulesni būna tie reikalavimai, pavyzdžiui, apie tai tiek, kur kaip gali valgyti europiečiai per Ramadaną, kad neužgautų musulmonų, arba kiek ten galima kokių krikščionybės ženklų rodyti, kryžių, glučių ir panašiai. Tai, na, aš manau, kad čia yra toks pirmas viešesnis ribų bandymas, kiek mes leisime stumdomi ir mes negalim leisti stumdomi.
5: Seimo narys Vytautas Sinica. Artimųjų rytų ir arabų kultūros ekspertė Maritana Larbi teigia, kad pagal islamą viešumoje negalima apsikabinti ar bučiuotis.
8: Viešo erdvėj jokių ten apsikabinimų, pasibučiavimų negali būti. Aišku, ten gali, pavyzdžiui, ten vyras su moterim eiti susikabinę rankomis. Tai turi būti su toktinėje, ne? Tai reiškia, bet kokie, nežinau, ten parodymai, tokio vat, kaip fizinio artumo, jie tiesiog nu, neegzistuoja visuomenėje. Klausimas vėlgi, ar prie mečetės aš galiu tai daryti? Mes esame čia ir mes gyvename pagal savo mūsų įstatymus, net ir pasibučiuot aš galiu ten, kur aš noriu. Dabar ar nuo to žmogaus moralės ir išsilavinimo, aš nežinau, ten išsiauklėjimo priklauso, ar tai darys prie kitų šventųjų namų ar ne, tai čia nuo jo priklauso. Tai reikalingas dialogo ieškojimas, o ne provokuojančios žinutės, taip kaip buvo parašyta iš Kauno mečetės pusės.
5: Beveik hektaro žemės klypas šalia Kauno mečetės yra teisinių ginčių objektas. Pernai vyriausiasis administracinis teismas atmetė Kauno musulmonų skundą dėl neatlygintino žemės perdavimo jiems. Todėl prie mečetės esanti teritorija neaptverta. Maritana Larbi mano, kad nereikėtų prašyti ko nors nedaryti mečetės teritorijoje, kai ši teritorija nėra aiškiai pažymėta.
8: Reikia palaukti teismo sprendimu. reikia apsitverti tada ir jau tada jau galioja tavo, kaip ane, reiškia, šeimininko. Antras dalykas, jeigu jau jie taip sako, kad tai buvo va, toks atpažeidimas, tai reiškia, atsiprašau, čia jau policijos

0: reikalas būtų.
1: Vilniaus universiteto arabistikos studijų lektorė Maritana Larbi. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis nuo vasaros pradžios nebuvo gauta pranešimų apie viešus lytinius santykius prie Kauno mečetės ar kitur Ramybės parke. Be šios musulmonų šventyklos Lietuvoje veikia dar trys – Alytaus rajono Raižių kaime, taip pat Vilniaus rajone esančiuose Nemėžio ir 40 totorių kaimuose. Musulmonų bendruomenė siekia statyti mečetę Vilniuje, tačiau tam prieštarauja savivaldybė. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
2: 60 minučių.
3: Šimtmetį skaičiuojančio paminklinio Vašingtono baseino rekonstrukcija skaldo Ameriką. Kritikai kalba apie Donaldo Trumpo projekto darbų broką, o pats prezidentas dėl nuo istorinio baseino dugno besilupančių naujų jo parinktų dažų kaltina vandalus ir grasina kalėjimu. Aplink baseiną sustatytos stebėjimo kameros budi pareigūnai, lankytojai vieni kitus perspėja neliesti vandens. Keli asmenys buvo sulaikyti. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
4: Istorinis miesto paminklus atspindintis Vašingtono baseinas neturėjo virsti politinės dramos scena, bet Donaldo Trumpo Amerikoje politinė drama virsta viskas. Dabar aplink baseiną policija, nacionalinė gvardija ir naujos stebėjimo kameros. Prezidentas Donaldas Trumpas paragino į kalėjimą sodinti esą baseiną niokojančius vandalus. Prie baseino stovintis Vašingtono gyventojas Gregas Rašfordas LRT pasakoja.
5: Televizija Fox News šį rytą paskelbė apie ieškomą asmenį, kažkokią moterį, kuri įmerkė pirštą į baseiną, lyg ji būtų kokia nors teroristė ar komunistė. Akivaizdu, ji turistė. Na ką galiu pasakyti, šiomis dienomis Lietuvoje jūs turite daugiau laisvių.
4: LRT sako Vašingtono gyventojas Gregas Rašfordas. Dar geriau už Vašingtono paminklus, baseinas dabar kiekvienam lankytojui atspindi jo politinės pažiūras. Ką manai apie prezidentą, tą manys ir apie baseiną. Krisas, Trumpo kritikas, stovintis prie baseino, LRT vardyje, kas čia blogai.
5: Gabalai visur lupasi, matau kokius 5 mėlynos atspalvius, prasta kokybė.
4: Lankytojui Erikui baseine atsispindi priešingas vaizdas.
5: Vašingtone buvau daugybę kartų. Tokio švaraus šio baseino dar nesu matęs.
4: LRT sako amerikietis Erikas. Prezidentas Donaldas Trumpas baseino pertvarką pavertė asmeniniu projektu. Plakatais prieš kameras demonstruodavo, kad baseinas didesnis už dangoraižius.
6: Parinkome spalvą. Amerikos vėliavos mėlyna. Anksčiau ten buvo pilka betono spalva.
4: Netrukus Donaldo Trumpo parinkta spalva ėmė luptis. Pusė Amerikos apkaltino darbų broką, prezidentas Donaldas Trumpas, jo nekenčiančius vandalus.
6: Jie pjovė ir ėmė plėšyti. Žinote kodėl? Nes jie nesveiki žmonės.
4: Amerikietė April LRT sako.
7: Mačiau vaizdo įrašą, kaip jie išiminėja dažų gabalus. O čia nacionalinis parkas. Taigi taip, tai vandalizmas.
8: Viskas baigėsi tuo, kad aplink šį baseiną dabar yra išrikiuoti federaliniai teisėsaugos pareigūnai, nacionalinės gvardijos kariai, o žmonės vieni kitus perspėja ne pirštu neprisiliesti prie vandens, nes gali būti įtartas vandalizmu.
4: Bent jau pažaliavęs baseino vanduo šiandien atrodo išvalytas, bet įrodymų, kad dugnakas būtų pjaustas peiliais, prezidentas nepateikė. Amerikietis Erikas konstatuoja.
5: Nebežinai, kas yra tiesa, ir tai liūdniausia.
4: Baseino lankytojas Maksas prideda.
6: Viskas gerai, atrodo gerai jubiliejui.
4: Jubiliejui kol kas Amerika rado dar vieną temą nesutarti.
3: Tai Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
2: 60 minučių.
3: Istorinį rezultatą pasaulio čempionato atrankoje pademonstravusios Lietuvos futbolininkės jaučiasi neįvertintos ir meta akmenį į Lietuvos futbolo federacijos daržą. Šalies rinktinės lyderės smerkė vyrų ir moterų nacionalinių komandų premijų skirtumus, kalba apie nepakankamą rungtynių sklaidą ir tikisi pokyčių. Federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius teigė spręsintis premijų skirtumų klausimą, tačiau nesutinka, kad moterų rinktinės sąlygos prastos. Išsamiau apie tai pasakoja Benas Klimaitis.
0: Pasaulio čempionato atrankos grupėje, kurią sudarė Bosnija ir Hercegovina, Estija ir Lichtenšteinas lietuvės užėmė pirmą vietą. Pirmą kartą istorijoje žengė į kitą etapą ir pakilo į B divizioną. Kitame atrankos etape Tomo Rožanausko treniruojama komanda susitiks su elitinė, 8 vietą pasaulinėme FIFA reitinge užimančia Švedijos rinktinė. Lietuvos futbolo rinktinės polėja Rimantė Jonušaitė.
9: Tai apibūdinčiau kaip mažos mergaitės svajonės išsipildymas kažkoks, nes vis tiek norisi surinkti, ne, pasiekti tų pasiekimų kažkokių skambių pergalių, tai čia buvo tas ciklas vienas iš tų mažų svajonių, kur norim laimėti, norim eit dar toliau.
0: Pasiekimo reikšmę LRT aiškina rezultatyviausia visos pasaulio čempionato atrankos C lygos žaidėja tapusi Jonušaitė. Tačiau pergalės foną aptemdė Lietuvos futbolo federacijos požiūris į šį istorinį žygį. Rinktinės žaidėja Liucija Vaitukaitytė sako, kad pasiekimo Lietuvos futbolo galvos neįvertino, nes lemiamų rungtynių su Lichtenšteinu metu stebėjo vyrų Baltijos taurės finalą Taline, kurį mūsiškiai pralaimėjo 0-1.
10: Vyrams iš vis sunkiai sekasi, iš vis kažkokią pergalę išplėšti, tai tiesiai šviesiai tariant, jausmas yra toks, kad nu gerai, laimėt, laimėt, sveikinu, bet šiaip niekam neįdomu. Kad ir ką mes laimėsim, jau laimėjom didžiulį dalyką, tiesiog nėra vertinama. Tai tiesiog nėra vertinama. Taip, kaip turėtų būti pagal pasiekimo dydį ir svarbą, tai nėra vertinama. Bent mano akimis. Ir dėl to tiesiog liūdna.
0: Sako Komo klube aukščiausioje Italijos futbolo lygoje rungtyniaujantį Vaitukaitytę. Iki šiol lietuvės visas rungtynes žaisdavo arba Raudondvaryje, arba Druskininkose, o siūlyta rungtyniauti Dariaus ir Girėno stadione Kaune nebuvo. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius, patvirtinęs, kad rungtynės su švedėmis vyks būtent laikinojoje sostinėje, nesutinka, kad moterų futbolui skiriama per mažai dėmesio.
11: Manau, kad čia truputį norima galbūt patirštinti spalvas tikrai tiek, kad tos komunikacijos yra skiriama mūsų moterų nacionaliniai rinktiniai. Aš manau, kad tikrai yra jos nemažai. Vėlgi anksčiau turėjome ne vieną susitarimą su to pačiu treneriu ir su kai kuriomis žaidėjomis. Turėjome net ir filmavimo komandą, kuri dirbo prie moterų rinktinės ir taip toliau. Tai aš manau, kad to dėmesio yra pakankamai, tai visą laiką gali būti geriau.
0: Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Jonušaitė pasakoja, kad niekas iš LFF galvų moterų rinktinės net nepasveikino su istoriniu pasiekimu. Lietuvos futbolininkės atkreipė dėmesį į premijas, kurios 10 kartų mažesnės nei vyrų. LFF prezidentas anksčiau atvirai sakė, kad vyrams triumfavus Baltijos taurėje ir Tautų lygos D divizione, jie pasidalytų beveik 300 tūkstančių eurų. Moterų rinktiniai už 2 pastarųjų turnyrų Baltijos taurės ir planetos pirmenybių atrankos sėkmę buvo pažadėta 30 tūkstančių eurų. 20 iš jų futbolininkės gaus, nes pateko į kitą pasaulio čempionato atrankos etapą.
9: O kuom skiriasi vyrai, moteris žaidžiam Baltijos taurę, tas pats turnyras? Na, federacija turbūt yra kažkoks didelis gal pasiekimas su vyrais laimėti taurę. Yra daug pavyzdžių, kad federacija gali kažkiek sulyginti tas sumas vyram ir moterim. Mes neprašom tokių pat, bet bent kažkiek palyginti ir tas skirtumas nebus toks didelis. Ir manau, čia būtų didelė pagarba kaip federacijai, organizacijai, kad tikrai daro gerus dalykus. Moteris, nežinau, kelia į viršų skatina.
0: Lietuvos rinktinės polėja Rimantė Jonušaitė. Paklaustas, kodėl nebuvo svarstama moterų rinktiniai skirti didesnės premijos, pasitelkiant vyrams neišmokėtos premijos dalies, Edgaras Stankevičius sako, kad panašus atvejai bus svarstomi ateityje.
11: Vėlgi, aš manau, kad gera pastaba ir geras, vadinkime, merginų lūkestis apie tas didesnės premijas. Manau, kad iki tų rungtynių su Švedija irgi turėsim ne vieną vykdomojo komiteto posėdį, kurio metu, manau, inicijuosim šitą klausimą, kad pabonisuoti merginas atskirai rungtynėse su Švedija ir persvarstyti galbūt tada Baltijos taurės bonusavimą.
0: LFF prezidentas Edgaras Stankevičius. Vaitukaitytė pasakoja, kad jau anksčiau siuntė asmeninį laišką Lietuvos futbolo vadovui, tačiau šis problemų nepripažino.
10: Mes gal prieš 2 metus ar prieš 3 neturėjom net gydytojo stovyklose. Tai ant kiek blogai buvo. Tai dėl to aš nusprendžiau parašyti laišką ir gražiai išdėsit, vat, ko trūksta. Ir tai buvo visi tie patys punktai. Sąlygos, dėmesys, trūkumas, informacijos klaidos.
0: Liucija Vaitukaitytė. Stankevičius sako, kad sąlygos gerėja.
11: bandom gerinti tas sąlygas, bet irgi turime suprasti tą savo rinkos dydį, konkurencijos didelės nebuvimą ir automatiškai prie vyrų daugiau prisideda tie patys rėmėjai, kurie irgi paskatina prisidėdami, kad pabonusuoti dar labiau tą rinkti. Taip, mes stengiamės visais, kiek galim daugiau padaryti ir manau, kad tos sąlygos palyginus su keliais metais atgal jos tikrai yra pasikeitusios į gerą ir tie bonusai, manau, ateityje tik tai didės.
0: LFF prezidentas Edgaras Stankevičius. Antrąjį pasaulio čempionato atrankos etapą su švedėmis Lietuvės žais spalį. Į kitą etapą pateks geresnį rezultatą per dvejas tarpusavio rungtynes pademonstravusi rinktinė. Benas Klimaitis, LRT radijas.
2: 60 minučių.
3: Šiandien ypatinga diena milijonams Hario Poterio gerbėjų. Būtent birželio 26-ąją prieš 29 metus pasirodė pirmoji knyga apie berniuką burtininką. Tačiau iš pradžių šios istorijos nenorėjo spausdinti nei viena leidykla. Apie tai papasakos Justas Buividas ir tai viskas šiandien laidoje 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Gražaus savaitgalio ir iki.
12: Įdomus faktai.
13: Hario Poterio populiarumą suvokti kartais net sudėtinga. Skaičiuojama, kad visa 7 knygų serija parduota 600 milijonų kartų. Tai yra visų laikų geriausiai parduodama knygų serija. 8 knygų ekranizacijos kino teatruose uždirbo beveik 8 milijardus dolerių. Berniuką, kuris gyveno sandėliuke po laiptais pas savo dėdę ir tetą, dabar žino visi. Būtent šią dieną prieš 29 metus pasirodė pirmoji serijos knyga Haris Poteris ir išminties akmuo. Tačiau daug trūko, kad šis kūrinys būtų likęs autorės stalčiuose amžinai ir niekada nebūtų išleistas. Paskutiniajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje nežinoma autorė vardu Joanne Rowling bandė rasti leidėją savo rankraščiui apie berniuką, kuris netikėtai sužino, kad yra burtininkas. Knygą atmetė 12 leidyklų. 12 kartų kažkas perskaitė arba bent jau peržvelgė rankraštį ir nusprendė, kad jis nevertas rizikos. Galiausiai juodraštis atsidūrė leidykloje Bloomsbury. Jos vadovas Nigelis Newtonas parsinešė tekstą namo ir davė paskaityti savo dukrai Alice. Po valandos mergaitė grįžo pas tėtį ir jam pasakė, ši knyga daug geresnė už viską, ką esu skaičiusi, tu privalai ją išleisti. Kitą dieną leidykla pasiūlė autoriai pirmąją sutartį ir 2500 svarų avansą. Pagalvokime akimirką, viena garsiausių visų laikų knygų serijų, vėliau virtusi filmais, spektakliais, atrakcionų parkais ir milijardinės vertės reiškiniu, galėjo taip ir likti stalčyje. Ir galbūt pasaulis niekada nebūtų sužinojęs nei apie Hogwartsą, nei apie Harry, Ronį ir Hermioną. Įdomu ir tai, kad tuo metu pati autorė Rowling gyveno labai sunkiai. Ji buvo vieniša mama, neturėjo darbo, buvo neseniai palaidojusi savo mamą, kovojo su depresija ir vėliau pripažino jautusis didžiausią nevykėlę, kokią tik pažinojo. Leidėjai irgi nebuvo tikri dėl knygos sėkmės. Pirmasis tiražas siekė vos 500 egzempliorių. Autoriai buvo patarta susirasti normalų darbą. Leidėjai jai pasiūlė slėpti savo vardą po inicialais, nes buvo baiminamasi, kad berniukai nenorės skaityti moters parašytos knygos. Taip Joanne Rowling tapo visame pasaulyje žinoma J.K. Rowling. Su Hario Poterio istorija išaugo visa karta, nors kaip dabar žinome, galėjo būti ir taip, kad knyga niekada nebūtų išleista. Kartais net ir 12 ne dar nereiškia galutinio atsakymo. Ir gali užtekti vieno žmogaus tikėjimo tam, kad pasaulis apsiverstų aukštyn kojom. Dabar eteryje skamba šių laikų magija – daina Abra Kadabra, kurią atlieka Lady Gaga.

Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Te radijas. Prezidentas nevienodai vertina jam pristatytus demokratų kandidatus į sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir energetikos ministerijas. Rusijos okupuotame Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis, Maskvai siekiantys spręsti ekonominės problemas, kilusias po Ukrainos smūgių. Vakarų Europą alinant karščio bangai, sinoptikai perspėja, kad stiprus karštis netrukus pasieks ir Lietuvą. 18 valandų studijoje Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako turintis klausimų, ar į sveikatos apsaugos ministrus demokratų siūlomam Linui Kukuraičiui tikrai pavyks suvaldyti situaciją sudėtingoje sistemoje. Interviu televizija Lanka Nausėda teigia, kad sveikatos apsaugos sistema yra labai sudėtinga ir turinti daugybę iššūkių. Tačiau prezidentas sako neturintis abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos bei inovacijų ministro pareigas. Anot Gitano Nausėdos į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai derantis dėl lėšų žemdirbiams Europos Sąjungos daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Šiuos kandidatus į ministrus prezidentui pristatęs Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad kandidatai turi solidžios politinės patirties.
1: Su Mindaugu Sinkevičiumi aš esu suderinęs tas pavardes ir aišku, netgi apie savo vizitą taip pat ir susitikimą su prezidentu, su Mindaugu mes kalbėjome, kad pavardės bus aptartos taip pat. Tai jos buvo šiandien aptartos, bet aš noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai.

0: senasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Kalbėdamas apie tai, kokių darbų imtųsi, jei taptų ministru, Linas Kukuraitis sako, kad siektų tęstinumo.
1: Iš tiesų, einu su didžiuliu susitelkimu ir rūpesčiu, tiek norint pratęsti tai, ką dabartinė ministrė Marija Jakubauskienė yra pradėjus ir norisi tik tai didinti tempą šituose darbuose. Yra bent keletas ryčių, kurios jau taip ilgą laiką yra nesutvarkytos.
0: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis. Savo ruoštų Kęstutis Mažeika sako, kad užėmė žemės ūkio ministro postą, siektų nedrastiškų teigiamų pokyčių.
2: Susitelkimas į bendravimą su socialiniais partneriais, tai yra turbūt pirmas žingsnis, neapsieisime ir su tuo veiklos tęstinumu, nes turbūt pirminis tikslas, ne kažkokia skelbti revoliucijas, bet kalbėti apie evoliuciją, progresą, kurio visi ir tikisi.
0: Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika. Lukas Savickas sako, kad pradėjęs dirbti ministerijoje siektų įtvirtinti energetinę nepriklausomybę.
3: Programinės nuostatos, kurios yra bazinės ir tikėtina, kad toliau bus pačiame centre, jos orientuotos natūraliai mūsų energetinės nepriklausomybės į galutinį tvirtinimą, lygiai taip pat vystant pačią atsinaujinčią energetiką kaip tokią.
0: Kandidatas energetikos ministrus Lukas Savickas. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Vakarų Europą alinant karščio bangai hidrometeorologijos tarnyba perspėja, kad stiprus karštis netrukus pasieks ir Lietuvą. Pasak sinoptikės Elenos Kliukinos, pirmiausiai kais pietvakariniai rajonai.
4: Šitas karštis, kuris alina vakarų Europą, dabar pamažu artėja link mūsų. Artimiausias tris paras ta kaitra laikysis ir mūsų šalyje. Bent jau rytoj matome, kad karščiausia bus pietvakariniuose rajonuose. Tuo tarpu sekmadienį ir pirmadienį, ko gero, nėra labai didelės prasmės skirstyti, nes tas karštis pasieks visus. Galbūt galima išskirti pajūrį, nes ten paprasčiausiai dėl jūros įtakos bus šiek tiek vėsiau.
0: Sinoptikė Lina Kliukina. Pirmadienį temperatūra Lietuvoje vietomis gali pasiekti 37 laipsnius. Tai bus karščiausia diena. Higienos instituto skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė sako, kad geriausia karščius praleisti vėsiose patalpose ir vartoti daug vandens.
5: Sveikatos specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai. Tik svarbu atkreipti dėmesį, kad patalpų oro temperatūra nebūtų žemesnė 18 laipsnių, rekomenduojama dažnai gerti skysčius, ne tik pajutus troškulį. Reikėtų vengti alkoholinių gėrimų ir skysčių su kofeinu.
0: Higienos instituto profesinės ir aplinkos sveikatos centro aplinkos sveikatos skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė. Tuo metu Jungtinė karalystė trečią dieną iš eilės pasiekė visų laikų karščiausio birželio dienos rekordą. Temperatūra siekė beveik 37 laipsnius. Šalies meteorologijos tarnyba teigia, kad tokia temperatūra užfiksuota pietryčių Anglijoje. Prancūzijoje tvyrant itin dideliai kaitrai nuskendo 55 žmonės. Dėl ekstremalaus karščio Paryžyje įvestas laikinas alkoholio draudimas. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Pasak vietos pareigūnų, ribojimas įvedamas siekiant sumažinti krūvį ligoninėms, taip pat gelbėjimo tarnyboms dėl alkoholio sukeltų pasekmių. Prancūzijos ligoninės dabar jau dirba aukščiausių krizės režimu. Čia, Paryžyje, tvyrant didesnį nei 40 laipsnių kaitrai, medikai ir taip rekomenduoja atsisakyti alkoholio. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Rusija ir Ukraina skelbia apsikeitusios po 160 į nelaisvę paimtų karių. Tai naujausias apsikeitimas karo belaisviais daugiau kaip 4 metus trunkančiame kare. Tuo metu Rusijos okupuotame Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Maskvos paskirtos vietos valdžios institucijos šiuo sprendimu siekia įspręsti ekonominės problemas, kilusias po Ukrainos smūgių. Kryme dėl besitęsiančių ukrainiečių apšaudimų ir degalų trūkumo iki rugsėjo sustabdyta turizmo veikla. Taip pat atšauktos vaikų vasaros stovyklos, praėjusį sekmadienį nutrauktas degalų pardavimas gyventojams bei įmonėms. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, netmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius 2 metus gali surengti provokacijų, siekdama pateisinti kurios nors NATO narys užpuolimą. Radoslavas Sikorskis televizijai CBS News teigė, jog būtina perduoti Vladimirui Putinui, kad NATO žino apie jo planus ir tai yra visiškai nepriimtina. Anksčiau šią savaitę Latvijos žvalgyba įspėjo, kad Rusija rengia galimą hibridinę provokaciją Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, siekdama išbandyti NATO vienybę. Latvijos premjeras Andris Kulbergas.
6: Rusija gali imtis hibridinių veiksmų, nes Putinas įspaustas į kampą. Jis pralaimi Ukrainoje, jam reikia kokios nors politinės pergalės, todėl jis nori išbandyti mūsų silpnasias vietas. Neturėtume rodyti jokio silpnumo, turėtume rodyti stiprybę. Rusija supranta tik tai.
0: Teigia Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Atnaujintais duomenimis Venezueloje žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai iki 589. Laikinoji šalies prezidentė sako, kad per ketvirtadienio naktį kilusią stichiją sužeisti 3 tūkstančiai žmonių. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais galėjusių likti žmonių. Trūkstant vietos pareigūnų pagalba siūlo užsienio šalys. Kaip jau skelta, per vieną minutę Venezueloje vienas po kito įvyko 2 žemės drebėjimai, vieni stipriausių per šimtmetį. Jų stiprumas buvo daugiau nei 7 balai. Amerikiečių milžinai Netflix pradėjus rodyti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius sako, kad bendrovė vertina situaciją tik iš verslo pusės. Paaiškėjus tokiam internetinės platformos sprendimui, viešoje erdvėje pasipiktinio dalis Lietuvos bei Ukrainos vartotojų. Šis animacinis serialas ekspertų laikomas Rusijos minkštosios galios dalimi. Pasak Martišiaus kyla įtarimų, kad pagrindinis serialo savininkas tik formaliai pasitraukė iš Rusijos, tačiau Netflix tokios galimybės nevertina.
7: Ukrainiečiai, pavyzdžiui, dušios tą mašą medėti kurėjas, ne, jie kaltina, kad taip, tas kurėjas, pagrindinis savininkas, tik tai formaliai, reiškia, tik pagal dokumentus nutraukia tos santykius su Rusija, bet jo daug dar kurėjai nors liko Maskvoje. Dabar, kada jie perka, jie sakytų labai nesakytų, pasižiūrėkit, mes jį perkam iš Kipro, Kiprė įsikūrusi bendrovė, prekės ženklas priklauso Kiprui, ko jūs norite panašiai.
0: Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius. Molėtų rajone Lantoje prasidėjo tradicinis santaros šviesos suvažiavimas, kaip ir kasmet renginį atidarė kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Pasak organizatorių suvažiavime bus kalbama apie visuomenės dialogo ir naujų pilietinių judėjimų problemas, švietimo traumas bei psichikos sveikatą. Taip pat apie Jungtinių valstijų užsienio politikos tendencijas, šalies gynybos bei NATO aktualijas. Suvažiavimas vyks 3 dienas iki sekmadienio popietės. Pirmą kartą į antrą pasaulio čempionato atrankos etapą patekusios Lietuvos futbolininkės sako, kad joms skiriamos premijos yra 10 kartų mažesnis nei skiriamos vyrams. Už istorinį pasiekimą joms buvo skirta 20 000 eurų premija, o papildomi 10 000 būtų skirti ir moterų triumfo Baltijos taurėje atveju. Tuo metu vyrų rinktinį už galimas pergalės Baltijos taurėje ir tautų lygos D divizione Lietuvos futbolo federacija žadėjo 300 000. Rinktinės polėje Rimantė Jonušaitė sako, kad toks skirtumas yra neadekvatus.
8: O kuom skiriasi vyrai, moteris, žaidžiam Baltijos taurę, tas pats turnyras? Na, federacija turbūt yra kažkoks didelis gal pasiekimas su vyrais laimėti taurę.
0: Sako futbolininkė Rimantė Jonušaitė. Federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius teigia, kad moterų premijos bus keičiamos.
9: Vėlgi, aš manau, kad gera pastaba ir geras, vadinanki, merginų lūkestis apie tas didesnės premijas. Manau, kad iki tų rungtynių su Švedija irgi turėsim ne vieną vykdomojo komiteto posėdį, kurio metu, manau, inicijuosim šitą klausimą.
0: Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Šiuo metu Klaipėdoje yra 22, Panevėžyje 23, Šiauliuose 24, Kaune Utenoje 25, Vilniuje 27, o Varėnoje 28 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį giedra bei sausa, vėjas silpnas, temperatūra bus 12-17 laipsnių šilumos. Ryto dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus 28-33 laipsniai karščio. 18:12.
10: Žydintis sodas.
11: Ta tegu būna jinai kitokia ta sodyba. Visiems, kas įdomiausia, tai visiems įdomu, kad tarp augalų yra skulptūrų. Didelių 10 augalai, tik vieni dabar žydi, paskui kiti žydi, po to kiti žydi, va taip ir eina.
12: Gyvenimas žydinčiam sode ir begalė pastangų ir nepamainomas džiaugsmas. Tuo netruksite įsitikinti, paklausę laidos, kurios pašnekovė šiandien Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Na, o su jumis sveikinuosi aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Šiandien jums papasakosiu apie išskirtinį sodą, kuriame dera ne tik gausybė gėlių, krūmų, retų medžių, bet į želdynus įkomponuotos ir medžio skulptūros. Be to ir pati Diana turi kūrybinę gyslelę. Iš samanų ir medžių šakų moteris kuria paveikslus. Tad kviečiu, leiskimės į nuostabią radio kelionę po Dianos Kapočienės žydintį sodą.
11: Visko labai daug bijūnų. Dabar aš labai mėgstu bijūnus, tai labai daug bijūnų auginu.
13: Na, eikim prie jūsų bijūnų.
11: Einam prie mūsų bijūnų. Visur prisodinus visko. Vilkdalgiai dabar va jau žydė, jie didesni tokie jau.
13: Geltoni ir violetiniai vilkdalgiai.
11: Taip, ir yra daugiau rūšių, da kiti nežydė.
13: Aguonos, ten viendienis?
11: Taip, visokių rūšių, bijūnai, geltoni pilna viduriai, alyviniai.
13: O čia dar žydės, kas žydės. Čia bus?
11: Tai irgi bijūnas trijų spalvų, jisai keičia spalvas.
13: Kokia ta kaita įvyksta?
11: Nu, jis būna čiučiut. Švelniai rūžavas, paskui tamsėja, tamsesnis rūžavas ir paskui oranžiniu tampa.
13: Ar skaičiavot, kiek skirtingų veislių bijūnų turit? Labai daug jau.
11: Daug jau.
13: Taip, dekoratyviniai česnakai visur. Skirtingo atspalvių agonos, bijūnai.
11: Viendienės, taip.
13: Iš kur čia ta tokia meilė augalams, gėlėms?
11: Meilė? Nu, kad aš pati daug meilės turiu.
13: Galėtumėt savo sodą rojum vadinti, bet kai yra darbo, tai...
11: Tai nerojus. Nerojus, žinokit, darbo daug.
13: Pomėgis toksai?
11: Pomėgis toks. Ir dėl vaikų, ir vyrui patogu, kai viskas namuose savus daržovės, nieko, kad nereiktų tai. Pirkti, va.
13: Šiltnamis, paprikos, agurkai.
11: Agurkų turiu didelių jau.
13: Šitoje sodo dalyje, nes jūsų sodas taip. Labai didelis. Taip. Stabtelim, tai čia yra trešnės.
11: Obuliukai. Obelis.
13: Čia žemaugė?
11: Ne, nu jos vidutiniu, bet jos taip iškarpytos, išlankstytos, kad man patogu būtų. Kaip skėčiai, nu aš pati jas išgenėjau, kad man gražiau kaip taip, nereikia aukštai, aš maža, nereikia aukštai rankos kelti.
13: Tai čia, žodžiu, yra trešnių, obelų sodas, šiltnamis.
11: Taip, šiltnamis.
13: Ir bijūnai. Ir,
11: o čia va šiemet, nežinau, po žemos gal neatsigaus, nes nušalo man daug.
13: Kedras, ar ne?
11: Kedroj. Kedras, bet jisai va, o gal dar ir atsproks, nes šiemet šalnų. Tos ir šalta labai buvo, bet aš mačiau, kad kažkur vasprauksta, gal jisai atsigaus dar.
13: Yra daug retų įvairių pušų, eglių.
11: Taip.
13: Kolekcija.
11: Beržas raudonas, kur retas. Čia zalijo žydė.
13: O kažkaip derinat atspalvius?
11: Sodinam taip, kad būtų skirtingos veislės. Rododendrai, va, visos veislės skirtingos.
13: Čia irgi yra iš akmenų sukurta kompozicija.
11: Taip. Ir medžio skulptūros.
13: Patinka.
11: Patinka. Čia Raimundo Uždravio darbas. Drožėjo. Jisai važinėja po visą pasaulį, po Ameriką keliauja, važinėja, tai čia va jo darbas yra. Tai va, o ten lietuvio vidų nugaro darbas, va tas yra.
13: Taip,
11: toliau biškį prie augalų.
13: Tikrai žinau jo darbus.
11: Žinote, ne?
13: Taip.
11: Labai, labai geras drožėjas, labai.
13: Ir humoro jausmą turintis?
11: Nu, turintis ir Valerijus Kunigėlis yra dar lietuvių irgi. Paskiau yra Gintautas jaunas.
13: Jūsų sodyboje dera medžio darbai tarp įvairiausių žydinčių augalų.
11: Taip.
13: Sakykit, jūs gal ir miegoti neinate čia visą laiką aplink tą sodą, yra ką veikti.
11: Na, nežinau, jeigu dar daugiau čia kažką pasodysiu, tai tikrai miegoti neįsiu.
13: O būna taip, kad tarkim, kažkas tai iš augalų susirga. Čia, na, ir ar tada gydot, ar kažkaip atsisakote to augalo iš karto?
11: Ne, tai purškiam, žinokit, žiūrim tada jau ir chemikalus, ieškom ir purškiam, nes kaip... Bandom dar išsaugoti kažką. O šiaip tai stengiuosi, tai lapus kabau, jeigu jau pildalgiai, tai nuskabau, nukarpau, jei matau kokį pažeisti, tai valau. Ir va, paskui būna sveiki.
13: Kada jums jūsų sodas pats mieliausias? Gal čia rytais ateinat pamedituoto, gal vakarais jums čia viskas gražu, kai nurimsta?
11: Gal man vakare labiau patinka sodas, kai žibintai dega.
13: O kaip išsirenkat, kur būti? Čia šitiek daug grožio ir nežinau, galbūt vieną vakarą vienur staptelit, kitą kitur.
11: Nu taip, galima pavėsinį daugiausia pasėdėm.
13: Dera braškės, pomidorai, vazonuose.
11: Vazonuose.
13: Kodėl taip pasirinkot?
11: Kad arčiau pavėsinės būtų.
13: Nereiktų šiltnamį eiti.
11: Nereiktų šiltnamį eiti. Viskas ir gėlės, ir pomidorai, ir krapai gėlėse yra palikti, kadangi va, valgai prisireikia ir nereikia toli bėgti.
13: O čia yra ir skulptūrų.
11: Čia yra šamotas. Ten va irgi šamotinis fontanas, jis vaikai eina praustis į jį.

0: Karšta vasara būna.
1: Tai taip, jau vaikai visi eina ar karšta ar ne, jeigu įjungi fontaną, tai jie eina būtinai rankas plauti į tą fontaną, va.
0: Kiekvienas kažkoks jūsų plotelis, tai kaip kūrybinė stotelė tokia. Štai čia akmenukai supilti. Šamoto fontanėlis.
1: Taip.
0: O taip.
1: Kas smagiau, žinai, kai sėdė. Varožių yra, vilkdilgiai žydė, lelijos bus, česnakas, našlaitės.
0: Ir kaip jūs, pavyzdžiui, to komponavimo, nežinau, kažkur mokėtės, ar tik iš pajautimo darot kaip?
1: Nu, mokiausi šiaip. Baigiau sodininkystės, daržininkystės auginimo meistrė. Tai kai meistriai, tai manau, kad visai neblogai sekasi. Bet vis tiek, kas met atnaujini kažką, nes metai metams nelygus, būna, kad išala. Ir tu nori, nenori, turi iškasti ir pasodyti kitus augalus. Ir viskas vėl per naują, kaip kas met per naują ir per naują. Nėra taip, kad pasodytum ir visam gyvenimui tie patys augalai augtų.
0: Ir jūs paminėkit, sakot, kad būtent mokėtės to sodininkavimo, viso komponavimo ir paskui kur darbavotės, galbūt padėdavot kitiems tuos sodus?
1: Ne, žinokit, nesidarbavau. Anksti ištekėjau, tai mano darbas čia va šitoj sodyboj.
0: Ir kaip jūs, pavyzdžiui, randat na, tam tikrų galbūt ir tų darbų, štai medžios kultūros jūs sakėt, akademijoje ten taip. Randate viso ko gražaus, o štai keramikos dirbiniai šamotas.
1: Taip pat akademijoje. Taip pat iš Panevėžio žmonės atveža. Ir prekiauja šamoto ir vyras nupirko, va, kad būtų gražiau, ingėlės ir ten va šamotinis yra. Ten yra vazonas vidury bijūnų ir paukštis šamotinis tupi. Nu va, tai priderinom, mums taip atrodo, va, kad gražu yra.
0: Tai žodžiu, sodui meno dirbiniai suteikia visai
1: grožį.
0: Kitokį jausmą.
1: Tikrai suteikia, didelis grožis būna vis tiek. Prie gėlių priderinė.
0: Žodžiu, nepakanka vien gražiai kažkaip tai gėles sukomponuoti, kompozicijas reikia kažkokių akcentų.
1: Taip, reikia. Man atrodo, kad daug gražiau.
0: Ir tas vandens čiurlenimas atkreipia dėmesį, iš karto tada žvilgteli į tą gėlyną, kuris sukurtas. Bet čia daug darbo, išravėti viską.
1: Man patinka ravėti, žinokit. Man labai patinka ravėti, žinokit. Jeigu mėnulis taip šviestų, tai aš galėčiau ir naktį paravėti. Žodžiu, nepergyvenu, dirbti mėgstu aš.
0: Dėl to ir turit tokį gražų žydinti sodą.
1: Labai ačiū.
0: Kita vertus, galvoju, sodas, galima pasakyti, kad gražus sodas tai yra prabangos dalykas.
1: Taip.
0: Nes juk kiekvienas tas žiedas kainuoja, kiekvienas meno kūrinys esantis sode, net ir tas eilinis vazonas.
1: Gėlės žiedas, tai priklauso, kaip tu pasodinsi, kaip tu jį užauginsi, tiek džiaugsmo ir turėsi. Nupirkti daiktą, tai labai paprasta, tu daiktą nupirkai, atvežiai, padėjai ir grožėkis, jam tik nupirkti ir padėti. O jau žiedą, augalą, reikia prižiūrėti ištisai, laistyti, patręšti, kad gražu būtų. Ir užauginti, tai ta žiedas toks brangus, kad tikrai. Bet man jau negaila, žinokit, aš dar kai žydį ir priskinu.
0: O jūs, pavyzdžiui, didžiąją dalį savo gėlių perkat pas kitus augintojus, ar jūs pati dauginat, sėjat?
1: Nu, tai kai lelijos, tai jau jos pačios tikrai atveda vaikų ir gali atskiri ir juos daugini. Tiek ir šitie dėl grožio česnakai, tai jie irgi labai daug priveda. Ir juos tik atskirti reikia. Tai aš nežinau, dabar jų 50 gal turiu, gal net daugiau turiu.
0: Gerai, o bijūnai?
1: O bijūnus jau galėčiau persodinėti ir jau gal in rudenį bus, kuriuos reiks persodyti. Tai irgi galima kelmą dalinti į kelias dalis ir jau gali pasidauginti, nes jau yra didelių. O rūšių tai perku Cipliauskai.
0: Cipliauskai.
1: Mes labai pabendraujam. Aš gaunu į telefoną pranešimą, kad galiu pas juos atvykti į svečius ir jie man prikas. Tai iš jų daug, daug veislių bijūnų iš jų yra. Nuostabus bijūnai pas juos yra, nežinau kiek ten tų hektarų, bet ten baisiniai plotai. Tiesiog labai, labai daug bijūnų.
0: Na ką, ir pereinam į kitą sodo dalį, o čia galima staptelėti ilgam.
1: Pernai metais čia buvo bala. Ir nuo pernais pradėjo dingti vanduo. Tai vyras sugalvojo man ant gimtadienio fontaną pastatyti.
0: Įsivaizduoju vakare, koks čia žavesys, nes tas į fontanas apšviestas.
1: Taip, žiba. Saulės baterijų žibentai, žiba. Džiaugiuosi, žinokit, kur išvažiuoju, parvažiuoju ir tikrai džiaugiuosi savo namais labai. Nes mūsų rankom viskas padaryta, čia savo rankom nieko nesamdom. Viską patys.

0: patys dirbam, auginam daržai, daug daržų, tiek ten daug, tiek ir čia prisodinta, ir ten prisodinta. Visur ir dar turim kitą sodybą ir datę tvarkomės, tai žinokit, labai daug dirbam patys.
1: Ir žinoma, čia po šitą pušimi stūkso, sėdi savo meškutės medinės.
0: Meškutės taip pat, Raimondo Uždravio darbai. Nu čia pas mus yra burtininkas pagamintas taip pat iš atkeliavęs užsieniečio, o va varlė su sraige, tai čia Vidas Nugaras gaminęs. Nu man labai gražu, man patinka va medinės skulptūros, tegu būna jinai kitokia ta sodyba, argi turi būti visos vienodos.
1: Ir tas sodas jisai toksai kaip gyvas, turi kažkokias savo legendas kiekvienur, kur stapteli.
0: Turi, žinokit, va visiems kas įdomiausia, tai visiems įdomu, kad tarp augalų yra skulptūrų. Didelių 10, o augalų, nu tai... Augalai tik tai, va taip, vieni dabar žydi, paskui kiti žydi, po tų kiti žydi, va taip ir eina.
1: Sakykit, kas yra jūsų kaip tokio žydinčio sodo sodininkės siaubas?
0: Kenkėjai, tikrai taip.
1: Kaip jūs su jais susitvarkot?
0: Gaudom, beriam grūdelius, slimų pilna, tai grūdeliais. Tai čia tai dabar nėra, aš anoj pusė kraštus visus, visą sodybą kraštais apipilu, visur apipilta kraštai, kad neteitų pas mane.
1: Tai kas tie didžiausi siaubūnai, jeigu įvardintume?
0: Ir kurkliai viską kapoja, nu ir sraigės, nu kad daug yra.
1: O šliužų?
0: Yra, tai nuo jų ir barstom, va, nueitume ten kraštais, va, visais, jau matosi grūdeliai visas pat toliai. Apibarstyta visur, visur, kad jau neteitų.
1: Nes ne, tada nebėra nei žydinčių augalų, nei valgomų, matyt viską.
0: Ne, jau viską tada, žinokit, ir kažkaip tie slimai, tai jie ir po žemę palenda.
2: Žydintis sodas.
1: Jūs klausotės pokalbio su sodininke, kūrėja Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Moteris atvirauja, kai pavargsta nuo sodo darbų, leidžiasi į kūrybines paieškas. Iš samanų ir medžio šakų Diana kuria paveikslus ir netgi eksponuos juos parodoje.
0: Kaip aš labai pavargstu, tai tada užsiimu kūrybiniais darbais. Tada man taip gera, aš tokia laiminga, tada sudendu kiekvienos dienos mintis, emocijas, džiaugsmą sudedu. Tiesiog norisi gyventi.
1: Ir reikia paminėti apie jūsų tą kūrybą. Mes, kai buvo mužėję į namus, matėm jūs iš samanų ir tam tikrų medžių šakų taip kuriat paveikslus.
0: Tikrai taip.
1: Kaip jūs taip sugalvojot? Atsimenat tą dieną, kai jūs gal truputėlį kažką pabandėt dėlioti?
0: Ne, aš pamačiau, žinokit, aš pamačiau parduotuvėje užėjus paveikslą ir aš pagalvojau, kad aš galiu pati padaryti. Ir be to prieš 8 metus mokiausi floristikos dizainą pati. Pasimokiau, mano mokytoja dirba Vilniuj, rektorė. Ir taip pat jinai rašo knygas ir jinai yra, nu, meistras šitų darbų. Tai aš sugalvojau, kad reikia man pačiai jau pasimokius padaryti kažką tokio ir parodyti žmonėm. Padariau ir dabar lauksim parodos. Mano mokytoja Vida dėstė Kaune prieš 8 metus ir gyveno Kaune, tai aš lankiau Kaune. Paskui meno mokyklą Birštone lankiau suaugusiųjų grupę dailę.
1: Tas polinkis į menus, nežinau, jūsų šeimoje matyt buvo menininkų.
0: Tėtis dailininkas buvo. Mama tai ne. Mama tai labai taip darbšti buvo. Abiejų neturiu, bet darbšti mama labai beproto buvo.
1: Bet kai pradėjot tuos paveikslus daryti būtent iš samanų ir iš medžio šakų, kaip visa tai atrodė? Pirmas paveikslas, galbūt jūs
0: labai
1: atsimenat?
0: Labai greitai aš padarau. Man, žinokit, nereikia nei paišyti. Aš viską matau akim ir kažkaip jaučiu. Aš žinau, kur kiekvieną šakelę padėti, tą samaną padėti ir man labai lengva. Nes aš, nu, matau, vizualiai matau akim. Kiekvieną dieną mano mintys čia susideda į kiekvieną tą paveikslą, kiekvienos dienos mintys, o gal ir savaitės mintys. Ir vis keičiasi, kokios mintys tokie ir paveikslai.
1: Jūsų darbai iš samanų. Kur jūs tų samanų randat? Tos šakos, tai ypatingos šakos.
0: Samanos tai yra pirkti, tikrai yra samanų dabar yra pirkti, nereikia raut miške, o šakų tai gaunu.
1: Bet tos šakos jos irgi yra ypatingos.
0: Taip, yra kaimynai lazdynus augina, tai ir 15 ir 20 metų lazdyno krūmas, jis turi ir šakas įauginti. Ir po to genėti reikia, o kai geni, tai aš priimu visas šakas.
1: Ir paminėkit, jūs sakėt, kad bus jūsų darbų paroda. Tai paminėkit, kada, kur bus ir kiek tų darbų jūs eksponuosit.
0: Tai bus Pakuonį, seniūnijoj, antram aukšte.
1: Ir kiek tų paveikslų išvešite?
0: Nu, 10. Yra didelių va labai.
1: O kiek laiko kūrėt visus tuos darbus?

0: Oi, žinokit, aš jau daugiau sukūrus, bet jau išvažiavę. Ir po to sugalvojau, kad gal reiktų žmonėm parodyti, ką aš dar moku padaryti. Ne tik ravėti daržus, ne tik kolekcionuoti lėles, bet galvoju, reikia parodyti, kokių aš darbų sugebėjimų turiu. Nu, vat, ir sugalvojau padaryti ir su vyru pagalba, sakom, parodom žmonėm, tegu pažiūrim. Nu. Gal dar daugiau kažką sugalvosiu, nežinau. Vyras sako, gal jau gana. Žinai, gintutė, sakau, gal aš vyrį dar išmoksiu, sako, o dieve mano.
1: Tai čia atsirastų tada dar ir metalo darbų šalia medžių.
0: Tai jau vyrui baisu, žinokit, čia darosi, jau sakė, gal jau gana jau tų darbų, labai daug visko.
1: Paveikslus, kuriuos kuriat iš samanų ir medžio šakų, galbūt yra žmonių, kurie nori nusipirkti jūsų darbus.
0: Dabar yra norinčių pora žmonių, bet žinokit, mes dar kol kas jų nepardavinėjam. Dar kažkaip norisi parodyti žmonėm, gal kažkur į kitą miestelį nuvažiuosim, suruošim parodą, parodyti galėsim. Kad žmonės dar pasižiūrėtų, nes šiaip nemačiau, kad labai būtų samanų paroda kažkur padaryta. Tai...
1: Kaip yra su sodu? Sodas jau yra tokia visiškai asmeninė erdvė, o galbūt taip. Kartais čia priimat, nežinau, seniūnijos žmonės parodo,
0: priima,
1: papasakoja.
0: Seniūnijos žmonės tikrai priimo, jie maloniai atvažiuoja, mes draugiškai bendraujam ir aplanko mane ir mes turim savo miestelio rekordų pasiekimų. Tokį kaip ir žaidimą, tai kas ką užauginam, kažką didesnio, gražesnio ir keliam, dedam.
1: Tai vyksta jūsų šventės. Rekordininkai sodo?
0: Daug, šiuo metu tai aukščiausias česnakas, būtent šiom dienom jau yra užregistruotas pas mumi, tai 1,77 cm aukščio. O pernai metų tai buvo ir lelyje 2,15 cm.
1: Su kuo per visą tą sodininkavimo istoriją, su kokiu augalu visgi nepavyko susidraugauti? Supratot, kad tam augalui jūsų sode, na, ne vieta, nepavyko užmegsti ryšį.
0: Šiaip su visais susidraugauju, pas mane tiek daržovės, tiek gėlės, visi kartu auga.
1: O sakykit, kokia geriausia dovana jums yra?
0: Gėlės. Nu, jeigu sodė, tai bijūnas, aišku. Ir lelijos, labai myliu lelijas.
1: Bet tai sakykit, rudenį ar žiemą liudesys, kai nėra žydinčio sodo?
0: Pas mus visada namuose primirkta gyvų gėlių ant stalo ir šiuo metu labai daug puokščių visada primirkta gyvų gėlių, rožių, visko. O kai prasideda pavasarį, tulpės ir tulpių ryškių spalvų būna primirkta. Nuotaikos tai visada yra gera nuotaika, nes gėlių visada yra.
1: Žodžiu, jūs visą laiką esat žydinčiam sode, nepaisant
0: visada.
1: To, koks metų laikas.
0: Taip, visada. Jei ne lauke, tai kambarį žydė. Pas mus gatvėje visi labai žmonės tvarkosi, iš vis pakonį labai žmonės gražiai gyvena ir tvarkosi ir stengiasi visi, žinokit, vieni nuo kitų mato, jei pas vieną labai gražu, kitas irgi stengiasi sodinti, auginti, kad būtų labai gražu.
1: Čia labai aukšta, kaip pasakyt, kartelę esat pakėlusi pakoniškiams.
0: Aš labai myliu gėlės, nieko negaliu padaryti, daug sodinu, daug auginu. Aišku, labai daug priežiūros, bet kai žmonės atvažiuoja į svečius ir kai pamato, kad gražu, visi sako, kad labai labai gražu. O man atrodo, kad kažko trūksta, dar nėra taip gražu. Žinot, kaip pačiai man, tai atrodo, kad yra gražiau, dar aš tikrai nesutvarkau taip gražiai. O kitiem yra labai gražu.
1: Bet sakykit, ar yra toksai sodininkas, kuris neturi perfekcionizmo ir kuris sako, dabar tai čia pas mane tobula. Vargu ar tokius
0: nežinau,
1: surastume?
0: Žinokit, aš tai sau tai dar sakau, oi, dar pertvarkysiu, dar keisiu viską, turi būti viskas kitaip.
1: Galima čia viską perkasti, viską iš naujo.
0: Per naują.
1: O koks yra buvęs geriausias komplimentas jūsų sodui?
0: Ai, pati gražiausia sodyba, teisingai. Nes daug apdovanojimų turim gavę.
1: Aš taip įsivaizduoju, kad jūs iš kiekvienos augalų parodos grįžtat su pilnu automobiliu.
0: Tikrai. Nu, susitarėm, kad daug nepirksim, bet kažkaip tai išeina, kad pilna bagažinė dar viduj prigrūsta būna. Va taip būna. Ir aišku, vyrui tiek nereikia sodinti, jisai pagaili mane sako, nu čia prisipirkt galim, bet paskui kas sodins, tai aš geriu sodinu paskiau. Labai džiaugiuosi. Labai. Viskuo aš džiaugiuosi.
1: Ir jūs gal nebūtumėt patikėjusi, kad anksčiau, kad tokį sodą sukursit?
0: Žinokit, aš svajojau vaikystį, kad nes visgi gimiau Kaune ir miestietė ir aš galvoju, nu, kad aš nežinau, ar aš kada kaime gyvensiu. Bet taip išėjo, kad aš miestelį gyvenu, nu, bet beveik kaip kaime, bet jau daug metų čia gyvenu, 38 metai kaip gyvenu. Ir tikrai nėra geriau. Nėra geriau, žinokite. Dabar būnant mieste, aš pabėgčiau.
1: Į savo sodą.
0: Taip, tik į savo sodą. Aš galvoju, jei nebūtų tokio gero vyro.

0: Ir o, kažin, ar taip viskas ir būtų. Labai daug kas priklauso nuo antros pusės.
1: Palaikymas.
0: O jis mano pirma ranka, jis mano didžiausias palaikytojas, ką aš užimčiau. Jeigu užimiau paveikslus, aš

0: kultūros. Visa tai sukuria savitą nuotaiką. Antro tokio paties sodo tikrai nepavyktų surasti. Be to, gamtos turtai virsta ir meno kūriniais. Moteris iš samanų ir šakų kuria paveikslus. Jeigu nespėjote šios laidos išklausyti nuo pat pradžių, ją taip pat galėsite rasti ir LRT LT radiotekoje. O aš jums linkiu neperkaisti šį savaitgalį ir rasti geriausią gamtos prieglobstį, mėgaujantis vasarą, jos spalvomis ir kvapais. Atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio.
1: Šiandien LRT radio žodis buvo minutė. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje 15:30.
2: Pasaulio atradimai ir vasariški gandrų pulkai.
3: Iš nakties išnyra šikšnosparniai. Ar tikrai juos matome ir suprantame?
2: Kas auga dzūkų šiluose?
3: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai. Nuo 6:30.
4: Kartais vaikui lengviau pasakyti tai, ką jaučia ne žmogui, o žirgui. Kodėl? Ir ką slepia tokie laiškai? Ko jie gali mus išmokyti apie vaiką, kurio galbūt dar nemokame išgirsti? Laidoje draugystė veža pokalbį su vaikų ir paauglių psichiatre, žirgų terapijos specialiste Viktorija Palubeckienė rytoj 16:30.
5: Ką kultūra atskleidžia apie mus ir kaip mes atsiskleidžiame joje? Kultūros aktualijos, nauji reiškiniai, pokalbiai su menininkais ir kritikų komentarai. Kultūros savaitėje šeštadieniais po 9 val. Žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: Čia LRT radijas. Ar žinai, kad
1: terminas deep fake lietuviškai gali būti vadinamas vaizdaklaste. Norint įvardyti dirbtiniu intelektu sukurtą netikrą vaizdo ar garso įrašą, kartais pasitelkiamas angliškas terminas deep fake. Lietuviškai girdėti būna verčiamas kaip gilioji klastotė. Europos terminų bazėje dar įrašyti tokie galimi apibūdinimai. Išmanusis vaizdo klastojimas, sintetinis vaizdo klastojimas, sintetinė vaizdo sankaita. Vis tik dažniausiai sutinkamas terminas – vaizdo klastotė, o neseniai atsirado ir naujadaras – vaizdaklastė. Tiesa, niekada nežinosi, ar siūlomas naujadaras prigis ar ne. Tačiau, jei prigijo melagieną, galbūt prigis ir vaizdaklastė.

0: Lrt radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas skelbė patvirtinęs 40 dienų saugumo tarnybos kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją užbaigti karą. Tuo metu šaltiniai dviejose NATO valstybėse įspėja, kad Rusijai susiduriant su vis didesniu Ukrainos spaudimu, Maskva rengiasi provokacijoms Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Esą jos galėtų būti panaudotos siekiant patikrinti NATO vienybę ir atbaidyti šalis nuo paramos Ukrainai. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta LRT televizijai sako, kad situaciją reiktų vertinti realistiškai, nes Rusija išlieka pajėgi kariauti ir dar plėsti savo karinius veiksmus.
2: Generolas Sirskis paminėjo šiandien Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas. Jis kalba apie tai, kad kol kas dėja to lūžio momento kare su Rusija dar nenutiko, nes Rusija nėra iki galo dar mobilizavusi visų savo išteklių, kad būtent tas lūžis priartėtų. Mes žinome, kad nepaisant žalos, kurį patiria Rusija, nepaisant sąnaudų, su kuriam tenko susidurti, vis tiek Rusija disponuoja reikšmingais ištekliais, kuriuos vis dar galima mobilizuoti. Ir natūralu, kad šito konvencinių požiūrių žvelgiant vis tiek, bent jau anot generolo Sirskio, kol kas Rusijos dispozicija yra kiek daugiau negu 700 tūkstančių karių, kurių pagrindų, kurių pagalba Rusija siekia vykdyti savo operacijas prieš Ukrainą ir tai yra labai reikšmingas skaičius.
1: LRT radio bendradarbis Maksimas Milta. Vakarų Europą alinant karščio bangai, hidrometeorologijos tarnyba perspėja, kad stiprus karštis netrukus pasieks ir Lietuvą. Pasak sinoptikų, pirmiausiai, kai pietvakariniai rajonai. O pirmadienį temperatūra Lietuvoje vietomis gali pasiekti 37 laipsnius, ir tai bus karščiausia diena. Kauno miesto poliklinikos šeimos gydytoja Rimantė Pakutkienė Aleksė dalėsi patarimais, kaip reikėtų elgtis atėjus dideliems karščiams.
3: Tai labai reikėtų pasaugoti kūdikius, mažus vaikus, vyresnio amžiaus žmonės, nėščiosios, žmonės sergantis lėtinėm ligomis. Reikėtų nevartoti šiomis dienomis alkoholio, vengti kofeino, rinktis lengvus, šviesius drabužius, dėvėti galvos apdangalus, nebūti vidurdienį saulėje, apsisaugoti, žinoma, mes galime labai paprastai, tik tai reikia daryti laiku, tai reikėtų stebėti savo būklę, nepamiršti gerti vandens. Vengti alkoholio, energetinių gėrimų, kas dabar jaunimo tarpe labai propaguojama.
1: Kauno miesto poliklinikos šeimos gydytoja Rimantė Pakutkienė Aleksė. Grupė parlamentarų siūlant Suvalkiją vadinti Sūduvą, etninės kultūros globos tarybos vyriausiasis specialistas Gintaras Skamaruočius sako, kad tai būtų atkuriamas istorinis teisingumas. Pasak jo, Suvalkijos vardas, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų, yra imperinės Rusijos palikimas.
4: Sūduviai pirmą kartą minimi 77-aisiais mūsų eros metais, 150-aisiais metais minima jau pati Sūduva. Mes nuosekliai augam 2000 metų ir saiga ateina toks okupantas Rusijos imperija, kuri kartu su Prūsijos imperija pasidalina Lietuvos ir Lenkijos valstybė. Ima ir tą Augustavo guberniją pervadina į Suvalkų guberniją. Rusų lenkų kalboje tai yra suvalšizna, o tos gubernijos baudžiaunikai yra suvalkiečiai. Tai mes tiesiog norime atstatyti istorinį teisingumą.
1: Etninės kultūros globos tarybos vyriausiasis specialistas Sūduvos regionui Gintaras Skamaruočius. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė sako, kad ir dabar galimi abu pavadinimai. Jis siūlo vėl apklausti gyventojus.
5: Visose teisės aktuose pavadinimai yra siūlomi vartoti du. Tai yra du lygiateisiai pavadinimai – Suvalkija ir Sūduva. Žinoma, kad labai svarbu išlaikyti tapatybę, išlaikyti istorinės šaknis, jas prisiminti, įprasminti. Bet šiuo metu komisija iš naujo nėra tvaršiusi šito siūlymo, tik tai noriu priminti, kad ir 22 metais, kai buvo kilusi ši iniciatyva, komisija kalbėjo apie tai, kad ir pavadinimas turėtų būti priimtinas visiems regiono gyventojams.
1: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė. Šiuo metu visoje šalyje yra giedra, temperatūra Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23, Šiauliuose ir Utenoje 24, Kaune, Vilniuje, Varėnoje 26 laipsniai šilumos. Naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Ryto dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, o temperatūra kais iki 28-33 laipsnių. 19:05.
0: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: No. No, no, no, no, just a little yellow basket. A little yellow basket.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku.
3: Ketvirtojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 80-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Panoramoje matysite? Lietuvą pasiekia karščiai tęsis visą savaitgalį, karščiausia turėtų būti pirmadienį, laukia ir tropinės naktys.
1: Daugelyje rajonų bus apie 20 laipsnių šilumos.
0: Volodymyras Zelenskis patvirtino planą, pagal kurį Ukrainos saugumo tarnyba pradės 40 dienų operaciją prieš Rusiją. Demokratų lyderis prezidentui pristatė kandidatus į ministrus, visi jau ragavę ministro duonos.
2: Nuo pirmos dienos galėtų sėkmingai dirbti.
3: Kartais vaikui lengviau pasakyti tai, ką jaučia ne žmogui, o žirgui. Kodėl? Ir ką slepia tokie laiškai? Ko jie gali mus išmokyti apie vaiką, kurio galbūt dar nemokame išgirsti? Laidoje draugystė veža pokalbį su vaikų ir paauglių psichiatre, žirgų terapijos specialiste Viktorija Palubeckienė, rytoj 16.30.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: Šeštojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 70-mečio hitai.

0: Dėžutė radijas. 8 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako turintis klausimo, ar į sveikatos apsaugos ministrus demokratų siūlomam Linui Kukuraičiui tikrai pavyks suvaldyti situaciją sudėtingoje sistemoje. Interviu televizija Lanka Nausėda teigia, kad sveikatos apsaugos sistema yra labai sudėtinga ir turinti daugybę iššūkių. Tačiau prezidentas sako neturintis abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Anot Gitano Nausėdos, į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametinėje finansinėje perspektyvoje. Kyvui perspėjus, Baltarusijos režimas išjungė savo teritorijoje sumontuotą ryšių įrangą reikalingą rusų bepiločio atakoms. Aleksandras Lukašenka, be kita ko, teigė per susitikimą su Ukrainos atstovais kalbėjęs apie būtinybę tartis. Šiandien skelbiama, kad Vladimiras Putinas ir Aleksandras Lukašenka susitikime Valdajoje aptarė sąjunginės valstybės darbotvarkę, taip pat prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą bei regioninio saugumo klausimus. Pasak politologo Vyčio Jurkonio, jis nemato nuo širdaus Minsko režimo noro keistis.
1: Minskas yra karo dalyvis, jo teritorija yra naudojama, jis aptarnauja visą tą karo mašiną Rusijos. Yra dėja ir pas mus tam tikrų lobistų, kurie vis dar bando kažkaip išsukinėti Baltarusijos režimą. Jie yra kuo dėti, tai daroma sąmoningai, ko Baltarusija šiandien nenori. Jie nenori nukentėti, jie visada nori būti šiek tiek šoniukė, jiems puiku yra pardavinėti naftos produktus ir pelnytis iš viso to karo. Ukraina dabar visiškai pakeitė toną ir jiems aiškiai rodo pirštu, kur tas dalyvavimas yra, kad mes visą tą matome ir mes galime čia nukenksminti šitos dalykus.
0: LRT televizijai sako Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis. Oro temperatūra keliose Vokietijos vietovėse viršijo 40 laipsnių, tai rodo iš ankstiniai meteorologijos tarnybos duomenys. Tai reiškia, kad šalyje pasiektas naujas birželio mėnesio temperatūros rekordas. Alinanti karščio banga jau apėmė didžiąją vakarų Europos dalį. Ispanija pranešė apie 10 mirčių susijusių su kaitra, Prancūzija yra skelbusi, kad nuskendo 10 žmonių, o įkaitusiuose automobiliuose mirė keli maži vaikai. Karščio bangai slenkant į rytus, ekstremaliai temperatūrai rengiasi ir vidurio Europos šalis, tarp jų Čekija ir Vengrija. Pirmadienį Lietuvoje numatoma 37 laipsnių kaitra. Klimatologas Arūnas Bukantis sako, kad karščio ciklai gali kartotis kas 2-3 savaitės. Profesoriaus teigimu, šiuo metu Europa kaista dvigubai greičiau nei pasaulinis vidurkis.
2: Europa yra viena iš sričių, kur yra globaliniai temperatūros kilimo tempai greitesni už globalinius turiuomenį, netgi du kartus. Ir štai Europoje turime dėl to gana tokias ryškias ir karščio bangas, jo labiau, kad yra arti ir Šiaurės Afrika, ir Arabijos pusėsalis, na, iš ten ir keliauja tie karščiai. Plius dar reikia pridėti, dabar prasidėjo El Niño reiškinys, kuris irgi negalima atmesti, kad jis prisideda prie šitos karščio bangos formavimuose. Didžiausia tikimybė yra karščio bangų, tai Liepa ir Rugpjūčio pirmąją pusę. Taip kad tikėtina, kad dar turėsime, jeigu dabar yra antroji, na, tai ir trečia, ir ketvirta. Na, būna 2-3 savaičių tokios bangos.
0: Klimatologas Arūnas Bukantis. Talino teismas skyrė baudas keliems ieškovams už teismo dokumentuose pateiktas dirbtinio intelekto sugeneruotas netikras akademinės nuorodas. Apie tai praneša estų transliuotojas. Pareigūnų teigimu tai pirmas toks atvejis Estijos istorijoje. Šios bylos ieškovai ginčio leidimą kirsti mišką ir Talino administraciniam teismui pateikė medžiagą, kurioje rėmėsi tyrimais apie plynųjų kirtimų poveikį miškų tvarkymui. Tačiau teismas nustatė, kad jų dokumentuose minimi Estijos tyrėjai iš tikrųjų neegzistuoja, o prašytų tyrimų nepavyko rasti. Talino administracinis teismas vienam ieškovui skyrė 150 eurų baudą, kitiems 9 po 50 eurų. Sinoptikų teigimu, šiuo metu Klaipėdoje yra 22, Panevėžyje 23, Utenoje taip pat, Šiauliuose 24, Vilniuje 25, Kaune taip pat 25 laipsniai šilumos. Naktį bus giedra ir sausa, temperatūra bus 12-17 laipsnių, o rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 28-33 laipsniai karščio. 20 valandų 5 minutės.
3: moterio pasaka.

0: Tinginio lyga susirgęs vaikas liko be namų ir badu galuojasi. Laimei turi nepėščią katiną. Latvių pasaka apie krosnedvario poną seka aktorius Karolis Dapkus.
1: Vienas dvarponis buvo susinešęs su piktomis raganomis. Netoli dvaro šiaudiniai lūšneliai gyveno toks pabalda vaikinas. Vieną rytą jis skubėjo į pievas ir nepakėlė pono ekonomijai kepurės. Kitą kartą, tamsią naktį į dvaro jaują lažan eidamas, įspyrė pono kaliai į šoną, kai ta jam pakinklius kandžiojo. Ponas baisiai papyko ir apleido vaikiną tinginio lyga. Jis taip ėmė bodėtis darbu, jog nuo ryto ligi vakaro gulėjo ant krosnės ir nei atsikelti, nei pajudėti nestengė. Taip gulėjo vargšas kiauras dienas, vos badu nemirdamas. Tik tai katinui ligonio pagailo. Tai ką perkasti jam atneša, tai pašnekina, kad laikas neprailgtų. Kartą vaikinui iš pypkės kibirkštis iššoko į šiaudinį stogą ir kilo gaisras. Būtų galėjęs gesinti, bet kad nesinori ne piršto pajudinti, taip ir dairėsi į šalis, kol lūšna lygi pamatų sudegė. Liko viena krosnis. Tada vaikinas susigraipstė guolį, įlindo į krosnį ir ten su savo katinu apsigyveno. Vieną dieną abudu pasijuto baisiai išalkę. Katinas išlindo iš krosnės ir dumė į kaimą pamedžioti. Kelyje sutiko lapę. Toji sako: katinėlį, aš tave suėsiu. Katinas prašosi: neėsk manęs, kumutė, aš tave į vištidę nuvesiu. Lapė, žinoma, vištieną geriau nei išbadėjęs katinas. Ši ir tinka. Katinas nuvedė lapę į dvarą pas pono vištas, atidarė tvarto duris ir sako: šok vidun, vištas ant laktų rasi, kirsk į sveikatą, kol aš iš kaimo grįšiu. Bet katinas visai neėjo į kaimą, o nukiceno pas poną ir sako: krosnedvario ponas tau atsiuntė gyvą lapę, vištidėje uždaryta, tik pasigauk. Ponas susišaukė žmonės ir visi būriu nubildėjo į vištidę lapės gaudyti, bet vos duris atidarė, lapė tik šmurkšt ir paspruko. Kol jie ten su lape gaišo, katinas pritykino prie mėsos puodų. Ir pats gerai prisišveitė ir vaikino daliai pasičiupo.

0: Vaikinas nelaukė katino taip greit grįžtant ir labai stebėjusi, kad medžioklė gerai nusisekė. O katinas sviedė jam į krosnį mėsos gabalą ir sako, ko čia stebėsi, tinginio panti, šia, valgyk. Pavalgė būdu ir virto ant šono. Po kelių dienų pilvas ir vėl gurkti pradėjo. Tada apsivertė ant kito šono. Bet kiek šitaip vartysis? Galiausiai katinas išlindo laukan iš krosnės ir nuėjo į kaimą pamedžioti. Kelyje susitiko vilką. Tas ir sako, katinėlį aš tave suėsiu. Katinas prašosi, neėsk manęs dėdyti, aš tave į avidę nuvesiu. Vilkui žinoma vieną geriau neišbadėjęs katinas, šis ir tinka. Katinas nuvedė vilką į dvarą pas pono avis, atidarė tvartų duris ir sako, šok vidun avis garderasi, kirski sveikatą, kol aš iš kaimo grįšiu. Bet katinas visai neėjo į kaimą, o nukiceno pas poną ir sako, krosnedvario ponas tau atsiuntė gyvą vilką, avidėj uždarytas, tik tai pasigauk. Ponas susišaukė žmonės ir visi būriu nubildėjo į tvartą vilko gaudyti, bet vos atidarė duris, vilkas tik šast ir paspruko. Kol visi ten su vilku gaišo, katinas pritykino prie mėsos puodų ir pats gerai prisišveitė ir vaikino daliai pasičiupo. Vaikinas nelaukė katino taip greit grįžtant ir labai nustebo, o katinas jam nusviedė mėsos gabalą į krosnį ir sako, ko čia stebėsi tinginio panti, šia valgyk. Po kelių dienų abudu vėl išalko. Katinas išlindo iš krosnės ir nuėjo į kaimą pamedžioti. Kelyje sutiko lokį, tasai sako, katinėlį aš tave suėsiu. Katinas prašosi, neėsk, lokelį, aš tave nuvesiu į bityną. Lokiui žinoma medus skaniau už viską. Šis ir tinka. Katinas nuvedė lokį į dvarą pas pono bites, atkėlė vartus ir sako, eik vidun medaus aviliuose rasi, kirski sveikatą, kol aš iš kaimo grįšiu. Bet katinas visai neėjo į kaimą, o nukiceno pas poną ir sako, krosnedvario ponas tau atsiuntė gyvą lokį, bityne uždarytas, tik tai pasigauk. Nieko nebus, sako ponas, jeigu lapės ir vilko mūriniam tvarte nepagavau, kurgi lokį bityne pagausiu. Eik, paleisk lokį iš bityno, paskui grįžk atgalios ir apsakyk, kas per vienas tasai krosnedvario ponas, kuris gyvena. Jei ne, tai saugokis, kailį nudirsiu. Katinas išleido lokį, grįžo pas poną ir nežino, ką sakyti, ką nutilėti. Pagaliau ponas užriaumojo, na, kas yra? Saky greičiau, kur gyvena tasai krosnedvario ponas? Kur gyvena? Ogi krosnės dvare, atkirto katinas. Kur yra tas krosnės dvaras? Ponia, kaip čia tau pasakius, norėjo išsisukti katinas. Eime, drauge, pats pamatysi. Na, jei negali pasakyti, tai atvesk pas mane tą krosnedvario poną. Nieko nedarysi, katinas turėti namo ir atvest krosnedvario poną. Kita diena abudu eina į dvarą. Nuo vieno tilto katinas nustūmė vaikiną į upę ir pats jį ištraukė. Bet raukdamas vaikino drabužius suplėšė ir jį patį gerai apdraskė. Tada nudūmė į dvarą ir sako ponui, klausyk, ponė, kokia nelaimė. Važiuoja mudu su krosnedvario ponu čionai, o ant tilto arkliai pasibaidė. Ėmė daužytis ir išvirti mūsų upę. Krosnedvario ponas dar norėjo arklių sulaikyti, bet tie iššoko iš upės, ištempė jį, visus drabužius suplėšė ir dar patį apdraskė. Ten ir palikau begulinti. Tai išgirdęs ponas liepė pakinkyti karietą, paimti drabužius ir pats nuvažiavo nelaimingojo gelbėti. Nuvažiavo ten ir mato. Krosnedvario ponas guli ir kasosi, aprengė jį brangiais drabužiais ir jau kelsi karietą, bet nieko neišeina. Krosnedvario ponas tinginio pagautas iš vietos nejuda, tik žvilgčioje čia per vieną petį, čia per kitą. Kodėl jis taip dairosi? Klausė ponas Katina. Jam turbūt drabužiai per prasti, pošnesnių reikėtų, atsakė Katinas. Pasiuntė į dvarą pošnesnių drabužių ir jais aprengė. Krosnedvario ponas vėl žvilgčioje čia per vieną, čia per kitą petį. Tada Katinas užmynė jam ant kojus, kad liautųsi dairėsis. Tas paklausė, įlipo į karietą ir abu ponai neskubėdami nuvažiavo į dvarą. Katinas užrietęs uodegą ir bėga pirma. Kelyje sutiko kiauliaganius ir aviganius. Katinas nuleido uodegą ir šūktelėjo piemenims. Oi, kas dedasi, ten iš paskos piktas nelabas važiuoja. Jei jūs paklaus, kieno piemenys esate, jūs atsakykit, krosnedvario pono, kitai bus riesta. Važiuodamas pro piemenys, ponas sustabdė karietą ir paklausė. Kieno piemenys esat, krosnedvario pono? Žiūrėk, tu man nustebo ponas, aš jau toks turtingas, bet tiek daug kiaulių ir avių neturiu. Toliau Katinas sutiko piemenį su karvių ir arklių bandomis. Nuleido uodegą ir šūktelių. Oi, kas dedasi, ten iš paskos piktas nelabas važiuoja. Jeigu jūs paklaus, kino piemenys esat, tai atsakykit krosnedvario pono, kitai bus riesta. Važiuodamas pro šalį, ponas sustabdė karietą ir paklausė. Kieno piemenys esat? Krosnedvario pono. Žiūrėk, tu man nustebo ponas, aš jau toks turtingas, bet tiek daug karvių ir arklių neturiu. Pagaliau Katinas pribėgo dvarą. Tas jau iš tolo visas žiburiuoja. Jėjo Katinas į rūmus ir rado ten pilną prisigrūdus raganų. Krosnedvario pono belaukiančių. Katinas jums kad sušuks. Oi, kas dedasi, ten iš paskos piktas nelabas važiuoja. Bėkit, bėkit ir lyskit į devintą kviečių kaugę, kitur galas griebs. Tai išgirdusios raganos visus iki vienai nulėkė ir sulindo į devintą kviečių kaugę. Abudu ponai galų gale atvažiavo į dvarą ir ėmė vaišintis, valgyti ir gerti lygi sočiai. Tuo laiku Katinas prisliūkino prie devintos kviečių kaugės ir ją padegė. Kaip ėmė raganos mėlyną ugnim liepsnoti, Katinas priejo prie pono, mostelėjo degančią kaugę ir juokėsi. Krosnedvario ponui vienas niekis, kviečių kaugė daugiau ar mažiau. O ponas per liepsną viską matydamas šoko raganų gelbėti, bet ugnis ir jį patį pagavo. Taip ir sudegė nedorilį su savo raganom. Vos tik jie sudegė, vaikino tinginio ligos kaip nebūta. Vaikinas baisiai prasidžiugo ir sako Katinui, tu man labai daug padėjai, kaip aš tau atsimokėsiu, man jokio užmokesčio nereikia. Ir pabalda vaikinas su gudriuoju Katinu ilgas dienas laimingai gyveno.
1: Daugiau pasakų vakaropasaka.lt. Panoramoje matysite, Lietuvą pasiekia karščiai tęsis visą savaitgalį, karščiausia turėtų būti pirmadienį, laukia ir tropinės naktys.
2: Daugelyje rajonų bus apie 20 laipsnių šilumos.
1: Volodymyras Zelenskis patvirtino planą, pagal kurį Ukrainos saugumo tarnyba pradės 40 dienų operaciją prieš Rusiją. Demokratų lyderis prezidentui pristatė kandidatus į ministrus, visi jau ragavę ministro duonos.
3: Nuo pirmos dienos galėtų sėkmingai dirbti.
4: Šiandien LRT radio žodis buvo minutė. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje, 15:30.
5: Pasaulio atradimai ir vasariški gandrų pulkai.
6: Iš nakties išnyra šikšnosparniai. Ar tikrai juos matome ir suprantame?
5: Kas auga dzūkų šiluose?
6: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai. Nuo 6:30.
7: Kartais vaikui lengviau pasakyti tai, ką jaučia ne žmogui, o žirgui. Kodėl? Ir ką slepia tokie laiškai? Ko jie gali mus išmokyti apie vaiką, kurio galbūt dar nemokame išgirsti? Laidoje draugystė veža pokalbį su vaikų ir paauglių psichiatre, žirgų terapijos specialiste Viktorija Palubeckienė rytoj 16:30.
8: LRT Radio.

Mato Evangelijoje baigėsi ilgas ir painus kalno pamokslo tekstas. Dabar Jėzus prisertinsi Dievo karalystę, skelb savo darbais. Išgirdęs pagalbo šauksmais negali praeiti pro šalį. Raupsuotojo vyro prašymas, viešpatie, jei nori, tu gali padaryti mane švarų, gali susilaukti vienintelio atsakymo – noriu, būk švarus. Bet Jėzus elgesys reiškia kur kas daugiau negu vien medicininė pagalba. Tas, kuris prašėsi išgydomas, nėra tik paprastas ligonis. Jėzaus amžininkų įsitikinimu, raupsai buvo Dievo bausmė už nuodėmes. Raupsuotieji privalėjo gyventi atokiai, izoliuotai nuo kitų žmonių, persiplėšė drabužius ir ne tik atsargumo sumetimais. Raupsai reiškia moralinį nuosprendį. Sergantieji neturėjo teisės dalyvauti religinėse peigose, buvo nešvarūs religinio kulto prasme. Taigi, išgydydamas raupsuotąjį, Jėzus tarsi skelbė, kad Dievas ir jo vertinimai nebūtinai yra tokie, kokius mes įsivaizduojame ir pateikiame savo religiniuose teisynuose. Dievas nepaiso net švenčiausio įstatymo, jeigu jis paneigia gailestingumą ir pasmerkia žmogų. Pasiklausykime, ką pasakoja evangelistas Matas.

Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį lydėjo didelės minios. Štai prisiartino raupsuotasis ir parpuolė prieš jį ant žemės maldaudamas. Viešpatie, jei nori, tu gali mane padaryti švarų. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Ir tuojau raupsai išnyko. Jėzus pridūrė: žiūrėk, niekam nepasakok, bet eik pasirodyk kunigui ir paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti.

0: Lietingas sekmadienio rytas su dukra žiūrėjom filmukus per televizorių. Vienas siužetas patraukė aliuzijomis ir į šventraštį, ir į mitus. Kažkokie nenaudėliai iškirto šventą į medį ir dauguma džinglių gyventojų susirgo niežuliu. Jie tikėjo, kad tai bausmė už šventojo medžio nukirtimą, kol neatsirado grupelė racionaliųjų, kurie ėmė aiškintis ir atrasti, jog niežulį slopina to medžio vaisiai. Jeigu tik kas iš užsikrėtusių paliečia kokį sveikai, jis irgi kaip mat suserga. Todėl jie visi vaikšto liūdnais būriais, maldaudami sveikųjų juos pakasyti. Atrodo visai kaip raupsuoti iš filmų apie Jėzų Kristų. Įdomu, kad vaikams tas raupsuotumas pristatomas kaip bendruomeninė problema. Raupsuotumas šiandien jau kitoks, tik retais ir perdėm iliustratyviais atvejais jis reiškiasi kaip liga. Dažniau jie atpažins iš skurdo ir šlapimo atvaiko viešajame transporte. Sunku įsivaizduoti pasveikusį, nes nuo socialumo paprastai nepasveikstama. Ir suprantama, tai ne vien tik tų izoliuotų bendryjų, bet dar labiau mūsų, tariamai sveikųjų, pilietinė ir ontologinė kaltė. Šioje evangelijos ištraukoje man nepatinka tas raupsuotojo puolimas ant kelių, bet gal kūnas tokiu būdu išreiškia nuo širdo atsidavimą, įvykstantį vieną kartą žmogaus gyvenime. Juk jau neturi ką prarasti, orumas jau nebebrangintinas, prašymas susijęs su išgyvenimo klausimu. Šio laikinojame pasaulyje, kur vis dėlto galioja šiokia tokia demokratinė sąmonė, jau sunku suvokti tą išraiškingą nusižeminimą. Nebent atsiklaupimas gatvėje devintinių procesijos metu reiškia protestą prieš piliuškius vartojimo vergus. Bet kažin ar jie patys tą taip interpretuotų. Pagydęs raupsuotai, Jėzus uždraudžia jiems skelbti apie įvykį, tačiau liepia atlikti formalumus, kaip pasveikusiam prisiregistruoti pas kunigus. Vis dėlto tai neįmanoma. Juk pasveikusysis turės atsakyti paklaustas, kokiu būdu pasveiko. Tačiau galbūt turimas galvoje išgydymo paslapties branginimas, nemanipuliavimas ją. Šiandien tiek daug žmonių atvirose visuomenėse pasakojasi apie visas savo patirtis, kad tarsi ir nebelieka erdvės jokiems stebuklams, jokiam ontologinio judesio intimumui. Nevalingai prisimeni įvairius koučingus, pozityvų įmąstymą ir kitas New Age atmainas. Net nuo vėžio žmonės pasveiksta įtikėję sveiką mitybą. Nepasidalinti tomis subtilybėmis su kitais atrodo ir neteisinga ir perdėm savanaudiška. Ir vis dėlto tas priverstiniu tampantis viešumas iškraipo stebuklus. Neretai kažkokiais pornografiškais atrodo vadinamieji dvasiniai liudijimai. Egzistuoja tam tikra riba lygi kalbos iki kalbinė patirtis. Ir bandymai ją peržengti su vulgarina švenčiausius išgyvenimus. Kodėl Jėzus pagydo raupsuotai, veikiausiai apimtas gailestingumo? Atstumtasis išdryso prisertinti pro didžiulę žmonių minę, įveikti bendruomeninę konvenciją, suardyti ribą tarp sveikumo ir ligos. Rizikuodamas užkrėsti kitus, nusikalsdamas sociumui, jo individualus noras gyventi buvo betodairiškas. Kitu atveju tai būtų vadinama egoizmu, savanaudiškumu, puikybe ir kitais mums įprastais krikščioniškos lengvo epitetais. Raupsuotasis prasiskverbė pro minę su abejone, nebūdamas visiškai tikras dėl išgydymo, tiesiog apsispręsdamas pabandyti. Viešpatie, jei panorėsi, gali padaryti mane švarų. Įžūlumas nėra atsiejamas nuo nuolankumo, jie vaikšto drauge. Kiek daug kartų gyvenime norisi tos švaros perkeltinę prasme, net jei nepriklausai jokiai izoliuotųjų bendryjai. Švaros kaip dvasios tyrumo. Kita vertus, kiekvieną protarpiais ištinkantis vienišumas ir sielvartas izoliuoja dar skaudžiau už bet kokius raupsus. Ir neaišku, pasakotis kam nors apie tai ar ne.
1: Mato Evangelijos ištrauką komentavo Giedrė Kazlauskaitė. Čia mažoji studija. Tikinčiųjų bendruomenė šiuolaikiniame pasaulyje. Taip Rovanas Viljamsas, anglikonų bažnyčios arkivyskupas, pavadinęs savo pastabas apie šių dienų krikščionybės ir šių dienų pilietinės visuomenės susitikimą. Tema tiesa nenauja ir nedaug pasikeitusi nuo antrojo Vatikano susirinkimo laikų 7-ame anuo amžiaus dešimtmetyje. Aišku, optimizmo šiandien mažiau, institucinių bažnyčių autoritetas bei įtaka sumenkia, tačiau arkivyskupas Viljamsas ir neieško būdų, kaip pakelti savosios stovyklos prestižą. Jam svetimas noras grumtis, varžytis su pasauliu. Kita vertus, jis nesiūlo tikinčių bendruomeniai ir žūtbūt įtikti sekuliariai visuomeniai, laukiant jos aplodismentų bei lengvatų. Tesdama savo misiją, bažnyčia iš savęs, iš savo prigimties, savo istorijos ir pašaukimo gali rasti tikrumo ir pasitikėjimo. o pasaulyje ji pati yra patikima tada, kai arkivyskupo žodžiais tariant, mažiausiai rūpinasi savo saugumu ir labiausiai rūpinasi savo aplinkos žmogiškumu. Pasiklausykime Rovano Viljamso minčių.

Išpažinti tikėjimą reiškia saugoti sampratą to, kas žmonija yra tiesos atžvilgiu, nepriklausant nuo pasaulio pergalių. O liudyti tiesą, nepriklausančią nuo pasaulio pergalių, reiškia, kad mes dėl tiesos išlikimo ir triumfo nesikauname taip, kaip elgiasi partijos ir interesų grupės mus supančiame pasaulyje. Ir tikinčiųjų, ir netikinčiųjų nesiliauja stulbinęs vienas paradoksas. Kai išsivaduojame iš begalinio troškimo, kad mus rimtai priimtų, palaikytų ar mums paklustų, tada yra didžiausia tikimybė, kad būsime išgirsti. Įtikinamas tikėjimo liudijimas yra toks, kuriam nerūpia apsauga ir sėkmė, ir kuris atmeta.

meta tokius dalykus kaip smurtas bei prievarta prieš kitokių įsitikinimų žmones. Religinės bendruomenės tikrumas tampa regimas tada, kai ji pripažįsta, jog yra priklausoma nuo Dievo. O tai reiškia, kad ji nekovoja dėl vietos ir galios. Ir nemano, kad egzistuoja tik pagal visuomenės jai suteiktą licenciją. Savo teisę egzistuoti jis skelbia pasiremdama Dievo pašaukimu. Ir todėl atsisako vykdyti tą teisę įprastais konflikto metodais. Jėzus, stovėdamas prieš Piloto teismą, sako, kad jo karališkoji valdžia nekyla iš nieko kita, tik iš tiesos, kurią jis pats išreiškia kaip įsikūnijęs Dievo žodis. Žemiškos valdžios turi nuolatos stiprinti save viešpatavimu ir grumtynėmis. Jeigu Jėzaus mokinių bendruomenė stiprintų save tokiu būdu, ji pripažintų, kad jos pareiškimai kyla iš žmogiškosios srities. Dievo karalystė, į kurią krypsta Jėzaus veiksmai ir žodžiai, nėra koks nors regionas žmonių visuomenės viduje. Jo labiau ji nėra geografinė teritorija. Tai žmogiškų santykių, viešų ir privačių visuma, kur Dievo tikslas yra lemiamas veiksnys. Jis ir gali būti matomas mūsų istorijoje. Bažnyčiai šioje perspektyvoje patikėta saugoti tokią visuomeninę santvarkos viziją, kuri niekaip nesusieta su baime, priespauda, prievartiniu išstumimu, kur neieškoma atpirkimo ožių. Tai santvarka, kurioje kiekvienas asmuo pripažįsta esąs priklausomas nuo visų kitų, bet kartu turintis neįkainojamų dovanų kitiems. Bažnyčia neims skelbti, kad ji visą laiką taip gyveno ir gyvena. Nesėkmės čia pernelyg ryškios, amžius po amžiaus. Tačiau pasitikėjimas bažnyčia nepriklauso nuo jos sėkmės, o tik nuo to, kad ji vis iš naujo trokšta būti vertinama pagal tai, ką skelbia ir ką rodo. Jis skelbia ir rodo nekonkuruojančią, taikingą Dievo karalystę santvarką, sutelktą aplink Jėzų ir kuriamą per įsipareigojimą jam. Visuomenėje, neturinčioje vieningų moralinių ar religinių rėmų, bažnyčia papildo bendrąją vaizduotę ir moralinį klimatą dviem esmingais dalykais. Pirmiausia, jis skelbia, kad dėl visų žmonių pirmykščio ryšio su Dievu, kiekvieno asmens garbingumas yra nediskutuotinas dalykas. Kiekvienas žmogus gali pasiūlyti kitiems savo unikalių dovanų. Kiekvienam žmogui turi būti rodoma kantrybė ir pagarba. Taip pat laisvė prisidėti tuo, kuo jis apdovanotas. Ir tai galioja visuomet. Nesvarbu, ar kalbėtume apie sunkios negalios kamuojamą žmogų, ar apie įtariamą nusikaltėlį, ar apie gausybę vargšų visame pasaulyje. Bažnyčios reikšmė pilietinėje visuomenėje yra puoselėti gyvą rūpestį, kad būtų gerbiama ir palaikoma žmogiškos atsakomybės ir teisingumo vizija, veikianti visose žmonių bendrijose, siekiančiose bendrojo gėrio. Reikia susieti pilietinės visuomenės gyvenimą su jo giliausiomis šaknimis, nesvarbu, ar visuomenė tai pripažįsta ar ne. Įsitikinimais, jog esame atsakingi prieš Dievą už tai, kaip tarnaujame ir rodome pagarbą Dievo kūrinijai, mažų mažiausiai padeda užtikrinti, kad bendros žmogiškos gerovės ir atsakingos laisvės paieškos nebus paverstos vien žmonių susitarimo reikalu. Ir jeigu bažnyčia prašo iš visuomenės pripažinimo, kuris leistų jai būti pačia savimi, ji tai daro ne todėl, kad nerimautų dėl savo išlikimo, kuris yra Dievo rankose, bet todėl, kad ji prašo laisvės priminti visuomenėse, kuriuose ji gyvena, apie jų pažeidžiamumą ir būtinybę nenutolti nuo kai kurių pamatinių klausimų apie žmonijos prigimtį. Aišku, toks bažnyčios prašymas bus išgirstas ir priimtas tik tada, jei bažnyčia nuoširdžiai atrodys kalbanti daugiau negu vien religinių reikalų labui, jeigu jai rūpės šis tas daugiau nei savigina. Bažnyčia labiausiai patikima būna tada, kai ji mažiausiai rūpinasi savo saugumu ir labiausiai rūpinasi savo aplinko žmogiškumu. Kita vertus, patikima visai nereiškia populiari, nes anas rūpestis žmogiškumu gali gerokai prieštarauti vyraujančiai nuomonei.

Rūta Tumėnaitė perskaitė anglikonų arkivyskupo Rovano Viljamso pastabas apie tikinčiųjų bendruomenės misiją pilietinėje visuomenėje. Tiek šiandien iš mažosios studijos. Susitiksime vėl rytoj. Sudie, malonūs klausytojai, viso labo jums.

0: radijas. 9 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis pristatė prezidentui partijos kandidatus į ministrus. Kai buvo skelbta viešai sveikatos apsaugos ministerijai vadovauti siūlomas Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Kalbėdamas apie Savicko tinkamumą eiti energetikos ministro pareigas, ekspertas Romas Švedas atkreipė dėmesį, kad politikas turi darbo vyriausybėje patirties.
1: Kandidatą geriausiai apibūdina jo darbai. Tai aišku, pats kandidatas parodys, kiek jisai sugeba įgyvendinti, jeigu būtų paskirtas, bet kalbant konkrečiai apie Luką Savicką, jis turi politinės patirties, jis turi patirties darbo ministru, jis turi patirties taip pat darbo su premjeru. Bet sakyčiau, tokioj pozicijoj kaip energetikos ministerija, ar pavyzdžiui, netgi ir susiekimo ministerija, tokiose infrastruktūros ir politikos ministerijose, didžiausias iššūkis yra įgyvendinimas. Kaip pavyks įgyvendinti, o tai yra iššūkis nelengvas bet kokiam kandidatui.
0: Nepriklausomas energetikos ekspertas Romas Švedas. Venesuelo žemės drebėjimo aukų skaičius toliau didėja ir dabar siekia 920, dar apie 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais galėjusi likti žmonių, trūkstant vietos pareigūnų pagalbą siūlo užsienio šalis. Kaip skelta, per vieną minutę Venesueloje vienas po kito įvyko du žemės drebėjimai, vieni stipriausių per šimtmetį, jų stiprumas buvo daugiau nei 7 balai. Didžiausio Ukrainos privataus energetikos tiekėjo vadovas sako, kad šalies energetikos sistema bus geriau pasirengusi artėjančiam šaltajam sezonui po to, kai praėjusią žiemą Rusijos smūgį tūkstančių žmonių paliko šaltyje ir tamsoje. Beveik kasdien Rusijos dronai ir raketos smogė Ukrainos energetikos objektams, dėl to teko taikyti pakaitinius elektros tiekimo nutraukimus per atšiauriausią žiemą nuo tada, kai 2022 metais Maskva pradėjo invaziją. Nuo tada, kai Rusija pradėjo, puolimą žuvo 10 000 žmonių, milijonai buvo priversti palikti savo namus, o didžioji dalis rytinės ir pietinės Ukrainos buvo sunaikinta. Žiniasklaida skelbia, kad Pekine nedidelis lėktuvas rėžėsi į dangoraižį. Beveik 530 metrų aukščio bokštas, dar žinomas kaip China Zan, yra vienas aukščiausių pastatų pasaulyje ir vienas iš Kinijos sostinės simbolių. Jis yra šalia Kinijos valstybinio transliuotojo būstinės. Kol kas neaišku, kas sukėlė incidentą ir ar per jį kas nors nukentėjo. Kinijos valdžia šio įvykio kol kas nekomentavo. Internete prieinami skrydžio duomenys rodo, kad tai buvo Kinijoje pagamintas lengvasis sportinis lėktuvas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigia, kad šiais metais fiksuoti keli atvejai, kai paaugliai už atlygį internete buvo verbuojami užsiimti vandalizmu. Pasak Vilmanto Vitkausko, svarbu perspėti vaikus, kad socialiniuose tinkluose yra pavojingų grupių. Jis ragina tėvus ir vaikus kalbėti šią temą, bei pastebėjus galimus verbavimo atvejus pranešti tarnyboms.
2: Vyksta tyrimas, nustatyti, kas konkrečiai mūsų paauglis Lietuvos bandė tokiu atveju verbuot. Tai nėra kažkoks tai dabar jau teorinis dalykas, apie kurį kalbam, bet yra praktinis. Už tai ir mūsų tikslas yra prieš tą atostogų sezoną pakelti budrumo lygį tiek vaikų, tiek tėvų, tiek pedagogų, tiek tarnybų atitinkamų ir užtikrinti, kad mūsų vaikai išliktų saugus ir nepaliesti tokių blogų dalykų. Jeigu tokie atvejai jų socialiniai erdvėjai pasitaikytų, kad netilėtų, informuotų.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Sinoptikų duomenėmis dabar visoje šalyje yra saulėta, temperatūra Klaipėdoje ir Panevėžyje, taip pat Utenoje yra 22, Šiauliuose, Vilniuje 24, Kaune 25, Varėnoje 26 laipsniai šilumos. Naktis bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 28-33 laipsnių. 21 valanda 5 minutės.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai ir radio žiūrėtojai. Malonu, kad įsijungėte ir su vaizdumus. Ir turbūt verta šį kartą, nes kai turi studijoje svečią režisierių, aktorių, puikiai visiems pažįstamą veidą iš kino ir televizijos, Kirilą Glušajevą, tai norisi ir pažiūrėti tokį žmogų. Labas, Kirilai.
5: Labas, labas.
3: Labas.
4: Į visas kameras Kirilas pasižiūrėjo. Tai galim ir pradėti nuo to momenčiuko, kurį aš visada baisiai mėgstu. Pasiūlau savo svečiam visada pabandyti atspėti į kokio genialaus žmogaus kailį aš tau pasiūlysiu šiandien įsisukti. Žmogus, kurio šypsena nuo pat jaunystės jam buvo toks jo kozeris pagrindinis.
5: Čia DiCaprio gal?
4: Ne. Tokia gudresnė šypsena, tokia velniškesnė šypsena.
5: Dar kol kas nežinau. Tai ar tą galim padaryti, aš taip pamėtysiu kažką, kas iš šypsenų.
4: Gerai, galim pažaisti. Kieno šypsena tokia, sakyčiau, aš jau pavadinčiau velnišką šiek tiek.
5: Tai turbūt būtų Nicholsonas.
4: Taip. Taip. Nu va, matai, mes labai nesunkiai prieinam. Aha. Visada. Kaip tau šis aktorius? Kaip jį žiūri?
5: Nuostabus aktorius. Ir aišku, pirmiausia, kalbant apie Nicholsoną visą laiką, iškyla ir skrydis virš gegutės lizdo ir švytėjimas.
4: Tai, Kirilai, kaip savo mokyklos klasėje, vidurinės mokyklos klasėje, buvo tituluotas Jackas Nicholsonas? Savo klasioku, ar monstras, ar klounas, ar bosas?
5: Klounas gal?
4: Taip, iš karto pataikiai, taip, iš tikrųjų, matyt, jo ta natūra tokia žaisminga ir artistiška, kurios jam tikrai netrūko, jis ir šeimoje ten nuolat grūdavo ant grindų ir vaidindavo, nežinau, kad tik tai gautų, ko nori, ir išdarinėdavo scenas, kokias tik nori, tai mokykloje lygiai tas pats matyt. Tai puikiai pataikiai ir iš karto, kadangi, nežinau, ar tu supratai, bet vis dėlto šioje laidoje ne Jackas Nicholsonas, o Kirilas Glušajevas yra svarbiausias. Tai tavęs noriu ir klausti, tu buvai koks mokykloje?
5: Aš mokykloje buvau toksai derinys prieštarų. Tai vis tiek teko ir toj nuodėmėjai pabūt, nusirašyt,
4: ar ne?
5: Ne kartą.
4: O teko prieš mokytoją, nežinau, išvaidinti kažką, išsisukti iš situacijos, savo vaidybą pasirepti?
5: Nu, tai vaidint, kad ten labai įdomu, kad tu susidomėjęs, kad tu va dabar tikrai tau aiškino ten 15 kartą ir dabar jau tu tikrai supratai ir sekančiai pamokai tikrai pasiruoši. Toliau, tai visas šitas. O tai va čia iš tų, bet iš kitos pusės, aš daug dalyvavau ir užklasinėse veiklose, tai ir skaitovų konkursai, ir teatro studija. Mūsų buvo mokyklo nuostabi teatro studija Feniksas su puikia mokytoja Inesa Inulevičinė, šviesos atminties, čia nepriseniausiai irgi iškeliavo į kitą pasaulį jau. Va, tai buvo mano pirmosios tokios teatro kaip namų, tokios pamokos, teatro kaip tokios savotiškos šeimos, bendruomenės, galbūt tai. Va, ir iš kitos pusės mokyklo, aišku, aš turėjau tą dvejetą iš elgesio. Tai va, tai tėvai buvo.
4: Chuliganas. Tai ką tu prisidirbdavai mokykloj?
5: Na, įvairiausi tokie, nu, provokacijos pamokų metu, kažkokie tai rėkavimai, šūkavimai, kažkokie tai darimai, kažkokių garsų skleidimai ir taip toliau. Nu, toks, naprastai, tiesiog gal, kaip pasakytų jaunimas, ten dabar tai toks kažkoks distoršino toksai kūrimas, toks kažką tu sėdi, pamoka vyksta, ten kažkokius garsus pradedi daryti paskutiniam suolę, vat, kažkaip provokuoti ten klasioką, bet ir dar būdavo tokie organizaciniai, nu, organizuotas nusikalstamumas.
4: Tai, jau su hebra, ar ne?
5: Jo, tai pavyzdžiui, ten buvo sugalvota, kad spintoje, kuri prie lentos būdo tokia spinta, šonu tokia, pasukta, taip, spinta. Aha. Tai va, tai mes toj spintoj įrengėm tokį pamokų praleidinėjimo kambariuką, vat, padarėm lentynas tokias ir sugebėdom netgi penkiesias sulindėjai tą absoliučiai siaurą spintelę praleidinėti pamokas tenai.
4: Ta prasme, pamoka vyksta, o jūs spintoje sėdite.
5: Taip, ir

0: Vat spintoje ir tu vat prašyta, matai, čia pat sceno jau stovinti mokytojų, nes tengi dar yra tokia pakila, tokia maža kaip scenytė, kadangi mokykla prie Vingio parko. Va, tai mes turėdom pamokas, kada išėdom į Vingio parką, ten, pavyzdžiui, fizinės arba per darbus, mes eidom ten tvarkyti Vingio parko, rinkti šakų, griebti, taip toliau. Tai sugebėdom ten pabėgti, užlipti ant estrados ir...
1: Ant to viršaus
0: reikėsi estrados. Ant to viršaus mes ten laipėdavom, o kadangi aš dar esu čia vietinis, aš iš Donelaičio gatvės esu, tai man apskritai Vingio parką ar ten per pamokas, ar šiaip iš namų išeitin, tai yra kaip į kiemą. Tai vat visi koncertai, ten parama, foje paskutinis koncertas, na, visa tai buvo lankyta, visa tai buvo einama, ten už tvoros būdavo vadinama, ten tu neini į vidų, bet tu esi už tvoros, tai vis tiek tu esi šalia.
1: Dalyvauji.
0: Bet už tvoros, na, aišku, būdavo pagrindinis toksai, nu, kaip Šekspyras sako, pragaras tuščias, visi velniai. Čia. Jo, dėl to, kad ten būdavo nu, mažiausiai kontrolės, ten mažiausia policijos. Iš kitos pusės buvo labai daug žmogiškumo, nes tai yra 90-ieji, reikia turėti omeny, nes aš baigiau 2002-ais, tai vat visas tas permainų laikas, nerimo laikas ir nepriteklius, ir kriminalas, ir skurdas, ir mes per visą tai, būdami vaikai ir paaugliai ėjom, ir aišku, tai labai lietė ir klasę, ir kitas klasės. Tai turėjome daug tokių ir socialinių problemų, bet kita vertus buvo labai stiprus toks bendruomeniškumo jausmas, žmogiškumo, pagalbos, va, to tokio ryšio. Va, tai man mokykla tikrai buvo ir gyvenimo mokykla, ir kažkokia tokia žmogiškumo mokykla.
1: Žinai, kokią paslaptį Džekui Nikolsonui atskleidė Time žurnalistas vieno interviu metu? Jis daug kalbasi, žvaigždė su žurnalistu ir staiga žurnalistas jam sako. Sako, žinai, Džekai, aš tau dabar pasakysiu paslaptį. Visai netrukus prezidentas Nixonas bus pašalintas iš savo posto. O gal jis sakė taip. Visos, sako, tavo santaupos dingo, nes bankrutavo tavo bankas. Tokią naujieną pasakė. Ar žurnalistas pasakė štai taip, Džekui Nikolsonui. Aš išsiaiškinau, kad tavo sesuo iš tikrųjų yra tavo motina.
0: Trečias.
1: Taip. Taip, taip. Ar tu girdėjęs tą istoriją, ar atspėjai?
0: Aš kažkaip atsispirdamas nuo jo kaip aktoriaus, kaip asmenybės, to gal temperamento, charakterio ir to, ką aš mačiau filmuose gal. Nes jo, kai jis įvaidino tą liniją santykių su moterimis, labai tokia yra vis laika tiksli, bet labai tiksli tose rėžėse arba tose vagose, kurios šiaip yra nu, tokios pakankamai, tokios, nu, kaip skaitume, galbūt disfunkcionalios arba nenormiškos.
1: Taip, žinok, ir iš tikrųjų nepaprastai įdomi istorija. Jis būdamas 37-erių, jeigu nesuklysiu, būtent ir sužinojo šitą dalyką iš žurnalisto, kuris atliko tyrimą ir nustatė vat, tokį faktą. Jis augo su dviem seserim, su June ir Loren, ir turėjo mamą. Ir pasirodo, va, kai žurnalistas ir išsiaiškino vėliau, pasirodo, jo mama buvo jo sesuo, kuri susilaukė Džeko būdama nepilnametė ir taip atsitiko, kad na, jos mama, tai yra Džeko močiutė, priėmė gyventi dukrą su kūdikiu ir visiems, na, turėdama omeny tuos laikus, kur smerkimo tikrai buvo labai daug tokiam situacijom, kaip tai mergaitė nutiko. Žodžiu, priėmė ją kaip, žodžiu, kad kaip savo kūdikį augino jos, savo dukters sūnų. Ir būtent... Tokiu būdu jis sužinojo tą tiesą. Mama ir močiutė, kuri jam atrodė, kad yra jo mama, jau buvo mirusios. Jisai su jomis nebegalėjo aptarti tos situacijos. Ir tas įvykis, na, jis nebijotinai turėjo na, supurtyti jo gyvenimą kaip reikiant. Nors jis paties interviu metu sureagavo gan ramiai. Na, jis pasakė, taip, gyvenimas yra sudėtingas, bet geriau žinoti, negu nežinoti. Bet draugai po to apie jį kalbėdami sakė, kad galima Džeko Nikolsono asmenybę gyvenimą jo skirstyti iki ir po to įvykio, po to sužinojimo. Na, čia normalu, kad tikrai turėtų sukrėsti. Žinai, Kirilai, o kokį įvykį tu savo gyvenimą galėtum pavadinti tokį labiausiai sukrečiančiu, kaip tau atrodo?
0: Jeigu taip prie tų tokių didžiųjų, tai... Nu, aš aišku, vis laiką atsimenu, pavyzdžiui, vieną tokį, tai yra pirmas ryškus įvykis, ką aš atsimenu ir labai gerai atsimenu, tai kai augo dantis. Tai va čia yra toksai pirmas susitikimas su pasauliu.
1: Tu turi omeny, kai tu mažiukas buvai visiškai apie metus, ar tu apie tos protinius dantys šneki?
0: Ne, kai aš nu, vaikas buvau, kūdikis.
1: Tu atsimeni? Kaip taip gali būti?
0: Aš atsimenu, aš tokį vaizdą turiu ir labai aišku jausmą iš to, tai yra virtuvė, užrasoja langai, dėl to, kad tuo metu tam, kad pašildyti košės, tai mikrobangės nebuvo, reikėdavo šildyti vandenį, ir tada tam vandenį jau tuos buteliukus su košė, reiškia, šildyt. Vat, ir būdavo tokios medinės kėdės stalai, transformeriai tokie.
1: Taip, kur visi vaikai, visi mes turėjom, kur aukščiau pasikelė prie stalo, kad sėdėtum.
0: Ir vat, aš atsimenu, kad aš sėdžiu toj kėdutėj, vat, ir yra neįtikėtinai stiprus skausmas čia vat, viso šitoj daly, nu, tai yra ten galva, sakykime, bet...
1: Burnytė, aha.
0: Jo, bet tu, ne, tu tuo metu, kadangi tu esi, nu, toks, tu dar nesuvoki savęs kaip kūno, čia jau vėliau mes sakom, aš kūnas,
1: taip,
0: ne, arba ten, aš kūnas, nu, tas tokia koncepcija, ne, aš brūkšnį kūnas, ne, tai tuo metu to nėra, yra tiesiog, vat, tu ir vat, toksai spengintis, nesibaigintis, vat, tas jausmas to skausmo, taip pat, kad tu pats esi tas skausmas, vat, ir mama šalia, jinai, reiškia, ir aš sakau, kad man skauda, nors, nu, turim supras, kad vaikas tokio amžiaus negali sakyti.
1: Taip, nes tai yra, nu, vis tiek dantukai apie metus.
0: Jo, taip. Bet aš atsimenu, kad aš sakau.
1: Tu atsimeni jausmą, kad
0: perdodu,
1: sakai.
0: Aš sakau,
1: o, Dieve.
0: Bet manęs nesupranta. Jo, mane atjaučia, bet jinai negali suprast teksto. Mat, ir tada ten, glosto, šildo, mat. Ir tada ta vat virtuvė, tokia elektrinis apšvietimas, šiltas pakankamai, toksai, iki šiol yra pastebus virtuvė, tokia oranžinis šviestuvas toksai. Vat, ir po to vat, tai tęsis, ir mama vis prieina, vėl nubėga, ir aš taip atsimenu iki šiol jos žodžius, kad nu, palauk, aš dabar negaliu, nes man košė išbėgs. Toksai tekstas.
1: Tu atsimeni žodžius.
0: Jo. Atsimenu tą situaciją ir po to kitas kadras jau yra saulė, tiesiog saulė šviesa, vat, ir tos medinės tokios lovos, grotytės tos tokios, nu kaip būdavo tos lovos, vat. Ir aš tai laikausi, nebėra to skausmo, yra ramuma, ir va čia vat mamos ir tėvo galvos, nes lovytė stoja prie jų. Ir tėvas atsibūsdamas įsikimba į tuos du
1: stripelius
0: ir ražosi, ir skausmo nebėra. Tai, va, tai čia vienas iš tų tokių, nu, didžiųjų, kaip sakyti, kur.
1: Eik tu savo, bet žinok, nu, aš vis tiek taip, nu, leisiu savo pasakyti, kad, nu, 1% vis tiek nelabai tikiu, nes nesu girdėjus, kad žmogus tokio jauno amžiaus taip detaliai atsimintų. Nežinau, tu esi kalbėjęs, nežinau, gal su kokiu nors, nežinau, psichoanalitiku labai hipnotizuotoju, kuris gali paaiškinti, kaip tai galėjo tau įvykti. Ar nu, kuo tu taip, iš kur tas unikalumas, toksai sugebėjimas?
0: Nu, aš manau, kad čia taip, jeigu žiūrėti iš tokios psichologinės, nu, tos psichikos, kaip jinai veikia perspektyvos, tai tiesiog, nu, stiprus tas fiziologinis.
1: Tiesiog tiek stiprus skausmas, kad jis įrėžė, sakai.
0: Ar... Jo, ir tas stiprus labai kontrastas. Nu, prasmė yra ten, kur mes ją padedam.
1: Taip, va, būtent.
0: Tai labai svarbu, nes šiaip... Laikas suskaičiuotas, laikas, na, labai ribotas mūsų yra, nu, prasme, ir moksliškai, tai čia geriausiu atveju ten orientuotis į vidurkius visus taip toliau, o taip tai nežinai, kiek tai, aišku, svarbu ne ką, ne kiek, nu, kaip.
1: Būtent. Tai žinai, beje, va, kaip pasielgė Angelika Houston, kuri, turbūt žinai, kad buvo ilgametė Džeko Nikolsono širdies draugė, net 17 metų jie bendravo, bet, aišku, iki vedybų neišsivystė reikalas ir galiausiai jisai ją metė, tiksliau, na, taip įvyko, nes jis susilaukė vieno iš savo 6 vaikų su kita moterim ir, žodžiu, teko skirtis. Tai kaip ji pasielgė, kai Nikolsonas ją paliko, sakykim taip. Ar jį primušė? Ar ji bandė nusižudyti, ar ji sudaužė 2 jo Oskaro statulėlės?
0: Primušė gal.
1: Taip. Aš jau jaučiu, kad tu taip tiksliai kažkaip, nu, Pagavau už tavo personažą tinkamą tikrai. Taip, na, aišku, ir Angelika Houston, ją žinant, ar bent jau mačius kine, na, ta asmenybė tokia tikrai karšta ir temperamentinga, švelniai tariant. Taip, jinai rašė savo prisiminimuose, kad jinai tikrai jį mušė. Gal nespardė, sako, gal nespardžiau, bet mušiau labai smarkiai ir visaip kaip, žodžiu, ir negailėjau, ir kaip koks bokso sportininkas daužiau, žodžiu. Nu, žodžiu, taip jinai išreiškė tą savo, na didžiulį nuskausmą, kurį jisai jai suteikė.
0: Po kelių metų čia jie?
1: 17 metų jie išbendravo, žodžiu.
0: Tai va, čia ką kalbėjom, kad laikas gyvenimas trumpas, tai 17 metų daug.
1: Taip, ir gaila tų metų turbūt jai, ir jisai po to jai skambino, sako, žinok, tu mane sudaužiai, aš esu visas sudaužytas, aš su mėlynėm, žodžiu, man tikrai jaučiasi. Jisai sakė, nėra už ką, tu nusipelnėjai šito. Tai va, tai tokia jo viena iš meilės istorijų, taip skausmingai tiesiog ne ta žodžio prasme baigėsi. Kirilai, tau yra tekę muštis dėl meilės?
0: Tu į kas be ko?
1: Rimtai?
0: Aha, tai teko ir mokykloje.
1: Aha.
0: Muštis ir buvo konfliktų ir su geriausiu draugu.
1: Mokyklai?
0: Taip.
1: Mhm, dėl meilės.
0: Nu, ten, kai kartu sėdi, kai dar myli tą pačią klasiokę, įsimyli, kai dar yra tie patys pomėgiai, taip toliau, tai praktiškai esi tokioj brolystėj, tai aišku, broliai mušasi kartais. Tai ten aš manau, kad viskas sukrenta, viskas įeina, bet aišku, taip jeigu... Tai būdavo tų konfliktų, kad ir po to studijų metais kažkokie Vilniaus senamestis, tenai dabar labai daug kavinių yra, tuo metu buvo mažiau, ten, kai aš studijavau, bet vis tiek buvo labai geri vakarėliai, būdavo, nu, kur vakarėliai, nu, tai aišku, tenai damos, merginos, ten... Vyrai visi stilingi, visi įdomus, taip toliau, ten, ką ten, nu, ŠMC, Paryžiaus kavinė.
1: Tai dėl damo, žodžiu, tekdavo pakovoti, žodžiu.
0: Tekdavo, jo.
1: Būtent, ne šiaip savo muštynė.
0: Jo, bet būdavo, tai būdavo ir tų tokių ir muštynių, bet aišku, ne tokių, nu, ne lab, jau ten ne, ne labai tokių pavojingų, bet būdavo, jo.
1: O kaip brandžiam amžiui, nu, tokiam jau nebe mokykliniam, nebe studentiniam, tie va tokie klausimai, jie, kaip tu manai, vis dar sprendžiasi vyrams, va čia iš tos vyriškos pozicijos, va tokios jėgos būdu, ar kažkaip jau po to pradedi tartis ir nežinau, naudoti kitus metodus?
0: Aš manau, kad čia priklauso labai nuo žmonių, kurie tame konflikte yra. Vat, ir nuo to, kiek toli jau tas konfliktas yra išsėmęs visus kitus būdus spręsti ne smurtiniai. Tai vat, bet pasivaikštant ten senamiesčiu ir šiai dienai, vat, ir Vilniuje, ir galima ir kitose ten pasaulio miestuose, tai vis tiek tu matai, kad nu nieks neatšaukė testosterono, nieks neatšaukė estrogeno, mušasi vyrai, mušasi moteris, girtas žmogus visur girtas, tenai nuo kitų svaigalų. Apsinešęs žmogus apgirtęs irgi yra tas pats. O plius dar tada, jeigu susimaišo su visais hormonais, biologinis ritmas irgi jau nulaukštas, tai visko būna.
1: Tai va. O žinai, o jeigu paklausiu tavęs tada truputėlį dar kitaip, dar kitą etapą, va su Jeva Juozapaityte ką tik kalbėjom, ir ji taip gražiai papasakojo savo, na, tą pažinties ir meilę su Dainotu, su jos vyru istoriją, kad Dainotui teko, na, ne muštinių būdu, jokių būdu, bet būtent pakovoti, ta prasme, už savo meilę, nes ji jam sakė ilgai ne, bet jis nepasidavė ir kovojo. Aišku, savais tais metodais ir taip toliau gražiais, bet va šitokių dalykų tau yra tekę pajusti, vat kovoti dėl savo meilės ir išsikovoti galiausiai. Ar tu taip esi linkęs, vat jeigu aš matau, noriu, myliu, tai aš kovosiu, nepaleisiu, ar tu galvoji, nu ne, tai ne, vat kaip tu darytum?
0: Nu, aš nepasakyčiau, kad aš, kas liečia tos rimtus santykius, kad aš jų turėjau daug, aš labiau esu gal iš tų vadinamų, ten kaip jie vienmiliai, ar kaip jie, kur, jeigu yra santykiai, tai jie yra ilgalaikiai, va, tai mano atveju, tai mes su Gintarė susituokėsim, tai man tai yra, reiškia, pirma santoka.
1: Ar tau teko dėl jos kovoti?
0: Ne. Mhm. Ne, dėl to, kad tai buvo abipusis pakankamai jau vėlgi turint patirčių prieš tai buvusiuose santykiuose, aš turėjau ilgalaikius santykius iki susitikimo su Gintarė ir jau buvau išsiskyręs, ne, irgi buvo skirybiniam procese po ilgų santykių. Tai mūsų atveju tas abipusis ryšys toksai ir ta trauka, vėlgi jinai buvo labai stipri, bet jinai nebuvo kaip ten žaibas iš giedro dangaus, mes vis tiek buvome pažįstami ilgą laiką ir netgi aš ją pažinojau kaip aktorę, kur kas ilgiau negu kad jinai mane žinojo kaip režisierių arba kaip kolega aktorių. Mhm. Nes ten mūsų apskritai istorija, ten susitikimo teatre, tai yra tokia, kad jinai yra iš kartos aktorių kartos, tai yra vidurinioji karta Rimo Tumino mokinių, tai yra kursas, reiškias, Audriaus, Leonardo, Ramūno, Inetos, Valdos, Gintarės, čia nu, visų, ko neišvardinau, tai...
1: Tu tas garsusis Tumino kursas,
0: jo,
1: dabar
0: tai,
1: gali
0: tai čia tiesiog, nu, nevardinu, nes nevardintuvėm čia užsiemam, vat, bet kad supras kontekstą. Mhm. Vat, o aš esu trečiosios jau tos paskutiniosios kartos ir aš ne aktorių kurse buvau, aš buvau režisierių kurse.
1: Taip.
0: Nes mūsų rinko kartu buvo 10 aktorių, 13, atsiprašau, 10 režisierių, 13 aktorių. Va, tai ir dėl to aš šiaip pagal amžių, ten jaunesnis, tai aš dar buvau 11-12 klasės moksleivis, berods, žiūrėjau jau spektaklius Vilniui, kurie buvo vienas iš to metinių hitų. Buvo Madagaskaras,
1: taip.
0: Mhm. Aš jį atsitiktinai užsukau. Jie tuo metu dar pirmą veiksmą tik tai rodė šitoj foje mažo teatro. Ir aš tada pamačiau ją kaip aktorę. Po to ėjo laikas, aš dar studijavau Vilniaus dailės akademijoje dizainą, tada jau po kurio laiko jau įstojau režisūrą ir tik tai vėliau mes ten jau susitikom. Bet aš ją žinojau ir po to mes bendravom, buvo kažkokie irgi teatre renginiai, repeticijos, premjeros, atsidarinėjo mažasis teatras, aš grįžau iš Anglijos, nu, žodžiu.
1: Tai taip išėjęs, atsiprašau, nutrauksiu, kad tu, Gintarė, kažkuria prasme užfiksavai savo galvoje ir susidomėjai ją, dar jai net iki ištekant už Ramūno Ciceno, turbūt taip išėjęs.
0: Jie ilgai, man atrodo, tenai buvo, jie ilgai labai draugavo nuo studijų, vat, o aš jau pamačiau pirmą kartą juos vaidinant Madagaskarą, tai jie darė tai kaip magistro darbą, tai jie, ta prasme, buvo jo. Tai aš ją mačiau ją kaip aktorę Madagaskare, o po to aš jau kaip po kelių metų įstojau jau pas Tuminą, tai tada jau susivedė visi galai, ai, tai Tuminas vadovauja mažajam teatrui, aha, tai Madagaskaras yra Tumino režisuotas spektaklis. Nes aš, kai ėjau stot, aš nebuvau mažojo teatro fanas. Mm-hmm. Aš buvau, kas liečia Vilniaus mažojo teatro estetiką, aš buvau absoliučiai su ją nu, nepažįstamas, nebuvau kažkoks ten adeptas mažojo teatro, reiškias, krypties meninės. Man tuo metu buvo įdomus teatras apskritai kaip tokia veikla. Aš jį truputį taip savotiškai suprasdavau, aš nelabai žinodavau, kad tai yra kažkokios institucijos, kad tai yra darbas, kur jie eina, gauna algas ir taip toliau. Nes aš apskritai norėjau stoti į tapybą, mokiausi čia pat Vilniaus Justino Vienožinskio
1: Konarskio čia.
0: Dailės mokykloje čia pat ir mano meilė didžioji buvo tapyba. O tapyba tai yra vis tiek, tai yra studijinis, arba jeigu ir nestudijinis, jeigu tai yra ten, atvira morė, tai vis tiek tai yra, nu, tu darai taip, kaip tu darai, tai yra tavo, iškas, tavo, kaip sakyti, valdos.
1: Mhm, Tai bet kaip tu tada iki tos Gintarės atvingiavai vis dėlto nuo to pirmojo pamatymo jos?
0: Tai vėliau mes jau studijavom, kadangi Rimas Tuminas buvo kurso vadovas. Mes eidom į teatro repeticijas, stebėti, žiūrėti, taip toliau. Ir vėliau mes turėjome praktiką. Trečias kursas buvo, režisierius iš Švedijos Etienne Klasser statė Audra spektaklį, gal Šekspyro pjesę. Ten buvo užimtos skirtingos Vilniaus mažo teatro ir ne tik, reiškia, aktorių kartos. Ir mes kaip režisierių kursas turėjom praeiti praktiką. Ir praktikos sąlygos buvo tokios, kad tu kaip dalyvis spektaklio visą procesą nuo pat pradžios iki galo tu gyveni. Nu, vaidini, būni, stebi repeticijas, taip toliau. Tai mes buvome, man atrodo, tuo metu septyniesi kursiokai ir mes buvome dvasios. Dvasios, kurios gyvena saloj. Mes jas vaidinam. O Gintarė vaidino Miranda, tai yra to Prospero, ištrimto to burtininko dukra. Vat. Ir mes jau tada ten susitikom gyvai tuose procesuose sceniniuose. Bet tai tiesiog buvo nu, viso labo ten buvimas scenoj, irgi kas ten man nebuvo labai įdomu iš tikrųjų, ten kažkaip įdomiau tuo metu buvo apskritai Vilnius, kas Vilniui vykdavo, nes buvo daug parodų, daug spektaklių, festivalių, daug būdavo, reiškia, to naktinio gyvenimo tikrai labai gero ten. Vėliau jau aš po to baigiau studijas ir jau po studijų buvo laikotarpis, aš atėjau ruošti skaitymą vienos pjesės, ten buvo irgi festivalių mes tą skaitymą darėm. Ir jau tada mes pradėjom kažkaip daugiau taip vis kažkaip bendraujant, taip vis kažkaip vienas į kitą atkreipti dėmesį. Kažkoks toks daugiau to tokio džiazo atsirado, o jau po to jau kažkaip irgi atsitiktinai susitikom ten per gatvės muzikos dieną. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat.
1: Nu va, matai, kaip tas istorijos kaip eina ar susieina. Žinai, kodėl Jackas Nicholsonas jaunystėje vienu metu ne 3 mėnesius visiškai nedėvėjo drabužių, vaikščiojo nuogas, net jį namuose ateidavo svetimų žmonių? Ar jis buvo visiškai klimpęs į narkotikus? Ar jis taip ruošėsi sekso scenoms filme? Ar jis susilažino su Deniu Devito, kad Los Angeles Lakers laimės, o jie pralošė ir jam teko vykdyti va tokią užduotį?
0: Nu, imam kažkokį... Mažiausiai dramatiška, kad susilažino dėl krepšinio.
1: Nežinok, jis iš tikrųjų yra didžiulis, beprotiškas fanas, būtent šitos komandos ir visada sėdi krepšinio varžybose net dabar, bet ne, nuogas vaikščiojo ne dėl
0: ruošiasi?
1: To. Ruošiasi, taip, jis taip įsivaizdavo, kad ruošiasi, na, būtų nuogas filme, scenoms tam tikroms ir taip toliau. Nu, rodžiu, toks jau buvo, vat, nežinau, čia metodas ar kas čia, kaip čia pavadinsi.
0: Čia, kad tokie atsparumą įgyt, kad jaustis laisvai be rūbų, nepriklausomai nuo to, kokio aplinko. Nu, toks ekspozicinis metodas. Turi turėti ekspoziciją į, tai reiškia, sąlytį su stresorium, tai šiuo atveju, jeigu stresorius yra žmonės, kuriems galbūt ten nevalia tą matyti nuogą, nu, tai specialiai prie jau būsi nuogas. Geras būdas.
1: Bandytum tokį būdą, jeigu va, dabar va, buvai, sakyk, castinge, ar ne, ir bus, daug dieve, kažkoks vaidmo įdomus ir ten reikės, na, pavyzdžiui, sekso scenos. Kaip tu jai pasiruoštum?
0: Da, aš...
1: Darytum taip kaip Nicholsonas?
0: Ne, nedaryčiau. Nes jeigu jau tikrai reikėtų būti nuogam, tai būčiau aš ten nuogas, nematau aš ten dėl to, kaip sakyti, problemos. Kitas klausimas būtų tiesiog, ar tikrai reikia to nuogumo, ar tikrai neįmanoma išspręsti paveikiau kitaip.
1: Derėtum, su režisierium pasiderėtum?
0: Ta, aišku. Čia, ta prasme, šiaip visi tie nuogumai, tai čia kažkaip nenaujas dalykas, tas yra, gal nežinau, kažkam naujas, bet man kažkaip labai anksti buvo aišku, kad visą laiką galima pasakyti, ko ten tikrai nedarysi, o ką tenai galėtum daryti. Tai šiuo atveju, nu čia su to nuogumu, pavyzdžiui, buvo toksai laikas, kada, ta, kokie, nežinau, 90-ųjų pabaiga, gal 2000-ieji, 2000-ųjų, ten tas pirmas dešimtmetis, kad kažkaip vat, būdavo toks klausimas vis, arba vat, tokia vos nesensacija kažkokia, va, to ten, va, to, o ta, va, jinai ten matėj, va, jinai nuoga, reiškias, arba va, tas, va, jisai, va, ten ta, reiškias, tai kažkaip tai galbūt pagal išraišką buvo nauja, tai galbūt pagal išraišką buvo kažkam tai neįprasta, bet nežinau, man nebuvo tame kažkokio tai stebuklo, arba kažko provokuojančio ar tenai šokiruojančio, nes iš vienos pusės, tarkim, kadangi mokiausi muzikos mokykloj, tai muzikos mokykloj tu eini meno istorijos kursą. Vėliau mokiausi dailės mokykloj, vėl eini meno istorijos kursą. Tada studijavau dailės akademijoje, vėl eini meno istorijos kursą. Tada eini Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vėl eini meno istorijos kursą. Ir kada tu meno istoriją iš skirtingų rakursų, skirtingais laikotarpiais analizuoji, mokaisi, studijuoji, tai tu prasi, žinai, kad nu, tas nuogas kūnas, jisai nei ten blogas, nei geras. Ten tiesiog priklauso nuo tikslų, uždavinių, laikotarpio, kaip žmonės pažino save ir kaip pažino vieni kitus, nes meno istorija tai vėl

vėlgi yra ir savęs pažinimo istorija žmonijoje. Tai nežinau, tai man nebuvo, tai nerepetuočiau aš tada. Nevaikščiočiau, nereikėtų man to.

0: labai gražiai yra įvardinęs, kad mes, aiškis, nuo scenos provokuojam žiūrovų vaizduotę. Tai, kas vyksta scenoje, yra tik tai tramplinai žiūrovų vaizduotė ir taip yra iš tikro.
1: Nu, tai visas menas taip turėtų veikti, ir ne literatūra, tarkim, dailė taip pat. Žinai, po kelių dešimtmečių atskleidė vienas aktorius, kuris kartu su Nicholsonu vaidino filme Easy Rider, Peteris Fonda, kai ką apie jų bendrą darbą tame kine. Ką jisai atskleidė? Kad jis buvo Nicholsoną įsimylėjęs, ar kad jie vaidino nuolat rūkydami tikrą marihuaną, nes filmas apie narkotikus, ar ne, ar jis tuomet pavogė jo Nicholsono automobilį ir jį sudaužė. Ką jis po 4 realiai dešimtmečių prisipažino apie tą darbą?
0: Gal kad vartojo?
1: Taip, taip. Ir iš tikrųjų, na, aišku, ir laikai tokie buvo, ir Holivude, aišku, ten, ir pačiam Nicholsonui, aišku, buvo labai nesvetima. Net LSD jam ir gydytojai buvo prirašę tuo metu žodžiu, kas tuo metu atrodė tarsi ir legalu, o dėl rūkymo tai jis iki šiol nemato problemų ir yra va, to pobūdžio, kaip sakant, žmogus. Žinai, labai įdomus tas kampas tavo darbo, dar viena dalis, tu juk apsigynęs ir tą mokslinį darbą, ar ne, būtent apie tai, kaip dramos terapija galėtų padėti priklausomybių turintiem žmonėm ar ne, ir dirbi priklausomybių centre būtent su tai žmonėm ir jiems bandai padėti būtent tą dramos terapiją. Kodėl būtent vat, ta tema, kodėl tu tą vat, dramos terapiją būtent nori nukreipti į tą problemą turinčių žmonės, į priklausomybę, į vat, tokius neatsparių žmonės?
0: Dėl to, kad mano tokių gilių įsitikinimų, kuris atėjo ir iš paties gyvenimo mokyklos, iš tų kontekstų, tiek laiko, tiek erdvės, kuriame aš augau, ir aš kuo toliau, tuo labiau tik tai tuo įstikinu, kad šitas rytis tai yra labiausiai žmogaus sudėtingumą, labiausiai žmogaus pažeidžiamumą, labiausiai žmogaus galimybės ir tuo pačiu metu bejėgystę kažkaip tai atskleidžianti sritis ir tema.
1: Sritis tu turi omeny ir tema, būtent žmogaus polinkis į priklausomybės arba ta liga apskritai, ar ne?
0: Apskritai tai yra, aš sakyčiau, skirtingas laipsnis, reiškia, priklausomumo arba mūsų negalėjimo gyventi be iliuzijos. Taip jau yra, mes esame, mums būtina iliuzija, jinai yra gyvenimiškai svarbi, tik tai klausimas, kiek tos iliuzijos yra ir kur ta iliuzija yra į naudą ir kur jinai yra ne į naudą. Ir čia prie žodžio iliuzija gal reikia tokį papildomai gal išskleisti, ką aš turiu omeny, tai aš nesakyčiau, kad iliuzija yra vien tik tai yra vartojimas. Yra iliuzijų daug susijusių su to, kai mes esame tam tikrose santykiuose. Ar ne, iliuzijos gali būti susijusios su to, kaip mes matome save, tai yra tenai per aukštą savivertę arba per tenai gerokai ten, mažą savivertę. Vat, iliuzijos yra tai, galų gale, ką mes ten, aš nežinau, jaučiame, pirkdami kažkokius tai daiktus arba nepirkdami juos. Apskritai, vat, iliuzija, netgi kūrybinis visas darbas, jis yra apie nuolatinį iliuzijų kūrimą, apie iliuzijų vartojimą ir apie tam tikrą gelbėjimąsi iliuzijos pagalbą arba, reiškia, žlugimą tos pačios iliuzijos pagalbą. Tai iliuzija yra tai, reiškia, kas gelbsti žmogų, reiškia, gyvenantį be galo blaiviam pasaulį. Nes pasaulis yra be galo blaivas, realybė yra be galo blaivi, jinai yra ir skausminga, jinai yra ir baisi, jinai yra ir, reiškia, negailestinga. Nes, nu, turint omeny mūsų netgi ten fiziškumą, jo, kiek kai mes gimstam kokie, jo, absoliučiai, reiškia, trapus, pats neštumo periodas, tai yra absoliučiai, man iki šiol vietomis, nu, protų nesuvokiama, kaip tai įvyksta, jo, reiškia, kas tas yra, vat, prie tiek daug rizikų, prie tiek daug veiksnių, ten bakterijos, kažkokie, nežinau, ten automobiliai lekiantis milžiniškais greičiais. Nu, apskritai, visas kompleksiškumas. Nu, vat, ir vat, visame tame trapume pasaulio, vat, visame tame pavojo, vat, tas trapus žmogus, jis vis tiek kažkaip tai išgyvena. Tai vienas iš būtiniausių, viena būtiniausių sąlygų, tai yra, aišku, ta iliuzija. Kūrybinė iliuzija ar iliuzija, neaiškias, jausminė, nu, mumnai būtina, bet vat, priklausomybėse, kaip niekur kitur, užaštrintai, kaip kokiam ryškale, išryškėja vat, tą prigimtis mūsų. Jo, reiškias, siekti, pasireguliuoti, kaip aš sakau, nu, pasidaryti tokį emocinį,

0: arba jausminį photoshopą savotišką, pasifotoshopinti.
1: Ir atminti. Būtent va, tomis priemonėmis ten, arba gėrimo, arba
0: gali būti ne tik tai tos priemonės. Man jau ilgą laiką klausimas susijęs su va, ta iliuzija visa, jis man jau seniausiai nebėra klausimas tik tai vartojimo. Nes bet kokioj, kaip sakyti, na, bet kokiam kvalifikuotam kontekste, tai mes išgirsime, kad, kad pati medžiaga ir jos vartojimas, tai jau yra pasekmė. Tai jau yra situacija, kurio žmogus netinkamais būdais bando padėti sau tvarkyti su tuo, su kuo jis negali susitvarkyti kitaip. Vadinasi, jau į tai buvo eita iš anksčiau. O jau klausimas, kada tai taps ta sniego gniūštė, kuri nesustoja, tai čia yra laiko klausimas tiesiog, aplinkybių klausimas. Ir mes, jeigu jau taip eiti į tą tokį, nu, medicininį, sakykime, tą kontekstą, tai nu, žinom, kad gali formuotis tai, nu, paveldimumas, tai yra nuo 40-60%.
1: Ar žmogus bus linkęs ir neatsispirs tai tai lygai ir ne, neatsilaikys?
0: Jo, tai tai nėra, tai, tai nėra 100%. Tai yra 40-60.
1: Aha.
0: Yra va tai va. Bet yra, pavyzdžiui, veiksnys socialinis. Tai yra terpė, kurio jisai auga. Ir, sakykim, dažnai būna žmonės stebės, nu kaip, va, iš tokios geros šeimos ir, va, visprantė, įnyko. Tai, o ką mes vadinam gera šeima? Ar apskritai yra tos geros šeimos? Pavyzdžiui, vienas iš psichoterapijos ten milžinų Vinikotas, ten jisai naudoja tokį junginį ten. Pakankamai gera mama arba pakankamai geras tėvas. Nebuvo gero blogo tėvų. Pakankamai geras, nepakankamai. Taip toliau. Nu, vat. Ir dėl to aplinka gali būti tvarkinga, jinai gali būti ten, finansinių, ekonominių požiūrių gerai sudėliotų. Gali būti sudėliota gerai ten kažkokių bendrų veiklų požiūrį. Bet gali tame nebūti emocinio prieinamumo. Arba emocinis ryšys yra nu, vat, savotiškas kažkoks. Tai. Vėlgi ten disfunkcija emocinė kažkokia.
1: Ir tai sujudina tą...
0: Jo, tai gali provokuoti ten ilgą laikį nerimą.
1: Ir tada tą nerimą tu bandai gydytis.
0: Jo, ir tada atsiranda tas vadinamas savigydos modelis, kaip formuojasi priklausomybė, kada nerima, tai yra va ta iškis, vidinį jausmo, kuris dar yra ir fiziologiškas, nes nerimas, žinoma, yra kortizolis, ilgalaikis va tas toks tonusas. Va, tai tada kompanijoje atsiradusi ten ta psichoaktyvi medžiaga, jinai padaro savo darbą, bet žmogus pirmiausia nefiksuos, kad čia nuo tos medžiagos. Jis pirmiausia fiksuos labiausiai tai, kad jis buvo geroje kompanijoje.
1: Ir nuo jos jam pagerėjo nuotaika ir visą kitą.
0: Ir ilgą laiką jis gali vaikščioti tas penktadieninis, šeštadieninis, visas ten tas, nu, tūsai, ten dar kažkas. Tai jis gali nežinau, kad jis ieško tai ne kompanijos. Jis ieško tiesiog galimybės vartoti ir nebūti apkaltintas, kad jis vartoja vienas. Bet po kiek laiko jis gali padės vartoti vienas. Ir bus absoliučiai, kaip sakyti, pilna teisiškai, nu, užtikrintai. Aktorinė, čia aš kalbu, ne, vat, užtikrintai kalbės su visa vidinė teisė, kad, nu, iš tikrųjų, jis nieko čia blogo nedaro, jis tiesiog atsipalaiduoja. Tada žiūrime literatūrą, medicininę, tension reduction model, tai yra įtampos mažinimo modelis. Nu, va, tai, ir čia yra, vėlgi, per ką prieita, nu, per kitą veiksnį, absoliučiai, per socialinius dalykus, per bendruomenės dalykus. Kažkur gali būti nuo pat pradžių emocinis kažkoks tai dalykas. Išgyvenimas, vėlgi tas pats vat, vienišumo jausmas, pas kažką gali būti tas nepilnavertiškumo jausmas. Lygtais niekas jam neskriudė, nežemino ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, nu, čia primityviai, bet nu, tiesiog kad tą linkme pagalvot. Bet kai aplinkui yra labai aukšti standartai, kai aplinkui visi labai gerai varo. O tau va, tai va, nepavyksta, tu vis tiek lyginis su kitais ir pradedi galvoti, gal su man kažkas negerai. O tas ir vėl supranti, pavarė ten dešimtukais, tas vėl supranti, ten olimpiadą laimėjo. O ką aš? O pas jį galbūt dar nėra ir gal ten tik po 20 metų susikurs tai, kame jisai yra iš tikrųjų. Ten stiprus tai, ką jis iš tikrųjų myli. Nes aš gyvenu taip ilgai su savim, bet aš net nežinau, kur pas mane labiausiai reaguoja kūnas streso metu. O tai ką kalbėti apie tai, kad aš tada ne girdžiu ir nejaučiu, nuo ko labiausiai aš tenai pavargstu arba įsitempiu.

0: negirdžiu tada, kas man suteikia poilsį, taip toliau. O visą tai susiformuoja ne ten per paskutinius 5 gyvenimo metus. Nu, tai formuosi nuo pat pradžios. Tai dėl to irgi reabilitacijoj ir gydyme būtent šitų sutrikimų, tai viskas stojasi anksčiau ir vėliau į labai paprastų priemonių visumą, bet tos priemonės jos yra paprastos, bet jos tuo pačiu metu yra ir va tos amžinos priemonės, tai paprasčiausias, nu tarkim, režimas, kaip žmogus miega, kaip jisai valgo, kaip jisai persirengia arba nepersirengia.
1: Tu turi omeny, kad būtent gydant priklausomybių ligas, tokie dalykai tampa labai, labai svarbus ir esminį.
0: Jo, dėl to, kad kalba yra ne apie tai, kad žmogus, ten mes klijuotume etiketės ten, apsileidęs, netvarkingas, dar kažkas. Kalba yra ne apie tai. Kalba yra apie, nes žmogus tai nebūdvardžiai, žmogus tai yra procesai. Tai jis neapsileidęs, jis nemoka pasirūpinti savimi kokybiškai. Ir vat jo neišmokino, nebuvo galimybės jam išmokti atsipalaiduoti sveikai. Jo, ir dėl to va ta visa visuma priemonių, jinai į ką pradeda atvedinėti ir kodėl tos filosofija sveikimo, filosofija gydymo, reabilitacijos, jinai be galo yra praktiška, iš kitos pusės jinai labai yra ir plati, ir gili, ir tuo pačiu metu aukšta. Nes jinai paima žmogų toj situacijoje, tose aplinkybėse, kurios yra maks žmogiškos. Tai yra kasdieniškos. Ne kažkur tai ten pergalių metu Olimpe. Ne kažkur tai tenai lekiant 300 ten dar kažkas. Ne. Kasdienybei.
1: Ar galėtum pasakyti, na, iš tavo patirties bendraujant ir dirbant, juk tu vos ne porą kartų per savaitę, ar ne, dirbi priklausomybių centre, vedi grupės, ar ne, žmonėm, kad yra įmanoma pasveikti?
0: Tai reikia labai tiksliai šitoj vietoje sakyti, kad įmanoma sveikti, nes sveikimas tai yra viso gyvenimo procesas. Ir čia geriausiai būtų pateikti palyginimą su kitom lėtinėm ligom, tokiom kaip, tarkim, diabetas arba astma, ta pati podagra. Ten, vat. Tai yra lėtinės lygos ir tu negali jų išimti. Jau taip yra. Tai priklausomybių lygos tai yra, aiškias, lėtinės smegenų veiklos sutrikimų lygos. Vat. Ir kada yra pažeisti už valią, apdovanojimą, aiškias, atsakingi centrai, taip, nu, nesinori čia taip pereidinėti tą tokį žodyną, kaip iš vadovėlio, nes, nu, šiek tiek, nu, kad nesipainiot, reiškias, vaidmenėse ir žiūrovų irgi neklaidint, bet esmė, kad tai yra lėtiniai sutrikimai. Tai ne dėl to, kad žmogus taip nori, arba jis taip nenori, arba ne dėl to, kad jis čia stengiasi arba nesistengia. Nu, čia yra kaip žmogus su diabetu. Tai jis gali labai norėtų.
1: Taip ir stengtis, ir nebūti diabetikas.
0: Stengtis, ne? Bet nuo jo yra dalykų, kurie nepriklauso. Jo yra dalykų, kurie nepriklauso. Bet yra dalykai, kurie priklauso nuo jo ir juos darant, jisai gali neišprovokuoti pablogėjimo, priepolio, dar kažko tai. Tai dėl to sveikimo filosofija, jinai, kaip ir sakiau, jinai labai praktiškai, jinai labai yra kasdieniška, tuo pačiu metu jinai yra labai ir gili. Tai pasveikti neišeis, ta, kad pasveikti ir viskas, vat, o visą laiką sveikti, tai galima tikrai ir pavyzdžių pilna, ir žmonės gyvena, ir tai tikrai ne nuosprendis, vat, tik tai viena vienintelė problema yra, kad, nu, kiek žmonės begirdėtų, kiek žmonėm bebūtų sakoma ir taip toliau, nu, yra tas dalykas, kad supranta tik tai jau tada, kada jau būna
1: per vėlų.
0: Jau kitoj pusėj. Jo, toksai, tai.
1: Kur nebėra kelio atgal ir net tokio.
0: Kur jau yra tik tai kelias dabar jau į priekį, bet kitaip.
1: Jo.
0: Nes atgal jau nebeatsuksi. Nu čia viskas. Nu, kaip sakau, virvė nuplyšo, tai tu surišt gali. Bet mazgas vis tiek bus. Gali įvykti išvadinamo to gero tvarkingo gyvenimo krytis į dugną labai labai greitas ir aplinka nespėja susiorientuoti, kaip čia kas įvyko. Ir kita vertus yra sveikimo pavyzdžiai,

0: šiaip nėra dviejų vienodų sveikimo istorijų niekada. Kiekvienas sveikimas yra unikalus, nes vėlgi tai yra smegenų sutrikimas ir vat kaip mūsų smegenys ten individualiai veikia, tai čia nu, yra paslaptis. Bet kur yra po ilgo laiko, po absoliutaus jau nu, prieš mirtinio to dugninio viso buvimo, taip toliau ir žmogus pasikeičia. Ir kas dar būna įdomu, kad kitaip negu kitose sutrikimuose yra galimybė išsinešus patirtį tapti geresniu žmogum, geresnė asmenybė, negu kad tu buvai prieš tai. Jackas Nicholsonas čia beje, jisai šalia yra.
1: Šalia,
0: nes
1: būtent.
0: Nes viską, ką mes kalbėjom apie jį, tai kodėl nebuvo man sudėtinga įsivaizduoti, kad ten buvo prisipažinta, kad buvo vartota.
1: Uh-huh.
0: Ne, ir kad jisai vartoja dabar. Kodėl nebuvo sudėtinga įsivaizduoti, ten, kad konfliktas skirybinis buvo sprendžiamas, reiškia, smurtaujant.
1: Taip.
0: Jo, tai, kad tai yra iš esmės tos pačios elgsenos, tos pačios, nu, tokios, sakytume, nekonstruktyvus tie elgesio modeliai, nu, vat, kuriais apdovanotas yra ten ne tik tai Nicholsonas, bet aš tai sakyčiau turbūt dauguma žmonių, tik tai formos yra skirtingos, išraiškos yra skirtingos. Vėlgi apie vaikystę kalbėjom Nicholsono, kad vėlgi ankstyvas neštumas, tam tikros rokiruotės šeiminėse rolėse, ar ne, močiutė tampa mama, mama tampa seserim, tai va toks netobulas, asimetriškas, neharmoningas, bet žmogaus gyvenimas.
1: Tai aš tau nepaprastai dėkinga, Kirilai.
0: Ir aš tau.
1: Tikrai buvo labai įdomu. Vienareikšmiškai primenu mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad mūsų visą pokalbį rasite mediatekoje ir radiotekoje, nes jis tikrai bus eteryje sutrumpintas. Labai dėkoju tau ištvermės, sveikatos ir nesibaigiančių galimybių kurti ir atrasti ir padėti žmonėms.
0: Ačiū tau labai už dosnų gražų pokalbį.
1: Ačiū. Iki kito ketvirtadienio.
2: LRT radijas.

0: radijas. Yra 10 valandų vakaro, prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako turintis klausimų, ar į sveikatos apsaugos ministrus demokratų siūlomam Linui Kukuraičiui tikrai pavyks suvaldyti situaciją sudėtingoje sistemoje. Interviu televizija Lanka Nausėda teigia, kad sveikatos apsaugos sistema yra labai sudėtinga ir turinti daugybę iššūkių. Tačiau prezidentas sako neturintis abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimo vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Anot Nausėdos, į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai derantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametinėje finansinėje perspektyvoje. Šios kandidatus į ministrus prezidentui pristatęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad kandidatai turi solidžios politinės patirties.
1: Su Mindaugu Sinkevičiumi aš esu suderinęs tas pavardes ir aišku, netgi apie savo vizitą taip pat ir susitikimą su prezidentu, su Mindaugu mes kalbėjome, kad pavardės bus aptartos taip pat. Tai jos buvo šiandien aptartos, bet aš noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai.
0: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Kalbėdamas apie tai, kokių darbų imtųsi, jei taptų ministru, Linas Kukuraitis sako, kad siektų tęstinumo.
2: Iš tiesų, nors su didžiuliu susitelkimu ir rūpesčiu, tiek norint pratęsti tai, ką dabartinė ministrė Marija Jakubauskienė yra pradėjus ir norisi tik tai didinti tempą šituose darbuose, yra bent keletas ryčių, kurios jau taip ilgą laiką yra nesutvarkytos.
0: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis. Savo ruoštų Kęstutis Mažeika sako, kad užėmė žemės ūkio ministro postą, siektų nedrastiškų, o teigiamų pokyčių.
3: Susitelkimas į bendravimą su socialiniais partneriais, tai yra turbūt pirmas žingsnis, neapsieisime ir su tuo veiklos tęstinumu, nes turbūt pirminis tikslas, ne kažkokias skelbti revoliucijas, bet kalbėti apie evoliuciją, progresą, kurio visi ir tikisi.
0: Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika. Lukas Savickas teigia, kad pradės dirbti ministerijoje siektų įtvirtinti energetinę nepriklausomybę.
4: Programinės nuostatos, kurios yra bazinės ir tikėtina, kad toliau bus pačiame centre, jos orientuotos natūraliai mūsų energetinės nepriklausomybės į galutinį tvirtinimą, lygiai taip pat vystant pačią atsinaujančią energetiką kaip tokią.
0: Kandidatas energetikos ministrus Lukas Savickas. Ukrainos prezidentas skelbė patvirtinęs 40 dienų saugumo tarnybos kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją užbaigti karą. Tuo metu šaltiniai dviejose NATO valstybėse įspėja, kad Rusijai susiduriant su vis didesniu Ukrainos spaudimu, Maskva rengiasi provokacijoms Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Esą jos galėtų būti panaudotos siekiant patikrinti NATO vienybę ir atbaidyti šalis nuo paramos Ukrainai. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta LRT televizijai sako, kad situaciją reiktų vertinti realistiškai, nes Rusija išlieka pajėgi kariauti ir dar plėsti savo karinius veiksmus.
5: Generolas Sirskis paminėjo šiandien Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas. Jis kalba apie tai, kad kol kas dėja to lūžio momento kare su Rusija dar nenutiko, nes Rusija nėra iki galo dar mobilizavusi visų savo išteklių, kad būtent tas lūžis priartėtų. Mes žinome, kad nepaisant žalos, kurį patiria Rusija, nepaisant sąnaudų, su kuriam tenka susidurti, vis tiek Rusija disponuoja reikšmingais ištekliais, kuriuos vis dar galima mobilizuoti. Ir natūralu, kad šito konvencinių požiūrių žvelgiant vis tiek, bent jau anot generolo Sirskio, kol kas Rusijos dispozicijoje yra kiek daugiau negu 700 tūkstančių kurių pagrindų, kurių pagalba Rusija siekia vykdyti savo operacijas prieš Ukrainą ir tai yra labai reikšmingas skaičius.
0: LRT bendradarbis Maksimas Milta. Kyvui perspėjus, Baltarusijos režimas išjungė savo teritorijoje sumontuotą ryšių įrangą reikalingą rusų bepiločiams atakoms. Aleksandras Lukašenka, be kito ko teigia per susitikimą su Ukrainos atstovais, kalbės apie būtinybę tartis. O šiandien skelbiama, kad Lukašenka Rusijoje susitiko su Vladimiru Putinu ir aptarė sąjunginės valstybės darbotvarkę, prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą bei regioninio saugumo klausimus. Politologas Vytis Jurkonis sako, nematantis nuo širdaus Minsko režimo noro keistis.
6: Minskas yra karo dalyvis, jo teritorija yra naudojama, jis aptarnauja visą tą karo mašiną Rusijos. Yra dėja ir pas mus tam tikrų lobistų, kurie vis dar bando kažkaip išsukinėti Baltarusijos režimą. Jie yra kuo dėti, tai daroma sąmoningai, ko Baltarusija šiandien nenori. Jie nenori nukentėti, jie visada nori būti šiek tiek šoniukė, jiems puiku yra pardavinėti naftos produktus ir pelnytis iš viso to karo. Ukraina dabar visiškai pakeitė toną ir jiems aiškiai rodo pirštų, kur tas dalyvavimas yra, kad mes visą tą matome ir mes galime čia nukenksminti šitos dalykus.
0: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis. Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos pasirašė trišalį susitarimą, kurio tikslas sudaryti sąlygas taikos susitarimui tarp dviejų ilgamečių artimųjų rytų priešininkų. Šis susitarimas yra 5 derybų raundų Vašingtone rezultatas ir tikimasi užbaigti kelias savaitės trukusius susirėmimus tarp Izraelio ir Hezbollah. Pietų Libane. Libano ambasadorė Vašingtone teigė, kad susitarimas yra pirmas žingsnis kelyje į Libano suverenitetų ir teritorinio vientisumo atkūrimą. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigė, kad Izraelis liks Pietų Libane, kol Hezbollah nusiginkluos. Kovo pradžioje Hezbollah įsitraukė į Libaną ir platesnio masto artimų rytų karą, paleisdama raketas į Izraelį, siekdama atkeršyti už Irano aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudymą per amerikiečių ir Izraelio smūgius. Tada Izraelis surengė oro smūgius ir invaziją, dėl kurių, kaip teigia Libanas, žuvo daugiau nei 4200 žmonių. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius toliau didėja ir dabar siekia 920, dar apie 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais galėjusių likti žmonių. Trūkstant vietos pareigūnų, pagalba siūlo užsienio šalis. Kaip skelta, per vieną minutę Venesueloje vienas po kito įvyko du žemės drebėjimai, vieni stipriausių per šimtmetį. Jų stiprumas buvo daugiau nei 7 balai. Vakarų Europą alinant karščio bangai hidrometeorologijos tarnyba perspėja, kad stiprus karštis netrukus pasieks ir Lietuvą. Pasak sinoptikės Elenos Kliukinos, pirmiausiai kais pietvakariniai rajonai.
7: Šitas karštis, kuris alina vakarų Europą, dabar pamažu artėja link mūsų. Artimiausias 3 paras ta kaitra laikysis ir mūsų šalyje. Bent jau rytoj matome, kad karščiausia bus pietvakariniuose rajonuose. Tuo tarpu sekmadienį ir pirmadienį, ko gero, nėra labai didelės prasmės skirstyti, nes tas karštis pasieks visus. Galbūt galima išskirti pajūrį, nes ten paprasčiausiai dėl jūros įtakos bus šiek tiek vėsiau.
0: Sako sinoptikė Lina Kliukina, pirmadienį temperatūra Lietuvoje vietomis gali pasiekti 37 laipsnius, tai bus karščiausia diena. Hygienos instituto skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė sako, kad geriausia karščius praleisti vėsiose patalpose ir vartoti daug vandens.
8: Sveikatos specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai. Tik svarbu atkreipti dėmesį, kad patalpų oro temperatūra nebūtų žemesnė 18 laipsnių, rekomenduojama dažnai gerti skysčius, ne tik pajutus troškulį. Reikėtų vengti alkoholinių gėrimų ir skysčių su kofeinu.
0: Hygienos instituto profesinės ir aplinkos sveikatos centro aplinkos sveikatos skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė. Oro temperatūra keliose Vokietijos vietovėse viršijo 41 laipsnį, parodė šankstiniai meteorologijos tarnybos duomenys, o tai reiškia, kad šalyje pasiektas naujas birželio mėnesio temperatūros rekordas. Alinanti karščio banga jau apėmė didžiąją vakarų Europos dalį. Ispanija ir Prancūzija pranešė apie 10 mirčių susijusių su kaitra. Jungtinė karalystė 3 dieną iš eilės pasiekė visų laikų karščiausios birželio dienos rekordą. Temperatūra čia siekė beveik 37 laipsnius. Šalies meteorologijos tarnyba teigė, kad tokia temperatūra užfiksuota pietryčių Anglijoje. Karščio bangai slenkant į rytus ekstremaliai temperatūrai rengėsi ir vidurio Europos šalis, tarp jų Čekija bei Vengrija. Pirmadienį Lietuvoje numatoma karščiausia diena. Klimatologas Arūnas Bukantis sako,

0: kad karščio ciklai gali kartotis kas 2-3 savaitės. Profesorius teigia, kad šiuo metu Europa kaista dvigubai greičiau nei pasaulinis vidurkis.
1: Europa yra viena iš sričių, kur yra globaliniai temperatūros kilimo tempai greitesni už globalinius, turiu omeny, netgi du kartus. Ir štai Europoje turime dėl to gana tokias ryškias ir karščio bangas, jo labiau, kad yra arti ir Šiaurės Afrika, ir Arabijos pusėsalis, na, iš ten ir keliauja tie karščiai. Plius dar reikia pridėti, dabar prasidėjo El Niño reiškinys, kuris irgi negalima atmesti, kad jis prisideda prie šitos karščio bangos formavimuose. Didžiausia tikimybė yra karščio bangų, tai Liepa ir Rugpjūčio pirmąją pusę. Taip kad tikėtina, kad dar turėsime, jeigu dabar yra antroji, na, tai ir trečia, ir ketvirta. Na, būna 2-3 savaičių tokios bangos.
0: Klimatologas Arūnas Bukantis. Belgradas Rena Zvezda klubas oficialiai paskelbė, kad Donatas Motiejūnas palieka komandą. Lietuvis prie Belgrado ekipos prisijungė praėjusio sezono pradžioje. Iš pradžių krepšininką 2 mėnesiams paskolino Monako klubas, vėliau su Rena Zvezda jis sudarė sutartį iki sezono pabaigos. Klubo pranešime rašoma, kad Motiejūnas savo elgesio aikštelėje ir už jos ribų, žaidimu, darbo etika bei lyderio vaidmenį rūbinėje puikiai reprezentavo klubą ir visas jo puoselėjimas vertybės. Žiniasklaida praneša, kad Tomas Balčėtis palieka Kauno Žalgirio organizaciją. 15 min LT žiniomis Lietuvos čempionų klubo ir inovacijų vadovo pareigas ėjusio specialisto keliai po pirmojo bendradarbiavimo sezono įskyrė abipusių sutarimų. Prie Kauno klubo prisijungęs praėjusiu metu spalį Balčėtis dalyjosi NBA sukaupta patirtimi ir su Tesonet analitikais, kūrė dirbtiniu intelektu paremtą žaidėjo analizę sistemą. Prieš sugrįždamas į Lietuvą, Balčėtis 12 metų dirbo Denverio Nuggets klubo analitikos skyriaus vadovu ir generalinio direktoriaus asistentu. 2023-aisiais su Nuggets Lietuvis tapo NBA čempionu. Sinoptikai sako, kad naktis bus giedra bei sausa, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Dieną lietaus nenumatoma, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių. 22 valandos 12 minučių.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė. Šį vakarą noriu jums paskaityti Tautvydos Marcinkevičiūtės eilių. Kvailė. Mane jau daug kas kvailina, netiduodant į slaugos namus mamos. Tenai jie pasirūpintų geriau ir man esą nebūtų jokio rūpesčio, nei virti dietinį specialų maistą ir šaukšteliu maitinti, nei keisti pampersus, kai nori aplankai, jei nuperki gėlių ir kitokių lauktuvių, sulauki mobilių skambučio. Mirė. Mamytė, paskaityk man pasakų, kasdien prašydavau mamos vaikystėj. Vaikuti, paskaityk eilėraščių. Akla ir jau beveik kurčia senatvėje mama paprašo. Persefonės pagrobimas. Nekyla rankos palaistyt gėlių, sukabinti į spintą drabužius, iškraustyt nereikalingus daiktus iš stalčiaus, tokius kaip pernykštis kaštonas, ir sutvarkyti kitą peraugusi derlių. Hadas pagrobė tave, Persefone, pasilenkusi prie gajos išaugintos naktižiedės. Visi dievai apgavo mane, Persefone. Kaip šalta, beviltiškai šalta, lyg tavo rankas būčiau palietus požemių karalystėje karštą pavasario dieną. Niekas nekvepia, nesistiebia, nebujoja, nors žalia, taip žalia, kad svaigsta galva ir skauda akis, lyg būčiau kitame pasaulyje, be tavęs. Aš tavo motina Demetra, mano kūdiki, kūdiki mano, mama. Ačiū Dievuli. Ačiū Dievuli, kad padovanojai tokią šiltą ir gražią dieną mamos laidotuvėms, supurentą kapinių smėlį, prie kurio pluša dopkasiai. Lyg angelo žvilgsnis perskrodžia saulės spindulys, mamai ir man ne taip baisu, ne taip šalta. Nors aš ir dabar virš gedulo rūbų vilkiu paltą. Mama atsigula prie vyro, kurio neregėjo 26 metus ir spėjo pasilgti. Miestas pilna žmonių, kavinėse, restoranuose ir sėdėdami ant suoliukų žmonės švenčia. Dviejų ilgam atskirtų mylimųjų susitikimą. O vakare, mamos Reginos, tai yra karalienės garbei, prie pilies, aukštai iš dangaus, pažyra fejerverkai. Taip su ja atsisveikina gimtasis miestas. Šeherazada. Kaip Šeherazada, kuri, užkalbinėdama taip savo mirtį, kiekvieną naktį pasakas dar negirdėtas sekdavo sultonui. Taip aš eilėraščius skaitau šiuos mamai dienom, kuomet net saulė užsuka slaugyt, kad užkalbėčiau negalėjo sunkę, O jeigu nepriverščiau skausmo ir armijos parankinių galutinai nuo lovos atsitraukti, tai bent sušvelninčiau jo kirtį. Gal būtų nebetoks žiaurus, kad tik turėčiau. Kaip žiauriai mums sunku

Įsekusi, kur čia ir neregė. Mama manoji aikštėje startum žvaigždė, aikšteliai kino. Ir vaiko jį mane lyg su pagaikščiu ir karštų perlėjusių vandeniu į šaltą pila ant viršaus. Pasitikėjimas savim jį mano greuna, jie slaugant. To aiškiai per daug. Bet kam turiu tai aiškint, jei dar daugiau dalykų man nebeaiškus? Pačiai, išskyrus vieną. Te trankosi per kūniją, te greudžia ir mano širdį keurai perlėja lietus. Nes aš ištverčiau ir ištversiu dar ne tiek, kad tik turėčiau mamą gyvą. Siamo dvynės. Tartum siamo dvynės, ji nebegali apsieiti be manęs 7 metus. Aš irgi negaliu be jos. Man trūktų jos kaip oro, kurį mes įkvepiam viena trachėja, plaučiu tik vienu, viena nuplauta nuodėme. Kuo ji bejėgiškesnė, tuo aš stipresnė. Pusiausvyrai. Kelionė iš šiaurės ašigalį. Niekas nepabeldė į duris, jokia kaulėta viešne su dalgiu ar be jo. Pačios mamos kūnas buvo virtęs tropinio paukščio kaulais. Ji buvo gyva, tik nuo šalčio nepajėgė kalbėti. Rankelės šaltos, kojelės šaltos, galvelė šalta. Lyg pagaliau būtų įgyvendinusi savo norą nukeliauti į šiaurės ašigalį ir ten apsigyventi. Iš ten ji man siūs kalėdinės dovanas. Kabintis į gyvenimą. Mamos nagai ilgi ir gražūs. Jų nebereikia aukoti šeimos labui. Jie nelūžinėja, nešerpetoja, nepleišėja. Ir galėčiau juos nulakuoti, kad atrodytų kaip primadonos iš operos Madame Butterfly, kad mama kaip kadaise galėtų dainuoti įsilinksminusiems svečiams italų ir prancūzų kalbomis, bet užuot lakavus, nešvaistydama mamos laiko tuštybių tuštybei, juos karpau. Taip regis, atitolindama tą momentą, kai prireiks jų įsikabinti kopiant į Anafielą, pas aukščiausią dievybę, kuri teis už visus gyvenimo darbus, apačioje tykant vyžotam vyžūnui, ar nepaslys kopdama į stiklo kalną, jeigu tik slydo gyvendama slysdama per lūžtantį ledą. O kaip norėčiau dabar mamai prie skaudančių kojų pritaisyti figūrinės pačiūžas, kad drauge pačiūžinėtume ant ledo, kad abi dar galėtume ilgai griuvinėti ir kabintis nagais į gyvenimą.

0: Skaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, turintis klausimų, ar į sveikatos apsaugos ministrus demokratų siūlomam Linui Kukuraičiui tikrai pavyks suvaldyti situaciją sudėtingoje sistemoje. Interviu televizijai LNK Nausėda teigia, kad sveikatos apsaugos sistema yra labai sudėtinga ir turinti daugybę iššūkių. Bet prezidentas sako, neturintis abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Anot Gitano Nausėdos į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams Europos Sąjungos daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Šiuos kandidatus į ministrus prezidentui pristatęs Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad kandidatai turi solidžios politinės patirties.
1: Su Mindaugu Sinkevičiumi aš esu suderinęs tas pavardes ir aišku, netgi apie savo vizitą taip pat ir susitikimą su prezidentu, su Mindaugu mes kalbėjome, kad pavardės bus aptartos taip pat. Tai jos buvo šiandien aptartos, bet aš noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kurios, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai.
0: Laikinasis Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius toliau didėja ir dabar siekia 920, dar apie 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais galėjusių likti žmonių. Trūkstant vietos pareigūnų pagalbą siūlo užsienio šalys. Kaip skelbta, per vieną minutę Venesueloje vienas po kito įvyko du žemės drebėjimai, vieni stipriausių per šimtmetį. Jų stiprumas buvo daugiau nei 7 balai. Ukrainos prezidentas skelbė patvirtinęs 40 dienų saugumo tarnybos kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją užbaigti karą. Tuo metu šaltiniai dviejose NATO valstybėse įspėja, kad Rusijai susiduriant su vis didesniu Ukrainos spaudimu, Maskva rengiasi provokacijoms Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Esą jos galėtų būti panaudotos siekiant patikrinti NATO vienybę ir atbaidyti šalis nuo paramos Ukrainai. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta LRT televizijai sako, kad situaciją reiktų vertinti realistiškai, nes Rusija išlieka pajėgi kariauti ir dar plėsti savo karinius veiksmus.
2: Generolas Sirskis paminėjo šiandien Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas. Jis kalba apie tai, kad kol kas dėja to lūžio momento kare su Rusija dar nenutiko, nes Rusija nėra iki galo dar mobilizavusi visų savo išteklių, kad būtent tas lūžis priartėtų. Mes žinome, kad nepaisant žalos, kuri patiria Rusija, nepaisant sąnaudų, su kuriam tenko susidurti, vis tiek Rusija disponuoja reikšmingais ištekliais, kuriuos vis dar galima mobilizuoti. Ir natūralu, kad šito konvencinių požiūrių žvelgiant vis tiek, bent jau anot generolo Sirskio, kol kas Rusijos dispozicijoje yra kiek daugiau negu 700 tūkstančių karių, kurių pagrindų, kurių pagalba Rusija siekia vykdyti savo operacijas prieš Ukrainą ir tai yra labai reikšmingas skaičius.
0: LRT radio bendradarbis Maksimas Milta. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino įvesti 100% muito Europos šalims, kurios įvesa skaitmeninių paslaugų mokestį. Ir pridūrė, kad tokiu atveju taip pat būtų atšaukti esami prekybos susitarimai. Tai jis skelbė savo socialinėme tinkle Truth Social. Šį žingsnį Trumpas žengė praėjus vos dienai po to, kai ES šalis uždegė žalę šviesą jungtinėms valstijoms pernai suderėtam prekybos susitarimui, pagal kurį mokesčiai importui iš Europos ribojami iki 15%. Tačiau Trumpas yra ne kartą aiškiai pasakęs, kad nori kovoti su vadinamosiomis netarifinėmis kliūtimis prekybai ir jo taikinyje yra atsidūrę griežti Europos reglamentai technologijų bei aplinkos srityse. Šią naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 28-33 laipsnių šilumos. 11:05.
3: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radaro punktus. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė teigia reaguojanti į Irano ataką prieš krovininį laivą, vakar plaukusi per Hormūzo sąsiaurį. Amerikos centrinės vadovybės pranešime teigiama, kad nepagrįsta Irano pajėgų agresija prieš komercinius laivus pažeidė paliaubas. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasmerkė Iraną už Hormūzo sąsiaurėje surengtą dronų ataką, kurią pavadino kvailu paliaubų artimųjų rytų kare pažeidimu. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius toliau didėja ir dabar siekia 920. Dar apie 50.

0: 10 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais galėjusių likti žmonių. Trūkstant vietos pareigūnų pagalbą siūlo užsienio šalys. Kaip skelbta, per vieną minutę Venesueloje vienas po kito įvyko du žemės drebėjimai, vieni stipriausių per šimtmetį. Jų stiprumas buvo daugiau nei 7 balai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako turintis klausimų, ar į sveikatos apsaugos ministrus demokratos siūlomam Linui Kukuraičiui tikrai pavyks suvaldyti situaciją sudėtingoje sistemoje. Interviu televizijai LNK Nausėda teigia, kad sveikatos apsaugos sistema yra labai sudėtinga ir turinti daugybę iššūkių, bet prezidentas sako neturintis abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Anot Gitano Nausėdos, į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Šiuos kandidatus į ministrus prezidentui pristatęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad kandidatai turi solidžios politinės patirties.
1: Su Mindaugu Sinkevičiumi aš esu suderinęs tas pavardes ir aišku, netgi apie savo vizitą taip pat ir susitikimą su prezidentu, su Mindaugu mes kalbėjome, kad pavardes bus aptartos taip pat. Tai jos buvo šiandien aptartos, bet aš noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai.
0: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Vakarų Europą alinant karščio bangai, hidrometeorologijos tarnyba perspėja, kad stiprus karštis netrukus pasieks ir Lietuvą. Pasak sinoptikės Elenos Kliukinos, pirmiausia įkais pietvakariniai rajonai.
2: Šitas karštis, kuris alina vakarų Europą, dabar pamažu artėja link mūsų. Artimiausias 3 paras ta kaitra laikysis ir mūsų šalyje. Bent jau rytoj matome, kad karščiausia bus pietvakariniuose rajonuose. Tuo tarpu sekmadienį ir pirmadienį, ko gero, nėra labai didelės prasmės skirstyti, nes tas karštis pasieks visus. Galbūt galima išskirti pajūrį, nes ten paprasčiausiai dėl jūros įtakos bus šiek tiek vėsiau.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. Pirmadienį temperatūra Lietuvoje vietomis gali pasiekti 37 laipsnius. Tai bus karščiausia diena. Higienos instituto skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė sako, kad geriausia karščius praleisti visose patalpose ir vartoti daug vandens.
3: Sveikatos specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai. Tik svarbu atkreipti dėmesį, kad patalpų oro temperatūra nebūtų žemesnė 18 laipsnių, rekomenduoja dažnai gerti skysčius, ne tik pajutus troškulį. Reikėtų vengti alkoholinių gėrimų ir skysčių su kofeinu.
0: Higienos instituto profesinės ir aplinkos sveikatos centro aplinkos sveikatos skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė. Šią naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai šilumos. 12 valandų 5 minutės.
4: Žydintis sodas.
5: Jeigu būna jinai kitokia ta sodyba, visiems kas įdomiausia, tai visiems įdomu, kad tarp augalų yra skulptūrų. Didelių 10 augalai, tik vieni dabar žydi, paskui kiti žydi, po to kiti žydi, va taip ir eina.
6: Gyvenimas žydinčiam sode ir begalė pastangų ir nepamainomas džiaugsmas.
4: Tuo netruksite įsitikinti paklausę laidos, kurios pašnekovė šiandien Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Na, o su jumis sveikinuosi aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Šiandien jums papasakosiu apie išskirtinį sodą, kuriame dera ne tik gausybės,

0: be gėlių, krūmų, retų medžių, bet į želdynus įkomponuotos ir medžio skulptūros. Be to ir pati Diana turi kūrybinę gyslelę. Iš samanų ir medžių šakų moteris kuria paveikslus. Tad kviečiu, leiskimės į nuostabią radio kelionę po Dianos Kapočienės žydintį sodą.
1: Visko labai daug bijūnų. Dabar aš labai mėgstu bijūnus, tai labai daug bijūnų auginu.
2: Nu, eikim prie jūsų bijūnų.
1: Einam prie mūsų bijūnų. Visur prisodinus visko. Vilkdalgiai dabar va jau žydė. Aukštai. Jie didesni tokie jau.
2: Geltoni ir violetiniai vilkdalgiai.
1: Taip, ir yra daugiau rūšių, da kiti nežydė.
2: Aguonos, ten viendienis?
1: Taip. Visokių rūšių, bijūnai, geltoni pilna viduriai, alyviniai.
2: O čia dar žydės, kas žydės. Čia bus?
1: Čia irgi bijūnas trijų spalvų, jisai keičia spalvas.
2: Kokia ta kaita įvyksta?
1: Nu, jis būna čiučiut švelniai rūžavas, paskiau tamsėja, tamsesnis rūžavas ir paskiau oranžiniu tampa.
2: Ar skaičiavot, kiek skirtingų veislių bijūnų turit?
1: Jau neskaičiuoju.
2: Labai daug jau.
1: Daug jau.
2: Taip, dekoratyviniai česnakai visur. Skirtingo atspalvių aguonos, bijūnai.
1: Viendienės, taip.
2: Iš kur čia ta tokia meilė, augalams, gėlėms?
1: Meilė? Nu, kad aš pati daug meilės turiu.
2: Galėtumėt savo sodą rojum vadinti, bet kai yra darbo, tai...
1: Tai nerojus. Nerojus, žinokit, darbo daug.
2: Pomėgis toksai?
1: Pomėgis toks. Ir dėl vaikų, ir vyrui patogu, kai viskas namuose savus daržovės, nieko, kad nereiktų pirkti, va.
2: Šiltnamis, paprikos, agurkai.
1: Agurkų turiu didelių jau.
2: Šitoje sodo dalyje, nes jūsų sodas labai didelis. Taip. Staptelim, tai čia yra trešnės.
1: Obuliukai. Obelis.
2: Čia žemaūgė?
1: Ne, nu jos vidutinio, bet jos taip iškarpytos, išlankstytos, kad man patogu būtų. Kaip skėčiai, nu aš pati jas išgenėjau, kad man gražiau kaip taip, nereikia aukštai, aš maža, nereikia aukštai rankos kelti.
2: Tai čia, žodžiu, yra trešnių, obelų sodas, šiltnamis.
1: Taip, šiltnamis.
2: Ir bijūnai.
1: Ir, o čia va šiemet, nežinau, po žemos gal neatsigaus, nes nušalo man daug.
2: Kedras, ar ne?
1: Kedroj. Kedras, bet jisai va, o gal dar ir atsproks, nes šiemet nustos ir šalta labai buvo, bet aš mačiau, kad kažkur vas sproksta, gal jisai atsigaus dar.
2: Yra daug retų įvairių pušų, eglių.
1: Taip.
2: Kolekcija.
1: Beržas raudonas, kur retas. Čia zalijos žydė.
2: O kažkaip derinat atspalvius?
1: Sodinam taip, kad būtų skirtingos veislės. Rododendrai, va, visos veislės skirtingos.
2: Čia irgi yra iš akmenų sukurta kompozicija.
1: Taip. Ir medžio skulptūros.
2: Patinka.
1: Patinka. Čia Raimundo Uždravio darbas. Drožėjo. Jisai važinėja po visą pasaulį, po Ameriką keliauja, važinėja, tai čia va jo darbas yra. Tai va, o ten lietuvio vido nugaro darbas, va tas yra.
2: Taip,
1: toliau biški prie augalų.
2: Tikrai žinau jo darbus.
1: Žinote, ne?
2: Taip.
1: Labai, labai geras drožėjas, labai.
2: Ir humoro jausmą turintis?
1: Nu, turintis. Ir Valerijos Kunigėlis yra dar lietuvių irgi. Paskiau yra Gintautas jaunas.
2: Jūsų sodyboje dera medžio darbai tarp įvairiausių žydinčių augalų.
1: Taip.
2: Sakykit, jūs gal ir miegoti neinate čia visą laiką aplink tą sodą, yra ką veikti.
1: Na, nežinau, jeigu dar daugiau čia kažką pasodysiu, tai tikrai miegoti neįsiu.
2: O būna taip, kad tarkim kažkas tai iš augalų susirga. Ir ar tada gydot, ar kažkaip atsisakote to augalo iš karto?
1: Ne, tai purškiam, žinokit, žiūrim tada jau ir chemikalus, ieškom ir purškiam, nes kaip... Bandom dar išsaugoti kažką. O šiaip tai stengiuosi, tai lapus kabau, jeigu jau vildalgiai, tai nuskabau, nukarpau, jei matau kokį pažeisti, tai valau. Ir va, paskui būna sveiki.
2: Kada jums jūsų sodas pats mieliausias? Gal čia rytais ateinat pamedituoto, gal vakarais jums čia viskas gražu, kai nurimsta?
1: Gal man vakare labiau patinka sodas, kai žibintai dega.
2: O kaip išsirenkat, kur būti? Čia šitiek daug grožio ir, nežinau, galbūt vieną vakarą vienur staptelit, kitą kitur.
1: Nu taip, galima pavėsinį daugiausia pasėdimą.
2: Dera braškės, pomidorai, vazonuose.
1: Vazonuose.
2: Kodėl taip pasirinkot?
1: Kad turčiau pavėsinės būtų.
2: Nereiktų į šiltnamį eiti.
1: Nereiktų į šiltnamį eiti. Viskas ir gėlės, ir pomidorai, ir krapai gėlėse yra palikti, kadangi va, valgai prisireikia ir nereikia toli bėgti.
2: O čia yra ir skulptūrų.
1: Čia yra šamotas. Ten va irgi šamotinis fontanas, jis vaikai eina praustis į jį.
2: Kai karšta vasara būna.
1: Tai taip jau, vaikai visi eina ar karšta ar ne, jeigu įjungi fontaną, tai jie eina būtinai rankas plauti į tą fontaną, va.
2: kiekvienas kažkoks jūsų plotelis, tai kaip kūrybinė stotelė tokia. Štai čia akmenukai supilti. Šamoto fontanėlis.
1: Taip.
2: O taip.
1: Smagiau, žinai, kai sėdė. Varožių yra, vilkdelgiai žydė, lelijos bus, česnakas, našlaitės.
2: Ir kaip jūs, pavyzdžiui, to komponavimo, nežinau, kažkur mokėtės, ar tik iš pajautimo darot kaip?
1: Nu, mokiausi šiaip. Baigiau sodininkystės, daržininkystės auginimo meistrė. Tai kai meistrė, tai manau, kad visai neblogai sekasi. Bet vis tiek, kas metat naujinį kažką, nes metai metams nelygus, būna, kad išala. Ir tu nori, nenori, turi iškasti ir pasodyti kitus augalus. Ir viskas vėl per naują, kaip kas met per naują ir per naują. Nėra taip, kad pasodytum ir visam gyvenimui tie patys augalai augtų.
2: Ir jūs paminėkit, sakot, kad būtent mokėtės to sodininkavimo, viso komponavimo ir paskui kur darbavotės, galbūt padėdavot kitiems tuos sodus?
1: Ne, žinokit, nesidarbavau. Anksti ištekėjau, tai mano darbas čia va šitoj sodyboj.
2: Ir kaip jūs, pavyzdžiui, randat na, tam tikrų galbūt ir tų darbų, štai medžios kultūros jūs sakėt, akademijoje ten taip. Randate viso ko gražaus, o štai keramikos dirbiniai šamotas.
1: Taip pat akademijoje. Taip pat iš Panevėžio žmonės atveža. Ir prekiauja šamoto ir vyras nupirko, va, kad būtų gražiau, ingėlės ir ten va šamotinis yra. Ten yra vazonas vidury bijūnų ir paukštis šamotinis tupi. Nu va, tai priderinom, mums taip atrodo, va, kad gražu yra.
2: Tai žodžiu, sodui meno dirbiniai suteikia visai
1: grožį.
2: Kitokį jausmą.
1: Tikrai. Tikrai suteikia. Didelis grožis būna vis tiek. Prie gėlių priderinę.
2: Žodžiu, nepakanka vien gražiai kažkaip tai gėles sukomponuoti. Kompozicijas reikia kažkokių akcentų.
1: Taip, reikia. Man atrodo, kad daug gražiau.
2: Ir tas vandens čiurlenimas atkreipia dėmesį. Iš karto tada žvilgteli į tą gėlyną, kuris sukurtas. Bet čia daug darbo, išravėti viską.
1: Man patinka ravėti, žinokit. Man labai patinka ravėti, žinokit. Jeigu mėnulis taip šviestų, tai aš galėčiau ir naktį paravėti. Nepergyvenu, ne. Dirbt mėgstu aš.
2: Dėl to ir turit tokį gražų žydinti sodą.
1: Labai ačiū.
2: Kita vertus, galvoju, sodas. Galima pasakyti, kad gražus sodas tai yra prabangos dalykas.
1: Taip.
2: Nes juk kiekvienas tas žiedas kainuoja, kiekvienas meno kūrinys esantis sode, net ir tas eilinis vazonas.
1: Gėlės žiedas tai priklauso, kaip tu pasodinsi, kaip tu jį užauginsi, tiek džiaugsmo ir turėsi. Nupirkti daiktą tai labai paprasta, tu daiktą nupirkai, atvežiai, padėjai ir grožėkis, jam tik nupirkti ir padėti. O jau žiedą, augalą reikia prižiūrėti ištisai, laistyti, patręšti. Kad gražu būtų. Ir užauginti, tai ta žiedas toks brangus, kad tikrai. Bet man jau negaila, žinokit, aš dar kai žydį ir priskinu.
2: O jūs, pavyzdžiui, didžiąją dalį savo gėlių perkat pas kitus augintojus, ar jūs pati dauginat, sėjat?
1: Nu, tai kai lelijos, tai jau jos pačios tikrai atveda vaikų ir gali atskiri ir juos daugini. Tiek ir šitie dėl grožio česnakai, tai jie irgi labai daug priveda. Ir juos tik atskirti reikia. Tai aš nežinau, dabar jų 50 gal turiu, gal net daugiau turiu.
2: Gerai, o bijūnai?
1: O bijūnus jau galėčiau persodinėti ir jau gal in rudenį bus, kuriuos reiks persodyti. Tai irgi galima kelmą dalinti į kelias dalis ir jau gali pasidauginti, nes jau yra didelių. O rūšių tai perku Cipliauskai.
2: Cipliauskai.
1: Mes labai pabendraujam. Aš gaunu į telefoną pranešimą, kad galiu pas juos atvykti į svečius ir jie man prikas. Tai iš jų daug, daug veislių bijūnų iš jų yra. Nuostabus bijūnai pas juos yra, nežinau kiek ten tų hektarų, bet ten baisiniai plotai. Tiesiog labai, labai daug bijūnų.
2: Na ką ir pereinam į kitą sodo dalį, o čia galima staptelėti ilgam.
1: Pernai metai čia buvo bala. Ir nuo pernais pradėjo dingti vanduo. Tai vyras sugalvojo man ant gimtadienio fontaną pastatyti.
2: Įsivaizduoju vakare, koks čia žavesys, nes tas į fontanas apšviestas.
1: Taip, žiba. Saulės baterijų žibentai, žiba. Džiaugiuosi, žinokit, kur išvažiuoju, parvažiuoju ir tikrai džiaugiuosi savo namais. Labai. Nes mūsų rankom viskas padaryta, čia savo rankom nieko nesamdom. Viską patys dirbam, auginam, daržai, daug daržų, tiek ten daug, tiek ir čia prisodinta, ir ten prisodinta. Visur ir dar turim kitą sodybą, ir datetvarkomės, tai žinokit, labai daug.

0: dirbam patys.
1: Ir žinoma, čia po šitą pušimį stūkso, sėdi savo meškutės medinės.
0: Meškutės, taip pat, Raimundo Uždravio darbai. Nu, čia pas mus yra burtininkas pagamintas taip pat iš atkeliavęs užsieniečio, o va, varlė su sraigia, tai čia Vidas Nugaras gaminęs. Nu, man labai gražu. Man patinka, va, medinės skulptūros, tegu būna jinai kitokia ta sodyba, argi turi būti visos vienodos.
1: Ir tas sodas, jisai toksai kaip gyvas, turi kažkokią savo legendas kiekvienur, kur stapteli.
0: Turi, žinokit, va, visiems, kas įdomiausia, tai visiems įdomu, kad tarp augalų yra skulptūrų. Didelių 10, o augalų, nu, tai... Augalai tik tai, va taip, vieni dabar žydi, paskui kiti žydi, po to kiti žydi, va taip ir eina.
1: Sakykit, kas yra jūsų kaip tokio žydinčio sodo sodininkės siaubas?
0: Kenkėjai, tikrai taip.
1: Kaip jūs su jais susitvarkot?
0: Gaudom, beriam grūdelius, slimų pilna, tai grūdeliais. Tai čia tai dabar nėra, aš anoj pusė kraštus visus, visą sodybą kraštais apipilo, visur apipilta kraštai, kad neteitų pas mane.
1: Tai kas tie didžiausi siaubūnai, jeigu įvardintume?
0: Ir kurkliai viską kapoja, nu ir sraigės, nu kad daug yra.
1: O šliužų?
0: Yra, tai nuo jų ir barstom, va, nueitume ten kraštais, va, visais, jau matosi grūdeliai visas patoriai. Apibarstyta visur, visur, kad jau neteitų.
1: Nes tada nebėra nei žydinčių augalų, nei valgomų, matyti viską.
0: Ne, jau viską tada, žinokit, ir kažkaip tie slimai, tai jie ir po žemę palenda.
2: Žydinti sodas.
1: Jūs klausotės pokalbio su sodininke, kūrėja Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Moteris atvirauja, kai pavargsta nuo sodo darbų, leidžiasi į kūrybines paieškas. Iš samanų ir medžio šakų Diana kuria paveikslus ir netgi eksponuos juos parodoje.
0: Kaip aš labai pavargstu, tai tada užsiimu kūrybiniais darbais. Tada man taip gera, aš tokia laiminga, tada sudendu kiekvienos dienos mintis, emocijas, džiaugsmą sudedu. Tiesiog norisi gyventi.
1: Ir reikia paminėti apie jūsų tą kūrybą. Mes, kai buvo mužėję į namus, matėm jūs iš samanų ir tam tikrų medžių šakų kuriat paveikslus.
0: Tikrai taip.
1: Kaip jūs taip sugalvojot? Atsimenat tą dieną, kai jūs gal truputėlį kažką pabandėt dėlioti?
0: Ne, aš pamačiau, žinokit, aš pamačiau parduotuvėje užėjus paveikslą ir aš pagalvojau, kad aš galiu pati padaryti. Ir be to prieš 8 metus mokiausi floristikos dizainą pati. Pasimokiau, mano mokytoja dirba Vilniuj, rektorė. Ir taip pat jinai rašo knygas ir jinai yra, nu, meistras šitų darbų. Tai aš sugalvojau, kad reikia man pačiai jau pasimokius padaryti kažką tokio ir parodyti žmonėm. Padariau ir dabar lauksim parodos. Mano mokytoja Vida dėstė Kaune prieš 8 metus ir gyveno Kaune, tai aš lankiau Kaune. Paskui meno mokyklą Birštone lankiau suaugusiųjų grupę dailę.
1: Tas polinkis į menus, nežinau, jūsų šeimoje matyt buvo menininkų.
0: Tėtis dailininkas buvo. Mama tai ne. Mama tai labai taip darbšti buvo. Abiejų neturiu, bet darbšti mama labai beproto buvo.
1: Bet kai pradėjot tuos paveikslus daryti būtent iš samanų ir iš medžio šakų, kaip visą tai atrodė? Pirmas paveikslas, galbūt jūs
0: labai
1: atsimenat?
0: Labai greitai aš padarau. Man, žinokit, nereikia nei paišyti. Aš viską matau akim ir kažkaip jaučiu. Aš žinau, kur kiekvieną šakelę padėti, tą samaną padėti ir man labai lengva. Nes aš, nu, matau, vizualiai matau akim. Kiekvieną dieną mano mintys čia susideda į kiekvieną tą paveikslą, kiekvienos dienos mintys, o gal ir savaitės mintys. Ir vis keičiasi, kokios mintys tokie ir paveikslai.
1: Jūsų darbai iš samanų. Kur jūs tų samanų randat? Tos šakos, tai ypatingos šakos.
0: Samanos tai yra pirkti, tikrai yra samanų dabar yra pirkti, nereikia raut miške, o šakų tai gaunu.
1: Bet tos šakos jos irgi yra ypatingos.
0: Taip, yra kaimynai lazdynus augina, tai ir 15, ir 20 metų lazdyno krūmas, jis turi ir šakas jauginti. Ir po to genėti reikia, o kai geni, tai aš priimu visas šakas.
1: Ir paminėkit, jūs sakėt, kad bus jūsų darbų paroda. Tai paminėkit, kada, kur bus ir kiek tų darbų jūs eksponuosit.
0: Tai bus Pakuonį, seniūnijoj, 2 aukšte.
1: Ir kiek tų paveikslų išvešite?
0: Nu, 10. Yra didelių va labai.
1: O kiek laiko kūrėt visus tuos darbus?
0: Va, žinokit, aš jau daugiau sukūrus, bet jau išvažiavę. Ir po to sugalvojau, kad gal reiktų žmonėm parodyti, ką aš dar moku padaryti. Ne tik ravėti daržus, ne tik kolekcionuoti lėlės, bet galvoju, reikia parodyti, kokių aš darbų sugebėjimų turiu. Nu, va, ir sugalvojau padaryti, ir su vyru pagalba, sakom, parodom žmonėm, tegu pažiūrim. Nu. Gal dar daugiau kažką sugalvosiu, nežinau. Vyras sako, gal jau gana. Žinai, Gintutė, sakau, gal aš vyrį dar išmoksiu, sako, o dieve mano.
3: Tai čia atsirastų tada dar ir metalo darbų šalia medžių.
0: Tai jau vyrui baisu, žinokit, čia darosi, jau sakė, gal jau gana jau tų darbų, labai jau daug, labai daug visko.
3: Paveikslus, kuriuos kuriat iš samanų ir medžio šakų, galbūt yra žmonių, kurie nori nusipirkti jūsų darbus.
0: Dabar yra norinčių porą žmonių, bet žinokit, mes dar kol kas jų nepardavinėjam. Dar kažkaip norisi parodyti žmonėm, gal kažkur į kitą miestelį nuvažiuosim, suruošim parodą, parodyti galėsim. Kad žmonės dar pasižiūrėtų, nes šiaip nemačiau, kad labai būtų samanų paroda kažkur padaryta. Tai...
3: Kaip yra su sodu? Sodas jau yra tokia visiškai asmeninė erdvė, o galbūt taip. Kartais čia priimat, nežinau, seniūnijo žmonės parodo,
0: priima,
3: papasakoja.
0: Seniūnijo žmonės tikrai priimo, jie maloniai atvažiuoja, mes draugiškai bendraujam ir aplanko mane ir mes turim savo miestelio rekordų pasiekimų. Tokį kaip ir žaidimą, tai kas ką užauginam, kažką didesnio, gražesnio ir keliam, dedam.
3: Tai vyksta jūsų šventės. Rekordininkai sodo?
0: Daug, šiuo metu tai aukščiausias česnakas, būtent šiom dienom jau yra užregistruotas pas mumi, tai 1,77 m aukščio. O pernai metų tai buvo ir lelyje 2,15 m.
3: Su kuo per visą tą sodininkavimo istoriją, su kokiu augalu visgi nepavyko susidraugauti? Supratot, kad tam augalui jūsų sode, na, ne vieta, nepavyko užmėgsti ryšį.
0: Šiaip su visai susidraugauju, pas mane tiek daržovės, tiek gėlės, visi kartu auga.
3: O sakykit, kokia geriausia dovana jums yra?
0: Gėlės. Nu, jeigu sodė, tai bijūnas, aišku. Ir lelijos, labai myliu lelijas.
3: Bet tai sakykit, rudenį ar žiemą liudesys, kai nėra žydinčio sodo?
0: Pas mus visada namuose primirkta gyvų gėlių ant stalo ir šiuo metu labai daug puokščių visada primirkta gyvų gėlių, rožių, visko. O kai prasideda pavasarį tulpės ir tulpių ryškių spalvų būna primirkta. Nuotaikos tai visada yra gera nuotaika, nes gėlių visada yra.
3: Žodžiu, jūs visą laiką esat žydinčiam sode, nepaisant
0: visada.
3: To, koks metų laikas.
0: Taip, visada. Jei ne lauke, tai kambarį žydė. Pas mus gatvėje visi labai žmonės tvarkosi, iš vis pakonį labai žmonės gražiai gyvena ir tvarkosi ir stengiasi visi, žinokit, vieni nuo kitų mato, jei pas vieną labai gražu, kitas irgi stengiasi sodinti, auginti, kad būtų labai gražu.
3: Čia labai aukšta, kaip pasakyt, kartelė esat pakėlusi pakoniškiams.
0: Aš labai myliu gėlės, nieko negaliu padaryti, daug sodinu, daug auginu, aišku, labai daug priežiūros, bet kai žmonės atvažiuoja į svečius ir kai pamato, kad gražu, visi sako, kad labai labai gražu, o man atrodo, kad kažko trūksta, dar nėra taip gražu. Žinot, kaip pačiai man, tai atrodo, kad yra gražiau, dar aš tikrai nesutvarkau taip gražiai, o kitiem yra labai gražu.
3: Bet sakykit, ar yra toksai sodininkas, kuris neturi perfekcionizmo ir kuris sako, dabar tai čia pas mane tobula? Vargu ar tokio surastume?
0: Žinokit, aš tai sau tai dar sakau, oi, dar pertvarkysiu, dar keisiu viską, turi būti viskas kitaip.
3: Galima čia viską perkasti, viską iš naujo.
0: Per naują.
3: O koks yra buvęs geriausias komplimentas jūsų sodui?
0: Ai, pati gražiausia sodyba, teisingai. Nes daug apdovanojimų turim gavę.
3: Aš taip įsivaizduoju, kad jūs iš kiekvienos augalų parodos grįžtat su pilnu automobiliu.
0: Tikrai. Nu, susitarėm, kad daug nepirksim, bet kažkaip tai išeina, kad pilna bagažinė dar viduj prigrūsta būna. Va taip būna. Ir aišku, vyrui tiek nereikia sodinti, jisai pagaili mane sako, nu čia prisipirkt galim, bet paskiau kas sodins, tai aš giriu sodinu paskiau. Labai džiaugiuosi. Labai. Viskuo aš džiaugiuosi.
3: Ir jūs gal nebūtumėt patikėjusi, kad anksčiau, kad tokį sodą sukursit?
0: Žinokit, aš svajojau vaikystį, kad nes visgi gimiau Kaune ir miestietė ir aš galvoju, nu, kad aš nežinau, ar aš kada kaime gyvensiu. Bet kaip išėjo, kad aš miestelį gyvenu, nu, bet beveik kaip kaime, bet jau daug metų čia gyvenu, 38 metai kaip gyvenu. Ir tikrai nėra geriau. Nėra geriau, žinokite. Dabar būnant mieste, aš pabėgčiau.
3: Į savo sodą.
0: Taip, tik į savo sodą. Aš galvoju, jei nebūtų tokio gero vyro, kažin ar taip viskas ir būtų. Labai daug kas priklauso nuo antros pusės.
3: Palaikymą.
0: O jis mano pirma ranka, jis mano didžiausias palaikytojas, ką aš užimčiau. Jeigu užimiau paveikslus, aš visada

0: klausiu jo, ar tai gražu, ar man daryt, daryk, labai gražu. Jis labai palaiko, už tai tie darbai visi eina, o taip tai aš galvoju, jeigu nebūtų kas palaiko, nežinau, ar tai būtų.
1: Kad ir ką bedarytumėm, visuomet svarbus artimųjų palaikymas, net ir kuriant žydintį sodą. Apie tai plačiau kalbėjo Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Dianos sode ne tik žydinčių gėlių jūra, bet ir meno darbai, medžio skulptūros. Visa tai sukuria savitą nuotaiką. Antro tokio paties sodo tikrai nepavyktų surasti. Be to, gamtos turtai virsta ir meno kūriniais. Moteris iš samanų ir šakų kuria paveikslus. Jeigu nespėjote šios laidos išklausyti nuo pat pradžių, ją taip pat galėsite rasti ir LRT LT radiotekoje. O aš jums linkiu neperkaisti šį savaitgalį ir rasti geriausią gamtos prieglobstį, mėgaujantis vasarą, jos spalvomis ir kvapais. Atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radarų punktus. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė sako, reaguojantį į Irano ataką prieš krovininį laivą, vakar plaukusi per Hormūzo sąsiaurį. Amerikos centrinės vadovybės pranešime teigiama, kad nepagrįsta Irano pajėgų agresija prieš komercinius laivus pažeidė paliaubas. Iranas savo ruoštų teigia, kad tai Vašingtonas šiandien pažeidė paliaubas ir dėl to Jungtinės valstijos gailėsis. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasmerkė Irano dronų smūgį laivui, sakydamas, kad tai kvailas paliaubų susitarimo pažeidimas. Kylanti įtampa kelia klausimų, ar pavyks išlaikyti Hormūzo sąsiaurį atvirą. Šiuo metu Vašingtonas ir Teheranas vis dar derasi dėl galutinio taikos susitarimo. Jungtinės valstijos ir Izraelis puolimą prieš Iraną pradėjo vasario pabaigoje. Ukrainos prezidentas skelbia patvirtinęs 40 dienų saugumo tarnybos kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją užbaigti karą. Tuo metu šaltiniai dviejose NATO valstybėse įspėja, kad Rusijai susiduriant su vis didesniu Ukrainos spaudimu, Maskva rengiasi provokacijoms Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Esą jos galėtų būti panaudotos siekiant patikrinti NATO vietą.

0: vienybę ir atbaidyti šalis nuo paramos Ukrainai. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta LRT televizijai sako, kad situaciją reikėtų vertinti realistiškai, nes Rusija išlieka pajėgi kariauti ir dar plėsti savo karinius veiksmus.
1: Generolas Sirskis paminėjo šiandien Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas. Jis kalba apie tai, kad kol kas dėja to lūžio momento kare su Rusija dar nenutiko, nes Rusija nėra iki galo dar mobilizavusi visų savo išteklių, kad būtent tas lūžis priartėtų. Mes žinome, kad nepaisant žalos, kurį patiria Rusija, nepaisant sąnaudų, su kuriam tenka susidurti, vis tiek Rusija disponuoja reikšmingais ištekliais, kuriuos vis dar galima mobilizuoti. Ir natūralu, kad šito konvencinių požiūrių žvelgiant vis tiek, bent jau anot generolo Sirskio, kol kas Rusijos dispozicijoje yra kiek daugiau negu 700 tūkstančių karių, kurių pagrindų, kurių pagalba Rusija siekia vykdyti savo operacijas prieš Ukrainą, ir tai yra labai reikšmingas skaičius.
0: LRT radio bendradarbis Maksimas Milta. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius toliau didėja ir dabar siekia 920, dar apie 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais galėjusių likti žmonių. Trūkstant vietos pareigūnų pagalbą siūlo užsienio šalys. Kaip skelbta per vieną minutę Venesueloje vienas po kito įvyko du žemės drebėjimai, vieni stipriausių per šimtmetį. Jų stiprumas buvo daugiau nei 7 balai. Vakarų Europą alinant karščio bangai, hidrometeorologijos tarnyba perspėjo, kad stiprus karštis netrukus pasieks ir Lietuvą. Pasak sinoptikės Elenos Kliukinos, pirmiausiai kais pietvakariniai rajonai.
2: Šitas karštis, kuris alina vakarų Europą, dabar pamažu artėja link mūsų. Artimiausias 3 paras ta kaitra laikysis ir mūsų šalyje. Bent jau rytoj matome, kad karščiausia bus pietvakariniuose rajonuose. Tuo tarpu sekmadienį ir pirmadienį, ko gero, nėra labai didelės prasmės skirstyti, nes tas karštis pasieks visus. Galbūt galima išskirti pajūrį, nes ten paprasčiausiai dėl jūros įtakos bus šiek tiek vėsiau.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. Pirmadienį temperatūra Lietuvoje vietomis gali pasiekti 37 laipsnius. Tai bus karščiausia diena. Higienos instituto skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė sako, kad geriausia karščius praleisti vėsiose patalpose ir vartoti daug vandens.
3: Sveikatos specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai. Tik svarbu atkreipti dėmesį, kad patalpų oro temperatūra nebūtų žemesnė 18 laipsnių. Rekomenduojam dažnai gerti skysčius, ne tik pajutus troškulį. Reikėtų vengti alkoholinių gėrimų ir skysčių su kofeinu.
0: Higienos instituto profesinės ir aplinkos sveikatos centro aplinkos sveikatos skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė. Šią naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną kils iki 28-33 laipsnių šilumos. 1:05.
4: Žmogus iš arčiau.
5: Sveiki, ačiū, kad klausotės LRT radio. Šiandien laidoje mano pašnekovė Asta Gurkšnienė. Asta su vyru 15 metų dviese keliauja po tokiausius Europos kampelius motociklu, miega palapinėse, verdasi maistą ant primuso, išsiaiškinsime, kas tas primusas netrukus, aš pirmą kartą girdžiu. Abiems neslepiant amžiaus yra jau virš 50 metų, tiesa, bet kitokia atostogų forma jums yra neįsivaizduojama ir jūs net negalvojate, kad čia galima ją būtų kažkaip imti ir pakeisti.
6: Taip.
5: Tai labas, Asta.
6: Labas, Lavija.
5: Nu tai gerai, nuo to amžiaus galime pradėti. Pradėsime griauti tiesiog stereotipus, ar ne, kažkokius, kad nes turime visokiausių, kad kas tinka viename amžiuje, gal po to netinka kitame, supras, gal žmogui sunku, ar ten baisu, ar dar kažkokios baimės papildomos. Tai tau ir vyrui yra 50 kiek?
6: Tuoj bus 54.
5: 15 metų jau tai darote.
6: Taip.
5: Tai bandau suskaičiuoti, kad irgi ne jaunystėje pradėjote.
6: Ne jaunystėje.
5: Apie 40-uosius metus.
6: Dar nebuvo.
5: Dar nebuvo. Apie. Kodėl? Kodėl čia reikėjo sugalvoti, artėjant brandai, užsiminėti tokiam nesąmonėm?
6: Greičiausiai, kaip sakoma, pas vyrus būna vidutinio amžiaus vyrų krizė, ar ne? Tai vyras įsigijo motociklą. Na, tai ką, vienam...
5: O surprizas pačiai buvo?
6: Ne, nes prieš tai turėjo motorolerį, tada užsinorėjo, kad daugiau, stipriau, greičiau. Na, ir nusipirko motociklą ir pasibandėm. Pradžioj, pirmais metais į Latviją, ten į Rundalę, tada į Lenkiją, Vilkoguolis, Malborkas. Na ir tada po truputį tas akiratis ir norai mūsų didėjo plėtėse. Ir gerai. Prasidėjo.
5: Na gerai, tuoj mes prieisime prie konkrečių ir kelionių, nes su nuotykiu ir pačiu yra įvairiausių, bet žiūrėk dabar ta pati pradžia. Nu gerai, okei, vyrui vidutinė amžiaus krizė. Bet tau gal ne, kaip tu tą informaciją priėmė, kaip jisai tau pateikė, kad dabar jūs keliausite šitaip?
6: Natūraliai. Iš tikrųjų, tai nu, žmona ar ne, vyro palidovė. Visur ir visada nu, turėtų būti kartu. Man taip pat, tai čia naujas dalykas. O aš toks žmogus, kur mėgstu viską išbandyti, kas yra nauja.
5: Mm.
6: Tai tiesiog buvo natūralu, sėdom, pabandėm, oi, jėga. Ir...
5: O baimės jausmas, lipt ant motociklo?
6: Aš tikriausiai iš tų žmonių, kad kaip vaikas neturiu baimės jausmo. Visada man patiko tokie dalykai, kai ten išbandyti kažką naujo. Tai oro balionas, tai parasparniai, tai nardimas, kas ten dar, parašiutai užšuolis.
5: Nu, viską tai, bandėt?
6: Taip, viską bandžiau. Nu, aišku, daug yra neišbandyta, bet vėlgi tas motociklas, tai natūralu, tai yra transporto priemonė, pakankamai saugi, nežinau, kodėl galvoja žmonės, kad nesaugi. Galbūt Lietuvoje taip, nėra labai saugu važinėti, keliauti, bet viskas, jeigu daroma su protu, neviršiant greičio, tai yra pakankamai saugu.
5: Svarbu, kaip valdysi tą dalyką, nes tas pats peilis vieno rankose gali būti ar ne duonai atriekti ir pamaitinti elgstantį, o ir įrankis, ar, su kuriuo gali sužeisti žmogų, sužaloti ar net nužudyti. Gerai, bet iki to 40-mečio beveik, tai vis tik keliaudavot kažkaip, kaip tos kelionės atrodė iki to motociklo jau eros?
6: Nu, buvo automobilių, buvo lėktuvų.
5: Bet... Kaip normalus žmonės.
6: Kaip pavadinsi. Taip, buvo tos kelionės, bet nuo 2010 metų, kiekvienais metais jau čia yra kaip šventa. Dvi savaitės skiriam tik tai aš su vyru kelioniai po Europą.
5: Gerai, vienas dar dalykas yra, šeimoje yra dukra.
6: Taip.
5: Trečias narys, paauglė, kuri galbūt irgi norėtų ir tos Europos pamatyti ir gal su motociklu pasivažinėti, ne kartą nėra važiavus kartu.
6: Ne, nu, motociklas dvivietis, neturim vadinamo to, kas ten šalia, kur būna, ar ne?
5: Liulka. Nenorminė kalba, bet taip, visi supranta.
6: Taip, tai jinai kitaip neįsivaizduoja, nes... Nuo pat jos atsiradimo mūsų šeimoje, nuo jos gimimo, mes kiekvienais metais keliaujam. Jinai su tuo užaugo. Ir žino, kad mama su tėčiu dviem savaitėm kiekvienais metais kažkur išvyksta, o paskui turim ir bendras atostogas.
5: Tai nepavydė tų kelionių jums?
6: Ne, nepavydė.
5: O vat irgi galvoju dabar, ar tas toksai pabuvimas atskirai vat, nuo dukros, ar ne dviese, dvi savaitės kažkur tai atitrūkti visai pravedinti galvų. Ar irgi yra sąmoninga, pavyzdžiui, galbūt tokia mintis apsisprendimas puoselėti santykiams tarp vyro ir tarp moteris, nes vat, kai iš šono psichologai ką patarė, ar ne, tai kad labai reikėtų turėti laiką tėvams, nepamiršti, kad jie yra dar ir partneriai, ne tik tėvai kažkieno. Jūs darote tai sąmoningai?
6: Net nežinau, ar čia...
5: Kurstot romantiką.
6: Ar čia sąmoningai ar nesąmoningai, bet aš manau, kad čia būtent iš mūsų to noro turėti būtent tokias keliones. Bet tai, nors ir nesu aš psichologė, bet rekomenduoju tikrai kiekvienai šeimai, kiekvienai sutuoktinių porai turėti bendras atostogas, kad ir trumpas kažkur. Nebūtinai to motociklu, galima aišku ir lėktuvų, ir automobilių. Bet mes, kai turim tas keliones, tai išėjimas iš komforto zonos ir išėjimas iš rutinos. Kai keliaujam trise, nu tai vis tiek, šeima, patogumas, nu visaip kitaip, ar ne? O čia dviese išvažiavus, tu patiri įvairių ten išbandymų. Aišku, ir susipykstam, ir būna barnių visokių, ir romantinių akimirkų. Nu, smagu. Ta prasme, tikrai smagu.
7: Tai va, tai jūs keliaujate, nu, taip labai labai.

0: sakyčiau, kažkam ekstremaliai, ar ne? Nu, ir man, aišku, taip atrodo. Palapinėse nakvojat, ant to primuso verdotės valgyt. Prašau, paaiškink, kas čia per tas primusas.
1: Dujų balionėlis, tiesiog dujos su savimi, viriklė, dujinė viriklė minė.
0: Tai nedidukė viriklėlė, tos dujos, žodžiu, uždegytas tą viriklėlę ir va tam...
1: Taip, taip, taip.
0: Ką jūs tai verdat?
1: Viską, ką turim. Tai iš tikrųjų, kai mes susiruošėm kelioniai, pamatytumėt, kaip mūsų tas motociklas atrodo. Pirmiausiai, tai visi galvoja tikriausiai, kad keliauti reikia, jeigu jau patogiai, komfortabiliai, tai su čioperiais ar ne, nieko panašaus. Mūsų motociklas visada...
0: Dar paaiškint, kas nežinote, čioperiai tai tokie tai dideli tokių garsą leidžiantis, ar ne,
1: motociklai,
0: kur ten atrodo, kad patogiau negu ant sofos gulėti juose.
1: Taip, tai mes keliaujam ne su tokiu motociklu, bet paprastai, nu, visada enduro klasės, vyras...
0: Paaiškink viską, nes mes tai čia, nu, kas ta enduro klasė dabar, kas čia?
1: Žodžiu, motociklas yra pakankamai aukštas, ar ne? Jisai sunkus, ten virš 200 kg, bet jis pritaikytas ir tolimom kelionėm. Ant jo galima prisikrauti bet kiek, tai tas bet kiek taip ir būna, žodžiu, prieki bagažinė, gale bagažinė, šonuose dvi bagažinės ir dar ant jų viską kažko pririkiuota. Tai vienam sauskrepšiai būna miegmaišis, du miegmaišiai, kilimėliai pasikloti miegmaišius, palapinė, avalynė, nes į tos bagažus jau netilpa, ten paprastai būna drabužiai ir tokie, nes keliaujam visokio oro būna, tai reikia ir neperlimus kombinzonus įsidėti.
0: Ir savaitėm, kad užtektų, ar ne?
1: Taip, taip, nes, nu, įvairūs tikrai oras būna. Nu, tai va, tai viską ir tą patį viryklę, ir keptuvėlę įsidedam, ir poduką, ir kavos puodelį, ir cukrus.
0: Ir porceliano puodelį, ir krištolo taurės, viskas turi tilpti.
1: Metaliniai. Iš tikrųjų,
0: ai, metaliniai, va, viską
1: taip, reikia žinoti. Įsidedam ir lašinukų, mažą ką, jeigu negausim pakelį kažkur tai valgyt, kad turėtume, ir agurkėlių lietuviškų. Tai visko susikraunam, kas reikalinga išgyvenimui. Ir nėra taip, kad visada palapinėse miegotume, ar ne, palapinėje miegotume. Tai priklausomai nuo oro, arba jeigu mūsų kelyje nėra kempingo ir toj šaly neleistina bet kur miegoti, nes tokioj Norvegijoje tai galima bet kur ten statytis palapinė, jeigu nėra ženklo, kad negalima parkuotis ir statyti palapinę. Tai mes būna ir viešbučiuose miegam, būna pa žmonės, kurie nuomoja, dažniausiai per booking.com tada susirandam. Tai sakyčiau, didesnę dalį miegam palapinėje, kempinguose, o mažiau jau kažkur tai patogiai.
0: Čia toks pirminis tikslas, kad kuo daugiau praleis naktų palapinėje, teisingai suprantu?
1: Ne, čia tiesiog ekonominis variantas, kad pigiau.
0: Ir o kiek, pavyzdžiui, tokia dviejų savaičių kelionė gali jums kainuoti, kad jau gali palyginti ir su kokiais viešbučiais, kaip ir anksčiau atostogaudavot?
1: Žiūrint kokioj šaly, bet nuo 2-3 tūkstančių mum kelionė paprastai kainuoja.
0: Ta dviejus, jau su viskuo, su kūru,
1: tai va būtent, kūras yra didžioji ta dalis, jeigu kempinguose ten nuo, viena naktis nuo kokių 25, nuo 20 kai kur eurų iki 40 galbūt, o mes atvažiuojam vakare ir mum tik pernakvoti reikia.
0: Gerai, tai dabar apie tą šalis. Kiek jūs esate apkeliavę? 15, ar ne? Taip skaičiuojam, kiekvienais metais po šalį.
1: Vienus metus esam praleidę, nes vyras...
0: Ar per kelias gal
1: skandat? Per kelias. Iš tikrųjų, tai dabar galvoju, kuri čia ta kelionė buvo mūsų į Albaniją. Man atrodo, kai pasiekėm Albaniją, tai 9 šalis skirtom, 5 iš jų aplankėm. Nu, tai įvairiai iš tikrųjų būna, kiek tų šalių vienur... Nu, pavyzdžiui, Lenkija, ar ne, tai tranzitų mes pravažiuojam.
0: Nesiskaito, neskaičiuojam.
1: Nesiskaito, ne, nu, ką ten, greit keliai, nu, keli ten miestukai, kaimukai, jeigu norim, kad paįvairint maršrutų ir turim paskaičiavę, kad reikia mum daugiau laiko, galim sauliaisti kelyje praleisti, tai tada dar miestelius kokius pasirenkam, bet paprastai, vat, būna sunkiausia pirma ta diena važiavimo į kažkur, į tą jau mūsų numatytą tikslą ir grįžimas namo, nes tai trunka per tą Lenkiją yra didžiulė, po 800 km per dieną tenka nuvažiuoti.
0: Nuobodžiausia dalis tokia.
1: Nuobodžiausia. Ir dar jeigu prastas oras, tai, nu, tikrai, vat apie motociklą, kai pradėjau kalbėti, ar ne, kad jis nėra ten toks, kad gali atsisėdus miegoti, bet aš ant to aukšto motociklo taip pat sugebu užmigti.
0: Nuo nuovargio? Ar nuo užsipumo?
1: Nuobodulys, oras, ypač jeigu greitkeliu važiuoji, tikrai nuobodu yra ir jeigu dar darganotas oras, miegas ima, bet paprastai visada juokiuosi vyrui, sakau, tu mane prisiriš prie savęs, kad nors, nes aš nesilaikau.
0: Pamesi.
1: Miego, tai kai snusteliu, šalmas į šalmą, ding, tada prabundu.
0: Gerai, o ką vyras daro va, tokioje monotonijoje, kurią reikia nuvažiuoti į priekį, va, tiek šimtų ir atgal tų šimtų?
1: Jam nėra monotonija, nes jis vairuoja, dirba. Kai dirbi, negali užmigti. Tai jisai gaili mane, sako, va tu tai vargšė, sako, tau yra nuobodu, kaip tu jį ištveri, sako, aš tai negalėčiau.
0: O pačiai minčių nebuvo irgi išbandyti, apžergt plieninį žirgą.
1: Pačiai? Tai pradžioj, kai nusipirko vyras pirmo motociklą, tai man toks noras buvo, bet tiesiog viskas remiasi į finansus. Tai nėra pigi transporto priemonė, išlaikymas, kur parkuoti ją, tiesiog nebuvo galimybių.
0: Tai, turime kad jeigu mieste, pavyzdžiui, naudoti, ar ne? Kaip...
1: Taip, nes matai, mieste tuo, kuriuo važinėja vyras, jisai yra be galo sunkus. Reta, kuri moteris vairuoja būtent tos klasės motociklus. Nors vėlgi buvom sutikę Lenkę kalnuose, kuri puikiai važinėjo su tuo sunkiu enduro klasės motociklu ir netgi su 8 metų vaikų pasisodinusi.
0: Bet kad vat išmoktum vairuoti tą motociklą, pavyzdžiui, laikytum teisės vien dėl kelionių. Nebuvo tokios minties?
1: Noras buvo, bet galimybių nebuvo.
0: O ką reiškia galimybių nebuvo?
1: Finansai ir vėl kur parkavimas, nes aš su tuo nepavažiuočiau, reikėtų antrų motociklą.
0: Ai, supratau, dabar viskas aišku, bet to žodžiu tas yra toks jau rimtas agregatas, kurį reikia suvaldyti. Taip. Supratau, žinau, kad vyras turi didžiulį nusistatymą, kad jam, jeigu va dabar reikia po tos vidutinio amžiaus krizės, kaip nustatymą, reikėtų skristi kažkur lėktuvu į kokią kelionę, tai jis turbūt geriau jau namie liktų. Kodėl toks dabar jau nusistatymas? Nes kažkada juk skraidė.
1: Skraidė, bet jam būdavo tai ne atostogos, bet kančia. Pavyzdžiui, ten nuskridus į Egiptą, tai aš nardau, man malonumas, o jam yra nuobodu, tai yra tušias laiko leidimas. Tai ir šiemet va vienu metu neturėjo, tai, motociklus keičia vyras.
0: Va, apie tai irgi įdomu pakalbėti. Aha.
1: Taip, nėra, aš nežinau, kaip, net nepaklausiau, kiek jis jų turėjo, bet skaičiavo liktai dabar 9 gal BMW motociklas.
0: O tai per tos 15, irgi va, suprasti, kad palygint, pavyzdžiui, su automobiliais, tai kodėl jos reikia taip keisti dažnai, ar čia yra užgaida tiesiog?
1: Čia gal hobis?
0: Ai, hobis, tai taip.
1: Prie tų kelionių tiesiog norisi kažko kito išbandyti. Tai galingesnio, tai žemesnio, tai aukštesnio. Žodžiu, nežinau, čia jau man nelabai suprasti, bet aš ir nesigilinu.
0: Ir būna net tokiu atveju, kad sakai, kad vyras nusiperka, po 3 mėnesių supranta, kad nepatinka, reikia parduoti ir ieškoti naujo.
1: Būna, kad po 3 savaičių supranta, kad reikia parduoti ir ieškoti kažko kito. Tai būtent va šiemet taip ir buvo, kad buvo savo motociklą pardavęs, ir vasarą artėja, ar ne, nėra transporto priemonės, su kuria paprastai keliaujame, pradėjo ieškoti. Nusipirko jau kitokį, negu įprastai. Pavažinėjo 3 savaitės, suprato, kad ne, netinka, pardavė. Tada aš sakau, ir gerai, nepirkto motociklo, skrysim, va, gal kažkur tai visi 3. Tai jisai greitai pradėjo kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą prie interneto skaito, ieško.
0: Aš širdis nesustojo dėl to, kad su lėktuvu reikės vėl skrysti.
1: Tai vieną sekmadienį sako, viskas vežk, susiradau, 2 vietose yra. Tai vienoj netiko, kitoj tiko. Atvažiavo, grįžo su motociklu.
0: Tai, žodžiu, turite dabar jau transporto priemonę atnaujintą. Ar turite planą šiai vasarai, kokia šalis, kokia jūsų yra destinacija?
1: Apie planus, tai aš nesikišu. Paprastai, jeigu norą kokį turiu, tai išreiškiu, bet realiai tai vyro darbas yra planuoti ir galvoti, kuris mane nori nusivežti.
0: Tai kol kas tau tai yra paslaptis? Staigmena?
1: Jisai pats dar nežino.
0: Tai tokie paskutinės minutės dar ir planuotojai, dar ir čia adrenalino savo prisidedat, ar ne, planuodami paskutinę minutę?
1: Vyras prisideda, aš tai ne. Paprastai paskutinius metus, kiek kokius 4 galbūt, tai sužinodavau 2 savaitės arba savaitę prieš tai, kur mes vykstame.
0: Aha.
1: Tai ten, pavyzdžiui, juokaudavo prieš kokius 7 metus. Važiuosim į Rumuniją, aik, kokią Rumuniją, sakau. Ir paskui vienais metais, savaitę likus iki kelionės, išvykimo, sakau, tai kur tu mane veši? į Rumuniją, sako. Man akis piestų, kokia Rumunija. Aš kažkodėl galvojau, kad irgi, oi, Rumunija labai nesaugi šalis, kaip baisu, ten apvoks, nužudys ir panašiai. Nu, motociklų keliaut po tokią šalį. Nieko panašaus. Tai yra, buvo viena iš įspūdingiausių, įsimintiniausių kelionių.
0: Tai gal vat pradėjom apie tas konkrečias šalis kalbėti ir keliones. Tai vat gal apie tą Rumuniją plačiau. Kokių tenai, vat, kaip sakai, nuvažiavai su įsitikinimai, su baimėmis, nenorėjai, o grįžai, kaip sakai, dabar galbūt iš to viso jau archyvo kelionių. Sakytum, kad viena įdomiausių ir didžiausią įspūdį palikusi. Kaip jūs ten keliavot, ką jūs tokio pamatėt ir sutikot?
1: Tikrai labai įspūdinga kelionė buvo, nes Rumunija be galo turtinga šalis. Kame turtinga, tai savo gamta. Gamtos grožis labai įvairus. Ežerai, kalnai, jūra jodoji ta pati, žmonės. Žmonės visai kitokie negu pas mus. Aš įsivaizdavau, kad nu, ten pagrinde Romai gyvena, turbūt plėšikauja, galbūt ten nusikaltimų daug. Tai tikrai ne, labai draugiški žmonės. Miesteliai labai įvairūs. Nuo skurdžių iki be galo išdabintų, gražių, turtingų. Kas galbūt sukrėtė, tai šunės. Iš tikrųjų, be galo daug valkataujančių šunų ir jie tokiomis bandomis.
0: Tikriausiai nebeturim Lietuvoje, iš tikrųjų.
1: Mes ne, ir mes pamiršę.
0: Taip, pamiršę. Nu,
1: ir jie ten vaikšto tokiomis bandomis po kokius 7, 8, gal net iki 10, nu, aišku, kartais ir 2, bet po vieną retai pamatysi kalnuose kažkur tai šunė. Tai tikriausiai jiems yra paprasčiau išgyventi.
0: Nebuvo užpuolę jūsų?
1: Ne, jie, pavyzdžiui, sustojam kur nors užkasti, ar ne? Ten be galo gražus du yra tokie keliai. Tai vienas Transalpina, kur verta, o kitas Transvargarašan. Taip,
0: ten viskas trans. Ir Transilvanija, ir viskas trans.
1: Taip. Tai iš tikrųjų labai gražus keliai, labai įspūdingi tiek gamta savo, tiek, nežinau, ta gamta, tai sakau, ežerai, kriokliai. Ir sustoji, nes ten yra irgi tokie kioskiukai, sustojus, kad galima nusipirkti pavalgyti. Ir prisistato tie šuniukai. Ir jie per saugų atstumą tikrai neįkyriai visą laiką žiūri tokiom akytėm. Nu ir kaip tu su jais nepasidalinsi to maistų, tai iš tikrųjų mes patys ten labiau nedavalgę būdavom ir išdalindavom jiems.
0: Ai, tai tokie neagresyvus, nes kartais būna, kad jie gyvėjasi ar dviratininkus skanda į koją,
1: ne.
0: Tai to nepatyti.
1: Ne, ten meškos vėjasi.
0: Ten ne, ir jūs vyjosi mešką?
1: Ne, mūsų nesivyjo. Aš tik tai, nu, mačiau, kai, žodžiu, važiavom irgi kalnuose ir ten draustynės. Ir mus perspėjo ir mes patys skaitėm, kad ten gali būti meškų. Nu, kaip negali būti, jų yra.
0: Taip,
1: bet nusišypsos sėkmė ir greičiausiai jas pamatys, jeigu geras oras.
0: Ai, nusišypsos, jeigu pamatys. Aš maniau, kad jeigu nepamatys.
1: Nu ir žodžiu, mes važiuojam ir žiūrim, kaip kamštukas sulėtina visi greitį. Ir vyras sako, žiūrėk, trauk telefoną, fotografuok. Ir žiūrim iš tikrųjų prie atitvaras, kur yra kelias ir šlaitas, nes kalne, meškutės, dabar galvoju, kiek jos dvi buvo, jo, viena taip nuobodžiaujančiai galva ant to atitvaro padėjus, žiūri į pravažiuojančius, bet prie pat, o kita stovi, ar sėdi kas ten, nu žodžiu, viena net žiovauja, jai taip nuobodu, o visi mes važiuojam, jos žiūri į mus.
0: Kokie mes nuobodus jiems įsivaizduoja.
1: Į pakeleivius, o mes žiūrim į jas, ar ne?
0: Taip.
1: Ir sustojo mašina, viskas kaip ir tvarkoji, ten matyt pafotografavo, mes artėjom ir man iš kart toks nesaugumo jausmas. Mes ant motociklo, niekas mus neskiria nuo jų. Vyras sako, fotografuok, aš sakau, eik tu sau, tu tik važiuok greičiau, man tai baisu pasidarė. Bet iš tikrųjų nufotografavom ir jos liko savo nuobodžiauti ir stebėti toliau pravažiuojančius. Paskui kitoj vietoj, tai iš viso mes kiek jau, 7 gal matėm, kitoj vietoj tai matėm, kai priešpriešiniai juostui iš mašinos kažką metė, ir mašina rieda, ir ta meška iš paskos bėga. Bet čia, nu, žmonės blogai daro. Čia maisto parašyta, mėta, kad negalima maisto mėtyti. Nu, tiesiog patys kišamės į gamtą, to neturėtų būti.
0: Taip.
1: Nu, tai va, tai ta Rumunija labai įvairi. Žmonės tikrai miesteliuose, tuos ypač, kur tokie nu, senoviniai, nežinau, ten pas mus posovietiniai tokie kaimai buvo. Tie vaikai murziniai mojuoja. Tai žiūrėk, ten oškų banda kokia eina, gena. Ir mes nu, turim laukti, kol praeis. Arba ten kokių karvių.
0: Nu, taip, nu, turit gerbti atvykę į svečius.
1: Taip. Vienam kaimelį aplamai labai įdomiai matėm žodžiu, irgi kažkoks kamštukas susidarė automobiliu, galvojom, kas čia yra. Pasirodo, su vežimu, su padabintais arkliais, tautiniais drabužiais apsirengė vien vaikinai, dainuodami, juokdamiesi garsiai ant arklio, tam vežime sėdėdami važiuoja. Mes irgi sakom, kas čia yra, gal bernvakaris koks, bet paskui irgi ten pažįstama savo kitos bendradarbės paklausė, nes jinai iš Rumunijos sako, kas tai yra, tai pasakė, kad čia pirštis važiuoja taip. Pagal senovinius jų papročius, tai va būtent tuose miesteliuose tikriausiai dar to ir laikosi, kad važiuoja va, pirštis jaunykis nuotakai.
0: Su palyda, kad žodžiu, kad taip, kad daug advokatų argumentuoti nuotakai, net ne nuotakai, gal važiuoja pas nuotakos tėvus, netgi gal taip.
1: Greičiausiai rankos prašyti.
0: Archaiškai rankos ir taip širdies. Nu. Žinau, kad Rumunijoje ar net teko net, nu, taip tiesiog irgi atrodo tokioj kažkokioj realybėj kitoj sudalyvauti, kur niekada gal šiaip vat, vaikščiodamas pats gyvenime niekada neprie to neprisiliestum, kai padėjot senutėm visai tokiom garbaus amžiaus vienuoliams kilimus iš dulkinti iš bažnyčios išneštus, ne Rumunijai.
1: Neišdulkinti, Rumunijai. Tai vėlgi, važiuojant pakely, oras karštas, troškulys kankina, o žiūrim, ženklas vienuolynas atrodo parašyta, vyrui sakau, užsuk. Tai užsukom, sustojom atsigerti, nu aš jau tokia labai smalsi, iš karto jau einu žiūrėti, kas ten yra, ar ne. Žiūriu, bažnytėlė tokia ir link įėjimo pririkiuota daug kilimų. Ir viena vienuolė, garbaus amžiaus, nu senutė, sėdi jau ten prie įėjimo ant kėdės ir aiškina tą jaunesnei, o tą jaunesnę, susuktas kilimas ir bando vieną galą į karutį įdėti. Ir matau, kad jai nesiseka. Aš iš karto šaukiu vyrui, kad ateik, čia reikia mūsų pagalbos. Kol jis atėjo, jinai pamatė mane, irgi pradėjo mojuoti. Tai mes nuėjom prie jų, padėjom tą kilimą didžiulį į tą karutį
0: įvilkti,
1: nunešti, iškloti. Nu ir dar paskui, man atrodo, yra antrą kilimą, bet jau buvo bebaigusios, jos bebaigiančios tos kilimus ten rikiuoti visą eilę taip gražiai iki įėjimo bažnyčios. Na ir pradėjom kalbėti. Jos truputį kelis žodžius rusiškai, nu kaip rusiškai, nes slavų kalba ar ne ta rumūnų, tai vis tiek galima kažkiek tai suprasti, kaip mes suprantame.
0: Lenkų ten trupučiukas suprantį tą.
1: Kelis žodžius angliškai, nu taip, bet mes susikalbam visur. Realiai jau pradė, kai sakau, gestų kalba yra aiškiausia, tikriausiai, ar ne. Tai paaiškino, kad buvo šalia vienuolynas, nedaug tų sesių ten gyvena ir buvo kažkokia jų religinė šventė, turėjo daug svečių ir dabar kilimus išplovė ir veža jos džiovinti. Tai jos dėkojo, sakė, čia aukščiausio jūs mum atsiusti ir nusivedė į tą bažnytėlę, parodė ikonas, relikvijas visokias, papasakojo, kiek mes ten supratom, kiek nesupratom apie istoriją. Tada būtent ta senoji jau vienuolė, vėlgi supratom, kad yra iš rūsų išeivių šeimos, jinai, tai dar pradėjo man trumpai dainuoti dievušką į Avdokiją kažkokią dainą. Tai ir atsisveikinimui padovanojo po šventą ikonėlę, palaivino ir mes išvažiavom. Tai aš sakau,
0: nesusiplanuosi dalykų, ar ne? Ne. Šiaip užsakydamas kažkur ekskursiją, negausi va tokio prisilietimo visiškai va prie tokio grinuolių, ar ne, žmonių, kurie ten kad tiesiog visą gyvenimą gimė ir gyvena ir jau atsisveikins tenai.
1: Taip. Ir buvo taip gerai, ir sakau, aš vyrui, nu, nebereikalo, žmogus atsiranda ten, kuris turi būti tam tikrų laikų, ar ne? Vat reikėjo kažkam pagalbos.
0: Nu, jums aš užkulys, ar ne, irgi
1: šas, užėjo. Taip, užėjo tuo momentu būtent toj vietoj. Tai tikrai labai gera liko.
0: O kokių kitų šalių pavardink, kokių apskritai jūs aplankę esate, taip jau pažintiniai, ne tik tai tranzuojant, ar ne? Ir vat tada kokios kitos vat palikusios tokį įspūdį, nors prieš tai gal nusistatymas buvo, kaip ir sakai, su pačia Rumunija, ne, o vat sakai viena tų, kur pamiršti negaliu.
1: Nu tai daug iš tikrųjų tų Europos šalių, tai aš net čia vat prisižymėjus turiu.
0: Prisakiau. Žinau, kad tokio kelionių dienoraštį vedė, ar ne?
1: Oi, aš kiekvieną kelionę vis vakarais atsisėdusi pasirašau, pradžioj būdavo rankam popieriuko, grįžtų namo į vordinį dokumentą, viską sukeliu savo kiekvienos dienos, kur buvom, ką matėm, išgyvenimai, patyrimai, netgi kainos, kiek ten pavalgyt, nes, nu, įsivaizduok, dar 2010 metais, nu, litas pas mus buvo ir ten tokioj Norvegijoj, tai atrodė kosmosas, kaip brangu viskas, ar ne? Nu, arba Šveicarijai. Tai, bet prieš keletą metų mūsų atminties diskas, tas hardas, užlūžo. Nu ką, viskas galvojau, dingo visos nuotraukos, visos

0: kelionių. Bet šiaip netaip mums padėjo jį atgaivinti, tai kai kas išliko, kai kas neišliko, ir kai tu pakvietėjai mane į laidą, galvoju, nu pavartysiu, pasiskaitysiu, kokie ten įsimintiniausi buvo įvykiai. Nu ir ką, ir žiūriu, išlikę gal nuo, nežinau, 15 metų, tik tai užrašai, o vorniai dokumentai tiesiog jie dingia.
1: Taip, taip.
0: Nu tai vedu, vedžiau, bet aš tikiuosi dar kažkaip tai atrasiu, galbūt tada...
1: Nu, tai savo tą hardą pakratys.
0: Genų mankštą dabar.
1: Genų mankštą, taip.
0: Nu, tai va, mūsų pirmos kelionės buvo tikrai labai įsimintinos, tai į Čekiją, nu, kadangi pradėjom nuo artimesnių maršrutų,
1: ar ne? Tai buvo pirmi kartai, kai nieko nematė, taip, ar ne?
0: Taip, taip, pasiskaitom ir važiuojam, tai vėlgi, tos navigacijos nebuvo nei tokios tobulos, internetas be galo brangus buvo, tai ten irgi motociklinės būdavo navigacijos, šalmuose net pasikalbėjimų neturėjom, nežinau, daug metų važiuodavom tylėdami, ne?
1: O dabar galima susikalbėti, ar ne?
0: Dabar turim bliutufinę įrangą, per kurią jau galima kalbėtis. Tai tarp kitko apie tą susikalbėjimo įrangą, žinai, kai pradžioj važiuodavom nekalbant, pirmą kartą aš išvažiavau, galvoju, o šiaip kalbu, labai žmogus esu, aš mėgstu paplėpėti, tai galvoju, tai ką man dabar veikti? Nu, pradžioj dairausi, prasidėjo greitkeliai
1: Lenkijoje
0: pradžioj. O dieve, ką daryti? Galvoji, galvoji, kažką, tai jau minčių net trūksta. Tada dainuot vieną šalmę pradėjau, la, la, la, ten garsiai savo dainuoju. Paskui pradėjau knapsėti, jau miegoti. Ir po to jau išmoksti atsijungti tiesiog meditaciją. Net nekalbant, važiuoji ir, nežinau, gyveni čia ir dabar stebi, galbūt kažką klausai, uodi, nes, nu, tarp kitko, važiuojant motociklų labai gera dėl ko. Aišku, vėjas, morkus, bet tu... Viską matai daug aukščiau negu automobiliai sėdėdamas, tau tikras vaizdas ir kvapai. Nu, tai yra nuostabu.
1: Tai
0: Lenkijoje dažnai labai būna blogų kvapų, nes ten agrarinė šalis labai...
1: Trašos,
0: mėšlų, natūralių, tai ten trešia. Nu tai va, tai neturėjom ilgą laiką tos pasikalbėjimo įrangos. O...
1: Bet išmokai va to tokio tilumo, ramumo čia dabar pabūti tiesiog, va,
0: taip,
1: visiškai.
0: Taip, natūralu.
1: Išbūti, kantrybės tokios.
0: Būtent, tik kai nori ką nors parodyti arba pasakyti, per petį padaužai, pirštų parodai, jeigu per miestelį, tai aišku, prasiveri šalmą ir tada garsiai sakai jau, ką nori pasakyti. Na ir sakau, jau čia, nežinau, po 5 kelionių, po 7 gal kokių mūsų, sakau, nu nusipirkam. Nu taip gerai pakalbėt būtų. O mano vyras sako...
1: O vyras galvoja, duok dyną.
0: Net negalvoja, jis ir sako, bet žinok, man taip gerai, kai tu tyli.
1: Va. Nu tai va, tie, o visi čia pykstate, o jūs stereotipai, nu bet tai yra, kaip sakant, nėra dūmų be ugnies, tai galima iš savęs ir pasijuokti, ar ne?
0: Taip.
1: Neveltui ir mačiau, iš tikrųjų, ir internete daug visokiausių yra sukurta tų video filmukų, tie reelsų vadinami, kur susipyksta vyras su žmona, žodžiu, vienai dienai, ir žmona jau mintise galvoja tas užrašas, o aš jam parodysiu, kaip aš ant jo pykstu, suprask, o vyras važiuoja irgi ten vairuoja kažkiek vos ne kombainą ir rašo, kokia nuostabi tyli diena.
0: Tai čia panašiai.
1: Bet nusipirkot?
0: Nusipirkom. Ir kas keišiausia, kai nusipirkom, pirmą kartą jau išvažiuojam, įsijungiam, ir vyras, kai pradėjo, o jis tylenis pas mane, kai jis pradėjo kalbėti, kai jis pradėjo ten postringauti, aš klausau ir sakau, o tu visą laiką taip kalbi, net jei kaip be įrangos važiuojam.
1: Bravo.
0: Tai va, atsiskleidžia visai kitoks žmogus, kai išvyksti būtent, sakau, kaip išėjimas iš komforto zonos, iš tos kasdienybės,
1: iš rutinos. Daug išbandymų ir kaip sakai, kad dviesi išvažiuojat, be dukros, kad dviesi pabūtumėt, bet ir toks intensyvus tas buvimas kartu. Tai kaip, nu, išlaviruoti, nežinau, nesusipykus, nes nu, toks visą laik sulipęs esate kartu. Nėra ten kažkokių kambarių, kaip viešbutį vienas nuės į kambarį, kitas prie baseino, kitas į kavinę, ar ten kažkur, žinai, ten ant gulto kokio pagulėjęs, ar pabūsim atskirai, jūs čia visada kartu.
0: Taip.
1: Kaip išvengti va tos tokios trinties?
0: Aš dar ne mokyklos laikų, mes dažnai važiuodavome visokius žygius su auklėtoju, kur mokėjau ten užkurt laužą, palapinę pastatyti ir pakankamai greitai viską daryti. Tai pirmas kelionės, kai važiavom, tai vėlgi vyras iš anksto perspėjo, sako, tik kempingė nerekant manęs, kad aš nemoku palapinę statyti.
1: Nedaryk man... Kad tu geriau statai už vyrą palapinę, ne?
0: Bet iš tikrųjų dabar per tiek metų mes taip susirikėvę, pavyzdžiui, sustojam kažkur kempinge, tai aš pirmą griebiu palapinę ir aš vieną galiu pastatyti, kol jis ten išsikraudinėja, reikiuoja, bagažą, visą ką kitą ten daro, kitus reikalus. Tai, nu, visko būna. Bet iš tikrųjų, nu, nėra taip, kad susipiktume, nes net nežinau, tiesiog tai pasidarom jau komandą, ar ne? Kažkokia ekstremali situacija, nu ten, pavyzdžiui, nerandam kur nakvoti, lietus lyja, ką darom? Kartu galvoji, ieškai išeities, nėra, kad, o, čia per tave, tu per

0: Ir tada žinau, kad galvą įdomiai teko išsiplauti keltę, kaip tam buvo pasakoti.
1: Nu, visokių tų situacijų buvo čia iš tikrųjų, galėčiau pasakoti
0: pasakot,
1: ir pasakoti.
0: Labai įdomu.
1: Tai pradėjom nuo tų trumpesnių, kaip ir sakiau, ar ne, kad Čekija, nuvykom į Čekiją, aha, dar laiko lieka, atostogos per miestelius visokius, mes dažniausiai važiuojam ne ten, kur jau turistų lankytinos vietos, bet autentiškos tokios. Čekijoje liko laiko. Matom, kad dar spėsim kažką aplankyti. Austrija. O Austrija vyras paskaitė, Grossglockneris. Tai yra motociklistų pamėgtas kelias į Alpes. Vėlgi, vienur plus 25, plus 30, ten Alpėse gali būti, nežinau, plus 2, ar tai
0: kad žiema.
1: Sniegas, mhm. Žiema. Tai vėlgi, tos ekstremalios situacijos, ar ne, ten, nežinau, važiuoji, neturi kur sustoti, reikia gamtinius reikalus atlikti, ar tai kavos atsigerti, tai ieškau tų stotelių, kur galėtum tai padaryti. Nu, į Austriją nuvykom, labai gražu, nu, aš pirmą kartą buvau kalnuose, kur būtent, vat, motociklų kelionė ir šaltis. Aišku, baisu buvo, nes ten ir siauri takiukai, man dar čia toks pirma tolima kelionė, bet viskas gerai. Grožis užbūrė, tikrai atpirko tą nervusį stresą, viską taip. Tada, kur mes dar tokio įspūdingo buvom. Ai, va, tai antra tolima kelionė buvo, tai tikrai labai įsimintina, važiavom per visą Suomiją, užsukom pas kalėdų senelį, tai vėlgi rekomenduoju suaugusiems, kas praranda tikėjimą kalėdų seneliu arba gimsta abejonė, nuvykti tenai. Mes buvom Liepos mėnesį, bet atmosfera, tai mano vyras juokėsi, kad sakė, Asta vėl šokinėjo kaip maža mergaitė. Ten nykštukai, tie elfai. Nueini suvenyrų parduotuvytė, jie Merry Christmas tau sako vasarą.
0: Taip.
1: Gali parašyti atvirutę, kurie ateis tik tai per sekančias kalėdas tau sveikinimas. Tai kalėdų senelis irgi bendraujantis. Nu, tikras kalėdų senelis, dar klausėm, kiek tau metų, jis sakė, o jau virš 300 metų. Aš klausiau, ar pas mane ateisi, dovanų atneši. Sako, a tu man gali padainuoti ką nors?
0: Už ašių niekšį nedalina.
1: Aš sakau, aš noriu pašokti. Teko sutrumpintą versiją kepurinę jam pašokti, padainuojant.
0: O, šaunu, dar ačiū labai, kaip Lietuvą atstovavote.
1: Va, taip. Tai va, tai žodžiu, pravažiavom visą Suomiją ir tada kėlėmės į Norvegiją. Norvegijoje pasiekėm net Nordkapą, patį šiauriausią Europos tašką. Tai vėlgi mum nusišipsojo laimė, nes oras buvo nuostabus, ten dažnai būna darganai ir nepamatai to viso grožio, kur tu ant pasaulio krašto tarsi jautiesi, ar ne. Tai vėlgi labai įspūdinga, labai gražu, vėlgi per tas taigas visas važiuojant, tu pajauti tas zonas geografinės, kad nu, pradžioj miškai, medžiai, taiga, tikrumeliai lieka, tie šiaurės elniai, vėlgi jie vidurį gatvės vaikšto, tau tenka juos praleisti, jau ne kaip Rumunijoje karves arba oškas, bet tos šiaurės elnius.
0: Įdomiau, dar egzotiškiau.
1: Taip, tai va ten buvo labai įdomi kelionė.
0: O kur tu ten tą galvą taip keistai ploviai? Klozete ar ką?
1: Ne klozete. Tai vėlgi keltų, neatsimenu, kur mes keliamės, ar į Švediją gal atgal važiuojant, kad mum reikėjo sulaukti kelto ir mėgojom palapiniai vos ne vilkikų aikštelės, kaip būna, kur parkuojasi. Bet ten yra toletai padaryti, vanduo, bet tos kriauklytės tokios mažos, kad galva netelpo pas mane trumpi plaukai, juos praktiškai kaip po šalmų, tai kasdien reikia plauti. Tai į keltą įsėdus, tai nuėjau į toletą, ten, kur rankas plauna, tai išsiploviau galvą su popieriniu rankšluosčiu prasitriniau, nu ir viskas gerai.
0: Nematai problemų?
1: Ne, nematau problemų, tikrai.
0: O tai, va, tas noras, pavyzdžiui, kad tokio kažkokio komforto, kaip žmonės sako, tai aš visus metus dirbu, aš po to noriu kur nors gulėti, viskas įskaičiuota ant gulto, kad man kokteiliukus kažkas atneštų, pietus pagamintų. Tau tokio nėra?
1: Ne, tai vat matyti, dėl to mes ir tas kelionės važiuojam, kad mum abiem taip, mum nereikia komforto, mum patinka laukinė gamta, mum patinka ekstremalios situacijos, na, aišku, protų, kad jos būtų tos ekstremalios situacijos. Tiesiog, mes nesam komforto mėgėjai.
0: Bet čia, nu čia atitiko kirviskota, nes pagalvok šiaip pastą, vat jeigu šeimoje vienas, o būna, kad vienas mėgsta labiau pagulinėti, pavyzdžiui, tam prie baseino, nu taip kaip klišė tokia yra, ar ne, o kitas sako, nu aš bent jau leisk man pavaikščioti aplink.

0: miestelį. Mhm. Ir, pavyzdžiui, vienas vat radikaliai, kaip vyras, norėtų tik tokių kelionių, o tau jos būtų nepriimtinos. Tai kaip reikėtų susiderinti, ar galvoji kartais? Kaip būtų, jeigu būtų, ar neužsiimtų?
1: Ne, negalvoju, žinok, aš neužsiimu. Netgi pati vienais metais skatinau, sakau, tai važiuoja motociklu, jau vyras tarsi buvo, nu, sako, gal šiemet, ne, nu, ta prasme, aš pati to noriu. Mhm. Tai yra sunku, bet tave tai praturtina, grįžti ir tie santykiai tarpusavio, jie būna visai kitokie. Ta prasme, tai yra kaip, nežinau, reabilitacija kokia, ar ne, kad sustiprinti nesveikatą, nu, aišku, ir sveikatą tikriausiai, nes tenka visko.
0: Fizinio darbo jums tikrai netrūksta, ar ne?
1: Ten... Nu, ypač vyrui, aš tai kaip pakeleiviu, man tai kas...
0: Bet jeigu išlipti, pavažiuoti, pastatyti palapinę, nu, toks vis tiek, viską pats.
1: Taip, vieną kartą Kroatijoje, kai keliavom palei visą Kroatiją, iki Juodkalnijos, vat, apie šalis, kai jeigu kalbant, tai vėlgi sakau, pasidarom savo tokią, vat, porą dienų relakso, pabūti. Nu gerai, sustojom prie jūros, paplūdimi, nusipirkom ten vynogių, dar kažko vaisių. Vyras guli, ilsisi, nes jis, nu, jam nuovargis tikrai labiau veikia, negu man. Pasimaudžiau. Mhm. Ką čia veikti? Pasiėmiau knygą paskaityti. Paskaičiau knygą. Ėjau vėl pasimaudžiau. Tada pavalgiau vaisių. Ką dar veikti? Nu, pasimaudžiau. Aš sakau, tai gal važiuojam? Ta prasme, nu, nesistėdi. Ta prasme, kai važiuoji, tai visai kitaip. Aišku, važiuoti ilgai yra nuobodu, bet kai keliaujam mes, tai tiesiog neprisirišam prie vietos. Važiuoji, pamatai gražų paplūdimį, pasimaudai, pailsi, paguli. Važiuoji toliau, pažiūri, koks miestelis. Nu, aišku, turim pasiruošę namų darbus iš anksto, ką aplankyti, ką pamatyti. Sustojam, pasivaikštom. Norim, užsibūnam ilgiau. Nakvynių jokių iš anksto neturim.
0: Noriu paklausti tik apie nakvynės. Tai jeigu dvi savaitės taip keliaujat, neturit niekada nei vienos rezervuotos, niekur vietos.
1: Turim paprastai Lenkijoje, jeigu miegoti jau prie sienos, kad visą Lenkiją pervažiavus, dažniausiai būna netgi jau važiuojant, kai jau, žinom...
0: Tiesiog pailsėti, ar ne, kad turim...
1: Kad jo, nes Lenkijoje yra pigu apsinakvoti ir vis tiek laiko daug užgaišta, kol išsipakuoji, kol susipakuoji, tai taupant laiką, kad kuo greičiau pravažiuoti Lenkiją tranzitu, tai nakvojam, nežinau, ar kada nors esam, gal vieną kartą esam nakvoję palapinėje, o šiaip tai visada jau užsibūkinam kažkur tai. Tai maršrutų tokių, kad nakvynės vietų mes niekada neturim. Jau matom, kad vakaras ten... 6 valandos kokios, nu žiūrint, kokiu laiku mes keliaujam, nes būna gegužės pabaigoje, būna birželį, būna liepą, būna rugpjūtį, rugsėjį, netgi pernai.
0: Tamsta, taip, anksčiau, vėliau.
1: Tai mes tada navigacijų iš karto pasižiūrim kempingas, arba booking.com atsidarom, ir kur artimiausia, kur prieinamiausia kaina ten ir apsinakojam.
0: Man yra tai buvę, kad nu, taip trupučiukas trioko yra buvę, kad jau ir temsta, ir žiūri, gal ten tas bookingai visi užimti, o iki kažkur važiuoti jau ir pavargę, ir gal tamsoje ir nejaukų važiuoti, ir nu, kelias pagaliau nepažįstamas, yra buvę tokių situacijų. Oi, kur dėtis, miegot reikia?
1: Buvo, tikrai buvo.
0: Palapinės gal nesaugų statyti, kaip sakai, žinai.
1: Taip, paskutinį kartą, va, Korsikoje pernai buvom nusibeldę į Korsiką, visą salą aplankiam. Nu ir ką, kai važiuoji palei jūrą, tai kempingų pilna, ne problema. Na ir vieną kartą, vieną dieną mes į kalnus, į vidurio salą jau pakilom. Nu ir ką, taip gražu, jau pavakarys. Žiūrim, viešbučių vienas kitas. Rodo, kad užimti nėra laisvų vietų. Sustojom fiziškai. Nu, einu, klausiu, gal yra? Ne, nėra. Tada kempingą paspaudžiam. Nuvykstam į kempingą, pasirodo, jo nėra net ten, tiesiog neteisinga informacija. Ką daryti? Temsta. Bet saulė taip gražiai leidžiasi tarp kalnų. Paršiukai po gatvės laksto, dar tiesa baisu, ten tokie paršeliai margi laksto arba juodi. Tai galvoju, aha, jeigu sutems, kaip mes važiuosim? Ir ten kalnai realiai nėra kur tų palapinių pasistatyti. Nu ir šiaip, mano vyras sako, tai gal kur nors rasim vietą, pasistatysim šiaip šalia kelio. Ne, sakau, bandom dar ieškoti, kur čia ką. Nu ir galų gale mes visai sutemus, aš neatsimenu, kad mes rugsėjo mėnesį keliavome, tai temdavo gal 7 valandą ar tai 8, tai mes gal po 9 tik tai radom kempingą žygeivių. Tokį šlaite, žlapia, šalta, sąlygos, nemoku pasakyti, kokios, ta prasme, higiena, kur yra. Dušai kartu su toletais, viskas bendrytė, žygiai veina su tais batais, dumblinais, purvinais. o taip šalta buvo, bet tiek džiaugiausi, kad radom, kur pasistatyti tą palapinę, irgi lausiam, kur, tiesiog, kur rasit vietos ten ir statykitės, o realiai ten viskas, va taip šlaituosit, tai atsigulėm megoti, tai mes tiesiog slenkitėm prie to išėjimo palapinės. Kaip tai buvo, iš tikrųjų, tai ne kartą buvo tokių ten, kad... ką daryt, kur nakvoti, bet paprastai visada rasdavom.
0: Na, iš tikrųjų, tavo labai turtingi tie nu, įspūdžiai ir tie ir prisiminimai, kur senesni ir visai kur švieži, bet dar toks yra įdomus dalykas, kurį noriu apkalbėti, pakalbinti tave, bet kaip įdomiai tas gyvenimas suvedžioja, kad neseniai juk pradėjai savanoriauti hospise Vilniuje, taip?
1: Taip.
0: Ir sužinojai, kad pasirodo to hospiso vieni iš globėjų yra... didelė motociklistų organizacija iš Lenkijos ir teko su jais susitikti ir net susipažinti. Atvažiavo kiek 100?
1: Apie 100 motociklų iš Lenkijos. Didžiulė kolona važiavo, tai jie yra kaip ir rėmėjai, kiekvienais metais čia atvyksta. Tai tikrai nežinojau iš anksto, tiesiog pradėjau savanoriauti. Paprašė, kad sako, gal gali atvykti savaitgalį, pas mus va tokia delegacija, reikės padėti mums čia juos pavaišinti, priimti, žodžiu. Nu, tai buvo labai smagu matyti tokią didelę koloną motociklistų.
0: Ir suprasti, kad ir tu esi tos bendruomenės dalis, ar ne?
1: Nu, matai, mes vienišiai iš tikrųjų esame.
0: Mes vis tiek tos širdį turbūt vis
1: širdį, taip, malonu, paglostė širdį.
0: Tai dar apie hospisą, žinau, kad tai yra tavo nauja veikla, naujas pasirinkimas yra labai įdomu ir labai prasminga, tai visada noris ir apie savanorystę kalbėti. Hospisas. Tokia vieta, kai pasakai žmonėm, kad pradė savanoriauti, turbūt išgirsti įvairiausių tokių nusistebėjimų, gal išgaščio, gal ir tokio kažkokio susižavėjimo didesnio, nes žmonės galvoja, kad ten turėtų būti kažkaip baisu eiti, ten vien skausmas, ten vien žmonės, kurie arba labai sunkiai serga, arba jau apskritai jau yra turbūt paskutinės dienos skaičiuojamas. Kaip pati pasiryžai, vat eiti savanoriauti būtent tai tokią įstaigą ir kokiu turėjai pati, kaip ir įsivaizdavimu ir kaip viskas iš tikrųjų pasirodė, kaip yra realybėje kitai.
1: Nu, savanorystė mano galvoje jau senokai brendo ta mintis, kad noriu. Kol dukra buvo maža, mes eidavom į gyvūnų, į šuniukų prieglaudą. Jie netoli namo, tiesiog tuo metu neturėjom mes šuns, tai eidavom, rūpindavomės šuniukais, vedžiodavom ten ir panašiai maitindavom. Tada jau, kai savo šunį įsigijom, atsirado noras vėl kažką tai gero. Nu, šiaip tai aš galvoju, kiekvienas žmogus turi gyventi taip, kad turėtų prasmę tas gyvenimas, ar ne? Ne šiaip, kad egzistuoju, plaukiu pasroviu, mėgau jos tik tai, bet padaryti kažką tai prasmingo, naudingo ir kitam žmogui. Tai ta savanorystė atsirado pabendravus trumpai su Alfa kursus lankiam ir pabendravus taip pat su kursiokė, kad savanoriauja hospise, tai sakau, o... ar ten reikia savanorių? Sako, žinoma, ten visada reikia. Tai ir pradėjau savanoriauti ir aš niekada neturiu iš ankstinių nuostatų apie nieką. Ta prasme, kur mano pagalba reikalinga, tai aš ten ir ateinu ir galiu daryti viską. Kai klausia, ką tu nori, ar tave paruošti su ligoniais, ar kokius kitus darbus, sakau, kur manęs reikės, aš ten ir būsiu. Tai tenka daryti viską. Ta prasme.
0: Jo, kaip tu savanoriauji, ką galvat? Čia Rasų gatvėje, ar ne, yra tas hospisas?
1: Taip, Rasų gatvėje. Tai pirmą dieną mane supažindino ir su ligoniais, tai teko ir pabendrauti su ligoniais ir padėti kineziterapeutei moterį sodinti vežimėlį, pirmą kartą po 3 mėnesių išvežti į holą, tada ir žolytę paravėti. Šiaip aš užsiemusi pirmą aukštą tvarkyti, tai plauti dulkes valyti, ten yra ir vaikučių palatos, tai ir pakalbinti juos, tai viską, kur manęs reikia, aš ten pasiruošus.
0: Tai ačiū tau labai už tavo visus įspūdžius, už visas keliones, už gal kažkam padrasinimą ir įkvėpimą, kad laužant tą stereotipą, kad 50 plus, nu galima visai kitaip keliauti, nebūtinai tik tai gulėti prie baseino. Ir kas įdomiausia, kad jūs tokį formatą kelionių pasirinkot ne kai jums 20 buvo, nu ir tada už inercijos, nes jau jums tradicija, bet kai jums buvo apie 40, jau irgi ta branda, kur tarsi norisi tik komforto. Tai vat smagu, kad esate su vyru, perduokim linkėjimus Tomui, ar ne?
1: Tomui.
0: Taip, kad taip keliaujat ir vat gal kažką irgi užkrėsit, jeigu ne tokį formatą rinktis, bet apskritai nebijoti išbandyti savęs ir, nu žodžiu, savęs kažkaip nepasisodint namie ant sofos ir nepradėti senti anksčiau laiko, negu priklauso. Tai ačiū labai, Asta, šiandien šiandien kalbėjomės čia laidoje Žmogus iš arčiau su Asta Gurkšniene apie štai tokias keliones motociklu, kai su vyru dviese sėda, dukra paliekama, sako, čia mūsų ir išbandymų, ir romantikos laikas, ir per visą Europą jau 15 metus dviese su palapinėm, patys gaminasi maistą, su meškom labinasi ir visų kitų nuotykių patiria. Tai ačiū tau, Asta, kad atvykai. Dėkui. Galėsite šį įrašą dar kartą išgirsti lrt.lt radiotekoje. Su jumis buvau ir aš, Lavija Šurnaitė. Iki.

0: radijas.
1: Šiuo metu antra valanda nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as perspėja Iraną, kad į smurtą Vašingtonas atsakys smurtu. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radaro punktus. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė sakė reagavusi į Irano ataką prieš krovininį laivą vakar plaukusi per Hormūzo sąsiaurį. Jungtinės valstijos teigia, kad nepagrįsta Irano pajėgų agresija prieš komercinius laivus pažeidė paliaubas. Kylanti įtampa kelia klausimų, ar pavyks išlaikyti Hormūzo sąsiaurį atvirą. Šiuo metu Vašingtonas ir Teheranas vis dar derasi dėl galutinio taikos susitarimo. Jungtinės valstijos ir Izraelis puolimą prieš Iraną pradėjo vasario pabaigoje. Kyvui perspėjus Baltarusijos režimas išjungė savo teritorijoje sumontuotą ryšių įrangą reikalingą rusų bepiločių atakoms. Aleksandras Lukašenka, be kita ko, teigia per susitikimą su Ukrainos atstovais kalbėjęs apie būtinybę tartis. Šiandien skelbiama, kad Lukašenka Rusijoje susitiko su Vladimiru Putinu ir aptarė Jungtinės valstybės darbotvarkę prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą bei regioninio saugumo klausimus. Politologas Vytis Jurkonis sako, nematantis nuoširdaus Minsko režimo noro keistis.
2: Minskas yra karo dalyvis, jo teritorija yra naudojama, jis aptarnauja visą tą karo mašiną Rusijos. Yra dėja ir pas mus tam tikrų lobistų, kurie vis dar bando kažkaip išsukinėti Baltarusijos režimą. Jie yra kuo dėti, tai daroma sąmoningai, ko Baltarusija šiandien nenori. Jie nenori nukentėti, jie visada nori būti šiek tiek šoniukė, jiems puiku yra pardavinėti naftos produktus ir pelnytis iš viso to karo. Ukraina dabar visiškai pakeitė toną ir jiems aiškiai rodo pirštu, kur tas dalyvavimas yra, kad mes visą tą matome ir mes galime čia nukenksminti šitos dalykus.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis. Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos pasirašė trišalį susitarimą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas taikos susitarimui tarp dviejų ilgamečių artimųjų rytų priešininkų. Šis susitarimas yra 5 derybų raundų Vašingtone rezultatas ir tikimasi užbaigs kelias savaitės trukusius susirėmimus tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane. Libano ambasadorė Vašingtone teigia, kad susitarimas yra pirmasis žingsnis kelyje į Libano suvereniteto ir teritorinio vientisumo atkūrimą. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad Izraelis liks pietų Libane, kol Hezbollah nusiginkluos. Kovo pradžioje Hezbollah įtraukė Libaną į platesnio masto artimųjų rytų karą, paleisdama raketas į Izraelį, siekdama atkeršyti už Irano aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudimą per amerikiečių ir Izraelio smūgius. Tada Izraelis surengė oro smūgius ir invaziją, dėl kurių, kaip teigia Libanas, žuvo daugiau nei 4200 žmonių. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatė kandidatus į ministrus. Kalbėdamas apie tai, kokių darbų imtųsi, jei taptų ministru, Linas Kukuraitis sako, kad siektų tęstinumo.
3: Iš tiesų, einu su didžiuliu susitelkimu ir rūpesčiu, tiek norint pratęsti tai, ką dabartinė ministrė Marija Jakubauskienė yra pradėjus ir norisi tik tai didinti tempą šituose darbuose, yra ten keletas ryčių, kurios jau taip ilgą laiką yra nesutvarkytos.
1: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis. Savo ruoštų Kęstutis Mažeika sako, kad užėmęs žemės ūkio ministro postą siektų ne drastiškų, o teigiamų pokyčių.
4: Susitelkimas į bendravimą su socialiniais partneriais, tai yra turbūt pirmas žingsnis, neatsieisime ir su tuo veiklos testinumu, nes turbūt pirminis tikslas, ne kažkokias kelti revoliucijas, bet kalbėti apie evoliuciją, progresą, kurio visi ir tikisi.
1: Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika. Lukas Savickas sako, kad pradėjęs dirbti ministerijoje siektų įtvirtinti energetinę nepriklausomybę.
5: Programinės nuostatos, kurios yra bazinės ir tikėtina, kad toliau bus pačiame centre, jos orientuotos natūraliai mūsų energetinės nepriklausomybės į galutinį tvirtinimą, lygiai taip pat vystant pačią atsinaujančią energetiką kaip tokią.
1: Kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Šią naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių, vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną kils iki 28-33 laipsnių šilumos. Antra valanda, 5 minutės.

0: popietė. Sveiki, čia vasaros popietė, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Ir šiandien iš tiesų toks puikus oras, kaip ir visą šią savaitę, bet kaip klausėte per žinias, žadama, kad pasieks ir 30 laipsnių, o savaitgalį kai kur bus ir 33 ir 35 laipsniai. Tai kai lyja ir vėsu, maždaug mes visi sutarėm, kad na ne vasariškas čia oras. Nėra labai smagu, bet kai karšta, tai man atrodo, čia yra tokios kelios stovyklos. Viena stovykla ir aš jai pritariu, kad iki 25 maždaug. Tokia šiluma, gal ne visai vasariška, lietuviška vasara, bet tokia šiek tiek šiltesnė, man labiau patinka. O kai jau virš 25, 30 laipsnių, na tai jau man karšta. Ir nors kai kurie sako, kad šiluma kaulų nelaužo, bet nežinau, gal kaulų ir nelaužo, bet atokvėpio, pavėsio ir vandens tikrai reikia. Na ir sinoptikai sako, kad pirmadienį visai realu, kad sulauksime net 37 laipsnių kaitros, tai būkime pasiruošę, nedirbkime atokaitoje, turėkime vandens ir visą šį savaitgalį bus karščiai. O pakalbėkime dar apie tai, pereidami nuo karščių, ką šiandien turėsime vasariškoje mūsų vasaros popietėje. Šiandien pasikalbėsime, žinoma, apie atostogas su psichologe Ugne Juodyte, ar tikrai mokame ilsėtis. Apie to tikrą poilsį, apie perdegimo signalus ir kodėl mes lietuviai esame linkę kentėti iki paskutinės minutės. Taip pat ieškosime, kokia gi ta riba tarp sveikos atjautos sau ir tiesiog savęs gailėjimuose. Turėsime ir muzikos, kalbėsime su dainininku Lino Domaičiu, kuris papasakos apie šią vasarą, kaip jis derina darbus su poilsiu ir atskleis, kokį dokumentikos stiliaus vaizdo klipą netrukus filmuos. Kalbėsime ir apie Vilniuje vyksiančius lygiadienio šokius ir apie dainų šimtuką netrukus pristatysiu, kas iškrito, kas pateko į mūsų tuos rinkimus. Ir turėsime viktoriną Pagauk žodį, į kurią ir labai kviečiu registruotis numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05, skambinkite ir maždaug apie pusę keturių mes pradėsime žaidimą ir labai smagiai pažaisime. O dabar eikime prie dainų šimtuko rinkimų. Minėdamas šimtmetį, LRT radijas kviečia rinkti Lietuvos populiariausios muzikos dainų šimtuką. Kiekvieną darbo dieną laidoje vasaros popietė klausytojams pristatome po tris Lietuvos atlikėjų dainas, iš kurių tik dvi pateks į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Už labiausiai patikusias dainas kviečiu balsuoti LRT Facebook paskyroje. Na ir pažiūrėkim vakar dienos rezultatus, kaip balsavote, ką palikote, o ką dėje išmetėte. Na ir palikote Lukas ir Virgilijus Noreika, daina Laikas sulaukia daugiausiai jūsų simpatijų. Lilas ir Inominė, tu privalai skambė, taip pat lieka LRT šimtmečio dainų šimtuke, o iškrito GNG sindikato muzika, kuri saugo. Na ir šiandien turime jums pasiūlyti tris naujas dainas jūsų balsavimui, kur už labiausiai patikusias aktyviai balsuokite, kad būtent jūsų mėgstamos, mylimos dainos laimėtų LRT Facebook paskyroje. Ir šiandien trys dainos iš lietuviškos dainuojamosios poezijos, bardų muzikos aukso fondo. Aktorių trio Paukščiai. Tai viena žinomiausių ir jautriausių grupės aktorių trio Kosto Smorigino, Olego Ditkovskio, Sauliaus Bareikio kūrinių. Muzika pagal prancūzų poeto Piero Žano Beranžė žodžius prieš kelis dešimtmečius sukūrė Kosto Smoriginas. Ši daina pasakoja apie laiko tėkmę, išsiskirimą ir viltį, kurią mums palieka įskrendantis paukščiai. Paklausykim.
1: Draugų žymėlas būk ramus, šaltos žiemos ranka grobė.
0: O dabar taip pat itin populiari daina, kuri jau kelis dešimtmečius virpina klausytojų širdis. Vytauto Kernagio įdainuota Širdelė mano. Tai melancholiška šviesaus liūdesio daina apie negrįžtamai prabėgančias dienas. Jaunystę ir širdies troškimus. Šią dainą maestro Vytautas Kernagis kartu su dainos teatru atlikdavo su jam būdingu teatrališkumu ir charizma. Kiekvienas jo rankos judesys, žvilgsnis ir balso intonacija paversdavo šį kūrinį mažu, bet nepaprastai giliu mini spektakliu. Paklausykime.
1: Širdelė mano, o kodėl tu liūdna?
0: Ir trečia daina Matrica – tai labiausiai atpažįstama aktoriaus, režisieriaus, dainų autoriaus ir atlikėjaus Sauliaus Mykolaičio daina iš 2005 metais išleisto albumo Nieko nepasakyta. Tai labai melancholiška daina gimusi iš naktinės tylos ir gilaus dvasinio nerimo.
2: Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo.
0: Na ir kad jau paklausėm dainų ištraukų, tai paklausykime dar ir dainos ir keliausime į pokalbį su psichologe Ugne Juodyte.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir labai kviečiu registruotis į mūsų viktoriną Pagauk žodį. Šiandien prizas LRT radijų gertuvė. Puikus prizas, ypač tokiais karštais orais, įsipilsite vandens ir visą laiką turėsite atsigerti. Kviečiu registruotis numeriu 23-63-111, Vilniaus kodas 05. Na ir kaip žadėjau, po dainos pasikalbėsime dabar ir sveikinuosi su psichologu. Ugnė Juodytė ir pasikalbėsime, kaip neperdegti vasarą, na ir kaip naujiems startams pasiruošti rudenį vasarą gerai pailsėjus. Tai Ugnė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūsų vasara?
2: Gerai, iš tikrųjų labai darbingai, bet kartu ir randu va po porą dienų tokių galimybės atsitraukti. Tai va buvom pajūryje, kai galima negalvoti apie darbus, galima tiesiog jausti šilumą šiuo atveju.
1: Karšti nebel.
2: Karšti, taip. Šiltą vandenį jau tikrai po truputį toks darosi, kur galima jau ir išsimaudyti malonį ir visą kitą. Tai tokio, na tikrai atokvėpio jaučiu akimirkų tokių daugiau.
1: Jūs sakote po porą dienų vis randu, atsitraukti, pailsėti, na, bet ar iš tikro gali tai pakakti po porą dienų taip pasilsėti, nes tikrai yra labai daug žmonių, kurie sako, man užtenka savaitgalių, nereikia man čia tų atostogų, aš po savaitgalį ir pasilsiu.
2: Taip. Čianais vienareikšmiško atsakymo nėra, todėl kad priklauso nuo to, ką žmogus veikia, koks yra intensyvumas, koks yra streso lygmuo darbinėje veikloje ir jeigu to streso yra daug, jeigu intensyvu, tai porą dienų yra tik kaip toks įkvepiu oro, ar ne, ir tada galiu kažkiek laiko net su tuo oru gyventi. Ir reikia tada ilgesnių atostogų, bet jeigu yra... Vat būna klientų, kurie sako, pusę metų turiu tokio labai ramaus ritmo, nėra ten to streso, nieko, gyvenu gyvenimą savo. Išeinu anksčiau netgi iš savo darbo vietos šiek tiek, niekam niekas nekliūna. Tai tada tikrai po tų porą dienų gali užtekti. Ir dar jeigu, pavyzdžiui, po darbo žmogus kokybiškai pasilsi, turi hobius, ar ne, turi kažkokias veiklas, kurios atitraukia, arba, kaip sakau, su rankas, ar ne, į žemę tą gali sukišti. Labai, labai, labai gerai yra. Nu, ypatingai tiem, kurie protinį darbą dirba, čia šitas metodas tinka. Tiem, kurie labai dažnai tas rankas į žemę kišo, tai šitas nepadės.
1: O tai kaip nėra tos auksinės taisyklės, kad ten dvi savaitės būtina pailsėti 3 savaitės, kad galva visiškai atsijungtų, pamirštum banko kompiuterio slaptažodžius, viską galva išsivalytų.
2: Taip. Jeigu žiūrint taip statistiniam vidurkiui yra šita taisyklė, ar ne, ir kad mes tikrai turim turėti per metus bent 2 savaitės nepertraukiamo poilsio. Bet aš matau, na, didesnė įvairovė žmonių, tai pasakysiu, ar ne, ir aš matau, kad vieniem to užtenka, ir vieniem, arba vieniem to reikia, kitiem nebūtinai. Ir tikrai matau žmonių, kurie, daugiau matau, kurie nepailsi per tiek ir reikia daugiau, na, mano profesija, mano burbulas, ar ne, toksai. Bet vat aplinkoj, kurie nėra mano klientai, aš matau žmonių, kurie tikrai po tų porą dienelių susirenka ir kuo puikiausiai gyvena. Tai aš norėčiau taip, kad nebūtų, na, kad visiems viena taisyklė galioja, todėl kad taip nėra. Bet didžiai daliai mūsų to tikrai reikia. Ir jeigu remiantis į vat, mokslinius įvairius tyrimus, tai ypatingai tiem žmonėm, kurie dirba protinį darbą intensyvų, o dabar tikrai mes labai persiorientavom, ar ne, labai daug yra žmonių, kurie dirba būtent tokį darbą. Tai tos 2 savaitės yra būtinos. Ir jiem, kas įdomu, kad net jų dažniausiai neužtenka, nes tik po savaitės jie tik pradeda atsijunginėti nuo darbo. O dar jeigu pasiema į atostogos kompiuterį, arba, pavyzdžiui, kai būna telefone prijungti ten programėlės įvairios ir jie mato, kas vyksta darbe ir eina priminimai kažkokie, tai nu, aš tai skaitau, kad čia yra darbas tada, kad tu ilsiesi, nu kaip kabutėse čia, ar ne, tu ilsiesi. Bet iš tikrųjų, tu pratesi darbą tik kitoje aplinkoje. Tai tokiem žmonėm apskritai dar atskirą laiką skirsim pakalbėti gerai.
1: Tai dabar mūsų klausytojai klauso.
2: Taip.
1: Mes daug esam šnekėję įvairiose laidose, žiniasklaidė skambėjo, kad tos 2 savaitės būtinos, dabar jūs sakote, na nebūtinai.
2: Nebūtinai visiems.
1: Nebūtinai visiems.
2: Taip.
1: Jeigu protinį darbą dirba, tada žinoma, taip, reikia tiek ilsėtis. Tai dabar kai kurie mūsų klausys sakys, va, man ir nereikia, aš savaitgalį pailsėjau ir viskas man už užtenka kaip pajausti. Kūnas vis tiek signalizuoja, kūnas, protas, kad mum to poilsio reikia.
2: Taip. Ir dalis žmonių nori pabrėžti, kad bus teisi. Mažoji dalis, bet bus teisių, ar ne? Bet didžiai daliai tikrai tų poros savaičių ir daugiau reikėtų, net ir mėnesio reikėtų. Ir dabar kaip pajausti? Labai geras klausimas. Pirmas dalykas, tai jeigu mes jau jaučiam, kad mes grįžę po darbo negalim atsijungti, nu, vat negalim palikti darbo darbe, ar ne, jisai eina su mumis į lovą, į vakarienę kartu valgant, ar nedalyvauja ir panašiai, tai jau yra signalas, kad kažkas vyksta su mūsų nervų sistema, su mūsų įpročiais, kad mes nuolat esam aktyvacijai. Mes negalim susireguliuoti, mes negalim pasilgti ilsėti. Čia jau yra signalas. Kitas momentas yra miegas. Jeigu jisai pradeda trikti, pavyzdžiui, atsigulam vakare ir niekaip negalime užmigti, sukasi tos pačios mintys apie darbą, ką padariau, ko nepadariau, dar plaku save, tai na, irgi signalas, ne? Jeigu atsikeliu ketvirtą ten trečią ryto ir negaliu užmigti, irgi yra signalas, matyti, ten kortizolio, visų kitų medžiagų yra labai daug, streso daug, man jau tai kenkia. Jeigu išmiegu tarsi, bet atsikeliu nepailsėjęs, arba, pavyzdžiui, būna, sako, atrodo, miegojau ir vakare atsiguliau su mintim, kaip išspręsti kažkokį klausimą, ryte atsikėliau dar su ta pačia mintim tarsi sprendžiu ir atrodo, kad visą naktį tai ir vyko. Tai irgi yra signalas, kad na, kažkas jau ne taip yra, ar ne? Dar gali būti momentas, kad pradedu norėt, jeigu anksčiau spręsdavau problemas, iššūkiai kažkokie yra, aš galiu, noriu, galiu susitelkti, galiu dėmesį išlaikyti, galiu atmintis gerai funkcionuoja, viskas yra tvarkoj, bet jeigu jaučiu, kad čia yra pokyčiai, na, irgi yra signalas, kad kažkas jau vyksta ne taip. Arba labai irgi... Su žmonėm kartais sako, šiaip esu, pavyzdžiui, ekstravertas, myliu žmonės ir pasikraunu nuo žmonių, viskas yra tvarkoj, bet sako, nebegaliu žiūrėti juos. Tai sako, aha, tai kas tada vyksta, ar ne? Ir galbūt jau nu per daug yra visko, net ir ekstravertų, ar ne, žiūrint.
1: Tai šitie požymiai, kuriuos išvardinat, aiškiai signalizuoja, kad reikia pailsėti.
2: Tikrai,
1: tikrai.
2: Taip, tai gali signalizuoti, kad reikia pailsėti. Taip labai suabstraktint labai pavojingai yra, ar ne, nes ten gali būti kitų dalykų, bet labai didelė tikimybė, kad reikia užduoti savo klausimą, ar kartais jau ne per daug įsitraukiu į darbą, ar ne, ar ne per daug ten yra streso, ir ar tikrai skiriu laiko savireguliacijai, atsipalaidavimui. Tiesiog užduoti klausimus.
1: O perdegimo simptomai, jie yra labai arti to, nes viską, ką jūs išvardinot, negaliu užmigti, nuolat apie tai galvoju, kad na, reikia poilsio ir tarsi tai praeis. O kur jau mus seka tas perdegimas, nes vasara negana to, kad mes turim darbų, taigi būtina ir pailsėti, ir ten nuvažiuoti, ir tą aplankyti, ir dar tai įtampos prideda, nors tarsi atrodo, oi, čia mes atostogausime.
2: Ne, tikrai, aš va, turiu labai daug šeimų, kurios, va, pavyzdžiui, turi vaikus mokyklinio amžiaus, tai ką reikia padaryti, dar reikia juos užimti, arba, pavyzdžiui, dirba dabar jau iš namų, bet kartu ir vaikus irgi prižiūri vieną akim. Tai tikrai ne visiem vasara yra tas laikotarpis, kai atsipalaiduojam, būna ten porą savaičių ar savaitgalį, ar ne, kada labiau pailsi, bet tikrai, tikrai ne. Tai dabar apie perdegimą. Perdegimas yra jau tokia būklė, kai mes nebegalim atsistatyti patys. Tai reiškia, kad jeigu mum anksčiau padėdavo išvykimas prie ežero, pabūnu porą valandų, pasimaudžiau vandenyje, ar ne, fainai, viskas labai tvarkoja. Bet jeigu man tai nebepadeda atsistatyti tie senieji mano žinomi būdai, tai tikėtina, kad mes einame link perdegimo. Tenai yra daug daugiau signalų. Pavyzdžiui, žmonės ir dantimis griežia nuo įtampos tos visos, prasideda depresiniai epizodai, būna panikos atakos, labai būna ir tokio, čia žmonių terminas, ne, sako, aš net ėdu, nevalgau, taip ėdu, net sako, labai norisi valgyti, ar ne, tai čia dar ėjimas link perdegimo. Bet, pavyzdžiui, apetitas būna visiškai dingsta ir žmogus nieko nebegali valgyti. Ir ateina pas mane į kabinetą ten 6-7, sako,

0: ryte tik tai obolių suvalgiu ir nesijaučiu alkanas, ar ne? Arba, pavyzdžiui, atsiriboja nuo savo draugų, nuo pažįstamų, nuo bendradarbių, vat nenori jų matyti ir čia jau nepriklausomai nuo to ekstravertas, intravertas, šiandien visiškai nebe apie tai. Tai va čia yra daug didesnis rinkinys dalykų ir esminis momentas, kad man nebeužtenka to atsistatymo ir tų būdų, kuriuos aš anksčiau žinau. Ir tarp kitko, aš turiu atveju, kai žmonės porai savaičių, netgi daugiau, 3-4 išvyksta, jie truputuką kažkiek tos energijos daugiau gauna, bet tik grįžta į savo tą pačią darbinę aplinką porą dienų ir vėl jie toj pačioj dobėj. Tai su perdegimu čia yra daug rimtesni dalykai negu su pervargimu.
1: Tai pervargimas pailsėjai, patostogavais tikėtina praeis.
0: Taip.
1: O perdegimas jau matyt savo, kaip suprantu, pats jau ir nebepadėsi.
0: Ne, jau su perdegimu turi dirbti specialistai. Tai mūsų šeimos gydytojai, psichiatrai, psichoterapeutai, psichologai, nu, visa komanda, ar ne, vat jie padeda atsistatyti. Nes čia yra klausimas, kodėl, ar ne, šitą perdegimą ateinu, arba kodėl aš sau leidau ir pervargti, čia irgi gali būti klausimas, ar ne, kokie mano įsitikinimai, kaip pavyzdys, mane iki to atveda. Arba kokioj darbo aplinkoje aš dirbu, kad mane jinai stumteli. Nes aš galvoju, kad apie 40% vis tik tai lemia ten, kur aš darbuojuosi, kokia ten yra kultūra, kokie yra susitarimai. Pavyzdžiui, ar po darbo valandų aš esu pasiekiamas ar nepasiekiamas, man gali rašyti žinutės ar negali, ar ne? Ar vertybiškai aš prieštarauju, ar sutampa vertybė su mano organizacijos vertybėm, ar nesutampa. Ar yra patyčių juokelių, kaip sako kultūra, ar ne, nors ten tikrai daug labiau peržengia, ar nėra. Tai jeigu aš ateinu į aplinką, kur yra va, didelis darbo krūvis, yra patyčios, yra vertybinis nesutapimas, nėra ribų visiškai, ar ne, dar pat žmogus turi perfekcionizmo ir, pavyzdžiui, savivertės trūkumo, tai čia nuostabus rinkinys yra perdegimui tada.
1: Ir atostogos nepadės, reikės specialistų. Ne. Ir dar yra, nežinau, ar tik mes lietuviai, ar ir kitos tautos turi, kad mes turim tokį pakentiek. Dar pakentiesiu, pabaigsiu šitą projektą. Dar trupučiuką pakentiesiu, dar tą padarysiu, dar pakentiesiu, nu, dar šiek tiek ir dar padarysiu. Ir panašu, kad tuomet perdengimas matyt ir yra neišvengiamas, bet aš matau, kad mes netrukus keliausime paklausyti dainos ir po to grįšime ir išsamiau pakalbėsime, kasgi atveda į tą perdengimą ir ką tuomet daryti, kaip gelbėtis iš tos situacijos.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Ir primenu registruotis į mūsų smagų žaidimą. Šiandien galite laimėti LRT radijo gertuvę, kuri tikrai jums pravers tokiomis karštomis dienomis. Registruokitės numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir grįžtame į pokalbį, primenu, kad kalbame su psichologe Ugne Juodyte apie perdegimą. Dabar pradėjome kalbėti ir kaip ir pavadinau, kad gal nebūtinai lietuvių tauta, manau, ir kitų yra tautų, kur tarsi tokia šiek tiek kentėtojų tauta, dar pakentėsiu, dar padarysiu dar vieną projektą, dar palauksiu, o dargi darbai reikia, dar pažadėjau vadovui, dar pažadėjau mamai, tetai, draugui, ir tų darbų darbelių pilna padaryti ir apie poilsį pamirštam, ir ar va tai ir yra tas tiesus kelias į perdegimą.
2: Aš galvoju, kad taip, kad tai labai yra susiję, ir aš turiu savo asmeninę istoriją, aš turiu sūnų, ir kai jis buvo mažutis, kokie gal 2-3 metai, ir aš save pagavau tokio akimirkoje, kai jisai susimušė kažką ir aš taip tarsi iššoko man iš burnos, sakau, tu pakentiek šiek tiek. Ir aš galvoju, ko aš jo prašau, pabūkančioje. Galvoju, nu ne, šitaip negalima. Tai va čia pirmi mano tokie labai sąmoningi susidūrimai su pačiu žodžiu, bet aš galvoju, kad taip vyksta daugelyje šeimų, gal negalima sakyti daugelyje, ar ne, bet daug šeimų tikrai su tuo susiduria, nes mūsų seneliai, mūsų proseneliai, mūsų tokia istorinė,
1: taip,
2: ar ne, atmintis yra, kad pakentėti reikėjo. Ten nebuvo kito pasirinkimo, tik iškentėti ir išbūti. Bet aš galvoju, kad šių dienų kontekste mes daug kur galime rinktis kentėti ar nekentėti. Ir kai kalbame apie darbinę situaciją, ar ne, ar man dar padaryti tuos 5 darbus ir pakentėti, pavyzdžiui, čia klausytam irgi signalas, kada jau einate link perdegimo, jeigu norisi šlapintis ar į tualetą, ar ne, ir sakau savo, nu dar pakentėsiu, ir aš turiu žmonių, kurie iškenčia labai daug valandų, bet čia jau yra signalas, kad aš savo poreikių negirdžiu, ir mūsų poreikius mes privalome atliepti, mes privalome juos patenkinti. Ir jeigu va taip kenčiu, nu iki ko mes ateisim, jeigu, pavyzdžiui, daug kentėsiu, nevalgysiu, arba daug kentėsiu, į tualetą neisiu, nu tai bus bloga.
1: Sveikatai
2: bus pasieks. Sveikatai, o dar ir blogiausiu atveju mes tikrai kryželis ar ne pabaigoj laukia. Tai mes tai ir darom, tai yra savižalos toks formatas, ar ne, kenčiu ir save, vat, tarsi artinu tą paskutinę savo dieną. Tai aš tai paklausiu, nu, ar tikrai šių dienų kontekste, jeigu visos normalios yra gyvenimo aplinkybės, nu, tikrai būna, ar ne, ten kažkokios lygos, kažkas, aš šiandien apie tuos atvejus kalbu. Ar tikrai man reikia kentėti? Ir ta kančia yra tokia normalizuota, tokia labai net išaukštinama, kad tas, kuris kenčia, pasižiūrėkit, ir tikėjimos ir visur, taigi labai labai gerai, ar ne, bet aš galvoju, nu, mes kartais pasirinkim, ar ne, kurią kryptim galime eiti, bet tai galim padaryti tik tada, kai sustojam, pagaunam tą savo mintį ir tada, vat, darom pasirinkimą, ar ne, kad nu, aš galiu nekentėti, aš galiu nedaryti tų 4 darbų, padarysiu juos rytoj. Be kančios, o gal su kaip tik užsidegimu, džiaugsmu ir energija ar ne nauja. Tai vat siūlyčiau tiesiog pradžiai patyrinėti, kada aš tai sakau ir ar aš galiu rinktis tai sakydama.
1: Tikriausiai daugelis net nesusimasto, nes kaip kalbame mūsų kultūroje, tas pakentėk, toks labai dažnas žodis, patarimas.
2: Ir gera tokia turi asociacija. Ta prasme, va, aš sakau, kai būdavau su vaikais aikštelėje, tai aš šitą žodį paskui, nu, žinai, pati įsivardinu, tai pradedi girdėti aplinkoj. Tai tikrai, nu, ne kas antras, bet daugiau tikriausiai sakančių yra, ar ne, ir nesusimasto. O vaikam tai yra programuojama, bet mūsų tėveliai mums tą patį dažniausiai sakydavo, ar ne, ir neveltui mes užtat ir kenčiam, ir kenčiam, ir kenčiam. O ką tai reiškia mūsų, vat, nervų visai sistemai? Gerai, mes pakentėjom savaitę, nu, pakentėjom 2, bet mūsų nervų sistema, kūnas, turi ribas. Ir kai mes prieiname vieną ribą, mes dar galim jos, na, viskas čia tvarko, nieko tokio, ar ne, rytoj ten savim pasirūpinsiu, rytoj tas keletą valandų atmiegosiu. Bet jeigu tai yra toks yra kaupimo efektas, kaupiasi, nu ir tada kažkada sproksta. Ir kai kalbam apie perdegimą, tai irgi nėra, kaip, pavyzdžiui, ten koks gripas ar kiti virusai, ar ne, gana greitai mes pajaučiam simptomus kažkokius, ir pradedam sirgti. Su perdegimu tai užtrunka, gali mėnesį, du, tris, pusmetį, gali keletą metų tai tęstis. Žmogus vat vis kenčia, ar ne,

0: tame peržengia ir, na, kažką reikia su tuo daryti.
1: Ar prie perdegimo prisideda ir tai yra kelios žmonių grupės? Vieni pavargsta, guli ant sofos, skaito knygą, gal šiaip kažką tai veikia, ilsisi, paprastai tariant. Kiti visą laiką dirba, jie grįžta po darbo, sodina pomidorus, ravi pomidorus, kalba su pomidorais, plauna indus, plauna drabužius, tvarkosi namus ir visą laiką kažką tai jokio kuičiasi.
0: Taip. Aš manau, kad čia yra keletas niuansų. Vienas gali būti labai teigiamas, todėl kad jeigu, kaip ir minėjau, daug protinio darbo buvo, ar ne, ir aš grįžtu namo ir darau ar smulkiai motoriką, ar tvarkausi, ar ne, ar sodinu kažką, tai gali labai padėti, tai gali įžeminti. Ir dar vienas dalykas, jeigu žmogus, pavyzdžiui, labai daug nerimo jaučia gyvenime, tai irgi gali būti kaip išveikimo forma. Tai aišku, tai galima daryti tokiu būdu, tai galima bėgti, nežinau, pabėgioti keletą, nu ne keletą, bet daugiau kilometrų tenais ir išsikrauti, taip, bet tai gali būti gera forma sau padėti. Bet tai gali būti ir toks, na, pabėgimas nuo savo emocijų, nuo savo jausmų, ar ne, nenoras matyti, kas manyje vyksta. Tai vat žmonės dažnai užveikia tam, kad nereikėtų grįžti į save ir paklausti savęs, tai kas iš tikrųjų dabar su manim vyksta. Nes jeigu tai padarysiu, gali būt, kad skaudės, gali būt, kad teks priimti kažkokius sprendimus, ar ne, nepatogius. Ir, na, kas nori eiti nepatogumą, kas nori eiti pokytį, tai išruoti nenori žmonės, ar ne, tai tada jie užveikia, vat savo, na, tą nerimą visą užveikia. Tai čia galimi keli variantai, tai gali būt labai naudinga.
1: Gali būti naudinga, o gali būti, kad žmonės bėga patys nuo savęs, bet mes šiandien į šitą klausimą neatsakysim, nes tik patys žmonės žino, arba su jais pasikalbėjus paaiškėtų. Kitas dalykas, kalbant apie perdegimą, būna žmonių, kurie nori tiesiog išsipasakoti, ar su draugu, ar su kolega, bet man atrodo, kad turim tokį įprotį patarti. Jeigu kitas žmogus skundžiasi, tai mes jam patarimą, o žmogus gal nori būti tiesiog išklausytas ir apkabintas. Tai kodėl yra tokia įdomi reakcija, kad kai žmogus skundžiasi, tarsi kitam sunku jo klausytis ir tu jam patari. Tai tu daryk tą, sportuok, valgyk geriau, išsimiegok ir tau praeis, kai jis galbūt tiesiog nori, kad tu išgirstum jį.
0: Taip, ir aš čia pradėčiau šiek tiek nuo to, kuris kalba, ar ne? Nes aš galvoju, kad didžioji dalis atsakomybės yra ant to žmogaus pečių. Ir pasakyt, kad žiūrėk, man patarimo šiandien nereikia, man labai reikia, kad mane tiesiog išklausytum, nežinau, apkabintum ir tiek žinių, ar ne? Tai va čia irgi yra to žmogaus rankose. Dabar kodėl mes dažnai, kodėl yra sunku, ar ne, klausyti ir daug lengviau yra patarti. Pirmas momentas tai yra, kad kai žmogus kažką tai pasakoja, jeigu mes žinome, kaip galima kitaip, taigi daug lengviau yra pasakyti ir patart kitam žmogui, ar ne, nors galbūt ir mano gyvenime ten vyksta daug visko ir nesusitvarkau, bet aš žinau, kaip geriau gyventi tau. Ir tarsi kitas momentas, tas žmogus, kuris pasakoja, gali patirti nemalones emocijas, tai reiškia, gali patirti liūdesį, skausmą, gėdą, kaltę, na, ar bet kurią kitą, ar ne. Ir kas su mumis vyksta, mesgi veikiam per veidrodinius neuronus, tai reiškia, kad dalį tų emocijų, jausmų mes dėl to jaučiam, o dalį dėl to, kad kai mes klausom, mes esam empatiški, mūsų galvoje ta istorija kažkaip irgi, na, vystosi, su mūsų istorija dar sukimba ir mum irgi gali būt sunku išbūti su tuo žmogum. Ten gali būt, kad gaila jo, gali būt, kad pikta dėl to, kad jam tokia ten situacija ar ne, ar kažkas kito. Ir jeigu mes patys negalim toleruoti savo emocijų ir jausmų, tikėtina, kad vėl nerimas kyla ir mes norim išveikti tai. Tai išveikimas yra kalbėjimas, patarimai, ar ne? Daug lengviau yra patarti, negu talpinti. Bet talpinti mes galim tik tada, kai patys atpažįstam, kas su mumis vyksta, kokios emocijos, kokia mūsų kūno reakcija, sau galim tai įsivardinti ir galim save palaikyti. O kas tai yra palaikymas tuo metu, čia irgi turim savo užduot klausimą. Vienam galima, nežinau, kažkokiu įsivaizduojimu būdu ten save apkabinti arba bent jau už alkūnių susiimti. Gali būt, kad pasakysim, kad riba, aš nebegaliu daugiau priimti informacijos, pakalbėkim už 15 minučių, ar ne, aš vandens atsigersiu ir tada vėl grįšiu pas tave. Tai kas tas palaikymas, čia reikėtų savęs paklausti ir tai duoti. Nes, vat ir psichologijai dažnai būna, pas mane ateina žmonės ir jie

0: tikrai to talpinimo ir nori, bet aš irgi esu žmogus. Tai mes, aišku, mokomės tų technikų visko ir viena iš technikų yra, jeigu tikrai nori pabandyti talpintą žmogų, tai įsižeminimas. Aš jaučiu savo kūną, aš jaučiu savo pėdas, aš jaučiu savo kvėpavimą, tarsi įsėdu į savo kėdę ir aš jausdama save, va tada galiu klausyti žmogaus kaip istorijos, ar ne, neįnerti į ją, bet jos klausyti. Tai aš manau, kad šitas patarimas bet kuriam žmogui gali tikti tas, kuris nori pabandyti mažiau patarimų duoti, o daugiau talpinti ir klausytis.
1: Kaip jūs sakote, vienas dalykas, kad ir sunku klausytis būna ir tuos jausmus empatiškai pradedi jausti, dar priklauso matyti nuo nuotaikos, ar esi tam pasirengęs. Kitas klausimas mano yra žmonės, kurie sako, negaliu klausytis, kai skundžiasi ir pats niekada nesiskundžiu ir tada toks jausmas atsiranda jų klausant. Tai tu ir sau neturi atjautos tada.
0: Mm-hmm. Tai tikrai gali būti susiję su atjauta arba gali būti su bejėgyste. Vat aš dar pagalvojau, kad, nu, kaip aš kartais jaučiuosi, ar ne, žmogus skundžiasi. Ir aš kartais suprantu, kad aš negaliu nieko tame padaryti. Na, pavyzdžiui, kalba ten apie kažkokius didelius dalykus arba tiesiog jo dalykus ir aš nieko realiai fiziškai negaliu padaryti, tada aš jaučiu bejėgystę ir man norisi nebeklausyti, sakyti, nebesiskųsk, ar ne, kaip pavyzdys. Tai aš manau, kad čia dar šitas momentas gali būti, bet gali būti, kad žmogus, taip, jisai girdi, kad tam žmogui yra sunku, kad sunku išbūti, bet kaip ir minėjau, jeigu jam pačiam sunku išbūti su savo emocijom ir jausmais, tada jis negalės to irgi padaryti. Ir čia atjauta sau labai laiku ir vietoje, ar ne? Dabar ką tai reiškia? Pirmiausia, aš manau, kad mes turėtume išsidetalizuoti dar prieš tai. Nes atjauta sau reiškia, kad aš pirmiausia atpažįstu, kas vyksta su manim, kokios tos mano emocijos ir jausmai, tada aš pasakau sau, kad tai nėra amžina, kad tai tikrai pasikeis, pasakau sau, kad tai yra, ką aš patiriu normalu, nes kartais dar kaltė dasideda, gėdos jausmas dėl to, ką aš jaučiu, bet tą pačią akimirką, kai aš tai jaučiu, patiria milijonai kitų žmonių tą patį, ir va tada paskutinis atjautos elementas yra apie tai, o ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu save palaikyti, nu, vat grįžtam prieš tai, ką kalbėjom, ar ne, tai atjauta yra mano supratimu visi šitie keturi etapėliai tokie. Ir tai su labai didelė atsakomybė. Ir gali būti, kad aš, kai klausausi to žmogaus skundimosi, galbūt čia ir yra didžiausia pagalba sau pasakyti, kad nebesiskūsk.
1: Supratau, ačiū Ugne, kad atėjot, primenu klausytojams, kad kalbėjomės su psichologe Ugne Jodyte, kaip neperdegti vasarą ir rasti jėgų naujiems startams, aptarėm ir daugiau temų. Ačiū, kad atėjote, buvo įdomus pokalbis, o dabar paklausykime dainos.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė. Už lango karšta. Geriausia tokiu oru, manau, pagulėti pavėsyje ar pasėdėti pavėsyje, nesėdėti ant saulės. Ir kągi veikti tuomet, ogi pasiklausyti mūsų laidų. Ir mes pateiksime jums rekomendacijas, kągi būtų smagaus paklausyti. Livijos Gradauskienės vedamoje laidoje Genijaus Kailyje aktorius, režisierius ir dramos terapeutas Kirilas Glušajevas leidžiasi į vieno charizmatiškiausių Holivudo aktorių Džeko Nikolsono pasaulį. Jis ne tik beveik neklysdamas narplioje legendinio aktorius gyvenimo vingius, bet ir pateikia itin tikslų jo psichologinį portretą. Tai nestebina. Kirilo pasinerimas į režisūrą, aktorystę ir dramos terapiją yra itin gilus. Paklausykime ištraukos.
2: Kodėl tu tą vat, dramos terapiją būtent nori nukreipti į tą problemą turinčių žmonės, į priklausomybę, į bet tokius neatsparių žmonės?
3: Dėl to, kad mano tokių gilių įsitikinimų, kuris atėjo ir iš paties gyvenimo mokyklos, iš tų kontekstų tiek laiko, tiek erdvės, kuriame aš augau ir aš kuo toliau, tuo labiau tik tai tuo įstikinu, kad šitas rytis tai yra labiausiai žmogaus sudėtingumą, labiausiai žmogaus pažeidžiamumą, labiausiai žmogaus galimybės ir tuo pačiu metu bejėgystę kažkaip tai atskleidžianti sritis ir tema.
2: Sritis tu turi omeny ir tema, būtent žmogaus polinkis į priklausomybės arba ta liga apskritai, ar ne?
3: Apskritai tai yra, aš sakyčiau, skirtingas laipsnis priklausomumo arba mūsų negalėjimo gyventi be iliuzijos.
2: Mhm.
3: Taip jau yra, mes esame, mums būtina iliuzija, jinai yra gyvenimiškai svarbi, tik tai klausimas, kiek tos iliuzijos yra ir kur ta iliuzija yra į naudą ir kur jinai yra ne į naudą. Ir čia prie žodžio iliuzija gal reikia tokį papildomai gal išskleisti, ką aš turiu omeny, tai aš nesakyčiau, kad iliuzija yra vien tik tai yra vartojimas. Yra iliuzijų daug susijusių su to, kai mes esame tam tikrose santykiuose. Ar ne, iliuzijos gali būti susijusios su to, kaip mes matome save, tai yra tenai per aukštą savivertę arba per tenai gerokai ten, mažą savivertę.
1: Taip apie dramos terapiją laidoje Genijaus Kailyje pasakoja aktorius Kirilas Glušajevas. Visą pokalbį rasite LRT radiotekoje. Na ir dar viena rekomendacija, ką galite paklausyti. Berlynas, New Yorkas, Londonas, Paryžius, Šanchajus. Menininkė Lina Lapelytė savo kūrybą pristato prestižiškiausiuose meno renginiuose ir erdvėse visame pasaulyje. LRT klasikos laidoje be kaukių Lina Lapelytė pasako apie namų sampratą, menininkės karjeros ir motinystės derinimo iššūkius, prestižinių meno renginių reputacijos krizę ir rudenį įvyksiančią parodą Vilniuje. Paklausykime.
4: Kas dabar yra jūsų namai, kuris miestas?
5: Tai Vilnius ir yra namai, bet namais kartais tampa ir kiti miestai. Jeigu ilgiau ten leidi laiką, tai kartais visai pradeda rodytis, kad galėtum ten ir gyventi. Tai, bet dabar Berlyne nusimato daugiau laiko praleisti, nes esu pakviesta į rezidenciją DAAD ir rezidencija trunka metus, tai kažkaip bandysim laviruoti tarp Vilniaus, Berlyno, kitų miestų, bet šiaip Berlynas žavi kaip miestas ir juolab, kad ten yra dabar instaliuotas ir mano kūrinys Berlyno muziejuje, kur vyksta gyvi pasirodymai 4 kartus per savaitę, tai tas galėjimas būti kartu su kūriniu, kuris kinta ir jam reikia priežiūros rūpesčio, nes su gyvais darbais taip jau yra, kad reikia jais rūpintis kaip vaikais.
1: Kalbėjo viena garsiausių Lietuvos menininkų Lina Lapelytė. Visų portretinių pokalbių su Lietuvos menininkais klausykitės LRT radiotekoje. Na ir trečioji šios dienos rekomendacija – pokalbis su ilgai dūla dirbusia kūno psichoterapijos praktika Lina Gabriolavičinė. Jie LRT Opus tinklalaidėje žaidžiam žmogų dalyjasi išvalgomis apie kultūrą suformuotą žvilgsnį į gimdymą.
6: Ne visur moteris gimdo ant nugaros, tiesiog tos kultūros mažiau reprezentuojamos vizualiniai erdvėjai ir tada, kai augi ir niekada nematai, kaip gimsta vaikas iki tol, kol pati negimdai, tai manai, kad taip, kaip rodo vat, per, nežinau, draugus serialą ar ne, kad taip ir yra. Aš ne pirmą kartą šitą pavyzdį sakau, bet man jisai vis tiek labai yra įsiminęs. Buvo filmas pastatytas pagal knygą Juodasis gražuolis. Apie žirgą, žmogaus ir žirgo bendrystę, žodžiu. Ir šeimininkas eina pas savo žirgą į tvartą pas kumelę, kuri tuo metu gimdo. Ir jisai jai rėkia, stumk. Ir man ta scena yra tokia iliustratyvi, nu tikrai, kumelė tikrai supranta A, anglų kalbą, B, be šito pasakymo, nu realiai nesuprastų.
1: Tinklalaidė Žaidžiam žmogų klausykite LRT radiotekoje. Ir visus dar kartą noriu pakviesti registruotis mūsų viktorinoje. Pagauk žodį, žaisime maždaug po pusvalandžio. Šiandien galima laimėti LRT radijų gertuvę. Tai ne tik būtų smagino dovana, bet kaip jau ir minėjau, praktiška tokiais orais, tokiais karščiais. Registruokitės numeriu 236-3111, Vilniaus kodas 05. Na ir tie, kurie pabaigė darbus ir per tokius karščius nusprendė atvažiuoti prie ežero, prie jūros, o gal šiaip į sodybą, manau labai smagu važiuoti ir klausytis dainos. Tai ir paklausykime.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano revoliucinė gvardija praneša smogusi Jungtinių valstijų objektams Persijos įlankos regione. Tai vadinama atsaku į Amerikos smūgius Irane. Jungtinių valstijų kariuomenė anksčiau patvirtino atakavusi taikinius reaguodama į išpolį prieš komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje ketvirtadienį. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as po Vašingtono atakos perspėjo Iraną, kad į smurtą Vašingtonas atsakys smurtu. Kylant į įtampą kelia klausimų, ar pavyks išlaikyti Hormūzo sąsiaurį atvirą. Šiuo metu Vašingtonas ir Teheranas vis dar derasi dėl galutinio taikos susitarimo. Jungtinės valstijos ir Izraelis puolimą prieš Iraną pradėjo vasario pabaigoje. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė neatmenantis galimybės, kad Rusija per ateinančius 2 metus gali surengti provokacijų, siekdama pateisinti kurios nors NATO narės užpuolimą. Radoslavas Sikorskis televizijai CBS News teigė, kad būtina perduoti Vladimirui Putinui, jog NATO žino apie jo planus ir tai yra visiškai nepriimtina. Anksčiau šią savaitę Latvijos žvalgyba įspėjo, kad Rusija rengia galimą hibridinę provokaciją Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, siekdama išbandyti NATO vienybę. Latvijos premjeras Andris Kulbergas.
2: Rusija gali imtis hibridinių veiksmų, nes Putinas įspaustas į kampą. Jis pralaimi Ukrainoje, jam reikia kokios nors politinės pergalės, todėl jis nori išbandyti mūsų silpnasias vietas. Neturėtume rodyti jokio silpnumo, turėtume rodyti stiprybę. Rusija supranta tik tai.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Kyjui perspėjus Baltarusijos režimas išjungė savo teritorijoje sumontuotą ryšių įrangą reikalingą Rusijos bepiločių atakoms. Aleksandras Lukašenka be kita ko teigė per susitikimą su Ukrainos atstovais kalbėjęs apie būtinybę tartis. Šiandien skelbiama, kad Lukašenka Rusijoje susitiko su Vladimiru Putinu ir aptarė sąjunginės valstybės darbotvarkę, prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą bei regioninio saugumo klausimus. Politologas Vytis Jurkonis sako, nematantis nuoširdaus Minsko režimo noro keistis.
3: Minskas yra karo dalyvis, jo teritorija yra naudojama, jis aptarnauja visą tą karo mašiną Rusijos. Yra dėja ir pas mus tam tikrų lobistų, kurie vis dar bando kažkaip išsukinėti Baltarusijos režimą. Jie yra kodėti, tai daroma.